0: naționale referitoare la proprietățile pe care le avem au fost afectate? A ajuns cineva la ele? Sunt informații de ale noastre de vânzare pe internet? Și dacă cineva a reușit să intre în baza de date, a schimbat datele acolo? Ele și-au păstrat integritatea? În acest moment, nimeni nu poate răspunde acestor întrebări cheie. Sunt fundamentale. Singurele asigurări pe care le primim de la conducerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sunt următoarele. Ne aflăm în prim proces de mutare a acestei uriașe baze de date. Din ce era înainte, ne va explica Sabin Orcan imediat, în cloudul guvernamental. Această operațiune, teoretic, se va termina pe 22 iulie. După ce se termină mutarea, pentru ca locul acela unde au dat hoții să nu mai fie populat cu nimic, încep verificările. Pentru ca cineva să ne poată da răspunsul la întrebarea: a umblat cineva la datele noastre? Suntem sau nu în siguranță? Și dacă ele au fost amestecate pentru că un hacker răuvoitor a vrut să facă cât mai mult rău, nu cumva le-a și amestecat, nu cumva s-a și înfruptat din ele și așa mai departe. Până nu vom avea răspunsurile pentru aceste întrebări, operațiunile la cadastru nu se mai pot face. E stop. Stop complet. Problema este atât de mare încât i-a apărut și în discuția din această seară după amiază de la Partidul Național Liberal, dar a apărut evident și în atacurile politice ale lui Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu spune că țara nu este guvernată și dă exemplul atacului cibernetic de la cadastru. Dar atenție, Sorin Grindeanu nu vorbește despre un atac cibernetic. Haideți să-l vedem.
1: Este evident că în acest moment România este neguvernată. Instituțiile statului sunt paralizate din cauza acestei crize guvernamentale. Spitalele de copii, așa cum am văzut, suferă pentru că posturile din sistemul de sănătate sunt blocate. Prețurile la carburanți cresc de la o zi la alta pentru că nu se ia nicio măsură. Și încă ceva, extrem de grav, platformele critice ale statului român, cum este cea de la Agenția Națională de Cadastru, sunt supuse unor atacuri cibernetice în serie. Rezultatul este că această piață, cea imobiliară din România, în acest moment este complet blocată, iar lipsa unei reglementări urgente, în lipsa unei reglementări urgente, cei care și-au antamat locuință cu TVA de 9% vor fi nevoiți să plătească 21% de la 1 august.
0: Nu reglementarea lipsea, ci paznicul. Paznicul bazei noastre de date. Nu, am aflat, Sabin Orcan, că această interfață, programul care scoate extrasul de carte funciară, este un WordPress. E ceva ce pot să fac și eu.
2: Domnul Prelicianu, ANCPI a cheltuit 10 de milioane de euro pe digitalizarea tuturor hărților de cadastru. 10 de milioane de euro. A cheltuit mai mult. Dar 10 de milioane de euro s-au dus la firmele înființate de un fost coleg de partid al domnului Grindeanu, pe nume Sebastian Ghiță. Firma fondată de Sebastian Ghiță, din care el, din acționariat a ieșit în 2012, când a intrat în politică, da? Dar e înființată de el și care a prosperat și când el era în politică, firma a realizat inclusiv aplicația Etera de la cadastru. A câștigat majoritatea, scrie Rise Project, majoritatea licitațiilor prin care se digitalizau hărțile de cadastru. Le-a câștigat la niște prețuri, de exemplu, o pagină, per pagină de digitalizat, scrie Rise Project, luau între 3,5 și 4,1 lei fără TVA. Deci, în condițiile în care celelalte firme de pe piață concurente dădeau prețuri de 1 leu per pagină. Deci, închipuiți-vă că zeci de milioane de euro s-au scurs către firma fondată, controlată, spune DNA, controlată din Umbrăș, după ce a ieșit din acționariat, spune DNA-ul, nu spun eu, o instituție a statului român, controlată din Umbră de Ghiță. Mai mult, această firmă, după ce domnul Ghiță a ajuns, ce să vezi, în concediu prelungit în Serbia, a câștigat contracte. firma asta a asigurat drone sârbilor cu care verifică chiar frontiera cu România. Asta este firma. Deci ca să știm de unde a plecat. Acum nu-i fac o vină domnului Grindeanu că domnul Ghiță a trecut până PSD, că după aia și-a mai făcut el niște partide suveraniste ce și-a făcut. Dar ce vreau să spun este altceva. Că dacă încercăm să luăm problemele astea serioase cu infrastructura critică și să aruncăm într-un politician sau un altul, hai să ne uităm la date. Am cheltuit 10 de milioane de euro la cadastru pentru ca o aplicație de tipul ăsta să fie spartă de un hacker. Sigur, hacker există și la case mai mari. Au fost atacate infrastructuri critice în America. Dar nu la nivelul ăsta. Adică să paralizezi sistemul de cadastru al unei țări. Iar asta ne arată că, de-a lungul anilor, instituții ale statului român, inclusiv din sistemul de securitate, domnul Grindeanu a fost președinte la ANCOM și știe ce vorbește când spune de structuri critice, inclusiv structuri critice. Vă aduceți aminte povestea cu STS-ul, cu aplicațiile care trebuiau să-i găsească pe român, după telefon și așa
0: STS-ul
2: mai departe.
0: STS-ul mută acum baza de date de la cadastru.
2: Da, da, da. Dar și la STS s-au cheltuit și la multe alte instituții zeci și sute de milioane de euro și la ANAF s-au cheltuit și nici acum bazele nu sunt interoperabile, nici acum românii nu pot să-și facă totul online, trebuie să ducă și să printeze și să copieze copie după buletin. Asta este realitatea. Am cheltuit zeci și sute de milioane de euro cu niște firme, unele din ele cu dedicație, că asta e o realitate, s-au făcut anchete penale, nu se mai știe ce s-au ales de ele și oamenii aveau legătură cu
0: politicul. Vă veți enerva și mai mult, pentru că evident cu toții ne-am întrebat oare cadastrul României a fost atacat de Rusia și instituția statului care se ocupă de atacurile cibernetice ne spune că nu. Din datele pe care le au acum, de fapt este vorba despre o persoană, despre un individ. Cei de la DSNC ne explică și cum și-ar fi acoperit, și-ar fi șters urmele, că l-au găsit destul de repede. Deci e vorba despre o persoană care a pus în pericol o bază de date uriașă despre proprietățile românilor, pentru care nu a existat paznic. Domnii aia de la cadastru, nu știu, ei ar fi trebuit să păzească baza asta de date.
2: Eu cred statul că aveam contract cu firme care trebuiau să asigure securitatea cibernetică.
0: Nu?
2: 100%. Doi la mână, cei care produc softurile pentru astfel de structuri critice trebuie să aibă instrumente cu care să-și protejeze aceste softuri. Încă o dată, domnul Brălicea, s-au cheltuit sute de milioane de euro pentru digitalizare în România, nici acum nu sunt interoperabile bazele, avem astfel de, dacă vreți, lacune în sistemul de securitate cibernetică și noi nu recunoaștem că am avut
0: Haideți să-l vedem pe Dan Câmpean, ne explică ce s-a întâmplat.
3: Gruparea pe care o observăm și de care discutăm este o grupare recentă. Au început să acționeze din iunie anul trecut, deci au cam un an de activitate. Acționează nu doar în România, dar și în Polonia, și în Nigeria, în Mexic și sunt specializați pe obținerea de acces inițial neautorizat la platforme insuficient protejate sau platforme cu vulnerabilități tehnice cunoscute, dar pe care ei le pot exploata pentru a obține acces neautorizat și mai sunt specializați în criptarea datelor, în amenințarea victimelor că publică aceste seturi de date pentru a obține răscumpărări.
4: Este vorba de un atac concertat? Adică pentru că vedem trei instituții atacate aproape simultan.
3: Da, datele pe care le avem până la acest moment nu arată o corelare între aceste atacuri și putem spune cu un grad destul de mare de certitudine, încă o dată, pe baza datelor preliminare, că nu credem că este un actor statal în spate. Deci...
0: Domnule profesor.
5: Bun, asta ar fi vestea bună, că nu e un actor statal în spate, pentru că, într-adevăr, vecinătatea noastră cu probleme și ce se întâmplă la granițele noastre, evident că te face să te gândești și la un pericol de acest gen. Ca să fie clar pentru toți oamenii care ne privesc, în esență, acest sistem de cadastrare este baza oricărui stat care se poate numi stat. Mm-hmm. Așa cum noi, ca cetățeni, avem un buletin de identitate, cadastrul ăsta înseamnă un fel de act de identitate pentru orice bucată de pământ sau orice clădire din țară. Deci asta e cadastrarea. Punerea în cum să spun,
6: pe hartă
5: a oricărei bucăți din această țară. Și acum, iertați-mă, cum să zic, niciodată nu mi-a făcut mare plăcere să vorbesc despre ce mi se întâmplă mie sau... Dar eu am primit două plângeri penale pentru faptul că am spus despre cineva că citea o lucrare. Două plângeri penale am avut pe chestia asta. Din fericire am scăpat. Dar în fine, a fost o poveste care a durat vreo 2 ani de zile. Ori în acest caz, permiteți-mi să vă spun că e una dintre cele mai dure lovituri pe care se puteau întâmpla. E vorba de registrul tuturor proprietăților legate de numele noastre din această țară. Adică eu, în fine, greu să cred că sunt niște băieți care se distrau și, cum să spun, în speranța că vând datele astea. Iertați-mă, este vorba de, practic, patrimoniu efectiv material al unui stat în momentul în care tu legi fiecare bucată de pământ, fiecare clădire, cu adresa ei, cu indicativele ei pe hartă, le legi și de o persoană care este proprietar. Mai mult de așa, nici nu știu cum aș putea explica gravitatea unei astfel de... Cum s-a ajuns aici, era cuvântul cheie în interviu din care am văzut fragmentul. Insuficientă protejare. Păi dacă au fost făcute noi... Ce înseamnă statul? De ce nu purtăm fiecare dintre noi arme? De ce nu ne bătem în public sau în familie? Avem încredere în stat. Sun la poliție, nu-ți faci tu dreptate. Ori în cazul ăsta, când practic cineva ăsta care a furat datele astea, teoretic are acces la tot ce reprezentăm fiecare dintre noi care și-a declarat vreo proprietate odată. Mi se pare puțin lucru?
0: Da, e foarte bine că ne explicați așa, pentru că Andreea Dumitrescu, din ce văd că vine de la PNL, informații pe surse despre cum s-ar fi purtat acolo discuțiile, din acuzația formulată de Sorin Grindeanu, eu nu sesizez nici urgența și nici gravitatea. La PNL se discută despre oamenii care vor să cumpere la TVA de 9%. Păi nu asta e consecința.
5: Nu asta e povestea. Sigur.
0: Consecința este că informații vitale pentru osatura, pentru scheletul unei țări, nu știm dacă nu cumva nu mai există. Niște informații care leagă persoane de proprietăți. Mai există? Și dacă mai există, sunt corecte? Și dacă nu mai există, ele unde s-au dus? Pot fi recuperate? Și dacă s-au dus undeva, cineva le vinde? Și în situația proprietăților noastre, ale cetățenilor, e clară sau dintr-o dată devine neclară și începe reforma cadastrului și trebuie să ne ducem cu toții înapoi la ghișeu cu ultimele extrase pe care le-am avut ca să arătăm că avem și noi o proprietate în România. Nu cumva este o extremă urgență? Simți, știi că este această urgență la guvern?
6: Acum, în discuțiile de la PNL, s-a pus problema unor ore suplimentare care ar trebui făcute acolo.
0: Pentru ca niște funcționari să copieze niște căsuțe.
6: Ca să verificăm, ca să ne asigurăm, ca să vedem în ce stadiu suntem. Acum, nu-mi dau seama, sigur că este o problemă, sigur că ar trebui să fie o prioritate rezolvarea ei, nu-mi dau seama dacă la guvern rezolvarea problemei este ea.
5: Da,
6: pentru că
5: asta
6: în primul rând, hai să ne întrebăm ce instituție, că până la urmă nu vorbim doar de o firmă care să asigure siguranța cibernetică a acestei instituții. Eu cred că instituțiile statului ar trebui să se asigure unele pe celelalte de buna funcționare, da? STS-ul, ANCOM-ul și așa mai departe. Sunt instituții care ar trebui să vegheze la siguranța cibernetică a sistemelor critice din România. Nu, doar firme, 100%. Doar trebuie să apelăm la firme private?
7: Da, dar nu vă gândiți doar la patrimoniu material al românilor. Gândiți-vă
6: că informațiile
7: de la cadastru,
5: sigur că da,
7: au informații care duc la instituții din sistemul,
6: sigur,
7: de siguranță națională.
5: Sigur. Inclusiv proprietățile armatei, Sabin,
7: și ale serviciilor. A existat un incident acum ani de zile pe care oamenii îl știu, în care cineva a uitat să secretizeze o anexă la o hotărâre de guvern care inventaria clădirile și terenurile din România și anexa conținea sedii inclusiv conspirate ale unor servicii de informații.
5: Da.
7: Aici vorbim de informații care chiar sunt clasificate, unele din ele. Nu vorbim doar de proprietățile unor cetățeni din România. Mai mult decât atât, au existat acte de corupție în România pe la primării în anii 90, când se făceau retrocedări și le știm cu toții. Pentru că oamenii care lucrau la primărie identificau, aveau dreptul, identificau la cadastru terenul care erau ale nimănui, între ghilimele, inventau niște acte de moștenitori, exact, și puneau mâna pe niște milioane de dolari. Astea au fost afaceri de corupție.
5: Ceea ce erau, s-a chemat mafia imobiliară.
7: Corect. Deci, ideea că alea pot fi folosite, nu, pot fi folosite în tot felul de direcții care să afecteze siguranța națională și, desigur, și informațiile care îi privesc pe cetățenii români.
0: Există acum, colegii încearcă să stea de vorbă cu Laurențiu Blaga, este directorul, e în direct cu noi, Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Bună seara, domnule director!
8: Bună seara!
0: Cât de gravă e situația?
8: Bună seara! În primul rând aș dori să fac o precizare că datele cetățenilor sunt în siguranță.
0: De unde știți?
8: Există niciun indiciu prin care să ne arate că datele acestea au fost sparte.
0: Ce înseamnă că nu e niciun indiciu? Că presupun că n-ați putut trece prin toată baza de date. Să vedeți dacă din dreptul cuiva au dispărut informații cheie.
8: Am făcut verificări în baza de date și nici colegii mei de la IT și nici instituțiile abilitate nu mi-au spus că această bază a fost spartă.
0: Domnule director, câte intrări are baza asta de date?
8: Nu știu exact câte intrări are această bază de date, dar cu siguranță n-a fost spartă baza de date a cetățenilor din aplicația Etera. Au fost sparte doar anumite aplicații care făceau legătura cu această bază de date.
0: Păi domnul de la DNSC, pe care l-am urmărit adineauri, ne spunea că oamenii care v-au spart dumneavoastră aplicațiile au căpătat acces la baza de date. Asta ne spune.
8: Eu nu am nicio informație că această bază de date a fost spartă. Nici de la IT-știi noștri, nici de la instituțiile abilitate.
0: Vă întreb altfel. Dumneavoastră, acum ne garantați că baza de date este intactă?
8: Baza noastră de date, care avem acces și toate proprietățile sunt în această bază de date, nu a fost spartă.
0: Deci
8: am avut
0: intactă?
8: Mai multe backup-uri la această bază de date și este intactă, da.
0: De ce o mutați? De ce o mutați în cloud-ul guvernamental?
8: Această bază de date nu este mutată în cloud-ul guvernamental, ci doar aplicațiile care fac legătura cu această bază de date. Baza de date rămâne în continuare a ANCP-ului, iar aplicațiile vor fi migrate către cloud-ul guvernamental coordonat de către STS.
0: Folosiți infrastructură informatică, soft sau hard, care a fost creată de firme ale lui Sebastian Ghiță, cum a explicat aici în studio Sabin Orcan?
8: Nu, ce am înțeles în emisiunea dumneavoastră, că am urmărit-o, acea firmă...
0: Deci nu, dumneavoastră spuneți nu, răspunsul la întrebarea nu, folosiți?
8: Nu.
0: Răspunsul este nu?
8: Nu.
0: Cât ați cheltuit, cât a cheltuit instituția dumneavoastră pentru protecție informatică, pentru securitate cibernetică?
8: În momentul de față, pentru siguranța cibernetică se ocupă angajații proprii ai IT-ului și firma care face dezvoltare pentru acest cod numit Etera, pentru cât, dezvoltarea softului.
0: Cât vă costă, domnule director? Cât vă costă și cât ați dat până acum?
8: Sub nicio formă milioane de euro, cum a spus domnul din platou.
0: Dar cât?
8: Nu știu exact în momentul de față cât este contractul cu această firmă, dar vă pot da indicații, o să revin să vă dau aceste indicații.
0: De câtă vreme firma, despre ce firmă e vorba? Cum se numește?
8: Alo, n-am înțeles, mă scuzați.
0: Cum se numește firma care vă asigură dumneavoastră protecția cibernetică pentru baza de date despre care vorbim?
8: PC Wing SRL.
0: Și aveți un contract pe ce perioadă cu această firmă?
8: Un contract pe 4 ani.
0: Care a început când?
8: 2023.
0: Bun, deci e în derulare. Atacul cibernetic,
8: e în derulare, exact.
0: Atacul cibernetic v-a arătat că această firmă și-a făcut treaba?
8: Această firmă, da, împreună cu colegii noștri, trebuia să asigure această protecție acestui soft Etera.
0: Păi și nu a protejat.
7: Domnul...
8: În condițiile de față este un proces în derulare și așteptăm finalizarea acestui proces să vedem ce s-a întâmplat cu exactitate.
0: Când veți ști cu precizie?
8: Ce s-a întâmplat, dar dorim să acest proces să se încheie pentru că nu doresc să divulg alte informații.
0: Dar în linii mari, despre ce a fost vorba? Cine a fost de vină? Cine nu v-a protejat? Mai ales că îi plătiți pentru asta.
8: Câte avem informațiile, au intrat printr-o aplicație a agenției.
0: Da? Vă ascultăm.
8: Alo?
0: Da?
8: Mă scuzați, dar nu se aude cu întrerupere și nu...
0: Îmi pare rău, dar sunteți în direct. Tot timpul ați fost în direct și noi vă ascultăm. Deci, cine e de vină pentru ce s-a întâmplat? Ne-ați spus că nu...
8: Deocamdată nu am aceste informații. V-am spus, este un proces în derulare și dorim să acest proces să fie încheiat.
0: De acord. Dar după aceea ați început să ne explicați că cineva a intrat prin aplicație și a ajuns până unde?
7: Prin care aplicație a intrat?
8: Aceste informații nu pot să le spun, deoarece, v-am spus, este un proces în derulare. Prioritatea mea, numărul 0, în momentul de față, este restabilirea acestor aplicații pentru a putea reda în circuitul civil și pentru a putea face tranzacții în continuare. După aceea vom analiza și vom primi rapoartele pentru finalizarea acestei investigații.
0: Mai am câteva întrebări pentru dumneavoastră, dar înainte Sabin Orcan vrea să vă întrebe ceva.
7: Bună Sabin seara, Orcan. Domnule director Jean. Nu știu de când sunteți director la ANCPI, dar vă spun un lucru. Am în fața anunțuri...
8: Din 2023 noiembrie.
7: Bun, deci nu erați când s-au întâmplat astea. Acum, ca să știți, aplicația Etera de care vorbiți dumneavoastră este realizată pe o licitație de 10 milioane de euro de firma Timnet. Firma Timnet a fost fondată și din 2001 până în 2012 controlată direct de fostul deputat PSD Sebastian Ghiță. Deci nu erați la ANCPI când s-a întâmplat această licitație. Iar ANCPI a mai cheltuit 43 de milioane de euro cu firme din Imperiul domnului Ghiță pentru digitalizarea Arhivei de Cadastru. Astea sunt date din SEAP ce vă citesc, nu sunt din capul meu, nu le-am inventat eu, sunt obținute de presa de investigații din SEAP. Deci aplicația principală, nu cea de securitate, că ați vorbit de mai multe aplicații acum. Aplicația asta Etera e făcută cu 10 milioane de euro într-o licitație câștigată de Timnet, firma fondată de fostul deputat PSD Sebastian Ghiță, ca să lămurim informația. Întrebarea mea este următoarea. Puteți să ne spuneți care aplicație a fost afectată? Dacă această aplicație, nu să ne spuneți cum au lucrat hackerii, că înțeleg că sunt lucruri care nu pot fi discutate, evident. Dar puteți să ne spuneți dacă această aplicație Etera a fost afectată de acest incident?
8: Da, codul sursă, v-am spus, codul sursă a fost afectat. Codul sursă, dar nu datele personale a cetățenilor și contractele de vânzare-cumpărare.
7: Am înțeles.
8: Softul, aplicația.
7: Softul, am înțeles. Am înțeles.
0: Cât de sigur sunteți de informațiile astea? Pentru că adineaurul ne spunea că e o investigație care e în curs.
8: Vă referiți la baza de date a cetățenilor?
0: Da, da, da. Pentru că eu am coroborat acum repede două informații. Pe una o am de la dumneavoastră, pe a doua o am de la domnul de la DNSC. Domnul de la DNSC ne-a spus așa. Prin aplicație au ajuns la baza de date. Pentru că nu a fost, aplicațiile nu au fost suficient protejate. Dumneavoastră ne spuneți, nu am tot parcursul incidentului. Pentru că e o investigație în curs. Nu pot să vă spun cum s-a desfășurat incidentul. Lăsați-mă să se termine investigația. Întrebarea pe care o am pus-o de la început și la care revin după ce am coroborat aceste informații e următoarea. Sunteți 100% sigur? Ne puteți garanta că baza de date e intactă?
8: În momentul de față vă pot spune că nu am indicii că această bază de date a fost spartă. Avem mai multe backup-uri de siguranță și unul dintre aceste backup-uri a fost verificat și nu am indicii că a fost spartă.
0: Bun. Când veți fi sigur?
8: Verificările se fac în continuare, dar verificările se fac în continuare la baza de date, dar pe zi ce trece suntem 100% siguri că această bază nu a fost spartă.
0: Încă nu sunteți 100% siguri pentru că ne-ați zis că mai aveți nevoie de niște informații. Acum nu sunteți 100% siguri.
8: în IT nu putem fi chiar 100% siguri, dar 99,9% suntem siguri că această bază n-a fost spartă.
0: Bun, acum ajutați-ne pentru oamenii care au nevoie de cadastru. Zilele astea, chiar acum când noi vorbim, 22 iulie este data la care aplicațiile vor funcționa sau 22 iulie este data la care veți fi sigur că aplicațiile sunt în cloud?
8: Deci pe 22 iulie aplicațiile vor fi migrate în cloud-ul guvernamental, după care se va face o analiză de către instituțiile statului să vedem dacă mai avem anumite breșe de siguranță, breșe în aceste aplicații. Dacă ne vor da un raport negativ, va trebui să mai lucrăm la aceste aplicații astfel încât să le facem sigure.
0: Bun.
8: Pentru că prioritatea mea este să readuc toate aceste informații, aceste aplicații și baze de date, să fim 100% siguri că nu vor mai fi...
0: Din proiecția pe care vi-o faceți acum, cu datele pe care le aveți acum, când vor funcționa din nou aplicațiile?
8: Pot să spun sigur, pentru că așteptăm acest raport.
0: Asta înseamnă proiecție, domnule director. Înseamnă că acum dumneavoastră vă propuneți ca la o anumită dată să-i dați drumul, dar nu veți fi sigur decât după ce încep verificările din 22 iulie. Dar spuneți-ne, dumneavoastră vă propuneți să-i dați drumul când?
8: Eu îmi propun să-mi dau drumul cât mai repede posibil. După
0: nu așa. Raport, dați-ne o dată, domnule director, dați-ne o dată. Nu așa.
8: Nu vă pot da o dată certă pentru că nu am acest raport. Când voi avea acest raport, vă pot da o dată certă.
0: Bun. La PNL în seara asta se pune problema sau se face propunerea ca intrarea în vigoare a noului TVA în construcții să fie amânată după data de 1 august. Dacă vă întreabă cineva, prim-ministru Ilie Bolojan, vă întreabă, domnule director, până când să fac eu această amânare? Dacă își propune să o facă, din datele pe care le avem, sursele noastre spun că nu-și propune. Dar dacă Ilie Bolojan vă întreabă, domnule director, până când să prelungim noi TVA-ul redus la construcții? Dumneavoastră ce îi răspundeți?
8: O să-i răspund exact cum v-a răspuns și dumneavoastră.
0: Că nu sunteți sigur.
8: Aștept analiza organelor celor care ne vor face acest raport și când voi avea raportul pot da o dată certă. Până atunci nu mă hazardez să dau o dată certă.
0: Dumneavoastră credeți că ar trebui să fie prelungită reducerea de TVA pentru construcții dincolo de 1 august?
8: Aici nu este atribuțiunea Agenției Naționale de Cadastru, deci nu mă pot pronunța în așa ceva.
0: Dar se întâmplă din cauza dumneavoastră, totuși. Sunt
8: așa
0: oameni...
8: este, ne cerem scuze pentru inconvenientele care le-am cauzat, dar nu avem ce face în momentul de față.
0: Când ne veți putea da o dată pentru repornirea întregului ansamblu de aplicații?
8: După ce migrăm aceste aplicații miercuri...
0: Adică după 22 iulie.
8: Da, vom primi un raport de la instituțiile abilitate ale statului și atunci vă putem da o dată certă.
0: Rămânem în seara asta cu asigurarea domnului director al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară că baza noastră de date, baza cu datele noastre și ale proprietăților noastre, e intactă. Da, domnule director?
8: După toate verificările pe care le-am făcut până în momentul de față, nu avem niciun indiciu că această bază a fost spartă.
0: Mulțumesc! Laurențiu Blaga este directorul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
5: Aplicația.
0: Adică felul în care cetățenii obișnuiți pot să interogheze această bază de date.
5: Și nu numai. Păi nu poți să interoghezi decât dacă îți faci un cont. Când îți faci un cont, dai toate datele despre tine. Sau, mă rog, niște date despre tine.
0: Sigur, de identificare, sigur.
5: E tot numai clar, domnul Blaga, ce au spart ăștia? Adică de ce au spart? Ca să ce?
6: Spune, practic,
5: ca să se distreze.
6: A fost afectat, cum să zic eu, infrastructura fără a fi afectate datele. Practic, cam asta
9: eu
6: ne spune domnul director.
9: Nu poveste până n-o să aud un expert independent în securitate cibernetică care să ne spună exact ce înseamnă să spargi aplicația și că datele sunt în siguranță. Dar ca să lămurim, dar ca să tragem linie că domnul director nu era la curent că pe vremea aia nu lucra la ANCPI, toate aceste softuri au fost pe bandă rulantă câștigată de firmele lui Sebastian Ghiță. Asta e o realitate. Și cred că acolo s-a întâmplat ceva ce s-a întâmplat în multe instituții din România. Am cheltuit bani, dar nu am închis sistemul astfel încât el era vulnerabil.
7: Dar, repet, hacker există și la case mai mari. Eu cred că în urma anchetei o să aflăm ce s-a întâmplat, ce date au fost sau nu, să spunem, puse în pericol.
0: Ne întoarcem. Ne întoarcem cu concluzii. După o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
10: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
11: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
12: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
13: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
12: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
14: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.

0: Revenim cu concluziile. Am o declarație făcută pentru G4 Media de Dan Câmpean, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, DNSC-ul, la care am tot făcut referire adineauri. El spune pentru G4 Media: nu am detectat date personale ale cetățenilor furate de hacker de la Agenția de Cadastru, dar atacul hackerilor putea fi prevenit, au exploatat vulnerabilități pe care noi le-am notificat recent. Cu alte cuvinte, cei de la cadastru știau că e pericol. Și, cel mai probabil, n-au făcut nimic. Pentru concluzii, domnule profesor, vă rog, sunteți lămurit? Sunteți asigurat?
1: Nu, din păcate nu, și rămâne, cum să spun, certitudinea faptului că, să sperăm că ce spunea domnul Blaga e adevărat, dar cine are acces la aceste date, să știți că are acces la multe informații care țin de structurile noastre strategice. Cred că mai mult de atât e limpede pentru orice român, că dacă unești punctele astea de pe hartă, poți să-ți dai seama de rețelele de energie știute și neștiute, de ce vrem să facem sau ce am făcut, pentru cine am făcut, către cine am făcut. Sunt informații foarte, foarte importante. Dar mă rog să sperăm că domnul Blaga are dreptate și că nu vom avea surpriză.
0: Andreea Dumitrescu.
2: Eu cred că e un semnal de alarmă pentru toate instituțiile statului român, că trebuie să fie foarte, foarte, foarte atente la sistemele cibernetice pe care le au și la importanța de a le securiza, de a nu permite vulnerabilități de acest tip în sistem să fie exploatate de hackeri sau poate de actori statali în alte circumstanțe.
0: Sabin Orcan.
3: Eu cred că până la specialiști în securitate cibernetică care sunt sigur, ai statului român care sunt sigur în alertă maximă acum, eu aș vrea, doamna Dumitrescu, să se activeze și procurorii. Și aș vrea ca în aceste licitații în sistemul de siguranță națională să nu mai câștige firme cu dedicație ale politicienilor care câștigă licitațiile în ciuda faptului că sunt concurate de firme serioase și firme mari. Deci dacă s-ar face lumină aici, sunt convins că s-ar, să spunem, închide această lacună pe care o avem în sistemul de securitate națională.
0: Din cum l-ați văzut în seara asta pe domnul director, credeți că ar trebui să vorbească cineva de deasupra lui? Acum, probabil în guvern, ar trebui să garanteze pentru informațiile pe care ni le-a dat?
1: E o situație ingrată pentru un director care bănuiesc că a fost pus politic. Nu e nimic rău în asta.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: prin Bulgaria.
1: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
0: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
1: Hat-trick european, Azad Al-Amlaoui.
0: Preliminariile UEFA Champions League. Miercuri, în direct la Digi Sport.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
3: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
5: Albatros. Eu aș boteza cu un alt nume acest port. Fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, vă prezint principalele subiecte ale orei. Imagini dramatice după furtuna violentă care a măturat Valea Prahovei. Viitura a luat 10 de mașini și a rupt drumurile. Iar pericolul nu a trecut, anunță meteorologii. În zonă sunt așteptate noi furtuni până diseară. Sănătatea se pregătește de grevă generală dacă guvernul nu modifică legea salarizării. Este o adevărată controversă aici. În timp ce sindicatele spun că le scad salariile, în draftul legii este garantat că niciun venit nu scade. Detaliem imediat. Statele Unite ale Americii au bombardat pentru a noua noapte la rând instalațiile militare iraniene. Gardienii Revoluției amenință nicio picătură de petrol nu mai trece prin Ormuz, cât timp agresiunea americană va continua. Între timp, petrolul ajunge iar la $90 barilul.

Pohoaiele care au măturat Valea Prahovei au lăsat în urmă un adevărat dezastru. Forța apei a adus de pe versanți bolovan și copaci rupți, a luat cu totul mașini și a distrus drumuri, iar pericolul nu a trecut. ANM a emis noi alerte. Jumătate din țară se află sub amenințarea furtunilor, inclusiv Valea Prahovei.

0: deschise, garduri rupte, animale moarte și mașini pline de mâl. Urmele furtunii se văd la tot pasul în stațiunea Bușteni. În doar câteva minute, viitura a transformat străzile în râuri. Oamenii au privit neputincioși cum mapa le intră în curți și case.
1: Dintr-o dată a venit. Dintr-o dată. Am auzit un bujuit, am auzit ce s-a întâmplat, domnule. Ești o bătrână în spate, are 87 de ani. Și ce ne facem? Nu știu. Mi-a fost frică, aveam niște palpitații. Unde să mă duc? Când m-am uitat în 10 minute, era apa, că era mașină la curtea lui vecin, la deasupra de capot.
0: Acum încearcă să salveze ce a mai rămas din munca lor de viață.
1: Până aici a sunat ce am fost acolo.
2: Tolarul plin cu roșii, castraveți, fasole, avem morcov, ceapă, nu mai e nimic.
3: Animale, câini, tot. Drujbe, scule, motocoase, toate sculele nu avem nimic.
4: A intrat în beci, a intrat în anexe, în ateliere.
0: Zeci de mașini au fost luate de viitura, care a venit cu o forță de neimaginat. Drumul Național 1 a fost inundat, iar în unele zone, apa a măsurat aproape o jumătate de metru.
5: Strada e distrusă complet. Asta e. Nu te poți spune până atunci.
6: Dezastru. Deci, dezastru. Arată înspăimântător.
7: Puhoi. Vă dați seama ce înseamnă o viitură după muncă.
8: Se curăță carosabilul, în paralel se lucrează și în zona Udăilor, fabricii unde intervenim cu unități locale, cu cei de la armată și cei de la IGSU, pentru a scoate mâlul din curțile și din beciurile oamenilor.
0: O femeie de 33 de ani a ajuns la spital după ce a fost luată de viitură la intrarea în stațiune.
9: Și vă spuneam, așteptăm un nou val de furtuni puternice. Capitala și alte 13 județe se află până diseară sub cod portocaliu de fenomene severe. Vor fi rafale de 90 de km pe oră, grindină și cantități de apă de 70 de litri pe metru pătrat. Florina Georgescu, directorul ANM de prognoză, este în direct cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
10: Bună ziua!
9: Cât de intens va fi acest nou episod de furtuni? Ne putem aștepta din nou la inundații?
10: Jumătatea de est a teritoriului este, așa cum spuneați, în coduri galbene și portocalii până la ora 22. Probabilitatea cea mai mare pentru fenomene severe este pentru cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și zone din Carpații meridionali și orientali, incluzând aici zona de munte a județului Prahova, dar și zona de munte a județului Brașov, Dâmbovița, Argeș, de asemenea zona de munte a acestor județe. Deci există în continuare pericol de inundații pe râurile mici din zona montană cu precădere. Colegii hidrologii au emis de altfel și ei în această dimineață o avertizare hidrologică corespunzând în linii mari avertizării emise de meteorologi. În zonele avertizate cu cod portocaliu, din punct de vedere meteorologic, este de așteptat ca în orele următoare aversele să aibă caracter torențial, adică să se acumuleze cantități importante de apă în timp relativ scurt, care pot depăși pe arii restrânse 60-70 de litri pe metru pătrat. Pe de altă parte, vântul se poate intensifica, sunt condiții de vijelii care să aibă la rafală 70-90 de kilometri pe oră. De asemenea, există posibilitatea de apariția grindinei de medii și poate chiar mari dimensiuni. Este un episod cu instabilitate pronunțată. Așteptăm ca la începutul nopții treptat aria fenomenelor să se restrângă înspre partea de sud-sud-est a teritoriului. Rămân în cod galben la noapte și mâine mare parte a Munteniei, Dobrogea, mâine și partea de sud a Moldovei, cu precizarea că mâine dimineață avertizările vor fi actualizate. Contribuie la intensitatea, să spun astfel, a fenomenelor de instabilitate, faptul că încă masa de aer foarte caldă este în zona țării noastre. De mâine treptat vremea se va răci, dar procesul de răcire se va extinde inclusiv poimâine, de aceea aceste două zile, mâine, poimâine, categoric vor fi cu manifestări în continuare de instabilitate atmosferică accentuată.
9: Maximele scad sub 30 de grade?
10: Maximele termice pe care astăzi le așteptăm în continuare a atinge 34-35 de grade în partea de sud-sud-est a teritoriului. De mâine vor fi în scădere treptată, astfel încât miercuri la nivelul întregii țări se vor situa în general între 21 și 25 de grade și doar în partea de vest a țării posibil să mai urce spre 28 de grade.
9: Cât de mult se va resimți acest episod de fenomene severe în capitală? În urmă cu 3 săptămâni vedeam acele inundații.
10: În capitală există o probabilitate ridicată ca în această după-amiază, până spre începutul nopții, să avem un nou episod cu ploaie, cu intensificări ale vântului, posibil chiar și grindină, vântul să aibă aspect de vijenie, iar cantățile de apă să fie punctiform mai importante. Ar putea fi ceva similar cu ceea ce am avut ieri după amiază, dar sigur, în astfel de situații trebuie să vorbim și să înțelegem clar că vorbim despre probabilitate, dar este bine să fim cât mai bine protejați.
9: Și precauți. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Chiar în aceste momente mergem la Sorin Grindeanu, președintele PSD, face declarații, să-l urmărim.
11: Va susține doar o variantă care nu slăbește la ordin politic din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Îmi doresc ca cei din USR să înțeleagă că nu se pot folosi de urgența PNRR pentru a scăpa de problemele cu legea pe care le au liderii lor. Acest lucru ar fi inadmisibil și n-ar avea votul nostru. În plus, aș vrea să mai transmit un lucru. Este evident că în acest moment România este neguvernată. Instituțiile statului sunt paralizate din cauza acestei crize guvernamentale. Spitalele de copii, așa cum am văzut, suferă pentru că posturile din sistemul de sănătate sunt blocate. Prețurile la carburanți cresc de la o zi la alta pentru că nu se ia nicio măsură. Și încă ceva, extrem de grav, platformele critice ale statului român, cum este cea de la Agenția Națională de Cadastru, sunt supuse unor atacuri cibernetice în serie. Rezultatul este că această piață, cea imobiliară din România, în acest moment este complet blocată, iar lipsa unei reglementări urgente, în lipsa unei reglementări urgente, cei care și-au antamat locuință cu TVA de 9% vor fi nevoiți să plătească 21% de la 1 august. Având în vedere toate aceste aspecte și multe alte lucruri urgente care țin de administrarea curentă a țării, lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Propun să înființăm, dacă vreți, o comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României și unele dintre ele le-am enumerat mai devreme, în afară de PNRR. Amendamentele propuse de această comisie de criză vor alcătui alături de legile din pachetul PNRR tematica principală pentru a fi susținute în această sesiune extraordinară organizată cât mai curând posibil. Indiferent de opțiunile politice, cei aleși în Parlament au datoria de a elabora sau de a colabora pentru elaborarea și adoptarea reglementărilor urgente pentru deblocarea funcționării statului și pentru protejarea intereselor celor care i-au votat. Această comisie de criză ar putea să funcționeze în mod normal, dacă și ceilalți sunt de acord, până la instalarea unui guvern funcțional cu puteri depline. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări.
12: Bună ziua, Octavian Vasilescu, Euronews România. Dacă vedem că începeți și această comisie cu alte partide, putem înțelege că discuțiile privind formarea noului guvern cumva rămân în planul secund și că ar putea rămâne Ilie Bolojan poate până spre finalul anului la Palatul Victoria?
11: Eu pot să vă spun așa, că în acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj, așa aș numi eu, care ține practic România o statică. Mă refer în mod evident la Ilie Bolojan, la PNL și la USR, care se agață în continuare de putere. Eu nu mai am așteptări de la primul ministru demis, am fost deja de acord cu toate variantele, aproape toate variantele pe care le-a vehiculat, inclusiv cu acel acord politic, dacă vă aduceți aminte. Ați mai văzut dumneavoastră pe cineva să vină să semnăm vreun acord? Cum i-ați văzut dumneavoastră, i-am văzut și eu. Nu. Prin urmare, eu voi continua să lucrez la formarea unei majorități care să excludă, și vreau să fiu foarte clar, care să excludă voturile extremiste, dar care să ofere soluție de stabilitate pentru România. Vedeți că situația este din ce în ce mai rea și avem nevoie de un guvern cât mai repede.
13: Vasile Marco, Antena 3, CNN. Dacă ne puteți da mai multe amănunte, ce înseamnă această comisie? Un fel de guvern paralel? Din câți membri e formată? Senat, Camera Deputaților? Ce specialități?
11: În acest moment avem un guvern cu puteri limitate. Se întâmplă câte o ședință de guvern pe săptămână în care aprobă steme la localități, exproprieri și evaluări. În rest, politici publice, conform Constituției, nu au voie. Ajungem în blocaje, parte dintre ele enumerate de mine, mai devreme. Cele legate de deblocarea posturilor în sănătate, de poate anumite măsuri de compensare a creșterii prețurilor la carburanți. Blocajul pe care îl avem la Agenția de Cadastru și nu e de vină nimeni, niciun român care și-a antamat sau vrea să-și cumpere un apartament tocmai ca să beneficieze de un TVA redus de 9%, că în acest moment tot sistemul este blocat și că statul român nu vine cu o soluție. Și atunci am dat 3 exemple și sigur sunt mai multe. Având în vedere acest lucru, eu cred că oricine e de bună credință poate să lucreze la anumite reglementări, astfel încât cel puțin pe chestiunile urgente, odată cu sesiunea extraordinară, care va avea componenta de PNRR, să facem și anumite aprobări, să lucrăm la anumite amendamente care să deblocheze situația de acest tip. Ăsta e rostul acestei comisii de criză.
13: Da, dar cum va funcționa? Cine face parte din ea? Este o recreere
11: a
13: coaliției?
11: O să discut și eu și colegii mei, liderii de grup de la Cameră și de la Senat, cu omologii de la celelalte partide din Parlament.
13: Și este o reacție la faptul că premierul a refuzat să demisioneze așa cum ați cerut după
11: întâlnirea? Este o reacție la faptul că România e blocată și trebuie să găsim soluții. Și România e blocată fiindcă stă un om acolo și ține de fotoliu respectiv, indiferent de consecințe și parte dintre ele vi le-am enumerat mai devreme.
14: Bună ziua, Mădălin Puiu, România TV. Fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, spunea că în momentul în care vrei să faci o comisie parlamentară, automat vrei să îngropi un subiect. De ce ar funcționa totuși această comisie parlamentară?
11: Nu există în acest moment o altă variantă de a debloca lucrurile decât aceasta. În acest moment, la nivel guvernamental, v-am spus, Uitați-vă pe ordinea de zi a ședințelor din ultimele 3 luni. Se aprobă steme la comune, se aprobă exproprieri și se aprobă eventual niște evaluări. În rest, de 3 luni de zile, România e blocată. Ca să găsim soluții, la fel cum, să știți că nici PNRR-ul nu era responsabil și nu e responsabilitatea Parlamentului. În primul rând, e responsabilitatea Guvernului. Guvernul a semnat atunci, în 2021, dacă nu mă înșel, sau 2020, a semnat acest acord cu Comisia Europeană, nu președinții Parlamentului de atunci. Și atunci, fiind un guvern demis, s-a pasat responsabilitatea ca ei să continue să rămână acolo, lipiți de funcții, s-a pasat responsabilitatea la Parlament. Parlamentul nu fuge și PSD-ul nu fuge de treaba asta. V-am spus că din 6 legi în momentul ăsta am primit 4. V-am spus punctul de vedere al PSD-ului în ceea ce privește cele 4 legi și celelalte 2 pe care nu le-am primit încă. Și de asemenea am mai semnalat niște lucruri rapid, 3 probleme care necesită a fi rezolvate. Am văzut cazul în urmă cu câteva zile la Spitalul de Copii. Ați văzut dumneavoastră, în presă le-am văzut. Și posturile blocate și în ce situație am ajuns. Cu ce-i de vină un român care a plătit să-și ia un apartament ca să beneficieze de faptul că e TVA 9% și nu poate să-și-l cumpere în acest moment? Fiindcă a fost atacat. Și atunci a atacat acel site sau structura respectivă. Atunci, guvernul neputând să facă lucrul ăsta, eu fac acest apel să facem această reglementare, această organizare la nivel de parlament, astfel încât să găsim soluții care să suplinească atât cât se poate acest minus.
14: Se tot vorbește despre faptul că am putea avea un guvern cu puteri depline în toamnă. Ce vă face să credeți că ar putea fi investit un guvern în toamnă și totuși Ilie Bolojan să nu rămână până anul viitor premier interimar?
11: Dacă e să privesc din modul în care, din perspectiva celor de la USR și a lui Ilie Bolojan, nu interesează cum arată România până în 2028, atâta timp cât sunt funcții. Îi interesează să rămână acolo. Pe Friț îl interesează să rămână în continuare USR-ul la guvernare, ca să aibă prefect de Timiș, ca nu cumva să-l suspende din funcția de primar. Simplu. Ca nu cumva după aceea, dacă nu mai e primar de Timișoara, să-și piardă funcția de președinte USR.
14: Deci considerați că blochează voit aceste negocieri ca
11: da.
14: Să rămână?
11: Evident, da.
15: Bună ziua, Emma Stoica, Digi24. În ultimele 3 conferințe, președintele României a fost întrebat de fiecare dată care este soluția politică pentru a ieși din această criză și răspunsul a fost de fiecare dată același. Întrebați liderii politici, așa că vă întreb acum, care este soluția politică pe care o are PSD să iasă din această criză?
11: Noi am prezentat această soluție și ultima dată când am fost la consultări la Cotroceni. Noi am spus că un guvern minoritar PSD mi se pare cea mai bună soluție, cu susținere din partea celorlalte forțe pro-occidentale, cu care ceilalți au fost de acord, după care s-au răzgândit parte dintre ei. De asemenea, nu m-am opus la consultările, să spunem, în format restrâns de săptămâna trecută, când minoritățile sau DMR-ul au venit cu alte propuneri. PSD-ul a fost de acord, tot PNL și USR au spus nu. Asta nu înseamnă că în aceste zile, fiind aici, nu încercăm să găsim o soluție care să deblocheze situația. Doar că în acest moment nu există majoritatea sau PSD nu are 233 de voturi.
15: Deci nu există nicio soluție până la capăt. Până
11: astăzi
15: la
11: când vorbim, eu n-am spus până la capăt, eu am spus că astăzi nu avem această majoritate de 233 de voturi.
15: Ați vorbit despre un guvern minoritar, susținut sau din care să facă parte UDMR? Care este discuția pe care ați avut-o până în momentul acesta?
11: Eu cred că variantele au fost publice și s-a spus despre un guvern minoritar PSD și un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. După care tot la consultări, știți foarte bine că Partidul Social Democrat a spus un lucru cât se poate de rezonabil, că noi nu vom vota un guvern din care nu facem parte. Ceilalți au spus că da, vor vota, în speță PNL-ul, și au spus public, prin vocea președinte, Ilie Bolojan. Asta nu înseamnă că UDMR-ul nu ar putea să susțină un guvern minoritar PSD. Dar nu mă puneți pe mine să speculez despre ceea ce face UDMR-ul. Vă rog să-l întrebați.
15: Da, de unde aveți această certitudine că ar putea să susțină?
11: Am avut discuții, dar n-am spus că e certitudine. Am spus eu că e certitudine. Eu am spus că Hunor a venit la Cotroceni săptămâna trecută cu o propunere, de fapt cu mai multe, da, pe unele dintre ele le-a explicat public, a venit cu acea propunere de guvern de armistițiu cu care noi am fost de acord. N-a fost de acord PNL și USR.
15: Și o ultimă întrebare, spuneați că PNRR-ul este atributul guvernului direct, pentru că a fost negociat de guvern. Legea salarizării trebuia să fie îndeplinită din 2024, când PSD avea și premier și ministru al muncii. De ce nu s-a întâmplat acest lucru?
11: Pentru că trebuia din 2023, vă rog să verificați, când domnul Ciucă, dacă vă aduceți aminte, era prim-ministru.
15: Și domnul...
11: Ascultați-mă, mi-a spus o întrebare, sigur. Vă rog să mă ascultați până la capăt. Când toată lumea a fost de acord să mutăm legea salarizării de pe cererea de plată numărul 3 pe cererea de plată numărul 6, asta, ultima, Manole, când a plecat, a lăsat o lege. Pot să vă spun ceva? În mai, ca să vedeți cât de serios și riguros se lucrează, în mai domnul Păslaru a prezentat o formă a legii salarizării, de exemplu, care din punct de vedere al sistemului sanitar era mult mai bună decât ceea ce e acum. Deci domnul Păslaru într-o lună de zile, în două luni de zile, a modificat toate propunerile. Asta nu e un lucru interzis. Asta nu e un lucru interzis. Doar vă spun că în acest moment, oricât se încearcă a fi aruncată responsabilitatea către Parlament, aia pe care o are responsabilitate și o asumă, sunt la lucru. Vedeți vreun liberal pe aici?
15: Vreun Domnule ofelist? Grindeanu, din ceea ce spuneți
11: lăsați-mă
15: dumneavoastră,
11: să termin. În al doilea rând, nu pot să discut despre o lege pe care n-au trimis-o încă. Vreți să facem încă un test, să mergem să vedem dacă e depusă?
15: Întrebarea era de ce în momentul în care PNL și PSD erau împreună la guvernare, au decis să amâne o reformă atât de complicată pentru finalul PNRR-ului, riscând astfel să piardă banii?
11: Pentru că era, tocmai fiindcă era o lege foarte complicată. Ați dat singur răspuns. Singur.
15: Și tocmai de aceea ați lăsat-o pentru un moment în care nu poate fi îndeplinită spre finalul PNRR-ului.
11: Dar de ce să nu fie îndeplinită când ar fi trebuit, de exemplu, să fie trimisă, cel puțin, la Parlament? Nu eu trebuie să fac. PSD-ul este în opoziție. PSD-ul nu trebuie să facă altceva decât să vină, să îmbunătățească, să facă amendamente. Nu suntem împotrivă, v-am spus despre celelalte legi, dar nu vreau să iau din atributul coaliției de guvernare. Nu fugim de răspundere, dacă asta a încercat să spuneți.
15: Nu, vă întreb dacă PSD-ul din trecut, dacă PSD-ul din trecut are vreo responsabilitate în privința acestei reforme.
11: Pe care vreau să le avem urmare a discuțiilor cu sindicatele, acele amendamente, dacă vor fi preluate în legea salarizării, o vom vota. Dacă nu vor fi preluate, nu vom vota. E
15: PSD-ul
11: simplu,
15: din trecut are vreo responsabilitate dacă această reformă este ratată?
11: La Parlament. În acest moment nu este trimisă la Parlament această lege. Ca să facem ceva.
15: PSD-ul din trecut are vreo responsabilitate dacă această reformă este ratată?
11: Multe responsabilități are PSD-ul din trecut. Foarte multe. Și bune și rele. Doar că în ultimii 7 ani, așa cum bine știți, cel puțin din 2019 până acum, 5 ani prim-ministru a fost PNL.
15: În guvernare și cu PSD o parte dintre aceste...
11: Da, numai că 5 ani a fost prim-ministru PNL, 2 ani PSD-ul. Eu înțeleg că PSD-ul trebuie să fie de vină cu toate, doar că această chestiune nu e doar în ograda PSD-ului. Nu ne dăm concursul, dar în acest moment nu-mi cere să muncesc pentru Păslaru. Să mă întâlnesc. Colegii mei s-au întâlnit în ultimele zile cu toate sindicatele. Cred că v-a spus Florin Manole. Am luat amendamente de la sindicat, de la toate, pe care le vom susține. Dacă să facem acest lucru, trebuie să avem o lege. Nu avem. Ce să le fac? Mai facem un test? Mergem să vedem dacă s-a depus această lege? Sunt certat pentru ceva ce nu e depus? Cum să susțin o lege, de exemplu, pe sistemul sanitar? Și cred că ieri a avut întâlnire Florin cu cei din Sanitas. Azi e greva, așa cum bine știți, unde pe noua lege a salarizării, de exemplu, o asistentă clinică pe toate componentele pierde cam 1000 de lei. Nu o să susțin o lege de tipul ăsta, unde un medic primar de la sistemul de ambulanță pierde spre 6000 de lei. Sau o asistentă de la, tot de la ambulanță, de la ATI sau de la UPU, pierde cam 600 de lei. Nu o să susțin o lege de a într-o formă așa cum e acum. De aceea, rolul acestor întâlniri ale echipei noastre cu sindicatele a fost să strângă amendamente, ca atunci când s-o îndura într-un final reprezentanții puterii să trimită o lege de care suntem certați, să avem pregătite acele amendamente, așa cum avem și la celelalte legi și de care v-am spus, care dacă sunt aprobate, le vom vota, dacă nu, nu.
16: Bună ziua, Constantin Toma, știrile ProTV. La finalul săptămânii trecute, președintele Nicuș Ordan spunea, citez, dacă nu există o disponibilitate suplimentară, nu se întâmplă nimic în septembrie, în plus față de iulie. Dacă, în ipoteza în care Ilie Bolojan va fi premier în continuare și în aprilie 2027, în acel moment când trebuia, conform protocolului vechi al Coaliției de Guvernare, să aibă loc acea rocadă, cum veți explica partidului că Ilie Bolojan se află în continuare la Palatul Victoria și că n-ați reușit să schimbați un guvern pe care dumneavoastră l-ați
11: ajuns? Nu plângeți de grija PSD-iștilor. Apreciez că sunteți preocupați de grija colegilor mei, dar nu vă faceți o problemă, ne organizăm bine în interior.
16: Care este planul PSD în viitor, da, în septembrie, dincolo de septembrie, dacă în continuare Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria?
11: Eu înțeleg dorința de a rămâne, înțeleg dorința lui Fritz de a rămâne și v-am spus de ce, înțeleg dorința celorlalți de a rămâne, dar i-aș ruga să se uită și la România, dincolo de dorințele lor. De aici, și propunerea pe care am făcut-o mai devreme, cea legată de acest comitet de criză. Ce le spune Ilie Bolojan celor care în acest moment s-au văzut în situația să-și vadă copiii că nu sunt internați la un spital din lipsă de personal? Că e o bătălie de cine stă mai mult în funcție? Ce le spune Ilie Bolojan celor care, v-am spus, și-au cumpărat apartamente cu un preț și acum, din cauza statului, nu din altceva, au cu totul alt preț? Ce le spune Ilie Bolojan celor care văd în fiecare zi că prețul la combustibil crește și n-avem o schemă prin care să compensăm? Că războiul, așa cum l-am văzut la televizor, că era o justificare acum vreo 2-3 săptămâni, că nu e nevoie să voteze amendamentul depus de Bogdan Ivan, fiindcă războiul s-a încheiat cu Iranul. Am văzut.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod explicăm una dintre cele mai importante relații din economie, legătura dintre inflație și dobânzi. Inflația reprezintă creșterea generalizată a prețurilor. Atunci când inflația este ridicată, aceeași sumă de bani cumpără mai puține produse și servicii. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare scade. Dar ce legătură are inflația cu dobânzile? În general, atunci când inflația crește prea mult, băncile centrale tind să majoreze dobânzile. Scopul este simplu, să reducă ritmul consumului și al creditării. Dacă împrumuturile sunt mai scumpe, oamenii și companiile devin mai prudenți în cheltuieli. Cererea scade, iar presiunea asupra prețurilor începe să se diminueze. Pe de altă parte, atunci când inflația este redusă și economia încetinește, dobânzile pot fi coborâte pentru a stimula consumul și investițiile. Pentru populație, această relație este importantă din două motive. În primul rând, influențează costul creditelor. În al doilea rând, influențează randamentul economiilor. Dacă inflația este de 8%, iar depozitul bancar oferă o dobândă de 5%, în realitate puterea de cumpărare a banilor economisiți scade. Acesta este motivul pentru care economiștii urmăresc conceptul de dobândă reală, adică diferența dintre dobânda încasată și rata inflației. În perioade cu inflație ridicată, provocarea este găsirea unui echilibru. Dobânzile prea mici pot alimenta creșterea prețurilor. Dobânzile prea mari pot încetini excesiv economia. De aceea, deciziile băncilor centrale sunt atent analizate de investitori, companii și consumatori. În final, inflația și dobânzile sunt două piese ale aceluiași mecanism economic. Una o influențează pe cealaltă, iar efectele se resimt în fiecare gospodărie. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă Românie.

0: Începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Albatrosul.
3: Eu aș boteza cu un alt nume acest port. Fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Îngrijorare pe piața energetică din Europa în contextul războiului prelungit în Iran. Se înmulțesc avertizmentele privind o posibilă criză de motorină. Stocurile scad pe măsură ce tensiunile din Statele Unite ale Americii și Iran se amplifică. Specialiștii spun că efectele s-ar putea reflecta rapid în economie și la pompă. Mihai Vălușescu ne explică.
1: Bun găsit tuturor! Potrivit analiștilor de specialitate, piața europeană a motorinei se confruntă cu mai multe probleme de aprovizionare, în timp ce stocurile sunt la un nivel tot mai redus, arată o analiză economica.net. Specialiștii spun că în prezent cea mai mare problemă nu ar fi neapărat lipsa țițeiului, ci capacitatea limitată de rafinare în Europa. În același timp, piața este afectată și de perturbările din strâmtoarea Ormuz. Un alt factor care pune presiune pe piață este reducerea producției de motorină din China, ceea ce înseamnă mai puține cantități disponibile la nivel mondial. Analiștii estimează astfel că din luna august stocurile europene de motorină ar continua să scadă și ar putea ajunge în luna noiembrie la cel mai redus nivel pentru această perioadă din ultimii 10 ani. În paralel, la noi în țară, efectele se văd deja la pompă, unde motorina s-a tot scumpit în ultima perioadă.
0: Și a fost a noua noapte consecutivă de atacuri ale americanilor în Iran. Au fost lovite centre de comandă, ținte maritime, instalații de rachete și rețelele de comunicații.

0: A venit apoi și riposta Teheranului. În regiune a fost raportate atacuri asupra Iordaniei și cuveitului. Ambasada Statelor Unite în Bahrain avertizează că Iranul ar putea viza chiar centrul capitalei acestui stat. De asemenea, o navă este în flăcări în largul coastei Omanului. Încă nu este clară cauza. Asta după ce forțele regimului iranian anunțaseră că au oprit două petroliere în strâmtoarea Ormuz și că acestea ar fi explodat. Teheranul susține că nu va trece nici măcar o picătură de petrol prin Ormuz, cât timp americanii continuă operațiunile militare. Între timp, Washingtonul anunță moartea unui al treilea soldat de când au fost reluate confruntările. Efectele războiului prelungit din Iran se văd și pe piața petrolieră. Barilul de petrol a trecut din nou de 90 de dolari. Și discutăm despre acest subiect cu Adrian Cioruianu, fost ministru de externe a României. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
1: Eu vă mulțumesc, bună ziua!
0: Cât timp ar mai putea dura acest conflict între Statele Unite și Iran? Pentru că, dincolo de aceste atacuri armate, ne gândim și la efectele pe care le resimțim cu toți, inclusiv în România, și mă refer la criza pe piața petrolieră.
1: Dacă ne reconfortează cu ceva, nici măcar Donald Trump în acest moment nu știe cât va mai dura acest conflict. Evident că nici liderii iranieni. Evident că Statele Unite au o superioritate clară. Doar că nu asta contează în condițiile în care Iranul poate bloca această strâmtoare Hormuz în zona lor de proximitate. Evident că Donald Trump poate să spună că și el o blochează la capetele sale, pentru că are capacitățile navale. Dar ceea ce ne interesează pe noi este, într-adevăr, creșterea prețului petrolului și, din păcate, faptul că nici iranienii și nici administrația Trump în momentul de față, din moment ce memorandumul încheiat acum vreo 2-3 săptămâni a picat și deja suntem în a noua zi de reînnoit conflict, reînnoite lovituri și cu victime, din păcate, cu victime și de o parte și de alta. Din păcate, diplomația încă mai are de așteptat și s-ar putea să ne strice toamna. Adică tot ce se întâmplă acum, lumea nu e foarte atentă, e perioadă de concedii, a fost campionatul de fotbal și așa mai departe, dar luna septembrie nu e foarte departe. S-ar putea să avem probleme în toamnă datorită sau din cauza acestei confruntări care se prelungește.
0: Domnule Cioruianu, ați făcut parte din guvern, cunoașteți legislația ce vizează executivul României. Ar putea fi situația mai complicată în România dacă din nou vor exploda prețurile la pompă din cauza faptului că nu avem un guvern plin? Afectează în vreun fel acest lucru?
1: Da, din păcate, cum să spun, eu am făcut parte dintr-un guvern al cărui prim-ministru nu se înțelegea cu președintele și mi se părea că ceva mai rău nu se poate. Ei, uite că se poate acum. Noi trăim acum o situație la limita dintre absurd și dezastru și mă uitam în cursul acestei zile cât de repede s-a produs această schimbare de guvern în Marea Britanie. A plecat Keir Starmer și deja astăzi liderul partidului laburist Andy Burnham s-a dus deja, a avut o întâlnire cu regele Charles al III-lea și practic este investit ca viitor prim-ministru. În decurs de câteva
0: zile,
1: la noi începuse criza, când încă în Marea Britanie Keir Starmer nu era contestat de proprii săi colegi. Au rezolvat-o foarte repede. La noi se prelungește și nici măcar n-avem orizontul unui deznodământ, așa încât, din păcate, experiența mea sau oricărui om din foste guverne e destul de puțin probabil să putem oferi o explicație la ceea ce se întâmplă. Am văzut și conferința de presă a domnului Grindeanu și chiar și această conferință, pe care sigur nu o discutăm acum, dar mi-a dat sentimentul că, din păcate, această criză se va prelungi.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Adrian Cioruianu, fost ministru de externe al României. Între timp apare o surpriză când vorbim de programul Rabla. Românii nu se mai înghesuie să-și ia mașini prin acest program. Nici până la această oră nu s-au epuizat fondurile, deși la edițiile precedente banii se dădeau în doar câteva minute.

0: Interviul s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.
1: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctore? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Eroii Spaniei, noi campioni mondiali, sunt acum deasupra oceanului în drum spre Madrid. Jucătorii naționalei care au detronat o seară trecută pe Argentina din poziția de campioană mondială ajung în câteva ore acasă. După aterizarea o zi plină, vor fi primiți pe rând de regele Spaniei și premierul Pedro Sánchez, iar apoi Cupa Mondială va face turul Madridului în fața miilor de oameni care sunt deja pe străzi și petrec. Alin Petrică ne dă toate detaliile și ne aduce și atmosfera de acolo.
1: Bun găsit, Eroii Spaniei, echipa campioană a lumii la fotbal, vine înapoi acasă, este pregătit Madridul să îi primească mai puțin de o oră și aterizează avionul pe aeroportul Barajas din Madrid, apoi jucătorii vor merge la Palatul Regal la ora 17.30, ora locală 18.30, ora Bucureștiului, vor fi primiți oficial de majestatea sa, regele Felipe al VI-lea, de regina Letizia și de cele două prințese, o întâlnire care a mai fost odată neoficial la finalul partidei de aseară, când într-un gest care rămâne memorabil, regele a ridicat și el cupa în uralele jucătorilor. Apoi vor merge jucătorii la Palatul Guvernamental, tot oficial, premierul Sánchez îi va primi și el, iar apoi va începe traseul, un traseu de câțiva kilometri, care pornește de la Palatul Moncloa și ajunge la Palacio del Cibeles. Este un traseu pe care vor fi zeci de mii, sute de mii de madrileni care își vor aclama idolii și eroii și care va fi făcut în celebrul autocar pe care echipa Spaniei îl are deja pregătit și pe care l-a folosit de foarte multe ori deja. Aici, la finalul traseului, deja sunt concerte care încep, dar în momentul în care vor ajunge în uralele zecilor de mii de fani, vor ridica din nou cupa într-un gest simbolic. Rămân memorabile unele momente de azi noapte, inclusiv gestul prin care premierul Pedro Sánchez a dat noroc cu președintele Donald Trump într-un gest simbolic de reconciliere după multele împunsături care au fost în ultima perioadă, și rămâne analizat gestul de neînțeles al președintelui argentinian Javier Milei, care a postat un tweet în care felicită echipa Argentinei pentru victorie. Este foarte posibil să fi fost un tweet programat pentru publicare. Au fost o noapte plină de petreceri în toată Spania, o fiesta care a ținut până dimineața. Totuși sunt de menționat două incidente. Unul în Salamanca, acolo un grup de tineri s-a urcat pe o fântână arteziană care s-a prăbușit din cauza greutății și a făcut mai multe victime, inclusiv un copil de 13 ani a murit, și a mai fost un incident în Navara, acolo mai mulți tineri și-au pus cagule pe față și s-au bătut cu poliția.

0: Bulgaria.
1: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
0: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
1: Hat-trick european, Azad Al-Amlaoui.
0: Preliminariile UEFA Champions League. Miercuri, în direct la Digi Sport.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Case prăbușite, curți devastate, străzi acoperite de șuvoaie și cratere în asfalt ca după bombardamente.
0: Este ce au lăsat în urmă furtunile în stațiunile de pe Valea Prahovei. Într-o singură zi a plouat cât într-o lună, iar viitura a fost atât de puternică încât a distrus tot ce a găsit în cale.
1: Circulația este și acum blocată pe Valea Prahovei din cauza aluviunilor de pe versanți.
0: Armata intervine și la această oră să elibereze șoseaua. Imediat, imaginile momentului.
1: Spania a reușit performanța supremă, a dus Cupa Mondială la fotbal din nou în Europa după o finală lungă contra Argentinei, care s-a încheiat cu scorul de 1-0 în prelungiri.
0: Trofeul a ajuns la Madrid deja, punctul culminant este așteptat în mai puțin de 2 ore. Naționala va purta cupa pe străzile Madridului.
1: 1 milion de suporteri sunt așteptați să sărbătorească victoria în stradă. Vedeți chiar acum în direct imagini de acolo.
0: Blocaj fără precedent pe piața imobiliară, nicio achiziție sau construcție de locuințe nu este posibilă de o săptămână în urma unui atac cibernetic fără precedent care a vizat sistemul Agenției de Cadastru.
1: Cât de gravă este situația și când ar urma să fie redeschisă platforma instituției, vă spunem în curând.

0: Cordonile din ultimele 24 de ore au dat peste cap traficul de pe Valea Prahovei. Drumul Național 1, pe sensul de mers către stațiunile de la munte, a fost blocat de pietrele căzute de pe versanți.
1: Militarii intervin ca să elibereze șoseaua și să redeschidă circulația. Între timp, distrugerile provocate

0: Crăci, crengi și mai gândiți-vă că în jos mai este 1,5 metri. Oamenii spun că apa avea chiar și 4 metri. Ce a fost la mijloc? Casele oamenilor, viețile lor, munca de o viață. Și o să vă arătăm în minutele următoare ce a mai rămas din toată această muncă. O să fac eu câțiva pași. Florin, hai după mine. Imaginați-vă că acești oameni, în momentul în care a venit viitura, au putut doar să scoată copiii din casă. Atât au putut cu hainele pe care le aveau pe ei. Nu au reușit să ia acte, nu au reușit să ia documente, nu au reușit să ia bani. Pur și simplu au plecat din casă pentru că au auzit viitura, au auzit că apa se apropie. Ceea ce vă vom arăta aici lângă mine, de exemplu, este o casă construită acum o lună. În unele părți mai miroase a vopsea nouă. Oamenii au făcut credit pentru această casă, pentru a-și construi această locuință. A fost luată de ape, totul dărâmat. Puteau doar să stea pe marginea șoselei și să vadă cum locuința lor este distrusă de ape. Mai facem câțiva pași pentru că aș vrea să vă mai arăt ce a rămas în urmă. Răspunsul nu este îmbucurător. Oamenii speră că în viitor autoritățile locale, primăria, guvernul îi vor ajuta. Florin, hai să fac niște spațiu. Sunt copaci peste tot, pietre, bucăți de beton rupte din casă, aduse aici. Sunt oameni care în permanență
1: nu mai e de loc, trebuie să dea undeva.
0: Verifică ce a mai rămas. Asta e un aragaz aici jos. Foarte multe electrocasnice distruse, nimeni nu poate să le repare. Au fost sub apă zeci de minute. Dacă ieșim pe stradă, toți oamenii sunt la poartă. În primul rând pentru a scoate obiectele, să se usuce. În al doilea rând, să-i întrebe pe vecini dacă au nevoie de ajutor. Toate casele de pe această stradă au fost afectate de inundație. Oamenii se ajută între ei. Este momentan singurul sprijin pe care îl au, ajutorul vecinilor. L-am văzut ceva mai devreme pe primar aici în localitate, însă doar atât. Uite noroi, uite nămol ce a rămas în urmă. Cei pe care vedeți în imagini, v-am spus, sunt cei care dețin casa, sunt vecini care îi ajută. Evident, va fi nevoie de zile întregi doar ca să curețe ce este aici, după care vor putea să-și evalueze pagubele. Este, vezi o dramă oriunde te uita în această parte a localității Breaza. Hidrologii estimează că a plouat într-o singură oră cât într-o lună. Problema și mai mare este că în continuare este valabil codul portocaliu de inundație. A fost aici în Prahova, a fost și în Dâmbovița. Există în continuare riscul ca alte viituri să se mai producă. Inspectoratul pentru situații de urgență a mobilizat pompieri. Sunt zeci de pompieri din județele din apropiere pregătiți să intervină în cazul în care va mai fi nevoie. Toți de aici sperăm că nu va mai fi nevoie de încă o intervenție a pompierilor, a salvatorilor. Ce poți să spui când vezi imaginile astea? Electrocasnice, lăzi frigorifice, foarte multă mâncare, foarte multe provizii, muncă de o viață. În această casă se află acea familie despre care vă spuneam că au reușit doar să scoată copiii, pentru că aceasta a fost prioritatea. Aceasta este prioritatea când apare un astfel de dezastru, să ai grijă de cei care îți sunt dragi. Și după ce ei sunt în siguranță, abia apoi îți pasă de obiecte, de casă, de ceea ce a rămas în urmă. Ne așteptăm ca în zilele următoare oamenii de aici să primească semnale din partea primăriei, din partea Consiliului Județean, din partea Guvernului, pentru că sunt pagube de sute de mii de lei. Asta la o estimare ochiometrică. Este foarte posibil ca bilanțul final să fie unul și mai grav.
2: După inundațiile devastatoare de ieri, localitățile de pe Valea Prahovei au fost lovite din nou de furtuni puternice. Drumul Național 1 a fost complet acoperit de apă și aluviunile venite de pe versanți. Pompierii au anunțat că intervin în ajutorul localnicilor din zonă.
3: Un pic blocat pe DN-ul.
4: Aici are jumătate de metru. Ferească Dumnezeu!
5: Uitați, toată apa după dealurile de acolo.

0: mandat expoziție la IDSU să mobilizeze forțe suplimentare către județ. Noi deja mobilizasem forțe pentru Bușteni ca să vină în sprijinul populației, pe lângă colegii care lucrează acolo și de la armată, dar sunt mobilizate forțe suplimentare pentru Bușteni, sunt mobilizați din interiorul județului, sunt chemați de acasă, dar se mobilizează și din afara județului dacă este nevoie.
1: La Breaza, la Adunați, unde sunt gospodării, Adunați o comună lângă Breaza, lângă Comarnic, la Comarnic, unde sunt foarte multe gospodării inundate. Atunci voi în primul rând să oprească ploaia, pentru ca cei de la ISU și celelalte instituții care au atribuții în acest sens să poată interveni.

0: Pe scena politică acum, socialdemocrații pun noi condiții să voteze legea salarizării.
1: Și anume, să fie modificată cu amendamentele PSD. Pentru România, legea este obligatorie dacă vrem să obținem miliardele de la Uniunea Europeană prin PNRR, doar că până acum a tot fost amânat.
0: Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a venit cu explicații pentru această tergiversare, deși Ministerul Muncii, vă reamintim, a fost condus doar de PSD în ultimii ani.
1: Un motiv, spune Grindeanu, a fost și cel electoral.
2: Legea salarizării trebuia să fie îndeplinită din 2024, când PSD avea și premier și ministru al muncii. De ce nu s-a întâmplat acest lucru?
3: Pentru că era, tocmai fiindcă era o lege foarte complicată. Nu eu trebuie să fac. PSD-ul este în opoziție.
4: Citesc din Marcel Ciolacu, domnul Grindeanu, în data de 26 ianuarie 2024, a fost întrebat de colegii noștri în Maramureș de ce nu a venit cu legea salarizării. Iar domnia sa a spus așa, citesc, dacă aș fi un om politic inconștient, aș face o lege a salarizării în perioada alegerilor. Dați-mi voie să nu fiu.
3: Atunci să nu mai trimite deloc. Dacă tot am anulat-o, domnule, dar de ce ne mai chinuim? De ce mai stăm? Legea salarizării a pus-o în transparență, Manole.
5: Acum?
3: Bravo! Mulțumim!
0: E sărbătoare în Spania, noi campioni mondiali care au detronat seara trecută Argentina lui Messi au adus Cupa Mondială acasă.
1: Vor fi primiți pe rând de regele Spaniei și de premier, iar apoi Cupa Mondială va face turul Madridului.
0: Un milion de oameni sunt așteptați să sărbătorească victoria în stradă.

0: În România, piața imobiliară este complet blocată de o săptămână, iar situația va mai dura o perioadă.
1: Nu se pot cumpăra locuințe, nu se poate construi și nu se pot renova alte locuințe, pentru că agenția de cadastru nu poate elibera extrase de carte funciară sau planul cadastral.
0: Cei mai afectați de acest blocaj sunt cei care s-au grăbit să-și iau locuință cu noua taxă pe valoare adăugată mai mică.
1: De la 1 august, TVA va urca de la 9 la 21%, iar cumpărătorii riscă să piardă mii de euro.
2: Problemele Agenției Naționale de Cadastru par să se adâncească în loc să fie rezolvate. Nici după o săptămână sistemele nu funcționează, iar conducerea instituției se ferește să mai dea un termen.
3: Am reușit să aducem o bază, un backup a unei baze de date care avem siguranța că nu a fost afectată în București. Vom primi un raport, iar în funcție de acest raport pe care îl vom primi, putem da un termen cu certitudine când vom reporni sistemele noastre.
2: Până atunci, mii de persoane așteaptă cu sufletul la gură să afle dacă se mai încadrează la o cotă redusă de TVA pentru locuință sau trebuie să plătească în plus din cauza atacului cibernetic.
4: Odată crescută cota de TVA de la 9 la 21%, în cazul unui imobil cu o valoare de 120.000 de euro, viitorul proprietar trebuie să își mărească bugetul cu 14.400 de euro.
2: Brokerii de credite au reușit să ajungă la un acord cu băncile pentru a folosi extrase de carte funciară mai vechi, dar asta doar grăbește procesul de vânzare-cumpărare, nu îl rezolvă.
5: Avem foarte multe dosare care sunt aprobate și care, din păcate, nu le putem semna.
2: Guvernul interimar nu poate prelungi termenul de la 1 august, însă ministrul economiei susține că situația ar putea fi rezolvată în Parlament.
6: Va exista sesiune extraordinară pentru urgențele legate de PNRR, trebuie în următoarele zile sau săptămâni maxim să se întâmple această sesiune.
2: Am cerut un punct de vedere și de la Ministerul Finanțelor pentru a afla dacă este posibil un astfel de scenariu, dar până la acest moment, instituția nu a vrut să comenteze subiectul.
0: Situație de criză în sănătate după greva de avertisment de astăzi. Sindicaliștii se pregătesc să blocheze total spitalele pe 28 iulie.
1: Oamenii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării și de blocarea posturilor. Greva afectează și pacienții, pentru că în timpul protestelor sunt asigurate doar urgențele.
0: Liderii de sindicat din sănătate spun că actuala formă a legii salarizării le va scădea veniturile, însă în draftul legii este garantat că niciun venit nu va fi redus.
2: La Spitalul Clinic de Urgențe Floreasca au protestat între orele 9 și 11 zeci de cadre medicale. În această perioadă, spitalul a funcționat cu o treime din angajați.
7: Dacă legea salarizării nu se va modifica semnificativ, ce va însemna acest lucru pentru sistemul public de sănătate?
8: Un mare minus. O să însemne un mare minus. Evident că vor migra în privat. Înseamnă un mare minus pentru pacient, pentru omul de rând care nu-și permite un sistem privat.
2: Personalul medical spune că actuala forma legii ar duce la scăderi de venituri.
9: Am vreo 2000 de lei. Ne ia din venit nou.
7: La asistență, deci
9: da.
7: 2000 de lei.
9: Cam așa.
7: Dispuși să ajungeți la greva generală dacă nu se modifică nimic?
9: Dacă așa se va ajunge, așa va fi.
10: Noi nu am știut până acum două zile exact ceea ce prezintă noua legea salarizării. Deci în spital, în momentul de față, este un mare risc de a intra în colaps din punct de vedere al resursei umane și din punct de vedere al salarizării.
1: Astăzi, cu un semnal de alarmă guvernanților, iar din 28, grevă generală.
2: La Arad, pacienții care au venit la spital în perioada protestului au stat pe holuri mai mult decât de obicei.
11: Cât ați așteptat în plus?
12: Păi e cam o oră.
2: La cel mai mare spital din Dobrogea, Spitalul Județean de Urgență Constanța, în jur de 250 de medici și asistente și-au oprit activitatea pentru 2 ore.
13: Deci principalele revendicări sunt deblocarea angajărilor și negocieri reale pentru noua lege a salarizării, pentru că nu au fost.
14: Iau 4.300 mână și sunt singura asistentă și mai am o colegă care este la foi de zi. Dacă eu plec, rămâne ea și tot așa.
2: În draftul legii salarizării scrie că În situația în care salariul lunar determinat este mai mic decât venitul salarial din luna noiembrie 2026, se acordă o diferență salarială tranzitorie. În acest moment, pe masa guvernului este și un memorandum pentru deblocarea peste 7.000 de posturi în sănătate, dar nu a fost aprobat pentru că nu sunt bani.
0: Din nou tensiuni în PNL, după ce contestatarii lui Ilie Bolojan au anunțat că formează în interiorul partidului un nou for, se numește Platforma Conservatoare.
1: Aceștia vor sta față în față astăzi cu Ilie Bolojan într-o ședință a partidului. E prima întrevedere după încercarea de a forma un guvern condus de Adrian Veștea, dar și după lovitura din instanță în urma căreia sunt suspendate efectele congresului.
0: Au apărut deja și primele reacții. Dan Motreanu spune că inițiativa colegilor ar fi, și îl citez aici, o realitate paralelă.
1: Cu mai multe detalii vine colega noastră Rebecca Manea.
12: Bun găsit tuturor! În mai puțin de o oră începe ședința de birou politic național aici la Partidul Național Liberal, o primă ședință la care vor fi prezenți și peneliștii lui Adrian Veștea după toate acele tensiuni din partid, după decizia ca o parte din Partidul Național Liberal să fie de acord să intre din nou la guvernare cu socialdemocrații peste deciziile partidului, dar și după lovitura pe care Ilie Bolojan a luat-o în instanță atunci când au fost suspendate toate efectele ultimului congres. Totodată, peste aceste evenimente, vine și ideea unor liberali de a face acea platformă liberal-conservatoare ca răspuns pentru direcția în care merge Partidul Național Liberal, pentru că spun aceștia care susțin această inițiativă că ar fi nevoie de mai multă dezbatere în partid și că s-ar schimba radical direcția Partidului Național Liberal. De asemenea, am văzut critici în acest sens. Chiar Hubert Tuma, unul dintre criticii principale ai lui Ilie Bolojan, spunea faptul că, și citez, în PNL există libertate de exprimare, libertatea de după exprimare nu este garantată. Chiar în acest moment vin o parte din liderii Partidului Național Liberal aici la ședință. Cel mai probabil în aceste momente a ajuns Ilie Bolojan. Această ședință se va desfășura online, însă sunt câțiva lideri care vor fi aici prezenți. Ceva mai devreme a venit și deputata PNL Raluca Turcan și vă spuneam, o ședință sub aceste tensiuni, a acestei platforme liberal-conservatoare care se va forma în Partidul Național Liberal. Dan Motreanu spunea ceva mai de dimineață și citez, unii aleg să trăiască într-o realitate paralelă. Este ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Din informațiile noastre, astăzi Ilie Bolojan și-ar dori să discute și despre înlocuirea acelor lideri neperformanți care nu au avut rezultate bune la alegeri, însă vom vedea exact care vor fi subiectele pe masă la ședința care va începe la ora 19.
15: Platforma nu este împotriva cuiva, este pentru ceva și nu e pentru un PNL în care putem să discutăm liber într-un format gen platforma liberal-conservatoare. Deciziile mari despre viitorul partidului nu s-au luat în partid. Polul de dreapta, de exemplu, sau listele comune cu USR, le-am aflat ca și dumneavoastră de la televizor.
16: Ilie Bolojan se poate înscrie pe platforma aceasta sau în platforma aceasta?
15: Cu tot dragul, îl invităm cu mare plăcere să comunice cu noi, pentru că a refuzat, din păcate, în ultimele luni să comunice cu noi în interior. Totul s-a făcut în afara partidului, comune de oameni.
0: Compania AliExpress a fost amendată de Comisia Europeană cu o sumă record, 550 de milioane de euro.
1: Detalii la Business Club, până atunci colega noastră Ligia Munteanu ne oferă amănunte. Bun găsit, Ligia!
17: Bine v-am găsit! Este a treia cea mai mare amendă dată în baza Digital Service Act. Este acel regulament european care cere platformelor să nu vândă sau să ia toate măsurile necesare pentru a nu vinde obiecte contrafăcute sau ilegale. Iar această companie tocmai nu ar fi îndeplinit aceste obligații și atunci a fost amendată. Compania spune că disproporționat, autoritățile europene spun că ba este justificat, are câteva luni să remedieze problemele sau va primi amendă suplimentară. Vedem ce se întâmplă la Business Club, toată analiza vă aștept.
1: Mulțumim foarte mult pentru amănunte.
0: Te așteptăm doar câteva momente, așadar, Business Club cu Ligia Munteanu și rămâneți alături de noi, ne întoarcem la ediție specială la ora 19. Rămâneți cu noi!

0: emoție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.

0: de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Albatrosul.
3: Eu aș boteza cu un alt nume acest port. Fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
1: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Imaginile zilei vin de pe Balea Prahovei. Acolo a plouat într-o zi cât într-o lună. Furtunile au provocat inundații devastatoare.
1: Apa a acoperit străzile, a intrat în curți și în case, iar în unele locuințe au fost distruse complet. Circulația a fost blocată pe DN1 din cauza aluvionilor de pe versanți.
0: Militarii intervin să elibereze șoseaua și să redeschidă complet circulația. Deocamdată se circulă pe câte o bandă pe sens.
1: Urmărim tot ce se întâmplă și revenim în scurt timp cu noi imagini și detalii de acolo. În zonele afectate de inundații a ajuns și șeful departamentului pentru situații de urgență.
0: El a făcut declarații în urmă cu scurt timp.
2: Acum suntem în Breaza, unde înțeleg de la primul adjunct de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență că sunt 6 puncte unde trebuie lucrat și unde se lucrează. Pompierii au fost și ei blocați pe drum, deci o parte dintre ei au început să ajungă acum, cei trimiși de la București, trimiși de la Dâmboviță, au început să ajungă. Avem pompieri trimiși și din partea Covasnei și Brașovului, care vor asista zona Bușten. Și urmează să vedem și Comarnic. Deci noi am mobilizat forțe suficiente ca să vină să ajute și bineînțeles o să vedem ce alte nevoi sunt. Dacă nu se termină astăzi, mâine se va continua. Mobilizare de forțe și tot ce este nevoie de el, avem dispoziție și de la domnul ministru Predoi și de la premier să asigurăm tot sprijinul necesar.
3: Au oferit autoritățile locale o estimare a gospodărilor, a numărului de persoane afectate?
2: Aici, de exemplu, în Breaza ni s-a spus în jur de 50 de locuințe la acest moment. Normal că asta este o chestiune care este în dinamică, poate să se mai schimbe datele până la cifra finală care ne vor da. În același timp, în zona Comarnic, am înțeles că sunt în jur la 25 de case și în zona Bușten o să ajung acolo să văd, sunt datele care au fost comunicate prin comunicatele noastre. Acolo este situația care a fost ieri și care continuă împreună cu colegii de la Ministerul Apărării. Sunt colegii de la pompieri acolo care lucrează pentru înlăturarea efectelor.
3: Pe ceea ce urmează, din ceea ce știu, încă e valabilă avertizarea?
2: Încă până la ora 22 astăzi. Mulțumesc!
0: Pe plan extern, iată imaginile momentului. Echipa națională de fotbal a Spaniei se întâlnește cu familia regală după ce aseară Spania s-a impus în fața Argentinei și a câștigat Cupa Mondială.
1: Pe care astăzi au adus-o în țară. De altfel, un milion de oameni sărbătoresc victoria Spaniei de la Cupa Mondială pe străzi în Madrid. Alte zeci de milioane se bucură în toată țara pentru performanța echipei naționale de fotbal.
0: Echipa a adus în Spania cel mai râvnit trofeu. Sunt felicitați acum de rege. Suveranul a asistat de altfel și seara trecută la meciul care s-a desfășurat în Statele Unite.
1: După întâlnirea cu regele, sportivii din Naționala Spaniei merg și la premier.
0: Iar apoi, celebrul Lamine Yamal și colegii vor participa la parada de pe străzile Madridului. Îi așteaptă acolo pe toți suporterii.
1: Vă reamintim, Spania a detronat seara trecută Argentina lui Messi și acum sunt atât deținătorii titlului mondial, cât și ai celui european pe care l-au câștigat în urmă cu 2 ani.
0: Meciul care a fost prezentat drept confruntarea generațiilor între Lionel Messi și Lamine Yamal, pe care îi despart vreo 20 de ani de experiență, a avut nevoie de prelungiri. Titlul a fost decis, vă reamintim, de un singur gol.
1: Ne întoarcem acolo. Pe măsură ce sărbătoarea izbucnește și pe străzile Madridului, puțin mai devreme, câteva zeci de mii de spanioli erau deja adunați pe străzi. Sunt acum aceste momente mai degrabă oficiale. Bucuria însă va inunda străzile din întreaga Spanie.
0: Și înapoi la București, unde socialdemocrații pun noi condiții să voteze legea salarizării.
1: Vor să fie modificată cu amendamentele PSD.
0: Vă reamintim, pentru România această lege este obligatorie dacă vrea să obțină miliardele de la Uniunea Europeană prin PNRR. Până acum, această lege a tot fost amânată.
1: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a găsit explicații pentru această tergiversare, deși Ministerul Muncii a fost condus doar de PSD în ultimii ani.
0: Un motiv, crede Sorin Grindeanu, a fost și cel electoral.
4: Legea salarizării trebuia să fie îndeplinită din 2024, când PSD avea și premier și ministru al muncii. De ce nu s-a întâmplat acest lucru?
5: Pentru că era, tocmai fiindcă era o lege foarte complicată.
6: Nu eu trebuie să fac. PSD-ul este în opoziție.
7: Citesc din Marcel Ciolacu, domnul Grindeanu, în data de 26 ianuarie 2024, a fost întrebat de colegii noștri în Maramureș de ce nu a venit cu legea salarizării. Iar domnia sa a spus așa, citesc, dacă aș fi un om politic inconștient, aș face o lege a salarizării în perioada alegerilor. Dați-mi voie să nu fiu.
6: Atunci să nu mai trimite deloc. Dacă tot am anulat-o, domnule, dar de ce ne mai chinuim? De ce mai stăm? Legea salarizării a pus-o în transparență, Manole.
8: A fost în transparență. Legea salarizării pe care spuneți că a făcut-o este publicată acum.
6: Acum?
8: Este domnul publicată de mine, da.
6: Bravo. Mulțumim.
9: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Ioan Stanomir, Cristian Andrei, iar de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara!
1: Domnule Stanomir, e un pachet de legi care ar trebui adoptate într-o ședință extraordinară a Parlamentului României. Legea salarizării însă e cea mai disputată. Deși de ani de zile se tot discută pe marginea ei. A fost amânată, motive electorale. Nu au cum politicienii să nu recunoască lucrul ăsta și am ajuns în ultimul ceas. Va ajunge această lege să fie votată, credeți?
10: Bună seara, în primul rând. Da, cred că domnul Marcel Ciolacu a fost extrem de sincer. Domnia să avea și aceste momente de sinceritate, uneori surprinzătoare pentru un om politic, dar domnia să era surprinzător în multe puncte de vedere. Și domnia sa ne-a explicat foarte limpede că nu putem să comitem acte impopulare atunci când dorim să fim populari. După cum nu putem să gândim o guvernare bună atunci când suntem demagogi și mediocri. E o imposibilitate. Și cred că, din păcate, în România avem o combinație fatală de demagogie și de mediocritate. Așa se explică că din amânări în amânări s-a ajuns la această situație bizară din punct de vedere al peisajului democratic, ca o lege teoretic importantă să fie dezbătută de un guvern demis în așteptarea votării sale de către un parlament în vacanță, întrunit într-o sesiune extraordinară. Trebuie spus că o asemenea lege, cum am mai discutat zilele acestea, nu este și nu poate fi perfectă. Dar eroarea este aceea de a nu discuta suficient cu cetățenii acestei țări, iar eroarea de comunicare poate să devină chiar mai importantă decât eroarea de proiectare. Pentru că erorile de proiectare, dacă sunt crescute prin erori de comunicare, se poate ajunge la conflicte sociale. S-a discutat foarte mult despre vină. Și cu siguranță o spun pentru a fi bineînțeles că unii, inclusiv de invitații noastre, cred că au o problemă cum a înțelege afirmațiile, că din punct de vedere istoric PSD a condus cel mai mult în această țară. Și că dacă România arată cum arată, se datorează unor personalități luminoase, precum domnii Grindeanu, Ciolacu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Adrian Năstase sau Nicolae Văcăroiu. Și Viorica Dăncilă, ca să respectăm egalitatea de gen. Aceștia sunt arhitecții României de astăzi. Aceștia sunt doamnele și domnii pe care am enumerat. Partidul Social Democrat nu se poate preface acum că este partid de opoziție, când vocația acestui partid a fost permanent una singură, de a fi partid stat. Un partid stat este la guvernare chiar și atunci când este în opoziție. Vă mai amintiți de modul în care Partidul Social Democrat a sabotat guvernarea CDR? De modul în care Partidul Social Democrat s-a aflat la guvernare atunci când teoretic s-a aflat la guvernare cabinetul Tăriceanu? Vă mai amintiți de USL? Vă mai amintiți de Nicolae Ciucă și de Marcel Ciolacu? Vă mai amintiți cumva de fostul nostru președinte, o altă personalitate luminoasă, domnul Iohannis? Vă mai amintiți de președintele Nicușor Dan, care ne explica cu calmul care caracterizează că avem nevoie de o largă coaliție pentru a oferi un act de guvernare de foarte bună calitate? Aceștia sunt oamenii. Iar domnul Grindeanu face conferințe de presă în care ne bucură cu ceea ce domnia sa consideră a fi umor de bună calitate. Dar pe cetățenii acestei țări nu interesează omorul de bună calitate. Nu interesează nici soarta, cu tot respectul a domnilor Bolojan și Grindeanu, interesează niște principii și interesează viața lor. Principiul bunei guvernări și viața lor, care să nu fie distrusă de inflație, de proastă guvernare, de corupție și de nepotism. Cam asta este.
9: Domnule Cristian Andrei, această lege, dacă ne referim doar la cea a salarizării, vine cu o notă de plată foarte clară. 770 de milioane de euro. Atât este jalonul din PNRR pentru această lege a salarizării unitare. O lună și jumătate până se încheie PNRR, 31 august, mai e vreo șansă să ajungă la o formă care să poată fi votată în acest moment?
11: E la latitudinea politicienilor, să spunem lucrul ăsta. În mod normal, orice lege în Parlament, inclusiv asta, dacă, știți, e vorba aia, se dorește, trece.
9: Se dorește.
11: Dar aș face aici totuși un comentariu legat de nota de plată. Nota de plată este altundeva și, de fapt, acolo este cuiul acestei probleme sau chiar grenade, care poate fi una economică înainte de toate. Sunt acele miliarde, acel cost, anvelopă, cum mi se spune așa într-un limbaj foarte nomenclaturist, de creștere, mă rog, de creștere în general, care trebuie să vină pe salarizarea publică, și înțeleg că s-a plafonat această creștere la 8 miliarde, cererile merg până la 20. Și atenție, nu sunt creșteri care sunt doar imediat, sunt creșteri care se acumulează de la an la an, pentru că salariile nu rămân fixe la nivelul din 2026, încă 100 de ani de acum înainte. Acei bani de la Uniunea Europeană sunt doar un premiu, să spunem, un mic premiu cu care poți să faci o mică investiție la început pentru aceste creșteri. Problema este că acei bani, apoi tu trebuie să îi susții an de an la buget și cheltuială. Aici este problema, pentru că nu există bani. Nu există acum, pentru anul ăsta, când există și un bonus de la Uniunea Europeană, și nu vor exista nici în anii următori, dacă economia merge în continuare la fel de prost. Și, de fapt, dincolo de angajamentul pe care nu vor să-și ia față de anumite categorii, unde vor trebui să scadă sau cel puțin să plafoneze niște ani aceste creșteri, nu sunt sigur că pot să asigure, să susțină acest buget în următorii ani. Așa că e un fel de loterie ce se întâmplă acum. De fapt, asta este altă problemă, exact cum spunea și domnul profesor Stanomir, pentru că noi asistăm la un fel de circ. E o chestiune care, dacă mai durează o săptămână sau o lună, nu face o diferență pe fond în această lege. Este doar o poziționare de tipul: eu sunt de la PSD, nu vreau să-ți votez iar, că este a ta de la PNL, și invers. Așa se poartă discuția. Într-adevăr, la asta mă refeream. Chestiunea legată de comunicare nu există. De fapt, nu a existat în toți anii de până acum. Acum, de voie de nevoie, se face ceva, se stă de vorbă cu sindicatele cât se stă, nu le convine, evident, multora, dar în momentul de față va fi un fel de loterie. Un fel de loterie, să zicem, socială, pentru că, mă rog, s-au pus niște principii acolo, dar se va trage o linie, se va calcula 8 miliarde, și mai departe n-au de unde să dea, nu au cum să susțină. Mai mult de atât, vor exista greve inerent. Și țineți cont că sunt categorii sociale care, cum sunt în educație în principal, care au fost deja dezavantajate în ultimii 10 ani, probabil, nu știu exact, nu mi-aduc aminte exact legea doamnei Olguța Vasilescu când a fost, care pleacă cu un deficit, adică deja pleacă cu un deficit și cu un sentiment de, chiar de, mă rog, umilință, să-i spun așa, sau de umilire, mai exact.
10: A spune că, în principal, sentimentul este de frustrare în fața unei atitudini de dispreț. Pentru că, spre a fi foarte limpezi, ceea ce mulți dintre profesorii au reproșat premierului Bolojan este constituirea unei secvențe. Prima categorie care a fost lovită cu ghilimele de rigoare și sacrificată pe un altar pe care îl înțelegem, au fost profesorii. În vreme ce pentru alte categorii este foarte greu. Și ca să nu perturb discuția, gândiți-vă doar la un detaliu juridic. Cine a dat în judecată guvernul pentru problema salarială? Judecătorii. Cine judecă litigiile în care judecătorii înșiși sunt parte? De aceea, domnul Andrei are perfectă dreptate. Nu doar că este o loterie. Este o loterie pentru anumite categorii sociale și este o poveste cu final cunoscut pentru acele categorii care au capacitatea, prin litigii, să înfrângă voința guvernului.
11: Mai adaug doar ceva. Mie mi se pare, fără a lua partea, deși va părea că sunt de partea cu Ivan, chestia asta mi se pare complet, trebuie să vă spun lucrul ăsta, complet incorrect să dai vina pe cineva care este acum în funcție pentru o problemă care nici măcar nu este a ultimilor 2-3 ani. Adică ea vine din spate, de foarte departe. Și e ridicol jocul ăsta cu hai că e la tine. Nu-ți votezi legea ta. Nu, e un proces, e un stat, da, pe care politicienii în general l-au administrat cum l-au administrat, o politică pe care trebuiau să o facă. Acum, onest ar fi să stea de vorbă cu oamenii care sunt nemulțumiți, măcar să încerce să le explice ceva, nu să arunce dintr-o parte.
10: Și să încerce să respecte.
11: Nu, și să nu arunce doar acuze de genul ăsta, pentru că nimeni nu înțelege nimic. Adică dacă te uiți la televizor deschis, în afară că este o grevă, da, în sănătate, deja a început acolo, sunt profesori care sunt supărați. Nimeni nu înțelege de ce există o ceartă în mod onest acum pentru acest subiect. Unde este de fapt problema? Se vorbește doar la modul general despre niște tăieri, care de fapt nici uneori nu sunt tăieri, sunt plafonări și așa mai departe. Dar nici măcar politicienii care acuză asta nu vin să explice.
1: De la distanță era alături de noi și domnul Radu Albu Comănescu. Domnule Comănescu, sunt zile în care se poartă dezbateri, există, înțelegem, un dialog și el este găzduit la Palatul Cotroceni. Consilierul președintelui, domnul Burnete, e cel care se vede cu șefii partidelor și cu sindicatele, e foarte posibil. Funcționează cadrul ăsta? Se poate purta în felul ăsta mai degrabă o negociere?
12: Printr-un intermediar care poate să atenueze o parte din asperități, să reinterpreteze o parte din punctele de vedere sau să calmeze spirite acolo când ele nu vor să treacă de o anumită limită a înțelegerii unor realități probabil și economice și financiare și politic economice și politic financiare, atunci da, într-adevăr am putea vorbi de un soi de diplomație ștafetă sau diplomație navetă pe care domnul Burnete o aplică în acest moment. Dar ceea ce contează cel mai mult este ca părțile implicate, însemnând partidele politice și sindicatele, să aibă totuși o anumită deschidere către a înțelege unii realitățile economice în acest moment, așteptările foarte mari care au fost create de altfel de această legislație cu rămânerii în urmă extraordinare. Mi-aduc aminte foarte bine că în 2016 se discuta chestiunea de această lege a salarizării. În 2016 am observat-o eu, avea deja propria ei istorie. Pe de cealaltă parte, trebuie văzut în ce măsură partidele politice practic înțeleg să asume acest ar putea să numim check în invers, check de 770 de milioane, pentru că nu doar suma în sine contează, ci modul în care încă o dată va fi percepută la nivelul la nivel public o risipă din cauza inconștiinței politice, a încăpățânării politice și mai ales se suprapune unor vechi deziderate, cum spuneam, care trebuiau de foarte multă vreme reglementate. Și trebuiau reglementate pentru că, invariabil, la noi s-a și creat practica politică a unor sporuri care sunt ajustate în funcție de interese instituționale, interese clientelare și știm foarte bine că această absență unei legi a salarizării a permis foarte mult din modulările salariale care privilegiau pe unii, nu privilegiau pe alții și le lăsau în primul rând într-o zonă extrem de expusă acele două categorii care multă vreme au trebuit să aștepte după o relație mai pertinentă cu bugetul statului, în primul rând doctorii, era așa, și profesorii. Doctorii, evident, au fost rezolvați mai repede, a fost perioada 2016-2017. Profesorii au trebuit să mai aștepte ani de zile, până în 2023. N-au putut intra la rândul lor într-o zonă în care să poată avea certitudine atât doctorii cât și profesorii că au o stabilitate salarială, că ceea ce însemnau sporuri nu dispar și apar într-un fel care până la urmă îți creează o anxietate extraordinară cu privire la ce înseamnă traiul tău ca individ, dincolo de familie, dincolo de profesie, dincolo de demnitatea profesiei și alte chestiuni, ce înseamnă traiul tău ca individ de la o lună la alta, atunci când părți din salariul tău sau componente care vin pe filiera proiectelor europene pot să dispară datorită unor capricii politice transpuse legislativ și te lasă într-o zonă de, cum să spun, de frustrare care într-adevăr se transformă și în capital anti-european, până la urmă, însemnând anti-european din spectrul PSD. Și credeți-mă, am fost surprins să văd câtă multă lume din zona educației, practic, tinde să își radicalizeze pozițiile când vine vorba de a mai permite să tolereze un tip de atitudine politică în primul rând și acum și politică și economică pe care zona bugetoară, cel puțin a noastră educațională, mai trebuie să o suporte. Fără îndoială că și alții au asemenea interpretări, dar probabil din anumite puncte de vedere sunt mai feriți ținând cont de cantitățile de sporuri care s-au pogorât adesea asupra lor, într-un fel care poate în acest moment le permite o amortizare a șocurilor financiare sub altă formă.
1: Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem însă, discutăm și despre scandalul din interiorul Partidului Național Liberal, contestatarii lui Ilie Bolojan, față în față cu acea conducere care nu a fost validată în instanță, dar alesă la Congresul PNL. Revenim!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12.30.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Tensiuni în PNL după ce tabăra care îl contestă pe președintele Ilie Bolojan a anunțat că formează în interiorul partidului un nou for, se numește Platforma Conservatoare.
1: Chiar în aceste momente partidul este în ședință, iar contestatarii lui Ilie Bolojan participă online la discuții.
0: E vorba de altfel de o primă întrevedere între cele două tabere după tentativa formării unui guvern condus de Adrian Veștea, fără consultarea partidului, dar și după lovitura primită din instanță, care, vă reamintesc, a suspendat Congresul PNL și noua conducere validată în timpul Congresului.
1: Cu mai multe detalii vine colega noastră Rebecca Manea.
0: Ne întoarcem la Rebecca Manea. A început ședința de la PNL, așadar. Contestatarii lui Ilie Bolojan nu sunt prezenți fizic la această ședință, deși este prima confruntare, să spunem, între cele două tabere. Ei participă în online din partea noii platforme conservatoare. Cum decurg discuțiile și ce se întâmplă acolo, știe Rebecca Manea. Ne întoarcem acum la ea. Rebecca.
2: Bun găsit! Chiar în aceste momente este în desfășurare ședința de Birou Politic Național a Partidului Național Liberal. Sunt în discuții chiar în aceste momente susținătorii lui Ilie Bolojan, dar și peneliștii lui Adrian Veștea. Și este totodată prima întâlnire a acestora după ultimele incidente din Partidul Național Liberal. Am putea spune, am văzut acea intenție a unor liberali de a face un guvern cu Adrian Veștea, apoi am văzut loviturile pe care le-a primit Ilie Bolojan după deciziile instanței de a suspenda toate efectele ultimului congres și acum vedem această intenție a unor liberali din partid de a veni cu această platformă liberal-conservatoare, un răspuns la felul în care merge partidul mai departe. Am văzut direcția în care se îndreaptă, criticată de unii din membrii Partidului Național Liberal, pentru că nu s-ar lua deciziile în urma unei consultări extinse cu membrii PNL. Am văzut multe critici și vă citez acum din Hubert Tuma, cel care a fost de-a lungul timpului critic puternic al lui Ilie Bolojan. Spune acesta, citez, în PNL există libertate de exprimare, dar libertatea de după exprimare nu este garantată. Un răspuns care vine după ce Dan Motreanu, apropiat de Ilie Bolojan, spunea despre această platformă și citez, unii aleg să trăiască într-o realitate paralelă, este ca și cum ai propune o amenajare a unui lac în Marea Neagră. O ședință așadar tensionată, am văzut, s-au adunat foarte multe tensiuni între cele două tabere în Partidul Național Liberal și totodată o ședință care vine și din care știm că ar trebui să se discute și despre acele numiri pentru organizațiile județene slabe după alegerile din ultimul timp. Ar putea să fie înlocuiți cei care au rezultate slabe la nivel județean, însă vom vedea care vor fi aceste concluzii la finalul acestei ședințe.
3: Platforma nu este împotriva cuiva, este pentru ceva și nu e pentru un PNL în care putem să discutăm liber într-un format gen platforma liberal-conservatoare. Deciziile mari despre viitorul partidului nu s-au luat în partid. Polul de dreapta, de exemplu, sau listele comune cu USR, le-am aflat ca și dumneavoastră de la televizor.
4: Ilie Bolojan se poate înscrie pe platforma aceasta sau în platforma aceasta?
3: Cu tot dragul, îl invităm cu mare plăcere să comunice cu noi, pentru că a refuzat, din păcate, în ultimele luni să comunice cu noi în interior. Totul s-a făcut în afara partidului, cu o mână de oameni.
0: Pe de altă parte, în PSD, președintele Sorin Grindeanu a anunțat că așteaptă voturile PNL și USR pentru un guvern interimar PSD și îl acuză pe Ilie Bolojan că ar duce țara în haos și anunță că nu va vota legea salarizării.
1: Propusă de PSD și modificată de Dragoș Pâzlaru, ministru al muncii, și care scoate în stradă sindicatele din sănătate, justiție și administrație.
5: În acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj, așa aș numi eu, care ține practic România ostatică. Mă refer în mod evident la Ilie Bolojan, la PNL și la USR, care se agață în continuare de putere. Eu nu mai am așteptări de la primul ministru demis, am fost deja de acord cu toate variantele, aproape toate variantele pe care le-a vehiculat, inclusiv cu acel acord politic, dacă vă aduceți aminte. Ați mai văzut dumneavoastră pe cineva să vină să semnăm vreun acord? Cum i-ați văzut dumneavoastră, i-am văzut și eu. Nu.
0: Domnule profesor Stanomir, mai propune Sorin Grindeanu, se numește Comisie de Criză acum în Parlament, să facă tot ce nu poate face guvernul, mai ales în legătură cu proiectele legislative pentru PNRR. E vorba aici de discuții, de negocieri reale între partide sau este o altă formă de a masca blocajul care există și nu numai pentru Parlament, ci și în discuțiile de la Cotroceni?
6: În primul rând, dacă îmi permiteți o observație cu privire la ceea ce se întâmplă în Partidul Național Liberal. Cu tot respectul pentru domnul Tuma și pentru doamna Gorghiu, utilizarea etichetei de conservator în legătură cu acțiunea lor politică este o uzurpare și o impietate. Niciunul, nici altul nu au vreo legătură cu principiile conservatoare. Au legătură mai degrabă cu principiile useliste și cu socialdemocrația domnului Grindeanu. Și au legătură cu fostul președinte Klaus Iohannis, sub care unii dintre ei au făcut carieră. Ca tare, ar fi bine să lăsăm principiile liberal-conservatoare la o parte și să definim această situație de ceea ce este încercarea unei minorități din PNL de a bloca un președinte ales de majoritatea colegilor săi. Asta pentru a se vedea că nu sunt înverșunat împotriva domnului Bolojan, cum sugerează unii dintre colegii de platou din diferite emisiuni. Domnul Bolojan este un lider cu legitimitate democratică în PNL, iar domnul Tuma nu este în niciun fel persecutat. Domnul Tuma nu are sufragile majorității colegilor săi. Domnul Tuma și colegii săi au sprijinit un premier desemnat pe domnul Veștea, al cărui principal aliat era Partidul Social Democrat și al cărui partener de dialog devenise AUR. Cam despre aceasta este vorba. Încât, repet, aceste principii conservatoare le văd foarte des utilizate în viața politică de la noi, dar vreau să le spun celor care au această lejeritate conceptuală că a fi conservator este mai greu de înțeles decât își închipuie domnile lor. În privința acestei formule pe care dumneavoastră ați evocat-o de comisie de criză la nivelul Parlamentului, doar în timpul Revoluției franceze Parlamentul devenea executiv. Și în timpul Revoluției franceze, după ce devenea executiv, se și ghilotinau reciproc. Nu-l bănesc pe domnul Grindeanu de porniri iacobine, pentru că domnia sa este un social-democrat european. Nu și-a ghilotinat niciodată colegii, nici nu a fost ghilotinat după ce a fost dat jos de către distinșii săi colegi după Ordonanța 13. Lăsând orice fel de ironie la o parte, Parlamentul poate constitui ce foruri dorește, poate să se lanseze în ce aventuri dorește, dar este greu de văzut cum un Parlament poate să procedeze singur la legiferare, fără concursul cabinetului și fără studiile de impact pe care de obicei ministerele le fac. Pentru că este o chestiune foarte simplă, domnul Grindeanu dorește să se erigeze în apărător al parlamentarismului, deși toate partidele care au fost la guvernare au reușit să bideze de substanță parlamentarismul. Domniile lor își aduc aminte de parlamentarism atunci când scaunele lor sunt în pericol. Sunt lupi moraliști. Bun, pe vremuri se cita din Grigore Alexandrescu, nu mă aștept ca distinșii noștri contemporani care nu înțeleg nici măcar ce este conservatorismul să-și aducă aminte de Grigore Alexandrescu, dar poate că acest vers egalitate, dar nu pentru căței, poate îl înțeleg și dânsii. Că există în această țară numită România dulăi mai mari și există cățeluși mai micuți, simpatici, care au un singur drept de a plăti taxele, de a sta în spitale până decedează și de a aștepta o viață mai bună, evident, dincolo de limita vieților biologice. Dulăii mai mari sunt teoreticienii ideologilor politice, sunt parlamentariștii, sunt teoreticienii, sunt cei care guvernează, pentru că ni se explică permanent că sunt depozitarii suveranității. Nu, ei exercită suveranitatea în numele poporului. Bieții oameni pe care ei condamnă la mizerie sunt depozitarii suveranității.
1: Minoritate de blocaj. Vorbea domnul Grindeanu despre PNL și USR ca fiind această minoritate de blocaj. Nu putem să nu sesizăm ironia transpunerii sintagmei în interiorul PNL, care la rândul său ca partid are tot o minoritate de blocaj în interior. Doar că domnul Grindeanu nu poate face o majoritate de deblocare a situației. Și dânsul face parte tot dintr-o minoritate.
7: Toate de conversațiile astea se leagă și o să le iau pe rând. Domnului Grindeanu și PSD-ului li s-a spus că odată ce se produce moțiunea de cenzură și pică guvernul, exact asta se va întâmpla. Vor exista 3 minorități în Parlament care nu vor putea colabora. Suntem exact acolo, de 2 luni de zile. Mă mir că abia acum a constatat asta. Nu știu de ce este supărat. Declarațiile domnului Grindeanu, pe de altă parte, sunt în sincron cu ceea ce se întâmplă în PNL și putem să spunem destul de deschis, mai ales că este și scopul și obiectivul sau sunt obiectivele asumate de cei care se opun domnului Bolojan de a merge către PSD. Deci sunt parte dintr-o, toate lucrurile astea, dintr-o nouă campanie de a face un guvern fără domnul Bolojan. Nu știu dacă este peste o săptămână sau peste 2-3 săptămâni. Sunt declarații din ce în ce mai dure ale domnului Grindeanu, se au activat din nou aceiași oameni din PNL. Domnul Rareș Bogdan a spus că vrea să fie un Charlie Kirk care se duce prin România și mobilizează filialele conservatoare ale partidului. Asta doar ca să-i spun domnului profesor ceea ce urmează să citească în presă zilele astea.
6: Eu, din păcate, nu citesc presă, așa că mă bucur de informație. Deci, Charlie Kirk e o comparație interesantă.
7: Da, deci asta face... Este, în esență, ce rețin de aici este că va exista și o campanie la firul ierbii în PNL de atragerea primarilor și a notabilităților câte există în acest partid, de partea unui proiect guvernamental alături de PSD. Este
6: care
7: evident,
6: e partidul lui Charlie Kirk, probabil.
7: Care se asta dorește este a fi noul partid, probabil că va fi și acolo dispută. Da, despre asta este vorba și în acest conflict care încearcă să se, mă rog, termine sau să fie gestionat cumva în Partidul Național Liberal. Dar, din nou, resursele de a ajunge la o majoritate de data asta sunt limitate. Ceea ce se repetă, scenariul acesta din PNL nu are alte șanse de reușită decât ce s-a întâmplat acum o lună de zile aproape, nu? În cazul domnului Veștea. Nu există alți parlamentari. Vedem din nou reluate declarațiile despre UDMR de la domnul Grindeanu, cu aceeași speranță că poate să răzgândesc. Retrăim așa ca în ziua Cârtiței, același film, de data asta mai pe slow motion pe timpul verii. În același timp, da, și eu vreau să remarc chestiunea aceasta legată de...

0: este din nou doar o marotă, o chestiune de imagine prin care acești politicieni doresc de fapt să preia puterea, să ajungă tot la Palatul Victoria. Nu-i preocupă foarte mult chestiunea asta cu Parlamentul. E doar o formă de a spune ok, preluăm noi de aici, o să controlăm noi, noi mai dăm domnului Bolojan autoritatea să facă el ce vrea cu aceste legi, noi suntem de fapt la putere, deși nu avem majoritate. În fine, asta spun, închid într-o, mă rog, închid acest cerc. Totul este despre o nouă campanie de preluare, a încercare de preluare a puterii de către, mă rog, PSD cu acești sateliți pe care crede că i-are.
1: Să spun următorul lucru. Când vorbiți de parlamentarism, distinși noștri conducători ar merita, cum spune domnul Andrei, să se uite la parlamentele care chiar poți nu doar să monitorizeze puterea executivă, ci să-și constituie strategii. Și ar merita poate să-și aducă aminte că în Congresul Statelor Unite sunt personalități emblematice, cum a fost Lindsey Graham, de curând plecat dintre noi, a căror întreagă carieră s-a confundat cu ocuparea unui loc în Camera Superioară. Și Lindsey Graham era promotorul unor politici interne
0: și negocieri interne între blocurile exact politice. Asta adică opusul fac, a ceea ce exact fac partidele, adică, de la noi.
1: Dacă ne uităm puțin la ce înseamnă o audiere în Congresul Statelor Unite, vedem exact opusul a ceea ce se întâmplă în multe parlamente europene și în Parlamentul României. Există hotărâre, există aciditate, există doctrină și nu din aceasta furată dintr-un colț de bibliotecă și așezată prin uzurpare. Sunt oameni care își datorează întreaga carieră capacităților de a lucra la firul ierbii, dar nu la firul ierbii ca într-o fabulă de proastă calitate, ci la firul ierbii în legătură cu organizații non-guvernamentale, cu biserici, cu sindicate. Asta înseamnă cariera, cum a fost și cazul lui John McCain. Sunt senatori emblematici. Nu devii șeful majorității sau lider de minoritate pentru că domnul Grindeanu dorește să salveze democrația. Domniile lor într-un sistem precum cel american nu ar face față nici măcar o secundă unei competiții la nivelul alegerilor primare. Știu domniile lor ce înseamnă să fie ales din 2 în 2 ani sau din 2 în 2 ani să ți se clatine scaunul. Știu domniile lor? Nu! Pentru că la dâns și scaunul trebuie să stea cât mai bine lipit de pământ. Cei care se clatină sunt numai servitorii lor.
0: Doar o mică completare. Exact ca la momentul rotativei Ciolacu din 2023 se joacă și cu focul acesta al protestelor sociale. Vă aduceți aminte că atunci tot așa era o presiune pe PNL să cedeze în fine la rotativă și au stimulat foarte mult prin discurs, nu spun altfel, greva profesorilor care a scăpat de sub control. S-au speriat teribil. Acum același lucru se întâmplă tot din discurs, cel puțin, cu greva din sănătate. Pentru că, din nou, se încearcă crearea acestei atmosfere pentru preluarea guvernării de către acest, mă rog, acest grup politic, dar, din nou, utilizându-se atmosfera socială ca ingredient, ca benzină pentru povestea asta și mi-e teamă să nu degenereze din nou și să scape de sub control toată povestea asta.
2: Domnule profesor Comănescu, demersurile pe care le anunță Sorin Grindeanu prin această comisie de criză și care ar fi, practic, un soi de guvern paralel la care să lucreze în acest moment, pentru că nu-i așa, vorbește de eventualitatea unui guvern cu DMR și minorități, n-ar fi prima dată când o spune, se vor lovi însă inevitabil de numele celui care ar urma să conducă guvernul. Credeți că ar fi pregătit acum Sorin Grindeanu să fie cel care să preia un astfel de guvern?
3: Domnia sa încearcă o formulă subtilă, sau care îi se pare domniei sale subtile, de a prelua controlul procesului politic într-o formă care să ducă, chiar dacă nu la poziționarea sa ca prim-ministru, la poziționarea cuiva foarte convenabil, probabil tot din spectrul PNL, încă bine întreținut, vedem, care să preia această sarcină, evident, să scoată castanele fierbinți, cartofii și orice altceva la temperaturi înalte pe care PSD-ul nu dorește să le manevreze, pentru că, nu e așa, are nevoie totuși de un fel de rocadă, fie ea și la final, și mai ales are nevoie de o poziționare cât mai aproape de alegeri pentru a putea să critique și pentru a putea pretinde că nimic din ce s-a petrecut acum nu există. Toate demersurile, toată catastrofa politică, instituțională,

0: care ridiculizează țara este doar din vina altora. Dar totodată este și o zi a inovațiilor, pentru că dincolo de această celulă de criză pe care imaginează domnia sa, vedem în zona PNL-ului această platformă conservatoare care mi-aduce aminte de alt conservatorism de tinichea de acum vreo 20 de ani și un pic mai bine, făcut de altul care n-avea nimic de a face cu conservatorismul din România și care între timp partidul evident și-a și schimbat numele și a revenit la o formulă care aducea aminte de prima versiune, nici măcar nu-i mai mă obosesc să-i mai dau un numele, dar aveam această tentație care un soi de nu știu, e și pe undeva un snobism extraordinar intelectual de a te pretinde conservator când nici nu știi să definești ceea ce vrei să conservi, cu excepția unor conserve care vedem cum acționează politic. Pe de altă parte, este și oportunism politic de a exploata ta o filieră un pic mai elegantă din zona contestării de tip suveranist, a ceea ce înseamnă globalismul așa cum este imaginat la birturi mai degrabă decât în realitate, și de a consuma practic această furie publică care s-ar îndrepta către zona de extremă dreaptă, știm bine împachetată cum, în care și cei care acum se pretind conservatori ar dori să-și extindă degețelele. În ce măsură cei care, pentru că trebuie să revenim la numele liberal-conservator, nu știu domniile lor cine era Barbu Catargiu, de pildă, în numele căruia un Ioan Cefiliti scria un articol revenind la un liberalism clasic și reforme care nu se fac, sau sunt doar interesat să-și bea o cafea marghiloman, să se simtă bine și să pretindă că în sfârșit sunt ei veritabili, veritabilul trup al conservatorismului revenit în România. Nu îi cred, așa cum nu cred nici în capacitățile domnului Grindeanu de a putea guverna țara pe baza unei platforme pe care o dorește, nu-i așa, apropiată de cetățeanul român, de durerile economice ale cetățeanului român, pentru că și domnul Grindeanu a admis-o și va mai trebui să o recunoască de nenumărate ori. Situația economică pe care propriul său partid a creat-o sub altă conducere ne impune o anumită rigoare, o anumită austeritate de care nu vom scăpa curând. Deci niciuna din cele două părți, nici tentațiile snobo-conservatoare ale unora care doresc să creeze culmea o platformă care să ajute un partid pretins social-democrat, nici inovația acestei comisii nu ne vor ajuta prea mult decât să ne dea nota sau măsura practic a halului în care unii de la noi concep să imagineze politica românească și să ne o vândă sub pretențiile unei eleganțe care n-are nimic de a face cu realitatea politică, nici cu pragmatismul și mai ales cu soluțiile de criză.
1: Mulțumim foarte mult pentru analiză, domnilor. Vă lăsăm cu imaginile momentului.
2: Sunt 1 milion de oameni în stradă, sărbătoresc victoria Spaniei de la Cupa Mondială. Sunt adunați la Madrid și în multe alte mari orașe ale Spaniei.
1: Cupa câștigată de echipa națională a Spaniei va veni în această piață unde sunt organizate festivitățile și unde au fost invitați spaniolii să iasă în stradă. Îi vedeți deja adunați în număr foarte mare. Sărbători similare sunt în toate orașele din Spania. Veți vedea imagini în direct pe parcursul acestei seri la Digi24 și transmisiuni speciale de acolo.
2: Naționala s-a întâlnit deja cu regele, se vede și cu premierul, după care fotbaliștii vor ajunge în această piață. Mai multe imagini și informații, însă în doar câteva momente, la Jurnalul de Seară cu Cosmin Prelicianu. Noi vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm și mâine la ediție specială, începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

0: ce prin Bulgaria.
1: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
0: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
1: Hat-trick european, Azad Al-Amlaoui.
0: Preliminariile UEFA Champions League. Miercuri, în direct la Digi Sport.
2: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus?

Universitatea Craiova și-a aflat următoarele adversare din Europa. În Champions League, oltenii se vor duela cu Levski Sofia pentru un loc în turul 3 preliminar, miercuri seară, de la 8:30, în direct la Digisport 1. Dacă vor merge mai departe, albaștrii vor juca împotriva câștigătoarei dublei dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty. În cazul în care echipa antrenată de Filipe Coelho va fi eliminată, va continua în Europa League, unde va lupta pentru un loc în play-off contra câștigătoarei dintre Sabah din Azerbaidjan și Kupsu Kopio din Finlanda. Primul meci ar urma să aibă loc în deplasare pe 6 august, în timp ce returul este programat o săptămână mai târziu. Cu 4 victorii și o supercupă după primele meciuri ale noului sezon, Universitatea Craiova se pregătește acum pentru cel mai tare duel. Campioana României joacă în deplasare cu Levski primul meci al dublei manșe din turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Bulgarii au luat cu asalt casele de bilete și promit o atmosferă explozivă pe arena Gheorghi Asparuhov.

0: it will be a tough opponent. We saw they passed already with this Bosnia team. They have good players, good team like us. It will be not easy. I'm confident we will make it because we have a good squad, but we have to be on our best level to achieve this, because it's a massive thing for us, for Romania, for our football.
1: Cele trei echipe românești care joacă în Conference League și-au aflat posibilii adversari. Dacă va trece de norvegienii de la Bran, Universitatea Cluj se va duela cu învingătoarea dublei dintre Dila Gori și Apollon Limassol. Cealaltă echipă din capitala Ardealului, CFR Cluj, va întâlni pierzătoarea duelului dintre Tromso și Hrades Kralove, dacă se va impune în fața armenilor de la Alașchert. În cazul celor de la FCSB, roșii albaștrii trebuie să o elimine pe Auda pentru a juca împotriva câștigătoarei dintre Aluminiu și Dinamo Tirana pentru un loc în turul 3 preliminar. Corvinul a reușit un meci mare la revenirea în Superliga după 34 de ani. Nou promovat a învins-o categoric pe Csíkszereda într-un meci disputat la Arad. După bara lui Pârvulescu, dinaintea pauzei, hunedorenii au rezolvat partida în doar 10 minute. Fabri a transformat o lovitură de la 11 metri obținută de Yeboah. Apoi Pârvulescu a făcut 2-0 cu o execuție superbă la vinclu, la care portarul Papu nu a avut nicio șansă.

0: Sergio Ribeiro a înscris dintr-o poziție aproape imposibilă și a stabilit scorul final, 3-0 pentru Startul Perfect.
1: Nu avem nicio presiune, trebuie să ne bucurăm de aceste meciuri, ne-am dorit, merităm să fim aici în Liga 1 și trebuie să ne bucurăm de fiecare moment.
2: Să vii să joci cu o nouă promovată în felul în care am jucat noi, mi se pare penibil, trebuie să ne trezim, pentru că ce a fost e istorie. Am terminat campionatul, revelație, vrăjeală, gata. Începe campionatul, suntem în acea situație în care l-am început anul trecut.
0: După 16 ani, Spania este din nou în sărbătoare. Jucătorii și staful naționalei iberice au aterizat la Madrid, iar capitanul Rodri a fost cel care a coborât primul cu trofeul Cupei Mondiale în brațe. Apoi noi, campioni mondiali, au fost primiți la Palatul La Zarzuela de către familia regală. Regele Felipe al VI-lea i-a felicitat pe fotbaliștii invincibili de la turneul final.
3: Am sido piña, echipo, solidarios, generosos. Y además habéis ganado con gallardía. Lleváis ya para siempre esas dos estrellas, tanto brillar para toda España. Pero sois todos un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol y el deporte español.
0: Fotbaliștii au fost invitați apoi la șeful guvernului.
4: Lo hemos vivido desde la emoción, desde el orgullo de representar a un país maravilloso, con una afición volcada, recibiendo los ánimos de toda la gente que estaba aquí en España y nos insuflaba mucho ánimo. Y la verdad es que, bueno, pues ahora estamos muy felices, pero todo es más sencillo cuando tienes una relación de futbolistas maravillosos, ejemplares, y que te hacen las cosas mucho más fácil.
5: Siempre lo digo, que ganar con tu país es lo más bonito que hay, sobre todo un mundial, pues al final esta generación ha crecido viendo a los Casilla, Iniesta levantar la copa, y hoy que lo podamos hacer es lo más grande que puedas hacer en el fútbol.
6: Hacer bueno aquello que decía Luis Aragonés, de que las finales no se juegan, sino que se ganan, ¿no? Son dos de dos, y bueno, ¿por qué no en 2030 soñar con que no hay dos sin tres? Y encima, siendo España país anfitrión del mundial.
7: Imediat după succesul din finala Cupei Mondiale, selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a primit o întrebare neașteptată.
8: Cucurella dice que si es campeón, se tatuaría tu cara. Pero él dice que no tiene la parte del cuerpo en donde tatuarse tu cara. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué parte del cuerpo recomiendas además para el tatuaje? Y si tú también por ahí te harías algo.
9: Yo ya no estoy en edad de llevar tatuajes. No, ya no. Tampoco soy tan horrorosamente feo como para que se lo ponga en un sitio que no se le vea mucho.
8: Y algunos jugadores también dijeron que se iban a tatuar tu cara si son campeones.
9: Cumplan su palabra, sobre todo si dices una cosa hay que cumplirla.
0: Pep Guardiola nu are deloc liniște în vacanță după despărțirea de Manchester City. Spaniolul a anunțat că va lua o pauză de un an, dar a acceptat să discute cu emisarii ai Federației Italiene. Noul director tehnic Paolo Maldini și brazilianul Leonardo au venit la Barcelona și au încercat timp de 3 zile să-l convingă pe Guardiola să preia squadra azzurra. Deocamdată nu s-a ajuns la nicio înțelegere, iar Guardiola le-a dezvăluit italienilor că nu sunt primii care l-au contactat. Federația Olandeză ar fi încercat deja să-l angajeze. Deocamdată, cel care a cucerit de 3 ori Liga Campionilor în carieră preferă să se țină de cuvânt și să-și petreacă anul sabatic după 10 sezoane la Manchester City.
10: One of the reasons why I stopped, you know, take care of myself a little bit, my body, my back, suffered a lot the last years and come back a little bit to do sports and many things I want to try to do. See much more my kids, my father still is 95, still is here, my sisters, my brother, so many things that this crazy schedule from football, every 3 days game during 60-70 years, and the moment I said to Pep, stop a little bit.
0: Pe lista italienilor se mai află Antonio Conte, Roberto Mancini și Andrea Pirlo. Azzurri au ratat ultimele 3 turnee finale ale campionatului mondial.
11: Thank you.
0: Doliu în fotbalul mondial, Kevin Keegan, singurul englez care a câștigat de două ori balonul de aur, a murit la vârsta de 75 de ani. Fostul mare jucător și antrenor suferea de cancer la stomac. King Kev a scris istorie în tricoul lui Liverpool, cumpărat cu 33.000 de lire sterline în 1971. Keegan a câștigat cu Cormoranii 3 titluri de campion al Angliei, 2 cupe UEFA, Cupa Angliei și Cupa Campionilor Europeni. Transferat de Hamburg, a cucerit titlul în Germania în 1979 și a disputat finala Cupei Campionilor un an mai târziu. În perioada petrecută la Hamburg, a primit de două ori balonul de aur, în 1978 și 1979. Keegan a adunat 63 de selecții și a marcat 21 de goluri pentru naționala Angliei. Ca antrenor, le-a condus pe Newcastle, Fulham și Manchester City. Selecționer al naționalei din Albion, Keegan a fost pe bancă la meciul cu România de la Euro 2000. Tricolorii s-au impus cu 3-2, s-au calificat în sferturi și au trimis Anglia acasă.

0: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, este ora 6, vă începe ziua cu noi, cu echipa Digi Matinal, sunt Cătălin Petre, bun găsit. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante titluri ale dimineții.
1: Plouă torențială în Bucegi și pentru a doua zi la rând, Valea Prahovei a fost inundată. Drumul național 1 a fost blocat între Comarnic și Breaza, iar pentru intervenții au fost trimiși pompieri din mai multe județe. Iar probleme pot continua să apară. Capitala și 15 județe, printre care și Prahova, se află sub cod galben de precipitații abundente și vijelii. Se pot aduna până la 50 de litri de apă pe metrul pătrat, iar vântul poate ajunge la 80 de km pe oră. Vremea extremă face ravagii și în alte părți ale lumii. În Chile a fost decretată stare de catastrofă în urma celor mai mari inundații din ultimii 30 de ani. 5 oameni au murit, peste 100 de mii sunt izolați.
0: Blocat pentru a doua zi la rând de apă, noroi, pietre și crengi de copaci, drumul național 1 a fost redeschis aseară. Circulația a fost reluată între localitățile Comarnic și Breaza din Prahova. De duminică, județul se confruntă cu inundații și vituri puternice în urma ploilor torențiale. Pompierii anunță că au intervenit în urma furtunilor în 14 localități din 3 județe. Alături de Prahova au mai fost probleme în Bacău și în Vaslui. Astăzi vor fi chemați la noi intervenții. Sudul și sud-estul țării sunt sub cod galben de ploi torențiale și vânt de până la 80 de km pe oră.
2: Suntem un pic blocați în trafic pe DN-ul.
3: Aici are jumătate de metru. Ferească Dumnezeu.
4: Toată apa după dealurile de acolo.
5: Vitura a blocat circulația pe drumul național 1. Aluviunile de pe versanți s-au adunat pe șosea în zona localității Breaza, dar și în Cornu, unde a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru a scoate un camion blocat în nămol. La Comarnic, Vitura a dărâmat case, iar oamenii au fost salvați în ultima clipă din calea apelor.
6: Sunt foarte multe case distruse, inundate, muncă de o viață, foarte multe animale ucise în urma Viturii. Oamenii încearcă acum să-și evalueze pagubele. Locuință construită în urmă cu câteva luni, îmi povesteau oamenii că aceasta...
7: Adică două camere aici, să vedea, la tobe, ceasul.
6: Două camere aveți?
7: Făcusem, începusem o băiță aici în spate.
6: În câteva secunde, totul prăbușit,
7: da.
6: Totul da, distrus, luat de apel, a rămas în urmă niște mâl, niște bucăți din perete, chiuvetă, mașină de spălat. E imposibil să te miști pe aici. Ai grijă pe unde calci, Florin. În stânga văd un aragaz, la fel, toată mobila, toate obiectele pe care oamenii și le cumpăraseră ca să își înceapă o viață nouă acasă, au fost distruse. Și nivelul apei în casă, în această locuință, aș vrea să vi-l mai arăt. Până aici a ajuns apa.
8: A venit buitura de acolo de sus, a intrat pe poartă, mi-a rupt zidul ăsta de aici, și-a conducta de gaze, mi-a spart pereții din interior în casă.
9: Uitați cum a curs aici și-a toată... A dărmat zidul ăsta de aici de spate.
10: Ce faceți acum? Cum trăiți aici?
9: Păi cum să mai trăiesc? Nu am mult să mai mă duc. Toată mobila mi-a făcut tot zbor. Jos, tot. Și baia, uitați, mâna a curs la baia, a curs tot. Patul era aici, mi l-a tras încolo apă.
11: Se vede în partea la perete, nu am ce să mai fac. Tot ce mai e așa, o să vezi acolo.
10: Deci dacă te uiți, să te înveți exterior.
12: Nu știu, dintr-o dată. Deci toată de sus, de sus, din sus, din sus, din sus.
10: De unde sunt pompieri?
12: Da, da, de acolo. Vine din sus, vine.
13: Aici e o căruță care a luat-o de la om din curte.
14: Are luat porci, a luat animale, a luat toate alea de acolo.
13: Da, da, uitați-mă în față.
15: Avem pompieri trimis și din partea Covasne și Brașovului. Noi am mobilizat forțe suficiente ca să vină să ajute.
0: La o zi după ce apele scurse de pe munte le-au luat mașinile din fața caselor și animalele din curte, oamenii din Bușteni erau încă în stare de șoc. Nu și-au imaginat că așa ceva s-ar putea întâmpla. Acum au tone de noroi în case. Pe străzi, militarii s-au alăturat pompierilor și au lucrat pentru îndepărtarea resturilor rămase în urma Viturii.

0: Ruse, garduri rupte, animale moarte și mașini pline de mâl. Urmele furtunii se văd la tot pasul în stațiunea Bușteni.
1: Dintr-o dată a venit. Dintr-o dată. Am auzit un vâjâit, am ieșit pe scări. Ce se întâmplă, domne? E și o bătrână în spate, are 87 de ani. Zice, ce ne facem? Nu știu. Mi-a fost frică, aveam niște palpitații, zic. Unde să mă duc? Când m-am uitat în 10 minute, era apa, că era mașină la curtea lui vecinul, era deasupra de capot. Până aici sunt la geam, a fost apa.
2: Tolarul plin cu roșii, castraveți, fasole, avem morcov, ceapă, nu mai e nimic.
3: Animale, câini, tot. Drujbe, scule, motocoase, toate sculele, nu avem nimic.
0: Zeci de mașini au fost luate de viitură, care a venit cu o forță de neimaginat.
4: Strada e distrusă complet. Asta e. Nu te poți spune cu natura.
5: Dezastru. Deci, dezastru. Arată înspăimântător.
0: Zeci de militari au mers și în zonă pentru a da o mână de ajutor.

0: Un nou mesaj RoAlert a fost trimis în nordul județului Tulcea. Radarele armatei au detectat un grup de drone rusești lângă frontiera de la Dunăre, în apropierea porturilor ucrainene. Locuitorii din zona au fost sfătuiți să se adăpostească. Pentru a monitoriza situația, au fost ridicate de la Sol două aeronave Eurofighter Typhoon italiene de la Mihail Cocălnicianu și două F-16 românești de la Borcea. Ministerul Apărării transmite că spațiul aerian național nu a fost încălcat și nici nu s-au prăbușit drone sau resturi din acestea pe teritoriul României. Sindicaliștii din sănătate amenință că vor intra în grevă generală peste o săptămână. Au trecut deja de etapa grevei de avertisment și au blocat pentru a doua oră activitatea în sute de spitale din țară. Chiar dacă în proiectul noii legea salarizării scrie că niciun venit nu scade, liderii de sindicat susțin că acest lucru se va întâmpla.
1: La Spitalul Clinic de Urgențe Floreasca au protestat zeci de cadre medicale. În această perioadă, spitalul a funcționat cu o treime din angajați.
2: Dacă legea salarizării nu se va modifica semnificativ, ce va însemna acest lucru pentru sistemul public de sănătate?
3: Un mare minus. O să însemne un mare minus. Evident că vor migra în privat. Înseamnă un mare minus pentru pacient, pentru omul de rând care nu-și permite un sistem privat.
1: Personalul medical spune că actuala forma legii ar duce la scăderi de venituri.
4: Am vreo 2000 de lei. Ne ia din venit nou.
2: La asistență, deci da. 2000 de lei.
4: Cam așa.
2: Dispus să ajungeți la grevă generală dacă nu se modifică nimic?
4: Dacă așa se va ajunge, așa va fi.
1: La Arad, pacienții care au venit la spital în perioada protestului au stat pe holuri mai mult decât de obicei. La cel mai mare spital din Dobrogea, Spitalul Județean de Urgență Constanța, în jur de 250 de medici și asistente și-au oprit activitatea pentru două ore. În draftul legii salarizării scrie că, în situația în care salariul lunar determinat este mai mic decât venitul salarial din luna noiembrie 2026, se acordă o diferență salarială tranzitorie. În acest moment, pe masa guvernului este și un memorandum pentru deblocarea peste 7.000 de posturi în sănătate, dar nu a fost aprobat pentru că nu sunt bani.
0: Arestați la Miami, frații Tate susțin că sunt nevinovați pentru toate acuzațiile, ar fi de fapt persecutați politic. Pe cine dau vina, aflați imediat la Digimatinal. Proiectul legii salarizării urmează să fie depus mâine la Parlament de PNL. Sorin Grindeanu a anunțat că PSD îl va vota doar dacă îi sunt acceptate amendamentele. Legea este obligatorie prin PNRR, însă adoptarea ei a întârziat 2 ani.
5: Legea salarizării trebuia să fie îndeplinită din 2024, când PSD avea și premier și ministru al muncii. De ce nu s-a întâmplat acest lucru?
6: Pentru că era, tocmai fiindcă era o lege foarte complicată. Nu eu trebuie să fac. PSD-ul este în opoziție.
7: Citesc din Marcel Ciolacu, domnul Grindeanu, în data de 26 ianuarie 2024, a fost întrebat de colegii noștri în Maramureș de ce nu a venit cu legea salarizării. Iar domnia sa a spus așa, citesc, dacă aș fi un om politic inconștient, aș face o lege a salarizării în perioada alegerilor. Dați-mi voie să nu fiu.
6: Atunci să nu mai trimite deloc. Dacă tot am anulat-o, domnule, dar de ce ne mai chinuim? De ce mai stăm? Legea salarizării a pus-o în transparență, Manole.
8: Acum?
6: Bravo! Mulțumim!

0: Banii pentru motociclete din programul Rabla s-au terminat în 9 minute, înscrierile pentru mașini au durat mai mult ca de obicei. Unii dintre cei interesați s-au plâns că formularele nu permit înscrierea cu noile cărți de identitate. Administrația Fondului de Mediu a explicat că înainte de accesarea formularului trebuie aleasă opțiunea adecvată fiecărui act de identitate folosit.
1: Motociclete în program erau alocate 15 milioane de lei, acestea s-au epuizat în câteva minute.
2: Cei atrași de program se gândesc mai mult înainte de a da la casat mașina veche pentru alta nouă.
3: Ceea ce ne pune pe gânduri este că are un kilometraj foarte mare fiind soțului care face naveta și de aceea ne gândim la o mașină mai nouă. Dar ca și fiabilitate nu avem nimic să reproșăm mașinii noastre. Acum o să ne înscriem.
2: Pentru depunerea dosarelor online, mulți clienți apelează la ajutorul reprezentanțelor auto.
4: Noi cunoaștem ghidul destul de bine și le oferim suport în vederea accesării programului Rabla. Observăm o creștere a interesului pentru mașini electrice.
5: Valoarea ecotichetelor a rămas aceeași ca în sesiunea din 2025. Sunt 18.500 de lei pentru mașinile electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru mașinile plug-in hibrid și 12.000 de lei pentru mașinile hibride.
2: Anul trecut, ecotichetele pentru mașini hibride sau cu motor termic s-au epuizat în 13 minute. Interesul nu a fost la fel de mare anul acesta, deși bugetul a fost suplimentat.
6: Consumarea a 50% din buget într-o oră de la lansarea bugetului arată că este un program care a fost așteptat de români. Pe deosebire de anul trecut, pentru motociclete a existat și o limită a bugetului pentru a prioritiza mai întâi mașinile electrice și mașinile mai puțin poluante.
2: Bugetul programului Rabla Auto este de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult față de anul trecut.
0: De o săptămână nu se mai pot face contracte pentru cumpărarea de locuințe. Baza de date a Agenției de Cadastru este blocată de un atac cibernetic. Dacă situația nu se rezolvă în scurt timp, casele vor costa mai mult. De la 1 august, TVA pentru construcții crește de la 9 la 21%.
2: Problemele Agenției Naționale de Cadastru par să se adâncească în loc să fie rezolvate. Nici după o săptămână sistemele nu funcționează, iar conducerea instituției se ferește să mai dea un termen.
7: Am reușit să aducem o bază, un backup a unei baze de date care avem siguranța că nu a fost afectată în București. Vom primi un raport, iar în funcție de acest raport pe care îl vom primi, putem da un termen cu certitudine când vom reporni sistemele noastre.
2: Până atunci, mii de persoane așteaptă cu sufletul la gură să afle dacă se mai încadrează la o cotă redusă de TVA pentru locuință sau trebuie să plătească în plus din cauza atacului cibernetic.
8: Odată crescută cota de TVA de la 9 la 21%, în cazul unui imobil cu o valoare de 120.000 de euro, viitorul proprietar trebuie să își mărească bugetul cu 14.400 de euro.
2: Brokerii de credite au reușit să ajungă la un acord cu băncile pentru a folosi extrase de carte funciară mai vechi, dar asta doar grăbește procesul de vânzare-cumpărare, nu îl rezolvă.
9: Avem foarte multe dosare care sunt aprobate și care, din păcate, nu le putem sena.
2: Guvernul interimar nu poate prelungi termenul de la 1 august, însă ministrul economiei susține că situația ar putea fi rezolvată în Parlament.
10: Va exista sesiune extraordinară pentru urgențele legate de PNRR, trebuie în următoarele zile sau săptămâni maxim să se întâmple această sesiune.
2: Am cerut un punct de vedere și de la Ministerul Finanțelor pentru a afla dacă este posibil un astfel de scenariu, dar până la acest moment, instituția nu a vrut să comenteze subiectul.

Debitul Dunării, cel mai mic din ultimile decenii, de câteva zile continuă să scadă. Este efectul caniculei cu care s-a confruntat mare parte din Europa de la începutul verii și până acum. Barjele mai mult se împotmolesc în Omol, iar în unele zone ies la iveală dune de nisip.

0: Așa arată Dunărea în mai multe zone din țară. Apa s-a retras chiar și sute de metri de la mal. În locul ei au apărut numeroase dune.
1: Noi ne aflăm în deșertul Sahara. Suntem în localitatea Rasova din județul Constanța. Pe aici ar fi trebuit să curgă Dunărea, dar din cauza secetei, în urmă au rămas întinderi de nisip pe zeci de kilometri.
0: Peisajul seamănă mai degrabă cu o plajă decât cu malul fluviului Dunărea.
2: O secetă prea mare și nu a fost ploi și de-aia a scăzut atâta de...
0: Nivelul scăzut al Dunării, cel mai mic din ultimii 30 de ani, afectează și pescarii.
3: Deci e chiar dezastru. 28 de ani de muncă și n-am văzut-o. De când lucrez și ăsta, stă numai pe marginea Dunării, niciodată n-a fost dat.
4: Scăzută de tot. Nu a fost până acum. Era până acolo.
5: În această perioadă și până pe 26 iulie, debitul Dunării va fi în creștere până la valoarea de 1800 metri cubi pe secundă. Asta având în vedere și precipitațiile care au căzut în ultimele zile.
0: În toate porturile din țară sunt probleme. La Corabia, toate embarcațiunile sunt trase la mal, iar la Bechet și Calafat, barjele încărcate cu cereale sunt blocate în mijlocul apei. Imagini apocaliptice vin și din Călăraș, unde dezastrul se vede cel mai bine de sus. Zeci de animale au fost surprinse în timp ce încercau să se răcurească în apa aproape inexistentă.
6: Continuăm să vorbim despre vreme. Este extremă în țara noastră, iar episodul de furtuni este departe de a se încheia. Din contră, sudul și sud-estul țării rămân sub alerte de ploi, torențiale și vijelii. Greta Gavrilă ne aduce detaliile chiar acum.
7: Bun găsit! Capitala și 12 județe din sudul și sud-estul țării rămân sub cod galben de furtuni. Meteorologii anunță

0: 10, fenomenele se vor intensifica. Din nou, alerta se va extinde, iar meteorologii anunță că vântul va prinde din nou putere în timpul ploilor și va sufla chiar și cu 80 de km pe oră. Va fi grindină de până la 4 cm, iar furtunile vor aduce cantități de apă de peste 50 de litri pe metru pătrat, motiv pentru care hidrologii ne avertizează că și riscul de inundații va fi ridicat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Andrew și Kristen Tate contestă extrădarea în Marea Britanie, susțin că sunt persecutați politic și dau vina pe Keir Starmer, care tocmai a plecat din Downing Street 10. Avocatul celor doi a lansat această teorie pe treptele tribunalului din Miami, unde a ajuns cererea de extrădare a fraților Tate. Autoritățile britanice au emis 38 de noi acuzații împotriva lor, inclusiv viol, vătămare corporală și trafic de persoane.
2: Yes, it's politically motivated. There's no question about it. Keir Starmer just retired or is retiring. I'm sure he's mad that Andrew and Tristan Tate had a lot to do with his fall in Great Britain. And there's a new guy in there right now. But this is the last vestige of attack of a prime minister who didn't do a good job and he continues to do bad work.
1: Conducerea PNL s-a reunit într-o ședință în vechea formulă. Ilie Bolojan s-a aflat din nou față în față cu contestatarii săi, care tocmai au anunțat că formează în interiorul partidului o grupare numită Platforma Conservatoare. Mai multe informații are Rebecca Manea.
3: Găsit Partidul Național Liberal a stat în jur de 3 ore într-o ședință, la finalul căreia a decis să schimbe 6 lideri de filiale. Vorbim aici despre toți liberalii de la București care nu au avut rezultate bune în alegeri, cum ar fi Monica Anisie de la sectorul 2, Andrei Baciu de la sectorul 3, Ionuț Stroie de la sectorul 4, dar și Dan Meran de la sectorul 5. Sunt vizați de această măsură și Dragoș Soare de la Ialomița, dar și de la Galați George Scarlat. Un subiect fierbinte în Partidul Național Liberal, cel al înlocuirii celor de care conduc filialele slabe sau care s-au opus lui Ilie Bolojan. Au văzut multe comentarii în acest sens și din partea lui Hubert Tuma sau lui Adrian Veștea, care spuneau că ar fi nevoie de alegeri corecte pentru a stabili cine vor fi liderii acestor organizații județene. Spre exemplu, Hubert Tuma spunea foarte clar: nu înțeleg de ce vă este teamă să mergeți în organizații să faceți alegeri la Ilfov. Iar Adrian Veștea spunea în ședință, citez: cred că ar fi normal să facem alegeri în organizații și să vedem care sunt adevărații liberali care trebuie să conducă la nivel județean, altfel nu facem decât o vânătoare de vrăjitoare, mai spune acesta. A fost totodată o primă ședință aici la Partidul Național Liberal în care au stat față în față susținătorii lui Ilie Bolojan, dar și contestatarii acestuia, mai ales după aceste evenimente în Partidul Național Liberal, după încercarea PNL, a unei părți din PNL, de a reveni la masa discuțiilor la guvern cu PSD, printr-un guvern condus de Adrian Veștea, dar și după deciziile instanței de a suspenda acel congres al Partidului Național Liberal. Iar acum vedem această platformă a unor liberali de a face o platformă pentru liberalismul conservator, criticată și ea în Partidul Național Liberal, însă momentan acestea au fost lucrurile discutate și stabilite după această ședință.
1: Sorin Grindeanu a găsit o soluție pentru criza politică. Liderul PSD propune înființarea unei comisii de criză. Acesta va funcționa în Parlament și ar urma să se ocupe de legile obligatorii din PNRR. PNL și USR au răspuns rapid: nu.
4: Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Propun să înființăm, dacă vreți, o comisie de criză la nivelul Parlamentului, care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României. Amendamentele propuse de această comisie de criză vor alcătui, alături de legile din pachetul PNRR, tematica principală pentru a fi susținute în această sesiune extraordinară organizată cât mai curând posibil. Indiferent de opțiunile politice, eu cred că oricine e de bună credință poate să lucreze la anumite reglementări, astfel încât, cel puțin pe chestiunile urgente, odată cu sesiunea extraordinară.
1: Europa va rămâne fără motorină la sfârșitul lunii august, iar până atunci prețul va crește. Sunt concluziile din raportul unei mari bănci. Revin cu explicațiile imediat la Digi Matinal. Intrarea în insolvență a Societății de Transport Public din București ar putea fi aprobată astăzi. Este singura soluție pentru salvarea companiei care are cheltuieli uriașe, spune primarul general al Capitalei. Ciprian Ciucu a convocat o ședință de urgență. Mai multe informații are Cezara Scutari.
5: Bun găsit! Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut conducerii Societății de Transport București să ceară insolvența pentru companie. A spus că acest pas este esențial pentru că altfel compania va intra efectiv în faliment. Există riscul să se mai acumuleze penalități, să nu se mai poată plăti salariile și chiar să înceteze transportul în comun. Așadar, a cerut edilul Ciprian Ciucu într-o conferință de presă o adunare a Consiliului de Administrație a STB și a directorului general STB pentru a găsi noi soluții. Este important ca acest pas al insolvenței să se facă pentru că Societatea de Transport București a adunat datorii de 1,7 miliarde de lei, din care 1,5 miliarde de lei către ANAF. Penalitățile se ridică la 400 de milioane de lei. Ciprian Ciucu spune de datoriile uriașe pe care le-a acumulat societatea în timp și de problemele care au apărut. Spune că de vină este managementul defectuos din partea Societății de Transport București, dar și contractele care s-au încheiat în ultimii ani. De asemenea, a dat vina pe activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public București-Ilfov. Prin această asociație, practic, Bucureștiul ar plăti 90% din valoarea transportului în comun din Ilfov.
6: STB s-a aflat în insolvență de 5 ani, 4, 5, 6 ani. Până acum trebuia de multe ori declarată insolvența. Acesta este adevărul.
1: Stocurile de motorine din Europa scad în timp ce prețul combustibilului crește, iar de luna viitoare se va intra într-o situație de criză, estimează un raport al unei mari bănci americane. În situația în care conflictul dintre Statele Unite și Iran se intensifică, analiștii nu văd cum ar putea fi evitată această evoluție. Mihai Bălușescu are detalii.
7: Bun găsit tuturor! Potrivit analiștilor de specialitate, piața europeană a motorinei se confruntă cu mai multe probleme de aprovizionare, în timp ce stocurile sunt la un nivel tot mai redus, arată o analiză economica.net. Specialiștii spun că în prezent cea mai mare problemă nu ar fi neapărat lipsa țițeiului, ci capacitatea limitată de rafinare în Europa. În același timp, piața este afectată și de perturbările din strâmtoarea Ormuz. Un alt factor care pune presiune pe piață este reducerea producției de motorină din China, ceea ce înseamnă mai puține cantități disponibile la nivel mondial. Analiștii estimează astfel că din luna august stocurile europene de motorină ar continua să scadă și ar putea ajunge în luna noiembrie la cel mai redus nivel pentru această perioadă din ultimii 10 ani. În paralel, la noi în țară, efectele se văd deja la pompă, unde motorina s-a tot scumpit în ultima perioadă.
1: Primul șantier al autostrăzii Moldovei s-a deschis în urmă cu 4 ani. Până acum jumătate din traseu a fost dată circulației. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău a publicat imagini cu evoluția șantierului din 2022 și până în prezent. Iată!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț George. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
2: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
1: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
2: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
1: Domnul Brânzoi.
2: Aici e domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
1: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
2: Da. La mine e chiar o bucurie pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
1: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
2: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu.
1: Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
2: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
2: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai există riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun, există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
1: Tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă, nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe
2: scenă? Nici în asta nu cred, sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
1: Direct cu ele mergi?
2: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
1: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
2: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu, te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu, să faci doar, să zici doar în jurături sau... Sunt multe zone din asta.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă. Digi24 FM.

Ne-am întors la Digi Matinal, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. A fost decretată stare de catastrofă în nordul statului Chile după cele mai mari inundații din ultimele decenii. Printre regiunile puternic afectate este și Atacama, în care se află cel mai arid deșert al lumii. Cel puțin 5 oameni au murit și 100.000 au rămas izolați. Mii de locuințe au fost distruse într-o furtună întinsă pe parcursul a 4 zile.

Un incendiu uriaș de vegetație izbunit în Scoția la Edinburgh. Pompierii au luptat peste 12 ore cu flăcările la mai puțin de 2 km de castelul care domină capitala. Iată. Focul a izbunit pe cel mai înalt versant de la periferia orașului, pe vârful numit Tronului Arthur, și s-a extins rapid din cauza vegetației uscate și a vântului puternic. Pentru că în zona terenul este accidentat, a fost nevoie și de intervenția unui elicopter. Un român este căutat de 3 zile în cel mai mare lac din Italia. Bărbatul de 29 de ani a sărit în apă ca să salveze un copil și nu a mai ieșit. Tânărul este ghid și însoțea turiști britanici pe lacul Garda. Un băiat de 7 ani care făcea parte din grup era cât pe ce să se nece, iar românul a sărit în ajutorul lui. Tânărul a reușit să-l aducă pe copil în barcă, dar el a fost înghițit de apele lacului, adânc de 50 de metri în acea porțiune. Un veteran al armatei americane a atacat o clădire din New York în care se află birouri ale ICE. Când a fost prins, avea asupra sa materiale împotriva controversatei poliții antimigrație. Atacatorul a turnat benzină în fața uneia dintre intrările angajaților și a dat foc. Apoi a pus în flăcări un recipient în care se aflau artificii. Agenții de pază ai clădirii l-au imobilizat și l-au predat poliției. 3 persoane au fost rănite ușor în timpul incidentului. Schimb de chiriaș în Downing Street 10, Andy Burnham.

0: despre care Burnham spune că îl susține 100% în lupta lui cu invadatorii ruși.
1: Penuria de cipuri a lovit în plin piața telefoanelor. Livrările globale s-au prăbușit în al doilea trimestru cu 11%. Producătorii plătesc mai mult pentru semiconductori și au transferat costurile către clienți.
0: Scăderea din trimestrul 2 se adaugă celei din primele 3 luni ale anului și chiar se accentuează. În perioada ianuarie-martie a fost o contracție de 8%. Tendința de creștere a prețurilor chipurilor de memorie a continuat, deoarece furnizorii au dat prioritate clienților din sectorul centrelor de date cu inteligență artificială, în detrimentul producătorilor de electronice de larg consum, arată datele Counterpoint Research. Cea mai mare creștere a prețurilor a apărut la dispozitivele din segmentele de jos și mediu ale pieței, precizează Reuters. Analiștii de la Counterpoint și-au menținut prognozele referitoare la scăderea cu 13,8% a livrărilor globale de smartphone-uri în acest an. Prognoza actuală este pentru livrări de 1,08 miliarde de unități. Este posibil ca penuria de chipuri de memorie să persiste și în 2027. Evoluția vânzărilor pe branduri a cunoscut câteva modificări semnificative. Apple a reușit să evolueze contra curentului. Livrările sale au crescut cu 3%, ceea ce a dus cota sa de piață globală la 20%. A contat mult faptul că Apple a decis să mențină prețurile neschimbate. Analiștii se așteaptă însă la creșteri de prețuri în lunile următoare. Samsung a recâștigat poziția de lider în al doilea trimestru. A controlat 24% din livrările globale de smartphone-uri. În primul trimestru, Apple a fost pe prima poziție, cu o cotă de 21%. Producătorii chinezi Xiaomi, Oppo și Vivo au înregistrat cele mai abrupte scăderi ale livrărilor dintre primii 5 producători de smartphone. Din cauza expunerilor mai mari la dispozitive mai ieftine, cele mai sensibile la modificările de preț.
1: Rechinii nu sunt doar prădători de temuci, și animale extrem de inteligente care știu matematică și preferă jazzul, scrie BBC. Studii recente arată că aceștia pot face diferența între grupuri de 3 și 5 obiecte. O altă specie de rechin poate asocia muzica jazz cu hrana. Aceștia au învățat rapid să înoate spre o sursă sonoră ce difuza jazz pentru a-și primi recompensa alimentară. Nu la fel reacționau la muzica clasică. S-a mai descoperit că au auzul fin, memorie pe termen lung și vânează împreună cu prietenii. Au chiar un simț în plus prin care percep vibrații din apă și pot detecta bătăile inimii prăzii. Vești bune pentru fanii Avengers, a apărut primul trailer al celui mai nou film al seriei cu Robert Downey Jr. în rolul personajului negativ. Acesta se va lupta cu eroi din 3 lumi diferite. Lansarea este programată pentru decembrie.
2: I've fought with many warriors in my time. They were far stronger than all of us put together. And they died. They died facing enemies and threats that scared me far less than this one. But mark my words. We're going to need a miracle.
3: Y es que me ha encantado algo que he visto también. ¡Banderas arriba! ¡Claro que sí! ¡Sí!
1: Spania a sărbătorit o zi întreagă și probabil că va mai continua câteva zile titlul mondial la fotbal. Echipa națională a avut parte de o primire regească la revenirea la Madrid. Campionii lumii nu doar că au fost primiți de rege, dar au fost și ovaționați de 10.000 de suporteri pe străzile capitalei. La sărbătoare a contribuit și Institutul Spaniol de Seismologie. A anunțat că reacțiile a milioane de oameni la golul din finala cu Argentina au provocat unde seismice.
0: Cu trofeul în mâini, regii fotbalului au privit cu emoție cum un milion de fani le strigă numele și le aplaudă performanța de la Cupa Mondială. Autocarul național abia și-a făcut loc prin mulțime pe bulevardele din centrul Madridului. Tot ca niște eroi au fost primiți jucătorii de aur și la petrecerea

0: Organizată la Palatul Zarzuela, Prințesa Leonor și Infanta Sofia au purtat tricouri albe de fotbal inscripționate cu numărul 26. Campionii au avut parte de o primire regală și la reședința premierului Pedro Sanchez. Sute de fani au aplaudat și au cerut să le facă poze celor care de duminică au devenit regii lumii fotbalului.
1: Las finales no se juegan, sino que se ganan, ¿no? Son dos de dos. Y bueno, ¿por qué no en 2030 soñar con que no hay dos sin tres?
0: Fotbaliștii nu s-au despărțit nicio clipă de trofeul mondial. Bijuteria este realizată integral din aur de 18 carate, are o greutate de peste 6 kg și valorează peste 250.000 de dolari.
2: Vamos, España! Vamos!

Universitatea Craiova și-a aflat următoarele adversare din Europa. În Champions League, oltenii se vor duela cu Levski Sofia pentru un loc în turul 3 preliminar, miercuri seară, de la 8:30, în direct la Digisport 1. Dacă vor merge mai departe, albaștrii vor juca împotriva câștigătoarei dublei dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty. În cazul în care echipa antrenată de Filipe Coelho va fi eliminată, va continua în Europa League, unde va lupta pentru un loc în play-off contra câștigătoarei dintre Sabah din Azerbaidjan și Kupsu Kopio din Finlanda. Primul meci ar urma să aibă loc în deplasare pe 6 august, în timp ce returul este programat o săptămână mai târziu. Cu 4 victorii și o supercupă după primele meciuri ale noului sezon, Universitatea Craiova se pregătește acum pentru cel mai tare duel. Campioana României joacă în deplasare cu Levski primul meci al dublei manșe din turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Bulgarii au luat cu asalt casele de bilete și promit o atmosferă explozivă pe arena Gheorghi Asparuhov.

0: it will be a tough opponent. We saw they passed already with this Bosnia team. They have good players, good team like us. It will be not easy. I'm confident we will make it because we have a good squad, but we have to be on our best level to achieve this, because it's a massive thing for us, for Romania, for our football.
1: Cele trei echipe românești care joacă în Conference League și-au aflat posibilii adversari. Dacă va trece de norvegienii de la Brann, Universitatea Cluj se va duela cu învingătoarea dublei dintre Dila Gori și Apollon Limassol. Cealaltă echipă din capitala Ardealului, CFR Cluj, va întâlni pierzătoarea duelului dintre Tromso și Hradec Kralove, dacă se va impune în fața armenilor de la Alașchert. În cazul celor de la FCSB, roșii albaștrii trebuie să o elimine pe Auda pentru a juca împotriva câștigătoarei dintre Aluminiu Mini și Dinamo Tirana pentru un loc în turul 3 preliminar. Corvinul a reușit un meci mare la revenirea în Superliga după 34 de ani. Nou promovat a învins-o categoric pe Csíkszereda într-un meci disputat la Arad. După bara lui Pârvulescu, dinaintea pauzei, hunedorenii au rezolvat partida în doar 10 minute. Fabri a transformat o lovitură de la 11 metri obținută de Yeboah. Apoi Pârvulescu a făcut 2-0 cu o execuție superbă la vinclu, la care portarul Papu nu a avut nicio șansă.

0: Sergio Ribeiro a înscris dintr-o poziție aproape imposibilă și a stabilit scorul final, 3-0 pentru Startul Perfect.
1: Nu avem nicio presiune, trebuie să ne bucurăm de aceste meciuri, ne-am dorit, merităm să fim aici în Liga 1 și trebuie să ne bucurăm de fiecare moment.
2: Să vii să joci cu o nouă promovată în felul în care am jucat noi, mi se pare penibil, trebuie să ne trezim, pentru că ce a fost e istorie. Am terminat campionatul, revelație, vrăjeală, gata. Începe campionatul, suntem în aceeași situație în care l-am început anul trecut.
3: Imediat după succesul din finala Cupei Mondiale, selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a primit o întrebare neașteptată.
4: Cucurella dice que si es campeón, se tatuaría tu cara. Pero él dice que no tiene la parte del cuerpo en donde tatuarse tu cara. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué parte del cuerpo recomiendas además para el tatuaje? Y si tú también por ahí te harías algo.
5: Yo ya no estoy en edad de llevar tatuajes. No, ya no. Tampoco soy tan horrorosamente feo como para que se lo pongan en un sitio que no se le vea mucho.
4: Y algunos jugadores también dijeron que se iban a tatuar tu cara si son campeones.
5: Cumplan su palabra, sobre todo si dices una cosa hay que cumplirla.
0: Pep Guardiola nu are deloc liniște în vacanță după despărțirea de Manchester City. Spaniolul a anunțat că va lua o pauză de un an, dar a acceptat să discute cu emisarii ai Federației Italiene. Noul director tehnic Paolo Maldini și brazilianul Leonardo au venit la Barcelona și au încercat timp de 3 zile să-l convingă pe Guardiola să preia squadra azzurra. Deocamdată nu s-a ajuns la nicio înțelegere, iar Guardiola le-a dezvăluit italienilor că nu sunt primii care l-au contactat. Federația Olandă ar fi încercat deja să-l angajeze. Deocamdată, cel care a cucerit de 3 ori Liga Campionilor în carieră preferă să se țină de cuvânt și să-și petreacă anul sabatic după 10 sezoane la Manchester City.
6: One of the reasons why I stopped, you know, take care of myself a little bit, my body, my back, suffered a lot the last years and come back a little bit to do sport and many things I want to try to do. See much more my kids, my father still is 95, still is here, my sisters, my brother, so many things that this crazy schedule from football, every 3 days game during 60-70 years, and the moment I said to Pep, stop a little bit.
0: Pe lista italienilor se mai află Antonio Conte, Roberto Mancini și Andrea Pirlo. Azzurri au ratat ultimele 3 turnee finale ale campionatului mondial. În fotbalul mondial, Kevin Keegan, singurul englez care a câștigat de 2 ori balonul de aur, a murit la vârsta de 75 de ani. Fostul mare jucător și antrenor suferea de cancer la stomac. King Kev a scris istorie în tricoul lui Liverpool, cumpărat cu 33.000 de lire sterline în 1971. Keegan a câștigat cu Cormoranii 3 titluri de campion al Angliei, 2 cupe UEFA, Cupa Angliei și Cupa Campionilor Europeni. Transferat de Hamburg, a cucerit titlul în Germania în 1979 și a disputat finala Cupei Campionilor un an mai târziu. În perioada petrecută la Hamburg a primit de 2 ori balonul de aur în 1978 și 1979. Keegan a adunat 63 de selecții și a marcat 21 de goluri pentru naționala Angliei. Ca antrenor le-a condus pe Newcastle, Fulham și Manchester City. Selecționer al naționalei din Albion, Keegan a fost pe bancă la meciul cu România de la Euro 2000. Tricolorii s-au impus cu 3-2, s-au calificat în sferturi și au trimis Anglia acasă.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 21 iulie 1969. Primul pas. Neil Armstrong, comandantul misiunii Apollo 11, a ieșit din modulul lunar Eagle și a coborât pe o scară către suprafața Lunii. O cameră video transmitea totul în direct. La ora 2:56 UTC, pilotul american din Ohio, veteran de război în vârstă de 39 de ani, a devenit primul om care a pus piciorul pe un alt corp ceresc. SF devenea realitate. În acel moment istoric, Neil Armstrong a spus: un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. A coborât și Buzz Aldrin. Împreună au pus steagul Statelor Unite pe lună. 21 iulie 1959. Cargo nuclear. NS Savannah, prima navă nucleară comercială din lume, era lansată la apă. Mary Eisenhower, prima doamnă a Statelor Unite, a botezat vasul în stilul tradițional cu șampanie. Savannah era parte a proiectului Atomii pentru Pace al Statelor Unite și trebuia să fie începutul unei noi ere în marină. Primul voiaj cu propulsie nucleară a fost în 1962. Nava avea spațiu pentru pasageri și pentru marfă. A făcut turul lumii ca să promoveze energia nucleară. Tehnic a fost un succes, dar comercial Savannah a eșuat. 21 iulie 356 înainte de Hristos. Lumea pierde o minune. Templul lui Artemis din Efes, considerat una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, a fost distrus de un incendiu pus de un piroman, numit de cronicarii antici Herostrat. Bărbatul a dat foc bârnelor de lemn care țineau acoperișul. Herostrat voia să obțină faimă cu orice preț. A fost condamnat la moarte, iar numele său a fost interzis. În tradițiile grecești și romane, distrugerea templului a coincis cu nașterea lui Alexandru Macedon. Ruinele templului lui Artemis din Efes au fost găsite în 1869.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
4: Un artist,
3: cum arată?
4: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management, micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
3: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
4: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
3: Experiența e cea.
4: Experiență, da. Cred că experiența contează.
3: Pentru un tânăr, precum era Adrian din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
4: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie și de fiecare dată am prieteni suedezi, știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume, și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia, care locuiesc în LA, și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe, și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi aici în România avem melodia. și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Drumul nostru european trece prin Bulgaria.
6: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
5: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
6: Hat-trick european, Azad Al-Amlaoui.
5: Preliminariile UEFA Champions League. Miercuri, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Este ora 7, doamnelor, domnilor, mulțumim că sunteți cu noi. Haideți pentru început să vedem care sunt titlurile orei.
2: Plouă torențial în Bucegi și pentru a doua zi la rând Valea Prahovei a fost inundată. Drumul național 1 a fost blocat între Comarnic și Braza, iar pentru intervenție au fost trimiși pompieri din mai multe județe. Prețul motorinei va crește în timp ce stocurile din Europa scad. Un studiu al unei mari bănci estimează că de luna viitoare piața carburanților va intra în criză. Un mare incendiu de vegetație a izbucnit în apropiere de castelul din Edinburgh. Pompierii au luptat 12 ore cu flăcările.
0: Sindicaliștii din sănătate amenință că vor intra în grevă generală peste o săptămână.
1: Au trecut deja de etapa grevei de avertisment și au blocat pentru a doua oară activitatea în sute de spitale din țară.
0: Chiar dacă în proiectul noi legea salarizării scrie că niciun venit nu scade, lideri de sindicat susțin că acest lucru se va întâmpla.
3: La Spitalul Clinic de Urgențe Floreasca au protestat 10 de cadre medicale. În această perioadă, spitalul a funcționat cu o treime din angajați.
4: Dacă legea salarizării nu se va modifica semnificativ, ce va însemna acest lucru pentru sistemul public de sănătate?
5: Un mare minus. O să însemne un mare minus. Evident că vor migra în privat. Înseamnă un mare minus pentru pacient, pentru omul de rând care nu-și permite un sistem privat.
3: Personalul medical spune că actuala forma legii ar duce la scăderi de venituri.
6: Am vreo 2000 de lei. Ne ia din venit nou.
4: La asistență, da. 2000 de lei.
6: Cam așa.
4: E spus să ajungeți la grevă generală dacă nu se modifică nimic?
6: Dacă așa se va ajunge, așa va fi.
3: La Arad, pacienții care au venit la spital în perioada protestului au stat pe holuri mai mult decât de obicei. La cel mai mare spital din Dobrogea, Spitalul Județean de Urgență Constanța, în jur de 250 de medici și asistente și-au oprit activitatea pentru două ore. În draftul legii salarizării scrie că, în situația în care salariul lunar determinat este mai mic decât venitul salarial din luna noiembrie 2026, se acordă o diferență salarială tranzitorie. În acest moment, pe masa guvernului este și un memorandum pentru deblocarea peste 7000 de posturi în sănătate, dar nu a fost aprobat pentru că nu sunt bani.
1: Un nou mesaj alert a fost trimis în nordul județului Tulcea. Radarele armatei au detectat un grup de drone rusești lângă frontiera de la Dunăre, în apropierea porturilor ucrainene.
0: Locuitorii din zonă au fost sfătuiți să se depostească. Pentru a monitoriza situația, au fost ridicate de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon italiene de la Mihail Cogălnicianu și două F-16 românești de la Borcea.
1: Ministerul Apărării transmite că spațiul aerian național nu a fost încălcat și nici nu s-au prăbușit drone sau resturi din acestea pe teritoriul României.

0: Blocat pentru a doua zi la rând de apă, noroi, pietre și crengi de copaci, drumul național 1 a fost redeschis aseară.
1: Circulația a fost reluată între localitățile Comanii și Breaza din Prahova.
0: De duminică, județul se confruntă cu inundații și viituri puternice în urma ploilor torențiale. Pompierii anunță că au intervenit în urma furtunilor în 14 localități din 3 județe.
1: Alături de Prahova au mai fost probleme și în Bacău, dar și în Vaslui. Astăzi vor fi chemați la noi intervenții.
0: Sudul și sud-estul țării sunt sub cod galben de ploi torențiale și vânt de până la 80 de kilometri pe oră.
2: Suntem un pic blocați în trafic pe DN-ul.
3: Aici are jumătate de metru. Ferească Dumnezeu.
4: Toată apa după dealurile de acolo.
5: Viitura a blocat circulația pe drumul național 1. Aluviunile de pe versanți s-au adunat pe șosea în zona localității Breaza, dar și în Cornu, unde a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru a scoate un camion blocat în nămol. La Comarnic, viitura a dărâmat case, iar oamenii au fost salvați în ultima clipă din calea apelor.
6: Sunt foarte multe case distruse, inundate, muncă de o viață, foarte multe animale ucise în urma viiturii. Oamenii încearcă acum să-și evalueze pagubele. Locuință construită în urmă cu câteva luni, îmi povestea oamenii că această...
7: Am ridicat două camere aici, să vedea, la tobe, cea,
6: tobe. Două camere aveți?
7: Făcusem-o, începusem-o băiță aici, în spate.
6: În câteva secunde, totul prăbușit,
7: da.
6: Totul da, distrus, luat de apel, a rămas în urmă niște mâl, niște bucăți din perete, chiuvetă, mașină de spălat. E imposibil să te miști pe aici. Ai grijă pe unde calci, Florin. În stânga văd un aragaz, la fel, toată mobila, toate obiectele pe care oamenii și le cumpăraseră ca să își înceapă o viață nouă acasă, au fost distruse. Și nivelul apei în casă, în această locuință, aș vrea să vi-l mai arăt. Până aici a ajuns apa.
8: A venit buitura de acolo de sus, a intrat pe poartă, mi-a rupt zidul ăsta de aici, a conducta de gaze, mi-a spart pereții din interior în casă.
9: A uitat cu bacul ăsta aici, a dărâmat zidul ăsta de aici de spate.
10: Ce faceți acum? Cum trăiți aici?
9: Păi cum să mai trăiesc? Nu am mult să mai mă duc. Toată mobila mi-a făcut tot zbor. Jos, tot. Și baia, uitați, mâna acum și la baia, cu tot. Patul era aici, mi l-a tras încolo apă.
11: Se vede în fața mea. Nu știu ce mai fac. Să vezi acolo.
12: Deci dacă te uiți, să te înveți exterior.
13: Nu știu, din toată. Deci toată de sus.
14: De unde sunt pompierii?
13: Da,
14: de acolo.
13: Da, de acolo. Vine din sus, vine.
15: Aici e o căruță care a luat-o de la om din curte.
16: Are luat porci, a luat animale,
17: Uitați-vă în fața.
18: Avem pompieri trimis și din partea Covasnei și Brașovului. Noi am mobilizat forțe suficiente ca să vină să ajute.
0: Cu cel mai mic debit din ultimele decenii, Dunărea își arată secretele.
1: Nivelul apei a scăzut atât de mult încât în unele zone au ieșit la lumină nave și barge scufundate cu multă vreme în urmă.

0: Continuăm să vorbim despre vreme. Furtunile se dezlănțuie și astăzi în țara noastră. Vor fi ploi torențiale, grindină și vijelii cu rafale de 80 de km la oră.
1: Pericolul de inundații va fi ridicat până la orele prânzului. Despre toate alertele ne spune mai multe Greta Gavrilă.
2: Bun găsit, capitala și 12 județe din sudul și sud-estul țării rămân sub cod galben de furtuni. Meteorologii anunță că

0: 10 fenomenele se vor intensifica. Din nou alerta se va extinde, iar meteorologii anunță că vântul va prinde din nou putere în timpul ploilor și va sufla chiar și cu 80 de km pe oră. Va fi grindină de până la 4 cm, iar furtunile vor aduce cantități de apă de peste 50 de litri pe metru pătrat, motiv pentru care hidrologii ne avertizează că și riscul de inundații va fi ridicat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Un șofer a fost amendat cu 1000 de lei după ce a intrat cu mașina pe plaja din Vale.
2: Bărbatul a fost identificat de polițiști după ce un turist l-a filmat și a publicat imagine pe rețelele de socializare.
1: Detalii ne aduce Iulia Stanciu.
3: Bun găsit! Șoferul a fost surprins timp de mai multe zile la rând de turiști aflați în Vadu, județul Constanța, în timp ce circula cu mașina pe plajă. Accesul autovehiculelor este interzis pe toate plajele din România, cu atât mai mult în această zonă, ținând cont că Vadu face parte din rezervația biosferei Delta Dunării și este practic o arie protejată. Imaginile au fost postate pe rețelele sociale de unul dintre turiști, iar polițiștii s-au autosesizat și au demarat verificări. Oamenii legii au reușit să-l identifice pe șofer. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani, care a fost în cele din urmă sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1000 de lei.

0: De o săptămână nu se mai pot face contracte pentru cumpărarea de locuințe. Baza de date a Agenției de Cadastru este blocată de un atac cibernetic. Dacă situația nu se rezolvă în scurt timp, casele vor costa mai mult. De la 1 august, TVA pentru construcții crește de la 9 la 21%.
1: Problemele Agenției Naționale de Cadastru par să se adâncească în loc să fie rezolvate. Nici după o săptămână sistemele nu funcționează, iar conducerea instituției se ferește să mai dea un termen.
2: Am reușit să aducem o bază, un backup a unei baze de date care avem siguranța că nu a fost afectată în București. Vom primi un raport, iar în funcție de acest raport pe care îl vom primi, putem da un termen cu certitudine când vom reporni sistemele noastre.
1: Până atunci, mii de persoane așteaptă cu sufletul la gură să afle dacă se mai încadrează la o cotă redusă de TVA pentru locuință sau trebuie să plătească în plus din cauza atacului cibernetic.
3: Odată crescută cota de TVA de la 9 la 21%, în cazul unui imobil cu o valoare de 120.000 de euro, viitorul proprietar trebuie să își mărească bugetul cu 14.400 de euro.
1: Brokerii de credite au reușit să ajungă la un acord cu băncile pentru a folosi extrase de carte funciară mai vechi, dar asta doar grăbește procesul de vânzare-cumpărare, nu îl rezolvă.
4: Avem foarte multe dosare care sunt aprobate și care, din păcate, nu le putem semna.
1: Guvernul interimar nu poate prelungi termenul de la 1 august, însă ministrul economiei susține că situația ar putea fi rezolvată în Parlament.
5: Va exista sesiune extraordinară pentru urgențele legate de PNRR, trebuie în următoarele zile sau săptămâni maxim să se întâmple această sesiune.
1: Am cerut un punct de vedere și de la Ministerul Finanțelor pentru a afla dacă este posibil un astfel de scenariu, dar până la acest moment, instituția nu a vrut să comenteze subiectul.
0: Stocurile de motorină din Europa scad în timp ce prețul combustibilului crește, iar de luna viitoare se va intra într-o situație de criză. Asta estimează un raport al unei mari bănci americane. În situația în care conflictul dintre Statele Unite și Iran se intensifică, analiștii nu văd cum ar putea fi evitată această evoluție.
1: Un raport al marii bănci americane, Morgan Stanley, estimează scăderea stocurilor europene de motorină la minime multianuale spre sfârșit de 2026. Principalul blocaj din sistemul petrolier este capacitatea de rafinare, mai mult decât țițeiul, susțin analiștii Morgan Stanley. Marjele de rafinare la motorină în nord-vestul Europei au crescut la un nivel record și adaugă că se așteaptă ca stocurile locale de motorină să se reducă constant începând din august, ajungând la un minim de aproximativ 299 de milioane de barili în noiembrie, cel mai mic nivel pentru această perioadă anului de după 2015. Cotațiile Platts au revenit aproape de 1200 de dolari pe tonă, cu aproape 60% mai mari comparativ cu februarie. Petrolul brut, de cealaltă parte, este cu 30% mai scump. Un alt factor mai îndepărtat care creează probleme este situația din sectorul industrial din China, în condițiile în care rafinăriile procesează mai puțin țiței. Mai aproape este influența Rusiei. Atacurile Ucrainei au scos din us circa 30% din capacitatea de rafinare a Rusiei. Țara are penurie de carburanți și autoritățile au decis interdicții de export la motorină. România consumă anual circa 9 miliarde de litri de carburanți. Aproape două treimi reprezintă motorină, utilizată mult în transport sau agricultură. La nivel total, România trebuie să importe și 30% din motorina consumată este adusă de peste graniță.
6: Mai multe firme care aveau angajați fără forme legale au primit amenzi de aproape 8 milioane de lei.
0: Iese bilanțul unei săptămâni de controle. Ce alte nereguli au găsit inspectorii? Aflăm de la Iulia Gurguță.
7: Bine v-am găsit! Inspecția Muncii a aplicat amenzi în valoare de peste 7,7 milioane de lei în urma celor aproape 1700 de controle realizate la firme din toată țara într-o singură săptămână. În perioada 6-10 iulie au fost identificate 283 de cazuri de muncă la negru, oameni care erau angajați fără forme legale. De asemenea, inspectorii au s-au mai identificat cazuri în care nu era respectat programul angajaților. Aceștia munceau mai multe ore pentru care nu erau plătiți și totodată în alte cazuri nu era respectată nici pauza de lucru a acestora. În plus, peste 100 de amenzi au fost aplicate companiilor care ar fi pus în pericol angajații care foloseau echipamente de muncă pentru care exista un risc ridicat de accidente. De asemenea, mai este de punctat și faptul că în unele firme angajații nu erau instruiți suficient și, de asemenea, pentru aceștia nu se efectuau controalele medicale periodice.
0: Intrarea în insolvență a societății de transport public din București ar putea fi aprobată astăzi.
6: Este singura soluție pentru salvarea companiei care are cheltuieli uriașe, spune primarul general al capitalei.
0: Ciprian Ciucu a convocat o ședință de urgență. Mai multe informații aflăm însă de la Cezar Ascutare.
8: Bun găsit! Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut conducerii societății de transport București să ceară insolvența pentru companie. A spus că acest pas este esențial pentru că altfel compania va intra efectiv în faliment. Există riscul să se mai acumuleze penalități, să se nu se mai poată plăti salariile și chiar să înceteze transportul în comun. Așadar, a cerut edilul Ciprian Ciucu într-o conferință de presă o adunare a Consiliului de Administrație a STB și a directorului general STB pentru a găsi noi soluții. Este important ca acest pas al insolvenței să se facă pentru că Societatea de Transport București a adunat datorii de 1,7 miliarde de lei, din care 1,5 miliarde de lei către ANAF. Penalitățile se ridică la 400 de milioane de lei. Ciprian Ciucu spune de datoriile uriașe pe care le-a acumulat societatea în timp și de problemele care au apărut. Spune că de vină este managementul defectuos din partea societății de transport București, dar și contractele care s-au încheiat în ultimii ani. De asemenea, a dat vina pe activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public București-Ilfov. Prin această asociație, practic, Bucureștiul ar plăti 90% din valoarea transportului în comun din Ilfov.
9: STB s-a aflat în insolvență de 5 ani, 4, 5, 6 ani. Până acum trebuia de multe ori declarată insolvența. Acesta este adevărul.

0: Conducerea PNL s-a reunit într-o ședință în vechea formulă. Ilie Bolojan s-a aflat din nou față în față cu contestatarii săi, care tocmai au anunțat că formează în interiorul partidului o grupare numită Platforma Conservatoare. Mai multe informații are Rebecca Manea.
1: Partidul Național Liberal a stat în jur de 3 ore într-o ședință, la finalul căreia a decis să schimbe 6 lideri de filiale. Vorbim aici despre toți liberalii de la București, care nu au avut rezultate bune în alegeri, cum ar fi Monica Anisie de la sectorul 2, Andrei Baciu de la sectorul 3, Ionuț Stroie de la sectorul 4, dar și Dan Meran de la sectorul 5. Sunt vizați de această măsură și Dragoș Soare de la Ialomița, dar și de la Galați George Scarlat. Un subiect fierbinte în Partidul Național Liberal, cel al înlocuirii celor de care conduc filialele slabe sau care s-au opus lui Ilie Bolojan. Au văzut multe comentarii în acest sens și din partea lui Hubert Tuma sau lui Adrian Veștea, care spuneau că ar fi nevoie de alegeri corecte pentru a stabili cine vor fi liderii acestor organizații județene. Spre exemplu, Hubert Tuma spunea foarte clar: nu înțeleg de ce vă este teamă să mergeți în organizații să faceți alegeri la Ilfov. Iar Adrian Veștea spunea în ședință, citez: cred că ar fi normal să facem alegeri în organizații și să vedem care sunt adevărații liberali care trebuie să conducă la nivel județean, altfel nu facem decât o vânătoare de vrăjitoare, mai spune acesta. A fost totodată o primă ședință aici la Partidul Național Liberal în care au stat față în față susținătorii lui Ilie Bolojan, dar și contestatarii acestuia, mai ales după aceste evenimente în Partidul Național Liberal, după încercarea PNL, a unei părți din PNL, de a reveni la masa discuțiilor la guvern cu PSD, printr-un guvern condus de Adrian Veștea, dar și după deciziile instanței de a suspenda acel congres al Partidului Național Liberal. Iar acum vedem această platformă a unor liberali de a face o platformă pentru liberalismul conservator, criticată și ea în Partidul Național Liberal, însă momentan acestea au fost lucrurile discutate și stabilite după această ședință.
0: Blocajul politic continuă cu noi atacuri. Sorin Grindeanu susține că România este neguvernată și că Ilie Bolojan duce țara spre haos. Singura soluție pentru această situație ar fi un guvern PSD, pentru a cărui instalare așteaptă voturile PNL și USR.
2: În acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj, așa aș numi eu, care ține practic România o statică. Mă refer în mod evident la Ilie Bolojan, la PNL și la USR, care se agață în continuare de putere. Eu nu mai am așteptări de la primul ministru demis, am fost deja de acord cu toate variantele, aproape toate variantele pe care le-a vehiculat, inclusiv cu acel acord politic, dacă vă aduceți aminte. Ați mai văzut dumneavoastră pe cineva să vină să semnăm vreun acord? Cum i-ați văzut dumneavoastră, i-am văzut și eu. Nu.
0: Andrew și Tristan Tate contestă extrădarea în Marea Britanie, susțin că sunt persecutați politic și dau vina pe Keir Starmer, care tocmai a plecat din Downing Street 10.
3: Avocatul celor doi a lansat această teorie pe treptele tribunalului din Miami, acolo unde a ajuns cererea de extradare a fraților Tate. Autoritățile britanice au emis 38 de noi acuzații împotriva lor, inclusiv viol, vătămare corporală și trafic de persoane.
4: Yes, it's politically motivated. There's no question about it. Keir Starmer just retired or is retiring. I'm sure he's mad that Andrew and Tristan Tate had a lot to do with his fall in Great Britain. And there's a new guy in there right now, but this is the last vestige of attack of a prime minister who didn't do a good job, and he continues to do bad work.
3: Pentru românii și străinii care intră în țară pe la Nădlac, prima imagine este dezolantă.
0: Pe autostrada 1 până la Arad, de o parte și de alta șosele, zac gunoaie, deși există numeroase coșuri de gunoi sau containere, unii călători își aruncă resturile din mers pe geam.
5: Traficul pe autostradă este mare, la fel și cantitatea deșeurilor care se adună pe marginea drumului.
6: Foarte mizerabil, și pecorile, și toaletele, și tot. Oamenii nu știu să aprecieze cum la ieșirea din România nu se mai aruncă, nici ei nu mai aruncă gunoaiele pe stradă, în parcări. Cum intrăm în România, suntem parcă alți oameni. Aici ne permitem, aici nu ne interesează.
7: Când dau un coș de gunoi undeva, într-un peco sau undeva, să le golească acolo.
8: Depinde de gradul de civilizație și de cei 7 ani de acasă.
5: Drumarii spun că zilnic adună saci de gunoi din parcări și de pe marginea șoselei. Nu reușesc să termine pentru că deșeurile apar din nou.
9: Nu putem pune câte un angajat lângă fiecare coș de gunoi, de aceea facem un apel la responsabilitate. În parcări există containere pentru colectarea deșeurilor, iar păstrarea curățeniei depinde de fiecare dintre noi.
5: Amenzile pentru cei care aruncă gunoaie la întâmplare pot ajunge până la 6.000 de lei și se poate dispune chiar confiscarea mașinii, însă trebuie prinși în flagrant.

0: Digi24 FM.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
4: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
3: Păi eu de acum unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea. Imaginez. Așa, deci mai departe, hai să vedem ce mai zici.
4: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut tu americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
3: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
4: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
3: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu-i declarație de război! Dacă avem... Băi, sunt eu nebun? Am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
2: Din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Vă place, doamna, politică?
3: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că de fapt se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul
2: ei. Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
3: Da.
2: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat, doamnă, acele mail-uri?
3: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat astfel încât să share-uiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haide să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze. Nu există nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe
0: Digi24 FM.
4: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Banii pentru motocicletele din programul Rabla s-au terminat în 9 minute. Înscrierile pentru mașini au durat mai mult ca de obicei.
1: Unii dintre cei interesați s-au plâns că formularele nu permit înscrierea cu noile cărți de identitate.
0: Administrația Fondului de Mediu a explicat că înainte de accesarea formularului trebuie aleasă opțiunea adecvată fiecărui act de identitate folosit.
2: Pentru motociclete în program erau alocate 15 milioane de lei. Acestea s-au epuizat în câteva minute.
3: Cei atrași de program se gândesc mai mult înainte de a da la casat mașina veche pentru alta nouă.
4: Ceea ce ne pune pe gânduri este că are un kilometraj foarte mare fiind soțului care face naveta și de aceea ne gândim la o mașină mai nouă. Dar ca și fiabilitate nu avem nimic să reproșăm mașinii noastre. Acum o să ne înscriem.
3: Pentru depunerea dosarelor online, mulți clienți apelează la ajutorul reprezentanțelor auto.
5: Noi cunoaștem ghidul destul de bine și le oferim suport în vederea accesării programului Rabla. Observăm o creștere a interesului pentru mașini electrice.
6: Valoarea ecotichetelor a rămas aceeași ca în sesiunea din 2025. Sunt 18.500 de lei pentru mașinile electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru mașinile plug-in hibrid și 12.000 de lei pentru mașinile hibride.
3: Anul trecut, ecotichetele pentru mașini hibride sau cu motor termic s-au epuizat în 13 minute. Interesul nu a fost la fel de mare anul acesta, deși bugetul a fost suplimentat.
7: Consumarea a 50% din buget într-o oră de la lansarea bugetului arată că este un program care a fost așteptat de români. Pe deosebire de anul trecut, pentru motociclete a existat și o limită a bugetului pentru a prioritiza mai întâi mașinile electrice și mașinile mai puțin poluante.
3: Bugetul programului Rabla Auto este de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult față de anul trecut.

0: Focul a mistuit porțiuni mari din pantele care coboară spre oraș. Casele de la poale au fost evacuate. Flăcările au devastat stația de epurare care deservește zona și au lăsat 20 de comune fără apă.
1: Primarul de acolo a descris situația drept o stare de urgență maximă. În această perioadă fierbinte și uscată, toată insula este în alertă. Pompierii intervin la 10 de focare în fiecare zi.
0: Inundații și viitor devastatoare în Afganistan. Potrivit unui bilanț provizoriu, sunt 20 de morți, 80 de răniți și peste 100 de dispăruți.
1: Scenele cu momentul în care puhoaile lovesc o localitate filmate de localnici sunt terifiante.
0: Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Dezastrul s-a produs într-o zonă muntoasă și cu acces dificil din nord-estul țării, într-o provincie vecină cu Pakistanul.
1: Torentele noroioase s-au format în urma ploilor musonice. Într-un oraș, inundațiile au distrus complet primăria și zeci de magazine.
0: Localnicii încearcă să recupereze fără echipament adaptat și după puterile lor, cadavrele victimelor și eventualii supraviețuitori din mormanele de noroi și pietre. Pe lista dispăruților sunt inclusiv primarul și mai mulți funcționari.
1: Afganistan este dintre țările cele mai afectate de schimbările climatice și una dintre cele mai sărace, aflată într-o criză umanitară prelungită. A fost decretată stare de catastrofă în nordul statului Chile după cele mai mari inundații din ultimele decenii.
0: Printre regiunile puternic afectate este și Atacama, în care se află cel mai arid deșert al lumii.
1: Cel puțin 5 oameni au murit și 100 de mii au rămas izolați. Mii de locuințe au fost distruse într-o furtună întinsă pe parcursul a 4 zile.

0: Un incendiu uriaș de vegetație a izbucnit în Scoția, la Edinburgh.
1: Pompierii au luptat peste 12 ore cu flăcările la mai puțin de 2 km de castelul care domină capitala. Focul a izbucnit pe cel mai înalt versant de la periferia orașului, pe vârful numit Tronului Arthur.
0: S-a extins rapid din cauza vegetației uscate și a vântului puternic. Pentru că în zona terenul este accidentat, a fost nevoie și de intervenția unui elicopter. Înmulțirea fenomenelor extreme îi face pe chinezi să apeleze la măsuri de urgență.
1: Au înființat un centru de simulare a dezastrelor, unde oamenii sunt învățați ce trebuie să facă dacă sunt prinși într-un taifun sau o viitură.

0: Statele Unite au bombardat Iranul pentru a 10-a noapte la rând, iar Iranul a răspuns cu represaliile în țările din Golf.
1: Noua rundă de atacuri americane a durat aproximativ 5 ore. Explozii au fost raportate mai ales în regiunea țărmului Golfului Persic.

0: La rândul lor, gardienii Revoluției spun că au tras asupra unor amplasamente militare americane din Bahrain și Kuwait, clădiri administrative, antene, un heliport și o cazarmă. Anunță și că au interceptat două petroliere în strâmtoarea Ormuz, care ar fi folosit o altă rută decât cea desemnată de ei.
1: La bordul navelor ar fi izbucnit incendii puternice. Teheranul insistă să dețină controlul asupra căii navigabile. Susține că strâmtoarea este închisă,
0: ceea ce contrazice poziția americană. Între timp, mediatorii fac eforturi pentru a împinge părțile spre un nou armistițiu.
1: AliExpress, platformă deținută de grupul chinez Alibaba, a fost amendată de Comisia Europeană cu suma record de 550 de milioane de euro.
0: Raportul Comisiei arată că gigantul chinez de comerț a menținut online, timp de câteva săptămâni, numeroase produse ilegale deja identificate. Printre acestea, haine contrafăcute, jucării nesigure și cosmetice periculoase.
1: AliExpress este acuzată că nu și-a sancționat magazinele care vindeau produse ilegale. Acestea și-au rămas active pe platformă, chiar și după ce au primit penalizări. Platforma chineză trebuie să trimită până pe 20 octombrie un plan de acțiune pentru remedierea neajunsurilor.
0: În mai, Comisia a amendat și Temu cu 200 de milioane de euro pentru că nu a oprit vânzarea de produse ilegale în Europa.
1: Schimb de chiriași în Downing Street 10, Andy Burnham, până de curând primar din Manchester, i-a luat locul lui Keir Starmer în funcția de prim-ministru al Marii Britanii.
0: Cu popularitatea laburiștilor în cădere și o situație economică dificilă, Burnham promite ajutoare pentru britanici.
2: My work is done. I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan.
3: Laburiștii au o majoritate confortabilă în Camera Comunelor, dar și o situație economică dificilă de administrat, atât intern cât și extern, inclusiv relațiile cu Uniunea Europeană. Andy Burnham a vorbit deja la telefon cu Donald Trump, iar următorul pe listă e Volodymyr Zelensky, despre care Burnham spune că îl susține 100% în lupta lui cu invadatorii ruși.
0: Andy Burnham este al 7-lea premier britanic care îl va avea ca subalter pe motanul Larry, responsabilul pentru prinderea șoarecilor de la reședința din Downing Street.
1: Ca de fiecare dată în momentele importante, Larry și-a făcut apariția în fața celebrei uși negre, a pozat pentru jurnaliști și apoi s-a retras regal.

0: Medicamentele pentru slăbiți, similare cu Ozempic, ar putea ajunge și la animalele de companie, relatează CNBC.
1: Primele tratamente pentru pisici sunt deja testate pentru a combate epidemia globală de obezitate felină și canină. Statistica unei asociații de protecție animalelor arată că în 2022 aproape 61% dintre pisici și 59% dintre câini din Statele Unite erau supraponderali sau obezi.
0: Din acest motiv, două companii americane fac cercetări avansate pentru acest tip de medicament și rezultatele sunt așteptate până la sfârșitul acestui an.
1: Totuși, specialiștii avertizează că prețurile mari ale noilor medicamente ar putea limita folosirea lor.

0: encantado algo que he visto también. ¡Banderas arriba! ¡Claro que sí! ¡Seguid!
1: Del mundial.
0: ¡Vamos, España!
2: Spania a sărbătorit o zi întreagă și probabil că va mai continua câteva zile titlul mondial la fotbal.
3: Echipa națională a avut parte de o primire regească la revenirea la Madrid. Campionii lumii nu doar că au fost primiți de rege, dar au fost și ovaționați de zeci de mii de suporteri pe străzile capitale.
2: La sărbătoare a contribuit și Institutul Spaniol de Seismologie. A anunțat că reacțiile la golul din finala cu Argentina au provocat unde seismice.
4: Cu trofeul în mâini, regii fotbalului au privit cu emoție cum un milion de fani le strigă numele și le aplaudă performanța de la Cupa Mondială. Autocarul național abia și-a făcut loc prin mulțime pe bulevardele din centrul Madridului. Tot ca niște eroi au fost primiți jucătorii de aur și la petrecerea organizată la Palatul Zarzuela. Prințesa Leonor și Infanta Sofia au purtat tricouri albe de fotbal inscripționate cu numărul 26. Campionii au avut parte de o primire regală și la reședința premierului Pedro Sanchez. Sute de fani au aplaudat și au cerut să le facă poze celor care de duminică au devenit regii lumii fotbalului.
5: Las finales no se juegan, sino que se ganan, ¿no? Son dos de dos. Y bueno, ¿por qué no en 2030 soñar con que no hay dos sin tres?
4: Fotbaliștii nu s-au despărțit nicio clipă de trofeul mondial. Bijuteria este realizată integral din aur de 18 carate, are o greutate de peste 6 kg și valorează peste $250.000.

Universitatea Craiova și-a aflat următoarele adversare din Europa. În Champions League, oltenii se vor duela cu Levski Sofia pentru un loc în turul 3 preliminar, miercuri seară, de la 8:30, în direct la Digisport 1. Dacă vor merge mai departe, albaștrii vor juca împotriva câștigătoarei dublei dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty. În cazul în care echipa antrenată de Filipe Coelho va fi eliminată, va continua în Europa League, unde va lupta pentru un loc în play-off contra câștigătoarei dintre Sabah din Azerbaidjan și Kupsu Kopio din Finlanda. Primul meci ar urma să aibă loc în deplasare pe 6 august, în timp ce returul este programat o săptămână mai târziu. Cu 4 victorii și o supercupă după primele meciuri ale noului sezon, Universitatea Craiova se pregătește acum pentru cel mai tare duel. Campioana României joacă în deplasare cu Levski primul meci al dublei manșe din turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Bulgarii au luat cu asalt casele de bilete și promit o atmosferă explozivă pe arena Gheorghi Asparuhov.

0: it will be a tough opponent. We saw they passed already with this Bosnia team. They have good players, good team like us. It will be not easy. I'm confident we will make it because we have a good squad, but we have to be on our best level to achieve this, because it's a massive thing for us, for Romania, for our football.
1: Corvinul a reușit un meci mare la revenirea în Superliga după 34 de ani. Nou promovată a învins-o categoric pe Csíkszereda într-un meci disputat la Arad. După bara lui Pârvulescu, dinaintea pauzei, hunedorenii au rezolvat partida în doar 10 minute. Fabri a transformat o lovitură de la 11 metri obținută de Jeboah. Apoi Pârvulescu a făcut 2-0 cu o execuție superbă la vinclu, la care portarul Papu nu a avut nicio șansă.

0: Sergio Ribeiro a înscris dintr-o poziție aproape imposibilă și a stabilit scorul final, 3-0 pentru Startul Perfect.
1: Nu avem nicio presiune, trebuie să ne bucurăm de aceste meciuri, ne-am dorit, merităm să fim aici în Liga 1 și trebuie să ne bucurăm de fiecare moment.
2: Să vii să joci cu o nouă promovată în felul în care am jucat noi, mi se pare penibil, trebuie să ne trezim, pentru că ce a fost e istorie. Am terminat campionatul, revelație, vrăjeală, gata. Începe campionatul, suntem în aceeași situație în care l-am început anul trecut.
0: În fotbalul mondial, Kevin Keegan, singurul englez care a câștigat de două ori balonul de aur, a murit la vârsta de 75 de ani. Fostul mare jucător și antrenor suferea de cancer la stomac. King Kev a scris istorie în tricoul lui Liverpool, cumpărat cu 33.000 de lire sterline în 1971. Keegan a câștigat cu Cormoranii 3 titluri de campion al Angliei, 2 cupe UEFA, Cupa Angliei și Cupa Campionilor Europeni. Transferat de Hamburg, a cucerit titlul în Germania în 1979 și a disputat finala Cupei Campionilor un an mai târziu. În perioada petrecută la Hamburg a primit de două ori balonul de aur, în 1978 și 1979. Keegan a adunat 63 de selecții și a marcat 21 de goluri pentru naționala Angliei. Ca antrenor le-a condus pe Newcastle, Fulham și Manchester City. Selecționer al naționalei din Albion, Keegan a fost pe bancă la meciul cu România de la Euro 2000. Tricolorii s-au impus cu 3-2, s-au calificat în sferturi și au trimis Anglia acasă.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 21 iulie 1969. Primul pas. Neil Armstrong, comandantul misiunii Apollo 11, a ieșit din modulul lunar Eagle și a coborât pe o scară către suprafața Lunii. O cameră video transmitea totul în direct. La ora 2:56 UTC, pilotul american din Ohio, veteran de război în vârstă de 39 de ani, a devenit primul om care a pus piciorul pe un alt corp ceresc. SF devenea realitate. În acel moment istoric, Neil Armstrong a spus: un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. A coborât și Buzz Aldrin. Împreună au pus steagul Statelor Unite pe lună. 21 iulie 1959. Cargo nuclear. NS Savannah, prima navă nucleară comercială din lume, era lansată la apă. Mary Eisenhower, prima doamnă a Statelor Unite, a botezat vasul în stilul tradițional cu șampanie. Savannah era parte a proiectului Atomii pentru Pace al Statelor Unite și trebuia să fie începutul unei noi ere în marină. Primul voiaj cu propulsie nucleară a fost în 1962. Nava avea spațiu pentru pasageri și pentru marfă. A făcut turul lumii ca să promoveze energia nucleară. Tehnic a fost un succes, dar comercial Savannah a eșuat. 21 iulie 356 înainte de Hristos. Lumea pierde o minune. Templul lui Artemis din Efes, considerat una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, a fost distrus de un incendiu pus de un piroman, numit de cronicarii antici Herostrat. Bărbatul a dat foc bârnelor de lemn care țineau acoperișul. Herostrat voia să obțină faimă cu orice preț. A fost condamnat la moarte, iar numele său a fost interzis. În tradițiile grecești și romane, distrugerea templului a coincis cu nașterea lui Alexandru Macedon. Ruinele templului lui Artemis din Efes au fost găsite în 1869.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
4: Marea hibă în clipa de față nu e numai că Bolojan trebuie să crească taxe și să ia înapoi banii dați, aruncați peste capetele clientelei politice, ci faptul că bugetul de care ați întrebat se face mână în mână. Și văd că au ajuns să discute comentatori fini care vin la dumneavoastră în emisiuni, se face mână în mână ca și cum ar fi vorba de două personaje egale. Am auzit la cuplu Bolojan-Grindeanu. Nu, nu e un cuplu. Este o nebunie. Ai pe de o parte un om care se chinuie să redreseze cumva, în speță să facă bugetul, și ai pe de altă parte un partener de acțiune comună, te-ai angajat prin intrarea în coaliție că vei încerca să faci gesturile esențiale.
5: Există vreo ieșire?
4: Eu nu pot să vorbesc pe linia mea de filozofie de cum se rezolvă o asemenea criză.
5: Știți, același reproș se face lui Nicușor Dan, că discută prea des sau prea tandru cu PSD-ul. Poate să facă președintele altfel? Poate să pună piciorul în prag? În fața PSD-ului?
4: Știți, nimic deosebit pe lume nu se întâmplă dacă n-apare noul. Dar pentru asta trebuie să existe eroi. Eroi nu. Să nu credeți că am primit acuze că l-am transformat în mitul salvatorului. Nu e vorba de asta. E vorba de faptul că omenirea a avansat grație gesturilor extrem de hotărâte ale unor oameni care au avut curajul, tenacitatea să știe ce să facă în momente grave. Președintele țării noastre, pe care eu l-am votat cu două mâini și pe care l-aș vota din nou dacă alternativa e, mă rog, termenii alternativei sunt aia care aur și nu știu ce, nu este persoana care să instaureze noul. El are câteva puncte pe care trebuia să le rezolve și nu cele mai mărețe, să spună halt, PSD-ul, dacă îți mai bagi joc în felul ăsta, stați acolo de vorbă, vă înțelegeți bine, pe urmă tu vii și porcă-i. Asta este o măgărie, nu facem așa, ieșiți și mai știu eu ce. Nu, nu e vorba nici măcar de asta. Nu și-a rezolvat temele mărunte. Mărunte. Deci noi am trăit un șoc emoțional cu ocazia alegerilor, în speța acelei tentative de lovitură de stat, un șoc enorm. Niște oameni care umblau cu mașinile pline de armament pe șoselele patriei, venind la București ca să rezolve treaba cum prin violență, n-au fost judecați și condamnați nici până azi.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta. Începem ultima parte a emisiunii de astăzi cu știrile pe scurt, le urmărim împreună chiar acum.
1: Plouă torențial în Bucegi și pentru a doua zi la rând, Valea Prahovei a fost inundată. Drumul național 1 a fost blocat între Comarnic și Braza, iar pentru intervenții au fost trimiși pompieri din mai multe județe. Sindicaliștii din sănătate amenință cu greva generală, care ar urma să blocheze activitatea în sute de spitale din țară. Printre altele, sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării pe care PNL anunță că îl va depune la Parlament. Într-un oraș din Sicilia au început evacuările din cauza unui incendiu de vegetație care a ajuns lângă case. 20 de localități au rămas fără alimentare cu apă după ce flăcările au distrus o stație de epurare.
0: Informație de ultimă oră, accident grav pe Valea Oltului. O bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut pe o mașină, iar un bărbat a fost rănit grav. Salvatorii de la fața locului fac manevră de resuscitare. Traficul este blocat. Ana Maria Ianc vine cu date suplimentare. Bun găsit, Ana Maria!
2: Așa cum ai spus și tu, în acest moment circulația este blocată pe drumul național 7 Valea Oltului la ieșire din localitatea Lazaret, acolo unde o bucată de stâncă s-a desprins de pe un versant și a căzut pe un autoturism. Sunt mobilizate acolo mai multe autospeciale de la ISU Sibiu. Atunci când au ajuns pompierii, două persoane au fost găsite în autoturism. Una dintre ele s-a autoevacuat, iar cealaltă persoană a fost încarcerată. Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 35 de ani. Acesta a fost între timp extras din mașină de către salvatori și în acest moment se aplică manevre de resuscitare.
0: Blocat pentru a doua zi la rând de apă, noroi, pietre și crengi de copaci, drumul național 1 a fost redeschis aseară, circulația a fost reluată între localitățile Comarnic și Braza din Prahova. De duminică, județul se confruntă cu inundații și viituri puternice în urma ploilor torențiale. Bianca Venter ni se alătură în direct cu informații suplimentare. Bun găsit, Bianca!
3: Găsit în urma viiturilor de ieri după amiază, 10 localități din județul Prahova au fost afectate. Printre cele mai multe probleme au fost înregistrate în Comarnic, Bușteni și Breaza, dar și DN1, care a fost blocat din cauza viiturilor. În zona localității Cornu a avut loc o surpare și un autocamion a rămas blocat pe șosea și a fost avariat din cauza aluviunilor. Acolo autoritățile au muncit ore în șir să scoată camionul și să deschidă circulația pentru șoferi. De altfel, aici, în Breaza, unde ne aflăm noi acum, 10 de gospodării au fost inundate. Pompierii au fost nevoiți să intervină, să scoată apa din 11 locuințe. Curțile oamenilor sunt pline de mâl, grădinile au fost pur și simplu măturate de viitură și absolut tot ce au cultivat oamenii încă din primăvară a dispărut în câteva minute. De altfel, în locuințele în care a intrat apa, electrocasnicele, paturile, mobila, absolut totul a fost distrus de apă. Astăzi aici continuă intervențiile din partea autorităților, voluntari, oameni din localitate, iar cei afectați se gândesc cu tristețe la viitura care le-a luat aproape tot ce au strâns într-o viață în doar câteva minute.
4: Suntem un pic blocați în trafic pe DN-ul.
5: Ce are jumătate de metru. Ferească Dumnezeu!
6: Toată apa după dealurile de acolo.
1: Viitura a blocat circulația pe drumul național 1. Aluviunile de pe versanți s-au adunat pe șosea în zona localității Breaza, dar și în Cornu, unde a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru a scoate un camion blocat în nămol. La Comarnic, viitura a dărâmat case, iar oamenii au fost salvați în ultima clipă din calea apelor.
7: Sunt foarte multe case distruse, inundate, muncă de o viață, foarte multe animale ucise în urma viiturii. Oamenii încearcă acum să-și evalueze pagubele. Locuință construită în urmă cu câteva luni, îmi povesteau oamenii că aceasta...
8: Adică două camere aici, să vedea, la tobe, ceasul.
7: Două camere aveți?
8: Făcusem, începusem o băiță aici în spate.
7: În câteva secunde, totul prăbușit.
8: Da.
7: totul distrus, luat de apel, a rămas în urmă niște mâl, niște bucăți din perete, chiuvetă, mașină de spălat, e imposibil să te miști pe aici, ai grijă pe unde calci, Florin. În stânga văd un aragaz, la fel, toată mobila, toate obiectele pe care oamenii și le cumpăraseră ca să își înceapă o viață nouă acasă, au fost distruse. Și nivelul apei în casă, în această locuință, aș vrea să vi-l mai arăt. Până aici a ajuns apa.
9: A venit buitura de acolo de sus, a intrat pe poartă, mi-a rupt zidul ăsta de aici, și conducta de gaze. Mi-a spart pereții din interior în casă.
10: Uitați cum a fost aici, și a dărmat zidul ăsta de aici de spate.
11: Ce faceți acum? Cum trăiți aici?
9: Păi cum să mai trăiesc? Nu am să mai mă duc. Toată mobila mi-a făcut tot zbor. Tot. Și baia, uitați, mâna cu ușa la baia, cu tot. Patul era aici, mi l-a tras încolo apă.
12: Se vede pe cealaltă.
13: Nu
12: știu ce
13: mai fac,
12: ce mai
13: e
12: așa,
13: o să vezi acolo.
14: Deci
13: ar fi trebuit să te înveți exterior.
14: Nu știu, dintr-o dată. Deci toată de sus.
13: De unde sunt pompieri?
14: Da, da, da, de acolo. Vine din sus, vine. Aici e o căruță care a luat-o de la om din curte.
15: Care a luat curte, a luat animale. A luat toată aia de acolo. Nu e căruță. Uitați mai față.
16: Avem pompieri trimis și din partea Covasne și Brașovului. Noi am mobilizat forțe suficiente ca să vină să ajute.
0: La o zi după ce apele scursele pe munte le-au luat mașinile din fața caselor și animalele din curte, oamenii din Bușteni erau încă în stare de șoc. Nu și-au imaginat că așa ceva s-ar putea întâmpla. Acum au tone de noroi în case.

0: Ruse, garduri rupte, animale moarte și mașini pline de mâl. Urmele furtunii se văd la tot pasul în stațiunea Bușteni.
1: Dintr-o dată a venit. Dintr-o dată. Am auzit un vâjâit, am ieșit poscărnic. Ce se întâmplă, domne? E și o bătrână în spate, are 87 de ani. Zice, ce ne facem? Nu știu. Mi-a fost frică, aveam niște palpitații, zic. Unde să mă duc? Când m-am uitat în 10 minute, era apa, că era mașină la curtea lui vecinul, era deasupra de capot. Până aici a sunat la geam, a fost apa.
2: Dolarul plin cu roșii, castraveți, fasole, avem morcov, ceapă, nu mai e nimic.
3: Animale, câini, tot. Drujbe, scule, motocoase, toate sculele, nu avem nimic.
0: Zeci de mașini au fost luate de viitura, care a venit cu o forță de neimaginat.
4: Strada e distrusă complet. Asta e. Nu te poți spune cu natura.
5: Dezastru. Deci, dezastru. Arată înspăimântător.
0: Zeci de militari au mers și în zonă pentru a da o mână de ajutor.
6: Am văzut vreme extremă în țara noastră, iar episodul de furtuni este departe de a se încheia. Din contră, sudul și sud-estul țării rămân sub alertă de ploi torențiale și vijelii. Greta Gavrilă ne aduce mai multe informații. Bun găsit, Greta, ce ne
7: Bună
6: mai așteaptă?
7: Dimineața, da, încă un episod cu furtuni. Mai exact, vor fi alerte până astăzi la ora 22. Dar singura, dacă putem să-i spunem, veste bună din toată treaba aceasta este că după trecerea furtunilor, temperaturile vor scădea simțitor. Vom avea diferențe chiar și de 10 grade Celsius în doar 2 zile. Vremea se răcorește și nu vor mai fi temperaturi insuportabile, nu vom mai avea caniculă. Îți spun exact cum arată prognoza la această oră, pentru că la această oră capitala și 12 județe din sudul și sud-estul țării rămân sub cod galben de furtuni. Meteorologii anunță că vor mai fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și vijelii, vor fi rafale de 70 de km pe oră, iar aversele vor lăsa în urmă cantități importante de apă. La ora 10, fenomenele se vor intensifica din nou, alerta se va extinde, iar meteorologii anunță că vântul va prinde din nou putere în timpul ploilor și va sufla chiar și cu 80 de km pe oră. Va fi grindină de până la 4 cm, iar furtunile vor aduce din nou cantități de apă de peste 50 de litri pe metru pătrat. Motiv pentru care și hidrologii avertizează că riscul de inundații va fi ridicat. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.

Inundații și viituri devastatoare în Afganistan. Potrivit unui bilanț provizoriu, sunt 20 de morți, 80 de răniți și peste 100 de dispăruți. Puhoaiele care distrug un sat filmate de localnici sunt terifiante. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Dezastrul s-a produs într-o zonă muntoasă și cu acces dificil din nord-estul țării, într-o provincie vecină cu Pakistanul. Torente noroioase s-au format în urma ploilor musonice. Într-un oraș, inundațiile au distrus complet primăria și zeci de magazine. Localnicii încearcă să recupereze fără echipament adaptat și, după puterile lor, cadavrele victimelor și eventualii supraviețuitori din mormanele de noroi și pietre. Pe lista dispăruților sunt inclusiv primarul și mai mulți funcționari. Afganistan este dintre țările cele mai afectate de schimbările climatice și una dintre cele mai sărace, aflată într-o criză umanitară prelungită.

0: Seceta pune în pericol sute de hectare de porumb și floarea soarelui în partea de sud a României. Fermierii spun că dacă nu plouă în curând, vor pierde și soiurile experimentale rezistente la secetă. Aflăm mai multe de la Elena Alexandru. Bun găsit, Elena!
1: Bun găsit tuturor! Efectele negative ale caniculei, dar și a lipsei de precipitații se revăd foarte bine, cel puțin în această zonă a Olteniei, în județul Dolj, în zona agricolă. Vedem deja culturile, sunt unele dintre ele compromise și asta, așa cum spuneam, din cauza lipsei de precipitații, dar și a temperaturilor excesive înregistrate în ultima perioadă. Sunt foarte mulți fermieri care deja au depus cereri pentru culturile calamitate în speranța că vor obține subvenții, însă în acest moment cei de la Direcția Agricolă spun că nu se știe dacă vor primi bani pentru culturile calamitate. Anul trecut au primit 200 de euro pentru fiecare hectar de teren cultivat. 900 de hectare sunt compromise în acest moment în Sadova. Vorbim de grâu, de orz, de rapiță. Sunt fermieri de acolo care au depus deja cereri și culturile de la stațiunea de cercetare agricolă din Dolj și ele nu arată însă foarte bine. Vedeți cum arată această cultură de floarea soarelui. Așadar și câmpul experimental, acolo sunt 28 de soiuri de hibrid, vorbim de porumb hibrid pe care l-au cultivat cei de la stațiune în speranța că va rezista la secetă, însă nici acolo lucrurile nu stau foarte bine. Sunt probleme în continuare pe Dunăre, în zona silozurilor încărcate cu cereale. Sunt barje care nu pot ajunge din cauza nivelului scăzut al Dunării, nu pot ajunge să încarce cereale și sunt blocate pe Dunăre.
0: Sindicaliștii din sănătate amenință că vor intra în grevă generală peste o săptămână. N-au trecut deja de etapa grevei de avertisment și au blocat pentru 2 ore activitatea în sute de spitale din țară. Chiar dacă în proiectul noi legea salarizării scrie că niciun venit nu scade, liderii de sindicat susțin că acest lucru se va întâmpla.
2: La Spitalul Clinic de Urgențe Floreasca au protestat 10 de cadre medicale. În această perioadă, spitalul a funcționat cu o treime din angajați.
3: Dacă legea salarizării nu se va modifica semnificativ, ce va însemna acest lucru pentru sistemul public de sănătate?
4: Un mare minus. O să însemne un mare minus. Evident că vor migra în privat. Înseamnă un mare minus pentru pacient, pentru omul de rând care nu-și permite un sistem privat.
2: Personalul medical spune că actuala formă a legii ar duce la scăderi de venituri.
5: Am vreo 2000 de lei. Ne ia din venit nou.
3: La asistență, deci da. 2000 de lei.
5: Cam așa.
3: Dispuși să ajungeți la grevă generală dacă nu se modifică nimic?
5: Dacă așa se va ajunge, așa va fi.
2: La Arad, pacienții care au venit la spital în perioada protestului au stat pe holuri mai mult decât de obicei. La cel mai mare spital din Dobrogea, Spitalul Județean de Urgență Constanța, în jur de 250 de medici și asistente și-au oprit activitatea pentru 2 ore. În draftul legii salarizării scrie că, în situația în care salariul lunar determinat este mai mic decât venitul salarial din luna noiembrie 2026, se acordă o diferență salarială tranzitorie. În acest moment, pe masa guvernului este și un memorandum pentru deblocarea peste 7000 de posturi în sănătate, dar nu a fost aprobat pentru că nu sunt bani.

Un nou mesaj alert a fost trimis în nordul județului Tulcea. Radarele armatei au detectat un grup de drone rusești lângă frontiera de la Dunăre, în apropierea porturilor ucrainene. Locuitorii din zonă au fost sfătuiți să se adăpostească. Pentru a monitoriza situația, au fost ridicate de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon italiene de la Mihail Cogălnicianu și două F-16 românești de la Borcea. Ministerul Apărării transmite că spațiul aerian național nu a fost încălcat și nici nu s-au prăbușit drone sau resturi din acestea pe teritoriul României.

0: Restricțiile de circulație pe podul peste Dunăre de la Brăila au fost prelungite până pe 10 august. Motivul este că lucrările la sistemul de drenaj întârzie. Podul inaugurat în urmă cu 3 ani a ajuns deja la 6-a reasfaltare. Dana Costache ne spune mai multe. Bun găsit, Dana!
1: Bine v-am găsit. La începutul acestei veri, podul suspendat peste Dunăre Brăila-Tulcea era asfaltat pentru a 6-a oară de la inaugurarea din 2023, iar lucrările urmau să se finalizeze la jumătatea acestei luni. Lucrările însă pe sensul Tulcea-Brăila au fost terminate, dar au început alte intervenții pe sensul opus, Brăila-Tulcea. Așa că traficul se desfășoară aici pe o singură bandă. Compania Națională de Drumuri a anunțat că se fac lucrări pentru executarea unui canal drenant, astfel încât să nu se mai infiltreze apa între tablier și asfalt. Intervenție care se va termina abia pe 10 august, spre nemulțumirea șoferilor, având în vedere că este perioada când podul este folosit de locuitorii din sud-estul țării pentru a ajunge pe litoral. Podul suspendat a costat peste 500 de milioane de euro, banii europeni, și este cea mai importantă lucrare de infrastructură realizată în România după 1990.
0: Revenim cu informații de ultimă oră de la accidentul de pe Valea Oltului. Un bărbat a murit după ce un bolovan s-a desprins de pe versant și a căzut peste mașina în care se afla. Ana Maria Ianc vine cu date suplimentare. Te ascultăm, Ana Maria.
2: Da, din păcate, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu au anunțat în urmă cu scurt timp că, în ciuda eforturilor depuse de medici ajunși pe drumul național 7 Valea Oltului, bărbatul în vârstă de 71 de ani a decedat. Vă reamintesc faptul că în mașină se aflau două persoane în momentul în care o bucată mare de stâncă s-a desprins și a căzut peste autoturism. Cealaltă persoană s-a autoevacuat, din fericire aceasta este în stare bună, dar circulația rămâne în continuare blocată pe Valea Oltului.
0: Intrarea în insolvență a Societății de Transport Public din București ar putea fi aprobată astăzi. Este singura soluție pentru salvarea companiei care are cheltuieli uriașe, spune primarul general al Capitalei. Ciprian Ciucu a convocat o ședință de urgență. Informații suplimentare primim de la Cezar Ascutari.
3: Bun găsit! Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut conducerii Societății de Transport București să ceară insolvența pentru companie. A spus că acest pas este esențial pentru că altfel compania va intra efectiv în faliment. Există riscul să se mai acumuleze penalități, să se nu se mai poată plăti salariile și chiar să înceteze transportul în comun. Așadar, a cerut edilul Ciprian Ciucu într-o conferință de presă o adunare a Consiliului de Administrație a STB și a directorului general STB pentru a găsi noi soluții. Este important ca acest pas al insolvenței să se facă pentru că Societatea de Transport București a adunat datorii de 1,7 miliarde de lei, din care 1,5 miliarde de lei către ANAF. Penalitățile se ridică la 400 de milioane de lei. Ciprian Ciucu spune de datoriile uriașe pe care le-a acumulat societatea în timp și de problemele care au apărut. Spune că de vină este managementul defectuos din partea Societății de Transport București, dar și contractele care s-au încheiat în ultimii ani. De asemenea, a dat vina pe activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public București-Ilfov. Prin această asociație, practic, Bucureștiul ar plăti 90% din valoarea transportului în comun din Ilfov.
4: STB s-a aflat în insolvență de 5 ani, 4, 5, 6 ani. Până acum trebuia de multe ori declarată insolvența. Acesta este adevărul.
0: Stocurile de motorină din Europa scad în timp ce prețul combustibilului crește, iar de luna viitoare se va intra într-o situație de criză, estimează un raport al unei mari bănci americane. În situația în care conflictul dintre Statele Unite și Iran se intensifică, analiștii nu văd cum ar putea fi evitată această evoluție. Mihai Vălușescu vine cu date suplimentare.
5: Bun găsit tuturor! Potrivit analiștilor de specialitate, piața europeană a motorinei se confruntă cu mai multe probleme de aprovizionare, în timp ce stocurile sunt la un nivel tot mai redus, arată o analiză economica.net. Specialiștii spun că în prezent cea mai mare problemă nu ar fi neapărat lipsa țițeiului, ci capacitatea limitată de rafinare în Europa. În același timp, piața este afectată și de perturbările din strâmtoarea Ormuz. Un alt factor care pune presiune pe piață este reducerea producției de motorină din China, ceea ce înseamnă mai puține cantități disponibile la nivel mondial. Analiștii estimează astfel că din luna august stocurile europene de motorină ar continua să scadă și ar putea ajunge în luna noiembrie la cel mai redus nivel pentru această perioadă din ultimii 10 ani. În paralel, la noi în țară, efectele se văd deja la pompă, unde motorina s-a tot scumpit în ultima perioadă.

0: Criza de sânge afectează activitatea spitalelor unde intervențiile chirurgicale sunt amânate. Medicii spun că numărul donatorilor a scăzut în sezonul concediilor și fac apele la oameni să doneze sânge. Ligia Pricopi este alături de noi cu date suplimentare. Ligia, bun găsit!
1: Bun găsit! E perioada vacanțelor și mulți dintre donatorii tradiționale amână în aceste luni de vară vizita la centrul de transfuzii. Asta îi pune pe unii dintre pacienți într-o situație dificilă. Medicii atenționează că oamenii așteaptă zile bune o intervenție chirurgicală pentru că nu sunt stocuri suficiente de sânge. Aici, la Spitalul Sfântul Spiridon, cea mai mare unitate medicală din regiunea Moldovei, se fac în mod obișnuit până la 40 de operații pe zi. Fiecare pacient necesită 2-3 unități de sânge. Rezervele de sânge sunt însă la jumătate față de necesar în prezent. Prin urmare, operațiile sunt amânate cu până la 2 zile. Se întâmplă în secțiile de chirurgie și ortopedie în cazul pacienților care nu sunt urgențe și care suportă o astfel de amânare. Medicii apelează inclusiv la centrele de transfuzii din județele învecinate, dar criza se resimte peste tot.
0: Profesorii înscriși la titularizare susțin astăzi proba scrisă la Cluj. Peste 2000 de candidați concurează pentru aproape 1500 de posturi. Doar 144 permit angajarea pe perioadă nedeterminată, iar pentru obținerea titularizării este necesară minim nota 7. Detalii ne aduce Bianca Timșa în direct cu noi. Bun găsit, Bianca!
2: Bun găsit, mii de candidați susțin astăzi proba scrisă a examenului național de titularizare care începe la ora 9. Cele mai căutate specializări, să știți că sunt învățământul preșcolar și primar în limba română, psihopedagogia, limbile moderne, educația fizică și limba și literatura română. Pentru a deveni titular, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 la proba scrisă, iar pentru un post pe perioadă determinată este necesară minim nota 5. În județul Cluj, așa cum spuneai și tu, s-au înscris 2099 de candidați, iar examenul se desfășoară la 65 de discipline în 6 centre din Cluj-Napoca. În această sesiune sunt disponibile 1469 de posturi, însă doar 144 sunt pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Concurența este ridicată și în alte județe, la Iași, de exemplu, peste 2300 de candidați concurează pentru doar 132 de posturi de angajare pe perioadă nedeterminată. Proba scrisă durează 4 ore, iar sălile de examen sunt supravegheate video.
0: Un șofer a fost amendat cu 1000 de lei după ce a intrat cu mașina pe plaja din Vadu. Bărbatul a fost identificat de polițiști după ce un turist l-a filmat și a publicat imaginile pe rețelele sociale. Detalii ne aduce Iulia Stanciu.
3: Bun găsit! Șoferul a fost surprins timp de mai multe zile la rând de turiștii aflați în Vadu, județul Constanța, în timp ce circula cu mașina pe plajă. Accesul autovehiculelor este interzis pe toate plajele din România, cu atât mai mult în această zonă, ținând cont că Vadu face parte din rezervația biosferei Delta Dunării și este practic o arie protejată. Imaginile au fost postate pe rețelele sociale de unul dintre turiști, iar polițiștii s-au autosesizat și au demarat verificări. Oamenii legii au reușit să-l identifice pe șofer. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani, care a fost în cele din urmă sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 1000 de lei.
4: Digi24 FM.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu.
8: Ok, chirurgia sau când am început noi protezarea genunchiului, nu vreau să spun în urmă cu câți ani, fiindcă deja ați spus, dura destul de mult. Pacientul stătea vreo 6 săptămâni în pat, nu trebuia să calce pe picior, dura apoi vreo lună și ceva, mergea un cadru. Deci, într-adevăr, nu era o recuperare imediată. Iar lucrurile s-au schimbat foarte mult. Și prin apariția implanturilor mult mai performante, prin apariția tehnicilor minim invazive, prin apariția unor recuperări eficiente, la ora actuală toată această perioadă s-a scurtat foarte mult. Avem deseori situații în care după 2-3 săptămâni de la protezarea șoldului, pacientul poate deja conduce mașina. Vorbim deja la 4-5 săptămâni de un mers cu o singură cârjă sau fără nicio cârjă. Să nu uităm că lucrurile depind și de pacient și de tonusul muscular preoperator, deci nu e numai actul chirurgical la mijloc. Și în felul ăsta, pentru pacienții care ar beneficia și de chirurgie minim invazivă și de implanturi personalizate, toate aceste lucruri se scurtează foarte mult.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: La Medicina Viitorului aflăm informații utile pentru sezonul cald, despre protecția pielii, a ochilor și alimentația recomandată în zilele cu temperaturi ridicate. Invitații ediției sunt Cerasela Paraschiv, medic primar, genetică medicală, și Oljon Kobani, medic primar, chirurgie plastică.
7: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: și am reîntregit echipa pentru știrile din sport. Bun găsit, Ovidiu.
1: Bun găsit, Anca.
0: Hai să vedem despre ce ne mai vorbești tu astăzi.
2: Hai cu ale noastre pe
0: încet, pentru început. Doar așa puțin, îmi pare rău.
2: Da, am comentat despre meci în afara sticlei, să-i spunem
0: am
2: așa.
0: Da, am recuperat astăzi, așa e.
2: Ți-am văzut poziția de comentator.
0: Da.
2: Apropo
0: de
2: finală.
0: Foarte priceput, de altfel.
2: Da, da, da, hai că te pricepi.
1: Ai acoperit subiectul perfect în ceea ce privește finala, dar acum ne ocupăm de finalele noastre, cum spuneai și tu, Cătălin.
3: Superliga de fotbal, Ovi, Rapidul.
2: A început bine. Cupa în cupe, banca tehnică. Am văzut și pe Sorana Cârstea în tribune.
0: Sau nu mai pricepuți aici, observ, dar unul mai pricepuți decât celălalt.
1: Sorana a venit de la Iași.
2: Da, mă, dar am învățat în atâția ani cu Ovidiu, am învățat și noi.
0: Da.
1: Ne-am învățat împreună. Da. Și învață și rapidiștii să se bucure, fiindcă a durat destul de mult până la acest succes, dar după cum remarcai, revenirea lui Daniel Pancu pe bancă este de bun augur. La un moment dat și-a schimbat tricoul alb cu tricoul Rapidului de jucător, nu a intrat pe teren, deși la ce fizic are, cu siguranță îi impune respect în continuare antrenorul Rapidului. Salvarea a venit de la Pașcanu, altfel multe ocazii, goluri anulate, golul lui Dobre a fost anulat. A fost și această eliminare care poate evident a ajutat-o pe Rapid, fiindcă adversarea a evoluat în inferioritate numerică. Șef și Sfântul Gheorghe, misiune dedicată în actualul sezon din Superliga de fotbal, dar deocamdată face parte din cele 7 echipe care nu au câștigat în prima etapă. 7 norocoase, 7 care merită lăudate, dintre care și echipa antrenată de Daniel Pancu, Rapid, celelalte Craiova, Corvinul, FCSB, cu Cluj, Petrolul și Oțelul sunt câștigătoare în prima etapă. Singurele echipe care au terminat la egalitate, chiar în primul meci din actualul campionat, FC Voluntari și FC Botoșan. Meci spectaculos, altfel 2-2. Ne dorim în continuare multe goluri, spectacol, așa cum am avut de ce nu și la Cupa Mondială.
2: Da, pentru că, uite, după cupă se trage linie și se adună veniturile. Bănuț cu bănuț am numărat 15 miliarde
0: cât
2: de dolari. Două nopți și două zile.
1: Se bucură Infantino, cu siguranță. I-a ieșit această cifră de afaceri, a conlucrat cu Donald Trump și au reușit să ducă prin spectacole, prin vânzare de bilete, prin comercializare de tricouri, cu siguranță o rețetă.
2: Dacă nici americanii nu știu.
0: Știm cât au câștigat acum 4 ani?
1: Mult mai puțin, cu siguranță, fiindcă s-a și jucat într-o zonă mai delicată și la niște ore și în altă perioadă. A fost în zona Crăciunului. În decembrie s-a jucat în Qatar din cauza căldurii excesive. Și aici am avut căldură, dar am văzut că în momentele de rehidratare publicitatea a vuit. Spectacol absolut, dar argentinierii s-au dat în stambă. Asta vorbim și cu Anca.
0: 5,7 miliarde de dolari.
2: O diferență
0: în 2022,
2: imensă. 10 miliarde. Aproape, da.
1: Aici vedem momentele în care argentinienii încă își susțineau favoriții, după care la finalul momentului în care s-a decernat trofeul, Buenos Aires a fost un câmp de război. De partea cealaltă, bucuria spaniolilor, clar, fiindcă au și revenit acasă băieții. Am văzut însă la paradă Fermin Lopez, fotbalist al grupării FC Barcelona, a etalat un fular cu anti-madrilista. Destul de mult curaj, nu? Pentru un catalan, chiar în capitală la Madrid, să apar cu un asemenea fular. Dar sunt aceste rivalități între bași, catalani și ceilalți spanioli. Exact. Ce ar fi însă naționala Spaniei fără bași și catalani, fiindcă să nu uităm că de la Real Madrid doar un singur jucător, Cucurea, a făcut parte din lot.
2: Și vin vești bune, zic eu. FIFA se pregătește pentru următorul mondial din 2030. Ce noutăți?
1: Păi sunt cele 6 echipe deja calificate. Evident. Spania din mai multe perspective, având în vedere că este și campionat titră, dar mai ales că va fi coorganizatoare cu Maroc. Argentina va fi și ea găzduitoarea unei partide de debut, la fel ca Paraguay și Uruguay. Interesant. Implicarea și Portugalie și, bineînțeles, cum spuneam, și
2: 64 de echipe la Cupa Mondială 2030.
1: Încă nu este vestea oficială, dar cu siguranță spre asta militează Infantino, FIFA, toată lumea. Evident că Europa va trebui să și aloce și ea câteva locuri în plus și să sperăm că pe acele locuri vom fi și noi.
0: Și România.
1: Că ne dorim de mult timp, dar să nu uităm că la europene de câte ori am participat a fost ok. Iar un campionat european este mult mai valoros decât unul mondial. De ce spun asta? valorile sunt mult mai apropiate. De exemplu, aici am avut insulele Capului Verde, Curaçao. E adevărat, insulele Capului Verde au făcut o surpriză mare, mai ales că au blocat-o pe Spania, nu chiar la prima partidă, 0-0. Dar, per total, n-avea nicio șansă să prindă măcar o semifinală.
2: Da. Un mesaj emoționant vine din partea lui Iñaki Williams pentru frățiorul mai mic, care a câștigat cupa alături de
1: Nico.
2: Spania. Spania, am zis bine? Da.
1: Pentru Spania joacă Nico, da. Pentru Ghana joacă Iñaki Arthur Williams, 32 de ani pentru fratele mai mare, ei sunt coechipieri la Athletic Bilbao și s-ar putea să fie rivale, având în vedere că Nico Williams este mare favorit să ajungă la Barcelona, trebuia chiar în precedentele ediții din La Liga, nu s-a întâmplat asta, fiindcă evident miza este banul și sunt sume foarte importante de milioane de euro. Cu siguranță însă că prietenia cu Lamine Yamal îl va ajuta să ajungă la o echipă de tot, poate la Barcelona, după cum spuneam, dacă nu are toate aturile să ajungă la o echipă mai tare decât Athletic Bilbao.
2: Ovidiu, mulțumim foarte
0: mult.
2: Avem o informație de ultimă oră.
0: O navă încărcată cu gaz petrolier arde pe Marea Neagră la aproximativ 40 de kilometri distanță de Solina. A avut loc o explozie la bord.
2: Echipajul a fost salvat de echipe ale Agenției Române de Salvare a Vieților pe Mare. Este vorba de 14 oameni, dintre care 3 ar fi fost ușor răniți. Încercăm să aflăm mai multe informații de la colega noastră, Iulia Stanciu, este în direct cu noi. Iulia, bun găsit! Ce știi până acum?
4: Bună dimineața, știm că este vorba despre o navă care transportă gaz petrolier lichefiat. Incendiul s-ar fi produs la aproximativ 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe, așadar în Tulcea. La bord se aflau 14 membri. Știm că aceste 14 persoane au fost ajutate, salvate de către angajații ARVOM, adică Agenția de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. 3 dintre ei se pare că au răni ușoare și au fost transportați la spitalul din Sulina. De asemenea, este de precizat faptul că mai întâi s-a produs o explozie și apoi această navă a luat foc. Este de precizat faptul că în zonă există alerte de navigație, asta pentru că nava se află în flăcări și practic există pericol de explozie, așadar în zonă există o alertă de navigație. Vom reveni cu detalii despre acest și jurnalele următoare.

0: Explozii au fost raportate mai ales în regiunea țărmului Golfului Persic.
1: La rândul lor, gardienii Revoluției spun că au tras asupra unor amplasamente militare americane din Bahrain și Kuwait, clădiri administrative, antene, un heliport și o cazarmă. Anunță și că au interceptat două petroliere în sâmtoarea Ormuz, care a fi folosit o altă rută decât cea desemnată de ei.
0: La bordul navelor ar fi izbucnit incendii puternice. Teheranul insistă să dețină controlul asupra căii navigabile. Susține că sâmtoarea este închisă,
1: ceea ce contrazice poziția americană. Întrebime mediatorii fac eforturi pentru a împinge părțile spre un nou armistițiu.
2: Un program oferit de Digi.

0: Comisia Europeană a Dunării se înființează în 1856, având reprezentanți din Marea Britanie, Franța, Prusia, Austria, Rusia, Sardinia și Turcia. În cel mai estic oraș al Uniunii Europene, la acea vreme funcționau 8 agenții diplomatice și consulate, iar interesele economice au modelat Dunărea pentru beneficiile tuturor. Înființat pe malul mării după 160 de ani, cimitirul se află la peste un kilometru distanță de apă. La Sulina, Europa câștigă pământ și crește. În cimitirele amenajate aici au morminte oameni din toate colțurile lumii, 3 religii diferite și multiconfesionalismul împart același teritoriu. Unele pietre funerare au fost aduse din locurile natale, iar istoria celor care odihnesc sub lespezile din Sulina poate fi citită în peste 12 limbi străine. Poveștile cu pirați cuceresc turiștii, însă aici odihnesc personalități care au pus umărul la succesul acestui oraș în apogeul dezvoltării sale. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
3: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acum în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde.

0: De plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre brahiterapia de contact pentru cancerele de piele. Alături de mine este domnul dr. Sorin Bogdan, medic specialist, radioterapie cu competență în brahiterapie. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
2: Bună dimineața și mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Aș vrea mai întâi să le explicăm celor care ne urmăresc ce înseamnă, ce este brahiterapia de contact și cum funcționează.
2: Brahiterapia de contact este o formă specială de iradiere unde noi acordăm atenție sporită pacienților, mai ales cei cu cancer de piele. Prin brahiterapie de contact înțelegem faptul că radiația ionizantă va fi livrată în imediată apropiere a pielii printr-un aplicator special de brahiterapie de contact. Dacă la radioterapie externă radiația vine de la un accelerator linear aici, în brahiterapia de contact totul se realizează cu ajutorul unei surse de iridiu care va staționa la un moment dat în timpul tratamentului la nivelul pielii.
1: Practic așa distrugeți celulele canceroase?
2: Exact, așa se vor distruge celulele canceroase.
1: Și în ce tipuri de cancer este recomandată această brahiterapie?
2: Folosim brahiterapia de contact în cancerele de piele non-melanomice, cum ar fi carcinomul spinocelular sau bazocelular. Dar această tehnică specială de brahiterapie mai poate fi folosită și în alte patologii non-tumorale, cum ar fi tratarea cicatricilor cheloide. Această brahiterapie de contact o putem folosi după intervenția chirurgicală, atunci când s-a realizat excizia chirurgicală a tumorii și observăm la microscop că aceasta are anumiți factori de pronostic negativ și atunci suplimentăm tratamentul prin brahiterapie sau pentru pacienții unde intervenția chirurgicală nu s-a putut efectua din cauza faptului că leziunile tumorale erau pe în anumite zone anatomice mai dificile de abordat chirurgical, cum ar fi lobul urechii, pleoapelor sau la nivelul buzelor, sau putem folosi această tehnică și pentru pacienții cărora intervenția chirurgicală le este aproape imposibilă datorită riscului anestezic crescut.
1: Aș vrea să ne explicați puțin mai concret cum se face intervenția aceasta.
2: Da, totul se realizează în primul rând prin planificarea corectă a ședințelor de brahiterapie. La un computer tomograf special de planificare, spunem noi, punem la nivelul suprafeții pielii un aplicator special de brahiterapie care arată ca un plastic, iar un plastic special, iar pe acest plastic sunt montate niște ace, iar pe aceste ace la un moment dat va staționa acea sursă de iridiu, astfel încât să livrăm doza maximă de radioterapie într-un timp cât se poate de scurt, o doză mare de radiație și mai ales precisă, pentru că avem grijă ca și țesuturile din jur să nu fie afectate absolut deloc în timpul procedurii.
1: Și dacă vorbim de rezultate, ce rezultate sunt obținute?
2: Rezultatele sunt unele foarte bune. Statisticile actuale și studiile ne arată că brahiterapia de contact poate să fie echivalentă cu intervenția chirurgicală. Ce aș mai vrea să adaug ar fi faptul că pentru toți pacienții care au leziuni noi pe piele, care nu trec sau au o luniță care s-au modificat în timp, să se prezinte rapid la medic, pentru că un diagnostic precoce garantează eficacitatea tuturor tratamentelor ulterioare.
1: Deci ar trebui să rețină pacienții așa pe scurt, că trebuie să vină foarte rapid la medic?
2: Trebuie să vină foarte rapid la medic și să se prezinte într-un centru specializat unde li se oferă toată paleta de oportunități și de tratamente specific și conform ghidurilor internaționale în vigoare.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile.
2: Mulțumesc și eu.
1: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 21 iulie 1969. Primul pas. Neil Armstrong, comandantul misiunii Apollo 11, a ieșit din modulul lunar Eagle și a coborât pe o scară către suprafața Lunii. O cameră video transmitea totul în direct. La ora 2:56 UTC, pilotul american din Ohio, veteran de război în vârstă de 39 de ani, a devenit primul om care a pus piciorul pe un alt corp ceresc. SF devenea realitate. În acel moment istoric, Neil Armstrong a spus: un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. A coborât și Buzz Aldrin. Împreună au pus steagul Statelor Unite pe lună. 21 iulie 1959. Cargo nuclear. NS Savannah, prima navă nucleară comercială din lume, era lansată la apă. Mary Eisenhower, prima doamnă a Statelor Unite, a botezat vasul în stilul tradițional cu șampanie. Savannah era parte a proiectului Atomii pentru Pace al Statelor Unite și trebuia să fie începutul unei noi ere în marină. Primul voiaj cu propulsie nucleară a fost în 1962. Nava avea spațiu pentru pasageri și pentru marfă. A făcut turul lumii ca să promoveze energia nucleară. Tehnic a fost un succes, dar comercial Savannah a eșuat. 21 iulie 356 înainte de Hristos. Lumea pierde o minune. Templul lui Artemis din Efes, considerat una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, a fost distrus de un incendiu pus de un piroman, numit de cronicarii antici Herostrat. Bărbatul a dat foc bârnelor de lemn care țineau acoperișul. Herostrat voia să obțină faimă cu orice preț. A fost condamnat la moarte, iar numele său a fost interzis. În tradițiile grecești și romane, distrugerea templului a coincis cu nașterea lui Alexandru Macedon. Ruinele templului lui Artemis din Efes au fost găsite în 1869.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Guvern interimar, reforme promise, dumneavoastră ați intrat în acest guvern explicând că aveți un plan de reformă, companiile de stat au fost cele pe care le-ați luat mai întâi la mapat, la inventariat și pe urmă ar fi trebuit să urmeze niște pași de reformă. Unde au rămas?
6: Înainte de a vorbi despre această reformă, cred că ar trebui să punem lucrurile un pic în context, pentru că eu am venit în guvern la final de octombrie, moment în care existau deja niște tensiuni în coaliție, după cum știm, dar erau cumva ținute sub control. Și vreau să spun că atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetățenilor, să zic așa, dar nu împotriva lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetățenii, Partidul Social Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri, cel puțin în guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, pentru că lunile noiembrie și decembrie au fost luni de analiză, să înțelegem mai bine la cabinet care e situația, câte companii de stat sunt, să obținem informații la Ministerul de Finanțe. Deci cam în ianuarie am început să discutăm efectiv despre reforma companiilor de stat. A început pur și simplu o luptă în interiorul coaliției, sau cel puțin asta a fost percepția mea. Brusc nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la consiliile de administrație.
5: Deja sunteți politician.
6: Da, sunt.
5: Opinia dumneavoastră, ca să fie foarte clar, este că acest guvern s-a rupt, coaliția de guvernare s-a rupt în momentul în care ați vrut să dați afară oamenii partidelor din companii?
6: Nici nu pot să spun că am vrut să dăm afară oamenii partidelor din companii, pentru că acest lucru nu este posibil potrivit legii, ci am început să ne uităm ce se întâmplă în aceste
7: atunci
6: companii.
7: Atunci s-a rupt coaliția?
6: Da, atunci s-a rupt coaliția, când am început să discutăm clar despre numirile în Consiliul de Administrație, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre.
7: La fel, foarte clar. Cu cine aveați astfel de discuții și cum arătau ele, ca să înțelegem concret?
6: Discuțiile în interiorul guvernului întotdeauna erau calme, calde, colegiale, nu au existat confruntări directe. Tocmai asta era cumva frustrarea, pentru că în guvern lucrurile se păreau firești. Când ajungeam acasă și dădeam drumul la televizor și mă uitam la știri, părea că am ajuns în altă țară, cred că am mai povestit asta. În interiorul guvernului nimeni nu se opunea la nimic, teoretic toată lumea era de acord, pentru că
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.
9: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.

0: Bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu. Începem jurnalul orei 9 cu informația momentului la Digi24. În regim de breaking news, o navă încărcată cu gaz petrol lichefiat arde pe Marea Neagră la circa 40 de kilometri distanță de Sulina. A avut loc o explozie la bord, sunt informații puține în acest moment. Echipajul a fost salvat de echipe ale Agenției Române de Salvare a Vieților pe Mare. Potrivit unor surse, e vorba de aproximativ 20 de oameni salvați. 3 membri ai echipajului sunt răniți, 2 dintre ei au suferit arsuri. Colega mea, Iulia Stanciu, ni se alătură în direct cu mai multe informații. Iulia, bun găsit! Ce ai reușit să afli despre acest incident extrem de grav, poate unul dintre cele mai grave incidente de asemenea de când a izbucnit războiul rușilor în Ucraina?
1: Bună dimineața, da, așa este un eveniment foarte grav. Vorbim despre o explozie care s-a produs la bordul unei nave care transporta gaz în Marea Neagră. S-a întâmplat acest lucru la aproximativ 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe, în timp ce nava se îndrepta către Sulina. Știm că la bord ar fi fost 20 de membri ai echipajului. La fața locului au ajuns cei de la ARSVOM, adică Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. 3 dintre aceste persoane ar fi suferit răni și ar fi fost transportate la spitalul din Tulcea. De asemenea, în acest moment mai știu că există o alertă de navigație, pentru că după explozie s-a produs un incendiu, așadar se pare că și la această oră această navă este în flăcări, tocmai de aceea au fost date aceste alerte de navigație. Navigația în zonă este interzisă pentru a nu periclita și alte nave. De asemenea, este de precizat faptul că această explozie s-ar fi produs, așa cum v-am spus, la 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe. Nu se știe deocamdată foarte clar ce a produs această explozie. Autoritățile sunt la fața locului și încearcă să stingă, bineînțeles, în primul rând incendiul și vă reamintesc, în zona navigația este interzisă. Vom reveni, bineînțeles, cu detalii pe măsură ce vom afla și altele noi.
0: Iulia Stanciu, îți mulțumim. Așadar, este informația momentului în regim de breaking news. Explozie pe o navă încărcată cu gaz petrol lichefiat în Marea Neagră la aproximativ 40 de kilometri de Sulina. Este un incident extrem de grav. Informațiile sunt extrem de puține în acest moment. Încercăm să luăm legătura cu autoritățile statului pentru a primi clarificări despre ceea ce s-a întâmplat, informații despre ceea ce s-a întâmplat. 20 de persoane, membrii ai echipajului acestui petrolier, au fost salvate. 3 dintre cei salvați sunt răniți, ar urma să fie transportați de la Sulina la Spitalul Județean din Tulcea. Despre această navă unde s-a produs un incendiu în urma unei explozii, avem câteva informații. Este o navă cisternă GPL, navighează sub pavilionul Liberiei. Lungimea sa totală este de aproape 120 de metri, iar lățimea de 19 metri. Acest petrolier a plecat din Egipt pe 16 iulie și urma să ajungă, potrivit informațiilor Marine Traffic, la Sulina. Așadar, a plecat pe 16 iulie din Egipt, urma să ajungă la Sulina. 20 de persoane au fost salvate în acest moment de către cei de la Asociația Salvați pe Mare. Vorbim de 20 de marinari. Încercăm să luăm legătura cu autoritățile statului. 3 persoane au fost rănite. Nava, vedem imagini, sunt imagini de arhivă. Nava în continuare afectată de incendiu, un incendiu la bordul acestei nave. Potrivit unei alerte de navigație, se află în flăcări. Există pericol din nou de explozie. Toate navele din apropiere au fost avertizate să păstreze o distanță de cel puțin 3 mile marine. Nu este exclus ca această navă să fi lovit, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, însă sunt informații care momentan sunt neverificate, dar nu este exclus ca această navă să fi lovit o mină marină, să se fi lovit de o mină marină. În același timp, potrivit unor informații pe surse, nu este exclus să fi fost și ținta unui atac, pentru că vă reamintesc că acest lucru s-a întâmplat foarte aproape și de Ucraina, aflată în plin război, atacată de ruși de mai mulți ani. Este o navă aflată în flăcări, 20 de persoane salvate. Vom reveni cu informații pe măsură ce vom avea detalii noi și poate până atunci răspund și autoritățile, pentru că așteptăm un comunicat cu privire la ceea ce s-a întâmplat acolo.

0: O altă informație de ultim moment la Digi24. Vorbim despre un accident rutier grav pe Valea Oltului. O bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut pe o mașină, iar un bărbat a murit. Traficul este blocat acum. Colega mea, Ana Maria Ianc, vine cu toate informațiile. Ana, ce s-a întâmplat mai exact? Te ascultăm.
1: Mașina peste care s-a prăbușit bucata de stâncă erau două persoane, o femeie de 36 de ani și un bărbat de 71 de ani, iar la sosirea echipajelor medicale, tânăra se afla în afara mașinii, însă bărbatul era încarcerat. Medicii ajunși la fața locului au acordat acestuia primul ajutor, însă din păcate a fost declarat decesul. Între timp, circulația în zonă a fost reluată alternativ pe o singură bandă, după ce șoferii au așteptat mai bine de o oră și jumătate și s-au format coloane de mașini pe distanțe foarte mari și, așa cum ai spus și tu, în acest moment se circulă foarte greu. Potrivit centrului Infotrafic, în jurul orei 9:30 se estimează că vor fi condiții normale de trafic pe Valea Oltului.
0: Ana, îți mulțumim! Și în continuare pe acest subiect discutăm cu prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu, în direct despre acest incident extrem de grav pe Valea Oltului. Domnule Mircea Crețu, mulțumesc pentru prezența la știrile dimineții.
2: Bună dimineața.
0: Ce informații aveți dumneavoastră? Ce s-a întâmplat mai exact acolo? Dacă ne auziți.
2: Da, vă aud. S-a desprins o stâncă și s-a întâmplat o nenorocire. Persoana care era în mașină deja a fost descarcerată, a decedat. Și pe Valea Oltului se întâmplă astfel de accidente încă. Deși în această perioadă se intervine pentru a monta acele instalații, pentru a nu mai cădea stâncile pe cei care...
0: Acele plase de siguranță, aici voiam să ajung. Acolo era o zonă în care nu erau montate plasele de siguranță?
2: Nu, acolo, din câte cunosc, nu erau montate, da.
0: Cine trebuia să se asigure despre acest lucru?
2: Deci nu se, sigur, tehnic nu se pot monta pe toată Valea Oltului. Iar din cauza precipitațiilor, de multe ori se întâmplă astfel de tragedii, este complicat pentru a determina exact toate locurile unde trebuie montate aceste plase. Sigur, fiind drum național și european, este în sarcina celor de la drumurile naționale.
0: Este unul dintre cele mai circulate drumuri din România, dacă spun bine, domnule prefect, Valea Oltului, DN7.
2: Da, așa este.
0: Existau avertismente acolo că ar putea, nu știu, cădea bolovani de pe versanți?
2: Asta nu știu să vă spun dacă era exact un semn de circulație unde era astfel de, nu știu să vă spun acest lucru.
0: Acum ce urmează în urma acestui incident extrem de grav petrecut acolo?
2: Păi sunt cei de la medicina legală la fața locului care vor determina exact motivul pentru care s-a întâmplat, din păcate, acest deces. Iar după aceea organele la abilitate probabil vor lua măsurile necesare.
0: Spuneți dumneavoastră că în urma că acest incident nu putea fi evitat tocmai pentru că au fost foarte multe precipitații în ultima vreme?
2: Pe Valea Oltului, toată Valea Oltului unde sunt, este zona de stâncă, este un pericol. Dar, v-am spus, în ultima perioadă s-au luat măsuri, chiar s-a și restricționat în anumite perioade ale zilei în această vară, tocmai pentru circulația, tocmai pentru a putea să se intervină cu acele plase speciale.
0: Doar cei de la compania de drumuri intervin pentru a monta aceste plase speciale pentru cei de acasă care nu știu toate aceste informații sau o astfel de sarcină este și în subordinea altor autorități ale statului?
2: Nu, fiind zona de drum, fiind această cei de la drumuri. Dar cu echipe specializate acolo nu poate interveni oricine.
0: Mulțumesc, domnule prefect. Acum în direct prin telefon Alin Șerbănescu este purtătorul de cuvânt al CNAIR, Compania Națională de Drumuri. Bună dimineața, domnule Șerbănescu.
3: Bună dimineața.
0: Despre acest incident deosebit de grav, ce informații aveți?
3: Vorbiți despre incidentul despre Valea Oltului, despre acea piatră care a căzut pe o mașină, bănuiesc.
0: Da, în urma căreia un om a murit.
3: Da, este practic, acum este poliția la fața locului și cercetează cauzele acestui accident, să vadă de unde a provenit acea piatră. Zona este o zonă cu pădure deasă, cu vegetație abundentă, unde n-au căzut niciodată pietre până acum, deci este prima dată. Deci nu se pot monta plase, pentru că ar trebui să defrișez pădurea ca să montez plase, dar nici nu e o zonă care să producă astfel de incidente. Ca atare să vedem ce zice poliția, de unde a venit acea piatră, să ne dăm și noi seama ce măsuri putem lua, dacă se poate lua vreo măsură.
0: Deci este o zonă, spuneți dumneavoastră, unde nu pot fi montate plase de siguranță pentru că e pădure?
3: Este pădure foarte deasă, adică ar trebui să defrișăm efectiv pădurea ca să montăm plase acolo. Și pădurea în general reține astfel de elemente. Adică nu se explică în momentul acesta de ce și de unde a venit acea piatră.
0: În zonă există semn de circulație că acolo pot cădea bolovan de pe versanți?
3: Nu, pentru că vă spun, acolo n-au căzut niciodată pietre. Nu este o zonă în care să cadă pietre. Avem alte zone unde au și montat plase și sunt și semne că există risc de cădere de pietre, dar această zonă n-a produs niciodată astfel de evenimente. Logic, nu trebuie să producă.
0: Vorbim de un bolovan de mari dimensiuni din informațiile pe care le aveți?
3: Nu. E o piatră, efectiv, cât să zic, undeva la 30-40 de centimetri pe diametru. Bine, ea e o ovală, dar pe lungime, să spunem, are undeva la 40 de centimetri. Și, repet, ar fi trebuit să fie reținută, chiar dacă să spunem că venea de undeva, ar fi trebuit să fie reținută de vegetație.
0: Și nu s-a...
3: Nu ne dăm seama care este, de aia e important să vedem și ce descoperă poliția care cercetează acum și înțeleg că polițiștii efectiv au luat-o la fast prin pădure, au luat-o de unde ar fi putut proveni piatra.
0: Mulțumesc, domnule Șerbănescu, pentru informații.
3: Mulțumesc și eu.
0: Înapoi la informația momentului la Digi24, vă reamintesc incendiu puternic la un petrolier în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sulina. 20 de membri ai echipajului au fost salvați, 3 persoane au fost rănite și sunt transportate la Spitalul Județean din Tulcea. În urmă cu puțin timp a fost emis și un comunicat de presă pe acest subiect. Ni se alătură cu mai multe detalii colega mea, Cezara. Cezara Scutar. Cezara.
4: Bun găsit. Ministerul Transporturilor a emis un comunicat legat de explozia care s-a produs în noaptea trecută la bordul unui petrolier aflat în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe. Potrivit Ministerului, Centrul Maritim de Coordonare Constanța, structură care face parte din cadrul Autorității Navale Române, a fost alertat de către nava care se afla în dificultate în urma incendiului produs la bord. Alerta a fost confirmată atât prin mesaje radio, cât și prin sistemul COSPA Starsat și nava se afla la o distanță de circa 14 mile marine de Sfântul Gheorghe. Imediat după primirea alertei, centrul a coordonat intervenția pentru salvarea echipajului, mobilizând navele de căutare și salvare. Din cauza distanței, comunicarea directă cu nava s-a desfășurat cu dificultate. Schimbul de informații era efectuat prin intermediul unei nave aflate în apropiere. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță din plutele de salvare și au fost recuperați pe o navă. 3 persoane rănite au fost transportate în portul Sulina, unde au fost preluate de echipajele medicale și a fost emis un aviz către navigatori pentru ca toate navele din zonă să păstreze o distanță de cel puțin 3 mile marine față de locul incendiului.
0: Cezara, îți mulțumim. Așadar, un comunicat al Autorității Navale Române. Acest incident s-a petrecut, cum spunea și colega mea Cezara Scutar, la 14 mile marine distanță de Sfântul Gheorghe. Acest lucru înseamnă aproximativ 25 de kilometri de Sfântul Gheorghe, practic de țărmul românesc. Vorbim de o navă cisternă care transporta GPL, gaz petrol lichefiat, care navighează sub pavilionul Liberiei. Vorbim de un petrolier cu o lungime de aproape 120 de metri, o lățime de 19 metri. Autoritatea Navală Română vorbește despre un incendiu produs la bord, însă nu precizează și cum s-a întâmplat acest incendiu. Mai spun cei de la Autoritatea Navală Română că 17 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță. Dintre cei 17, 3 au fost răniți și au fost transportați în portul județul Sulina, iar de acolo preluați de echipaje medicale, răniții sunt transportați la Spitalul Județean din Tulcea. Cel mai probabil acest incendiu a fost produs potrivit unor informații, dar așteptăm în continuare informații noi de la autoritățile statului să vedem exact ce s-a întâmplat acolo, dacă până la urmă acel incendiu s-a produs în urma unei explozii, pentru că au apărut pe surse informații potrivit cărora inclusiv varianta ca acest petrolier să fi fost lovit sau să fi lovit o mină marină. Vom reveni asupra acestui subiect pe măsură ce vor apărea informații noi. Mergem mai departe. Acum blocat pentru a doua zi la rând de apă, noroi, pietre și crengi de copaci, drumul național 1 a fost redeschis aseară. Circulația a fost reluată între localitățile Comarnic și Breaza din Prahova. De duminică, județul se confruntă cu inundații și viituri puternice în urma ploilor torențiale. Bianca Venter ni se alătură în direct cu mai multe informații. Bianca, te urmărim. Bun găsit!
5: Bun găsit! În urma viiturilor, 10 localități din județul Prahova au fost afectate. Cele mai multe probleme au fost înregistrate în Comarnic, Bușteni, dar și Breaza. Aici, unde ne aflăm noi în acest moment, ne aflăm în gospodăria unei familii care a fost afectată, casa a fost inundată și curtea la fel. După cum puteți observa în imagine, acum lucrează să elibereze casa, au fost electrocasnicele toate afectate, nu mai funcționează, sunt pagube de 10.000 de lei. De asemenea, au reușit să înlăture în această dimineață mâlul din curte și din casă și, după cum puteți observa în imagini, viitura a avut o putere atât de mare încât acest zid cu gard pur și simplu a fost mutat într-o parte. Toate lucrurile din curte au fost duse în vale și pe partea cealaltă a gardului. Aici sunt foarte multe jucării, ghivece cu flori răsturnate în gard și din casă au fost mutate lucruri de către apă. Apa a măsurat 10 de centimetri și de asemenea aici în Breaza au fost 10 de gospodării afectate. Multe grădini au fost pur și simplu măturate de apă și oamenii au pierdut absolut toate legumele la care au muncit încă din primăvară. Astăzi autoritățile continuă aici intervențiile pentru că mai este foarte multă treabă până când vor reuși să elimine toate problemele de aici din localitate, iar oamenii se gândesc cu tristețe la viitura care pur și simplu le-a luat absolut tot ce aveau în doar câteva minute.
0: Bianca, mulțumim și vrem în continuare să vedem ce se întâmplă cu vremea. În direct acum doamna Florinela Georgescu, director de prognoză la ANM. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
6: Bună dimineața.
0: Doamna Florinela Georgescu, în primul rând am văzut ce s-a întâmplat în Prahova. Ieri a fost o avertizare, cod portocaliu în 13 județe, cod portocaliu de ploi abundente și vijelii inclusiv în București, dar cele mai grave probleme, dacă pot spune așa, au fost în județul Prahova. Ce s-a întâmplat acolo, ca să înțelegem cu toții?
6: Au fost ploi importante cantitativ nu doar în județul Prahova, doar că cele din județul Prahova s-au adăugat peste cele care au fost în urmă cu două zile. Deci, practic, a plouat foarte mult în 48 de ore, cam în acea zonă, zona de munte a județului Prahova. Pe lângă această zonă, însă, cum spuneam, au fost și alte zone ale țării afectate și mă refer aici mai ales la partea centrală a Munteniei și la Dobrogea. Este adevărat că efectele în zonele inundate din Prahova au fost unele combinate, datorate atât ploii în sine, care a fost una puternică pe intervale scurte de timp, deci cantități de 40-50 de litri pe metru pătrat în o oră, două ore, în două reprize, una ieri, una alaltăieri. Pe de altă parte, însă, s-a adăugat la efectul acestor acestor ploi și scurgerea de pe versanți. Este un efect cunoscut, din păcate, și care are urmările pe care le-am văzut, de aceea este foarte bine să urmărim, dacă știm că ne aflăm într-o zonă vulnerabilă, să urmărim în același timp avertizările care vin dinspre meteorologii, dar și cele care vin dinspre partea hidrologică. Pentru că pentru zona respectivă au fost coduri portocalii emise chiar de alertă ieri dimineață.
0: Acum ne întrebăm cu toții ce urmează, pentru că am văzut ce s-a întâmplat în județul Prahova. Ne mai așteptăm la vreme instabilă în următoarea perioadă și cu precădere dacă va continua să plouă în județul Prahova, având în vedere că acolo au fost cele mai mari probleme.
6: Vremea va continua să fie instabilă, cu precădere în Muntenia, Dobrogea, partea de sud a Moldovei, zona Carpaților de Curbură și meridionali, ceea ce înseamnă că în județul Prahova mai este de așteptat să plouă. Astăzi sperăm că ploaia, totuși, dacă va apărea, să fie mai puțin importantă cantitativ, însă de din seara acestei zile, pe parcursul nopții care urmează. Și mâine, din nou, aria ploilor importante va fi în extindere, va cuprinde din nou toată partea de nord a Munteniei, inclusiv județul Prahova. Deci rămâne de interes maxim ceea ce se întâmplă în acea zonă, cel puțin încă 48 de ore de acum încolo.
0: Cât va dura acest episod cu vreme instabilă, dacă ne puteți spune, și ce urmează după acest episod cu vreme instabilă?
6: Sigur, cu variații de la o zi la alta, este de așteptat ca întreaga săptămână să fie una caracterizată de episoade de instabilitate și de o răcire despre care am mai discutat, pentru că, de fapt, ploile acestea foarte importante se datorează schimbării masei de aer, deci va fi ceva mai rece mâine și poimine, apoi spre weekend temperaturile vor începe din nou să crească, toată această variație termică favorizând în continuare menținerea instabilității atmosferice.
0: Doamna Florinela Georgescu, mulțumim pentru toate informațiile. Mergem mai departe acum. Statele Unite au bombardat Iranul pentru a 10-a noapte la rând, iar Iranul a răspuns cu represaliile în țările din Golf. Noua rundă de atacuri americane a durat aproximativ 5 ore.

0: Explozii au fost raportate mai ales în regiunea țărmului Golfului Persic. La rândul lor, gardienii Revoluției spun că au tras asupra unor amplasamente militare americane din Bahrain și Kuwait, clădiri administrative, antene, un heliport și o cazarmă. Anunță și că au interceptat două petroliere în strâmtoarea Ormuz care ar fi folosit o altă rută decât cea desemnată de ei. La bordul navelor ar fi izbucnit incendii puternice. Teheranul insistă să dețină controlul asupra căii navigabile. Susține că strâmtoarea este închisă, ceea ce contrazice poziția americană. Între timp, mediatorii fac eforturi pentru a împinge părțile spre un nou armistițiu. Prețul barilului de petrol a început să se apropie de 90 de dolari, suficient pentru ca benzinarii de la noi din țară să afișeze și 10 lei pentru motorină. Prețurile au crescut inclusiv zilele trecute, iar tendința este tot înainte. Cât costă acum un plin de carburant, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, te urmărim. Bun găsit!
1: Bun găsit! La benzinăria din spatele meu, spre exemplu, un litru de motorină costă în prezent 9 lei și aproximativ 70 de bani. Asta înseamnă că șoferii trebuie să plătească pentru un plin de 50 de litri peste 480 de lei. Am văzut faptul că zilele trecute benzinarii au crescut prețul atât pentru benzină cât și pentru motorină cu câte 10 bani pe litru, iar tendința este de creștere. Asta pentru că ne uităm la ceea ce se întâmplă pe bursa internațională, la faptul că un baril de petrol s-a învârtit astăzi, precum și ieri, în jurul sumei de 90 de dolari, în creștere comparativ cu săptămâna trecută, precum și cu luna trecută, atunci când un baril de petrol se tranzacționa, spre exemplu, cu 70-72 de dolari. În ceea ce ține de tona de motorină, în prezent ea a urcat la 1200 de dolari, adică suficient, susțin experții de la noi, pentru ca benzinarii să afișeze 10 lei pentru un litru de motorină.
0: Și avem informații noi despre incidentul deosebit de grav petrecut la doar câțiva kilometri de țărmul românesc. Vă reamintesc, un petrolier arde în aceste momente în Marea Neagră. Sunt imagini în direct de acolo. Președintele României Nicușor Dan a reacționat în urmă cu puțin timp și anunță că această navă a fost ținta unui atac, a fost atacată această navă în cursul nopții trecute. Nava care naviga sub pavilion liberian a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc, anunță șeful statului. La scurt timp după acest incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv pe cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm, spune președintele României Nicușor Dan într-un mesaj pe Twitter. De asemenea, un remorcher a fost trimis în zonă și se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației. Instituțiile statului, spune șeful statului, sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni, spune președintele României Nicușor Dan. Șeful statului, vă reamintesc, spune că nava a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României. Și în urmă cu puțin timp au apărut informații noi și de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. În direct acum, Bogdan Toma este purtătorul de cuvânt al Departamentului pentru Situații de Urgență. Bună dimineața! Dacă ne auziți, domnule Toma?
2: Vă aud.
0: Ce s-a întâmplat mai exact? Am văzut mesajul mai devreme al președintelui României, Nicușor Dan. Acest petrolier a fost atacat. Ce informații aveți?
2: Bună dimineața! La acest moment pot să vă confirm intervenția în desfășurarea colegilor mei, care au intervenit așa cum s-a precizat în spațiul public, urmarea preluării de către navele autorității de salvare pe mare. Cele trei persoane rănite au fost preluate și transportate către unitățile spitalicești din zonă.
0: Am înțeles. Și nu sunt în stare gravă, din câte înțeleg?
2: Două dintre persoane au suferit arsuri pe aproximativ 15-20% din suprafața corporală, iar o altă persoană diferite traumatisme, ele fiind în stare de conștiință.
0: Acum, ce se întâmplă? Dar vă rog frumos să-mi spuneți ce informații aveți despre acest incendiu, cum s-a produs incendiul la bordul acestei nave, acestui petrolier?
2: Înțeleg că nava care plecase din portul Alexandria din Egipt se îndrepta către Ren, Ucraina, având la bord o încărcătură de peste 3700 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane. În urma producerii unui incident la bordul navei, care este în curs de stabilire, au fost provocate mai multe avarii majore și izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii. De asemenea, echipajul s-a refugiat în zona Provasoriu, avea posibilitatea de a utiliza mijloacele proprii de evacuare. După primirea alertei a fost declanșată o operațiune complexă de căutare și salvare coordonată de autoritățile competente, iar în sprijinul echipajului din largul mării au fost mobilizate o navă maritimă de intervenție a gărzii de coastă, precum și navele de căutare și salvare aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe mare. Totodată fac mențiunea că a fost solicitată și intervenția unui elicopter al Inspectoratului General de Aviație, care are capacitate de intervenție pe mare, însă din cauza condițiilor nefavorabile acesta nu a putut fi ridicat de la sol să se ducă în sprijinul navelor care interveneau. Așa cum am spus, trei persoane salvate necesitau îngrijiri medicale de urgență, două prezentau arsuri, cea de-a treia multiple plăgi și prezenta hemoragie. Fac mențiunea că pentru reducerea timpului de răspuns au fost dispuse măsuri suplimentare, astfel încât Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Tulcea a mobilizat și el o ambarcațiune multirol și o echipă medicală cu medici și asistenți pentru preluarea victimelor și transportul la acestora către Tulcea.
0: Domnule Toma, având în vedere că vorbeați de avarii majore la bordul acestei nave, există pericolul ca să se scufunde?
2: Sunt luate în calcul toate variantele, tocmai de aceea operațiunile de urgență, dacă le pot spune așa, s-au concentrat pe salvarea echipajelor, pentru ca mai apoi colegii de la autoritățile competente să intervină pentru lichidarea cea mai probabilă a incendiului.
0: Iar acum ce se întâmplă? Intervin autoritățile române pentru lichidarea acestui incendiu sau ce se întâmplă? Pentru că este o zonă de risc dacă această navă a fost atacată.
2: Din informațiile pe care le dețin la acest moment, acțiunile se concentrează pe transportul în siguranță a celor trei persoane, iar în momentul în care voi avea informații cu privire la celelalte acțiuni de intervenție, voi reveni la dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule Bogdan Toma.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi vorbim despre cât de mult rău facem mediului, dar și sănătății noastre atunci când stăm pe loc cu motorul mașinii pornit.

lăsat pornit pe loc, motorul poluează în continuare pentru că arde combustibil, chiar dacă mașina nu se deplasează. Asta înseamnă emisii de dioxid de carbon, dar și alți poluanți, precum oxizi de azot, monoxid de carbon și particule fine, în special dacă vorbim despre mașini vechi sau de motoare care nu funcționează optim. 10 minute de stat pe loc cu motorul pornit înseamnă aproape 380 de grame de dioxid de carbon, adică aproape 3 km de condus cu mașina. Costurile se întind pe termen lung, de la cele de mediu, sănătate, până la cele financiare. Pe lângă consumul inutil de carburant, crește nu doar poluarea generală, dar există și un impact imediat asupra pietonilor care trec pe lângă autoturism. Și se întâmplă frecvent în jurul școlilor sau grădiniselor, acolo unde părinții îi așteaptă pe cei mici de multe ori cu motorul mașinii pornit. În acest fel, copiii sunt primii afectați de noxele eliberate în aer. Așa că atunci când staționați, opriți motorul mașinii pentru a reduce poluarea, dar și consumul de carburant. La prima vedere, poate părea că nu contează cele câteva minute cu motorul pornit, dar adunat la nivel de oraș, gestul are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni, mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție, pentru o perioadă limitată. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
1: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepție pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faci și la noi, vă dați seama?
3: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.

0: Din nou în direct în regim de break news, doamnelor și domnilor, revenim la informația acestei dimineți. Un petrolier aflat pe Marea Neagră, foarte aproape de țărmul românesc, la aproximativ 20 de mile marine, a fost lovit în afara apelor teritoriale ale României și acum are loc un incendiu la bordul acestui petrolier. 17 membri ai echipajului au fost salvați, 3 sunt răniți. Informația potrivit căreia petrolierul a fost lovit vine chiar de la președintele României, Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe Twitter, postat pe Twitter. Are mai multe informații colega mea Emma Stoica despre mesajul președintelui Nicușor Dan. Emma, bun găsit, te ascultăm.
1: Președintele României explică ceea ce s-a întâmplat aseară în apropierea apelor teritoriale ale României. Vorbim despre un petrolier care era încărcat cu gaz lichefiat. Acesta se îndrepta către Reni, portul din Ucraina, și venea dinspre Egipt. Pe scurt, președintele României spune clar că România, armata română, a intervenit pentru a putea să aducă la țărm pe toți cei care se aflau la bord. Vorbim despre 17 marinari, dintre care o parte dintre aceștia au fost răniți și au fost transportați de către forțele române către spitale. De asemenea, spune președintele României că în perioada următoare, în orele următoare, vor exista mai multe anchete pentru a stabili exact ceea ce s-a întâmplat, însă Nicușor Dan atrage atenția că este vorba din nou despre o agresiune în conflictul pe care, în războiul pe care Rusia îl poartă în Ucraina, și ar putea să fie din nou parte a acestor victime, atacul ce s-a întâmplat aseară în apropierea țării noastre. Așteptăm așadar să vedem dinspre forțele armate române, dinspre administrația prezidențială, exact cauza, și de asemenea spunea președintele că în perioada următoare vor exista mai multe anchete și a stabili exact ceea ce s-a întâmplat.
0: Emma Stoica, mulțumim! Și în continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Sergiu Mișcoiu. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit.
0: Un incident extrem de grav, domnule profesor, un incident foarte aproape, trecut foarte aproape de România. Președintele României spune că acest petrolier a fost atacat, nu s-a întâmplat în apele teritoriale ale României, în afara apelor teritoriale ale țărilor noastre, dar în zona economică exclusivă a țării noastre, la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe.
2: Da, este un incident grav, pentru că asta arată că siguranța circulației maritime în zona Mării Negre este pusă în pericol la modul cel mai serios, și manevrele care cu siguranță au existat de la începutul acestui război și mai cu seamă în ultimele luni, de când dronele maritime ucrainiene sunt tot mai prezente, de evitare a zonelor în care se presupune că acestea acționează, probabil apropiindu-se de țărmul românesc sau mai multor nave, nu mai au niciun fel de rezultat, pentru că, așa cum vedem, a existat deja un incident în apropierea imediată a apelor teritoriale românești. Putea să se întâmple în apele teritoriale românești, fără îndoială, pentru că nu aveam nici cum să-l prevenim, nu aveam nici cum să

0: la fel de, de riscantă. Rămâne totuși de stabilit de unde a venit atacul, cine a lovit și de ce a lovit această navă, pentru că până la urmă încărcătura acesteia nu avea legătură cu războiul din Ucraina, se pare. Și trebuie rămâi de ce nu am știut că va exista un asemenea atac dacă e din partea ucrainienilor.
1: Vedem, așteptăm și noi detalii despre acest lucru. Vă rog să rămâneți alături de noi, domnule Mișcoiu, pentru că avem informații noi pe acest subiect. Potrivit unor surse, nava ar fi fost lovită de o dronă. Nu e clar în acest moment proveniența acestei drone. Ni se alătură cu mai multe detalii colega mea, Dana Costache. Dana, bun găsit!
2: Din administrația fluvială a Dunării de Jos din Galați spun că în această dimineață, la ora 7, o navă pilot a instituției urma să preia nava care a fost atacată, să o treacă prin Bara Tulina și să o aducă spre Reni. Însă la ora 4 au fost anunțați că nava respectivă ar fi fost atacată cu o dronă marină, urmată după atac de acea explozie. În acel moment au intervenit cei de pe mare, de la salvare, pentru a prelua echipajul. Doi răniți urmează să ajungă la spitalul din Tulcea, iar ceilalți membri ai echipajului să fie cazați undeva în zona Sulina. Așadar, surse APDJ spun că nava ar fi fost lovită, într-adevăr, de o dronă marină.
1: Dana Costache, mulțumim. Domnule Mișcoiu, avem această informație. Cât de important este să aflăm proveniența acestei drone în tot acest context?
0: Este important să aflăm proveniența dronei pentru că există, desigur, mai multe scenarii și unele dintre ele ne apropie de scenariul legat de ceea ce s-a întâmplat acum câteva săptămâni în
1: portul Constanța.
0: Dacă nava, drona respectivă este o dronă ucrainiană deturnată de hackerii ruși, pentru că am văzut că în ultimele săptămâni s-au intensificat aceste fenomene, din nou suntem în faza în care ar fi trebuit să știm când ucrainienii au știut că au pierdut controlul asupra dronei, dacă au știut asta, în primul rând, dacă au știut de ce nu au notificat autoritățile românești și de ce nu au dat o alarmă care ar fi putut poate să prevină acest incident. Poate ar fi schimbat traiectoria navei sub pavilion liberian care venea din Egipt. Există însă și șanse ca drona marină respectivă să fie o dronă rusească, pentru că și Rusia are posibilitatea să trimită asemenea drone și să opereze în regiune. Sigur, regiunea este o regiune populată mai degrabă de drone marine ucrainiene și nu se află sub controlul Rusiei, însă nu este exclus deloc ca această situație să fie una generată de o dronă rusească care a încercat să lovească nave care eventual aprovizionau cu cereale Egiptul sau alte...
1: Nava, e important de precizat, nava, petrolierul avea la bord gaz petrolier lichefiat.
0: Da, dar atunci când se lansează asemenea atacuri, se lansează asupra mai multor nave. Să ne închipuim că doar această navă
1: așa este
0: în zonă. Circulau numeroase nave și nu știm încă care este natura efectivă a incidentului, în sensul în care nu știm care sunt intențiile celor care au lovit această navă, dacă e vorba de ruși, dacă e vorba de ucrainieni și care este de fapt capacitatea uneia sau alteia dintre părți de a produce în mod deliberat un asemenea incident. Ne închipuim că ucrainienii nu au niciun interes să producă asemenea incidente în Marea Neagră.
1: Ce aș dori să vă întreb, pentru că este o informație, nu s-a întâmplat acest incident în apele teritoriale ale țării noastre, ci în spațiul economic exclusiv al României. Dacă ar fi fost această navă ținta unui atac rusesc, ce semnificație ar avea, dacă ar avea vreo semnificație?
0: Dacă este vorba de un atac rusesc deliberat împotriva unei nave care circulă în spațiul economic exclusiv al României, avem de a face evident cu escaladarea acestui conflict, pentru că acest lucru presupune

0: spune că suntem într-o situație în care, așa cum se întâmplă din păcate, situație premergătoare a unor conflicte, sunt atacate rute de aprovizionare a unor beligeranți în cadrul acelui război și teritoriile, inclusiv zonele maritime sau aeriene de exclusivitate ale unor țări care nu sunt implicate direct în conflictul respectiv, sunt considerate ca fiind teren de luptă. De aici numai decât un pas în a ataca obiective de pe teritoriul României, dacă acestea sunt considerate ca fiind legate de sprijinul Ucrainei.
1: Urmărim toate aceste informații, așteptăm și clarificări de la autoritățile statului pe acest subiect, inclusiv proveniența acestei drone. Vă mulțumesc, domnule Mișcoiu, pentru intervenție. Scurtă pauză acum, ne întoarcem imediat cu noi informații.
2: Digi24 FM.
3: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
2: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Profesor Dr. Horia Barbu. Domnule doctor, aș vrea să vă întreb care este profilul pacientului care intră în cabinetul medicului stomatolog în 2026. De ce vă întreb asta? Pentru că mai ales cei trecuți de 30 de ani au așa vin dintr-un context plin de traume. Noi ne amintim vremurile în care mersul la stomatolog era plin de durere, era un chin. Ne amintim vremurile în care mergeai la un singur medic, indiferent de problemă, că rezolvai o carie, că îți lipsea un dinte, că aveai un tratament de canal, că aveai retracție gingivală. Orice problemă, mergeai la un singur tip de medic. Ori în 2026 lucrurile sunt foarte diferite. Deci s-a schimbat foarte mult paradigma. Vă întreb cum s-a schimbat profilul pacientului.
6: Profilul pacientului s-a schimbat datorită nouă, pentru că noi încet încet i-am învățat și i-am obișnuit cu ceea ce facem noi în momentul de față. E adevărat, când eram mic, mama mea, stomatolog fiind, și a făcea de toate și a tratat totul. Și eu, 7 ani după ce am terminat facultatea, asta am făcut, până mi-am dat seama că de fapt vreau să fac mai multă parte de chirurgie. Și atunci am zis, ca să fac mai multă chirurgie, vreau să mă axez doar pe chirurgie și implantologie. Dar pacienții care la un moment dat veneau și spuneau, nu, vreau doar la Horia Barbu să-mi facă tot, și plombe, și carii, și zic, la un moment dat am încercat să fac și le arătam că nu ies foarte bine față de cum ar fi făcut colega mea care făcea doar partea asta. Și ușor, ușor s-au obișnuit cu noi și acum toată lumea știe că atunci când vin la clinică, fiecare are specializarea lui.
5: Trebuie să aveți, sau mai aveți cazuri în care trebuie să-l lămuriți prin comunicare suplimentară asta, sau deja pacientul român în 2026 înțelege foarte clar cum stau lucrurile?
6: Pacientul înțelege, știu exact ce au de făcut, dar ce e foarte important, să îi cunoască pe colegii mei. Și atunci, la consultații, la prima sau la a doua consultație, le facem cunoștință cu doamna doctor care face partea de estetică, cu doamna doctor parodontolog.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Albatrosul.
8: Eu aș boteza cu un alt nume acest port. Fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai botezat, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Din nou în direct, în regim de breaking news, doamnelor și domnilor, vă reamintesc informația momentului, un incident extrem de grav petrecut în apele în Marea Neagră. Un petrolier a fost ținta unui atac cu o dronă. Nu știm proveniența dronei în acest moment. S-a întâmplat la aproximativ 20 de mile marine de țărmul românesc, vorbind de spațiul economic exclusiv al României. Nu s-a întâmplat în apele teritoriale ale țării noastre. Spațiul economic exclusiv, pe înțelesul tuturor, reprezintă o extindere a teritoriului național. Practic, România are drept în acea zonă de exploatare a resurselor economice. Acest lucru înseamnă spațiul economic exclusiv. S-a întâmplat acest incident. Un petrolier sub pavilion liberian a fost ținta unui atac, un atac cu dronă. Nu știm proveniența acestei drone. 17 marinari au fost salvați, 3 dintre marinari sunt răniți, ar urma să fie transportați la Spitalul Județean din Tulcea. Vom reveni cu mai multe amănunte la știrile dimineții de la ora 10. Foarte scurtă pauză, rămâneți cu noi!
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 21 iulie 1969. Primul pas. Neil Armstrong, comandantul misiunii Apollo 11, a ieșit din modulul lunar Eagle și a coborât pe o scară către suprafața Lunii. O cameră video transmitea totul în direct. La ora 2:56 UTC, pilotul american din Ohio, veteran de război în vârstă de 39 de ani, a devenit primul om care a pus piciorul pe un alt corp ceresc. SF devenea realitate. În acel moment istoric, Neil Armstrong a spus: un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. A coborât și Buzz Aldrin. Împreună au pus steagul Statelor Unite pe lună. 21 iulie 1959. Cargo nuclear. NS Savannah, prima navă nucleară comercială din lume, era lansată la apă. Mary Eisenhower, prima doamnă a Statelor Unite, a botezat vasul în stilul tradițional cu șampanie. Savannah era parte a proiectului Atomii pentru Pace al Statelor Unite și trebuia să fie începutul unei noi ere în marină. Primul voiaj cu propulsie nucleară a fost în 1962. Nava avea spațiu pentru pasageri și pentru marfă. A făcut turul lumii ca să promoveze energia nucleară. Tehnic a fost un succes, dar comercial Savannah a eșuat. 21 iulie 356 înainte de Hristos. Lumea pierde o minune. Templul lui Artemis din Efes, considerat una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, a fost distrus de un incendiu pus de un piroman, numit de cronicarii antici Herostrat. Bărbatul a dat foc bârnelor de lemn care țineau acoperișul. Herostrat voia să obțină faimă cu orice preț. A fost condamnat la moarte, iar numele său a fost interzis. În tradițiile grecești și romane, distrugerea templului a coincis cu nașterea lui Alexandru Macedon. Ruinele templului lui Artemis din Efes au fost găsite în 1869.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Tu ai fugit din România înainte de Revoluție, te-ai întors mult mai târziu. Cum ai văzut tu că s-a schimbat țara asta în deceniile care au trecut de la Revoluție încoace?
5: Mulțumesc de întrebare, mulțumesc. Acum 20 de ani când m-am întors, erau lucruri populare care pentru mine mi-au făcut bine, emoțional. Adică de la un loc, și asta nu spun un umor sarcastic, și voi știți că ați călătorit, de la un loc unde totul este un zâmbet fals, știți unde mă refer, la Los Angeles, și nu judec, așa sunt ei, la un loc unde în 2006 am ajuns și la semafor cineva mă înjura și începeam să zâmbesc că îmi plăcea, că era real. Măcar, uite mă înjură ce îmi place. Parcă eram nebun și la suita la mie ca la nebun. Dar chiar îmi plăcea că era adevărat. Din 2006, de când am venit eu până acum, mai ales în ultimii 8-90 ani, sunt niște schimbări uriașe. Nu numai din punct de vedere tehnologic, avem toți telefoane, nu numai punct de vedere că avem mall-uri și că suntem trendy. Cred, sincer, cu toată tăria, văd că merg în țară și de fiecare dată când am avut concert la Suceava, a trebuit să mergem cu mașina, acum două zile. Văd realitatea rulară, da? Văd cum trăiesc oamenii la țară, de multe ori cum mi-aș dori și eu să trăiesc. Înțeleg diferențele economice foarte bine, înțeleg gap-ul foarte mare între ce înseamnă aici și aici, înțeleg clasa mijlocie care nu prea există. Pe de altă parte, progresul față de 2020, de 2006 este uriaș. Adică suntem la nivelul european. Da? Nu mă refer din punct de vedere al salariilor, din punct de vedere al tuturor celelalte probleme pe care voi le identificați zilnic. Dar nu mai suntem cei care în 2006, când am venit cu cineva și vreau să mănânc un mic dejun cu niște americani, nu exista mic dejun decât în hoteluri. Sau existau trei restaurante mari și late. Sau existau... Aici mă refer în termeni populari pentru imaginea noastră din afară. Dar noi nu trăim continuu cu imaginea din afară, trăim și în România, ce trăiește aici în fiecare zi. Ceea ce mi se pare extrem de ciudat este că am mulți prieteni care s-au mutat în Grecia și în Spania, pe care știți și voi unii artiști, alții nu, și care îmi spun că totul este cu cel puțin 50% mai ieftin decât la noi. Asta mi se pare ciudat. Adică nu știam că o să devenim atât de trendy încât să devenim și atât de scumpi.
6: La noi în București.
5: La noi în București, corect. Ce mi se pare ciudat este că încă nu știm să valorificăm talentul.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, regim de breaking news, ora 10, cu informații de ultim moment. O navă încărcată cu gaz petrolier lichefiat arde pe Marea Neagră la circa 25 de kilometri distanță de Sulina. A avut loc o explozie la bord. Colega mea, Iulia Stanciu, ni se alătură cu mai multe informații. Iulia, bun găsit, ce ai reușit să mai afli între timp? Te ascultăm.
1: Știm că acest eveniment s-a produs la puțin timp după miezul nopții. Vorbim despre o navă sub pavilion Liberia. Marinarii au dat alerta și de asemenea este de precizat faptul că această navă se afla la aproximativ 14.000 marine de Sfântul Gheorghe. La fața locului au ajuns angajații Arvom, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. 17 membri ai echipajului se aflau la bord. Au fost evacuați cu dificultate din plutele de salvare și recuperați de angajații Arvom. Să știți că în acest moment știm că sunt 3 persoane rănite. De asemenea, conform IGSU, acest eveniment s-a petrecut la 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe, adică în zona economică exclusivă a României. Nava plecase din portul Alexandria din Egipt și se îndrepta către Ren, Ucraina, și avea la bord o încărcătură de peste aproape 3.800 de tone de propan și așadar un echipaj format din 17 persoane.
0: Iulia Stanciu, îți mulțumim. Important de precizat, apele teritoriale ale României reprezintă o extindere a teritoriului național al țării noastre. Spațiul economic exclusiv este o zonă maritimă adiacentă apelor teritoriale ale României, în care țara noastră practic are drepturi suverane pentru explorarea, exploatarea resurselor naturale de acolo. Așadar, acest incident s-a petrecut în spațiul economic exclusiv al țării noastre, după cum ne spunea mai devreme și colega mea Iulia Stanciu. Potrivit informațiilor noastre, deflagrația a avut loc după ce petrolierul ar fi fost atacat de o dronă. Echipajul format din 17 oameni a fost salvat de echipe ale Agenției Române de Salvare a Vieților pe Mare. 3 membri ai echipajului sunt răniți, 2 dintre ei au suferit arsuri. Colega mea Dana Costache ni se alătură cu toate informațiile. Dana, te ascultăm!
2: În urmă, cu puțin timp, cele 3 victime au ajuns cu ajutorul navei multirol aparținând ISU Tulcea în municipiul Tulcea. Urmează să fie preluată de ambulanțe Zmurd și ambulanțe aparținând Serviciului Județean de Ambulanță. Victimele vor fi duse la spitalul din Tulcea, au arsuri pe diferite părți ale corpului, iar una dintre ele ar fi rănită la gât. Potrivit surse ale administrației fluviale a Dunării de Jos, în această dimineață o navă pilot urma să ajungă cu un pilot român în portul Sulina pentru a prelua nava atacată. Pilotul român trebuia să treacă nava prin rada Sulina și apoi să o aducă în portul Reni din Ucraina, la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Galați. Însă la ora 4 dimineață cei de la FDJ au fost anunțați că nava ar fi fost atacată cu o dronă marină. Nu se cunoaște încă proveniența acestei drone. În urma atacului a avut loc un incendiu și mai multe explozii în lanț. De asemenea, cei de la FDJ Galați au solicitat constituirea unei celule de criză și vor monta în zonă mai multe sisteme antipoluare pentru a evita orice risc în delta Dunării sau în Marea Neagră.
0: Dana Costache, îți mulțumim, iar aceste informații vin în contextul în care cei de la Departamentul pentru Situații de Urgență au spus că nava a suferit avarii majore și nu este exclus ca această navă să se scufunde în urma avariilor suferite. De altfel, președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după acest incident grav din Marea Neagră. Autoritățile sunt acum în alertă, a spus șeful statului. De altfel, mai multe despre mesajul președintelui ne vorbește colega mea Emma Stoica. Emma, bun găsit, ascultăm!
1: Președintele României a scris pe pagina sa de X că în noaptea trecută a sunat o navă încărcată cu GPL Gas Lisbon sub pavilion liberian. A fost lovită, cum am văzut puțin mai devreme, în afara apelor teritoriale ale României. Spune șeful statului că acest incident s-a întâmplat undeva la 20 de mile marine de largul țărmului românesc, însă incident, imediat după incident, navele ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe mare au intrat în alertă, s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj. Vorbea puțin mai devreme despre victimele care au fost transportate la spital. Vorbim despre 17 persoane, dintre care 3 au avut nevoie de îngrijiri medicale, și mai transmite șeful statului că întreaga operațiune a implicat și un remorchier trimis la fața locului, tocmai pentru a ajuta astfel încât nava să nu intre în derivă și să nu reprezinte un pericol suplimentar pentru siguranța atât a țărm cât și a navei. De asemenea, mai spune șeful statului că instituțiile statului român sunt în alertă pentru a clarifica clar ce s-a întâmplat, care au fost circumstanțele, însă Nicu Șordan atrage atenția că cel mai probabil este vorba tot de războiul, de agresiunea ilegală dusă de către Federația Rusă împotriva Ucrainei și că responsabilitatea ar putea să aparțină tot Rusiei în cazul acestei nave care venea dinspre Egipt și se îndrepta spre portul ucrainian Reni.
0: Emma Stoica, îți mulțumim. Acum în direct Alex Craiu, corespondent de război, dacă am înțeles bine, se află la Odessa, în Ucraina. Alex Craiu, mulțumesc pentru prezența la știrile dimineții.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Ca să înțelegem mai bine, au lansat rușii vreun atac azi noapte asupra Ucrainei, pentru că în acest moment informațiile din România sunt extrem de puține cu privire la acest petrolier. Știm de la șeful statului că a fost atacat. Informațiile noastre, potrivit unor surse, ar putea fi o dronă. Nu știm proveniența acestei drone. Așteptăm și noi clarificări până la urmă de la autoritățile statului. Alex Craiu, ce s-a întâmplat azi noapte în Ucraina, ca să înțelegem mai bine tot tabloul?
3: Ceea ce vedem în Ucraina în ultima vreme sunt atacurile cu rachete balistice mai multe asupra orașelor mari, iar când vine vorba de drone, cum se suspectează că ar fi cazul și în Marea Neagră, sunt atacuri mai precise și tind să fie atacuri mai apropiate de linia frontului. Iată regiunea Odessa, care se învecinează cu Herson ocupat, loc de unde se lansează multiple drone, multiple rachete câteodată, sigur este în raza lor de acțiune. Ceea ce este posibil, într-adevăr, trebuie să așteptăm analiza, dar este foarte posibil să fie într-adevăr un atac rusesc, pentru că există și un precedent al navelor sub pavilion străin care sunt atacate de la Reni. Am fost acolo nu de mult, acolo în port, și am văzut inclusiv distrugerile pe partea civilă. Există astfel de atacuri care, potrivit dreptului internațional, dreptului internațional umanitar, sunt ilegale, pentru că trebuie să existe, conform principiului distincție, trebuie să existe această distincție între navele civile și cele care servesc scopuri exclusiv militare. Și potrivit acestor convenții, acest atac, dacă se va confirma, este unul ilegal, dar există un precedent, cum spuneam mai devreme.
0: Bun, un atac ilegal. Așteptăm până la urmă informații, clarificări de la autoritățile statului. Alex Craiu, acest lucru, nu știu, sau întețirea atacurilor rusești vine și în contextul în care ucrainenii au lansat și au atacat mai multe, două depozite logistice majore ale Rusiei. Unul dintre depozite, înțeleg că este, aparține celui mai mare retailer, magazin online din Rusia.
3: Da, retailerul Wildberries. Ideea e că aceste atacuri, într-adevăr, atunci când există o ripostă din partea rusească, vedem deseori un atac disproporționat. De ce? Pentru că dacă ucrainenii, și vă spun asta din perspectiva unei persoane care locuiește full-time în Kiev, atunci când ucrainenii atacă peste noapte rafinării rusești și așa mai departe, vedem un răspuns al rușilor la 2-3 zile după, dar este un răspuns disproporționat. De ce? Pentru că rușii atacă inclusiv obiective civile. Deci este posibil să fie o ripostă a rușilor, una disproporționată într-adevăr, dar este un tipar deja pe care l-am văzut. Deci nu excludem inclusiv faptul că Rusia va comenta fie că este un răspuns al atacurilor ucrainene, fie evident va nega responsabilitatea pentru un atac de genul ăsta.
0: Poate fi, nu știu, o dronă marină ucraineană deviată de hackeri ruși, pentru că inclusiv acest lucru ne poate duce cu gândul la acest lucru, mai ales știind ce s-a întâmplat în portul Constanța?
3: Sigur, nu excludem nicio posibilitate acum. Atunci când dronele acestea sunt deviate, trebuie să reamintim faptul că ele au un sistem de autodistrugere. Este cumva un sistem care vine împotriva oricărui reverse engineering, adică este făcută ca aceste drone să se autodistrugă în cazul în care ajunge pe mâini străine, evident, să nu poată fi desfăcută și tehnologia din spatele ei să fie analizată. Deci există un sistem de genul ăsta care este făcut în cazul în care ele plutesc în derivă. Există și posibilitatea devierii, deși pentru că războiul electronic acolo funcționează la cote maxime în Marea Neagră și GPS-ul nu mai funcționează. Deci există și posibilitățile acestea, dar având în vedere tiparul pe care l-am văzut, înclinăm acum să crezi și analiștii înclină mai mult să creadă că este un atac țintit. Sigur, așteptăm analizele și vom comenta atunci când le vom avea.
0: Așteptăm de asemenea să vedem și o reacție de la partea ucraineană. Nu știu dacă a apărut până în acest moment, pentru că deocamdată de la autoritățile române foarte puține informații în privința acestui incident extrem de grav.
3: Da, lucrăm acum cu un breaking news, suntem în primele, până la urmă, în primele minute în care cunoaștem despre acest incident. Nu am văzut nicio reacție din partea ucraineană. Sigur, ele vor apărea pentru că ucrainenii de obicei sunt rapizi să comenteze incidente de genul ăsta, chiar dacă e un comentariu scurt care vine din partea autorităților în așteptarea altor analize. Dar este un breaking news care, într-adevăr, se sigur că îi va șoca pe ucraineni. Ne așteptăm ca atât oficialii ucraineni cât și analiștii și formatorii de opinie să analizeze acest incident, indiferent de partea căreia îi revine responsabilitatea. Că este vorba despre o dronă maritimă ucraineană, mai puțin probabil că este vorba despre, într-adevăr, despre o dronă rusească sau o rachetă rusească, cine știe, care a țintit acest petrolier. Ucrainenii cu siguranță vor comenta și trebuie să vedem ce spun și ei.
0: Așteptăm și noi să vedem ce spun ucrainenii. Alex Craiu, în direct de la Odessa, mulțumesc pentru intervenție. Și tot pe acest subiect discutăm acum alături, prin telefon, colega mea Cristina Cileacu. Cristina, bun găsit!
4: Bună ziua!
0: Avem aceste informații de la președintele României, Nicușor Dan. Acest petrolier a fost lovit, atacat și vorbește Nicușor Dan despre un grav incident, anunțând că instituțiile statului sunt în alertă. Cristina Cileacu, știm că acest atac, această navă a fost lovită în spațiul economic exclusiv al României și făceam o diferență, spuneam ce înseamnă apele teritoriale și ce înseamnă spațiul economic exclusiv. Ca să înțelegem mai bine dimensiunea acestui incident extrem de grav, Cristina Cileacu, te rog.
4: Sigur că da, diferența între faptul că această navă nu a fost lovită în apele teritoriale ale României, ci în spațiu economic exclusiv, adică respectă această limită de 12 mile marine. Incidentul s-a produs undeva la aproximativ 20 de mile marine de zona teritorială a Mării Negre a României. Asta arată că ține tot acest incident de registrul siguranței navigației. Nu ne gândim la o zonă care ne îndreaptă înspre NATO și la drepturile noastre de membru aliat, deci nu ne gândim la articolul 4. Însă, trebuie să înțelegem că e o zonă pe unde Ucraina își controlează traficul comercial. E o zonă foarte aproape de România și această lovitură a fost, practic, ar fi corect să o numim, aproape de teritoriul României, în această zonă economică exclusivă, într-adevăr, da, e un incident foarte grav, însă e un incident care momentan este ținut sub control. Știm că s-a făcut acest perimetru de în jurul navei care arde de aproximativ 3 mile marine. Vorbim în mile marine pentru că vorbim despre mare. Asta înseamnă că autoritățile s-au asigurat că în zonă, pentru că vorbim de o navă încărcată cu propan care arde și care este deci în pericol de explozie, în zonă trebuie să se asigure absolut toată lumea că nu mai trec și alte nave, pentru că dacă, Doamne ferește, explodează această navă, ar fi o explozie care s-ar resimți și care ar putea la rândul ei să afecteze alte nave care ar trece prin zonă. De ce nu se intervine în momentul de față să se stingă acel incendiu de la bordul navei? Știm foarte bine că au fost salvați marinarii care erau acolo, echipajul undeva la 17 persoane. Nu se poate interveni pentru că, așa cum spun uzanțele internaționale, e nevoie de acordul armatorului pentru ca autoritățile române de data aceasta să poată interveni să stingă incendiul de la bordul navei. Deci, momentan, ea este doar controlată și s-a asigurat toată lumea că nu se mai trece pe un perimetru destul de mare în jurul acestei nave, tocmai pentru a fi și celălalt și restul de trafic naval în siguranță. Dar ce vedem acum, dincolo de aceste explicații tehnice, este parte din războiul pe Marea Neagră, care a fost de fapt anunțat de ucraineni. Știm foarte bine, dacă ne uităm numai în ultimele două luni asupra războiului din Ucraina, acesta s-a mutat în faza pe drone pe mări, mult mai accentuat decât a fost până acum. Și dacă revenim la zona Mării Negre și la Marea Azov, care este conectată, știm că armata ucraineană, cu dronele pe care le-a dezvoltat, au reușit să împingă marina rusă în Marea Azov. Acolo, pentru că era un spațiu mult mai mic, au început să atace în ultimele două luni cu o forță foarte mare, atât cu drone navale, cât și cu drone aeriene. Practic, cel care conduce unitatea de drone din Ucraina a anunțat acum câteva zile, săptămâna trecută, că această primă rundă a bătăliei pe mare s-a încheiat, se referea în mod explicit la Marea Azov, acolo unde este concentrată sau unde era concentrată mare parte din marina rusă, și că urmează ca acest război să se mute pe Marea Neagră. Revenind la nava care arde în momentul de față în apele din zona economică exclusivă a României, această navă se pare că a fost lovită în zona unde sunt unitățile de locuit de pe navă, deci la suprafață, nu la nivelul mării. Și asta, spun experții cu care am discutat până acum, ne poate arăta că e vorba de o dronă aeriană care ar fi lovit această navă, evident un atac intenționat, și nu știm dacă a fost o singură dronă sau mai multe. Sunt chestiuni pe care și experții le pot desigur analiza și stabili ulterior.
0: Așa este, și foarte important să aflăm și proveniența acestei sau acestor drone până la urmă, Cristina Ciliacu.
4: Sigur că da, fiind vorba de un petrolier care mergea înspre un port ucrainean și spuneam mai devreme de acel culoar de transport comercial pe care îl au ucrainenii, vorbim despre portul Reni din Ucraina, e un coridor esențial pentru Ucraina. Asta înseamnă că o navă care era destinată Ucrainei ne poate duce logic la concluzia că a fost atacată de o dronă rusească. E o chestiune pe care, repet, noi în momentul acesta nu o știm, trebuie să fie confirmată de cei care se ocupă de așa ceva, noi nu suntem militari. E doar o concluzie logică, pentru că gazul respectiv era clar, dacă se îndrepta spre un port ucrainean, că era destinat Ucrainei, nici de cum altei țări. Prin urmare, cine are interes să atace Ucraina, dacă nu Rusia? E o chestiune care trebuie însă dovedită și care trebuie foarte bine analizată, pentru că vedem aceste lucruri afectează nu doar Ucraina, afectează și România, afectează delta Dunării până la urmă, pentru că dacă, repet, această navă va exploda, în cel mai rău caz, vorbim și, din fericire, nu vorbim de victime umane, dar putem vorbi și de un incident foarte grav de mediu, pentru că și acest lucru trebuie luat în calcul când discutăm despre război.
0: Desigur, Cristina Ciliacu, și în acest context aș întreba cât de important e modul în care ar trebui să comunice autoritățile pe acest subiect, pentru că nu avem foarte multe informații sau au venit destul de greu aceste informații.
4: Este esențială comunicarea, pentru că în momentul în care nu comunicăm, lăsăm un spațiu gol pentru conspirații. Deci nimeni nu trebuie să comunice mai mult pe acest subiect decât autoritățile, pentru că ele sunt în măsură să evalueze situația, ele sunt în măsură să evalueze riscurile și ele, în cele din urmă, după ce vor face o anchetă, vor ști foarte clar cine anume este vinovat de acest incident și cum anume trebuie să răspundă. Mai mult decât atât, să nu uităm, vorbim despre securitate. Securitatea este, în primul rând, adresată oamenilor. Dacă noi ținem informații sau lăsăm spațiu public să fie cucerit de conspiraționiști și de tot felul de oameni care în mod clar vor începe să atribuie acest atac fără să aibă vreo probă unei părți sau alteia, e esențial să avem acest tip de comunicare în primul și în primul rând din partea autorităților. Treaba noastră a presei este să preluăm aceste informații și să le transmitem la rândul nostru în mod corect. Deci așteptăm și noi ca informații pe care momentan le avem pe surse din discuții cu experți care lucrează în momentul de față în zona respectivă să fie
0: comunicate
4: în mod clar și categoric de autoritățile române.
0: Îți mulțumesc, Cristina!

0: Accident teribil pe Valea Oltului în această dimineață. O bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut pe o mașină, iar un bărbat a murit. Traficul este blocat în acest moment. Colega mea, Ana Maria Iang, vine cu toate informațiile. Ana.
1: În mașina peste care s-a prăbușit bucata de stâncă erau doi oameni, o femeie de 36 de ani și un bărbat de 71 de ani. La sosirea echipajelor medicale, tânăra se afla în afara mașinii, însă bărbatul era încarcerat. Medicii ajunși la fața locului i-au acordat acestuia primul ajutor, însă din păcate a fost declarat decesul. A fost între timp reluată circulația alternativ pe o singură bandă, asta după ce șoferii au așteptat mai bine de o oră și jumătate. Și trebuie spus și faptul că în acea zonă s-au format coloane de mașini pe distanțe foarte mari. Așadar, mare atenție dacă ajungeți în acea zonă, pentru că este posibil ca timpii de așteptare să fie mari.
2: S-a desprins o stâncă și s-a întâmplat o nenorocire. Persoana care era în mașină, deși a fost descarcerată, a decedat. Pe Valea Oltului se întâmplă astfel de accidente încă, deși în această perioadă se intervine pentru a monta acele instalații, pentru a nu mai cădea stâncile, din câte cunosc nu erau montate, da. Tehnic nu se pot monta pe toată Valea Oltului. Iar din cauza precipitațiilor, de multe ori se întâmplă astfel de tragedii, este complicat pentru a determina exact toate locurile unde trebuie montate aceste plate. Fiind drum național și european, este în sarcina celor de la drumurile naționale.
3: Este poliția la fața locului și cercetează cauzele acestui accident, să vadă de unde a provenit acea piatră. Zona este o zonă cu pădure deasă, cu vegetație abundentă, unde n-au căzut niciodată pietre până acum, deci este prima dată. Nu se pot monta plase, pentru că ar trebui să defrișez pădurea ca să montez plase, dar nici nu e o zonă care să producă astfel de incidente. Ca atare să vedem ce zice poliția, de unde a venit acea piatră, să ne dăm și noi seama ce măsuri putem lua, dacă se poate lua vreo măsură. Acolo n-au căzut niciodată pietre, nu este o zonă în care să cadă pietre. Avem alte zone unde au și montat plase și sunt și semne că există risc de cădere de pietre, dar această zonă n-a produs niciodată astfel de eveniment. Piatră, efectiv, cât să zic, undeva la 30-40 de centimetri pe diametru.
0: Statele Unite au bombardat Iranul pentru a 10-a noapte la rând, iar Iranul a răspuns cu represaliile în țările din Golf. Noua rundă de atacuri americane a durat aproximativ 5 ore.

0: Explozii au fost raportate mai ales în regiunea țărmului Golfului Persic. La rândul lor, gardienii Revoluției spun că au tras asupra unor amplasamente militare americane din Bahrain și Kuwait. Clădiri administrative, antene, un heliport și o cazarmă. Anunță și că au interceptat două petroliere în strâmtoarea Ormuz care ar fi folosit o altă rută decât cea desemnată de ei. La bordul navelor ar fi izbucnit incendii puternice. Teheranul insistă să dețină controlul asupra căii navigabile. Susține că strâmtoarea este închisă, ceea ce contrazice poziția americană. Între timp, mediatorii fac eforturi pentru a împinge părțile spre un nou armistițiu. Iar prețul barilului de petrol a început să se apropie de 90 de dolari, suficient pentru ca benzinarii de la noi din țară să afișeze 10 lei pentru litrul de motorină. Prețurile au crescut inclusiv zilele trecute, iar tendința este de tot înainte. Cât costă acum un plin de carburant, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian.
1: Bun găsit! La benzinăria din spatele meu, spre exemplu, un litru de motorină costă în prezent 9 lei și aproximativ 70 de bani. Asta înseamnă că șoferii trebuie să plătească pentru un plin de 50 de litri peste 480 de lei. Am văzut faptul că zilele trecute benzinarii au crescut prețul atât pentru benzină cât și pentru motorină cu câte 10 bani pe litru, iar tendința este de creștere. Asta pentru că ne uităm la ceea ce se întâmplă pe bursa internațională, la faptul că un baril de petrol s-a învârtit astăzi, precum și ieri, în jurul sumei de 90 de dolari, în creștere comparativ cu săptămâna trecută, precum și cu luna trecută, atunci când un baril de petrol se tranzacționa, spre exemplu, cu 70-72 de dolari. În ceea ce ține de tona de motorină, în prezent ea a urcat la 1200 de dolari, adică suficient, susține experții de la noi, pentru ca benzinarii să afișeze 10 lei pentru un litru de motorină.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu doamna Eugenia Gusilov, expert în energie. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența la știrile dimineții.
2: Bună dimineața!
0: Doamna Gusilov, am văzut deja barilul de petrol se duce 90 de dolari. La noi am văzut litrul de motorină premium a trecut deja, cel puțin la stațiile din București, a trecut deja de 10 lei. Ce urmează?
2: Păi urmează vești proaste, pentru că pauza, respiro, relaxarea de care am avut parte o lună s-a terminat. Lucrurile sunt agravate de faptul că avem o structură a pieței de carburanți în Europa care ne defavorizează, și anume avem Europa de Est și Europa de Sud-Est, zona Balcanilor, foarte dependentă. Parcurile auto, în special vehiculele de pasageri, foarte dependente de motorină, spre deosebire de Europa de Vest și Europa de Nord, care folosesc hibride electrice și mai multă benzină. Asta, bineînțeles, că dezavantajează regiunea noastră, plus deficitul structural, în sensul în care rafinăriile europene înainte rafinau țiței, sortiment rusesc, care era mai predispus, adică puteai să faci mai mulți distilați de mijloc, inclusiv motorină. După aceea a trebuit să renunțăm la țiței, la produse rafinate făcute din țiței rusesc, și am înlocuit asta cu țiței care vine din America, dar care este mai ușor și poți să faci mai puține motorină din respectivul țiței. Adică sunt niște probleme în lanț care se leagă datorită sancțiunilor și îndepărtării noastre de țiței rusesc.
0: Mai pe înțelesul tuturor, ne putem aștepta, nu știu, la o penurie de motorină în unele stații de benzinărie?
2: Penurie încă nu, dar anumite sincope în aprovizionarea pieței europene cu motorină s-ar putea să fie, pentru că avem de-a face și cu pierderea capacității de rafinare din Federația Rusă. Federația Rusă, care exporta motorină pe piețele internaționale, care chiar dacă nu ajungea pe piața europeană, nu, adică mai lua presiunea de pe prețul, nu, modul în care se formează prețul la motorină pe piețele internaționale. Ori în momentul în care avem acest deficit, pentru că rușii au interzis exportul de motorină pe 8 iulie până pe 31 iulie, ca urmare a faptului că au ei un deficit rezultat din atacurile cu drone ale Ucrainei asupra, cu precădere a rafinăriilor, și asta creează efecte în lanț care se vor resimți și în Europa, și de asta spun, regiunea noastră, Europa de Est, Europa de Sud-Est, este mai afectată pentru că noi avem parcurile auto încă puternic, să spun, dieselizate. Adică există un procent semnificativ de vehicole, de pasageri care funcționează pe motorină și asta este o vulnerabilitate.
0: O vulnerabilitate, dar la cât ar putea ajunge litrul de motorină în tot acest context? Pentru că avem războiul din Orientul Mijlociu. Și apropo de ce spuneați dumneavoastră și ce se întâmplă cu războiul izbucnit de ruși în Ucraina.
2: Noi, practic, suntem strânși, adică piața europeană și regiunea noastră, Europa de Sud-Est, suntem strânși ca într-o menghină de două evenimente diferite. Pe de o parte, îndepărtarea de combustibili care veneau din Federația Rusă, readaptarea care a trebuit să urmeze a sectorului de rafinare din Europa ca să poată să folosească țiței din altă parte și am folosit din Norvegia, dar acolo puțin, din America vine, dar vă spuneam, are alte proprietăți, din Kazahstan e un bun substitut pentru țiței rusesc care era rafinat, dar venea și din Orientul Mijlociu. Ei, acum nu ne mai putem baza pe ce am substituit și venea din Orientul Mijlociu, pentru că sunt problemele care au reapărut cu strâmtoare Ormuz și asta creează o problemă pe termen scurt pentru piața europeană și pentru zona noastră.
0: 10 lei litrul de motorină standard, dar mă uitam litrul de motorină premium, mă uitam litrul de motorină standard undeva la 9 lei 45 la unul dintre cele mai mari lanțuri de benzinărie. Ne îndreptăm și aici spre 10 lei litrul de motorină standard, din nou să revenim asupra acestui prag.
2: Da, pentru că atâta timp cât avem o piață de deficit, piața de motorină europeană, adică importă, noi depindem de importuri ca să ne închidem, nu, ca să ne satisfacem consumul pe care îl avem. Și atâta timp cât există probleme cu aprovizionarea motorinei pe piața internațională, care vin din strâmtoarea Ormuz, care vin din faptul că Rusia nu mai exportă, care vin din pachetul de sancțiuni adoptat de Uniunea Europeană, care a înăsprit due diligence, adică verificările care trebuie făcute pentru motorina care vine de pildă din anumite țări care erau suspectate că foloseau țiței rusesc, adică din India, din Turcia, din China, adică acea motorină care vine din acele țări trebuie verificată mai cu atenție. Ori va fi greu să facem față, nu imposibil, dar va fi greu pentru că sunt tot felul de restricții, sancțiuni, nu situația cu Rusia, nerezolvarea, să spună, de manieră pozitivă a deblocării strâmtorii Ormuz, care vor complica această misiune pentru piața europeană și pentru benzinarii din țările, din Europa de Est, dar și România inclusiv.
0: Mulțumesc pentru toate informațiile, doamna Gusilov.
2: Și eu vă mulțumesc.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Moneda scade sau crește, iar cursul leului este o temă sensibilă în această țară. În termeni simpli, cotațiile sunt determinate de cererea și oferta de bani, fie lei, fie valută. Este un activ ca oricare altul, însă sunt mulți factori care determină această piață. Cursul valutar a fost și este o obsesie națională, iar de vină este istoricul de coșmar al hiperinflației care omora orice economie moneda națională, iar banii păstrați în valută erau singura șansă de a le conserva valoarea. Ca să ne facem o idee despre șocul devalorizării, moneda noastră s-a depreciat după revoluție de peste 560 de ori. Excludem efectul denominării pentru a avea tabloul corect. Purtăm acele cicatrici ale dolarizării sau euroizării economiei. Avem și acum tarife exprimate direct în valută, care de fapt înseamnă transferul riscului valutar către consumator. Primii factori care determină cursul valutar sunt inflația și dobânda. După cum știm, cele două sunt strâns legate. O monedă care are în spate o inflație mare riscă deprecierea accentuată. Indicatorii macroeconomici sunt alte variabile în curs. O economie stabilă, cu fundamente sănătoase, creștere constantă și o solidă, va avea o monedă stabilă. Investitorii caută predictibilitate. Nu vor să aibă surprize și să piardă din cauza unui curs mai slab sau mai puternic, după caz, venind din ceva imprevizibil. Nivelul datoriei publice influențează major moneda. Țări cu datorii mari riscă deprecieri mari ale monedei, care le pot face și mai dificil serviciul datoriei externe. Dau mai multă monedă proprie pentru a acoperi datoria în altă valută. Fluctuațiile cursului, în unele limite, sunt ceva obișnuit și ele nu ar trebui să afecteze viața de zi cu zi într-o piață liberă. Însă sunt momente când se produc alunecări mari cu impact. Deprecierea monedei aduce inflație. Din cauza faptului că avem multe prețuri și tarife exprimate direct în euro, impactul cursului în inflație este mult mai mare la noi decât în cazul altor state din regiune. O depreciere a leului de 1% înseamnă 0,25 puncte în plus în inflație la nivel de un an. Există și situația inversă, când cursul se apreciază. Am cunoscut acest fenomen în perioada 2004-2007, pe fondul intrărilor mari de valută în țară. Efectul în inflație nu s-a văzut pentru că erau alte cauze care aduceau prețurile mai sus. Ce ar fi de preferat? O monedă puternică sau una slabă? Ei bine, nu există o situație ideală. O țară exportatoare care are ca motor al economiei producția pentru piețele externe are nevoie de o monedă slabă. Alte țări se pot trezi cu monede puternice în urma intrărilor de capital. Se întâmplă cu cele care au statut de refugiu, Elveția sau Statele Unite. O monedă prea puternică dă bătăi de cap. Ca cetățean obișnuit te poate ajuta la cumpărăturile în afară, atunci când ești în vacanță, dar poate afecta economia internă. Încurajează importurile care sunt mai ieftine, care dislocă producția internă. Cel mai bine este ca moneda să fie la valoarea corectă, de piață, acolo unde inclusiv datele fundamentale cântăresc în cotații. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști, așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere legal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Lasă că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum aș mai ales dacă îi protez pașnic. Aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și parcă, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
2: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.
4: După ce am văzut acel reportaj, m-am dus la mama mea și i-am spus: mama, eu vreau să mă fac degustător de vinuri. Și în momentul în care am gustat vinul ăla, am avut așa o revelație despre ceea ce este vinul nobil.
5: Lasă-mă să o spun eu. Ești blondă, ești frumoasă și vorbești despre vin într-o lume dominată de bărbați.
4: Oamenii care au propus această lege nu au înțeles sectorul.
5: Acreditările internaționale schimbă cu adevărat statutul unui expert în piață?
4: România a crescut impresionant din punct de vedere al calității.
5: Se poate așeza și România la masă?
4: Ce întrebare complicată! Suma vicilor trebuie să fie tot timpul constantă.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Revenim la informația momentului: explozie și incendiu pe un petrolier la 20 de mile de Sulina, în zona economică exclusivă a României, la mică distanță de apele teritoriale ale țării noastre. Potrivit surselor, deflagrația a avut loc după ce petrolierul ar fi fost atacat de o dronă. Și avem informații noi: aproximativ 3800 de tone de propan sunt la bord, aproximativ 190 de cisterne de 20 de tone. Să ne facem o idee, dacă explodează, doar o cantitate mică va fi suflul de explozie care poate arunca bucăți de navă la mare distanță. Perimetrul de 3 mile marine în jurul navei care arde înseamnă raza unei mingi de foc majore, fiind în larg, localitățile de pe litoral nu sunt în pericol, potrivit surselor noastre. 17 marinari au fost salvați de echipe ale Agenției Române de Salvare a Vieților pe Mare. 3 membri sunt răniți, 2 dintre ei au suferit arsuri. Colega mea, Dana Costa, că se află la spitalul din Tulcea, unde ajung cei 3 marinari răniți. Dana, bun găsit!
1: Bine v-am regăsit. În acest moment marinarii sunt preluați de ambulanțe și de zmurd din portul Tulcea. Urmează să ajungă aici la spitalul din municipiul Tulcea dintr-un moment în altul. Într-adevăr, sunt 3 persoane rănite. Au arsuri pe aproximativ 15% din suprafața corpului, iar una dintre victime are răni la gât. Așadar, dintr-un moment în altul urmează să ajungă aici la spitalul din Tulcea. Vă reamintesc că în această dimineață administrația fluvială a Dunării de Jos din Galați a trimis o navă pilot. La ora 7 era la Sulina. Urma ca pilotul român să preia nava care a

0: pe Dunăre și Marea Neagră.
1: Dana, mulțumim, iar aplicațiile de monitorizare a traficului maritim arată că petrolierul a lovit lângă Sulina, a făcut ruta aceasta de mai multe ori în ultimele luni. Mai multe detalii primim de la colega mea Alexandra Dinu. Alexandra, bun găsit!
2: Petrolierul Gas Lisbon a plecat din Egipt, vedem aici harta, și se îndrepta către portul Ren din Ucraina. Înainte de această cursă, nava a operat între Alexandria, Egipt, Burgas, Bulgaria și Sulina, arată datele aplicațiilor de monitorizare a traficului maritim. Nava navighează sub pavilion liberian, aparține companiei Gas Lisbon și a fost construită în 2002. Are aproape 120 de metri lungime și 19 metri lățime. Capacitatea maximă de transport este de peste 8.000 de tone. În acest transport era o încărcătură de puțin peste 3.700 de tone, adică jumătate din capacitatea maximă. Gas Lisbon nu este un petrolier pentru țiței, atenție, este o navă specializată în transportul gazelor petroliere lichefiate. Poate transporta propan, butan, GPL și alte gaze petroliere folosite în principal pentru încălzire, industrie și producerea energiei.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile.
5: În societatea noastră cred că lucrează mai multe lucruri decât credința și e greu de spus cum se împart în societate. Ceea ce văd eu legat de lucrurile credinței și de trăirea evenimentelor acestora pascale, în ultimii ani se pune accentul numai pe ce scăpări are biserica, scăpări instituționale. Adică până una alta, în afară de critica atee, care are tot dreptul să fie foarte bine, totuși nimeni nu spune explicit că e rău ce se întâmplă acum, că e rău că mergeți la biserică să luați lumină, e rău să încerci să urmezi modelul ăla. Foarte rar observ și în general nu prea au fundamente critici la adresa mesajului lui Iisus sau la mesajul propovăduit, ci de biserică. Tot timpul trebuie să faci indiferența. Este singura formă în care accept zicala aia să faci ce zice popa, nu ce face popa. În sensul că preotul, dacă își urmează rânduierile sale și e fidel mesajului bisericii, nu prea ai ce să găsești în afirmațiile lui să contrazici. Dar se încearcă o contrazicere a afirmației corecte prin altceva. Sunt silogisme, de fapt, făcute la capitolul ăsta, unde pot găsi multe motive, asta este cert. Dar individual aș privi scopul. De ce să mă îndepărtez de mesajul ăsta care este bun? Sau nu pot să urmez mesajul ăsta decât dacă profesez și fidelitatea față de o instituție, de un om, de cutare? Almiter nu pot? Adică faptul că sunt prezent în biserică nu înseamnă că subscriu și la toate scăderile bisericii. Înseamnă că înțeleg esența mesajului și tocmai relativ la referitor la ce spuneam mai devreme cu statul în comunitate, sunt capabil să și tolerez. La fel, există un discurs public în care sunt marcate toate neajunsurile, dar fără să vină cineva cu o soluție. Unii doar insistă pe neajunsuri. Poate rolul lor să o facă, nu critic criticii.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Din nou în direct, blocat pentru a doua zi la rând de apă, noroi, pietre și crengi de copaj, drumul național 1 a fost redeschis aseară. Circulația a fost reluată între localitățile Comarnic și Breaza din Prahova. De duminică, județul se confruntă cu inundații și viituri puternice în urma ploilor torențiale. Pompierii anunță că au intervenit în urma furtunilor în 14 localități din 3 județe. Alături de Prahova au mai fost probleme în Bacău și Vaslui. Astăzi vor fi chemați la noi intervenții. Sudul și sud-estul țării sunt în continuare sub cod galben de ploi torențiale și vânt puternic.
1: Suntem un pic blocați în trafic pe DN-ul.
2: Aici are jumătate de metru. Ferească Dumnezeu.
3: Papa, apa după dealurile de acolo.
4: Viitura a blocat circulația pe drumul național 1. Aluviunile de pe versanți s-au adunat pe șosea în zona localității Breaza, dar și în Cornu, unde a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru a scoate un camion blocat în nămol. La Comarnic, viitura a dărâmat case, iar oamenii au fost salvați în ultima clipă din calea apelor.
5: Sunt foarte multe case distruse, inundate, muncă de o viață, foarte multe animale ucise în urma viiturii. Oamenii încearcă acum să-și evalueze pagubele. Locuință construită în urmă cu câteva luni, îmi povesteau oamenii că această...
6: Am ridicat două camere aici, să vedea, la tobe, cea, tobe.
5: Două camere aveți?
6: Făcusem-o, începusem-o băiță aici, în spate, mă.
5: În câteva secunde, totul prăbușit,
6: da.
5: Totul distrus, luat de apel, a rămas în urmă niște mâl, niște bucăți din perete, chiuvetă, mașină de spălat. E imposibil să te miști pe aici. Ai grijă pe unde calci, Florin. În stânga văd un aragaz, la fel, toată mobila, toate obiectele pe care oamenii și le cumpăraseră ca să își înceapă o viață nouă acasă, au fost distruse. Și nivelul apei în casă, în această locuință, aș vrea să vi-l mai arăt. Până aici a ajuns apa.
7: A venit buitura de acolo de sus, a intrat pe poartă, mi-a rupt zidul ăsta de aici, a conducta de gaze, mi-a spart pereții din interior în casă.
8: A uitat cu bacul ăsta aici, a dărâmat zidul ăsta de aici de spate.
9: Ce faceți acum? Cum trăiți aici?
8: Păi cum să mai trăiesc? Nu am mult să mai mă duc. Toată mobila mi-a făcut tot zbor, jos, tot. Și baia, uitați, mâna a pus la baia, a pus tot. Patul era aici, mi l-a tras încolo apă.
10: Se vede în fața mea. Nu știu ce mai fac. Să vezi acolo.
9: Deci dacă te uiți, să te înveți exterior.
11: Nu știu, dintr-o dată. Deci toată de sus.
12: De unde sunt pompierii?
11: Da,
12: de acolo.
11: Da, de acolo. Vine din sus, vine.
13: Aici e o căruță care a luat-o de la om din curte.
14: Are a luat curte, a luat animale,
15: Uitați-vă în fața.
16: Avem pompieri trimis și din partea Covasnei și Brașovului. Noi am mobilizat forțe suficiente ca să vină să ajute.
0: Acum doi interlopi din clanul Cârpaci acuzați că au obligat un bărbat să-și doneze un rinichi au fost prinși în urmă cu puțin timp în Caransebeș. Aceștia ar fi dus victima în Germania și ar fi obligat-o să declare că este rudă cu unul dintre membrii grupării interlope care suferea de o boală renală. I-au promis bani și un apartament în Timișoara, însă bărbatul nu le-a primit niciodată. Colegul meu Mihai Vălușescu are detaliile acestui dosar. Mihai, bun găsit, te urmărim!
17: Bun găsit tuturor, ancheta este coordonată de autoritățile judiciare din Germania și vizează un caz în care doi suspecți ar fi constrâns un angajat de-a lor să doneze un rinic unuia dintre ei. Potrivit anchetatorilor, victimei ar fi fost promise 15.000 de euro și un apartament în Timișoara. Transplantul ar fi avut loc într-un spital din Germania, însă angajatul nu ar mai fi primit nimic în schimb după aceea. În luna martie, procurorii și polițiștii de la combaterea criminalității organizate au făcut o percheziție la una dintre locuințele suspecților de aici din Timișoara, în baza unui ordin european de anchetă emis de procuratura din München. Atunci au fost ridicate de aici de la Timișoara documente și alte probe, însă cei doi soți nu au fost de găsit. Între timp, autoritățile au continuat cercetările și au reușit să-i depisteze pe cei doi soți astăzi în municipiul Caransebeș. Autoritățile au pus astfel în executare și cele două mandate europene de arestare pe numele lor, după ce suspecții au fost depistați și au fost aduși aici la Timișoara în fața procurorului. Li s-a adus la cunoștință acuzațiile și urmează urmează să fie arestați și predați autorităților din Germania pentru continuarea acestui caz. În fața noastră a jurnaliștilor, cei doi soți au negat aceste fapte atunci când au fost întrebați și au declarat că toate informațiile spuse de anchetatori până acum sunt minciuni.
12: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
18: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
19: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... De fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
18: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
19: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
18: Eu cred că
19: și...
18: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
19: Da.
18: Pentru tot ceea ce ați realizat.
19: Recunosc modestie că sunt modest.
12: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
18: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
19: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
18: umor și acasă, minios. Umor și la serviciu.
19: Da.
18: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
19: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
20: Îngrașă?
19: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
20: Am dat vreo 10... de umor.
19: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România umorul, cum să vă spun, e umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit. Este breaking news la Digi24 în urma incidentului extrem de grav din Marea Neagră. O navă încărcată cu 3800 de tone de propan, componenta principală a gazului petrolier lichefiat, a explodat la 37 de kilometri de țărmul românesc. Potrivit surselor Digi24, nava ar fi fost lovită de o dronă, nu știm încă proveniența, se fac cercetări. Imediat intrăm în direct cu jurnaliștii Digi24, îi vedeți deja pe ecran. Iulia Stanciu este în portul Tulcea și ne va spune imediat cum se intervine la această oră. Nava arde în continuare, iar cantitatea de propan este uriașă. Dana Costache ne spune care este starea răniților, pentru că la bord se aflau 17 marinari. 3 dintre ei au fost răniți și au ajuns la spital. Președintele Nicușor Dan anunță că instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica, citez, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil partea războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Pentru început mergem la Iulia Stanciu, este în portul Tulcea și urmărește intervenția din Marea Neagră. Bună ziua, Iulia, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Acest incident grav s-a produs imediat după miezul nopții, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe. Este vorba despre o navă care venea din Egipt, Alexandria, și se îndrepta către Ucraina. Așa cum v-am spus, imediat după miezul nopții s-a dat alarma. La bordul navei erau 17 membri ai echipajului. S-a produs o explozie, s-a dat alertă, iar autoritățile au venit în sprijinul acestor marinari. Încercăm să aflăm detalii despre cum au fost salvați cei 17 membri ai echipajului. De la Daniel Năstase, este purtătorul de cuvânt al ISU Delta. Bună ziua! Cum ați intervenit dumneavoastră și cum ați reușit să îi preluați pe cei 17 membri ai echipajului?
2: Bună ziua! Cei 17 membri ai echipajului au fost preluați de către ARSVOM, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești, pe mare, cu două embarcațiuni. Aceștia a trebuit să arunce în apă niște plute pentru a-i prelua pe aceștia, pentru că nu se puteau autoevacua singuri, ei refugiindu-se la prova navei. După ce au fost preluați, toți cei 17 membri ai echipajului au fost duși la UPU Sulina, unde au fost triași și evaluați medical. În urma acestei evaluări, 3 persoane aveau răni la nivelul membrelor cu arsuri, una dintre ele puțin mai grav, a fost preluată de către două embarcațiuni medicale navale din Sulina, iar între timp a fost organizată o misiune de salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență și preluarea acestor victime împreună cu un medic coordonator din cadrul UPU Smurt Tulcea în zona localității Crișani, în amonte de localitatea Crișani. Embarcațiunea multirol din cadrul Inspectoratului a făcut juncțiunea și a transbordat cele 3 victime la...
1: Scuze, vorbim despre nava pe care o vedem acum în spatele dumneavoastră.
2: Exact, vorbim despre nava pe care o avem în spatele meu. Aceasta a ajuns destul de repede la Crișani. După ce a făcut transbordarea celor 3 victime, medicul coordonatorul pus murdă le-a evaluat și le-a acordat îngrijirile medicale de care aceștia aveau nevoie, iar în jurul orei 9:30, nava multirol a ajuns la Tulcea, unde a transferat cele 3 victime cu ajutorul echipajelor medicale din cadrul SAJ, dar și paramedici SMURT, în două ambulanțe SMURT, o ambulanță de terapie intensivă și o ambulanță, un auto specială de transport victime multiple, personal și victime multiple, fiind transportate în siguranță conștiente la UPU Tulcea, unde aceștia primesc îngrijiri medicale de specialitate și sunt sub coordonarea și investigarea medicilor din cadrul UPU. Sunt toate persoanele, toate cele 3 victime sunt conștiente. Două dintre ele au arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului. O a treia persoană este puțin mai gravă, având și câteva plăgi. În acest moment sunt evaluate la UPU.
1: Ceilalți membri de echipaj au rămas la Sulina, din ce știți dumneavoastră până acum.
2: Din informațiile pe care le-am, ceilalți 14 membri ai echipajului sunt la Sulina, sunt în siguranță, li se acordă tot sprijinul de care aceștia au nevoie.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Așadar, acestea sunt informațiile. Nu uitați, vă reamintesc, acest incident periculos s-a produs imediat după miezul nopții la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe. Este vorba despre zona economică exclusivă a României. La bord se aflau așadar 17 membri de echipaj, 3 au fost răniți și au fost transportați cu această navă până aici în Tulcea. De aici au fost duși la Spitalul Județean Tulcea. Este de precizat faptul că prima dată cei care au intervenit au fost angajații Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, care au reușit să îi evacueze, să îi ajute la evacuare pe cei 17 membri ai echipajului.
0: Mulțumesc foarte mult, Iulia Stanciu, și avem o primă reacție din partea Ministerului Apărării Naționale. Urmărim chiar acum ce a declarat colonelul Daniel Nistor, purtător de cuvânt al MEAPN.
3: Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului produs în dimineața zilei de 21 iulie la bordul navei comerciale Gas Lisbon, sub pavilion Liberian, aflată în tranzit prin zona economică exclusivă a României. Astfel, Ministerul Apărării are pregătite un elicopter, are 330 Puma Naval, precum și două nave militare ale forțelor navale române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului și monitorizează permanent situația, fiind în legătură cu instituțiile implicate în gestionarea evenimentului. Amintim că în dimineața zilei de 21 iulie, nava comercială Gas Lisbon, un tank petrolier de tip LPG, aflat sub pavilion Liberian, a suferit avarii majore la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe. Nava a plecat din portul Alexandria din Egipt și se îndrepta către portul Reni din Ucraina. În tranzit în zona economică exclusivă a României, având la bord un echipaj format din 17 persoane și încărcătură de peste 3.790 de tone de propan. Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță, iar dintre ei, răniții, au fost transportați în portul Sulina, unde au fost preluați de echipaje medicale. Potrivit legii 346, Armata României are responsabilitatea apărării teritoriului național, a spațiului aerian și a apelor teritoriale împotriva amenințărilor militare.
0: Avem și primele imagini cu răniții aduși la spital. Pe nava care a explodat se afla un echipaj format din 17 oameni. Toți au fost salvați. 3 membri ai echipajului sunt răniți, 2 dintre ei au suferit arsuri. Cei 3 răniți au ajuns la spitalul din Tulcea. Acolo este și colega mea, Dana Costache, și vine cu toate detaliile. Bună ziua, Dana! În ce stare se află răniții?
4: Bine v-am regăsit. Marinarii sunt internați în acest moment în secția de terapie intensivă. Starea lor este stabilă. 2 dintre ei au arsuri pe aproximativ 15% din suprafața corpului, iar un altul este rănit la gât. Cu toții primesc îngrijiri medicale. Potrivit administrației fluviale a Dunării de Jos din Galați, în această dimineață, la ora 7, un pilot al instituției urma să preia nava atacată, să o treacă prin Rada Sulina, după care să o aducă în portul Reni din Ucraina, port situat la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Galați. Nu a mai apucat să facă acest lucru pentru că pilotul a fost anunțat că nava pe care urma să o preia a fost atacată de o dronă maritimă. Nu se cunoaște deocamdată proveniența acesteia. Imediat după atac, pe nava au avut loc mai multe explozii succesive și au fost urmate de un incendiu. Potrivit de celor de la AFDJ Galați, aceștia ar fi cerut constituirea unei celule de criză pe această situație. De asemenea, au solicitat montarea de sisteme antipoluare în zona unde a avut loc incidentul pentru a se evita orice risc de poluare pe Dunăre, în Delta sau în Marea Neagră.
0: Mulțumesc, Dana Costache! Și discutăm despre acest subiect cu Sandu Valentin Mandeiu, comandor în rezervă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
5: Bună ziua, vă mulțumesc!
0: Înțelegem cel mai probabil această dronă provine din războiul ilegal pe care Rusia îl desfășoară împotriva Ucrainei, însă care credeți că este probabilitatea ca această dronă să aparțină forțelor ruse sau forțelor ucrainene?
5: Un asemenea incident era de așteptat. Cam de 2 săptămâni, Ucraina a început un atac sistematic asupra navelor care transportau combustibil în Marea Azov către Crimeea. Ulterior a extins în Marea Neagră. S-a lovit cel puțin 20 de nave în Marea Neagră, în felul ăsta afectând exportul energetic al Rusiei. Era de așteptat ca Rusia să lovească și să nu mai lase deschis acest culoar, fie cel cereal este Odessa, fie cel energetic. În cazul ăsta aveam o navă care transporta GPL la Ren. De aceea face parte din război. Atacul a fost în zona economică exclusivă, nu în apele teritoriale, ca să ar fi reprezentat un act de război la adresa României. Însă ne putem prevala de dreptul internațional limitat referitor la consecințele ecologice ale exploziei, pentru că marea problemă acum este ce se va întâmpla cu acest GPL. Avem 4.000 de tone de GPL. Noi avem experiența din propriul nostru, între ghilimele, război de la Crevedia și există o probabilitate ridicată să avem o explozie uriașă acolo sau o altă formă de până la urmă dezastru, consecințele fiind mai ales ecologice, arderea propanului, butanului, e un amestec acest GPL, am înțeles acum că e propan, dar și combustibilul greu de la bordul navei.
0: Aș dori să discutăm despre ambele ipoteze, pentru că, cel puțin pentru moment, nu știm informații despre apartenența acestei drone, dacă ea ar aparține Ucrainei sau Rusiei, de cealaltă parte. În cazul în care vorbim despre o dronă ce ar aparține Ucrainei, dumneavoastră spuneți că a căzut în zona exclusivă economică, nu în apele teritoriale, ceea ce înseamnă că acel protocol despre care vorbeau miniștrii de la externe și apărare, făcut cu Ucraina, că dacă o dronă scapă de sub control, iar trebuie să fie programată să explodeze înainte să ajungă în apele noastre teritoriale. Dacă această dronă ar fi aparținut Ucrainei, protocolul nu era valabil în acest caz?
5: Nu, n-ar fi fost valabil, dar să știți că ipoteza este foarte redusă să fi fost o dronă ucraineană. Nava fiind transportând energie pentru ucraineni, foarte probabil a fost lovită de ruși.
0: Dacă se concretizează faptul că această dronă ar aparține Federației Ruse, care credeți că ar fi răspunsul optim pe care ar trebui să-l aibă România?
5: Foarte greu de spus, pentru că în baza dreptului internațional nava nu a fost atacată în apele noastre teritoriale. În al doilea rând, cele două state au o blocadă navală mai mult sau mai puțin declarată. Fiecare atacă navele care pleacă din portul celuilalt. Această navă se ducea într-un port ucrainean, iar conform dreptului internațional, în acest război, Rusia are de tratat aceste nave, chiar dacă războiul în ansamblu este nedrept. Rusia a agresat Ucraina. La fel și Ucraina poate ataca navele comerciale care intră în porturile rusești. Nu mai apare elementul de neutru nava respectivă, din momentul în care se îndrepta spre un port al unui beligerant, putea fi țintă pentru celălalt. Dar noi ne putem prevala de proximitatea acestei tragedii, pentru că în zona economică exclusivă statul român nu are suveranitate, în schimb are anumite drepturi referitoare la prezervarea mediului marin și în situația în care avem un dezastru ecologic sau orice fel de urmare care influențează mediul marin, putem, în măsura în care avem probe, pentru că aici nu se merge cu ipoteze, trebuie să se vadă exact cine a atacat, putem într-adevăr să protestăm pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
0: La explozia anterioară, când vorbeam tot despre pagube materiale semnificative produse tot de o dronă rusească, România a fost criticată cu privire la faptul că a luat măsuri, citez, prea blânde. Aceste critici au venit chiar din interior. Au fost foarte multe controverse, inclusiv în mediul online. În opinia dumneavoastră, România ar putea face mai mult decât a făcut? Ar putea transmite o poziție mai fermă Rusiei?
5: Cred că lucrurile trebuie rezolvate etapă cu etapă și profesionist. Mă refer la următoarea situație. În acest moment, principala grijă este ce facem cu această navă, pentru că există probabilitatea unei explozii mare îngrozitoare. la rând, trebuie să fim atenți la după ce vom fi rezolvat această problemă, dar ne vom concentra pe o reacție. Reacția trebuie să aibă două elemente, unul tehnic și unul politico-diplomatic. Tehnic trebuie să elucidăm în ansamblu cine ce a făcut, iar după aceea, în cadrul dreptului internațional și a efectelor acestei explozii, sau ferească Dumnezeu ce se va întâmpla acolo, să sperăm că totuși nu se va întâmpla nimic și că va putea să fie controlată situația, atunci, da, trebuie să politicul va decide gradul de până la care vom avea o reacție față de Rusia.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Aplicațiile de monitorizare a traficului maritim arată că petrolierul lovit lângă Sulina a făcut ruta asta de mai multe ori doar în ultimele luni. Primim detalii de la Alexandra Dinu.
6: Petrolierul a plecat din Egipt, iar destinația finală era Reni, Ucraina. A traversat Mediterana, cele două strâmtori, Bosfor și Dardanele, iar apoi a intrat în Marea Neagră. Petrolierul a fost lovit undeva aici, în apropiere de Sulina. Datele disponibile în aplicațiile de monitorizare a traficului maritim arată că în ultimele luni au operat mai multe curse în regiune, inclusiv la Burgas, în Bulgaria. Nava navighează sub pavilion liberian, a fost construită în 2002. Are o lungime de aproape 120 de metri și 19 metri lățime. Capacitatea maximă de transport este de peste 8.000 de tone. În acest transport, încărcătura era de aproape 3.800 de tone, adică aproape jumătate din capacitatea maximă. Gas Lisbon nu este un petrolier pentru țiței, este o navă specializată în transportul gazelor petroliere lichefiate, poate transporta propan, butan, GPL și alte gaze petroliere lichefiate care sunt folosite în principal pentru încălzire, industrie sau producerea de energie.
0: Și discutăm în continuare despre acest subiect cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe al României. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
7: Bună ziua, eu mulțumesc!
0: Domnule Cioroianu, în cazul în care se constată faptul că această dronă a aparținut Federației Ruse, ce răspuns diplomatic ar trebui, ar putea să aibă România?
7: Probabil un proces, dar nu mai mult de atât, pentru că situația face ca nici să nu fie prima dată. Nu e, din fericire, nu e foarte apropiat de spațiu românesc. Și în al treilea rând, foarte probabil rușii o să nege. Dacă într-adevăr se certifică de cineva varianta cea mai logică, anume că dacă acest vas mergea cu Ucraina, e mult mai probabil să fi fost lovit de o mină sau de o dronă rusească. Sigur că s-ar putea să... orice variantă e posibilă, dar în momentul de față, dat fiind direcția în care se îndrepta vasul, probabil alimentarea cu propan pentru Ucraina, pentru portul Reni, e posibil să fi fost lovit de o mină rusească.
0: Primi informații de ultimă oră și îmi transmit colegii mei că pe lângă propanul transportat, la bord ar mai fi 78 de tone de păcură și 12 tone de combustibil lichid. Care credeți că ar fi efectele dacă am asistat la o explozie acolo? Un scenariu pe care nu și-l dorește nimeni.
7: Evident că e un scenariu în condițiile de față, contează jumătatea plină a paharului, în sensul în care peisajul, iertați-mă, personalul a fost evacuat, marinarii de la bord au fost evacuați aparent în siguranță, sunt cei trei răniți, dar contează ce se întâmplă cu vasul în acest moment, pentru că încă ultimele știri vorbeau despre faptul că ar arde în continuare pe vas. Dar, în fine, vom vedea dacă va fi necesară o nouă intervenție și la ce nivel. Nici condițiile n-au fost foarte prielnice din moment ce elicopterele n-au putut ajunge acolo și numai două vase marine. Una peste alta, tot incidentul e în desfășurare, iar o explozie ar afecta cu atât mai mult nu neapărat oamenii, ci ar reprezenta o pierdere. Cineva așteaptă acel petrol, cineva așteaptă acel gaz lichefiat.
0: Într-o perioadă în care și așa avem criză pe această piață petrolieră, aș vrea să vă mai întreb,
7: Ucraina,
0: vă rog.
7: Da. Ucraina cu atât mai mult, care e destul de... resursele sale sunt cu totul limitate și lovite destul de des.
0: Aș vrea să vă mai întreb, domnule Cioroianu, dacă în acest context în care avem de 4 ani războiul la graniță, România poate face ceva pentru a se proteja de astfel de incidente, de drone. Ne amintim și de drona care a căzut pe blocul din Galați.
7: Nu, din păcate trebuie să avem o privire rațională. Nu putem face foarte mult în condițiile în care suntem acum. Reiese că nicio țară nu e total pregătită pentru astfel de incidente. Noi cu atât mai puțin în condițiile în care efectiv nu ne-am pus problema de a găsi o soluție preemptivă. Probabil că învățăm câte ceva din fiecare astfel de incident, dar el deja nu mai reprezintă o noutate. Din fericire, până acum n-am înregistrat niciun fel de victimă în privința cetățenilor României. Și cred că principala prioritate pentru noi rămân acele drone aeriene care se mai întâmplă să se apropie de spațiul nostru, uneori să intre pe spațiul nostru, în spațiul nostru aerian, în spațiul aerian al Republicii Moldova. Acolo cred că pericolul principal în momentul de față. În privința spațiului maritim, măcar de câteva săptămâni avem o înțelegere cu ucrainienii din perspectiva semnalării de către ei a unor drone sau mine pe care, într-un fel sau altul, le folosesc din propriile lor interese de securitate.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Adrian Cioroianu, fost ministru de externe al României.

0: Accident grav pe Valea Oltului. O bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut peste o mașină, iar un bărbat a murit. Traficul în zonă a fost blocat mai bine de 2 ore. Ana Maria Ian vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Ana.
1: În mașina peste care s-a prăbușit bucata de stâncă erau 2 oameni, o femeie de 36 de ani și un bărbat de 71 de ani. La susținerea echipajelor medicale, tânăra se afla în afara mașinii, însă bărbatul, din păcate, era încarcerat. Medicii ajunși la fața locului i-au acordat acestuia primul ajutor, însă, din fericire, a fost declarat decesul. Circulația în zonă a fost reluată alternativ pe o singură bandă, după ce șoferii, așa cum ai spus și tu, au așteptat în coloane mai bine de 2 ore și în acest moment se desfășoară destul de greu circulația, așadar dacă ajungeți în acea zonă, trebuie să fiți pregătiți pentru timpi mai mari de așteptare.
2: S-a desprins o stâncă și s-a întâmplat o nenorocire. Persoana care era în mașină, deși a fost descarcerată, a decedat. Pe Valea Oltului se întâmplă astfel de accidente încă, deși în această perioadă se interține pentru a monta acele instalații pentru a nu mai cădea stâncile, din câte cunosc nu erau montate, da. Tehnic nu se pot monta pe toată Valea Oltului. Iar din cauza precipitațiilor, de multe ori se întâmplă astfel de tragedii, este complicat pentru a determina exact toate locurile unde trebuie montate aceste plase. Fiind drum național și european, este în sarcina celor de la drumurile naționale.
3: Este poliția la fața locului și cercetează cauzele acestui accident, să vadă de unde a provenit acea piatră. Zona este o zonă cu pădure deasă, cu vegetație abundentă, unde n-au căzut niciodată pietre până acum, deci este prima dată. Nu se pot monta plase, pentru că ar trebui să defrișezi pădurea ca să montezi plase. Dar nici nu e o zonă care să producă astfel de incidente. Ca atare să vedem ce zice poliția, de unde a venit acea piatră, să ne dăm și noi seama ce măsuri putem lua, dacă se poate lua vreo măsură. Acolo n-au căzut niciodată pietre, nu este o zonă în care să cadă pietre. Avem alte zone unde au și montat plase și se și semne că există risc de cădere de pietre, dar această zonă n-a produs niciodată astfel de evenimente. Piatră, efectiv, cât să zic, undeva la 30-40 de centimetri pe diametru.
0: Interlopii din clanul Cărpaci acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi a fost prins și în Caransebeș. Aceștia ar fi dus victima în Germania, ar fi obligat-o să declare că este rudă cu unul dintre membrii formațiunii care suferea de o boală renală. I-au promis bani și un apartament în Timișoara, însă bărbatul nu le-a primit niciodată.
4: L-ați șantajat să vă doneze rinichiul?
5: Cum vă simțiți, domnule Cărpaci? Sunteți bine?
6: Da.
7: Nu ți-o lasă mai jos, te rog.
4: Dar de ce vă caută polițiștii din Germania?
8: Nu e adevărat, nici de toată lumea.
5: Dar și el, ce-ați spus de acest lucru? Vedeți, ce-ați spus pentru acest lucru? Doamna, aveți vreo remușcare, doamnă?
8: Nu.
0: Mihai Vălușescu iese la Curtea de Apel Timișoara și vine cu informații despre acest caz.
9: Bun găsit tuturor! Cei doi soți sunt acuzați de trafic de persoane, constrângere, amenințare și înșelăciune, printre altele. Au fost aduși aici, la Timișoara, în fața procurorilor, pentru a li se aduce la cunoștință faptele și pentru a fi pus în aplicare mandatul european de arestare emis de autoritățile de la Procuratura din München. De altfel, și ancheta este coordonată de autoritățile de acolo. Cei doi soți sunt acuzați că ar fi constrâns un angajat să doneze un rinichi unuia dintre ei. Potrivit anchetatorilor, victimei ar fi fost promise 15.000 de euro, dar și un apartament în Timișoara. Transplantul ar fi avut loc într-un transplant din Germania, într-un spital din Germania, însă angajatul n-ar mai fi primit nimic în schimb. În luna martie au fost descinderi la Timișoara, în acest caz la una dintre locuințele suspecților. De acolo au fost ridicate documente și alte probe, însă cei doi nu au fost găsiți. Între timp, autoritățile au continuat cercetările și au reușit să-i depisteze pe cei doi azi în Caransebeș. Au fost aduși aici la Timișoara, iar acum urmează să fie predați autorităților din Germania pentru continuarea acestui caz. Cei doi suspecți au negat cu vehemență faptele în fața noastră a jurnaliștilor prezenți aici și au declarat că toate acuzațiile sunt de fapt minciuni.
0: Mulțumesc, Mihai Vălușescu. Ne uităm acum la ce se întâmplă în plan extern, pentru că Statele Unite ale Americii au bombardat Iranul pentru a 10 noapte la rând, iar Iranul a răspuns cu represalii în țările din Golf. Noua rundă de atacuri americane a durat aproximativ 5 ore.

0: Explozii au fost raportate mai ales în regiunea țărmului Golfului Persic. La rândul lor, gardienii Revoluției spun că au tras asupra unor amplasamente militare americane din Bahrain și Kuwait, clădiri administrative, antene, un heliport și o cazarmă. Anunță și că au interceptat două petroliere în strâmtoarea Ormuz, care ar fi folosit o altă rută decât cea desemnată de ei. La bordul navelor ar fi zbucnit incendii puternice. Teheranul insistă că deține controlul asupra căii navigabile. Susține că strâmtoarea este închisă, ceea ce contrazice poziția americană. Între timp, mediatorii fac eforturi pentru a împinge părțile spre un nou armistițiu. Și efectele de joi se resimt puternic. Prețul barilului de petrol a început să se apropie de 90 de dolari. Suficient pentru ca benzinarii de la noi să afișeze 10 lei pentru un litru de motorină. Tarifele au crescut inclusiv zilele trecute, iar tendința este de tot înainte. Cât costă acum un plin de carburant, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
1: Bun găsit la benzinăria din spatele meu, spre exemplu, un litru de motorină costă în prezent 9 lei și aproximativ 70 de bani. Asta înseamnă că șoferii trebuie să plătească pentru un plin de 50 de litri peste 480 de lei. Am văzut faptul că zilele trecute benzinarii au crescut prețul atât pentru benzină cât și pentru motorină cu câte 10 bani pe litru, iar tendința este de creștere. Asta pentru că ne uităm la ceea ce se întâmplă pe bursa internațională, la faptul că un baril de petrol s-a învârtit astăzi, precum și ieri, în jurul sumei de 90 de dolari, în creștere comparativ cu săptămâna trecută, precum și cu luna trecută, atunci când un baril de petrol se tranzacționa, spre exemplu, cu 70-72 de dolari. În ceea ce ține de tona de motorină, în prezent ea a urcat la 1200 de dolari, adică suficient, susțin experții de la noi, pentru ca benzinarii să afișeze 10 lei pentru un litru de motorină.
0: Europa s-ar putea confrunta în perioada următoare cu probleme în aprovizionarea cu motorină. Atacurile asupra rafinăriilor din Rusia și tensiunile din jurul strâmtorii Ormuz riscă să pună presiune pe piața europeană a carburanților.
2: Anumite sincope în aprovizionarea pieței europene cu motorină s-ar putea să fie, pentru că avem de-a face și cu pierderea capacității de rafinare din Federația Rusă. Federația Rusă, care exporta motorină pe piețele internaționale, care chiar dacă nu ajungea pe piața europeană, nu, adică mai lua presiunea de pe prețul, nu, modul în care se formează prețul la motorină pe piețele internaționale. Ori în momentul în care avem acest deficit, pentru că rușii au interzis exportul de motorină pe 8 iulie până pe 31 iulie, ca urmare a faptului că au ei un deficit rezultat din atacurile cu drone ale Ucrainei asupra, cu precădere a rafinăriilor, și asta creează efecte în lanț care se vor resimți și în Europa, și de asta spun, regiunea noastră, Europa de Est, Europa de Sud-Est, este mai afectată, pentru că noi avem parcurile auto încă puternic, să spun, dizelizate. Adică există un procent semnificativ de vehicole, de pasageri care funcționează pe motorină, și asta este o vulnerabilitate. Va fi greu să facem față, nu imposibil, dar va fi greu, pentru că sunt tot felul de restricții, sancțiuni, nu, situația cu Rusia, nerezolvarea, să spun, de manieră pozitivă a deblocării strâmtorii Ormuz, care vor complica această misiune pentru piața europeană și pentru benzinarii din țările din Europa de Est, dar și România inclusiv.
0: Zi decisivă pentru transportul public din București. La ora 13 este ședință la Primăria Capitalei. Conducerea STB primește cererea oficială pentru intrarea în insolvență. Edilul general susține că în orice moment compania ar putea ajunge în faliment. Ce înseamnă această situație pentru bucureșteni? Aflăm de la Cezar Ascutari.
3: Bun găsit! Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, cere de urgență conducerii Societății de Transport București să solicite intrarea în insolvență a companiei. Spune că dacă nu va fi efectuat acest pas, practic nu vor putea fi plătite salariile angajaților, se vor mai acumula penalități și vor fi riscuri pentru transportul în comun din capitală. Așadar, astăzi au loc mai multe ședințe aici, la sediul Societății de Transport București, pentru a se găsi soluțiile necesare, iar la ora 13 este convocată o ședință de îndată a Consiliului General, care coordonează activitatea Societății de Transport București, și se va oferi un mandat adunării generale a acționarilor pentru a declanșa această procedură de insolvență. De altfel, situația STB este una dezastruoasă. În ultimii 7-8 ani s-au acumulat datorii de 1,75 de miliarde de lei. Asta a acumulat la bugetul anual al acestei companii de 1,7 milioane de lei. Spune edilul Capitalei că s-a ajuns la această situație din mai multe cauze. În primul rând, nu s-au plătit contribuțiile angajaților către ANAF, mai dă vina și pe contractele neperformante ale societății și pe deciziile luate de managementul STB. De altfel, primarul general Ciprian Ciucu a făcut referire și la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov. Din cauza deciziilor acestei asociații, practic bucureștenii suportă 90% din costul transportului public din Ilfov.
4: STB s-a aflat în insolvență de 5 ani, 4, 5, 6 ani. Până acum trebuia de multe ori declarată insolvența. Acesta este adevărul.
5: Digi 24 FM.
6: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
5: Digi 24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
9: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte, în economie, dar în cea mai mare parte se duc către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi 24 FM.
10: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
11: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: România nu scapă de furtuni, este alertă de cod galben în sud-estul țării, unde sunt așteptate fenomene extreme. Vorbim de furtuni și grindină, în paralel sunt și atenționări de caniculă, ce vor fi urmate, potrivit ANM, de o răcire bruscă.
1: Vremea va continua să fie instabilă, cu precădere în Muntenia, Dobrogea, partea de sud a Moldovei, zona Carpaților de Curbură și meridionali, ceea ce înseamnă că în județul Prahova mai este de așteptat să plouă din seara acestei zile, pe parcursul nopții care urmează. Și mâine, din nou, aria ploilor importante va fi în extindere, va cuprinde din nou toată partea de nord a Munteniei, inclusiv județul Prahova. Deci rămâne de interes maxim ceea ce se întâmplă în acea zonă, cel puțin încă 48 de ore de acum încolo. Va fi ceva mai rece mâine și poimine, apoi spre weekend temperaturile vor începe din nou să crească, toată această variație termică favorizând în continuare menținerea instabilității atmosferice.
0: Liberalii așteaptă astăzi o decizie crucială în instanță. Curtea de Apel București anunță dacă rămâne suspendată noua conducere a PNL, votată în bloc pe lista de candidatură a lui Ilie Bolojan la ultimul congres. În acest moment, noua conducere și decizia de a înlocui 13 șefi de filiale rămân pe pauză. Demersul, vă reamintesc, a pornit la sesizarea taberei lui Adrian Veștea, care susține că ultimul congres al partidului a fost făcut nelegal și abuziv. Rebecca Manea este la Curtea de Apel București și vine cu ultimele detalii.
2: Bun găsit tuturor! Curtea de Apel București decide dacă rămân în continuare suspendate efectele Congresului Partidului Național Liberal din 21 iunie 2026. Astăzi se analizează cererea făcută de susținătorii lui Ilie Bolojan, care își doresc să anuleze această suspendare provizorie. Am văzut că, practic, din punct de vedere juridic, în acest moment Partidul Național Liberal se întoarce la vechea conducere înainte de Congres, cu Adrian Veștea și cu Nicoleta Paulic în funcție de prim vicepreședinți, dar și cu o parte din liderii organizațiilor județene care au fost înlocuiți de Ilie Bolojan, cum a fost Hubert Toma la Ilfov, dar și Alina Gorghiu la Argeș. Vom vedea astăzi, așadar, cine va avea câștig de cauză dacă Ilie Bolojan va reuși să câștige acest proces și practic să își repună înapoi în funcție noua conducere, despre care știm că i-a întărit puterea în partid, sau dimpotrivă vom vedea o nouă victorie pentru tabăra Toma Gorghiu. Nu a fost primul proces câștigat de aceștia în instanță. Foarte important însă de menționat este faptul că astăzi curtea nu se pronunță pe legalitatea organizării congresului, ci doar pe măsura în care această cerere de suspendare provizorie a efectelor congresului va mai rămâne sau nu în vigoare până la procesul de pe fond, care va decide dacă a fost sau nu legal organizat acest congres.
0: Mulțumesc foarte mult, Rebecca Manea. Criza de sânge afectează activitatea unor spitale, unde medicii sunt nevoiți să amâne intervențiile chirurgicale. Doctorii spun că numărul donatorilor a scăzut în sezonul concediilor și fac apel la oameni să doneze sânge. Ligia Pricop ni se alătură cu informații.
3: Bun găsit! E perioada vacanțelor și mulți dintre donatorii tradiționale amână în aceste luni de vară vizita la centrul de transfuzii. Asta îi pune pe unii dintre pacienți într-o situație dificilă. Medicii atenționează că oamenii așteaptă zile bune o intervenție chirurgicală pentru că nu sunt stocuri suficiente de sânge. Aici, la Spitalul Sfântul Spiridon, cea mai mare unitate medicală din regiunea Moldovei, se fac în mod obișnuit până la 40 de operații pe zi. Fiecare pacient necesită 2-3 unități de sânge. Rezervele de sânge sunt însă la jumătate față de necesar în prezent. Prin urmare, operațiile sunt amânate cu până la 2 zile. Se întâmplă în secțiile de chirurgie și ortopedie în cazul pacienților care nu sunt urgențe și care suportă o astfel de amânare. Medicii apelează inclusiv la centrele de transport.

0: treime din angajați.
1: Dacă legea salarizării nu se va modifica semnificativ, ce va însemna acest lucru pentru sistemul public de sănătate?
2: Un mare minus. O să însemne un mare minus. Evident că vor migra în privat. Înseamnă un mare minus pentru pacient, pentru omul de rând care nu-și permite un sistem privat.
0: Personalul medical spune că actuala formă a legii ar duce la scăderi de venituri.
3: Am vreo 2000 de lei. Ne ia din venit nouă.
1: La asistență, deci da. 2000 de lei.
3: Cam așa.
1: Dispus să ajungeți la crema generală dacă nu se modifică nimic?
3: Dacă așa se va ajunge, așa va fi.
0: La Arad, pacienții care au venit la spital în perioada protestului au stat pe holuri mai mult decât de obicei. La cel mai mare spital din Dobrogea, Spitalul Județean de Urgență Constanța, în jur de 250 de medici și asistente și-au oprit activitatea pentru 2 ore. În draftul legii salarizării scrie că, în situația în care salariul lunar determinat este mai mic decât venitul salarial din luna noiembrie 2026, se acordă o diferență salarială tranzitorie. În acest moment, pe masa guvernului este și un memorandum pentru deblocarea peste 7000 de posturi în sănătate, dar nu a fost aprobat pentru că nu sunt bani.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
7: Spuneți-mă un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
8: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât era.
7: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
8: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
7: Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
8: criza economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă. Avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
7: de rezolvat, de reparat.
8: De reparat de niște administratori responsabili.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Focul a mistuit porțiuni mari din plantele care coboară spre oraș. Casele de la poale au fost evacuate. Pompierii au intervenit pentru a proteja locuințele sprijiniți din aer de avioane și elicoptere. Flăcările au devastat stația de epurare care deservește zona și au lăsat 20 de comune fără apă. Primarul de acolo a descris situația drept o stare de urgență maximă. În această perioadă fierbinte și uscată, toată insula este în alertă. Pompierii intervin la 10 de focare în fiecare zi. Grecia trece prin primul val de caniculă al acestei veri. Temperaturile au început să treacă de 40 de grade Celsius de duminică în mai multe regiuni. Meteorologii se așteaptă ca episodul să dureze până joi. Autoritățile sanitare îndeamnă populația să stea la adăpost, mai ales în timpul orelor de vârf, adică în intervalul 11-17. Au fost deschise centre cu aer condiționat și o linie telefonică de urgență pentru sfaturi medicale. Cel mai mare pericol îl constituie temperaturile nocturne ridicate, mai ales în marile orașe, unde se mențin adesea 28-29 de grade. Cei mai vulnerabili sunt vârstnicii și copiii.
1: Vestii pragmatica είναι αφόρητη.
2: Δόξα τω Θεώ να λέμε, γιατί πήγε καλά μέχρι τώρα το... Γενικά ο Έλληνας έχουμε αυτή την τάση να παραπονιόμαστε ότι δεν ικανοποιούμαστε με τίποτε, αλλά νομίζω ότι μια χαρά, δόξα τω Θεώ, θα περάσει τώρα λίγο, μην ακόμα. Και θα πάει καλά το πράγμα.
3: Καλά είναι, λίγο ζεστά, αλλά έχουμε δει και χειρότερα. Δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες που μένω εγώ, έχω δει ακόμα πιο χειρότερα. Πιο χειρότερη θερμοκρασία. 45, 50...
0: Alerte noi de la meteorologii în România. ANM a prelungit avertizările de vreme instabile și a emis cod portocaliu de furtuni pentru mai multe județe din sudul și sud-estul țării. În plus, jumătate din România va intra sub cod galben în această noapte. Cât va dura acest episod și ce fenomene sunt anunțate mai exact, știe Greta Gavrila.
4: Bun găsit! Zona masivelor sud-estice și sudice va fi sub cod galben de furtuni până la ora 22. În acest timp vor apărea averse însoțite de fenomene electrice, grindină și vijelie în aceste zone și vântul va sufla cu rafale de 70 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. La noapte, fenomenele se vor intensifica, iar avertizările de vreme instabile se vor extinde. Așadar, județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona montană a județului Buzău vor intra sub cod portocaliu de ploi abundente. În mai puțin de 3 ore se vor strânge 70 de litri de apă pe metru pătrat. În restul regiunilor sudice și în zona munților Apuseni va fi valabil un cod galben și sunt anunțate din nou averse, vijelii și grindină. Mâine la orele prânzului codul portocaliu de furtuni va cuprinde sud-estul țării, acolo unde ploile vor aduce cantități de peste 70 de litri pe metru pătrat. În schimb, și alerta cod galben se va extinde în zona Moldovei. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Cu detalii de ultimă oră vă așteptă de la fix colega mea Anca Suciu. Eu sunt Andreea Bratu, ne revedem de la ora 14. De asemenea, găsiți mai multe informații și pe site-ul nostru digi24.ro.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 21 iulie 1969. Primul pas. Neil Armstrong, comandantul misiunii Apollo 11, a ieșit din modulul lunar Eagle și a coborât pe o scară către suprafața Lunii. O cameră video transmitea totul în direct. La ora 2:56 UTC, pilotul american din Ohio, veteran de război în vârstă de 39 de ani, a devenit primul om care a pus piciorul pe un alt corp ceresc. SF devenea realitate. În acel moment istoric, Neil Armstrong a spus: un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. A coborât și Buzz Aldrin. Împreună au pus steagul Statelor Unite pe lună. 21 iulie 1959. Cargo nuclear. NS Savannah, prima navă nucleară comercială din lume, era lansată la apă. Mary Eisenhower, prima doamnă a Statelor Unite, a botezat vasul în stilul tradițional cu șampanie. Țaveana era parte a proiectului Atomii pentru Pace al Statelor Unite și trebuia să fie începutul unei noi ere în marină. Primul voiaj cu propulsie nucleară a fost în 1962. Nava avea spațiu pentru pasageri și pentru marfă. A făcut turul lumii ca să promoveze energia nucleară. Tehnic a fost un succes, dar comercial Savannah a eșuat. 21 iulie 356 înainte de Hristos. Lumea pierde o minune. Templul lui Artemis din Efes, considerat una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, a fost distrus de un incendiu pus de un piroman, numit de cronicarii antici Herostrat. Bărbatul a dat foc bârnelor de lemn care țineau acoperișul. Herostrat voia să obțină faimă cu orice preț. A fost condamnat la moarte, iar numele său a fost interzis. În tradițiile grecești și romane, distrugerea templului a coincis cu nașterea lui Alexandru Macedon. Ruinele templului lui Artemis din Efes au fost găsite în 1869.
5: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Este o industrie care îți aduce venituri așa la nivelul artiștilor de afară?
9: Categoric nu. Cred însă că suntem pe drumul cel bun. Uitându-mă la industria muzicală de acum 20 de ani, 25, și uitându-mă la ce se întâmplă astăzi, cred că cumva lucrurile încep să se alinieze. E greu să-ți pun în bani. E foarte important... Știi cum? Azi e foarte ușor să devii viral. Este însă foarte complicat să devii relevant. Și asta se traduce și în încasările de pe platforme sau...
8: Platforme sau concerte?
9: Sunt două lucruri diferite. Ca să faci concert, ai nevoie de platforme. Astăzi. Concertele au ceva aparte. Este forma pură în care tu îți întâlnești audiența și poți să înțelegi, poți să-i înțelegi, să-i privești în ochi, să-i simți și ei pe tine la fel. Și cred că este examenul suprem în care ei înțeleg dacă artistul pe care l-au văzut, l-au ascultat în platforme, le livrează emoția pe care ei și-o imaginau.
8: Da, uite, un exercițiu să facem împreună. Adu-ți aminte cel mai emoționant moment pe care tu l-ai văzut la un concert de-al tău în România sau oriunde în lumea asta.
9: Sunt foarte multe concerte emoționante pe care le-am avut. Unul dintre ele, poate pentru că și că a fost printre primele, este... Am avut un concert uriaș în Amsterdam de Ziua Regelui, pe vremea aia. Și erau 100.000 de oameni acolo. Și cântam în deschidere la Tiesto. Și a fost ceva extraordinar. Am simțit... Atunci a fost primul moment în care am simțit cumva că... Ceea ce înțeleg, ce știam eu din filme... ca aura unui artist, o aveam. Aveam backstage-ul meu, pe care scria numele meu. Aveam catering în backstage. Erau lucruri pe care nu le mai văzusem. După care am pășit pe scenă și erau oameni acolo care cântau piesa, o piesă făcută... Tot timpul am zis, noi românii suntem foarte talentați. Și nu mă refer la mine. Am făcut muzică bună, pe genunchi, știi? Stând într-un beci, într-un mic studio improvizat și așa. Deci, ținând cont de toate lucrurile astea și ceea ce se întâmpla în Amsterdam atunci, m-a emoționat.
8: Copleșitor.
9: Da.
8: 100.000 de oameni în față.
9: Da.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
7: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: ce prin Bulgaria.
1: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
0: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
1: Hat-trick european, Assad Al-Amlaoui.
0: Preliminariile UEFA Champions League. Miercuri, în direct la Digi Sport.

0: Jurnal, sunt Anca Suciu. România este în alertă după o explozie urmată de un incendiu la un petrolier care ar fi fost atacat cu o dronă în apropiere de Sulina. Nava sub pavilion liberian arde și la această oră în apele Mării Negre, iar scenariul unei explozii de proporții, să știți că în acest moment nu este exclus. Petrolierul este încărcat, potrivit surselor, cu 3800 de tone de propan, dar și cu 10 de tone de păcură și combustibil lichid. Marinarii de pe petrolier au fost salvați, 3 sunt răniți și sunt tratați acum la spitalul din Tulcea. Venim cu toate datele despre acest incident din zona economică a României, dar și implicațiile sale. Acum, în jurnal, începem. În deschidere mergem la Iulia Stanciu, jurnalistul care se află în portul Tulcea și urmărește intervenția din Marea Neagră. Incidentul a avut loc, atenție, la 20 de mile marine de Sulina, foarte aproape de apele teritoriale ale României. Iulia, venim la tine, ce informații ai?
1: Bun găsit tuturor! Acest incident grav s-a produs imediat după miezul nopții, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe. Este vorba despre o navă care venea din Egipt, Alexandria, și se îndrepta către Ucraina. Așa cum v-am spus, imediat după miezul nopții s-a dat alarma. La bordul navei erau 17 membri ai echipajului. S-a produs o explozie, s-a dat alertă, iar autoritățile au venit în sprijinul acestor marinari. Încercăm să aflăm detalii despre cum au fost salvați cei 17 membri ai echipajului. De la Daniel Năstase, este purtătorul de cuvânt al ISU Delta. Bună ziua! Cum ați intervenit dumneavoastră și cum ați reușit să îi preluați pe cei 17 membri ai echipajului?
2: Bună ziua! Cei 17 membri ai echipajului au fost preluați de către ARSVOM, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești, pe mare, cu două embarcațiuni. Aceștia a trebuit să arunce în apă niște plute pentru a-i prelua pe aceștia, pentru că nu se puteau auto-evacua singuri, ei refugiindu-se la prova navei. După ce au fost preluați, tot cei 17 membri ai echipajului au fost duși la UPU Sulina, unde au fost triași și evaluați medical. În urma acestei evaluări, 3 persoane aveau răni la nivelul membrelor cu arsuri, una dintre ele puțin mai grav, a fost preluată de către două embarcațiuni medicale navale din Sulina, iar între timp a fost organizată o misiune de salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență și preluarea acestor victime împreună cu un medic coordonator din cadrul UPU Smurt Tulcea, în zona localității Crișani, în amonte de localitatea Crișani. Embarcațiunea multirol din cadrul Inspectoratului a făcut juncțiunea și a transbordat cele 3 victime la...
1: Scuze, vorbim despre nava pe care o vedem acum în spatele dumneavoastră.
2: Exact, vorbim despre nava pe care o avem în spatele meu. Aceasta a ajuns destul de repede la Crișani. După ce a făcut transbordarea celor 3 victime, medicul coordonator UPU Smurd le-a evaluat și le-a acordat îngrijirile medicale de care aceștia aveau nevoie, iar în jurul orei 9:30, nava multirol a ajuns la Tulcea, unde a transferat cele 3 victime cu ajutorul echipajelor medicale din cadrul SAJ, dar și paramedici Smurd, în două ambulanțe Smurd, o ambulanță de terapie intensivă și o ambulanță, un auto specială de transport victime multiple, personal și victime multiple, fiind transportate în siguranță conștientă la UPU Tulcea, unde aceștia primesc îngrijiri medicale de specialitate și sunt sub coordonarea și investigarea medicilor din cadrul UPU. Sunt toate persoanele, toate cele 3 victime sunt conștiente. Două dintre ele au arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului. O a treia persoană este puțin mai gravă, având și câteva plăgi. În acest moment sunt evaluate la UPU.
1: ceilalți membri de echipaj au rămas la Sulina, din ce știți dumneavoastră până acum.
2: Din informațiile pe care le am, ceilalți 14 membri ai echipajului sunt la Sulina, sunt în siguranță, li se acordă tot sprijinul de care aceștia au nevoie.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Așadar, acestea sunt informațiile. Nu uitați, vă reamintesc că acest incident periculos s-a produs imediat după miezul nopții la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe. Este vorba despre zona economică exclusivă a României. La bord se aflau așadar 17 membri de echipaj, 3 au fost răniți și au fost transportați cu această navă până aici în Tulcea. De aici au fost duși la Spitalul Județean Tulcea. Este de precizat faptul că prima dată cei care au intervenit au fost angajații Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, care au reușit să îi evacueze, să îi ajute la evacuare pe cei 17 membri ai echipajului.
3: Ministerul Apărării are pregătite un elicopter, are 330 Puma Naval, precum și 2 nave militare ale forțelor navale române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului și monitorizează permanent situația.
0: Explozia a pus în pericol viața întregului echipaj. Intervenția rapidă, însă cu bărci de salvare, a salvat și viața celor 17 persoane de la bord. 3 membri ai echipajului sunt răniți, o persoană are leziuni grave, 2 dintre ei au suferit arsuri la nivelul brațelor. Cei 3 răniți sunt tratați chiar acum la spitalul din Tulcea, așa că vă propun să mergem la colega mea, Dana Costache. Este acolo. Dana, te rog, spune-ne despre intervenția în cazul acestor persoane de pe... din rândul echipajului, da, de pe navă.
4: În jurul orei 10 și jumătate, cei 3 marinari răniți au fost aduși aici la spitalul din Tulcea. Au arsuri pe aproximativ 15% din suprafața corpului, iar una dintre victime este rănită la gât. Cu toții sunt internați în secția de terapie intensivă, primesc îngrijiri medicale, iar starea lor este stabilă. Nava care a fost lovită noaptea trecută a mai tranzitat portul Sulina în drumurile ei spre porturile ucrainiene. În această dimineață, un pilot de la Administrația Fluvială a Dunării de Jos din Galați urma să preia nava, să o treacă prin Rada Sulina și apoi să o ducă în portul Reni din Ucraina, port situat la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Galați. Nu a mai apucat să facă acest lucru. Pilotul a fost anunțat că nava a fost lovită noaptea trecută de o dronă maritimă a cărei proveniență nu este cunoscută deocamdată. În urma atacului, 3 marinari au fost răniți, au ajuns, cum vă spuneam, la spitalul din Tulcea, iar ceilalți 14 au fost cazați la Sulina. Administrația Fluvială a Dunării de Jos din Galați a solicitat constituirea unei celule de criză, având în vedere gravitatea situației și, de asemenea, montarea unor sisteme antipoluare în zona unde a avut loc incidentul, pentru că există un pericol masiv de poluare în Delta Dunării și în Marea Neagră dacă nava se scufundă.
0: Mulțumim! Sunt alături de noi Sorin Learschi, contraamiral de flotilă în rezervă, George Scutaru, director New Strategy Center România, a fost consilier prezidențial pentru securitate națională. Încercăm să analizăm ce s-a întâmplat și care pot fi efectele. Domnule Scutaru, venim înspre dumneavoastră. În acest moment, confirmarea că nava a fost atacată a venit pentru prima dată de la președinte. Ministerul Apărării anunță de asemenea că sunt pregătite mai multe forțe pentru a interveni în zonă, s-a anunțat inclusiv un perimetru așa de, să-i spunem, de securitate, astfel încât navele să nu se apropie acolo atât de mult, și Dana Costache ne explica mai devreme și de acest pericol al scufundării navei, care în final va duce la poluare, inclusiv în delta Dunării. Care sunt reacțiile pe care trebuie să le aibă România în acest moment la nivel oficial? Noi știm că deja avem o corespondență cu Ucraina, în situația în care această dronă este ucraineană și a fost deviată iată de către ruși. Sunt mai multe scenarii, nu în calcul, pe care le luați în considerare?
5: Eu aș vrea să luăm în calcul, fiindcă ucrainenii știu foarte bine ce nave sunt în zona Mării Negre și știau foarte bine că această navă urma să ajungă la Reni. Deci, eu cred că ar trebui să mergem pe ipoteza că este o dronă, a fost lovită de o dronă rusească. Nu știm în momentul de față dacă e o dronă navală sau aeriană. Și este important de stabilit acest lucru, fiindcă în felul ăsta vedem și ce capabilități se folosesc în Marea Neagră. Este important din ce cauză, fiindcă avem proiectul Neptun Deep în zona economică exclusivă a României. Este un perimetru foarte încărcat de nave, cu multe nave care participă la procesul de construcție al proiectului Neptun Deep. Și în funcție de ce capabilități au folosit rușii pentru a lovi această navă, care este pentru prima dată mai aproape, să spunem, de țărmul românesc lovită, ne putem da seama ce capabilități sunt la dispoziția Federației Ruse. Deci ar trebui să mergem în primul rând pe supoziția că este o dronă rusească, rămâne ca eventual Ministerul Apărării, partea ucraineană, să confirme acest lucru. În al doilea rând, trebuie de văzut viteza de reacție și de aprecia viteza de reacție a autorităților din România pentru salvarea echipajului. De data aceasta, coordonarea a fost într-adevăr foarte, foarte bună. Ce ar trebui să facă instituțiile? În primul rând să dea un semnal de liniștire a populației, fiindcă sunt convins că în acest moment, mai ales pe social media, încep diverse teorii și tot felul de zvonuri care se propage un sentiment de insecuritate, mai suntem în plin sezon estival. Trebuie să spunem, v-ați referit la o cantitate de 70-80 de tone, îl avem pe domnul amiral Learski și îl salut cu această ocazie, este o cantitate importantă, dar nu este, să spunem, un iminent dezastru ecologic. Gândiți-vă că suntem în fața gurilor Dunării, care poate dilua acest curenții, direcția hidrografică, vă rog să întrebați direcția hidrografică militară, care zilnic studiază curenții. Curenții nu vor veni și nu sunt în acel puțin cum arată astăzi să se ducă spre zona costieră, care ar afecta în cazul unei explozii. Dacă țineți minte, în luna noiembrie a mai fost un incident când a fost lovit un vas similar în portul Ismail și a avut o ardere controlată. Aceste nave au niște sisteme de siguranță, să spunem, în cazul în care se ajunge la incendiere. Deci există posibilitatea unei explozii, ea poate fi o variantă de lucru, dar nu ne aflăm, să spunem, nu trebuie să mergem exclusiv pe acest scenariu, putem să spunem să fie o ardere controlată care până la urmă să epuizeze stocul. Dar ce trebuie să avem în vedere? Suntem într-un proces de escaladare din partea ambilor beligeranți. Rusia a pierdut peste 180 de nave ale flotei Phantom în Marea Neagră și în Marea de Azov. Ucraina, la rândul ei, este bombardată ca represalii de către ruși, pentru ce, fiindcă rușii în momentul de față vor să blocheze culoarul naval între Odessa și Istanbul. Singurul export al Ucrainei care funcționează și dă resurse valutare țării este exportul de cereale. Anul acesta, Ucraina are o recoltă bună. Se estimează că vor avea de exportat peste 50 de milioane de cereale și semințe de floarea soarelui. Gândiți-vă că dacă acest culoar se blochează, vom ajunge, doamna Suciu, la situația din 2022-2023, când ucrainenii vor fi obligați să refacă vechiul culoar prin porturile lor dunărene și prin porturile României. Ce va însemna acest lucru? Asta va însemna că Ucraina va începe să exporte foarte mult prin porturile de la Dunăre, prin Reș și Ismail, așa cum a făcut-o în 2022-2023. Asta înseamnă că va fi o creștere a atacurilor ruse asupra acestor porturi. Atacuri care au loc în continuare. Lucrul acesta este important din punct de vedere operațional pentru forțele armate ale României, fiindcă din punctul meu de vedere, eu estimez că dacă se va ajunge la o redirecționare a traficului de export ucrainean pe porturile dunărene, vor crește atacurile și ca atare posibilitatea unor incidente. Mă refer în primul rând la zonele urbane din proximitatea graniței, am avut incidentul de la Galați, deci ar trebui să privim cu mare seriozitate și să monitorizăm împreună cu partenerii ucraineni și să ne lămurim pentru intențiile lor și dacă se va ajunge ca porturile Ren și Ismail să capete o importanță mai mare, ar trebui să ne gândim cum putem să protejăm mai bine. Am văzut că s-au operaționalizat diverse sisteme antidronă. Cred că în perioada următoare ar trebui să ne așteptăm la o creștere a unor asemenea atacuri rusești pe porturile dunărene și, în consecință, ar trebui să ne luăm măsuri de precauție. Și ultima idee, cred că aici ar trebui să creștem măsoarele de precauție pentru protejarea, repet, a procesului de construcție a perimetrului Neptun Deep. Știu că și forțele navale și Ministerul de Interne monitorizează, sunt preocupate, dar profit de această ocazie pentru a atrage atenția asupra acestui fapt, fiindcă ne putem aștepta inclusiv la incidente generate de ruși, fiindcă rușii se află într-un proces de escaladare pe întreg flancul estic al NATO și nu ar trebui să lăsăm la o parte și asemenea posibilități de evoluție a evenimentului.
0: Acea expresie folosită la summiturile NATO nu e o chestiune de dacă, ci când ar trebui să se concretizeze și niște măsuri, înțelegem. Mulțumesc pentru analiză, domnule Scutaru. Venind la dumneavoastră, domnule contraamiral, care e reacția în momentul în care o astfel de navă este atacată? Cum se procedează? Ce urmează, de exemplu, și în perioada următoare?
6: Da, putem să spunem că acea navă a fost atacată într-o poziție care oscilează între 24 de kilometri și 40 de kilometri, mai puțin important acest lucru. În orice caz, așa cum ne-a prezentat și președintele Nicușor Dan, a fost în afara apelor teritoriale ale României ca să eliminăm orice discuție privind locul în care s-a întâmplat. Întotdeauna când există un incendiu la bordul unei nave care transportă această încărcătură foarte periculoasă, există o reacție a echipajului. Avem informația că nava a fost lovită în suprastructură. Ce înseamnă suprastructură? Înseamnă construcția de regulă în partea din spate a navei, de unde se conduce nava și unde se asigură condițiile de locuit și principalele echipamente pentru conducerea navei. Faptul că întreg echipajul s-a deplasat către prova arată că acolo a izbucnit un incendiu puternic. Acolo se aplică niște măsuri, și aici este interesant de urmărit, sunt niște măsuri pe baza unui algoritm de oprire a echipamentelor care asigură pompajul, distribuția sau ventilația de la bord pentru a nu crește randamentul arderii acesteia. Din câte s-a văzut până acum, incendiul a fost la această parte de suprastructură, ceea ce ne duce cu gândul că una din variantele care a fost lansată inițial, cea cu lovirea unei mine, este mai puțin probabilă, dar în acest moment nu este exclusă.
0: Și despre drona aeriană?
6: Deci, poate să fie și o dronă aeriană. Nu pot să, și nimeni nu poate să spune în acest moment, pentru că nu avem nicio reacție din partea rusă, care a preluat doar informații din mass media din România. Ucraina, la fel, nu a făcut niciun fel de comentariu, iar faptul că cei 17 marinari au fost evacuați, deci întregul echipaj, ne arată nouă faptul că nu, la bord nu mai există nimeni care poate să lupte cu acest incendiu. Nava a fost poziționată undeva la sud-est de Sfântul Gheorghe, într-o zonă, să spunem, izolată, pentru a nu se crea un pericol pentru populație. Ea este monitorizată permanent și asigurată în zonă. Și vedem ce se va întâmpla în continuare.
0: Deci spuneți că aceste manevre sunt cumva pregătitoare pentru o eventuală explozie.
6: Delimitarea unei eventuale explozii, pentru că, așa cum spunea domnul Scutaru, avem cazul care a fost la Dunăre, la Ismail, parcă în zona aceea, unde s-a făcut așa ardere controlată. Există asemenea sisteme la bord care permit o ardere controlată. Nici cantitatea nu este enormă pentru...
0: Dar ce ar însemna explozie la bordul acestei nave cu această capacitate?
6: Capacitatea navei este mult mai mare de transport, dar cele 3.000...
0: Vă dau câteva detalii pe care le-am primit și noi dinspre oficialii. 3.800 de tone de propan la bordul navei.
6: 3.790. Propanul este cel combustibil folosit la buteliile noastre. Nu este gaz natural lichefiat, care are alte condiții și alt impact asupra navei. Pericolul cel mare este ca eliberarea acestui gaz, nici stingerea nu este o soluție. Eliberarea acestui gaz într-o, să zic, o bulă în jurul navei, poate fi declanșată de o scânteie accidentală și atunci se petrece, să spunem, catastrofa. Deocamdată nu suntem în această fază, probabil vor exista intervenții și...
0: Vă mulțumesc! Urmărim subiectul și vom reveni la dumneavoastră, desigur, pentru a analiza informațiile care vin înspre noi. Contraamiralul de flotilă Sorin Learski și George Scutaru, expert în strategie, în securitate, în direct alături de noi. Mergem puțin mai departe, acum ne uităm și înspre ucraineni. Aceștia spun că rușii au intensificat în luna iulie atacurile asupra navelor civile în Marea Neagră. Vorbim de 17 embarcațiuni care au fost lovite în doar 2 săptămâni. Cel mai recent a fost ieri. Rușii au publicat și imagini cu dronele care lovesc 3 nave care ar aproviziona forțele armate ale Ucrainei. Cel mai grav incident a fost lângă Odessa. Cel puțin 10 oameni au murit atunci. Un atac rusesc asupra unui vas de marfă în Marea Neagră. Despre asta a fost vorba. Ucraina a denunțat un act de terorism și o crimă de război. Nava Golden Leo, deținută de o companie turcească, tocmai părăsea un port din zonă cu o încărcătură de porumb. Rușii au lovit-o cu 3 rachete de croazieră. La bord, 17 membri ai echipajului, cetățeni din Siria și India, dar și un pilot al autorităților portuare ucrainene, care se numără printre cei morți.

0: Ne întoarcem în țară la accidentul grav de pe Valea Oltului. O bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut pe o mașină. Un bărbat a murit, din păcate. Traficul în zonă a fost blocat mai bine de 2 ore. Mergem la Ana Maria Ianc, ne ajută cu mai multe informații, cu atât mai mult cu cât se pare în zonă pădurea e deasă, se vede și din imagini, și acele plase de protecție nu ar fi fost o problemă măcar pusă de autorități să fie montate, pentru că n-ar fi fost nevoie. Te rog, Ana Maria.
1: În mașina peste care s-a prăbușit o bucată de stâncă pe Valea Oltului erau 2 persoane, vorbim despre o femeie de 36 de ani care era la volan și un bărbat de 71 de ani, pasager pe scaunul din dreapta. Din păcate, la sosirea echipajelor medicale, bărbatul de 71 de ani era în stare de inconștiență, tânăra însă se afla în afara mașinii în stare bună. Și ajungi la fața locului, au acordat bărbatului primul ajutor, însă din păcate, așa cum ai spus și tu, a fost declarat decesul. Circulația în zonă a fost blocată preț de aproximativ 2 ore. Șoferii au fost nevoiți să aștepte în coloane care s-au întins pe câțiva kilometri și chiar dacă a fost reluată de ceva timp circulația, chiar și în acest moment se circulă cu dificultate pe DN7 Valea Oltului.
2: S-a desprins o stâncă și s-a întâmplat o nenorocire. Persoana care era în mașină deja a fost descarcerată, a decedat. Pe Valea Oltului se întâmplă astfel de accidente încă, deși în această perioadă se intervine pentru a monta acele instalații pentru a nu mai cădea stâncile, din câte cunosc nu erau montate, da. Tehnic nu se pot monta pe toată Valea Oltului. Iar din cauza precipitațiilor, de multe ori se întâmplă astfel de tragedii, este complicat pentru a determina exact toate locurile unde trebuie montate aceste plase. Fiind drum național și european, este în sarcina celor de la drumurile naționale.
3: Este poliția la fața locului și cercetează cauzele acestui accident, să vadă de unde a provenit acea piață. Zona este o zonă cu pădure deasă, cu vegetație abundentă, unde n-au căzut niciodată pietre până acum, deci este prima dată. Nu se pot monta plase, pentru că ar trebui să defrișez pădurea ca să montez plase, dar nici nu e o zonă care să producă astfel de incidente. Ca atare să vedem ce zice poliția, de unde a venit acea piatră, să ne dăm și noi seama ce măsuri putem lua, dacă se poate lua vreo măsură. Acolo n-au căzut niciodată pietre. Nu este o zonă în care să cadă pietre. Avem alte zone unde au și montat plase și sunt și semne că există risc de cădere de pietre, dar această zonă n-a produs niciodată astfel de eveniment. Pietre, efectiv, cât să zic, undeva la 30-40 de centimetri pe diametru.
0: Cazul azilelor ilegale din Bihor a intrat în atenția Consiliului Europei. Concret, comisarul pentru drepturile omului i-ar fi scris premierului Ilie Bolojan despre casele lui Viorel Pașca. Acesta spune că este îngrijorat că centrul ilegal a putut funcționa atât de mult timp, deși au existat avertismente din partea jurnaliștilor, a activiștilor și din partea avocatului poporului. Cu detalii suplimentare, colega mea Carla Tănase, chiar acum în direct cu noi.
4: Oficialilor români pe data de 10 iulie și a fost publicată astăzi de Consiliul Europei, îi este adresată premierului Ilie Bolojan, dar și ministrului Muncii Dragoș Pâslaru. Documentul vine după vizita făcută de comisar în România la sfârșitul lunii mai. Cea mai gravă situație prezentată în acest document este situația de la Dumbrava. Comisarul vorbește despre casele lui Viorel Pașca, unde au fost găzduite mii de persoane vulnerabile, citez, în condiții abuzive. Mai spune că situația de la Dumbrava este, din nou, deosebit de îngrijorătoare. În scrisoare se face referire și la cele peste 1000 de decese de la Dumbrava. Oficialul european salută intervenția Vicoș și transferarea oamenilor din casele lui Viorel Pașca în spitale și centre autorizate, spune însă că este îngrijorat de faptul că situația a continuat atât de mult timp, deși au existat în spațiul public avertizmente din partea societății civile, a jurnaliștilor, dar și din partea avocatului poporului pentru oprirea activității. Comisarul atrage atenția și asupra reacțiilor apărute după intervenția procurorilor, București. El spune că dezbaterea publică a fost polarizată și că persoanele care au expus posibilele abuzuri au fost vizate de discurs instigator la ură în mediul online. Comisarul cere ca toate procedurile legate de Dumbrava să fie desfășurate cu integritate și independență. Scrisoarea conține însă și critici privind modul în care sunt făcute controalele în centrele rezidențiale din România. Acesta spune că inspecțiile se concentrează prea mult pe documente și autorizații și prea puțin pe situația reală a beneficiarilor și recomandă ca verificările să urmărească și dacă drepturile oamenilor sunt respectate, dacă sunt protejați de abuzuri și dacă beneficiază de condiții de viață și îngrijire adecvate. Oficialul european cere și o aplicare mai strictă a regulilor de autorizare, chiar modificări legislative, inclusiv în domeniul penal, dacă e necesar, și o monitorizare independentă mai puternică și, de asemenea, recomandă mai mult sprijin pentru avocatul poporului și mecanisme accesibile prin care beneficiarii să poată reclama abuzurile.

0: Va fi noapte albă în două județe din România, pentru care hidrologii au emis cea mai gravă atenționare de inundații. Vorbim despre un cod roșu care intră în vigoare în această noapte pentru Dâmbovița și Prahova. Din nou, Prahova, județ puternic lovit de furtuni în ultimele zile. Blocat pentru a doua zi la rând de apă, noroi, pietre și crengi de copaci, drumul național 1 a fost redeschis aseară și el inundat după aceste viituri. Circulația a fost reluată între localitățile Comarnic și Breaza. De duminică, județul Prahova se confruntă cu inundații și viituri puternice în urma ploilor torențiale. Iată și imaginile de acolo.
1: Suntem un pic blocați în trafic pe DN-ul.
2: Aici are jumătate de metru. Ferească Dumnezeu!
3: Toată apa după dealurile de acolo.
4: Viitura a blocat circulația pe drumul național 1. Aluviunile de pe versanți s-au adunat pe șosea în zona localității Breaza, dar și în Cornu, unde a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru a scoate un camion blocat în nămol. La Comarnic, viitura a dărâmat case, iar oamenii au fost salvați în ultima clipă din calea apelor.
5: Sunt foarte multe case distruse, inundate, muncă de o viață, foarte multe animale ucise în urma viiturii. Oamenii încearcă acum să-și evalueze pagubele. Locuință construită în urmă cu câteva luni, îmi povesteau oamenii că aceasta...
6: Am ridicat două camere aici, să vedea, la tobe, cea,
5: tu. Două camere aveți?
6: Începusem o băiță aici în spate.
5: În câteva secunde, totul prăbușit, totul distrus, luat de apel, a rămas în urmă niște mâl, niște bucăți din perete, chiuvetă, mașină de spălat. E imposibil să te miști pe aici. Ai grijă pe unde calci, Florin. În stânga văd un aragaz, la fel, toată mobila, toate obiectele pe care oamenii și le cumpăraseră ca să își înceapă o viață nouă acasă, au fost distruse. Și nivelul apei în casă, în această locuință, aș vrea să vi-l mai arăt. Până aici a ajuns apa.
7: A venit buitura de acolo de sus, a intrat pe poartă, mi-a rupt zidul ăsta de aici, conducta de gaze, mi-a spart pereții din interior în casă.
8: Uitați cum a fost aici, a dărâmat zidul ăsta de aici de spate.
9: Ce faceți acum? Cum trăiți aici?
7: Păi cum să mai trăiesc? Nu am să mai mă duc. Toată mobila mi-a făcut tot zbor. Tot. Și baia, uitați, mâna cu și la baia cu tot. Patul era aici, mi l-a tras încolo apă.
10: Se vede pe ceamă. Nu știu ce mai fac.
9: Dacă te uiți să te înveți exterior.
11: Nu știu, din toată asta. Deci toată de sus.
12: De unde sunt pompieri?
11: Da,
12: de acolo.
11: De acolo. Vine din sus, vine.
13: Aici e o căruță care a luat-o de la om din curte.
14: Care a luat curte, a luat animale, toate alea de acolo.
13: Nu e căruță.
14: Uitați cum e față.
15: Avem pompieri trimis și din partea Covasnei și Brașovului. Noi am mobilizat forțe suficiente ca să vină să ajute.
0: Este alături de noi chiar acum Diana Buzoianu, ministrul interimar al mediului. Mulțumesc, bună ziua!
16: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Pentru că vorbim de această dată de un cod roșu de viituri și pentru Prahova și Dâmbovița, deci oamenii aceștia, din păcate, nu vor avea o noapte ușoară. Avem infrastructura necesară să rezistăm în fața unor asemenea inundații?
16: Din punctul meu de vedere, în momentul de față este foarte clar că infrastructura împotriva inundațiilor trebuie să fie îmbunătățită și nu o spun doar eu, ci inclusiv Banca Mondială, care a făcut un studiu și care ne-a arătat că avem nevoie de foarte multe investiții serioase în lucrări critice în toată țara. Motiv pentru care anul acesta, de exemplu, am dat drumul la un număr record de lucrări în infrastructura critică și am alocat bani de la buget tot așa record pentru acest aspect. Ne bucurăm că a trecut și mecanismul APEI, care va aduce și acesta banii necesari pentru a putea să fie realizate lucrări critice. Răspunsul onest astăzi este că infrastructura împotriva inundațiilor nu acoperă nevoia întregii țări, nu.
0: Și în Prahova?
16: Și
0: care
16: Prahova
0: e situația? Cum puteți interveni de asemenea? Pentru că deja vorbim de vieți distruse acolo.
16: În Prahova ce putem să facem este să ajutăm cu alertele cât mai din timp date de ANM, astfel încât să poată să fie pregătite autoritățile din local și codurile au fost anunțate din timp. Toată lumea este mobilizată, din fericire nu vorbim de inundații care au luat vieți omenești, așa cum s-a întâmplat în anii anteriori. Și vorbim de inundații care au fost punctual, care s-au resimțit punctual în anumite localități. Am avut alți ani în care inundațiile au venit în județe întregi și au afectat zeci de comunități în același timp. Deci este bine că nu suntem în acel scenariu. O soluție pe termen scurt împotriva inundațiilor, de adaptare a țării noastre împotriva inundațiilor, nu există. Tocmai de aceea relevante sunt măsurile care se iau pe termen mediu și lung. Investițiile, repet, în infrastructura critică, de luptă împotriva inundațiilor.
0: Sunt oameni acolo care au fost... Da, vreau să ne spuneți dacă sunt detalii apropo de ajutorul care va ajunge din partea guvernului la acești oameni. Sunt oameni care și-au pierdut casele acolo. Colegul meu, Valentin San, chiar ne-a arătat câteva dintre gospodăriile afectate mai devreme.
16: La acest moment nu avem încă o decizie luată, dar sunt convinsă că vor fi alocate resurse acolo unde va fi nevoie. De-a lungul anilor, în cazul inundațiilor, s-au întâmplat aceste aspecte, dar nu este atribuția Ministerului Mediului în acest caz.
0: Dar e stabilit o ședință de guvern?
16: Pentru joi.
0: Pentru joi. Haideți să ne uităm și la efectele secetei, adică dacă te uiți la Dunăre, te uiți la secetă. Cum veți interveni acolo? A scăzut foarte mult debitul, se văd insule de nisip, circulația în zonă este afectată.
16: Acum știți cum sunt puse cumva aceste întrebări cu cum va interveni Ministerul Mediului împotriva inundațiilor, cum va interveni Ministerul Mediului împotriva secetei. Realitatea este că măsurile care trebuie să fie luate sunt pe termen mediu și lung. Și atunci când se dorește să fie luate astfel de măsuri, de foarte mulți ani au fost aruncate într-un populism extrem discuțiile, astfel încât au lăsat țara noastră fără niciun fel de sprijin aproape în fața acestor fenomene extreme. Iar acum când vin aceste fenomene extreme, toată lumea se uită la ministerul care a fost de-a lungul timpului în ultimii ani de zile blocat constant să ia măsurile necesare de luptă sau de adaptare la aceste fenomene extreme. Un exemplu în acest sens este strategia cu măsurile împotriva secetei, care este blocată de ani de zile în discuții între ministere, pentru că prevede și măsuri care trebuie să fie luate și care, de-a lungul anilor, nu au fost aprobate de către alte ministere.
0: Realitatea e că una nu exclude pe cealaltă. Într-adevăr, trebuiau luate măsuri din timp. Sunt foarte multe poticnele, am văzut, în România. Pe de altă parte, sunteți și ministrul care gestionează această situație. Și atunci întrebarea mi se pare pertinentă, ce face ministerul acum sau, mă rog, ce urmăriți?
16: Ministerul poate să facă monitorizarea apei, se poate da, inclusiv se pot evacua controlat anumite acumulări pentru a putea, mă rog, apele române pot face, sau hidroelectrica pot face anumite evacuări controlate pentru a putea să ajungă apa acolo unde este necesar. Dar aceste măsuri sunt măsuri, repet, pe termen scurt, și nu reprezintă, de fapt, o soluție pe termen lung.
0: Dar cauza principală sunt fenomenele meteo și faptul că s-a încălzit?
16: În cazul de față este vorba de schimbări climatice, da? Și este vorba, trăim în momentul de față un episod, unul dintre cele mai dure episoade de secetă severă, hidrologică, din țară. Este unul dintre cele mai mici debite din ultimele 3 decenii, de exemplu, dacă vorbim despre debitul Dunării. E clar că...
0: N-are legătură cu acumulări pe cursul Dunării la baraje, la diverse baraje? Acumulări de apă?
16: Repet, este vorba mai degrabă de fenomen meteo. Uh-huh. Un fenomen meteo care s-a prelungit pe o perioadă foarte lungă.
0: Mulțumesc! Diana Buzoianu, ministrul mediului, în direct la Digi24. Noi luăm o scurtă pauză, revenim cu mai multe informații imediat.
12: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e
17: legal. Digi 24 FM.
12: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
18: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la și bilete gratuite la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă te sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cerea un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Bine. Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficienți bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă glumesc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că erau mesaje făcute cu AI.
12: Scos din sărite.
17: Digi 24 FM.

0: Revenim cu primele imagini de la bordul navei. Se văd flăcările. Vorbim de nava care a fost atacată. Lângă Sulina, Iulia Stanciu este alături de noi. Te rog, Iulia, ce informații sunt?
1: Așa cum puteți vedea în imagine, angajații Narvome, deci românii de salvare de Sionelești, pe mare îi salvează pe membrii echipajului. Vorbim despre 17 marinari care se aflau la bordul acestei nave care a plecat din Egipt și se îndrepta spre Ucraina. Evenimentul s-a petrecut la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe. Această navă transporta aproximativ 3800 de tone de propan și un echipaj, așa cum a spus, format din 17 persoane. 3 dintre acești marinari au fost răniți și au fost transportați cu smurdul pe apă. Apoi au ajuns în portul Tulcea și de acolo au fost duși la spitalul județean, unde în acest moment li se acordă îngrijiri medicale. Acest eveniment s-a petrecut imediat după miezul nopții. Puteți vedea și în imagine, sunt flăcări care au cuprins această navă, vă amintesc, care transporta aproape 3800 de tone de propan.
0: Mulțumim, Iulia. Sunt imagini în exclusivitate pe care vi le arătăm de la bordul acestui petrolier. Flăcările se manifestă în continuare, spun autoritățile. Nava a fost ancorată și a fost stabilit și un perimetru de securitate în zonă, astfel încât navele de acolo din zonă, aflate în zonă, să evite perimetrul afectat. Vom reveni pe măsură ce apar informații. Noi mergem mai departe. Avem stenograme incendiare din ședința Partidului Național Liberal acum, pentru că e prima ședință în care ajung susținătorii lui Adrian Veștea față în față cu Ilie Bolojan. Pentru prima dată cele două tabere au stat față în față după încercarea de a forma un guvern condus de Adrian Veștea, dar și după lovitura din instanță, în urma căreia sunt suspendate efectele congresului. De altfel, o decizie o așteptăm și astăzi din partea Curții de Apel. Acum, iată cum s-au poziționat taberele și cum s-au atacat.
2: Un subiect fierbinte pe masa PNL a fost schimbarea liderilor de filială. Mai mulți contestatari ai lui Bolojan au cerut organizarea de alegeri pentru stabilirea noilor conduceri județene.
3: Cred că ar fi necesar să dăm drumul la acest parcurs, la această procedură democratică, dar organiza alegeri și de a nu face demiteri și de a modifica tot felul de reguli în timpul jocului. Cred că este normal după atâta vreme să facem alegeri libere și să vedem cu adevărat care sunt adevărații lideri ai Partidului Național Liberal la nivel județean. Altfel, nu facem altceva decât o vânătoare de vrăjitoare.
4: Am înțeles, trebuie să vină oameni noi să facem loc, o să vină de la USR, Reper, SENS, SOS, Societatea Civilă, de unde doriți dumneavoastră, dar părerea mea că acești oameni ar trebui să candideze, să prezinte proiecte, să convingă membrii, să înscrie în partid, să câștige alegeri. Puteți face alegeri inclusiv la Ilfov, unde nu vă convine de mine. Domnul Motreanu poate să vină să candideze, că după ce a salvat Giurgiu și a adus rezultate la Giurgiu, poate să candideze împotriva mea la Ilfov. Sau dumneavoastră, domnule președinte Bolojan, puteți. Facem o derogare și candidați împotriva mea la președinția organizației Ilfov.
2: Potrivit informațiilor Digi24, Ilie Bolojan ar fi răspuns: pot să accept supărări, dar sunt județe în România în care PNL a obținut rezultate mult sub media partidului. Orice s-ar spune despre Ialomița, suntem în această situație. Nu înseamnă că dacă azi un coleg nu mai e președinte de organizație, nu mai poate avea un aport. Contra au existat privind și alte subiecte. Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a cerut

0: Vreau să vă pun în vedere tuturor parlamentarilor noștri și președinților de organizații un angajament pe care îl are România foarte important. Deci noi nu putem să facem modificări de natură fiscală, pentru că dacă facem modificări de natură fiscală, care nu sunt compensate de alte măsuri, intrăm în contradicție cu jaloanele din PNRR și unul din jaloane care ține de consolidarea fiscală are o valoare de 1,3 miliarde euro. Prin urmare, sigur, nu o să ni se dea o corecție de 1,3 milioane, ni se dă proporțional.
1: Florin Negruțiu alături de mine, analizăm ce se întâmplă astăzi din partea Curții de Apel, așteptăm și o decizie cu privire la înregistrarea sau nu a noului statut PNL, cel votat în Congres. Două judecătoare au cerut să se retragă din această decizie. Cum ți se pare confruntarea taberelor?
2: Este un fel de reeditare a filmului Greu de ucis, nu știu a câta parte. Dar este clar că în PNL va fi un război lung și de uzură. Ilie Bolojan nu a reușit în momentul Congresului să își rezolve problema în partid, pentru că Justiția Savonea a reîncărcat aripa PSD-istă din PNL, care acum s-a dat de trei ori peste cap și se prezintă ca liberal-conservatoare. Au creat o platformă în cadrul partidului prin care încearcă să revină la butoanele partidului.
1: Pe de altă parte, decizia instanței nu se comentează, se aplică.
2: Ba da, decizia instanței se comentează, că de asta avem libera exprimare, de asta suntem liberi să ne dăm
1: cu părerea. Dar pentru liberali?
2: Sigur, pentru liberali ea este o decizie care se aplică. Asta nu înseamnă că noi nu putem comenta
1: dar
2: sau că ei nu pot
1: la,
2: comenta.
1: La ce se întâmplă în interior. Reiese totuși o informație care ne poate influența și pe noi, pentru că până una alta e o bucătărie internă, dar aici chiar am nevoie de explicația ta. Cum vezi tu lucrurile? Bucătăria asta chiar e internă sau afectează inclusiv această negociere pentru formarea unui nou guvern? Pentru că tot din aceeași ședință aflăm că, de exemplu, cu privire la acest TVA pe locuințe, nu se amână majorarea de TVA, deci cei care aveau locuințele rezervate la un TVA mic o să plătească mai mult.
2: Anca, eu nu cred că sunt negocieri pe bune pentru formarea unui nou guvern. Uh-huh. Eu cred că guvernul Bolojan este mai puternic astăzi decât era ieri, chiar dacă nu poate să legifereze pe față. Dar există un soi de legiferare indirectă. Uite ce se întâmplă cu legile PNRR. Ele au fost făcute de guvern. Acolo au fost lucrate. La guvern. Sesiunea extraordinară a Parlamentului, cerută de guvern, practic începe de la niște proiecte făcute de guvern. Sigur, nu a existat o hotărâre de guvern, pentru că nu există posibilitatea asta, însă proiectele care se discută în Parlament și care ar trebui adoptate sub presiunea calendarului din PNR sunt proiectele gândite de guvernul Bolojan. După plecarea PSD-ului din guvern, guvernul Bolojan este mai puternic, după părerea mea. Chiar dacă are această limitare de a legifera. Problema lui Ilie Bolojan o constituie această grupare, care practic încearcă să pună în permanență talpă. Să facă practic ce făcea
1: ultimele 30 de secunde
2: PSD-ul la guvern, să fie în permanență cu mâna pe frână, să saboteze măsurile lui Ilie Bolojan.
1: Au premierul.
2: Da, dar ei nu, n-au premierul. Asta spuneam. Ei nu sunt liberali din PNL, ei sunt PSD-iștii din PNL. Deci a plecat PSD-ul de la guvernare, dar a rămas domnul Tuma, a rămas doamna Gorghiu, a rămas domnul cine mai este pe acolo?
1: Veștea.
2: Domnul Veștea.
1: Că el a fost premierul desemnat de președinte. Îți mulțumesc, Florin.
2: Mulțumesc și eu.
1: Urmărim subiectul. Scurtă pauză acum.
3: Digi24 FM.
4: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva.

0: Moldova cu DGFM, ca să știi.
1: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
5: Pentru mulți sunt ăla de la accent.
4: Ăla de la accent.
5: A fost o titulatură pe care am câștigat-o și am dus-o mult timp. O duc în continuare.
4: Altora, când le spui numele, le și sună în ureche așa melodia aia cu biletul. Știu că o să aveți și un concert, o să ai un concert la finalul anului exact cu titlul melodiei, nu?
5: Pentru că
4: nu am bani de bilet.
5: Pe 24 octombrie, da, pentru că melodia va împlini, am lansat-o în 2001, noiembrie, practic, deci va împlini 25 de ani.
4: Mai bine nu mi-aduceam.
5: Da.
4: Cum a fost în ăștia 25 de ani, Adrian?
5: Vin din epoca artiștilor din anii 2000 și cred că sunt printre puținii care a traversat o industrie muzicală în tot felul de schimbări. Vin din epoca CD-ului și a casetelor, vin din epoca pirateriei, am ajuns în epoca YouTube, Spotify și astăzi uite că suntem în epoca TikTok. Deci am traversat toate aceste momente importante și schimbări majore în industrie.
4: Cea mai plăcută? Cea în care te-ai simțit cel mai bine?
5: Toate au avut părțile frumoase. Nu-mi dau seama, cred că întâlnirea cu internetul, epoca YouTube a fost destul de importantă și pentru mine ca și artist, pentru că practic a coincis cu primul meu succes internațional și atunci am înțeles că internetul ne poate ajuta să ajungem în locuri îndepărtate de România.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
7: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Digi24 rămâne cea mai de încredere sursă de informații pentru publicul din România. Postul nostru de televiziune s-a situat în luna iunie pe primul loc în topul celor mai citate surse media din țară. 1677 de menționări potrivit unei analize realizate de Mediatrust. Digi24 conduce și topul celor mai citate posturi de televiziune, ierarhie în care se regăsește și DigiSport cu un vârf de vizibilitate pe 6 iunie. În topul celor mai citate posturi de radio se află și DigiFM. Studiul oferă informații cu privire la numărul citărilor unor instituții media, fie că vorbim de presă scrisă, online, radio sau TV, fără a include și agențiile de presă. Iar cercetarea a fost realizată în perioada 1-30 iunie 2026.
1: Digi24 FM. Ascultați DigiStoria.
2: 21 iulie 1969. Primul pas. Neil Armstrong, comandantul misiunii Apollo 11, a ieșit din modulul lunar Eagle și a coborât pe o scară către suprafața Lunii. O cameră video transmitea totul în direct. La ora 2:56 UTC, pilotul american din Ohio, veteran de război în vârstă de 39 de ani, a devenit primul om care a pus piciorul pe un alt corp ceresc. SF devenea realitate. În acel moment istoric, Neil Armstrong a spus: un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. A coborât și Buzz Aldrin. Împreună au pus steagul Statelor Unite pe lună. 21 iulie 1959. Cargo nuclear. NS Savannah, prima navă nucleară comercială din lume, era lansată la apă. Mary Eisenhower, prima doamnă a Statelor Unite, a botezat vasul în stilul tradițional cu șampanie. Savannah era parte a proiectului Atomii pentru Pace al Statelor Unite și trebuia să fie începutul unei noi ere în marină. Primul voiaj cu propulsie nucleară a fost în 1962. Nava avea spațiu pentru pasageri și pentru marfă. A făcut turul lumii ca să promoveze energia nucleară. Tehnic a fost un succes, dar comercial Savannah a eșuat. 21 iulie 356 înainte de Hristos. Lumea pierde o minune. Templul lui Artemis din Efes, considerat una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, a fost distrus de un incendiu pus de un piroman, numit de cronicarii antici Herostrat. Bărbatul a dat foc bârnelor de lemn care țineau acoperișul. Herostrat voia să obțină faimă cu orice preț. A fost condamnat la moarte, iar numele său a fost interzis. În tradițiile grecești și romane, distrugerea templului a coincis cu nașterea lui Alexandru Macedon. Ruinele templului lui Artemis din Efes au fost găsite în 1869.
1: Ați ascultat DigiStoria.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le ales așa pentru fiecare dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, parcă ne-am simțit la tine în bucătărie. Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta dintotdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
5: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tablou ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această, în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine, să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce poți, ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
6: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat și un lucru care m-a atras extrem de mult.
5: Da.
6: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
5: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns, au fost momente
6: atât de emoționante
5: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo, și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună ziua, este ora 13. Urmăriți știri la miezi. Sunt Anca Orhian, bine v-am regăsit. Suntem în regim de breaking news la Digi24 și începem jurnalul cu știrea zilei. Un incident extrem de grav în Marea Neagră s-a produs. O navă încărcată cu 3800 de tone de propan, e o componentă principală a gazului petrolier lichefiat, a luat foc la 37 de kilometri de țărmul românesc. Potrivit surselor Digi24, narva ar fi fost lovită de o dronă. Nu știm încă proveniența. Autoritățile române sunt în alertă. Scenariul unei explozii de proporții nu este exclus în momentul de față. Iulia Stanciu este în portul Tulcea, urmărește intervenția de acolo din Marea Neagră. Care sunt informațiile noi, Iulia?
1: Știm că, așa cum puteți vedea probabil și în imaginea angajații Agenției Române de Salvare Vieții Omenești pe mare, i-au salvat pe marinari 17 membri de echipaj se aflau la bord. Incidentul a avut loc imediat după miezul nopții. Vorbim despre o navă care transporta aproximativ 3800 de tone de propan. Plecase din Egipt, Alexandria, și se îndrepta către Reni, Ucraina, numai că la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe, în zona economică exclusivă a României, s-a produs acest incendiu. Conform surselor noastre ale Digi24, această navă ar fi fost lovită de o dronă. A urmat apoi o spectaculoasă operațiune de salvare. Au fost foarte multe autorități la fața locului. Cert este că trei dintre persoanele salvate necesitau îngrijire medicală de urgență. Două victime aveau un fractură de aproximativ 10-15% din suprafața corpului, iar cea de-a treia a suferit multiple plăci și prezentat de asemenea hemoragie. Aceste trei persoane au fost transportate cu o navă până în Tulcea și de acolo au ajuns la spitalul județean Tulcea și acum li se acordă îngrijiri medicale. Vă reamintesc că în acea navă erau 3800 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane. Trei dintre aceste persoane au ajuns la spital, ceilalți 14 marinari cel mai probabil au rămas în localitatea Sulina.
2: Ministerul Apărării are pregătite un elicopter IR-330 Puma Naval, precum și două nave militare ale forțelor navale române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului și monitorizează permanent situația.
0: Pe nava care a explodat se afla un echipaj format din 17 oameni. Au fost salvați cu toți, așa cum ne-a anunțat și Iulia mai devreme. Trei membri ai echipajului sunt răniți, doi dintre ei au suferit arsuri. Sunt tratați acum la spitalul din Tulcea, acolo este și Dana Costache. Vine cu toate detaliile, Dana.
3: În jurul orei 10:30, cei trei marinari răniți au fost aduși aici la spitalul din Tulcea. Au arsuri pe aproximativ 15% din suprafața corpului, iar una dintre victime este rănită la gât. Cu toții sunt internați în secția de terapie intensivă, primesc îngrijiri medicale, iar starea lor este stabilă. Nava care a fost lovită noaptea trecută a mai tranzitat portul Sulina în drumurile ei spre porturile ucrainiene. În această dimineață un pilot de la administrația fluvială a Dunării de Jos din Galați urma să preia nava, să o treacă prin Rada Sulina și apoi să o ducă în portul Reni din Ucraina, port situat la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Galați. Nu a mai apucat să facă acest lucru. Pilotul a fost anunțat că nava a fost lovită noaptea trecută de o dronă maritimă a cărei proveniență nu este cunoscută deocamdată. În urma atacului, trei marinari au fost răniți, au ajuns, cum vă spuneam, la spitalul din Tulcea, iar ceilalți 14 au fost cazați la Sulina. Administrația fluvială a Dunării de Jos din Galați a solicitat constituirea unei celule de criză, având în vedere gravitatea situației și, de asemenea, montarea unor sisteme antipoluare în zona unde a avut loc incidentul, pentru că există un pericol masiv de poluare în Delta Dunării și în Marea Neagră dacă nava se scufundă.
0: Statele Unite au bombardat Iranul pentru a 10-a noapte la rând. Iranul a răspuns cu represalii în țările din Golf. Noua rundă de atacuri americane a durat aproximativ 5 ore.

0: Explozii au fost raportate mai ales în regiunea țărmului Golfului Persic. La rândul lor, gardienii Revoluției spun că au tras asupra unor amplasamente militare americane din Bahrain și Kuwait, clădiri administrative, antene, un heliport și o cazarmă. Anunță și că au interceptat două petroliere în strâmtoarea Ormuz, care ar fi folosit o altă rută decât cea desemnată de ei. La bordul navelor ar fi izbucnit incendii puternice. Teheranul insistă să dețină controlul asupra acestei căi navigabile. Susține că strâmtoarea este închisă, ceea ce contrazice poziția americană până la urmă. Între timp, mediatorii fac eforturi pentru a împinge părțile spre un nou armistițiu. Evident, bombardamentele acestea din Orientul Mijlociu au niște efecte economice în toată lumea, inclusiv la noi în România. Prețul barilului de petrol a început să se apropie de 90 de dolari deja, suficient pentru ca benzinarii de la noi să afișeze 10 lei pentru motorină acum. Prețurile au crescut inclusiv zilele trecute. Cât costă acum un plin de carburant, ne spune Sebastian Boldea.
1: Bun găsit la benzinăria din spatele meu, spre exemplu, un litru de motorină costă în prezent 9 lei și aproximativ 70 de bani. Asta înseamnă că șoferii trebuie să plătească pentru un plin de 50 de litri peste 480 de lei. Am văzut faptul că zilele trecute benzinarii au crescut prețul atât pentru benzină cât și pentru motorină cu câte 10 bani pe litru, iar tendința este de creștere. Asta pentru că ne uităm la ceea ce se întâmplă pe bursa internațională, la faptul că un baril de petrol s-a învârtit astăzi, precum și ieri, în jurul sumei de 90 de dolari, în creștere comparativ cu săptămâna trecută, precum și cu luna trecută, atunci când un baril de petrol se tranzacționa, spre exemplu, cu 70-72 de dolari. În ceea ce ține de tona de motorină, în prezent ea a urcat la 1200 de dolari, adică suficient, susțin experții de la noi, pentru ca benzinarii să afișeze 10 lei pentru un litru de motorină.
0: Sebastian, îți mulțumesc. În contextul acesta, Europa s-ar putea confrunta în perioada următoare cu probleme tocmai în aprovizionarea cu motorină. Atacurile asupra rafinăriilor din Rusia, tensiunile acestea pe care le vedem în strâmtoarea Ormuz, pun presiune pe piața europeană a carburanților.
2: Anumite sincope în aprovizionarea pieței europene cu motorină s-ar putea să fie, pentru că avem de-a face și cu pierderea capacității de rafinare din Federația Rusă. Federația Rusă care exporta motorină pe piețele internaționale, care chiar dacă nu ajungea pe piața europeană, nu, adică mai lua presiunea de pe prețul, nu, modul în care se formează prețul la motorină pe piețele internaționale. Ori în momentul în care avem acest deficit, pentru că rușii au interzis exportul de motorină pe 8 iulie până pe 31 iulie, ca urmare a faptului că au ei un deficit rezultat din atacurile cu drone ale Ucrainei asupra, cu precădere a rafinăriilor, și asta creează efecte în lanț care se vor resimți și în Europa, și de asta spun, regiunea noastră, Europa de Est, Europa de Sud-Est este mai afectată, pentru că noi avem parcurile auto încă puternic, să spun, dizelizate, adică există un procent semnificativ de vehicole, de pasageri care funcționează pe motorină, și asta este o vulnerabilitate. Va fi greu să facem față, nu imposibil, dar va fi greu, pentru că sunt tot felul de restricții, sancțiuni, nu, situația cu Rusia, nerezolvarea, să spun, de manieră pozitivă a deblocării strâmtorii Ormuz, care vor complica această misiune pentru piața europeană și pentru benzinarii din țările din Europa de Est, dar și România inclusiv.
0: Interlopii din clanul Cărpaci, acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinic, au fost prinși în Caransebeș. Aceștia ar fi dus victima în Germania. Ar fi obligat-o acolo să declare că este rudă cu unul dintre membrii formațiunii, care suferea de o boală renală. Ei au promis bani și un apartament în Timișoara. Bărbatul nu le-a primit niciodată.
3: L-ați șantajat să vă doneze rinichiul?
4: Cum vă simțiți, domnule Cărpaci? Sunteți bine?
5: Da.
6: Nu-ți lasă mai jos, te rog.
7: Dar de ce vă caută polițiștii din Germania?
8: Nu e adevărat, nici de toată lumea.
4: Dar și el, ce ați făcut acest lucru? Doamna, aveți vreo remușcare, doamnă? Nu.
0: Mihai Vălușescu este la Curtea de Apel Timișoara. Are informații noi. Ce mai știi, Mihai?
5: Bun găsit tuturor, potrivit anchetatorilor, cei doi suspecți ar fi ținut un bărbat în stare de dependență totală, similară sclaviei în Germania, și l-ar fi constrâns să accepte donarea unui rinichi după ce una dintre persoanele cercetate în acest dosar ar fi avut nevoie de un transplant renal. Procurorii susțin că victima ar fi fost adăpostită în locuința suspecților din München, i-ar fi fost reținute actele de identitate și ar fi fost izolată de familie. Intervenția medicală ar fi avut loc într-o clinică din Germania, unde victima ar fi declarat în fals că este nepotul uneia dintre suspecți pentru a putea face operația. Atunci au intrat pe fir anchetatorii din Germania, care au colaborat cu cei de la noi. În luna martie, autoritățile române au făcut percheziții la locuința celor doi din Timișoara, însă nu au fost de găsit. Atunci au ridicat doar documente și alte probe. Cei doi suspecți au fost depistați acum în Caransebe și au fost aduși aici, la Curtea de Apel din Timișoara. Urmează mai apoi să fie predați către autoritățile germane, însă cei doi suspecți neagă toate acuzațiile.

0: Blocat pentru a doua zi la rând de apă, noroi, pietre și crengi de copaci, drumul național 1 a fost redeschis aseară. Circulația a fost reluată între localitățile Comarnic și Breaza din Prahova. De duminică, județul se confruntă cu inundații și cu viituri puternice, în urma ploilor torențiale pe care le-am văzut acolo. Pompierii anunță că au intervenit în urma furtunilor în 14 localități din 3 județe. Alături de Prahova au mai fost probleme în Bacău și Vaslui. Astăzi vor fi chemați la noi intervenții, cel mai probabil. Sudul și sud-estul țării sunt sub cod galben de ploi torențiale și vânt de până la 80 de km pe oră.
1: Suntem un pic blocați în trafic pe DN-ul.
2: Aici are jumătate de metru. Ferească Dumnezeu!
3: Toată apa după dealurile de acolo.
4: Viitura a blocat circulația pe drumul național 1. Aluviunile de pe versanți s-au adunat pe șosea în zona localității Breaza, dar și în Cornu, unde a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru a scoate un camion blocat în nămol. La Comarnic, viitura a dărâmat case, iar oamenii au fost salvați în ultima clipă din calea apelor.
5: Sunt foarte multe case distruse, inundate, muncă de o viață, foarte multe animale ucise în urma viiturii. Oamenii încearcă acum să-și evalueze pagubele. Locuință construită în urmă cu câteva luni, îmi povesteau oamenii că aceasta...
6: Am ridicat două camere aici, să vedea, la tobe, cea, tobe.
5: Două camere aveți?
6: Făcusem, începusem o băiță aici în spate. Mă.
5: În câteva secunde, totul prăbușit,
6: da.
5: Totul distrus, luat de apel, a rămas în urmă niște mâl, niște bucăți din perete, chiuvetă, mașină de spălat. E imposibil să te miști pe aici. Ai grijă pe unde calci, Florin. În stânga văd un aragaz, la fel, toată mobila, toate obiectele pe care oamenii și le cumpăraseră ca să își înceapă o viață nouă acasă, au fost distruse. Și nivelul apei în casă, în această locuință, aș vrea să vi-l mai arăt. Până aici a ajuns apa.
7: A venit buitura de acolo de sus, a intrat pe poartă, mi-a rupt zidul ăsta de aici, și conducta de gaze, mi-a spart pereții din interior în casă.
8: A uitat cu bacul ăsta aici, a luat, a dărâmat zidul ăsta de aici de spate.
9: Ce faceți acum? Cum trăiți aici?
7: Păi cum să mai trăiesc? Nu am să mai mă duc. Toată mobila mi-a făcut tot zbor, tot. Și baia, uitați, mâna a pus și la baia a pus tot. Patul era aici, mi l-a tras încolo apă.
10: Se vede pe ceamă. Nu știu ce să mai fac.
9: Dacă te uiți, atent, vezi exterior.
11: Nu știu, dintr-o dată. Deci toată de sus.
9: De unde sunt pompierii?
11: Da,
9: acolo.
11: De acolo. Vine din sus, vine. Aici e o căruță care a luat-o de la om din curte.
12: Care a luat curte, a luat animale. A luat toată aia de acolo.
13: Nu e căruță.
12: Uitați-mă în față.
14: Avem pompieri trimis și din partea Covasnei și Brașovului. Noi am mobilizat forțe suficiente ca să vină să ajute.

0: Așa cum am văzut în materialul de mai devreme, în doar câteva minute, oamenii și-au pierdut agonisala de o viață. Case, mașini distruse au fost după viiturile de ieri. Salvarea ar putea fi acum asigurarea obligatorie, prin care se poate recupera măcar o parte din bani, și vreau să discutăm subiectul acesta. Marius Constantinescu, director Daune, este în direct acum cu noi. Domnule Constantinescu, bună ziua și mulțumesc!
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Am urmărit cu atenție ce spuneați. Polița PAD e obligatorie prin lege pentru majoritatea locuințelor, dar acoperă doar 3 riscuri catastrofale: cu tremuri, inundații naturale și alunecări de teren, în limitele prevăzute de lege. Nu acoperă furtuna, grindina, ploaia torențială sau alte evenimente frecvente. Practic, polița PAD e doar baza protecției.
0: Baza. Ar fi trebuit ca oamenii să aibă o poliță suplimentară, dar acea prevedere de care spuneți dumneavoastră de inundații nu cuprinde?
1: Inundații din cauze naturale. Polița PAD acoperă următoarele sume maxime: 100.000 de lei pentru locuințe tip A, 50.000 de lei pentru locuințe tip B. Dar nu acoperă partea de bunuri. Acoperă doar construcția locuinței, clădirea propriu-zisă.
0: Vă dați seama că, da, pentru oameni este orice ajutor venit acum, este binevenit, să spun așa. Această asigurare obligatorie despre care vorbeam și despre care vorbiți și dumneavoastră, e obligatorie, aș spune, doar pe hârtie, nu? Că nu toată lumea o face.
1: Da, e obligatorie pe hârtie pentru că primăriile și administrațiile locale nu vor să ia decizii nepopulare să amendeze sau să vină cu anumite măsuri. Gradul de cuprindere în asigurare rămâne redus. Mulți proprietari consideră că lor nu li se întâmplă, există și o lipsă de informare, iar de partea cealaltă sunt și unii care consideră că polița obligatorie acoperă orice tip de daună, ceea ce nu este adevărat.
0: Da, e bună clarificarea dumneavoastră. Sfatul dumneavoastră ar fi să avem polițe și obligatorii și sau doar una care să cuprindă mai multe pericole?
1: Asigurarea, practic, nu împiedică producerea unui dezastru. Dar uitați, face diferența dintre o familie care își reface rapid locuința și una care suportă singură costuri de zeci sau sute de mii de lei. În contextul în care fenomenele meteo pe care le vedem tot mai des s-au întețit, iar protecția nu mai e o obligație, e o măsură de responsabilitate.
0: Da, sunt în ultima perioadă, ați observat să fie mai multe cereri la dumneavoastră pe aceste asigurări din mai multe județe din țară, unde au fost probleme?
1: Sunt niște vârfuri care cumva se declanșează emoțional din discuții și cu colegii care sunt prin țară. Sunt anumite zone, anumite județe unde pe fondul acesta oamenii vin către broker sau către agenți de asigurare sau direct către asigurator și fac cereri, dar cumva este doar un vârf care se atenuează rapid. Nu da. Avem o cultură pe partea asta.
0: Da, dar și pentru despăgubiri, acum, sunt oameni asigurați care au venit la dumneavoastră în ultima perioadă mai mult din cauza acestor fenomene?
1: Da, în momentul în care avem o daună, ce au de făcut când au un necaz? Da, primul pas este să limiteze extinderea pagubelor, dacă acest lucru se poate face în siguranță, apoi să fotografieze, să filmeze daunele înainte de a începe curățenia sau reparația, să anunțe cât mai repede asiguratorul și să păstreze bunurile avariate până la constatare, dacă acest lucru este posibil. Asiguratorii au echipe mobile care s-au deplasat la fața locului în mai multe județe, au variantă de videoconstatare, practic te sună un inspector constatator și cu telefonul tău filmezi în timp real pagubele, se face un proces verbal.
0: Deci poate fi un apel video. În cât timp este omul sunat de constatator înapoi după ce semnalează acest lucru?
1: De principiu, contractual agreat este 48 de ore. În cazurile pe care le-ați enumerat dumneavoastră, au fost oamenii sunați și în maxim 3 ore de la avizarea daunei telefonic sau online, pentru că au mai multe posibilități de avizare telefonic sau online.
0: Deci în câteva ore. Care a fost suma cea mai mare dată în ultima perioadă, ca să ne facem așa o idee?
1: Pe o poliță facultativă a fost 500.000 de lei.
0: Pe facultativă, care cuprindea mai multe pericole, da?
1: Care poate fi customizată, practic e modulară. Poți să-ți asiguri bunuri, poți să-ți asiguri inclusiv pierderea de folosință, chiria într-o altă locație. Este o poliță unde se analizează cam ce își dorește asiguratul și se cedează riscul către un asigurator din...
0: Marius Constantinescu, mulțumesc pentru toate explicațiile.
1: Vă mulțumesc și eu.
0: Acum ne uităm la zona politică. Avem niște stenograme incendiare din ședința PNL, unde au ajuns și susținătorii lui Adrian Veștea. A fost pentru prima dată când cele două tabere liberale au fost față în față. Asta după încercarea de a forma un guvern condus de Adrian Veștea și după lovitura din instanță, vă aduceți aminte, în urma căreia sunt suspendate efectele congresului. Cele două tabere s-au întrecut în atacuri. Haideți să vedem.
2: Un subiect fierbinte pe masa PNL a fost schimbarea liderilor de filială. Mai mulți contestatari ai lui Bolojan au cerut organizarea de alegeri pentru stabilirea noilor conduceri județene.
3: Cred că ar fi necesar să dăm drumul la acest parcurs, la această procedură democratică de a organiza alegeri și de a nu face demiteri și de a modifica tot felul de reguli în timpul jocului. Cred că este normal după atâta vreme să facem alegeri libere și să vedem cu adevărat care sunt adevărații lideri ai Partidului Național Liberal la nivel județean. Altfel, nu facem altceva decât o vânătoare de vrăjitoare.
4: Am înțeles, trebuie să vină oameni noi să facem loc, o să vină de la USR, Reper, SES, SENS, SOS, Societatea Civilă, de unde doriți dumneavoastră, dar părerea mea că acești oameni ar trebui să candideze, să prezinte proiecte, să convingă membrii, să înscrie în partid, să câștige alegeri. Puteți face alegeri inclusiv la Ilfov, unde nu vă convine de mine, domnul Motreanu poate să vină să candideze, că după ce a salvat Giurgiu și a adus rezultate la Giurgiu, poate să candideze împotriva mea la Ilfov, sau dumneavoastră, domnule președinte Bolojan, puteți. Facem o derogare și candidați împotriva mea la președinția organizației Ilfov.
2: Potrivit informațiilor Digi24, Ilie Bolojan ar fi răspuns: pot să accept supărări, dar sunt județe în România în care PNL a obținut rezultate mult sub media partidului. Orice s-ar spune despre Ialomița, suntem în această situație. Nu înseamnă că dacă azi un coleg nu mai e președinte de organizație, nu mai poate avea un aport. Contra au existat privind și alte subiecte. Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a cerut prelungirea TVA-ului redus la 9% pentru locuințe noi, însă președintele PNL a refuzat.
5: Există acest atac cibernetic la nivelul Agenției Naționale de Cadastru. Eu cred că dacă nu vom asista la o soluție tehnică, poate că n-ar fi rău ca săptămâna viitoare membrii Partidului Național Liberal poate să introducem un amendament, să amânăm astfel intrarea în vigoare a textului de lege care prevedea ca de la 1 august să crească TVA-ul pe tranzacțiile imobiliare.
6: Având în vedere angajamentele pe care România le are legate de păstrarea deficitului, măsurile fiscale pe care le adoptăm, vreau să vă pun în vedere tuturor parlamentarilor noștri și președinților de organizații un angajament pe care îl are România foarte important. Deci noi nu putem să facem modificări de natură fiscală, pentru că dacă facem modificări de natură fiscală, care nu sunt compensate de alte măsuri, intrăm în contradicție cu jaloanele din PNRR și unul din jaloane care ține de consolidarea fiscală are o valoare de 1,3 miliarde euro. Prin urmare, sigur, nu o să ni se dea o corecție de 1,3 milioane, ni se dă proporțional.
0: Ați văzut în aceste zile scandalul în jurul legii salarizării. Foarte multe sindicate sunt nemulțumite de modificări. Haideți să vedem un pic din istoricul acestui proiect. Această nouă lege a salarizării, că ne-au mai avut și altele, cei drept, e marcată de un lung șir de amânări. Sigur, vă așteptați la asta. E asumată în PNRR, planul acela de reziliență. E o reformă, trebuia să fie gata din 2023. Dar calculele electorale, deficitul bugetar sau lipsa de consens au dus la mai multe amânări. Și în momentul acesta în care vorbim, 770 de milioane de euro sunt sub semnul întrebării. Ema Stoica a făcut așa o radiografie a ultimilor ani, vine chiar acum cu mai multe detalii. Bun găsit, Ema! Spune-ne cum s-au raportat liderii politici la această lege a salarizării de-a lungul timpului.
7: A fost un cartof fierbinte legea salarizării. Reforma a fost asumată în PNRR de guvernul Orban în 2021 și avea ca termen de realizare finalul lunii iunie 2023, când la butoanele guvernării era deja coaliția cunoscută sub numele de Nicu și Marcel. Premier era Nicolae Ciucă, guvernul PSD, PNL-UDMR se pregătea de prima rocadă guvernamentală, iar în stradă profesorii protestau pentru salarii mai mari. Discuțiile despre noua lege nici nu începuseră la acea vreme. Câteva luni mai târziu, Marcel Boloș, ministrul al finanțelor la acea vreme, trage primul semnal de alarmă. Pe 30 august 2023, acesta spune: nu cred că se va pune problema reformei salarizării unice, am explicat și Comisiei Europene că asta ne duce la incapacitate de plată, nu avem posibilitatea să o aplicăm. Peste încă câteva zile, Marcel Boloș recunoaște că țara noastră are de ales între legea salarizării și legea pensiilor. Urmând superanul electoral 2024, guvernul Ciolacu decide că mai oportun ar fi să aplice legea pensiilor decât o legea salarizării nepopulare. Oficial, în finalul anului 2023, România recunoaște și se duce spre Comisia Europeană pentru renegocierea PNRR. Comisia Europeană acceptă ca țara noastră să mute legea salarizării în 2025. Însuși Marcel Ciolacu, intrat indirect în campanie electorală, recunoaște la începutul anului că o astfel de reformă nu ar fi bună de aplicat în an electoral.
8: Vă rog, când va fi nevoie. Dacă aș fi un om politic inconștient, aș face o lege a salarizării în perioada alegerilor. Dați-mi voie să nu fiu.
7: Începutul lui 2025 găsește guvernul Ciolacu încă la Palatul Victoria. După 2 ani, România este nevoită să recunoască din nou în fața Comisiei Europene că nu poate să facă reforma salarizării nici în acest an. Renegocierea este acceptată. Marcel Boloș, trecut la Ministerul Fondurilor Europene, spunea în primăvara lui 2025: chiar dacă legea va ajunge să fie aprobată până în august 2026, intrarea în vigoare nu va fi posibilă decât atunci când deficitul bugetar va fi sub 5% din PIB, după estimările pe care le avem, spunea ministrul Fondurilor Europene, în 2028. Totuși, România nu are atâta timp și niciun deficit atât de scăzut. Legea ar trebui să fie gata luna viitoare și cu o aplicare din ianuarie 2027.
0: Mulțumesc, Emma. Cazul azilelor ilegale din Bihor a intrat în atenția Consiliului Europei. Comisarul pentru Drepturile Omului i-a scris premierului Ilie Bolojan despre casele lui Viorel Pașca. Acesta spune că este îngrijorat că centrul ilegal a putut funcționa atât de mult timp, deși au existat niște avertismente din partea jurnaliștilor, activiștilor și avocatului poporului. Detalii suplimentare de la Carla Tănase. Chiar acum te ascultăm, Carla.
9: Îi este adresată premierului Ilie Bolojan, dar și ministrului Muncii Dragoș Pâslaru. Documentul vine după vizita făcută de comisar în România la sfârșitul lunii mai. Cea mai gravă situație prezentată în acest document este situația de la Dumbrava. Comisarul vorbește despre casele lui Viorel Pașca, unde au fost găzduite mii de persoane vulnerabile, citez, în condiții abuzive. Mai spune că situația de la Dumbrava este, din nou, deosebit de îngrijorătoare. În scrisoare se face referire și la cele peste 1000 de decese de la Dumbrava. Oficialul european salută intervenția viitoare și transferarea oamenilor din casele lui Viorel Pașca în spitale și centre autorizate, spune însă că este îngrijorat de faptul că situația a continuat atât de mult timp, deși au existat în spațiul public avertizmente din partea societății civile, a jurnaliștilor, dar și din partea avocatului poporului pentru oprirea activității. Comisarul atrage atenția și asupra reacțiilor apărute după intervenția procurorilor. El spune că dezbaterea publică a fost polarizată și că persoanele care au expus posibilele abuzuri au fost vizate de discurs instigator la ură în mediul online. Comisarul cere ca toate procedurile legate de Dumbrava să fie desfășurate cu integritate și independență. Scrisoarea conține însă și critici privind modul în care sunt făcute controlele în centrele rezidențiale din România. Acesta spune că inspecțiile se concentrează prea mult pe documente și autorizații și prea puțin pe situația reală a beneficiarilor și recomandă ca verificările să urmărească și dacă drepturile oamenilor sunt respectate, dacă sunt protejați de abuzuri și dacă beneficiază de condiții de viață și îngrijire adecvate. Oficialul european cere și o aplicare mai strictă a regulilor de autorizare, chiar modificări legislative, inclusiv în domeniul penal, dacă e necesar, și o monitorizare independentă mai puternică și, de asemenea, recomandă mai mult sprijin pentru avocatul poporului și mecanisme accesibile prin care beneficiarii să poată reclama abuzurile.
0: România. România se pregătește de reguli noi pe stadioane. Alcool permis la meciuri, spectacole pirotehnice organizate legal și condiții mai bune pentru persoanele cu dizabilități. Acestea sunt cele mai importante schimbări care vor intra în vigoare de zilele următoare. Toate detaliile de la Ioana Corneev.
10: Bun găsit, se schimbă experiența pe stadioane. De acum, spectatorii vor putea cumpăra și consuma băuturi alcoolice la meci, dar este adevărat în anumite condiții, cu o concentrație maximă de 5,5% alcool, ceea ce înseamnă că berea, de exemplu, va fi permisă. Atenție însă, pentru vânzători, trebuie să servească aceste băuturi în pahare de plastic sau în pahare de carton fără capac pentru a nu exista incidente și totodată trebuie să promoveze consumul responsabil de alcool. Alte modificări vizează fumigenele și artificiile pe care le-am tot văzut folosite în mod ilegal de către suporteri. De acum vor putea fi folosite în spectacole organizate de firme care au autorizație și au toate avizele necesare. Alte modificări sunt pentru persoanele cu dizabilități. Stadioanele vor trebui să le faciliteze accesul mai ușor acestora, să le pregătească scaune special amenajate și totodată să adapteze grupurile sanitare pentru nevoile acestor persoane, astfel încât să vadă meciul în aceleași condiții ca ceilalți suporteri. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare în câteva zile.
11: Digi24 FM.
12: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zei din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
11: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
14: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm. Și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
13: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
14: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și ea a demarat acest proiect, majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei, a mai fost un coleg de-al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului, nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tiner de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
11: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
15: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
16: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
12: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
16: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: Un accident grav pe Valea Oltului. Vreau să vă avertizez de acum, sunt informații cu puternic impact emoțional. O bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut pe o mașină. Un bărbat a murit. Traficul în zonă a fost blocat mai bine de 2 ore și acum să știți că se circulă greu în acea zonă. Ana Maria Iang este pe Valea Oltului, vine cu toate informațiile. Spune-ne ce s-a întâmplat, Ana, și care e situația acum.
17: În acest moment, circulația se desfășoară cu dificultate. Sunt tronsoane de drum pe care șoferii sunt nevoiți să stea minute bune și asta pentru că s-a creat de dimineață acest ambuteiaj din cauza faptului că o stâncă s-a desprins de pe versant, pentru că, după cum vedeți și în imagini, pe Valea Oltului sunt foarte mulți versanți de pe care pietre se pot desprinde și pot ajunge pe partea carosabilă. Ei bine, acest lucru s-a întâmplat și în această dimineață, atunci când peste o mașină în care se aflau 2 persoane, o bucată de stâncă s-a desprins de la o înălțime destul de mare. Se pare că în acea zonă nu erau montate plase de siguranță. Au ajuns bucata de stâncă în mașină, iar pasagerul din dreapta, vorbim despre un bărbat de 71 de ani, din păcate a decedat în ciuda eforturilor pe care medicii le-au depus odată ce au ajuns la fața locului. Circulația a fost blocată preț de aproximativ 2 ore în această zonă. Șoferii au fost nevoiți să stea în trafic. S-a deblocat ulterior pe o singură bandă alternativă, însă din cauza faptului că vorbim despre un drum care este foarte intens circulat, în special de către mașini de mare tonaj, este aglomerație și la această oră. Suntem înainte de localitatea Brezoi cu 11 km, iar aplicația de trafic ne arată faptul că un pic mai în față este aglomerat, se stă mai mult decât se merge, era o distanță de aproximativ 60 de km, se parcurge aici pe Valea Oltului în acest moment în aproximativ 2 ore și jumătate. Ceea ce vedeți acum în imagini sunt angajații aici în AIR care execută lucrări de rânguire și de montare a plaselor de siguranță, lucrări de care este nevoie, așa cum v-am spus, în această zonă pentru ca șoferii să fie în siguranță. Reprezentanții acestei instituții au spus la Digi24 că în zona în care s-a produs tragedia în această dimineață nu erau montate plase de siguranță pentru că nu reprezintă un pericol acea zonă. Vom merge și noi acolo să vedem dacă este sau nu un pericol pentru șoferi.
18: S-a desprins o stâncă și s-a întâmplat o nenorocire. Persoana care era în mașină, deși a fost descarcerată, a decedat. Pe Valea Oltului se întâmplă astfel de accidente încă, deși în această perioadă se intervine pentru a monta acele instalații pentru a nu mai cădea stâncile, din câte cunosc nu erau montate, da. Tehnic nu se pot monta pe toată Valea Oltului. Iar din cauza precipitațiilor, de multe ori se întâmplă astfel de tragedii, este complicat pentru a determina exact toate locurile unde trebuie montate aceste plase. Fiind drum național și european, este în sarcina celor de la drumurile naționale.
19: Poliția la fața locului și cercetează cauzele acestui accident, să vadă de unde a provenit acea piatră. Zona este o zonă cu pădure deasă, cu vegetație abundentă, unde n-au căzut niciodată pietre până acum, deci este prima dată. Din nu se pot monta plase, pentru că ar trebui să defrișez pădurea ca să montez plase, dar nici nu e o zonă care să producă astfel de incidente. Ca atare să vedem ce zice poliția, de unde a venit acea piatră, să ne dăm și noi seama ce măsuri putem lua, dacă se poate lua vreo măsură. Acolo n-au căzut niciodată pietre. Nu este o zonă în care să cadă pietre. Avem alte zone unde au și montat plase și sunt și semne că există risc de cădere de pietre, dar această zonă n-a produs niciodată astfel de evenimente. Pietre, efectiv, cât să zic, undeva la 30-40 de centimetri pe diametru.
0: Sunt probleme majore cu apa caldă în București. Peste 3.000 de blocuri din sectoarele 3 și 4 sunt afectate. În ce zone și pentru cât timp? Ne spune chiar acum Iulia Gurguță. Te ascultăm, Iulia.
10: Bine v-am găsit. De luni, 3088 de blocuri din București au rămas fără apă caldă pentru două săptămâni. Vorbim despre imobile din sectoarele 3 și 4. Compania termoenergetică anunța că în această perioadă continuă lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare, astfel că bucureștenii care stau în sectorul 3, în zonele Mihai Bravu, Corneliu, Coposu, Octavian Goga, Mircea Vodă și Calea Vitan nu au apă caldă. Aceeași situație este și în sectorul 4 pentru locuitorii care stau în zonele Berceni, Olteniței și Giurgiului. În aceste zone, de asemenea, nu există apă caldă. Furnizarea acesteia este oprită potrivit companiei Termoenergetica până pe data de 2 august.
0: Grecia trece prin primul val de canicul al acestei veri. Temperaturile au început să treacă de 40 de grade Celsius de duminică, chiar în mai multe regiuni. Meteorologii se așteaptă ca episodul să dureze până joi. Autoritățile sanitare îndeamnă populația să stea la adăpost, mai ales în timpul orelor de vârf, adică între 11 și 17. Au fost deschise și niște centre cu aer condiționat, dar și o linie telefonică de urgență pentru sfaturi medicale.
20: Είναι αφόρητη.
21: Δόξα τω Θεώ να λέμε, γιατί πήγε καλά μέχρι τώρα το... Γενικά ο Έλληνας έχουμε αυτή την τάση να παραπονιόμαστε ότι δεν ικανοποιούμαστε με τίποτα, αλλά νομίζω ότι είναι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Θα περάσει τώρα λίγο, μην ακόμα, και θα πάει καλά το πράγμα.
22: Καλά είναι, λίγο ζεστά, αλλά έχουμε δει και χειρότερα. Δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες που μένω εγώ, έχω δει ακόμα πιο χειρότερα. Πιο χειρότερη θερμοκρασία. 45, 50.
0: Aproape 4 milioane de români trăiesc în străinătate. Cele mai recente date arată că țara noastră continuă să deține un record nedorit neapărat în Uniunea Europeană, cea mai mare diasporă raportată la populație. Toate datele au fost analizate de colega mea, Maria Coman, care ne dă chiar acum detalii. Te ascultăm, Maria.
23: România are cea mai mare diasporă din Uniunea Europeană. Peste 3,8 milioane de români locuiesc în alte state din UE și în Marea Britanie. Asta înseamnă între 16 și 20% din populația țării. Cele mai numeroase comunități de români sunt în Italia și în Regatul Unit, cu peste 1 milion de persoane, Germania cu peste 800 de mii de persoane și în Spania cu aproximativ 700 de mii de români. Aceste state au devenit centre importante pentru diaspora românească, datorită cererii de forță de muncă și accesului relativ facil la piața muncii. Studiul arată însă și un semnal pozitiv. După anul 2019, ritmul emigrării a încetinit semnificativ. Dacă în perioada 2014-2018, aproximativ 150.000 de români plecau anual să se stabilească în alte state europene, după 2019, numărul acestora a început să scadă, iar în mai multe țări apar primele tendințe de repatriere. Analiza arată că, la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, economia României a recuperat o mare parte din decalajele față de vest. PIB-ul pe cap de locuitor a crescut cu peste 80%, productivitatea muncii a avansat cu 38%, iar consumul individual s-a apropiat de media europeană. În schimb, educația rămâne punctul slab al țării. România are cea mai mare rată abandonului școlar din Uniunea Europeană. Puțin peste 20% dintre tinerii cu vârste între 30 și 34 de ani au studii universitare. Iar la testele internaționale PISA, România ocupă penultimul loc dintre cele 6 state analizate înaintea Bulgariei.

0: au intervenit.
1: AliExpress, platformă deținută de grupul Alibaba, a fost amendată cu suma record de 550 de milioane de euro de Comisia Europeană. Motivul a fost că platforma a încălcat normele europene de siguranță. Raportul Comisiei arată că gigantul chinez de comerț a menținut online, chiar câteva săptămâni, numeroase produse ilegale deja detectate, inclusiv haine contrafăcute, jucării nesigure și cosmetice periculoase. AliExpress este acuzată că nu și-a sancționat magazinele care vindeau produsele ilegale, acestea rămânând active pe platformă și după ce au primit penalizări. Este învinuită și pentru că nu a angajat personal suplimentar pentru a detecta aceste nereguli. Platforma chineză trebuie să trimită Comisiei un plan de acțiune prin care să remedieze neajunsurile până la 20 octombrie anul acesta. În luna mai, Comisia a amendat și compania chineză Temu cu 200 de milioane de euro pentru că nu a oprit vânzarea de produse ilegale în Europa.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea. De unde vin totuși viziunile astea, stau și mă întreb?
3: Nu știu, eu mereu mă întorc la satul meu și mereu mă întorc la copilărie, mereu mă întorc la acea pădure domnească, pădurea unde am copilărit. Mă întorc la copilărie, mă întorc la oamenii sinceri, la părinți care din păcate sunt la cerul și acolo îmi dă putere, nu neapărat că inspirație, îmi dă putere ca să fiu cât mai sincer cu mine însumi. Dar inspirația e o chestie, e și bună și rea, pentru că vine la pachet și cu unele chestii de fanatism, știi? De pildă, de rog, opera Voievod m-a copreșit cu totul, m-a dus atât de frumos, m-a aruncat în alte extreme, într-o muzică simfonică, am făcut și versuri și ca după ea să am și o mică depresie, de pildă. Pentru că când faci asemenea...
1: Pentru că erați așa sus?
3: Nu știu cum a fost o chimie specială în această lucrare, nu numai a mea, pentru că în spatele meu era Baletul Național Joc, o trupă fantastică, că au peste 80 de ani, extraordinar dansatori, care ei toată muzica noastră au desenat-o prin dans. Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Naționale, o orchestră superbă, prim dirijor domnul Agafiță, Corul Moldova, unde prin acest cor trebuia atingerea asta dumnezeiască să fie cântată prin cor. Surorile Osoianu, cele care transmit, pe surori le-am folosit și ca bocitoare la un moment dat, și că piese de pentru copii și pe hore, băbuțele alea care veneau la hore și stăteau și se uitau să nu, adică să fie totul un fel de bodyguard, știi? Și Lupii, băieții mei care sunt foarte mult la ei, Guz, superbul Guz, care e povestitor, are o filosofie aparte.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merg des cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Andrew și Tristan Tate contestă extrădarea în Marea Britanie. Susțin că sunt persecutați politic și dau vina pe Keir Starmer, care tocmai a plecat din Downing Street. Avocatul celor doi a lansat această teorie chiar pe treptele tribunalului din Miami, unde a ajuns cererea de extrădare a fraților Tate. Autoritățile britanice au emis 38 de noi acuzații împotriva lor, inclusiv viol, vătămare corporală și trafic de persoane.
5: Yes, it's politically motivated. There's no question about it. Keir Starmer just retired or is retiring. I'm sure he's mad that Andrew and Tristan Tate had a lot to do with his fall in Great Britain. And there's a new guy in there right now. But this is the last vestige of attack of a prime minister who didn't do a good job and he continues to do bad work.
4: Facem cunoștință cu primul robot cu inteligență încorporată care se deplasează pe suprafețe verticale. Creat în China, el este conceput de exemplu pentru operațiuni la înălțime, în șantiere navale sau la întreținerea rezervoarelor din industria chimică. Îl vedem chiar acum în acțiune.

0: Încheiem aici jurnalul orei 13. La 14 este anunțată o conferință a lui Sorin Grindeanu, care le-a și scris o scrisoare partidelor. O să vedeți detalii la ora 14, în doar câteva minute de pauză, cu Andreea Bratu. Ea vă așteaptă. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 21 iulie 1969. Primul pas. Neil Armstrong, comandantul misiunii Apollo 11, a ieșit din modulul lunar Eagle și a coborât pe o scară către suprafața lunii. O cameră video transmitea totul în direct. La ora 2:56 UTC, pilotul american din Ohio, veteran de război în vârstă de 39 de ani, a devenit primul om care a pus piciorul pe un alt corp ceresc. SF devenea realitate. În acel moment istoric, Neil Armstrong a spus: un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. A coborât și Buzz Aldrin. Împreună au pus steagul Statelor Unite pe lună. 21 iulie 1959. Cargo nuclear. NS Savannah, prima navă nucleară comercială din lume, era lansată la apă. Mary Eisenhower, prima doamnă a Statelor Unite, a botezat vasul în stilul tradițional cu șampanie. Savannah era parte a proiectului Atomii pentru Pace al Statelor Unite și trebuia să fie începutul unei noi ere în marină. Primul voiaj cu propulsie nucleară a fost în 1962. Nava avea spațiu pentru pasageri și pentru marfă. A făcut turul lumii ca să promoveze energia nucleară. Tehnic a fost un succes, dar comercial Savannah a eșuat. 21 iulie 356 înainte de Hristos. Lumea pierde o minune. Templul lui Artemis din Efes, considerat una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, a fost distrus de un incendiu pus de un piroman, numit de cronicarii antici Herostrat. Bărbatul a dat foc bârnelor de lemn care țineau acoperișul. Herostrat voia să obțină faimă cu orice preț. A fost condamnat la moarte, iar numele său a fost interzis. În tradițiile grecești și romane, distrugerea templului a coincis cu nașterea lui Alexandru Macedon. Ruinele templului lui Artemis din Efes au fost găsite în 1869.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
6: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
5: practic, bani. Nu, practic, dacă agențiile degradează aici, la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
6: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii: domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiști
7: la putere. Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
6: O secundă.
7: Ajungem...
6: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scădere a deficitului. Ceea ce este foarte, ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Ora 14, bine v-am regăsit la CIR, sunt Andreea Bratu, vedem principalele subiecte. Primele imagini de la bordul navei care a luat foc după ce a fost rovit în Marea Neagră. Petrolierul încărcat cu GPL arde chiar și acum, detalii imediat. Ministerul Interimar de Externe dă detalii despre recepția la care au participat frații Tate. Unul dintre ei ar fi încercat să abordeze un grup mai larg în care se afla și Oana Țoiu. Cod roșu de inundații la noapte în două județe lovite deja de viituri. Vorbim despre Prahova și Dâmbovița. Specialiștii recomandă prudență maximă, inclusiv evitarea podurilor și zonelor unde nivelul apei poate crește rapid. Incident extrem de grav în Marea Neagră, o navă încărcată cu 3800 de tone de propan, componenta principală a gazului petrolier lichefiat, a luat foc la 37 de kilometri de țărmul românesc. Potrivit surselor Digi24, nava ar fi fost lovită de o dronă. Nu știm încă proveniența. Autoritățile române sunt în alertă.
1: Ministerul Apărării are pregătite un elicopter, are 330 Puma Naval, precum și două nave militare ale forțelor navale române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului și monitorizează permanent situația.
0: Pe nava care a explodat se afla un echipaj format din 17 oameni. Toți au fost salvați din fericire. Trei membri ai echipajului sunt însă răniți, doi dintre ei au suferit arsuri. Sunt tratați acum la spitalul din Tulcea, acolo este și colega mea, Dana Costache, și vine cu toate detaliile despre starea în care se află victimele.
2: În jurul orei 10 și jumătate, cei trei marinari răniți au fost aduși aici la spitalul din Tulcea. Au arsuri pe aproximativ 15% din suprafața corpului, iar una dintre victime este rănită la gât. Cu toții sunt internați în secția de terapie intensivă, primesc îngrijiri medicale, iar starea lor este stabilă. Nava care a fost lovită noaptea trecută a mai tranzitat portul Sulina în drumurile ei spre porturile ucrainiene. În această dimineață un pilot de la administrația fluvială a Dunării de Jos din Galați urma să preia nava, să o treacă prin Rada Sulina și apoi să o ducă în portul Reni din Ucraina, port situat la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Galați. Nu a mai apucat să facă acest lucru, pilotul a fost anunțat că nava a fost lovită noaptea trecută de o dronă maritimă a cărei proveniență nu este cunoscută deocamdată. În urma atacului, trei marinari au fost răniți, au ajuns, cum vă spuneam, la spitalul din Tulcea, iar ceilalți 14 au fost cazați la Sulina. Administrația fluvială a Dunării de Jos din Galați a solicitat constituirea unei celule de criză, având în vedere gravitatea situației și, de asemenea, montarea unor sisteme antipoluare în zona unde a avut loc incidentul, pentru că există un pericol masiv de poluare în Delta Dunării și în Marea Neagră dacă nava se scufundă.
3: Doi din ei prezintă arsuri sub 40% suprafață corporală, localizat la nivelul feței și la nivelul membrelor superioare, arsurile fiind de gradul 2 și 3. Celălalt este un policontuzionat cu multiple plăci la nivelul întregului corp, cutanate, unele cu retenție de corp străin, sticlă. Nu sunt în stare gravă, pacienții nu sunt intubați, dar vor sta pentru supraveghere cel puțin primele 24 de ore în funcție de evoluția lor în secția de terapie intensivă a Spitalului Județean Tulcea.
4: Așa cum am spus și ieri, în acest moment asistăm la un blocaj guvernamental total, din care cetățenii au de suferit. În aceste condiții am propus constituirea unui comitet de criză la nivelul Parlamentului, format din reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare. Subliniez, fiindcă am văzut tot felul de discuții și de abordări, subliniez că nu este vorba despre o procedură parlamentară clasică, ci strict despre un grup de lucru care trebuie să răspundă unei situații excepționale, așa cum avem acum. Acest mecanism de lucru temporar trebuie să pregătească în regim de urgență soluțiile legislative necesare pentru deblocarea situațiilor critice. De exemplu, Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie 2025 intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. Știți problema de la ANCPI. Este o măsură absolut necesară, având în vedere situația de la Agenția Națională de Cadastru. Oamenii care au semnat deja contracte cu TVA-ul de 9% nu au absolut niciun fel de vină, pentru că o instituție a statului, condusă de PNL, nu este în stare să-și protejeze infrastructura critică. Am văzut și poziția de ieri a domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan, care a invocat din nou deficitul. Îi transmit următorul lucru, că aceste tranzacții de care vorbeam mai devreme sunt deja prinse cu TVA de 9%. Prin urmare, nu reprezintă nicio gaură la bugetul țării. A doua chestiune ar fi mecanismul de compensare a prețurilor la carburanți. După cum știți, a existat un amendament al colegului meu Bogdan Ivan, care a fost blocat în ultima zi a sesiunii parlamentare la Comisia de Buget, condusă, bineînțeles, de PNL. Dar atunci când un om simplu își face plinul la benzină sau la mașină, nu se gândește la comisii parlamentare și la amendamente blocate. El simte direct la pompă că este ceva ce nu funcționează în statul român. De aceea trebuie să rezolvăm urgent și această situație. Și în sfârșit, trebuie să facem un amendament prin care să deblocăm schemele de personal din sănătate. Vorbim despre cei mai vulnerabili oameni cu putință, bebeluși care luptă pentru viață la câteva ore după ce s-au născut. Să tai paturi de la ATI pentru nou-născuți din cauza unui blocaj birocratic e ca și cum ai scoate, dacă vreți, centura de siguranță din mașină ca să economisești din greutate. Acestea sunt, din perspectiva Partidului Social Democrat, o parte dintre urgențele care trebuie rezolvate. Așteptăm și propunerile venite din partea celorlalte partide parlamentare. Aceste măsuri legislative, alături de proiectele din PNRR, care însumează peste 3 miliarde de euro, trebuie să constituie baza sesiunii extraordinare a Parlamentului. Vă repet, aștept propuneri și din partea celorlalte partide politice. Având în vedere aceste aspecte, am decis convocarea biroului permanent al Camerei Deputaților pentru mâine la ora 12, în care voi solicita o sesiune extraordinară începând de luni 27 iulie. În același timp, îi transmit președintelui Senatului să facă același lucru pentru convocarea concomitentă a unei sesiuni extraordinare și la Camera Superioară a Parlamentului. Subliniez că majoritatea proiectelor pe care le avem de adoptat, atât pe PNRR, cât și cele de care aminteam mai devreme, urgente din punctul nostru de vedere, dar nu doar a nostru, ci a românilor, urgente pentru deblocarea țării, au ca primă cameră sesizată Senatul. Îmi doresc să existe responsabilitate și din partea celorlalte partide parlamentare și să reușim să punem pe pauză, dacă vreți, disputele politice pentru ca România să poată să treacă de această etapă care este una complicată. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări.
5: Bună ziua! Cătălina Mănoiu, Antena 3 CNN. Domnule Grindeanu, mâine ar trebui să mergeți la Palatul Cotroceni pentru legea salarizării. Aș vrea să vă întreb dacă în momentul de față PSD a ajuns la niște concluzii. Va cere anumite prevederi punctuale, astfel încât să poată să susțină în Parlament acest proiect? Ați formulat alte linii roșii, ceva mai concret? Vă rog.
4: Prima chestiune. Eu nu știu de nicio întâlnire mâine de la Cotroceni. Știu că Florin Manole face parte cu ceilalți colegi ai mei dintr-un grup tehnic de lucru. Au fost și săptămâna trecută, nu știu dacă nu sunt și azi, s-ar putea să fie și mâine, dar la nivel de lider de partid, eu n-am primit niciun fel de invitație de acest tip. Asta ca să clarificăm. Doi, eu repet ceea ce am spus și ieri. Partidul Social Democrat în aceste zile s-a aflat în dialog cu toți partenerii sociali, atât cu patronatele cât și cu sindicatele. De la acești parteneri sociali am strâns amendamente, am strâns propuneri pe care le sintetizăm și pe care le vom face atunci când legea va fi depusă la Parlament. Dacă aceste amendamente vor fi aprobate, vom vota legea. Dacă aceste amendamente nu vor fi votate, nu vom vota.
5: Încă o precizare, vă rog. Acea reformă fiscală din PNRR a adus la bugetul de stat 1,3 miliarde de euro. Atât a primit România pentru că a majorat TVA-ul și a crescut taxele. Aceste legi pe care le așteptați în Parlament au o valoare de 4,5 miliarde de euro. În momentul de față, PSD poate garanta că un procent din această sumă va ajunge în conturile României? Aveți consens măcar pe câteva legi?
4: Am spus și ieri și reiau. Avem legea, vorbesc de pachetul pe PNRR, dacă asta m-ați întrebat. Cea legată de codul administrativ. N-avem nicio problemă, o votăm. Legea legată de bonusurile pe care le primește cei de la ANAF și VAMA. N-avem nicio problemă, o votăm. Legile legate de decarbonizare. I-aș ruga să le redepună la Senat dacă n-au făcut acest lucru pe cei de la putere, fiindcă, așa cum bine știți, în ultima zi a sesiunii ordinare, aceste legi au picat și ca să poată să fie rediscutate, ar trebui să fie redepuse dacă n-au fost. Dacă, pentru aceste legi, dacă amendamentele pe care Radu Oprea și cei de la UDMR vor fi adoptate, le vom vota și pe acestea. La codul urbanismului, vom vota codul urbanismului cu un amendament. Ca pe București, autorizațiile de construcție și tot ceea ce ține de partea aceasta să treacă la Primăria Generală conform referendumului, odată cu noul mandat. Nu pot să fiu de acord ca aceste lucruri să treacă mai repede, atâta timp cât am un primar general care este acuzat că a luat șpagă tocmai de la dezvoltatorii imobiliari pentru autorizații de construcție. Legea salarizării, v-am spus mai înainte, dacă amendamentele noastre, ale noastre, cele care le-am cules de la partenerii sociali, plus cele pe care le-au gândit colegii mei, vor fi acceptate, vom vota. Pentru legea anii, înțeleg că în urmă cu câteva minute a fost depusă, o să ne uităm pe ea și vedem dacă avem amendamente sau nu.
6: Bună ziua, Luiza Dobrescu de la
4: Publicația. Scuzați-mă doar o secundă. Pentru legea anii, vă anunț că mâine la ora dimineață, undeva până în prânz, o să am o întâlnire cu conducerea Agenției Naționale de Integritate să văd dacă propunerea care vine dinspre parlamentarii puterii nu cumva știrbește din competențele Agenției Naționale de Integritate.
5: Deci cere să fie reintrodusă obligativitatea declarațiilor de avere, pentru că în momentul de față...
4: Mâine o să vă transmit concluziile întâlnirii cu cei de la Agenția Națională de Integritate.
6: Luiza Dobrescu de la Publicația Gândul. Aș vrea să ne spuneți, domnule Grindeanu, de ce nu-i cereți domnului președinte Nicușor Dan public să vă încredințeze mandatul de premier?
4: I-am cerut.
6: Și ce v-a răspuns?
4: Exact ce a spus public, că o să dea mandatul de prim-ministru persoanei care o să îi dovedească, să-i arate că are majoritatea necesară.
6: Dumneavoastră ați putea face această majoritate dacă vi s-ar încredința?
4: V-am spus și ieri că ieri, chiar și astăzi, când vorbim, nu sunt în situația să am 233 de voturi.
7: Bună ziua, Constantin Toma, știrile ProTV. Legat de ceea ce se întâmplă la cadastru, din informațiile pe care le avem aseară în ședința Partidului Național Liberal, mai mulți lideri ai PNL i-au cerut premierului interimar Ilie Bolojan introducerea unui amendament în Parlament pentru a stopa această creștere a TVA. Premierul a spus, din ce informații avem, citez, nu putem face asta pentru că intră în contradicție cu jaloanele din PNRR. Dacă în această comisie pe care dumneavoastră veți o organizați în Parlament, vă veți lovi de acest blocaj din partea Partidului Național Liberal, care va fi răspunsul PSD?
4: Am crezut că am răspuns mai devreme, că am văzut poziția pe care a avut-o Ilie Bolojan ieri în ședință. Îi transmit că aceste tranzacții de care vorbim, aceste tranzacții sunt deja prinse cu TVA de 9%. Ele n-au fost încheiate, dar ele sunt prinse cu TVA de 9%, deci n-au niciun fel de impact pe celebru deficit. Să se mai uite, să mai învețe.
7: De asta vă întreb, în condițiile în care premierul va spune în continuare că da, când
4: păi
7: nu
4: minte,
7: poate...
4: minte, e fals. Vă spun că este vorba despre tranzacții care au fost făcute înainte, au fost antamate înainte. Astăzi, dacă vrei să-ți cumperi o locuință, TVA-ul, astăzi, TVA-ul e de 21%. Noi vorbim de locuințe care au fost, dacă au avut, au fost antamate înainte de acest TVA și care aveau termen până la 1 august să se închidă. Despre astea vorbim. Astea n-au impact. I-aș spune să mai studiezi un pic.
8: Bună ziua, Teodora Drăgoi, TVR. Referitor la acest comitet de criză, în urma anunțului de ieri, există câteva reacții de la partidele parlamentare pro-occidentale. Cei de la PNL spun că în disperare de cauză inventați comisie de criză, cei de la USR spun că vă dați cocoși, drept urmare vreți comisie de criză și pe surse înțelegem că cei de la AUR vin cu un punct de vedere și anume avem birouri permanente, avem un comitet al liderilor, deci se pot discuta acolo orice fel de lucruri, fără a mai face alte comitete.
4: Înțeles. Ce eu am venit și Partidul Social Democrat a venit cu o propunere constructivă pentru a debloca situații pentru români. Nu pentru USR, nu pentru PNL, nici chiar pentru AUR. Avem în acest moment blocaje în sănătate, avem blocaje legate de ce spuneam la cadastru, avem blocaje legate de instituirea acelor scheme de ajutor pentru prețul la carburanți. Oricât le place sau nu acest lucru, ar face bine să dea la o parte aceste orgolii și să încerce să rezolve problemele oamenilor. Eu și mai devreme am făcut apel la ei să vină și dânsii cu propuneri. Noi avem cel puțin 3 până în acest moment și vi le-am enumerat. Da. Pentru a folosi această sesiune extraordinară să rezolvăm și din problemele urgente ale oamenilor. Dacă vor să transforme totul într-o bătălie politică, să știți că nu ne găsesc parteneri. Noi oricum vom depune aceste amendamente. Partidul Social Democrat, că îi place PNL-ului, că nu îi place, că vrea să joace politic pe spinarea românilor, e treaba lor. PSD-ul oricum va depune aceste amendamente și pe sănătate, să deblocăm angajările și în ceea ce privește cadastru și în ceea ce privește reluarea amendamentului pentru combustibil. N-aș vrea să transformăm această chestiune într-o bătălie politică și nu intru în această dezbatere. Vreau să rezolvăm problemele românilor, care nu pot fi rezolvate altcumva decât în acest mod. Iar această comisie este o soluție, dacă vreți, excepțională, într-o situație excepțională. Fiindcă altfel era treaba guvernului să facă acest lucru. Dar fiind un guvern cu atribuții limitate, am înțeles să folosesc această perioadă, tocmai pentru a încerca să rezolvăm și alte probleme decât cele date de PNRR. Odată cu un guvern care va avea iarăși atribuții întregi, nu mai e nevoie de o asemenea comisie.
8: Pe tema tranzacțiilor imobiliare, odată cu problema de la cadastru, AUR acum câteva ore a depus un proiect de lege la biroul permanent al Senatului pentru a veni în sprijinul acestor oameni.
4: Foarte bine.
8: Veți susține acest proiect?
4: Noi am depus și noi amendament. Eu cred că vom găsi un punct de vedere comun, să putem până la urmă să trecem peste această situație neplăcută, unde românii nu sunt de vină, cei care și-au antamat apartamente.
8: Și acum câteva minute, liderul AUR, domnul Petrișor Peiu, face o postare pe o rețea de socializare și spune că dacă cumva se va supune la vot înlocuirea lui Sorin Grindeanu de la președinția Camerei Deputaților, AUR va vota această propunere. Cum sună pentru dumneavoastră această declarație, având în vedere că împreună cu cei de la AUR ați dat jos guvernul Bolojan, deci v-au fost parteneri într-un demers punctual?
4: Vă rog să-mi permiteți să nu intru în polemică cu domnul Petrișor Peiu. Eu cred că importante sunt aceste proiecte de care vorbeam mai devreme și e important ca aceste proiecte pentru români să fie adoptate. Nu folosește nimănui să stăm să ne certăm prin postări, de aceea n-am să intru în polemică cu domnul Peiu, care se poate alia, așa cum am mai făcut-o, cu domnul Bolojan, cu cei de la USR, nu e niciun fel de problemă.
8: Cu cei de la UDMR există...
0: Ați urmărit declarații susținute în direct de președintele PSD Sorin Grindeanu și a reiterat necesitatea unui grup de lucru de criză, l-a numit, din care să facă parte reprezentanții din toate partidele aflate în Parlament. A propus 3 modificări: deblocarea posturilor din sănătate pentru a putea fi angajații medici, compensarea prețurilor la carburanți și, foarte important, un amendament redactat de PSD ce prevede prorogarea până la 1 octombrie pentru intrarea în vigoare a TVA 21% pentru achiziții de locuințe, adică TVA să rămână 9% pentru imobiliare până în octombrie, pe data de 1, tocmai pentru că în urma acelui blocaj informatic de la cadastru există români care au semnat contracte pe TVA de 9%, însă n-au finalizat achiziția și ar putea fi nevoiți, dacă acel blocaj persistă, să plătească un TVA mult mai mare de 21%. Rămâne de văzut dacă celelalte partide vor accepta propunerile făcute de liderul PSD, pentru că deja Ilie Bolojan s-a poziționat, inclusiv în ședința PNL de seara trecută, pe un astfel de amendament, pe o îmblânzire a TVA din cauza blocajului și nu era de acord. Ministerul Interimar de Externe dă detalii despre recepția din Statele Unite la care au participat frații Tate. Unul dintre ei ar fi încercat să abordeze un grup mai larg în care se afla și Oana Țoiu. Aceasta a declarat într-un interviu la Adevărul că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că sunt prezenți. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu cei doi.
9: Am fost acolo, au fost mai mulți diplomați și oficiali prezenți la recepția respectivă. Evident, în momentul în care am aflat că sunt și frații Tate acolo, și de altfel unul dintre frații Tate ne-au și abordat într-un grup mai larg de conversație, evident că am cerut să plec de la acea recepție, evident.
10: Să discute cu dumneavoastră unul din frații
9: Tate? Nu cu mine individual, nu se pune problema. Noi nu știam care era lista de invitați, nici n-aveam control asupra listei de invitați.
0: Despre această întâlnire are mai multe informații colega mea, Ioana Corne. Bună ziua, Ioana, ce ai aflat?
11: Bun găsit! Această întâlnire complet neprevăzută despre care a vorbit ministra de externe Oana Țoiu s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte ca frații Tate să fie reținuți în Statele Unite ale Americii în baza unui mandat emis de autoritățile britanice. A spus de asemenea șefa diplomației române că nu a existat niciodată o întâlnire unul la unul cu frații Tate și că nici nu se pune în discuție ideea că cei doi ar face parte din echipa ambasadorului ambasadei României la Washington. În acest moment, frații Tate se află într-un centru de arest din Miami și așteaptă să se întâlnească cu un judecător care va stabili dacă cei doi vor fi extrădați, dar și în ce condiții se va întâmpla acest lucru. Este important să spunem că cei doi au dreptul să conteste acest mandat și, potrivit presei internaționale, dacă se va întâmpla acest lucru, spun experții că ar putea dura procesul de extrădare 9 luni de acum înainte. În ceea ce privește ancheta, procurorii britanici au extins ancheta începută în 2015 pentru că, spun aceștia, alte 4 femei au depus plângere împotriva celor doi influenceri. În total sunt acum numai puțin de 59 de capete de acuzare. Andrew Tate este acuzat de viol, trafic de persoane și pornografie infantilă, iar Tristan Tate este acuzat de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Procurorii britanici spun că aceste fapte au fost comise între 2010 și 2017. Vă aduc aminte că în 2024 frații Tate au fost reținuți și în România în baza unui mandat emis de autoritățile britanice. Atunci însă instanța de la noi a decis că cei doi influenceri vor fi extrădați și predați autorităților din Marea Britanie abia după ce se vor încheia și vor fi soluționate toate dosarele penale în care sunt cercetați la noi în țară.
0: Mulțumesc, Ioana Cornev. Interlopii din clanul Cărpaci acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi a fost prins în Caransebeș. Aceștia ar fi dus victima în Germania și ar fi obligat-o să declare că este ruda unuia dintre membrii formațiunii care suferea de o boală renală. I-au promis bani și un apartament în Timișoara, însă bărbatul nu le-a primit niciodată.
12: L-ați șantajat să vă doneze rinichiul?
13: Cum vă simțiți, domnule Cărpaci? Sunteți bine?
14: Da.
15: Nu ți-o lasă mai jos, te rog.
13: Ce ați protestat?
12: Dar de ce vă caută polițiștii din Germania?
13: Doamne, i-ați furat documentele?
14: Nu, nu e adevărat, nu de toată lumea.
13: Dar și el, ce ați făcut acest lucru? Ce ați făcut acest lucru? Doamne, aveți vreo remușcare, doamnă?
14: Nu.
0: Mihai Velușescu este la Curtea de Apel Timișoara și vine cu informații.
16: Bun găsit tuturor. Potrivit anchetatorilor, cei doi suspecți ar fi ținut un bărbat în stare de dependență totală, similară sclaviei în Germania, și l-ar fi constrâns să accepte donarea unui rinichi după ce una dintre persoanele cercetate în acest dosar ar fi avut nevoie de un transplant renal. Procurorii susțin că victima ar fi fost adăpostită în locuința suspecților din München, iar fi fost reținute actele de identitate și ar fi fost izolată de familie. Intervenția medicală ar fi avut loc într-o clinică din Germania, unde victima ar fi declarat în fals că este nepotul uneia dintre suspecți pentru a putea face operația. Atunci au intrat pe fir anchetatorii din Germania, care au colaborat cu cei de la noi. În luna martie, autoritățile române au făcut percheziții la locuința celor doi din Timișoara, însă nu au fost de găsit. Atunci au ridicat doar documente și alte probe. Cei doi suspecți au fost depistați acum în Caransebeș și au fost aduși aici, la Curtea de Apel din Timișoara. Urmează mai apoi să fie predați către autoritățile germane, însă cei doi suspecți neagă toate acuzațiile.
0: Petrolul tocmai a trecut de 90 de dolari barilul, suficient pentru ca benzinarii de la noi să afișeze 10 lei pentru un litru de motorină. Prețurile au crescut inclusiv zilele trecute, iar tendința este de tot înainte. Cât costă acum un plin de carburant, ne spune Sebastian Boldea.
17: Bun găsit la benzinăria din spatele meu, spre exemplu. Un litru de motorină costă în prezent 9 lei și aproximativ 70 de bani. Asta înseamnă că șoferii trebuie să plătească pentru un plin de 50 de litri peste 480 de lei. Am văzut faptul că zilele trecute benzinarii au crescut prețul atât pentru benzină cât și pentru motorină cu câte 10 bani pe litru, iar tendința este de creștere. Asta pentru că ne uităm la ceea ce se întâmplă pe bursa internațională, la faptul că un baril de petrol s-a învârtit astăzi, precum și ieri, în jurul sumei de 90 de dolari, în creștere comparativ cu săptămâna trecută, precum și cu luna trecută, atunci când un baril de petrol se tranzacționa, spre exemplu, cu 70-72 de dolari. În ceea ce ține de tona de motorină, în prezent ea a urcat la 1200 de dolari, adică suficient, susțin experții de la noi, pentru ca benzinarii să afișeze 10 lei pentru un litru de motorină.
0: La noapte vine potopul în aceleași zone măturate deja de viituri. Hidrologii au dat cod roșu de inundații în două județe, Prahova și Dâmbovița. Specialiștii recomandă prudență maximă, inclusiv evitarea podurilor și zonelor unde nivelul apei poate crește rapid. Într-o intervenție la Digi24, ministrul interimar al mediului spune că țara noastră nu are o infrastructură suficient de dezvoltată împotriva inundațiilor.
18: Din punctul meu de vedere, în momentul de față este foarte clar că infrastructura împotriva inundațiilor trebuie să fie îmbunătățită. Răspunsul onest este că infrastructura împotriva inundațiilor nu acoperă nevoia întregii țări. În Prahova ce putem să facem este să ajutăm cu alertele cât mai din timp date de ANM, astfel încât să poată să fie pregătite autoritățile din local și codurile au fost anunțate din timp. O soluție pe termen scurt împotriva inundațiilor, de adaptare a țării noastre împotriva inundațiilor, nu există. Tocmai de aceea relevante sunt măsurile care se iau pe termen mediu și lung. Investițiile, repet, în infrastructura critică de luptă împotriva inundațiilor.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Moneda scade sau crește, iar cursul leului este o temă sensibilă în această țară. În termeni simpli, cotațiile sunt determinate de cererea și oferta de bani, fie lei, fie valută. Este un activ ca oricare altul, însă sunt mulți factori care determină această piață. Cursul valutar a fost și este o obsesie națională, iar de vină este istoricul de coșmar al hiperinflației care omora orice economie moneda națională. Iar banii păstrați în valută erau singura șansă de a le conserva valoarea. Ca să ne facem o idee despre șocul devalorizării, moneda noastră s-a depreciat după Revoluție de peste 560 de ori. Excludem efectul denominării pentru a avea tabloul corect. Purtăm acele cicatrici ale dolarizării sau euroizării economiei. Avem și acum tarife exprimate direct în valută, care de fapt înseamnă transferul riscului valutar către consumator. Primii factori care determină cursul valutar sunt inflația și dobânda. După cum știm, cele două sunt strâns legate. O monedă care are în spate o inflație mare riscă deprecierea accentuată. Indicatorii macroeconomici sunt alte variabile în curs. O economie stabilă, cu fundamente sănătoase, creștere constantă și o solidă, va avea o monedă stabilă. Investitorii caută predictibilitate. Nu vor să aibă surprize și să piardă din cauza unui curs mai slab sau mai puternic, după caz, venind din ceva imprevizibil. Nivelul datoriei publice influențează major moneda. Țări cu datorii mari riscă deprecieri mari ale monedei, care le pot face și mai dificil serviciul datoriei externe. Dau mai multă monedă proprie pentru a acoperi datoria în altă valută. Fluctuațiile cursului, în unele limite, sunt ceva obișnuit și ele nu ar trebui să afecteze viața de zi cu zi într-o piață liberă. Însă sunt momente când se produc alunecări mari cu impact. Deprecierea monedei aduce inflație. Din cauza faptului că avem multe prețuri și tarife exprimate direct în euro, impactul cursului în inflație este mult mai mare la noi decât în cazul altor state din regiune. O depreciere a leului de 1% înseamnă 0,2-0,25 puncte în plus în inflație la nivel de un an. Există și situația inversă, când cursul se apreciază. Am cunoscut acest fenomen în perioada 2004-2007, pe fondul intrărilor mari de valută în țară. Efectul în inflație nu s-a văzut pentru că erau alte cauze care aduceau prețurile mai sus. Ce ar fi de preferat? O monedă puternică sau una slabă? Ei bine, nu există o situație ideală. O țară exportatoare care are ca motor al economiei producția pentru piețele externe are nevoie de o monedă slabă. Alte țări se pot trezi cu monede puternice în urma intrărilor de capital. Se întâmplă cu cele care au statut de refugiu, Elveția sau Statele Unite. O monedă prea puternică dă bătăi de cap. Ca cetățean obișnuit te poate ajuta la cumpărăturile în afară, atunci când ești în vacanță, dar poate afecta economia internă. Încurajează importurile care sunt mai ieftine, care dislocă producția internă. Cel mai bine este ca moneda să fie la valoarea corectă, de piață, acolo unde inclusiv datele fundamentale cântăresc în cotații. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
1: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsută de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție, pentru o perioadă limitată. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Ce se întâmplă iar în România cu instabilitatea care continuă, care e atât de lungă încât deja e stabilitate, cumva. Știm cu toții că e stabilă instabilitatea asta. Am rămas așa în punctul în care suntem la consultări, dar nu s-o numi nimica, nimeni, nu știm nimica ce vrem să facem. Efectiv, suntem așa. Cred că există o șansă bună ca noi să prindem sezonul 2 al emisiunii asta în toamnă cu un guvern interimar. Cu același guvern interimar. Nu știu dacă v-ați gândit la asta, dar chiar așa este. Cred că mai este puțin și cuvântul interimar o să devină sinonim pentru permanent. O să vezi fetii că o să vorbească. Ai văzut, fată, ce interimar și-a făcut Andreea la păr? Bolojan e singurul premier interimar care o să poată să-și pună în CV că are experiență de termen lung. Vă dați seama cât îți deștept ăștia de la PSD dacă i-au dat jos guvernul și e posibil ca premierul interimar să prindă rotativa? Da, deci instabilitatea continuă și cumva soluția partidilor pentru a salva țara este să bagi un șervețel sub piciorul la mai scurt de la masă. Cam ăla. Nicușor vrea să propună tehnocrați, dar care nu-s prieteni cu nimeni. Mi se pare că ideea de tehnocrat e ca ideea de frunză de dafin în ciorbă. Nu schimbă nimic, dar ai pus-o să fie. Fix așa.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.
4: La Medicina Viitorului aflăm informații utile pentru sezonul cald, despre protecția pielii, a ochilor și alimentația recomandată în zilele cu temperaturi ridicate. Invitații ediției sunt Cerasela Paraschiv, medic primar, genetică medicală, și Oljon Kobani, medic primar, chirurgie plastică.
5: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: După ce au câștigat campionatul mondial de fotbal, fotbaliștii din Naționala Spaniei trebuie să-și respecte acum promisiunile. Vorbim despre angajamente pe care unii jucători și le-au luat înainte de finală și, în special, de gesturi mai ieșite din comun, despre care ne vorbește acum corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
1: Bun găsit, sunt promisiuni ferme făcute de jucători înainte de finala de la New York. Au spus că dacă vor câștiga, vor face gesturi radicale. Au făcut aceste promisiuni pe canalele proprii de comunicare, pe rețelele sociale și în presă. De exemplu, Lamine Yamal a spus că dacă va câștiga finala, își va lăsa barbă și mustață, nu se va bărbieri timp de 3 săptămâni. O schimbare radicală din look ar însemna acest lucru pentru acest copil până la urmă. Marco Correa a spus ceva și mai radical, își va tatua chipul antrenorului Luis de la Fuente în cazul în care va fi victorie. Mai sunt și alte promisiuni. Ferran Torres a spus că se va rade în cap. Gavi și Pedri au spus că își vor vopsi părul roz, respectiv blond. Bineînțeles, după fiesta de ieri din Madrid, la care au participat 2 milioane de oameni, pentru că aceasta este cifra oficială și finală, mai este timp, pentru că jucătorii probabil că au petrecut și ei, inclusiv după ce au fost momentul din piața de Cibeles. Însă, presa insistă, spune că au și dovada vizuală, pentru că au fost filmări cu ei și vor să vadă dacă își vor respecta această promisiune.
0: Statele Unite ale Americii au bombardat Iranul pentru a 10-a noapte la rând, iar Iranul a răspuns cu represalii în țările din Golf. Noua rundă de atacuri americane a durat aproximativ 5 ore.

Exploziile au fost raportate mai ales în regiunea țărmului Golfului Persic. La rândul lor, gardienii Revoluției spun că au tras asupra unor amplasamente militare americane din Bahrain și Kuwait, clădiri administrative, antene, un heliport și o cazarmă. Anunță și că au interceptat două petroliere în strâmtoarea Ormuz, care ar fi fost pe o altă rută decât pe cea desemnată de ei. La bordul navelor ar fi izbucnit incendii puternice. Teheranul insistă să dețină controlul asupra căii navigabile. Susține că strâmtoarea este închisă, ceea ce contrazice poziția americană. Între timp, mediatorii fac eforturi pentru a împinge părțile spre un nou armistițiu. Moartea unui bărbat în custodia poliției a declanșat haosul în orașul italian Bologna, unde manifestațiile s-au transformat în luptă de stradă. Cu detalii vine corespondenta Digi24 în Italia, de la Mohanu. Va avertize, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional.

0: Pompierii din orașul de la Marea Neagră au anunțat că un băiat de 17 ani și o tânără de 23 sunt răniți. Un bloc este grav afectat, iar clădirile din jurul lui au geamurile sparte. De asemenea, la periferie, o casă a fost avariată de undă de șoc a unui atac cu rachete. Un atac puternic a avut loc și în Zaporojie. Un bloc este distrus complet. Autoritățile locale au anunțat că sunt mai multe victime. Echipele de intervenție acționează la locul impactului. Ciocnire pe apă între navele marine chineze și filipineze. Totul a fost filmat, militarii s-au bătut cu bastoanele și cu vâslele. Incidentul s-a lăsat cu un rănit și cu un schimb reciproc de acuzații între China și Filipine. Altercația a avut loc în apropierea unei insule disputate în Marea Chinei de Sud. Din motive istorice, China revendică aproape toate insulele din acea zonă comercială pentru comerțul global. Aceste revendicări se ciocnesc cu cele ale altor state riverane. Statele Unite au reacționat și au luat parte aliaților filipinezi. Au calificat acțiunile Beijingului drept periculoase și agresive.
1: Please,

0: și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea în pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acum de experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din, noi neurochirurgi din Anglia care este în vizită să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Captură de 250 de milioane de euro într-un port din Italia, unde au fost găsite aproape 800 de kilograme de cocaină. Drogurile erau ascunse într-un container frigorific încărcat cu banane din Ecuador. În urma verificărilor, autoritățile au descoperit 650 de pachete cu cocaină de puritate ridicată. A fost una dintre cele mai importante operațiuni desfășurate în acest port din nord-vestul țării, care a devenit în ultimii ani o țintă pentru rețelele de trafic de droguri. Cu 3 săptămâni înainte, autoritățile confiscaseră în același port 340 de kilograme de cocaină cu o valoare de aproximativ 120 de milioane de dolari. Grecia trece prin primul val de canicul al acestei veri. Temperaturile au început să treacă de 40 de grade Celsius de duminică în mai multe regiuni. Meteorologii se așteaptă ca episodul să dureze până joi. Autoritățile sanitare îndeamnă populația să stea la adăpost, mai ales în timpul orelor de vârf, adică în intervalul 11-17. Au fost deschise centre cu aer condiționat și o linie telefonică pentru urgențe pentru sfaturi medicale. Cel mai mare pericol îl constituie temperaturile nocturne ridicate, mai ales în marile orașe unde se mențin adesea la 28-29 de grade. Cei mai vulnerabili rămân vârstnicii și copiii.
1: Δόξα τω Θεώ να λέμε, γιατί πήγε καλά μέχρι τώρα το... Γενικά ο Έλληνας έχουμε αυτή την τάση να παραπονιόμαστε ότι δεν ικανοποιούμαστε με τίποτε, αλλά νομίζω ότι είναι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Θα περάσει τώρα λίγο, μήνα ακόμα και θα πάει καλά το πράγμα.
2: Καλά είναι, λίγο ζεστά, αλλά έχουμε δει και χειρότερα. Δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες που μένω εγώ έχω δει ακόμα πιο χειρότερα.

0: χειρότερα. Πιο χειρότερη θερμοκρασία. 45, 50.
1: Un caz la 15 milioane, o australiancă a născut 4 fetițe identice concepute pe cale naturală. O sarcină extrem de rară și cu risc ridicat, așa au descris situația medicii. În vârstă de 34 de ani, femeia a născut prin cezariană după o sarcină de 28 de săptămâni și 4 zile. Specialiștii spun că este foarte posibil să fie primul caz de acest fel din Australia. Fetițele sunt îngrijite la secția de terapie intensivă neonatală, iar starea lor este foarte bună. Cuplul mai avea 4 copii, iar acum are 8.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
2: Da.
1: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
2: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică, și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
2: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum ce a rămas bucuria care e constantă? Bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează și te duci, te testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte, cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
1: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
2: Eu nu prea râd. E percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine. Dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge. Trebuie să ai un proces de scris. Și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice, am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
1: Și cum scrii zilnic, o dată pe săptămână, atunci când îți vin ideile?
2: Când îți vin
1: rutină?
2: Ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută, că să nu ai pagina albă goală care te intimidează, poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
1: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
2: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de editare, scoți ce n-a mers, adaugi chestii noi și nu cred că e un moment în care o glumă, nu știu, se oprește. Adică oricând,
1: poate fi îmbunătățită
2: e,
1: și...
2: E infinit procesul ăsta. Doar că mai apare un fenomen, te saturi tu. Și în momentul în care te saturi tu de o glumă, nu știu cum publicul simte treaba asta. Sunt fix aceleași cuvinte pe care le spui, dar dacă nu ești tu, nu mai simți tu gluma aia, nu ești prezent 100%,
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
3: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

Bună ziua, este ora 15, încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Vă spun pe scurt informațiile acestei ore. 17 oameni au fost salvați de pe o navă lovită de o dronă în Marea Neagră. Nava este monitorizată acum, este pericol de explozie. Apa a lovit totul în cale în Prahova ieri, unii oameni au rămas cu casele distruse. Mai sunt avertizări cod roșu de inundații și la noapte în același județ. Și 59 de capete de acuzare sunt pe numele fraților Tate în dosarul din Marea Britanie. Avem și o mărturie a ministrului de externe despre ei, o să o vedem imediat în jurnal. Și mai

0: Începem jurnalul cu știrea zilei. Un incident extrem de grav în Marea Neagră s-a petrecut. O navă încărcată cu 3800 de tone de propan, e o componentă principală a gazului petrolier lichefiat, a luat foc la 37 de kilometri de țărmul românesc. Potrivit surselor Digi24, nava ar fi fost lovită de o dronă. Nu știm proveniența încă. Autoritățile noastre sunt în alertă. Iulia Stanciu urmărește subiectul, vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Iulia.
1: Ne aflăm la Sulina, locul în care sunt și marinarii care nu au fost răniți în urma evenimentului de noaptea trecută. Am stat de vorbă cu acești marinari. Aceștia mi-au povestit că în jurul orei 23:30 de minute au explodat două drone la bordul navei, apoi o a treia dronă ar fi explodat în jurul orei 2. Marinarii povestesc că au trecut prin clipe de groază, au cerut ajutorul autorităților din România. Au fost salvați în cele din urmă de către angajații ARSVOM, adică ai Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Trei dintre acești marinari au fost transportați cu mai multe nave către portul din Tulcea și de acolo au fost transportați la Spitalul Județean din Tulcea, unde și la această oră li se acordă îngrijiri medicale. De asemenea, este de menționat faptul că această navă venea din Egipt, Alexandria, și se îndrepta spre Ucraina. Așadar, aproape de miezul nopții, trei drone au explodat la bordul acestei nave, cel puțin asta susțin marinarii care au trăit acest eveniment pe propria piele.
2: Alarma s-a dat la miezul nopții. Echipajul navei Gas Lisbon, sub pavilion liberian aflat la 37 de kilometri de țărmul românesc, a anunțat autoritățile române că a avut loc o explozie, iar nava este în flăcări. Petrolierul venea din Egipt și se îndrepta spre portul Reni. La bord erau 17 oameni și o încărcătură de aproximativ 3800 de tone de propan.
3: La 7 era programată cu pilot român, că noi avem exclusivitate pe pilotaj, monopol. Deci pilotul nostru trebuia să preia nava dincolo în mare și să o bage prin bară, să o ducă pe la Reni. Reni vis-a-vis de noi, de Galați, mm-hmm. Da? Undeva la 22 de mile de la Portița, gura Portiței, încolo Sfântul Gheorghe, a fost atacată.
2: Nava ar fi fost lovită de o dronă. Deocamdată nu se cunoaște tipul și proveniența acesteia.
4: Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare, a inițiat imediat intervenția de salvare a echipajului format din 17 membri. Navele ARSVOM, SAR Artemis și SAR Apollo au fost mobilizate, precum și alte mijloace de intervenție disponibile.
5: Toți cei 17 membri ai echipajului au fost duși la UPU Sulina, unde au fost triaj și evaluație medical.
2: Trei membri ai echipajului au fost răniți și au fost transferați la spitalul de urgență din Tulcea.
6: Doi din ei prezintă arsuri sub 40% suprafață corporală, localizat la nivelul feței și la nivelul membrelor superioare, arsurile fiind de gradul 2 și 3. Celălalt este un policontuzionat cu multiple plăci la nivelul întregului corp, cutanate, unele cu retenție de corp străin, sticlă.
2: Pentru autorități, misiunea este departe de a se încheia. Nava arde în continuare și ar putea exploda în orice moment.
7: Ministerul Apărării are pregătite un elicopter IR-330 cu manaval, precum și două nave militare ale forțelor navale române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului.
8: Faptul că întreg echipajul s-a deplasat către proba, arată că acolo a izbucnit un incendiu puternic, lovirea unei mine, este mai puțin probabilă, poate să fie și o dronă aeriană.
2: Aplicațiile de monitorizare a traficului maritim arată că petrolierul lovit lângă Sulina a făcut ruta asta de mai multe ori în ultimele luni. Președintele României a transmis că instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil partea războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
0: Petrolierul Gas Lisbon a plecat din Egipt pe data de 16 iulie. Nu era prima cursă pe care o făcea în zona Mării Negre. Aplicațiile de monitorizare a traficului maritim arată că a făcut mai multe transporturi. Toate detaliile acum de la Alexandra Dinu. Bun găsit, Alexandra!
9: Bine v-am găsit, petrolierul a plecat din Egipt, iar destinația finală, vedeți aici, era Reni, Ucraina. A traversat Marea Mediterană, cele două strâmtori, Bosfor și Dardanele, iar apoi a intrat în Marea Neagră, iar acesta a fost lovit aproape de destinație, în apropiere de Sulina, în zona economică exclusivă a României. În această zonă, România nu are suveranitate de plină, așa cum are, de exemplu, în această zonă de aici, aproape de țărmă, în apele teritoriale, însă aici are drept de exploatare de resurse. Foarte important, faptul că incidentul s-a produs în zona economică nu înseamnă că a fost încălcat teritoriul României. O astfel de încălcare ar fi existat dacă atacul, așa cum spuneam, ar fi avut loc în apele teritoriale ale țării noastre. Acum, despre nava Gas Lisbon, aceasta navighează sub pavilion liberian și a fost construită în 2002. Vedeți aici, are aproape 120 de metri lungime și 19 metri lățime. Capacitatea maximă de transport este de peste 8.000 de tone. În acest transport era o încărcătură de aproape 3.800 de tone, adică jumătate din capacitatea maximă. Gas Lisbon nu este un petrolier pentru țiței, ci o navă specializată în transportul gazelor petroliere lichefiate, poate să transporte propan, butan, GPL și alte gaze folosite în principal pentru încălzire, industrie sau pentru energie.
0: S-au făcut pași importanți pentru proiectul Neptun Deep. De anul viitor va începe exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Asta ne anunță premierul Ilie Bolojan. Ieri s-a finalizat instalarea platformei offshore de producție și a conductei care transportă gazele naturale spre țărm. Detalii de la Amalia Dobre, chiar acum. Te ascultăm, Amalia. Ce ai mai aflat?
10: Bun găsit! Platforma de producție Neptun Alpha a fost instalată în Marea Neagră. Structura are o înălțime de peste 220 de metri și o greutate de aproximativ 16.500 de tone, adică aproape cât două turnuri Eiffel. Structurile aferente platformei au fost instalate cu ajutorul unor nave speciale, printre care și Saipem 7000, a treia cea mai mare navă Macara din lume. Structura de susținere a fost fixată pe fundul mării cu ajutorul a 8 piloni, fiecare cu diametrul de peste 2 metri. Totodată a fost finalizată și instalarea conductei de 160 de kilometri care va transporta gazele naturale către țărm. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că atât instalarea platformei cât și a conductei sunt etape importante pentru proiectul Neptun Deep, iar lucrările vor continua și lunile viitoare, urmând ca mai apoi de anul viitor să înceapă exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Neptun Deep este un proiect strategic pentru România cu un volum total estimat de aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale.
0: Acum o informație de ultimă oră. Consiliul General al Capitalei a votat intrarea în insolvență a Societății de Transport București. Acest vot vine după solicitarea primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu. El a transmis că insolvența e singura soluție pentru evitarea falimentului, în condițiile în care STB a acumulat datorii de aproximativ 1,75 miliarde de lei. Toate detaliile de la Cezara Scutar. Ce s-a întâmplat în ședință, Cezara?
11: Bun găsit! După mai multe mențiuni de la consilierii generali, proiectul a trecut cu 39 de voturi pentru și 7 abțineri. Așadar, urmează ca în următoarele 24 de ore, adunarea generală a acționarilor din STB să aibă o ședință și să facă primii pași, să ceară directorului general, să ceară, practic, procedura de insolvență. A spus edilul Capitalei Ciprian Ciucu faptul că acesta era singurul pas necesar și esențial pentru însănătoșirea Societății de Transport aeroport București. Nu vom vedea niște modificări în următoarele zile în ceea ce privește transportul în comun din capitală, dar primarul general a spus că va cere pe viitor din nou reorganizarea traseelor din capitală care practic se repetă. Sunt linii de tramvai sau de troleibuz, de autobuz care merg pe aceleași străzi. De asemenea, a spus că va cere pe viitor iarăși majorarea tarifului pentru biletul STB dacă va exista consens în Consiliul General. Însă, în momentul de față, este foarte important să se facă acest pas, insolvența STB. Societatea de Transport București are o situație dezastruoasă, a ajuns la datorii de peste 1,7 miliarde de lei, iar în 2025 datoriile erau de 5,6 miliarde de lei, aproape cât tot bugetul executiv al Bucureștiului. Și a spus edilul capitale că pentru această situație sunt mai mulți factori de vină, de exemplu faptul că nu s-au plătit contribuțiile angajaților STB către ANAF, a dat vina pe contractele neperformante și pe deciziile la nivelul conducerii STB. Edilul capitalei s-a referit și la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov și activitatea acesteia, care ar duce la situația ca bucureștenii să plătească pentru 90% din costurile transportului în comun din Ilfov.
0: Cezara, îți mulțumesc! Piața imobiliară este blocată de o săptămână după atacul cibernetic. Sistemele cadastrului încă nu au pornit. Situația e departe de a se fi rezolvat. Sebastian Boldea e la curent cu toată situația. Aceasta a urmărit în această perioadă ce s-a întâmplat. Ne spune când am putea să vedem această instituție din nou funcțională. Te ascultăm, Sebastian!
12: Bun găsit! În primul rând trebuie să vedem exact cum anume s-au desfășurat absolut toate evenimentele, pentru că la începutul săptămânii trecute, mai exact în noaptea de luni spre marți, adică pe 14 iulie, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta acestui atac cibernetic ce a dus la oprirea tuturor sistemelor. Ulterior, luni, în data de 20 iulie, adică la aproape o săptămână distanță, o bază de date, un backup, a fost adus în București pentru ca ulterior toate datele să fie încărcate în cloudul guvernamental. În momentul în care se va întâmpla acest lucru, adică pe parcursul zilei de mâine, abia atunci se va face un control din partea mai multor instituții publice pentru a se vedea că toate datele sunt în siguranță, toate acele aplicații, iar abia ulterior, după ce va veni acel raport, se va putea da un răspuns clar de când anume sistemul va putea fi repus în funcțiune, motiv pentru care această dată este una necunoscută. Dar, mare atenție, pentru că pe data de 1 august, spre exemplu, expiră acel plafon de al cotei reduse de TVA, moment în care cei care au mai apucat totuși să își cumpere un imobil cu o cotă redusă de TVA, vor trebui să plătească în plus diferența de la 9% la 21%. Sunt însă discuții pentru că acest termen să fie prelungit, unele păreri spun că s-ar putea, alții spun însă că nu s-ar putea. Din partea guvernului până în acest moment nu avem un răspuns clar cum ar putea fi posibil și dacă se va putea întâmpla.
13: Sunteți 100% sigur? Ne puteți garanta că baza de date e intactă?
14: În momentul de față vă pot spune că nu am indicii că această bază de date a fost spartă. Avem mai multe backup-uri de siguranță și unul dintre aceste backup-uri a fost verificat și nu am indicii că a fost spartă. Pe zi ce trece, suntem 100% siguri că această bază nu a fost spartă.
13: Încă nu sunteți 100% siguri, pentru că ne-ați zis că mai aveți nevoie de niște informații. Acum nu sunteți 100% siguri.
14: În IT nu putem fi chiar 100% siguri, dar 99,9% suntem siguri că această bază n-a fost spartă.
0: Acest blocaj de la cadastru este și un nou motiv de scandal politic. Au fost discuții aprinse seara trecută în ședința Partidului Național Liberal între Ilie Bolojan și Nicoleta Pauliuc. Haideți să vedem.
15: Există acest atac cibernetic la nivelul Agenției Naționale de Cadastru. Eu cred că dacă nu vom asista la o soluție tehnică, Poate că n-ar fi rău ca săptămâna viitoare membrii Partidului Național Liberal poate să introducem un amendament, să amânăm astfel intrarea în vigoare a textului de lege care prevedea ca de la 1 august să crească TVA-ul pe tranzacțiile imobiliare.
16: În ceea ce privește amânări, eșalonări de măsuri care au fost adoptate, sigur, înțeleg faptul că s-ar mai fi putut face tranzacții într-o săptămână, două, putem înțelege asta, dar având în vedere angajamentele pe care România le are legate de păstrarea deficitului, măsurile fiscale pe care le adoptăm, vreau să vă pun în vedere tuturor parlamentarilor noștri și președinților de organizații un angajament pe care îl are România foarte important. Deci noi nu putem să facem modificări de natură fiscală, pentru că dacă facem modificări de natură fiscală, care nu sunt compensate de alte măsuri, intrăm în contradicție cu jaloanele din PNRR și unul din jaloane care ține de consolidarea fiscală are o valoare de 1,3 miliarde euro. Prin urmare, sigur, nu o să ni se dea o corecție de 1,3 milioane, ni se dă proporțional.
0: Furtunile din ultimele zile au schimbat peisajul din Valea Prahovei. Sute de gospodării din 10 localități au fost inundate. Oamenii privesc acum disperați la ce le-a mai rămas. Apa a distrus drumurile, a rupt copaci și a lăsat dezastru în urma ei. Și pericolul nu a trecut. Hidrologii anunță cod roșu de inundații la noapte în Dâmbovița și Prahova.

0: Valea Prahovei au lăsat în urmă un dezastru. Sute de gospodării au fost inundate, iar oamenii au fost salvați în ultima clipă din calea apelor.
1: Am apucat decât să-mi iau copiii să-i trec drumul. Am întors înapoi în casă să-mi iau cheia de la mașină să salvez mașina. Și era apa, deja intra în casă, am intrat în apă până aici.
2: M-am uitat pe gean când am văzut că vine apa, era jumate în curte acolo și în grădină. Am văzut că fuge oamenii și am fugit și eu, că dacă mai stăteam un pic, mă lua și pe mine apa.
0: Viitura a intrat în casele oamenilor și le-a distrus toată agoniseala de o viață.
3: Parchet, mobilă. Nu e 3 luni de zile, să zic, de când le-am terminat. Tot acolo cuptor nou cu măl în el, nici nu l-am folosit de 2 ori.
2: N-am putut să salvez nimica. Nimic, toate lucrușoarele mi le-a luat. Tot ce a strâns. Frigider, aragaz, mobila, toată e propădită.
0: În unele zone, apa a măsurat 10 de centimetri. Mulți localnici au rămas fără un acoperiș deasupra capului, așa că și-au petrecut noaptea la rude.
4: Pune mai puțină gătăină.
5: Altele, îmbrăcămintea asta.
6: Toate astea din ăla și mi le-a băgat acolo.
4: În gardul ăla.
6: Aici e poate vezatul ce e.
5: Aici aveam o
6: bibliotecă
5: cu scule, cu...
6: S-a adus toate
0: alea. Autoritățile încearcă acum să îndepărteze efectele furtunii.
7: Pompierii lucrează să înlăture pământul adus de viitură pe terenul de sport de aici, din Breaza.
8: Cel puțin 2-3 săptămâni ne va lua până când vom reuși să remediem toate problemele. Fenomenele meteo extreme de ieri au afectat orașul aproape în integralitate.
9: Infrastructura împotriva inundațiilor trebuie să fie îmbunătățită. Ce putem să facem este să ajutăm cu alertele cât mai din timp date de ANM, astfel încât să poată să fie pregătite autoritățile din local.
0: Drumul Național 1 a fost blocat pentru 2 zile la rând de apă, noroi, pietre și crengi de copaci.
10: Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, spune că a fost abordată de frații Tate la o recepție în Statele Unite, la care participau mai mulți diplomați. Aceasta a declarat într-un interviu la Adevărul că a părăsit evenimentul imediat ce i-a văzut pe cei doi frați și că nu a avut cu ei nicio discuție oficială sau privată.
11: Am fost acolo, au fost mai mulți diplomați și oficiali prezenți la recepția respectivă. Evident, în momentul în care am aflat că sunt și frații Tate acolo, și de altfel unul dintre frații Tate ne-au și abordat într-un grup mai larg de conversație, evident că am cerut să plec de la acea recepție, evident.
10: Să discute cu dumneavoastră, nu, unul din frații
11: Tate? Nu cu mine individual, nu se pune problema. Noi nu știam care era lista de invitați, nici n-aveam control asupra listei de invitați.
10: Între timp, justiția americană a făcut publice noi detalii despre infracțiunile pentru care frații Tate au fost arestați. Încătușați, cei doi au aflat într-o sală de judecată din Miami cele 59 de capete de acuzare care li se aduc în Marea Britanie. Influencerii susțin că sunt nevinovați și au contestat extrădarea cerută de procurorii britanici. Ioana Ciurlea ne spune chiar acum în direct ce riscă cei doi frați acum. Ioana.
12: Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă în Miami în timp ce se îndreptau spre un meci de box, chiar în momentul în care procurorii britanici anunțau noi acuzații împotriva lor. Iar detaliile sunt șocante. Andrew Tate riscă 42 de capete de acuzare pentru viol, trafic de persoane, imagini indecente cu minori și agresiune. Iar fratele său, Tristan Tate, are de răspuns pentru 17 capete de acuzare, printre care agresiune sexuală, viol și trafic de persoane. În total, 59 de capete de acuzare pentru cei doi. Potrivit anchetatorilor britanici, plângerile vin de la 7 femei și se referă la fapte petrecute în Anglia între 2010 și 2017. Ieri, cei doi frați au apărut în fața unui judecător federal din Miami, încătușați, îmbrăcați în uniforme de închisoare și tăcuți pe toată durata audierii. Potrivit CNN, la ieșirea din sala de judecată, avocatul lor a spus că are starea e motivată politic și că a avut loc la doar câteva zile după ce frații Tate s-ar fi întâlnit în Washington cu membrii ai Congresului American. Cei doi au contestat extrădarea, motivând că există o înțelegere veche între Marea Britanie și România, prin care britanicii nu ar cere extrădarea cât timp procesul din țara noastră este în desfășurare. În următoarele săptămâni, un judecător american urmează să decidă dacă frații Tate îndeplinesc condițiile legale pentru a fi predați autorităților britanice.
10: Ioana, îți mulțumesc. Acum o informație de ultimă oră. Rușii au atacat orașul Odessa în plină zi. Pompierii din orașul de la Marea Neagră au anunțat că un băiat de 17 ani și o tânără de 23 de ani sunt răniți. Un bloc este grav afectat, clădirile din jurul lui au geamurile sparte. De asemenea, la periferie, o casă a fost avariată de unda de șoc a unui atac cu rachete. Un atac puternic a avut loc și în Zaporojie, un bloc este distrus complet acolo. Autoritățile locale au anunțat că sunt mai multe victime. Echipele de intervenție acționează acum la locul impactului. Pentru prima dată în 13 ani, Donald Trump intenționează să-l trimită pe șeful FBI în Rusia. El ar putea vizita Rusia în luna octombrie. Asta au declarat mai multe surse pentru Politico. Dacă această deplasare va fi confirmată oficial, aceasta ar marca unul dintre cele mai importante contacte directe între conducerea FBI și autoritățile ruse din ultimul deceniu. A fost o perioadă în care relațiile dintre Washington și Moscova au rămas profund tensionate.
0: Șeful FBI va vizita Moscova și Sankt Petersburg, iar gazda va fi, conform așteptărilor, FSB. Deocamdată nu se știe dacă Patel se va întâlni cu președintele Vladimir Putin sau cu consilierii acestuia și ce subiecte vor fi discutate. Vizita vine pe fondul războiului din Ucraina și al discuțiilor din Congresul Statelor Unite privind noi sancțiuni severe împotriva Moscovei. Ultimul șef al biroului care a vizitat Rusia a fost Robert Mueller, care s-a aflat în țară în 2013. Ulterior, el a condus ancheta privind legăturile echipei de campanie a lui Donald Trump cu Rusia și amestecul acesteia în alegerile din 2016. Patel a devenit un critic activ al acestei anchete pe care a numit-o farsa Russia Gate. În timpul primului mandat prezidențial al lui Trump, Patel a fost consilier al directorului Serviciilor de Informații Naționale și șef de cabinet al șefului Pentagonului. În 2025, The Washington Post a relatat că Patel a primit $25,000 de la compania Global Tree Pictures, condusă de regizorul Igor Lopatenko. Suma a fost plătită pentru participarea la un film documentar despre ancheta Russia Gate, în care Patel și alți susținători ai lui Trump erau prezentați ca victime ale unei conspirații politice. Publicația a precizat că Lopatenko participase anterior la proiecte proruse, finanțarea acestora fiind asigurată de un fond creat de Putin pentru promovarea narațiunilor Kremlinului în Occident.
10: Legea salarizării va fi depusă mâine în Parlament. Asta i-a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan pe colegii de partid. Asta conform unor înregistrări obținute de Digi24. El a mai subliniat că proiectul nu e perfect, dar vă citez ce a spus despre el, este maximul posibil în condițiile date. Și a amintit că oricum de la 1 ianuarie va fi o creștere a nivelului de salarizare prin intermediul indexării.
13: Dacă nu se ajunge la o soluție de comun acord, ceea ce ar fi cel mai bun lucru și ar însemna o depunere de către mai mulți parlamentari de la partidele politice și o șansă mai mare să fie adoptată legea, guvernul, prin miniștrii care sunt și parlamentari, va depune proiectul de lege în forma în care s-a elaborat, deci fiind nu o formă perfectă, ca să ne înțelegem foarte bine, ci fiind maxim posibil ceea ce se poate în condițiile date. Dacă nu vom adopta legea, actualele dezechilibre care sunt în multe sectoare vor fi amplificate prin indexarea curată a inflației pentru toată lumea, în timp ce adoptarea legii va genera o primă corecție.
10: Să ne uităm un pic mai atent la această lege a salarizării, care este marcată de un lung șir de amânări. Asumată în PNRR ca o reformă, trebuia să fie gata din 2023. Însă, calculele electorale, deficitul bugetar și lipsa de consens au dus la mai multe amânări. În momentul acesta, 770 de milioane de euro sunt sub semnul întrebării. Ema Soica a făcut așa o radiografie a ultimilor ani, vine cu mai multe detalii. Bun găsit, Ema, spune-ne cum s-au raportat liderii politici la această lege de-a lungul timpului. Reforma a fost asumată în PNR de guvernul Câțu în 2021 și avea ca termen de realizare finalul lunii iunie 2023, când la butoanele guvernării era deja coaliția cunoscută sub numele de Nicu și Marcel. Premier era Nicolae Ciucă, guvernul PSD-PNL-UDMR se pregătea de rocada guvernamentală, iar în stradă profesorii protestau pentru salarii mai mari. Discuțiile nici nu începuseră pentru noua lege a salarizării. Câteva luni mai târziu, Marcel Boloș, ministru al finanțelor la acea vreme, trage primul semnal de alarmă. Pe 30 august acesta spune: nu cred că se pune problema reformei salarizării unice. Am explicat comisiei că asta ne duce în incapacitate de plată, să nu avem posibilitatea să o aplicăm. Câteva zile mai târziu, în același an, Marcel Boloș recunoaște că țara noastră are de ales între legea salarizării și legea pensiilor. Urmând un super an electoral 2024, guvernul Ciolacu decide că mai oportun ar fi să aplice noua lege a pensiilor decât o lege a salarizării nepopulară. Oficial, la finalul anului 2023, România recunoaște că renegociază PNRR-ul. Comisia Europeană acceptă ca țara noastră să mute legea salarizării în 2025. Însuși Marcel Ciolacu, intrat indirect în campanie electorală, recunoaște că o astfel de reformă este greu de îndeplinit într-un an electoral.
14: Vă rog, când va fi nevoie? Dacă aș fi un om politic inconștient, aș face o lege a salarizării în perioada alegerilor. Dați-mi voie să nu fiu.
10: Începutul lui 2025 găsește guvernul Ciolacu încă la Palatul Victoria. După 2 ani, România este nevoită să recunoască din nou în fața Comisiei Europene că nu poate face reforma salarizării nici în acest an. Reorganizarea și de această dată reînceperea discuțiilor cu Comisia Europeană ne arată că cei de la Bruxelles sunt capabili să accepte din nou această măsură, și anume să fie mutată reforma. Marcel Boloș, trecut de la Ministerul Finanțelor la fonduri europene, spunea în primăvara anului 2025, chiar dacă legea va ajunge aprobată să fie în august 2026, intrarea în vigoare nu poate să fie posibilă decât atunci când deficitul bugetar va fi sub 5% din PIB, și de asemenea estimările arată că în 2028 țara noastră va ajunge acolo. Totuși, România nu mai are atâta timp și niciun deficit care să fie atât de scăzut. Legea ar trebui să fie gata până la finalul lunii și să aibă o aplicabilitate din ianuarie 2027.

0: informație de ultimă oră. Medicul din Iași a acuzat că a implantat 185 de dispozitive cardiace recuperate de la oameni morți, fără ca pacienții să știe, a fost trimis în judecată. Renumitul cardiolog ar fi falsificat totodată documentele semnate de bolnavi, pe care le completa el mai apoi, astfel încât să reiasă că pacienții erau de acord să primească dispozitive reciclate. Ligia Pricopi a urmărit subiectul, chiar acum vine cu toate informațiile. Ligia, bun găsit!
1: Bun găsit! Procurorii de la parchetul general au finalizat rechizitoriul și l-au trimis în instanță. Medicul Dante Sloianu, care a lucrat în secția de cardiologie de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, va fi judecat pentru abuz în serviciu și luare de mită. Acesta, spun anchetatorii, ar fi implantat pacienților stimulatoare cardiace și defibrilatoare luate de la persoane decedate. Conform legii, aceste dispozitive medicale sunt de unică folosință și nu pot fi reutilizate pentru că pot pune în pericol viața pacienților. 185 de bolnavi au trecut prin astfel de intervenții. Unii dintre ei s-au constituit parte civilă în dosar și cer daune. Mai mult, anchetatorii susțin că medicul a făcut astfel de intervenții în cazul unor pacienți care nu aveau nevoie. Anterior le prescria tratamente care să le înrăutățească starea de sănătate. Odată ce se ajungea la operație, pacienții nu erau informați cu privire la proveniența acestor dispozitive. În același dosar a mai fost trimis în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu un medic din Brașov, acuzat că i-ar fi livrat medicului din Iași 24 de astfel de dispozitive neconforme. Medicul Dante Sloianu a oferit o reacție pentru Digi24. Acesta susține că nu era la curent cu legislația care îi interzicea reutilizarea acestor dispozitive și că este o procedură care se folosește în țările mai puțin dezvoltate.
2: Mă consider nevinovat. Consider că mi-am îndeplinit rolul și activitatea de medic în slujba pacienților. Dispozitivele medicale erau dispozitive resterilizate în condiții optime de resterilizare. Este ordonanță de urgență din iunie 2021, pe care nu am știut, ordonanță de urgență care a precizat că utilizarea dispozitivelor de unică folosință, resterilizate, dar este prohibită în România. Nu am știut de această ordonanță. Asta nu mă disculpă. Dispozitivele resterilizate se utilizează în toată lumea. Nu a fost inventată de către mine reutilizarea dispozitivelor de acest tip, ci este o practică, să zicem, la nivel internațional, în țările cu un nivel, să spunem, socioeconomic mai redus.
0: Românii care călătoresc astăzi în Italia ar putea rămâne blocați pe aeroporturi. Una dintre principalele companii aeriene a anunțat o grevă de 24 de ore, dar se opresc din muncă și angajații de pe unele aeroporturi. Detalii primim de la Adela Mohanu.
3: Este o grevă declanșată de angajații uneia dintre principalele companii aeriene din Italia. Este o companie care are mai multe zboruri interne, dar și zboruri către România cu precădere pe ruta București-Milano. Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează de altfel pe turiștii români că dacă au drum astăzi în Italia, s-ar putea să rămână blocați în aeroporturi sau s-ar putea ca zborurile lor să sufere întârzieri destul de mari. Mai ales că mai sunt și alți angajați în grevă. Vorbim despre angajații unor aeroporturi, ca de exemplu angajații de pe Milano Malpensa, cei din Napoli și angajații de pe două aeroporturi din Sardinia au declarat astăzi grevă. Oamenii cer, bineînțeles, salarii mai mari, cer renegocierea contractelor colective de muncă. Spun ei că salariile lor au rămas mult în urmă. Este o grevă care precedă mai multe greve care vor avea loc în această săptămână. Vor protesta și angajații din transportul local, dar vor intra în grevă și angajații trenurilor și angajații de pe transportul naval, așa că inclusiv la feriboturi s-ar putea să existe întârzieri și curse anulate.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi vorbim despre cât de mult rău facem mediului, dar și sănătății noastre atunci când stăm pe loc cu motorul mașinii pornit.

Lăsat pornit pe loc, motorul poluează în continuare pentru că arde combustibil, chiar dacă mașina nu se deplasează. Asta înseamnă emisii de dioxid de carbon, dar și alți poluanți, precum oxid de azot, monoxid de carbon și particule fine, în special dacă vorbim despre mașini vechi sau de motoare care nu funcționează optim. 10 minute de stat pe loc cu motorul pornit înseamnă aproape 380 de grame de dioxid de carbon, adică aproape 3 km de condus cu mașina. Costurile se întind pe termen lung, de la cele de mediu, sănătate, până la cele financiare. Pe lângă consumul inutil de carburant, crește nu doar poluarea generală, dar există și un impact imediat asupra pietonilor care trec pe lângă autoturism și se întâmplă frecvent în jurul școlilor sau grădiniselor, acolo unde părinții îi așteaptă pe cei mici de multe ori cu motorul mașinii pornit. În acest fel, copiii sunt primii afectați de noxele eliberate în aer. Așa că atunci când staționați, opriți motorul mașinii pentru a reduce poluarea, dar și consumul de carburant. La prima vedere, poate părea că nu contează cele câteva minute cu motorul pornit, dar adunat la nivel de oraș, gestul are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil. Rulare silențioasă. Livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
1: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere!
4: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
5: Ea este Ioana Romanescu. Cum este să ieși de pe băncile celei mai prestigioase școli de profil din Franța?
6: E o mare mândrie și să știi că am multe poze cu steagul României acolo, pentru că...
5: Ai fost singura româncă din...
6: Din grupa mea. Și al doilea program pe care l-am urmat acum câțiva ani, care s-a numit Pastry Wellness și Innovation, am fost prima și cred că și singura româncă care am avut onoarea să particip la acest program, care a fost tocmai despre deserturi mai sănătoase, înlocuitori de zahăr, cum facem fără făină, fără gluten, fără grăsimi.
5: Ne adaptăm până la urmă cerințelor și vremurilor. Care le traversăm.
6: Și pot să spun că, da, e un sentiment mare de mândrie, e un program foarte intensiv, care, pe lângă efortul financiar, costul programului, dar și accommodation, cazarea și mâncarea și toate celelalte de acolo. Dar este și un efort de a fi up to date în fiecare zi, pentru că este foarte intens. Adică uneori trebuia să fim la școală la ora 7 și se termina poate uneori și la ora 10, pentru că am ales un model de intensiv astfel încât să scurtez durata. Dar pentru mine a fost o experiență care pot să spun că mi-a schimbat complet traiectoria mea profesională.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: O informație de ultimă oră acum la Digi24, o intervenție dramatică de salvare în Mureș. Din primele date pe care le avem, doi copii au căzut în râul Mureș, au fost scoși din apă de salvatori. Bianca Timșa vine chiar acum cu detaliile. Ce mai știi, Bianca?
1: În urmă cu puțin timp, cei doi minori care au căzut în râul Mureș, în localitatea Cipău, au fost scoși din apă de echipele de intervenție. Copiii au fost găsiți în stop cardiorespirator, iar echipajele medicale aplică acum manevrele de resuscitare. Din informațiile pe care le avem, ar fi vorba despre un băiat de 9 ani, dar și o fetiță de 10 ani. Așa cum spuneam, aceștia sunt resuscitați în acest moment, iar pe lângă pompieri au fost mobilizați scafandrii, dar și un elicopter smurt a zburvolat zona pentru a-i găsi pe copii. Alarma a fost dată după cei doi minori ar fi căzut în râul Mureș, în zona localității Cipău. Așa cum spuneam, salvatorii au mobilizat importante forțe de intervenție și într-un final au reușit să îi găsească. Tot în județul Mureș, pompierii au intervenit în cursul nopții trecute pentru căutarea unui bărbat de 38 de ani dispărut în râul Mureș, însă în zona localității Luduș, iar după reluarea operațiunilor în această dimineață, bărbatul de 38 de ani a fost găsit și scos din apă, însă medicii prezenți la fața locului n-au mai putut face nimic pentru el decât să constate decesul.
0: Mulțumesc, Bianca! Sunt noi reguli pe stadioane. Alcool permis la meciuri, spectacole pirotehnice organizate legal și condiții mai bune pentru persoanele cu dizabilități. Acestea sunt cele mai importante schimbări care vor intra în vigoare chiar zilele următoare. Toate detaliile de la Ioana Corneev.
2: Bun găsit, se schimbă experiența pe stadioane. De acum, spectatorii vor putea cumpăra și consuma băuturi alcoolice la meci, dar este adevărat în anumite condiții, cu o concentrație maximă de 5,5% alcool, ceea ce înseamnă că berea, de exemplu, va fi permisă. Atenție însă, pentru vânzători, trebuie să servească aceste băuturi în pahare de plastic sau în pahare de carton fără capac pentru a nu exista incidente și totodată trebuie să promoveze consumul responsabil de alcool. Alte modificări vizează fumigenele și artificiile pe care le-am tot văzut folosite în mod ilegal de către suporteri. De acum vor putea fi folosite în spectacole organizate de firme care au autorizație și au toate avizele necesare. Alte modificări sunt pentru persoanele cu dizabilități. Stadioanele vor trebui să le faciliteze accesul mai ușor acestora, să le pregătească scaune special amenajate și totodată să adapteze grupurile sanitare pentru nevoile acestor persoane, astfel încât să vadă meciul în aceleași condiții ca ceilalți suporteri. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare în câteva zile.
0: După ce au câștigat campionatul mondial de fotbal, fotbaliștii din Naționala Spaniei trebuie să-și respecte acum promisiunile. Vorbim de niște angajamente pe care unii jucători și le-au luat înainte de finală. Și în special e vorba de gesturi ieșite din comun, despre care ne vorbește chiar acum Alin Petrică. Spune-ne, Alin.
3: Bun găsit, sunt promisiuni ferme făcute de jucători înainte de finala de la New York. Au spus că dacă vor câștiga, vor face gesturi radicale. Au făcut aceste promisiuni pe canalele proprii de comunicare, pe rețelele sociale și în presă. De exemplu, Lamine Yamal a spus că dacă va câștiga finala, își va lăsa barbă și mustață, nu se va bărbieri timp de 3 săptămâni.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Vă place, doamna, politica?
3: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că, de fapt, se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul
2: ei. Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
3: Da.
2: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat, doamnă, acele mail-uri?
3: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat astfel încât să share-uiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haide să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze. Nu există nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: și pentru publicul din România. Postul nostru de televiziune s-a situat în luna iunie pe primul loc în topul celor mai citate surse media din țară, cu 1677 de menționări. Asta potrivit unei analize realizate de Mediatrust. Digi24 conduce și topul celor mai citate posturi de televiziune, o ierarhie în care se regăsește și DigiSport, cu un vârf de vizibilitate pe 6 iunie. În topul celor mai citate posturi de radio se află și DigiFM. Studiul acesta oferă informații cu privire la numărul citării unor instituții media, fie că vorbim de presă scrisă, online, radio sau TV, fără a include și agențiile de presă. Iar cercetarea despre care vorbim a fost realizată în perioada 1-30 iunie 2026. A fost un accident grav pe Valea Oltului. Vreau să vă avertizez de acum, sunt informații cu puternic impact emoțional. O bucată de stâncă s-a desprins de pe versant, a căzut pe o mașină, un bărbat a murit. Traficul în zonă a fost blocat mai bine de 2 ore. Ana Maria Ian, colega mea, este acum pe Valea Oltului, vine cu mai multe informații, este chiar în locul unde a avut loc acest accident. Ana?
1: Exact în această zonă s-a întâmplat tragedia.

0: Ideea de astăzi de dimineață, o să rog pe colegul meu să vă arate direcția din care piatra a venit, exact până pe banda pe care mașina era în mers. Aceasta este zona din care piatra a venit, este o zonă împădurită, așa cum au spus cei de la CNR în intervențiile pe care le-au avut la Digi24, însă este un alt aspect interesant, acolo o să vă arate colegul meu, se văd și alte bucăți mari de stâncă ce au căzut de-a lungul timpului, deci se pare că de-a lungul vremii au mai fost și alte momente în care stâncile s-au desprins de pe versant și au ajuns în această zonă pe partea carosabilă. Practic, mașina mergea aici, pe această bandă, piatra a căzut de acolo și, din păcate, a lovit persoana care se afla pe locul din dreapta. Vorbim despre o persoană de 71 de ani, pentru care, din păcate, medicii ajunși la fața locului nu au mai putut să facă nimic. Persoana de la volan, o femeie în vârstă de 36 de ani, din fericire s-a ales doar cu răni ușoare, însă, în această zonă, cei de la CNR spun că nu este nevoie. Până în acest moment nu a fost nevoie să fie montate aceste plase de siguranță și asta pentru că zona nu a reprezentat un pericol și mai mult decât atât spun ei că pădurea nu le aparține, face parte din fondul forestier și atunci pentru că aceasta să fie defrișată și să fie montate acele plase de siguranță este nevoie de foarte multe autorizații și cel mai probabil de timp. Rămâne acum însă să vedem dacă vor considera autoritățile că în această zonă este nevoie să fie luate măsuri și asta pentru că, repet, dacă este să luăm în calcul toate pietrele care se află pe marginea străzii, ne dăm seama atunci că nu este prima dată când bucăți de stâncă s-au desprins și au ajuns în această zonă. Și așa cum ai spus și tu, circulația a fost oprită de dimineață timp de 2 ore, s-a circulat pe o bandă alternativ preț de alte câteva ore, iar în acest moment traficul pe Valea Oltului, să știți că este foarte aglomerat, sunt momente în care se stă chiar și jumătate de oră.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 21 iulie 1969. Primul pas. Neil Armstrong, comandantul misiunii Apollo 11, a ieșit din modulul lunar Eagle și a coborât pe o scară către suprafața lunii. O cameră video transmitea totul în direct. La ora 2:56 UTC, pilotul american din Ohio, veteran de război în vârstă de 39 de ani, a devenit primul om care a pus piciorul pe un alt corp ceresc. SF devenea realitate. În acel moment istoric, Neil Armstrong a spus: un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. A coborât și Buzz Aldrin. Împreună au pus steagul Statelor Unite pe lună. 21 iulie 1959. Cargo nuclear. NS Savannah, prima navă nucleară comercială din lume, era lansată la apă. Mary Eisenhower, prima doamnă a Statelor Unite, a botezat vasul în stilul tradițional cu șampanie. Savannah era parte a proiectului Atomii pentru Pace al Statelor Unite și trebuia să fie începutul unei noi ere în marină. Primul voiaj cu propulsie nucleară a fost în 1962. Nava avea spațiu pentru pasageri și pentru marfă. A făcut turul lumii ca să promoveze energia nucleară. Tehnic a fost un succes, dar comercial Savannah a eșuat. 21 iulie 356 înainte de Hristos. Lumea pierde o minune. Templul lui Artemis din Efes, considerat una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, a fost distrus de un incendiu pus de un piroman, numit de cronicarii antici Herostrat. Bărbatul a dat foc bârnelor de lemn care țineau acoperișul. Herostrat voia să obțină faimă cu orice preț. A fost condamnat la moarte, iar numele său a fost interzis. În tradițiile grecești și romane, distrugerea templului a coincis cu nașterea lui Alexandru Macedon. Ruinele templului lui Artemis din Efes au fost găsite în 1869.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
5: Întrebarea numărul 7. Îți plac manelele?
6: Personal nu. Nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
5: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal, uite, vezi că de obicei sunt 9 din 10.
6: Da, dacă... paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zilele trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură, Oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
7: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau nu-ți place mesajul?
6: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
7: Mesajul fiind?
6: 99% din cazuri.
7: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
6: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
7: Astăzi face o grămadă de muzică.
6: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi. AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoții.
7: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
6: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
7: Ai căzut?
6: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut. Și odată s-a rupt o chestie de aia de pe scenă și am căzut jumate în scenă. Să mai pot fi și accidente.
7: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație. Bătaia e ruptă din rai?
6: Nu sunt de acord cu bătaia.
7: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
6: Da.
7: În familie, la școală?
6: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. Lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei. Și nu-l voi aplica niciodată.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
8: Drumul nostru european trece prin Bulgaria.
9: A fost nevoie de intrarea căpitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
8: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
9: Hat-trick european, Azad Al-Amlaoui.
8: Preliminariile UEFA Champions League. Miercuri, în direct la Digi Sport.

0: Ora 16, continuăm știrile la Digi24. În deschiderea jurnalului avem în exclusivitate primele mărturii ale echipajului care se afla la bordul navei petroliere care a fost lovită în Marea Neagră. Doi membri ai echipajului susțin că nava a fost atacată de 3 drone.
1: It's a drone attack. I think drone attack because it's a three missile hit us night time.
2: What do you remember?
1: First hit, I was in cabin. Strong hit from starboard side. We go up, we see destroyed accommodation, bridge, everything was...
2: You were scared? Like,
1: of course scared, but this moment you should be a little bit sharp because our second officer was damaged in neck and head, bleeding so much. Also chief engineer, he's burned so much. So we have all plan, we follow all plan. So we are alive because our master, our chief officer, we follow and we are alive. Everyone's scared, but right now we are good. Mm-hmm. We feel safe.
3: We are all in shock now. I don't know what to say.
2: And you got scared last night?
3: Yes, of course.
2: Where were you when the attack happened?
3: In my cabin.
2: Mm-hmm. You were resting?
3: Yeah. It's around 11 p.m. And the strong blast I heard, then all are going blackout and smoke is coming.
2: It was a big noise?
3: Yeah. I think these two missiles, together engine and accommodation, after 3 hours, again another drone hit. They will rescue us around 4 to 5 hours since it was happened.
0: Era încărcată cu 3800 de tone de propan, componenta principală a gazului petrolier lichefiat, și a luat foc la 37 de kilometri de țărmul românesc, în afara apelor teritoriale. Nu știm încă proveniența dronei care a atacat petrolierul. Incidentul a fost catalogat de președintele României drept unul grav, iar autoritățile române sunt în alertă acum. Nava sub pavilion liberian venea din Egipt, se îndrepta spre Reni, Ucraina, iar echipajul avea la bord 17 marinari. 3 dintre ei au ajuns la spital.
4: Alarma s-a dat la miezul nopții. Echipajul navei Gas Lisbon, sub pavilion liberian aflat la 37 de kilometri de țărmul românesc, a anunțat autoritățile române că a avut loc o explozie, iar nava este în flăcări. Petrolierul venea din Egipt și se îndrepta spre portul Reni. La bord erau 17 oameni și o încărcătură de aproximativ 3800 de tone de propan.
5: La 7, era programată cu pilot român, că noi avem exclusivitatele pe pilotaj, monopol. Deci pilotul nostru trebuia să preia nava dincolo în mare și să o bage prin bară, să o ducă pe la Reni vis-a-vis de noi, de Galaxia. Mm-hmm. Undeva la 22 de mile de la Portița, gura Portiței, încolo Sfântul Gheorghe, a fost atacată.
4: Nava ar fi fost lovită de o dronă. Deocamdată nu se cunoaște tipul și proveniența acesteia.
6: Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare, a inițiat imediat intervenția de salvare a echipajului format din 17 membri. Navele Arzvon, Sar Artemis și Sar Apollo au fost mobilizate, precum și alte mijloace de intervenție disponibile.
7: Tot cei 17 membri ai echipajului au fost duși la UPU Sulina, unde au fost triaj și evaluație medical.
4: 3 membri ai echipajului au fost răniți și au fost transferați la spitalul de urgență din Tulcea.
8: 2 din ei prezintă arsuri sub 40% suprafață corporală, localizat la nivelul feței și la nivelul membrelor superioare, arsurile fiind de gradul 2 și 3. Celălalt este un policontuzionat cu multiple plăci la nivelul întregului corp, cutanate, unele cu retenție de corp străin, sticlă.
4: Pentru autorități, misiunea este departe de a se încheia. Nava arde în continuare și ar putea exploda în orice moment.
9: Ministerul Apărării are pregătite un elicopter IR-330 cu manaval, precum și 2 nave militare ale forțelor navale române. La nevoie, Aceste forțe vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului.
10: Faptul că întreg echipajul s-a deplasat către proba arată că acolo a izbucnit un incendiu puternic, lovirea unei mine, este mai puțin probabilă, poate să fie și o dronă aeriană.
4: Aplicațiile de monitorizare a traficului maritim arată că petrolierul lovit lângă Sulina a făcut ruta asta de mai multe ori în ultimele luni. Președintele României a transmis că instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
0: Ministrul interimar de externe spune că frații Tate au încercat să o abordeze înainte de arestare. Ministrul dă detalii acum despre recepția din Statele Unite la care au participat și frații Tate, o recepție care a fost organizată de Paolo Zampoli, emisarul lui Donald Trump pentru România. A avut loc o zi înainte de întâlnirea ministrei Oana Țoiu cu Marco Rubio. Unul dintre frații Tate ar fi încercat acolo să abordeze un grup mai larg în care se afla și ministrul interimar de externe, care a declarat într-un interviu pentru Adevărul că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că cei doi frați Tate sunt prezenți acolo. A subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu cei doi. Iată.
11: Am fost acolo, au fost mai mulți diplomați și oficiali prezenți la recepția respectivă. Evident, în momentul în care am aflat că sunt și frații Tate acolo, și de altfel unul dintre frații Tate ne-au și abordat într-un grup mai larg de conversație, evident că am cerut să plec de la acea recepție, evident.
12: Să discute cu dumneavoastră unul din frații
11: Tate? Nu cu mine individual, nu se pune problema. Noi nu știam care era lista de invitați, nici n-aveam control asupra listei de invitați.
0: Mai sunt informații despre această întâlnire. Ioana Corneev detaliază.
13: Bun găsit! Această întâlnire complet neprevăzută despre care a vorbit ministra de externe Oana Țoiu s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte ca frații Tate să fie reținuți în Statele Unite ale Americii în baza unui mandat emis de autoritățile britanice. A spus de asemenea șefa diplomației române că nu a existat niciodată o întâlnire unul la unul cu frații Tate și că nici nu se pune în discuție ideea că cei doi ar face parte din echipa ambasadorului României la Washington. În acest moment, frații Tate se află într-un centru de arest din Miami și așteaptă să se întâlnească cu un judecător care va stabili dacă cei doi vor fi extrădați, dar și în ce condiții se va întâmpla acest lucru. Este important să spunem că cei doi au dreptul să conteste acest mandat și, potrivit presei internaționale, dacă se va întâmpla acest lucru, spun experții că ar putea dura procesul de extrădare 9 luni de acum înainte. În ceea ce privește ancheta, procurorii britanici au extins ancheta începută în 2015 pentru că, spun aceștia, alte 4 femei au depus plângere împotriva celor doi influenceri. În total sunt acum numai puțin de 59 de capete de acuzare. Andrew Tate este acuzat de viol, trafic de persoane și pornografie infantilă, iar Tristan Tate este acuzat de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Procurorii britanici spun că aceste fapte au fost comise între 2010 și 2017. Vă aduc aminte că în 2024 frații Tate au fost reținuți și în România în baza unui mandat emis de autoritățile britanice. Atunci însă instanța de la noi a decis că cei doi influenceri vor fi extrădați și predați autorităților din Marea Britanie abia după ce se vor încheia și vor fi soluționate toate dosarele penale în care sunt cercetați la noi în țară.
0: Doi interlopi din clanul Cârpaci, acuzați că au obligat un bărbat să-și doneze un rinichi, au fost prinși după mai multe luni de căutări. Suspecții urmează să fie predați autorităților din Germania acum. Dar cum au procedat? Ar fi dus victima în Germania și ar fi obligat-o să declare că este rudă cu unul dintre membrii grupării interlope, care suferea de o boală renală. I-au promis bani și un apartament în Timișoara, în schimbul organelor, pe care în realitate bărbatul nu le-a primit niciodată.
14: Deschide poliția!
4: Cei doi soți din clanul Cârpaci au fost căutați luni întregi de polițiști. Ar fi sechestrat un român chiar în casa lor din Germania. L-au forțat să muncească fără să fie plătit și l-au izolat de familie. După ceva timp, l-au obligat să-i doneze un rinichi chiar unuia dintre ei.
14: L-ați șantajat să vă doneze rinichiul?
15: Cum vă simțiți, domnule Cârpaci? Sunteți bine?
16: Da.
17: Nu-ți lasă mai jos, te rog.
14: De ce vă caută polițiștii din Germania?
15: Doamne, i-ați furat documentele?
16: Nu, nu e adevărat, nici de toată lumea.
15: Dar și eu, ce ați făcut acest lucru? Doamne, aveți o remușcare, doamne?
4: Transplantul ar fi avut loc într-o clinică din Germania, unde victima a mințit că este nepotul unuia dintre suspecți.
18: Potrivit anchetatorilor, victimei ar fi fost promise 15.000 de euro și un apartament în Timișoara, însă angajatul nu ar fi primit nimic în schimb.
4: După operație, autoritățile de acolo au avut suspiciuni că cei doi pacienți nu sunt de fapt rude, așa că au început să facă verificări. Au avut loc mai multe percheziții la Timișoara, la locuințele lor, însă ei nu au fost de găsit.
19: Acestea sunt cercetate pentru că ar fi ținut un bărbat în stare totală de dependență, similară sclaviei, iar pe fondul bolii renale severe de care suferea una dintre persoanele cercetate, ar fi constrâns persoana vătămată să accepte donarea unui rinichi.
4: Autoritățile i-au găsit într-o locuință din Caransebeș. Cei doi neagă acuzațiile.
20: Ce am făcut împotriva mea o să fie pedepsit.
21: Dar cine crede că...
20: Aia din Germania.
21: Bani.
20: Ca să ne facă rău.
21: Cum mai trebuie să știți nimic?
4: Cei doi vor fi predați autorităților germane pentru continuarea anchetei.
0: Accident grav pe Valea Oltului, vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. O bucată de stâncă s-a desprins de pe versant într-o zonă fără plasă de protecție și a căzut pe o mașină. Un bărbat a murit. Traficul în zona a fost blocat mai bine de 2 ore. Ana Maria Ianchi este acum pe Valea Oltului. Ana.
22: Este foarte aglomerat și în acest moment pe drumul național 7 pe Valea Oltului, asta după ce în această dimineață o bucată de stâncă s-a desprins de pe un versant și a căzut pe o mașină în care se aflau 2 persoane. Mai bine de 2 ore a fost atunci circulația blocată în totalitate. Ulterior, aceasta a fost deblocată pe un singur sens alternativ, însă chiar și așa, vedeți în imagine, în acest moment este coadă pe câțiva kilometri și cel mai probabil așa va rămâne pe întreg parcursul zilei. Din păcate, în incidentul din această dimineață, o persoană în vârstă de 71 de ani, pasageră pe scaunul din dreapta al mașinii, și-a pierdut viața. Cea de-a doua persoană care era la volan, vorbind despre o femeie de 36 de ani, a suferit răni ușoare. Medicii ajunși la fața locului au acordat îngrijiri medicale bărbatului de 71 de ani, însă din păcate aceștia au fost nevoiți să declare decesul. Reprezentanții CNAIR au declarat că până în acest moment zona în care s-a produs acest incident nu a fost una cu probleme, fiind o zonă împădurită unde nu se văd bucăți de stâncă, așadar nu au fost necesare până în acest moment, au transmis atât cei de la CNAIR cât și cei de la DRDP Brașov, nu au fost necesare lucrări de rânguire sau de montare de plase de siguranță. Și mai mult decât atât, cei de la DRDP Brașov menționează și faptul că pădurea de la marginea drumului face parte din fondul forestier și că nu este administrată de CNAIR și nici de DRDP Brașov, iar pentru a monta plase de protecție ar fi nevoie de defrișare area versantului. Așadar, în acest moment, după cum vă spuneam, Valea Oltului este blocată și cel mai probabil șoferii care vor ajunge astăzi în această zonă vor fi nevoiți să stea ore sau zeci de minute în trafic.
0: Pe Valea Prahovei, sute de gospodării din 10 localități au fost inundate, iar oamenii privesc disperați la ce a mai rămas din casele măturate de viitură. Multe gospodării sunt pline de mâl acum, apa a distrus și drumuri, a rupt copaci și a lăsat un dezastru în urma ei. Pericolul nu a trecut, din păcate. Hidrologii anunță cod roșu de inundații la noapte, din nou în Prahova, dar și în Dâmbovița.

0: Furtunile care au măturat mai multe zone de pe Valea Prahovei au lăsat în urmă un dezastru. Sute de gospodării au fost inundate, iar oamenii au fost salvați în ultima clipă din calea apelor.
1: Am apucat decât să-mi iau copiii să-i trec drumul. Am întors înapoi în casă să iau cheia de la mașină, să salvez mașina. Și era apa, deja intra în casă, am intrat în apă până aici.
2: M-am uitat pe geam când am văzut că vine apa, era jumate în curte acolo și în grădină. Am văzut că fuge oamenii și am fugit și eu, că dacă mai stăteam un pic, mă lua și pe mine apa.
0: Viitura a intrat în casele oamenilor și le-a distrus toată agoniseala de o viață.
3: Parchet, mobilă. Noi, 3 luni de zile, să zic, de când le-am terminat. Acolo, cuptor nou, cu măl în el, nici nu l-am folosit de 2 ori.
2: Am putut să salvez nimica. Nimic, toate lucrușoarele mi le-a luat. Tot ce a strâns. Frigider, aragaz, mobila, toată, e propădită.
0: În unele zone, apa a măsurat 10 de centimetri. Mulți localnici au rămas fără un acoperiș deasupra capului, așa că și-au petrecut noaptea la rude.
4: Mai puțină
5: gătăniță.
6: Toate astea din ăla și mi le-a băgat acolo.
5: În gardul.
6: Aici e poate de datul ce
7: aici. Aici aveam o bibliotecă cu scule.
5: Da, adus toate alea.
0: Autoritățile încearcă acum să îndepărteze efectele furtunii.
8: Pompierii lucrează să înlăture pământul adus de viitură pe terenul de sport de aici, din Breaza.
9: Cel puțin 2-3 săptămâni ne va lua până când vom reuși să remediem toate problemele. Fenomenele meteo extreme de ieri au afectat orașul aproape în integralitate.
10: Infrastructura împotriva inundațiilor trebuie să fie îmbunătățită. Ce putem să facem este să ajutăm cu alertele cât mai din timp date de ANM, astfel încât să poată să fie pregătite autoritățile din local.
0: Drumul Național 1 a fost blocat pentru 2 zile la rând de apă, noroi, pietre și crengi.
11: Petrolul a depășit $90 barilul între timp, suficient pentru ca benzinarii de la noi să afișeze din nou 10 lei pentru motorină. Pauza de care au beneficiat piețele internaționale se pare că s-a încheiat, iar investitorii încep să se simtă sub presiune.
0: Litrul de motorină a depășit pragul de 9 lei și 50 de bani, iar cel de benzină se apropie de 9 lei. Previziunile experților arată că pragul de 10 lei devine mai realist.
12: O să depășească de 10 lei, nu vedeți? La ce prețuri sunt și o să mai crească, vă dați seama. O să fie din ce în ce mai greu.
13: Din ce merge tot mai rău.
14: Ajunge un lux mașina?
13: Un lux pentru multă lume.
15: Exagerat de mult. Și nu înțeleg de ce. Nu se justifică prețul exagerat de mare. Suntem singura țară, dacă vizionăm statisticile, foarte greu.
0: Efectele ar urma să se simtă curând la pompă.
16: Urmează vești proaste, pentru că pauza, respiro, relaxarea de care am avut parte o lună s-a terminat. Noi, practic, suntem strânși, adică piața europeană și regiunea noastră, Europa de Sud-Est, suntem strânși ca într-o menghină de 2 evenimente diferite. Pe de o parte, îndepărtarea de combustibili care veneau din Federația Rusă, dar venea și din Orientul Mijlociu. Ei, acum nu ne mai putem baza pe ce am substituit și venea din Orientul Mijlociu, pentru că sunt problemele care au reapărut cu strâmtoare Ormuz.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat în urmă cu o lună că dacă prețurile vor continua să crească, vor fi luate măsuri de sprijin. Am cerut un punct de vedere la guvern, dar până acum nu am primit un răspuns legat de modul în care ar putea fi ajutați șoferii.
11: Ne întoarcem, doamnelor, domnilor, la informația zilei. Petrolierul de lângă, din apropiere de Sulina, care a fost atacat cu 3 drone. Asta povestesc martori, e vorba de marinarii care erau la bordul navei, care au fost evacuați de către salvatorii români. 3 dintre acești marinari au ajuns la spital. Cristina Cileacu, realizator Pașaport Diplomatic, alături de mine. Mulțumesc, Cristina.
17: Mulțumesc și eu, Anca.
11: Și ni se alătură și Dorin Popescu, expert în geopolitică. Bună ziua, mulțumesc.
18: Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
11: Domnule Dorin Popescu, încep cu dumneavoastră. Informațiile pe care le primiți, cât de mare e pericolul acum în zonă? Nava a fost ancorată, a fost retrasă într-un perimetru de siguranță, navele au fost avertizate să nu se apropie și totuși vorbim de gaz lichefiat la bordul acestei nave.
18: Aș spune că în momentul maxim al pericolului a trecut, au fost adoptate măsurile corespunzătoare de către autoritățile românești, a fost salvat echipajul. Au fost adoptate măsuri suplimentare, sunt gata de intervenție inclusiv nave ale forțelor navale române, inclusiv un elicopter Puma. Toată lumea este pregătită pentru eventuala intervenție. Eu cred că măsurile adoptate rapid, eficient și coordonat au diminuat în mod semnificativ riscurile și pericolele și pot apărea suplimentare, conexe acestui tip de incident. Deci eu în momentul de față îndrăznesc să cred că au fost luate toate măsurile de precauție astfel încât pericolul să fie localizat și diminuat.
11: Cristina, cei de acasă văd pe ecran, am văzut împreună o hartă care indică unde era nava pe de o parte, dar poate explica și aici apelez la tine. De ce s-a întâmplat atât de aproape de apele teritoriale românești? Dacă există explicație în spatele unei posibile strategii ale Rusiei, este unul dintre scenarii, că dronele erau rusești.
7: Este parte din războiul dintre Rusia și Ucraina și acest atac. Vorbim despre un coridor de transport pe care ucrainenii îl folosesc în momentul de față ca să ajungă în porturile de la Ren și Izmail, dar nu numai, pentru că știm foarte bine, Marea Neagră este o zonă de bătălie și dacă ne uităm doar la luna în care suntem, s-a lansat o campanie pe care comandantul forțelor de coordonare a dronelor ucrainene și aici vorbim atât de drone aeriene, cum vedem că este cazul în momentul de față asupra atacul asupra navei care arde în prezent în Marea Neagră, dar și drone maritime. E o campanie care se numește cu un acronim ucrainean, Molochka, înseamnă lactate, dar care e legătura dintre lactate și această campanie pe care au declanșat-o ucrainenii? E vorba de atacuri coordonate care înseamnă moartea Moscovei se va face prin Crimea. E un joc de cuvinte în limba ucraineană. Și ce înseamnă asta mai concret? Înseamnă că în momentul de față tot ceea ce înseamnă navele marinei rusești care sunt în Marea Azov. Marea Azov este o mare mică de adâncime, dacă este să o comparăm cu Marea Neagră. Are acolo concentrată această mare parte din marina care era în Marea Neagră a rușilor. Ucrainenii continuă să atace această zonă, au atacat, dacă este să cităm cifrele pe care le au ei, 172 de nave rusești în doar 18 zile și, evident, rușii contraatacă. Ce pot să contraatace rușii? Navele pe care ucrainenii le folosesc să-și transporte după caz atât cereale cât și, vedem în cazul de față, gaz lichefiat. Atacul despre care vorbim nu a fost revendicat de niciuna dintre părțile beligerante în momentul de față. Noi doar observăm efectele și, pe de o parte, ne bucurăm că nu a fost afectat, în primul rând, nicio viață omenească și, în al doilea rând, nicio localitate de pe teritoriul României. În egală măsură, vedem că dacă astfel de incidente există și rușii și ucrainenii și-au mutat acum războiul intensificat pe cele două mări, pentru că Marea Azov și Marea Neagră sunt legate de strâmtoarea Kerch. Pe acolo trece și transportul, o parte din transportul cu cereale, cam o pătrime din transportul cu cereale pe care l-au rușii, deci îi afectează și pe ruși acest transport, acest atac. De asemenea și atacurile asupra a ceea ce numim nave fantomă care transportă petrol rusesc. În momentul în care tu afectezi toată această regiune, bineînțeles că rușii retaliază și la rândul lor atacă nave care trec pe acest coridor de transport aproape de România, pentru că largul Mării Negre este mai puțin, să spunem, sigur decât zona despre care vorbim în momentul de față.
11: Domnule Popescu, care e explicația acestui incident pe care o găsiți dumneavoastră? Dacă s-a urmărit, a fost un atac intenționat, s-a urmărit ca această embarcațiune să nu fie în apele teritoriale românești și, evident, dacă ar fi fost acolo, dacă e nou normal, dacă ne așteptăm la noi atacuri, care trebuie să fie răspunsul NATO?
18: În primul rând, într-adevăr, avem toate temerile pentru a presupune că putem vorbi despre un atac cu drone maritime sau aeriene împotriva acestui petrolier și cel mai probabil de bună seamă atacul ar fi fost organizat și desfășurat de către Federația Rusă. Acest atac se înscrie, are deja istorie și precedente. Se înscrie într-o paradigmă a unor atacuri similare asupra unor nave civile care navigă sub diferite pavilioane în acvatorul Mării Negre. Deja începând cu 22 iunie, dacă nu mă înșel, un atac asupra unei nave care naviga sub pavilion Panama și care aparținea unei companii turcești. Apoi a fost un atac similar acum două zile, da, asupra unei nave care naviga, se afla în zona, în zona portului Odessa Sud, sub pavilion Guinea-Bissau. Deci există o paradigmă, dacă vreți, atacul rusești asupra unor nave civile în partea de nord-vest a acvatorului Mării Negre, în imediat apropierea apelor teritoriale românești, și ne înscriem în această paradigmă. Există quasi posibilitatea ca aceste atacuri să continue. Faptul că nu s-a produs aceste atacuri în apele teritoriale românești, dacă vreți, demonstrează și o anumită prudență a Federației Ruse de a nu desfășura acțiunii pe teritoriul național al României. Există posibilitatea ca Federația Rusă să nu fi fost la curent cu cursul, cu traiectoria navei, și atunci când a văzut că nava se apropie de apele teritoriale românești, a socotit că trebuie să intervină până când nava pătrunde în apele teritoriale românești. Acesta este un semn pozitiv. Însă, ce se întâmplă cu zona economică exclusivă aici? Preocuparea noastră este masivă, deoarece în zona economică exclusivă interesele României sunt vitale, interesele economice de bună seamă. De acolo vom exploata netuntip. Toate gândurile și preocupările noastre se articulează în jurul unor provocări și atacuri ale Federației Ruse, mai mult sau mai puțin similare, care pot avea loc în zona economică exclusivă a României. Iată, astăzi am primit informația potrivit căreia platforma petrolieră a fost deja lansată pentru Neptun Deep. Deci Neptun Deep, iată ce anume putem face ca singuri sau împreună cu aliații pe NATO să asigurăm securitatea navigației, libertatea navigației și să diminuăm riscurile posibile pentru că astfel de incidente să nu se mai producă în zona economică exclusivă. Aici există o discuție întreagă. Aici discutăm cu bulgarii, cu turcii în ceea ce privește extinderea capacităților actuale grupării maritime operative România-Bulgaria-Turcia pentru protecția infrastructurilor critice. Aici sunt eforturi și inițiative și NATO și UE. Din păcate, în momentul de față, aceste inițiative se află într-un stadiu incipient. Încă e nevoie de foarte multă construcție și coordonare pentru ca aceste inițiative să fie implementate.
11: Vă mulțumesc, Dori Popescu. Te rog, Cristina, am văzut că vrei să
7: Da, aș vrea doar să continui ideea lansată de domnul Popescu. La summitul NATO de la Ankara de luna aceasta s-a luat această decizie tocmai pentru că o zonă economică exclusivă intră sub incidența articolului 5 NATO și s-a extins tot ceea ce înseamnă deminarea Mării Negre. Asta înseamnă mai multă prezență din partea Turciei și a Bulgariei, dar mai ne interesează în mod deosebit prezența Turciei în zona noastră economică exclusivă.
11: Inclusiv aici.
7: Inclusiv aici. Și vorbim nu doar de Neptun Deep, vorbim și despre fundul mării pe unde trec diverse cabluri de telecomunicații, cabluri pentru securitate cibernetică și așa mai departe. Deci este deja o decizie luată. Cred că cu ajutorul Turciei se va implementa și, repet, o zonă economică exclusivă intră deja sub incidența articolului 5 NATO.
11: Noi atunci ar trebui să cerem un răspuns și din partea NATO în acest context, odată ce se lămurește.
7: Nu în acest context în mod deosebit, dar odată ce de pildă s-ar ataca o chestiune care ține strict de România, respectiv să spunem Doamne ferește platforma Neptun Deep, atunci da, vorbim despre atacarea unei infrastructuri care este a unui membru NATO, asta înseamnă articolul 5. În cazul de față vorbim doar de siguranța circulației, asta înseamnă nici articolul 5, nici articolul 4, este doar siguranță și deja măsurile s-au luat. Toată lumea care trece prin zonă e anunțată să ocolească zona respectivă, unde, din păcate, nava încă arde.
11: Mulțumim, urmărim informațiile și detaliile care apar de acolo, inclusiv fotografia. Am văzut, Cristina Cilea, cu Dorin Popescu, vă mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Noi mergem mai departe. Probleme majore cu apa caldă în capitală. Peste 3.000 de blocuri din sectoarele 3 și 4 sunt afectate. În ce zone și pentru cât timp? Asta aflăm de la colega mea, Iulia Gurguță.
17: Bine v-am găsit! De luni, 3.088 de blocuri din București au rămas fără apă caldă pentru două săptămâni. Vorbim despre imobile din sectoarele 3 și 4. Compania termoenergetică a anunțat că în această perioadă continuă lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare, astfel că bucureștenii care stau în sectorul 3, în zonele Mihai Bravu, Corneliu, Coposu, Octavian Goga, Mir Mircea Vodă și Calea Vitan nu au apă caldă. Aceeași situație este și în sectorul 4 pentru locuitorii care stau în zonele Berceni, Olteniței și Giurgiului. În aceste zone, de asemenea, nu există apă caldă. Furnizarea acesteia este oprită potrivit companiei Termoenergetica până pe data de 2 august.
11: Piața imobiliară este blocată de o săptămână după atacul cibernetic. Sistemele cadastrului încă nu au pornit, iar situația este departe de a fi rezolvată. Agenția de cadastru este incapabilă să-și reia activitatea sau să estimeze când o va putea face. Colegul meu, Sebastian Boldea, este la curent cu absolut toată situația. Aflăm acum ce se întâmplă.
19: Bun găsit! Cronologia evenimentelor până acum este destul de clară, însă viitorul este incert. Asta pentru că până în acest moment știm faptul că pe data de 14 iulie Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic, motiv pentru care toate sistemele au fost puse la pământ. Ulterior, în noaptea dinspre duminică spre luni dimineața, în această săptămână, pe data de 20 iulie, o bază de date a ajuns la București, iar aplicațiile au început să fie încărcate în cloudul guvernamental. Acest lucru se va termina, conform spuselor directorului de la cadastru, pe parcursul zilei de mâine, adică mai exact în data de 22 iulie. Ulterior, aceste aplicații vor fi verificate de mai multe instituții publice și se va da un document dacă vor fi necesare anumite schimbări, moment în care inclusiv directorul va putea spune exact când anume va putea fi pus din nou sistemul în funcțiune. Această dată nu este una sigură în acest moment. Însă trebuie să fim foarte atenți pentru că acest demers ar trebui să fie finalizat până la data de 1 august, pentru că în acel moment cota redusă de TVA pentru imobilele noi crește de la 9% la 21%, motiv pentru care sunt persoane care riscă să piardă sume importante de bani. Sunt însă discuții pentru ca acest termen să fie prelungit. Este chiar și un amendament depus în Parlament, conform căruia această dată ar putea fi amânată până la 1 octombrie.
20: Sunteți 100% sigur? Ne puteți garanta că baza de date e intactă?
21: În momentul de față vă pot spune că nu am indicii că această bază de date a fost spartă. Avem mai multe backup-uri de siguranță și unul dintre aceste backup-uri a fost verificat și nu am indicii că a fost spartă. Pe zi ce trece, suntem 100% siguri că această bază nu a fost spartă.
20: Încă nu sunteți 100% siguri, pentru că ne-ați zis că mai aveți nevoie de niște informații. Acum nu sunteți 100% siguri.
21: În IT nu putem fi chiar 100% siguri, dar 99,9% suntem siguri că această bază n-a fost spartă.
22: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. E legal! Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
23: Ea este Ioana Romanescu. Cum este să ieși de pe băncile celei mai prestigioase școli de profil din Franța?
24: E o mare mândrie și să știi că am multe poze cu steagul României acolo, pentru că...
23: Ai fost singura româncă din...
24: Din grupa mea, din grupa. Și al doilea program pe care l-am urmat acum câțiva ani, care s-a numit Pastry Wellness și Innovation, am fost prima și cred că și singura româncă care am avut onoarea să particip la acest program, care a fost tocmai despre deserturi mai sănătoase, înlocuitori de zahăr, cum facem fără făină, fără gluten, fără grăsimi.
1: Ne adaptăm până la urmă cerințelor și da, vremurilor și pe vremurilor care le traversăm.
24: Și pot să spun că, da, e un sentiment mare de mândrie, e un program foarte intensiv, care, pe lângă efortul financiar, costul programului, dar și accommodation, cazarea și mâncarea și toate celelalte de acolo, dar este și un efort de a fi up to date în fiecare zi, pentru că este foarte intens, adică uneori trebuia să fim la școală la ora 7 și se termina poate uneori și la ora 10, pentru că am ales un model de intensiv astfel încât să scurtez durata, dar pentru mine a fost o experiență care pot să spun că mi-a schimbat complet traiectoria mea profesională.
22: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: După ce am văzut acel reportaj, m-am dus la mama mea și i-am spus: mama, eu vreau să mă fac degustător de vinuri. Și în momentul în care am gustat vinul ăla, am avut așa o revelație despre ceea ce este vinul nobil.
3: Lasă-mă să o spun eu, ești blondă, ești frumoasă și vorbești despre vin într-o lume dominată de bărbați.
2: Oamenii care au propus această lege nu au înțeles sectorul.
3: Acreditările internaționale schimbă cu adevărat statutul unui expert în piață?
2: România a crescut impresionant din punct de vedere al calității.
3: Se poate așeza și România la masă?
2: Ce întrebare complicată! Suma vicilor trebuie să fie tot timpul constantă.
22: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: Scandal acum între AUR și PSD, mai exact unul dintre liderii AUR îi transmite lui Sorin Grindeanu că atâta vreme cât va fi președinte al Partidului Social Democrat, PSD și AUR nu vor face nicio colaborare. Vedeți mesajul lui Petrișor Peiu pe ecran? Dacă ridicolul politic ar avea un nume, acesta ar fi Sorin Grindeanu. Iată pe scurt situația comică a personajului de mai sus, după ce și-a scos cu surle și trâmbițe partidul de la guvernare. Grindeanu nu are altceva mai bun de făcut decât să jignească și să suduie singurul partid care putea ajuta să reajungă la guvernare. Îl putea ajuta. Petrișor Peiu, deranjat de declarațiile lui Sorin Grindeanu, care spune că respectă votanții AUR, dar nu și pe liderii săi. Și apoi continuă Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al AUR. Răspunsul logic la perorațiile brânzovenești ale lui Grindeanu este scurt și la obiect. 1. AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică de niciun fel cu PSD. Continuă să-l atace pe Sorin Grindeanu spunând că, și am să citez, autoritatea morală a lui Grindeanu este una și aceeași persoană cu ministrul transporturilor care se lasă purtat cu luxoase avioane private tocmai la Monaco. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea, un guvern făcut printr-o șobolăneală greu de acceptat, adică prin racolarea unui grup de parlamentari de la un alt partid. De altfel, aceeași șobolăneală o încearcă ridicolul Grindeanu și cu AUR. Continui să citez. Petrișor Peiu spune atunci când anunță că ar primi voturile unor parlamentari AUR, dar îi put liderii partidului. Iată și reacția liderului PSD la această postare.
1: Liderul AUR, domnul Petrișor Peiu, face o postare pe o rețea de socializare și spune că dacă cumva se va supune la vot înlocuirea lui Sorin Grindeanu de la președinția Camerei Deputaților, AUR va vota această propunere. Cum sună pentru dumneavoastră această declarație?
2: Vă rog să-mi permiteți să nu intru în polemică cu domnul Petrișor Peiu. Nu folosește nimănui să stăm să ne certăm prin postări, de aceea n-am să intru în polemică cu domnul Peiu, care se poate alia, așa cum a mai făcut-o, cu domnul Bolojan, cu cei de la USR, nu e niciun fel de problemă.
3: De ce nu-i cereți domnului președinte Nicușor Dan public să vă încredințeze mandatul de premier?
2: I-am cerut.
3: Și ce v-a răspuns?
2: Exact ce a spus public, că o să dea mandatul de prim-ministru persoane care o să îi dovedească, să-i arate că are majoritatea necesară.
3: Dumneavoastră ați putea face această majoritate dacă vi s-ar încredința?
2: V-am spus și ieri că ieri, chiar și astăzi, când vorbim, nu sunt în situația să am 233 de voturi.
0: Stoica este în platou alături de mine. Mulțumesc, Emma. Cum se face că Sorin Grindeanu aruncă toate punțile în aer? AUR ar putea să-i ofere voturile pentru a intra la guvernare? Ba chiar s-a discutat la un moment dat de această posibilitate. Guvernare PSD-AUR. Grindeanu i-a atacat, acum avem un întreg scandal. Mai apoi, Partidul Național Liberal aștepta voturile de la PNL, Sorin Grindeanu, pentru un guvern interimar. Îl atacă pe Ilie Bolojan de dimineața până seara. Care e strategia din spate? Ce-ți spun liderii PSD? Sunt mai degrabă dornici să se alăture AUR sau mai degrabă refacerii coaliției?
4: Bun, în PSD lucrurile nu stau atât de simplu, pentru că sunt foarte mulți lideri nemulțumiți, dar sunt nemulțumiți doar în informațiile pe surse către jurnaliști, pentru că pare că nimeni nu are curaj să-i spună și în fața lui Sorin Grindeanu că nu este tocmai partidul pe care îl vor, nu este drumul pe care și l-așteptau de la Partidul Social Democrat. Sunt lideri care spun că PSD-ul ar trebui mai degrabă, poate ar trebui să intre la guvernare cu AUR, să încheie odată acest capitol și să meargă mai departe, poate așa o să scadă și AUR în sondaje. Sunt alții care merg pe aceeași idee că n-ar trebui AUR să intre la guvernare, însă m-aș uita la mesajul lui Sorin Grindeanu, care lasă de înțeles, adică n-a mai fost atât de dur astăzi cu cei de la partidul condus de George Simion. El are o problemă foarte mare cu George Simion, care l-a trădat. Trebuie să spunem clar. În momentul în care s-a făcut negocierea pentru guvernul Veștea, în care PSD s-a implicat mai mult decât ar fi fost propriul premier, atunci socialdemocrații s-au băzat pe ceva negociere cu AUR. Și în momentul în care Cei de la AUR au ieșit din sală. Sorin Grindeanu a văzut negru în fața ochilor și de aia nu mai vrea să mai negocieze cu Sorin Grindeanu, cu George Simion. N-are nicio problemă cu AUR per total. Are o problemă cu actuala conducere din AUR.
0: Și n-a fost singura dată. Și la Buget s-a întâmplat la fel. Exista o negociere, exact, o discuție, nu? Cu cei de la AUR și atunci exact Petrișor Peiu a fost cel care i-a îndemnat pe parlamentarii AUR să iasă din comisie.
4: Exact. Și atunci a fost această nemulțumire cu o noapte înainte să negociase cu parlamentarii de la AUR să susțină câteva amendamente de la PSD, însă fără ca PSD să ofere neapărat ceva în schimb. Iar AUR este în opoziție și nu-i trebuie neapărat să pară un partid de guvernare. A purtat negocierea până într-un punct, când a simțit că nu îi va ieși nimic, a zis că negocierea pică, ceea ce din nou a nemulțumit PSD-ul.
0: Dar e o concluzie, AUR e unit, e aceeași voce, cea a lui Petrișor Peiu, fără PSD, de aici nu mai facem nicio colaborare și mai mult decât atât îl amenință cu revocarea din funcția de președinte al Camerei Deputaților pe Grindeanu.
4: Este greu de spus, pentru că chiar Petrișor Peiu zicea acum câteva zile că PSD-ul a încercat să ia la bucată parlamentar din AUR. Deci s-au purtat niște negocieri atunci când s-a votat guvernul Veștea, negocieri de care o parte din AUR nu a fost de acord, printre care și Petrișor Peiu. Ne aducem aminte că până în ultima secundă a spus că dacă se va întâmpla acest lucru, va pleca din partid. Pe de altă parte, George Simion, chiar dacă este în continuare lider, are susținere, a fost cel care a rupt, între ghilimele, pactul cu PSD atunci la depunerea jurământului lui Adrian Veștea la votarea guvernului. Pe la spate au existat câteva discuții, spuneau cei din Partidul Social Democrat, inclusiv cu George Simion. Deci și în AUR sunt câteva lucruri care încă nu sunt clarificate. Cum va merge partidul mai departe? Dacă acceptă o colaborare cu PSD până la urmă sau mai degrabă nu?
0: Mulțumesc, Emma, pentru detalii. Noi mergem mai departe. Românii care călătoresc astăzi în Italia ar putea rămâne blocați pe aeroporturi. Una dintre principalele companii aeriene a anunțat o grevă de 24 de ore, dar se opresc din muncă și angajații de pe unele aeroporturi. Cu detalii, corespondentul Digi24, Adela Mohanu.
5: Este o grevă declanșată de angajații uneia dintre principalele companii aeriene din Italia. Este o companie care are mai multe zboruri interne, dar și zboruri către România cu precădere pe ruta București-Milano. Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează de altfel pe turiștii români că dacă au drum astăzi în Italia, s-ar putea să rămână blocați în aeroporturi sau s-ar putea ca zborurile lor să sufere întârzieri destul de mari. Mai ales că mai sunt și alți angajați în grevă, vorbim despre angajații unor aeroporturi, ca de exemplu angajații de pe Milano Malpensa, cei din Napoli și angajații de pe două aeroporturi din Sardinia au declarat astăzi grevă. Oamenii cer, bineînțeles, salarii mai mari, cer renegocierea contractelor colective de muncă. Spun ei că salariile lor au rămas mult în urmă. Este o grevă care precedă mai multe greve care vor avea loc în această săptămână. Vor protesta și angajații din transportul local, dar vor intra în grevă și angajații trenurilor și angajații de pe transportul naval, așa că inclusiv la feriboturi s-ar putea să existe întârzieri și curse anulate.
6: Un program oferit de Digi.

0: Comisia Europeană a Dunării se înființează în 1856, având reprezentanți din Marea Britanie, Franța, Prusia, Austria, Rusia, Sardinia și Turcia. În cel mai estic oraș al Uniunii Europene, la acea vreme funcționau 8 agenții diplomatice și consulate, iar interesele economice au modelat Dunărea pentru beneficiile tuturor. Înființat pe malul mării după 160 de ani, cimitirul se află la peste un kilometru distanță de apă. La Sulina, Europa câștigă pământ și crește. În cimitirele amenajate aici au morminte oameni din toate colțurile lumii, 3 religii diferite și multiconfesionalismul împart același teritoriu. Unele pietre funerare au fost aduse din locurile natale, iar istoria celor care odihnesc sub lespezile din Sulina poate fi citită în peste 12 limbi străine. Poveștile cu pirați cuceresc turiștii, însă aici odihnesc personalități care au pus umărul la succesul acestui oraș în apogeul dezvoltării sale. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi.

0: Le continui ale lui Trump. Depindem de asta. Deci, zice, e de parte, domne, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
1: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
0: de
1: sau
0: dezamăgit,
1: a, nu a acționat în ultimele 12 luni?
0: Nu m-a dezamăgit pentru că dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgit de la politicieni. Eu plec de la ideea
1: deci
0: că...
1: Deci nu amăgiți.
0: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva...
1: Deci porniți cu așteptări mici.
0: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Tabăra Veștea câștigă încă o luptă în justiție, potriva lui Ilie Bolojan. Efectele Consiliului, care a stat la baza Congresului Extraordinar din iunie, rămân suspendate. Decizia este definitivă. Cu detalii acum, colega mea, Rebecca Manea.
1: Bun găsit, într-adevăr, o nouă lovitură pentru Ilie Bolojan. PNL a pierdut și la Curtea de Apel București. Este o decizie care a dus la convocarea Congresului Extraordinar și va rămâne suspendată temporar. Este nefondată, spune instanța, așadar rămâne definitivă și nu mai poate fi atacată. Instanța a respins cererea depusă de susținătorii lui Ilie Bolojan împotriva deciziei prin care a fost suspendată temporar hotărârea care a stat la baza convocării Congresului Extraordinar. Nu este prima lovitură pe care a luat-o Ilie Bolojan până acum în instanță, pentru că am văzut până acum tabăra Tuma Gorghiu a câștigat toate procesele în instanță. Urmează să fie judecat un alt apel depus tot de cei care îl susțin pe președintele PNL, referitor însă de data aceasta la suspendarea efectelor Congresului, adică inclusiv la noua conducere a Partidului Național Liberal, care întăresc practic puterile lui Ilie Bolojan în partid. Și vom vedea și ce se va întâmpla cu acel dosar de pe fond prin care ar urma să se decidă dacă acest congres a fost sau nu legal făcut.
0: Fabrica de ciocolată din Ministerul Transporturilor, noul scandal între fostul și actualul ministru. După episodul în care Radu Miruț a prezentat un atelier de ciocolată ascuns în interiorul unei instituții din Ministerul Transporturilor, de ani de zile funcționa inclusiv când Sorin Grindeanu era ministru fără să fie plătit un leu, liderul PSD iese acum la atac. Spune că nu acestea ar trebui să fie preocupările ministrului interimar, ci autostrăzile. Și îl acuză pe Radu Miruță că l-a pus pe Cătălin Drulă să conducă ministerul în locul său.
2: Sunt lucrări în desfășurare, scuzați-mă, pe Valea Oltului, inclusiv

0: montări de plase pentru tocmai pentru a evita situații de acest tip. Știți care va fi cea mai bună soluție? Să se continue, să se facă autostrăzi în România. Dar eu văd, dacă tot m-ați provocat, eu văd că de vreo 3 luni de când sunt tineri frumoși și liberi care au hashtag în față la Ministerul Transporturilor, se ocupă de ciocolată în loc să facă autostrăzi. N-am văzut nici măcar 1 kilometru de autostradă dat în circulație în 3 luni de zile. V-aș ruga să mergeți, dacă aveți curiozitatea, să cereți la jandarmi registrul de intrare și ieșire de la Ministerul Transporturilor și să vedeți de câte ori intră și iasă. A intrat în aceste 3 luni domnul Drul acolo. Ea aș spune domnului Miruță să n-asculte de el, fiindcă a condus prost. Dovadă că n-a făcut niciun kilometru și uite că asta se întâmplă și acum. Nu e un exemplu bun.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companii de stat. 3 companii de stat care ar trebui să fie restructurate. Ce companii și în ce stadiu e procesul?
4: Avem o companie din energie care se numește Electrocentrale Group. Este o companie care, deși din domeniul energiei 80% din veniturile ei vin din închirieri, avem multe astfel de companii care sunt în niște domenii, dar își au veniturile din cu totul alte lucruri. Deși au 80% din venituri din închirieri, nu își acoperă costurile. Deci e și o companie cu pierderi și aceasta va fuziona cu o altă companie, cu SAPE. Este un proces foarte greoi, pe de o parte pentru că există multă reticență la nivelul companiei și întârzieri de procese, de documente.
3: SAPE este compania care cumpăra măști, deși ar trebui să se ocupe de energie, nu? Mi-aduc aminte bine.
4: A cumpărat și măști această companie, dar să știți că atunci când eram în pandemie, multe decizii au fost hazardate, poate din frică, poate din ideea de a face profit, nu știu. Dar acum facem această fuziune în energie și sperăm să ne ținem de calendar. Avem un calendar foarte clar. Facem toate demersurile necesare încât să determinăm pe toată lumea să-și facă treaba. Să știți că e foarte ușor să întârzi niște procese din astea la nivelul funcționarului, fie din companie, fie din minister. Și asta se întâmplă, fără să pot să acuz pe cineva, pentru că este foarte greu. Lucrurile se fac legal, dar știți cum lucrurile legale le poți face mai repede sau mai încet. Uneori oamenii aleg ritmul mai încet. Și mai sunt două companii din transport feroviar care de asemenea fuzionează. Cu acelea suntem într-un stadiu mai avansat și acolo n-am sesizat un proces îngreunat. Cred că vom ajunge cu ele într-o fază acceptată de Comisia Europeană.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Radio Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
4: Asta este cu totul o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
3: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicușor Dan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicușor Dan, în președintele Nicușor Dan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
4: Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicușor Dan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Bună ziua, este ora 17, urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația de ultimă oră, este o decizie în instanță. Legea salarizării este blocată de Curtea de Apel București. Asta după ce Sanitas a reclamat că nu a fost respectată procedura consultării publice. Acum rămâne de văzut dacă acest proiect va putea fi depus în Parlament de senatori și deputați, înainte ca dialogul social cerut de sindicate să aibă loc. Ne explică chiar acum Andreea Dumitrescu. Ce mai știe Andreea?
1: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. Sindicatele din sănătate, mai exact Sanitas, a atacat în instanță faptul că nu a fost respectată procedura dialogului social în elaborarea legii salarizării. Concret, ei susțin că nu au fost consultați așa cum cere legea și că ar trebui suspendat procesul, pașii, procedurile legislative cu privire la legea salarizării până când va avea loc acest dialog social. Le-a dat pentru moment câștig de cauză instanța, nu este însă o decizie definitivă. Practic, decizia instanței de astăzi suspendă procedurile legate de legea salarizării, așa cum a fost ea lucrată la guvern. De aici însă pleacă mai multe semne de întrebare. Nu știm când va veni o decizie definitivă, asta în primul rând. Nu știm în ce măsură pot fi probleme invocate în instanță și legate de faptul că această lege a fost elaborată până la urmă de un guvern interimar care nu are dreptul de inițiativă legislativă. Dacă poate sau nu elabora proiecte, asta este o dezbatere pe care s-o facă juriștii. Probabil părerile vor fi împărțite și aici. Dacă legea poate fi preluată acum, așa cum este ea scrisă și depusă în Parlament de parlamentari, teoretic s-ar putea face asta. Pe de altă parte, nu știm cum se rezolvă problema invocată de sindicaliști, cea a dialogului social. Dialog social pe care teoretic ar trebui să-l poarte guvernul, cel interimar care teoretic n-are și practic n-are dreptul de inițiativă legislativă. Deci un cerc vicios din care nu știm cum va ieși legea salarizării. Cel mai probabil însă, dacă e să mă întrebi pe mine, aș fi gata să pariez că în ciuda acestei decizii din instanță, legea va fi preluată de parlamentari, va fi depusă în Parlament și dialogul social pe care îl cer sindicatele va fi argumentat public ca fi fost făcut în acele consultări pe care partidele le-au avut cu sindicatele, chiar dacă în afara a ceea ce prevede legea propriu-zis, ce definește legea propriu-zis ca fiind dialog social, pentru că e o acțiune care ar trebui să aibă loc între guvern și sindicate, nu între partide și sindicate.
0: Desigur, îți mulțumesc, Andreea. De unde urgența? Noi am aflat din ședința PNL de aseară, Ilie Bolojan i-a anunțat pe colegii săi că va depune mâine chiar această lege în Parlament. O să vedem în ce formă, pentru că urmează să discutăm. Și oricum ne-a anunțat și Sorin Grindeanu astăzi că și-ar dori ca săptămâna viitoare să fie o sesiune extraordinară. E un prilej prin care să se discute această lege. Practic, ce se întâmplă cu proiectul acesta? Discutăm cu Tudorel Toader, fost judecător CCR acum. Bună ziua, domnule Toader, și mulțumesc!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Vă rog tare mult să ne lămuriți. Juridic vorbind, Sanitas a reclamat că nu a fost respectată procedura consultării publice. Suntem în situația în care avem un guvern interimar, nu poate să facă aceste consultări, nu poate să inițieze proiecte de lege. Știm acest lucru. Noi am avut doar un comunicat de presă, domnule Toader, de la Ministerul Muncii, la un moment dat. Deci nu e transparență, n-a fost pus proiectul în transparență. Un comunicat de presă de la Ministerul Muncii, dacă poate acesta să fie considerat consultare sau nu știu cum a văzut instanța și dacă poate să blocheze parcursul.
2: Eu personal cred că acest proiect de lege nu va fi finalizat, nu va deveni lege cu efecte juridice. De ce? Pentru că instanța de drept comun de astăzi s-a pronunțat cu privire la cele sesizate de către Sanitas, lipsa dialogului social, lipsa consultărilor. Și soluția nu e definitivă, dar este executorii, a suspendat proiectul de lege. Pe un alt plan, Curtea Constituțională, sigur, legea va fi, dacă va fi adoptată, criticată la Curte, curtea va examina constituționalitatea legii, probabil în controlul a priori, înainte de a fi promulgată, de a intra în vigoare. Și curtea va constata faptul că proiectul de lege a fost inițiat, a fost elaborat și adoptat de către un guvern interimar. Constituția ne spune că guvernele interimare, alea care au picat prin moțiune de cenzură, nu pot să facă trei lucruri. Să adopte proiecte de lege, cum e situația de față.
0: Dar nu l-au adoptat. Domnule Toader, nu l-au adoptat. Guvernul l-a adoptat, nu știu în ce măsură putem...
2: L-au trimis în Parlament.
0: Nu l-a trimis încă în Parlament, urmează mâine, asta spuneam mai devreme, Ilie Bolojan i-a anunțat pe colegii lui că mâine trimite proiectul în Parlament. Dacă, în momentul acesta, în situația în care suntem, un grup de parlamentari, că vorbim de PNL, USR, UDMR, ei și-au asumat proiectul, iau proiectul așa cum este sau fac o minimă modificare pe această lege, ținând cont de faptul că avem blocat parcursul teoretic de instanță, pot să-l depună în Parlament sau nu?
2: Da, eu cred că nu, pentru că proiectul de lege are momentul acela de inițiere și a plecat de la, a fost inițiat la guvern, are momentul de elaborare, de, mă rog, a prevedea soluțiile legislative, măsurile de creștere, etc., după care momentul de adoptare a proiectului și trimitere în Parlament. Chiar dacă e, cum spuneți dumneavoastră, că l-a inițiat, l-a pregătit, elaborat, dar nu l-a adoptat, politica legislativă în domeniul muncii, salarizării, trebuie să aparțină emitentului guvernului, dar guvern care n-avea capacitate de a elabora o lege organică atât de importantă. Aici este o formă, un exemplu prin care guvernul își depășește atribuțiile, emite un proiect de lege, îl elaborează, deși știe că n-are voie, sigur, sub protecția PNRR-ului, care, dacă nu e adoptată, pierde în bani.
0: Deci amploarea așa proiectului, până la urmă, domnule Toader, nu e neapărat că e procedură. Dacă era un orice alt proiect, probabil că de o amploare mai mică, puteau să-l depună ca proiect de lege un grup de parlamentari și nu era o problemă. Faptul că e o politică atât de mare, e o reașezare a salariilor în România, până la urmă, la stat, asta ne arată că, până la urmă, treaba era a guvernului. El, fiind interimar, nu poate să o facă.
2: Exact despre asta vorbim. Și atunci, dacă îmi permiteți să concluzionez,
0: mă rog,
2: instanța de astăzi s-a referit la competența pe care o are, lipsa consultării dialogului social, instanța constituțională se va referi la neconstituționalitatea procedurii de pregătire a proiectului de lege. E o politică sectorială, până la urmă, pe care tu, ca guvern demis, n-ai voie să o elaborezi decât treburile curente de administrare a problemelor țării.
0: Mulțumesc, domnule Tudorel Toader, pentru aceste explicații. E de văzut acum care va fi următoarea mișcare a celor din Partidul Național Liberal, USR și UDMR, așa cum spuneam pentru că și-au asumat acest proiect de lege. Pentru că urgența este acest PNRR. PNRR-ul care se termină la 31 august. N-avem un guvern plin, avem niște proiecte foarte importante care trebuie să treacă și care ne costă niște bani mulți. E vorba de foarte multe sute de mii de euro. Doar proiectul legii salarizării e 770. Discutăm cu Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, despre ce se va întâmpla de acum înainte. Bună ziua, domnule Fenechiu!
3: Sărbună!
0: Vă rog să ne lămuriți, domnule Fenechiu, ce veți face de acum înainte? Noi știam că acest proiect o să ajungă în sesiune extraordinară, asta era clar, că nu se putea altfel. Vedeți blocajul acesta? Puteți să mergeți mai departe cu el sau nu?
3: Sigur că da. Eu îl respect și îl admir foarte mult pe, aș putea spune, prietenul meu, domnul Tudorel Toader, care este un jurist extraordinar, însă știți, unde sunt mai mulți juriști, sunt și păreri mai multe. De această dată nu pot fi de acord cu domnia sa. Și nu pot fi de acord din două motive. Primul motiv pentru care nu sunt de acord este legat de faptul că soluția instanței este profund greșită. Domnul Toader a explicat foarte bine cum guvernul interimar nu poate să adopte proiecte de lege. Instanța de judecată, în momentul când a văzut cererea reclamantei a Sanitasului, trebuia să o respingă ca inadmisibilă datorită faptului că guvernul, fiind demis, nu poate să adopte un proiect de lege. Deci, practic, reclamantul i-a cerut instanței să suspende ceva ce guvernul nu putea să facă.
0: Da, nu s-a întâmplat asta. Ei au reclamat dialogul social, că n-a existat.
3: Nu are importanță.
0: Ați văzut?
3: Nu are importanță. Guvernul demis nu a făcut nimic altceva, ca să lămurim lucrurile, decât să funcționeze ca un secretariat tehnic pentru Parlamentul României, urmând ca Parlamentul României, prin diversi senatori deputați, să-și asume o formă pe care să o finalizeze și să o înainteze în procedură legislativă. Știți foarte bine că e vorba de 6 proiecte care urmează să fie dezbătute în sesiunea extraordinară, pe care domnul Grindeanu a și anunțat-o de altfel urmă cu ceva vreme.
0: Da, pentru săptămâna viitoare.
3: Toate cele 6 proiecte au avut același mod de redactare. Deci toate au fost făcute cu Ministerul de Resort, mare parte cu specialiștii Ministerului de Resort, și ele au fost însușite de parlamentari care le-au însușit pe procedură parlamentară și le-au depus în Senat sau în Camera Deputaților, funcție de care era constituțional prima cameră sesizată.
0: Atunci putem privi din două puncte de vedere, domnule Fenechiu, ori sunt vulnerabile toate, ori e ceva fără precedent.
3: Nu, este ceva fără precedent, fără discuție, dar știți, toate lucrurile au un început. Din punct de vedere constituțional, eu nu văd o problemă atâta vreme cât un parlamentar sau un grup de parlamentari își însușesc un draft care a fost întocmit cu concursul Ministerului Muncii, Ministerului Finanțelor și altor ministere, discutând și de alte proiecte, și îl însușește, îl depune în procedură parlamentară, el pleacă la avizare la Consiliul Economic Social și la Consiliul Legislativ, după care intră în comisii, poate fi amendat, pot fi invitați la discuții și pot participa persoanele interesate care pot, prin intermediul parlamentarilor, să formuleze amendamente, iar rezultatul finit va fi, practic, o lege care este rezultat al unei propuneri legislative și nu a unui proiect de lege care nu poate fi depus din motivele pe care bine le explicați,
0: deci,
3: domnul Tudor.
0: Consultarea să fie acolo. Ce știm noi de la Sanitas? Ei știu așa că nu se mai poate depune în Parlament după decizia asta a instanței. Nu s-ar mai putea depune fără să existe o procedură de dialog real cu sindicatele care ar putea să dureze niște săptămâni.
3: Deci eu, Daniel Fenechiu, dacă vreau să depun un proiect de lege privind salarizarea publică în România, mă poate obliga cineva să fac un dialog social? Nu! Eu îmi fac dialogul social pe care îl fac pentru ca să-mi documentez propunerea legislativă. Guvernul are această obligație, dar eu, ca propunător parlamentar, nu am această... Pentru că Parlamentul, prin comisiile de specialitate, poate să facă tot ceea ce înseamnă dezbatere, consultare, opinii și așa mai departe. Instituțiile abilitate care sunt întrebate, și aici mă refer la Consiliul Legislativ, mă refer la Consiliul Economic Social, vor face observații și vor spune ce trebuie făcut. Deci există o mare diferență de procedură legislativă între proiectul de lege pe care îl inițiază guvernul, care răspunde unor cerințe și în anumite domenii necesită anumite formalități, cum e acest caz, și propunerea legislativă pe care poate să o facă orice parlamentar sau un grup de parlamentari pe care și-o asumă și care, dacă are nevoie de modificări, dezbateri și alte lucruri, le face în procedură parlamentară.
0: Ați văzut problema legată, ridicată de fapt de Tudorel Toader mai devreme, spunea că e vorba de amploarea acestui proiect, e vorba de reașezarea tuturor salariilor de la stat, de la noi, motiv pentru care aceasta este un atribut până la urmă al executivului, nu poate un grup de parlamentari să facă o modificare de așa o amploare.
3: Nu cred că există vreun text de lege care să ne interzică acest lucru, sincer nu cred, și acolo unde legea nu distinge, nici noi nu putem să distingem. Deci nici Curtea Constituțională, nici o instanță de judecată nu pot, în opinia mea, și respectând Constituția și legile țării, nu pot să folosească gândiri și aserțiuni proprii și evaluări personale pentru a suplini anumite prevederi legale care nu interzic așa ceva.
0: Deci proiectul nu poate fi legat nicicum de guvern.
3: proiectul nu poate fi legat de guvern. Dar s-a și informat acest lucru, s-a comunicat în spațiu public. Guvernul a funcționat ca un secretariat tehnic, la modul că a dat datele necesare redactorilor proiectului. Guvernul a făcut chiar mai mult, prin faptul că a avut un set de consultări, care nu știu dacă au fost multe sau puține, dacă au fost suficiente sau insuficiente, separat de treaba respectivă. Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, alte partide au avut consultări cu sindicatele. Ilie Bolojan s-a întâlnit cu sindicatele, PSD-ul s-a întâlnit cu sindicatele, Aurul s-a întâlnit cu sindicatele. În momentul în care proiectul vine în Parlament ca și propunere legislativă, da, tot ceea ce au discutat liderii politice ai acestor partide, da, vine și aduce o îmbunătățire a proiectului din perspectiva consultării.
0: Deci se poate transpune în amendamente. Va fi depus mâine, așa cum spunea Ilie Bolojan, cu semnături de la PNL, USR și UDMR?
3: Din informațiile care le am, mâine mai urmează o discuție tehnică în prima parte a zilei.
0: După la aparatul Cotroceni, probabil.
3: Da, după care la prânz urmează o discuție politică între președinții partidelor pro-europene, când probabil că se va încerca, probabil pentru acest proiect, să se găsească un consens al tuturor partidelor care au format vechea coaliție. În ipoteza în care Partidul Social Democrat nu va fi de acord cu acest proiect, probabil că va fi depus de către cele trei partide care asigură astăzi guvernul, susțin guvernul interimar și va intra în procedură parlamentară.
0: Da, deci mâine o întâlnire între liderii PSD, PNL, USR, UDMR pe acest proiect. Domnule Fenechiu, vă mulțumesc pentru toate precizările. Așteptăm să fie depus mâine proiectul în Parlament. Sorin Grindeanu a anunțat că vrea să-l modifice. Dacă nu va fi de acord, atunci nici semnături PSD nu vor fi pe proiectul acesta. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, este un blocaj acum pe legea salarizării. Sanitas a contestat în instanță. Instanța spune că a blocat procedura legii salarizării. Sunt mai multe perspective din care se privește acest lucru. Tocmai am discutat cu Daniel Fenechiu, care ne spune că se merge mai departe. Va fi, de fapt, o propunere legislativă depusă în Parlament de un grup de parlamentari, nu un proiect de lege susținut de guvern, pentru că avem un guvern interimar, nu-i așa, care nu poate să facă acest lucru, are niște puteri limitate. Avem acum primele mărturii ale echipajului care se afla la bordul navei petroliere care a fost lovită în Marea Neagră. Doi membri ai echipajului susțin că nava a fost atacată de 3 drone.
4: It's a drone attack. I think drone attack because it's a three missile hit us night time.
5: What do you remember?
4: First hit, I was in cabin. Strong hit from starboard side. We go up, we see destroyed accommodation, bridge, everything was...
5: You were scared? Like,
4: of course scared, but this moment you should be a little bit sharp, because our second officer was damaged in neck and head, bleeding so much. Also chief engineer, he's burned so much. So we have all plan, we follow all plan. So we are alive. Because all master, all chief officer, we follow and we are alive. Everyone's scared, but right now we are good. Mm-hmm. We feel safe.
6: We are all in shock now. I don't know what to say.
5: And you got scared last night?
6: Yes, of course.
5: Where were you when the attack happened?
6: In my cabin.
5: Mm-hmm. You were resting?
6: Yeah. It's around 11 p.m. And the strong blast I heard, then all are going blackout and smoke is coming.
5: It was a big noise?
6: Yeah. I think these two missiles, together engine and accommodation, after 3 hours, again another drone hit. They will rescue us around 4 to 5 hours since it was happened.
0: Petrolierul Gas Lisbon a plecat din Egipt pe data de 16 iulie. Nu era prima cursă pe care o făcea în zona Mării Negre. Aplicațiile de monitorizare a traficului maritim arată că a făcut mai multe transporturi. Detalii de la Alexandra Dinu chiar acum. Bun găsit, Alexandra!
7: Bine v-am găsit. Petrolierul a plecat din Egipt, iar destinația finală, vedeți aici, era Reni, Ucraina. A traversat Marea Mediterană, cele două strâmtori, Bosfor și Dardanele, iar apoi a intrat în Marea Neagră, iar acesta a fost lovit aproape de destinație, în apropiere de Sulina, în zona economică exclusivă a României. În această zonă, România nu are suveranitate de plină, așa cum are, de exemplu, în această zonă de aici, aproape de țărm, în apele teritoriale, însă aici are drept de exploatare de resurse. Foarte important, faptul că incidentul s-a produs în zona economică nu înseamnă că a fost încălcat teritoriul României. O astfel de încălcare ar fi existat dacă atacul, așa cum spuneam, ar fi avut loc în apele teritoriale ale țării noastre. Acum, despre nava Gas Lisbon, aceasta navighează sub pavilion liberian și a fost construită în 2002. Vedeți aici, are aproape 120 de metri lungime și 19 metri lățime. Capacitatea maximă de transport este de peste 8.000 de tone. În acest transport era o încărcătură de aproape 3.800 de tone, adică jumătate din capacitatea maximă. Gas Lisbon nu este un petrolier pentru țiței, ci o navă specializată în transportul gazelor petroliere lichefiate. Poate să transporte propan, butan, GPL și alte gaze folosite în principal pentru încălzire, industrie sau pentru energie.
0: S-au făcut pași importanți pentru proiectul Neptune Deep. De anul viitor va începe exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Asta ne-a anunțat premierul Ilie Bolojan. Ieri s-a finalizat instalarea platformei offshore de producție și a conductei care transportă gazele naturale spre țărm. Detalii suplimentare de la Amalia Dobre. Amalia.
8: Platforma de producție Neptun Alpha a fost instalată în Marea Neagră, are o înălțime de peste 220 de metri și o greutate de peste 16.000 de tone, adică aproape cât două turnuri Eiffel. Structurile aferente platformei au fost instalate cu ajutorul unor nave speciale, printre care și Saipem 7000, a treia cea mai mare navă Macara din lume. De asemenea, structura de susținere a fost fixată pe fundul mării cu ajutorul a 8 piloni, fiecare cu un diametru de peste 2 metri. Totodată a fost finalizată și instalarea conductei de 160 de kilometri care va transporta gazele naturale din Marea Neagră către țărm. Premierul interimar Ilie Bolojan spune despre aceste etape că sunt extrem de importante pentru proiectul Neptune Deep, iar lucrările vor continua și lunile viitoare, urmând ca de anul viitor să înceapă și exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Neptune Deep este un proiect strategic pentru România și are un volum total estimat de aproximativ 100 de miliarde de metri cub de gaze.
0: Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, spune că a fost abordată de frații Tate la o recepție în Statele Unite, la care participau mai mulți diplomați. Aceasta a declarat într-un interviu la Adevărul că a părăsit evenimentul imediat ce i-a văzut pe cei doi frați și că nu a avut cu ei nicio discuție oficială sau privată.
9: Am fost acolo, au fost mai mulți diplomați și oficiali prezenți la recepția respectivă. Evident, în momentul în care am aflat că sunt și frații Tate acolo, și de altfel unul dintre frații Tate ne-au și abordat într-un grup mai larg de conversații, evident că am cerut să plec de la acea recepție, evident.
10: Cu dumneavoastră, unul din frații
9: Tate? Nu cu mine individual, nu se pune problema. Noi nu știam care era lista de invitați, nici n-aveam control asupra listei de invitați.
0: Între timp, justiția americană a făcut publice noi detalii despre infracțiunile pentru care frații Tate au fost arestați. Încătușați, cei doi au aflat într-o sală de judecată din Miami cele 59 de capete de acuzare care li se aduc în Marea Britanie. Influencerii susțin că sunt nevinovați și au contestat extrădarea cerută de procurorii britanici. Ioana Ciurlea ne spune exact ce riscă cei doi frați.
11: Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă în Miami în timp ce se îndreptau spre un meci de box, chiar în momentul în care procurorii britanici anunțau noi acuzații împotriva lor. Iar detaliile sunt șocante. Andrew Tate riscă 42 de capete de acuzare pentru viol, trafic de persoane, imagini indecente cu minori și agresiune. Iar fratele său, Tristan Tate, are de răspuns pentru 17 capete de acuzare, printre care agresiune sexuală, sexuală, viol și trafic de persoane. În total, 59 de capete de acuzare pentru cei doi. Potrivit anchetatorilor britanici, plângerile vin de la 7 femei și se referă la fapte petrecute în Anglia între 2010 și 2017. Ieri, cei doi frați au apărut în fața unui judecător federal din Miami, încătușați, îmbrăcați în uniforme de închisoare și tăcuți pe toată durata audierii. Potrivit CNN, la ieșirea din sala de judecată, avocatul lor a spus că arestarea e motivată politic și că a avut loc la doar câteva zile după ce frații Tate s-ar fi întâlnit în Washington cu membrii ai Congresului American. Cei doi au contestat extrădarea, motivând că există o înțelegere veche între Marea Britanie și România, prin care britanicii nu ar cere extrădarea cât timp procesul din țara noastră este în desfășurare. În următoarele săptămâni, un judecător american urmează să decidă dacă frații Tate îndeplinesc condițiile legale pentru a fi predați autorităților britanice.
0: Acum vedem un avertisment fără precedent care vine de la Varșovia. Ministrul polonez al apărării spune că Rusia ar putea lansa atacuri cu drone ucrainene capturate asupra unor state NATO, inclusiv asupra țării noastre, pentru a crea confuzie și a atribui responsabilitatea Ucrainei.
12: Jednym z tematów dzisiejszych obrad były również zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej prowokacjami, eskalacja wojny hybrydowej, czyli takich działań jak zakłócanie GPS-u, różnego rodzaju akcje dywersyjne, różnego rodzaju prowokacje dronowe. W wyniku intensywnego często działania Ukrainy, niszczenia infrastruktury krytycznej Federacji Rosyjskiej, te statki powietrzne też są przejmowane, mogą być użyte w prowokacyjny sposób przez Rosję przeciwko wschodniej flance NATO, przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce. Federacja Rosyjska nie przyznała się do dronów wysłanych w kierunku Polski. Mówiła, że to nie są drony rosyjskie i nigdy do tego się nie przyznała, więc później te drony, które trafiały na terytorium Rumunii w ostatnim czasie.
0: Pentru prima dată în 13 ani, Donald Trump intenționează să-l trimită pe șeful FBI în Rusia. El ar putea vizita Rusia în luna octombrie, asta au declarat surse pentru Politico. Dacă această deplasare va fi confirmată oficial, acesta ar marca unul dintre cele mai importante contacte directe dintre conducerea FBI și autoritățile ruse din ultimul deceniu, într-o perioadă în care relațiile dintre Washington și Moscova rămân profund tensionate.
13: Șeful FBI va vizita Moscova și Sankt Petersburg, iar gazda va fi, conform așteptărilor, FSB. Deocamdată nu se știe dacă Patel se va întâlni cu președintele Vladimir Putin sau cu consilierii acestuia și ce subiecte vor fi discutate. Vizita vine pe fondul războiului din Ucraina și al discuțiilor din Congresul Statelor Unite privind noi sancțiuni severe împotriva Moscovei. Ultimul șef al biroului care a vizitat Rusia a fost Robert Mueller, care s-a aflat în țară în 2013. Ulterior, el a condus încheta privind legăturile echipei de campanie a lui Donald Trump cu Rusia și amestecul acesteia în alegerile din 2016. Patel a devenit un critic activ al acestei anchete pe care a numit-o farsa Russia Gate. În timpul primului mandat prezidențial al lui Trump, Patel a fost consilier al directorului Serviciilor de Informații Naționale și șef de cabinet al șefului Pentagonului. În 2025, The Washington Post a relatat că Patel a primit $25,000 de la compania Global Tree Pictures, condusă de regizorul Igor Lopatenko. Suma a fost plătită pentru participarea la un film documentar despre ancheta Russia Gate, în care Patel și alți susținători ai lui Trump erau prezentați ca victime ale unei conspirații politice. Publicația a precizat că Lopatenko participase anterior la proiecte proruse, finanțarea acestora fiind asigurată de un fond creat de Putin pentru promovarea narațiunilor Kremlinului în Occident.
0: Ucrainenii folosesc o metodă inedită ca să scape de broiajul rușilor împotriva dronelor. Aparatele de zbor sunt transportate mai aproape de ținte cu baloane. Ajung la mare altitudine, iar de acolo sunt lansate spre pozițiile rușilor. În acest fel, aparatele de zbor fără pilot nu sunt detectate de sistemele rusești de broiaj.

Pe Valea Prahovei, sute de gospodării din 10 localități au fost inundate. Oamenii privesc disperați la cele mai rămas din casele măturate de viitură. Multe gospodării sunt pline de mâl acum. Apa a distrus și drumuri, a rupt copaci și a lăsat dezastru în urma ei. Pericolul încă nu a trecut. Hidrologii anunță cod roșu de inundații la noapte în Dâmbovița și Prahova.

0: Prahovei au lăsat în urmă un dezastru. Sute de gospodării au fost inundate, iar oamenii au fost salvați în ultima clipă din calea apelor.
1: Am apucat decât să-mi iau copiii să-i trec drumul. Am întors înapoi în casă să iau cheia de la mașină, să salvez mașina. Și era apa, deja intra în casă, am intrat în apă până aici.
2: M-am uitat pe gean când am văzut că vine apa, era jumate în curte acolo și în grădină. Am văzut că fuge oamenii și am fugit și eu, că dacă mai stăteam un pic, mă lua și pe mine apa.
0: Viitura a intrat în casele oamenilor și le-a distrus toată agoniseala de o viață.
3: Parchet, mobilă. Noi, 3 luni de zile, să zic, de când le-am terminat. Acolo, cuptor nou, cu mâna în el, nici nu l-am folosit de 2 ori.
2: Am putut să salvez nimica. Nimic, toate lucrușoarele mi le-a luat. Tot ce a strâns. Frigider, aragaz, mobila, toată e propădită.
0: În unele zone, apa a măsurat 10 de centimetri. Mulți localnici au rămas fără un acoperiș deasupra capului, așa că și-au petrecut noaptea la rude.
4: Pune mai puțină gătenie.
5: Toate astea din ăla și mi le-a băgat acolo.
4: Ah, în gardul ăla.
5: Aici e poate elevi vendatul ce e.
3: Aici aveam o bibliotecuță cu scule.
5: Da, a adus toate alea.
0: Autoritățile încearcă acum să îndepărteze efectele furtunii.
6: Pompierii lucrează să înlăture pământul adus de viitură pe terenul de sport de aici, din Breaza.
7: Cel puțin 2-3 săptămâni ne va lua până când vom reuși să remediem toate problemele. Fenomenele meteo extreme de ieri au afectat orașul aproape în integralitate.
8: Infrastructura împotriva inundațiilor trebuie să fie îmbunătățită. Ce putem să facem este să ajutăm cu alertele cât mai din timp date de ANM, astfel încât să poată să fie pregătite autoritățile din local.
0: Drumul Național 1 a fost blocat pentru 2 zile la rând de apă, noroi, pietre și crengi.
9: Piața imobiliară este blocată de 1 săptămână după atacul cibernetic. Sistemele cadastrului încă nu au pornit. Situația e departe de a se fi rezolvat. Agenția de cadastru este incapabilă să-și reia activitatea sau să estimeze măcar când o va putea face. Sebastian Bolda este la curent cu această situație. Ne spune și nouă ce se întâmplă. Sebastian.
10: Bun găsit! Cronologia evenimentelor până acum este destul de clară, însă viitorul este incert. Asta pentru că până în acest moment știm faptul că pe data de 14 iulie Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic, motiv pentru care toate sistemele au fost puse la pământ. Ulterior, în noaptea dinspre duminică spre luni dimineața, în această săptămână, pe data de 20 iulie, o bază de date a ajuns la București, iar aplicațiile au început să fie încărcate în cloudul guvernamental. Acest lucru se va termina, conform spuselor directorului de la cadastru, pe parcursul zilei de mâine, adică mai exact în data de 22 iulie. Ulterior, aceste aplicații vor fi verificate de mai multe instituții publice și se va da un document dacă vor fi necesare anumite schimbări, moment în care inclusiv directorul va putea spune exact când anume va putea fi pus din nou sistemul în funcțiune. Această dată nu este una sigură în acest moment. Însă trebuie să fim foarte atenți pentru că acest demers ar trebui să fie finalizat până la data de 1 august, pentru că în acel moment cota redusă de TVA pentru imobilele noi crește de la 9% la 21%, motiv pentru care sunt persoane care riscă să piardă sume importante de bani. Sunt însă discuții pentru ca acest termen să fie prelungit. Este chiar și un amendament depus în Parlament, conform căruia această dată ar putea fi amânată până la 1 octombrie.
11: Sunteți 100% sigur? Ne puteți garanta că baza de date e intactă?
12: În momentul de față vă pot spune că nu am indicii că această bază de date a fost spartă. Avem mai multe backup-uri de siguranță și unul dintre aceste backup-uri a fost verificat și nu am indicii că a fost spartă. pe zi ce trece, suntem 100% siguri că această bază nu a fost fată.
11: Încă nu sunteți 100% siguri, pentru că ne-ați zis că mai aveți nevoie de niște informații. Acum nu sunteți 100% siguri.
12: În IT nu putem fi chiar 100% siguri, dar 99,9% suntem siguri că această bază n-a fost fată.
13: Digi24 FM.
14: Trezirea a început nebunia. Intră pe bestroll.ro și cumpără ușa de garaj dorită. Ține-te bine! Ai reduceri extraordinare pe bestroll.ro la cele mai tari uși de garaj. Bestroll.ro. Prețuri la vedere. Fără costuri ascunse. Termene reduse de execuție. Da, ai auzit bine. Livrăm gratis în toată țara. Plata online OP ramburs. Garajul tău merită o ușă nouă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro.
13: Digi24 FM.
15: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
16: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută mulți?
15: Scos din sărite.

0: Vă reamintesc informația momentului. Legea salarizării este blocată în instanță, după contestarea făcută de Sanitas. Lipsa dialogului social a fost reclamată. Unii juriști spun că legea nu poate merge mai departe. Din PNL înțelegem că va fi depusă totuși mâine, semnată de mai mulți aleși și va fi depusă în Parlament. Oricum, acest proiect este marcat de un lung șir de amânări. Asumată în PNRR ca reformă, această lege trebuia să fie gata încă din 2023. Însă, calculele electorale, deficitul bugetar și lipsa de consens au dus la mai multe amânări și acum 770 de milioane de euro sunt sub semnul întrebării. Ema Stoica a făcut o radiografie a ultimilor ani. Vine chiar acum cu mai multe detalii. Bun găsit, Ema! Spune-ne cum s-au raportat exact liderii politici la această lege.
1: Reforma a fost asumată în PNRR de guvernul Câțu în 2021 și avea ca termen de realizare finalul lunii iunie 2023, când la butanele guvernării era deja coaliția numită Nicu și Marcel. Premier era Nicolae Ciucă, guvernul PSD-PNL-UDMR se pregătea de prima rocadă guvernamentală, iar în stradă profesorii cereau mai mulți bani. Discuțiile despre noua lege nu au început în momentul acela. Câteva luni mai târziu, Marcel Ciolacu l-a rugat pe Marcel Bolo să iasă într-o conferință de presă, iar acesta spunea la acea vreme ministrul al finanțelor că este un semnal de alarmă pe care vrea să-l tragă. Pe 30 august 2023 spunea acesta, nu cred că se pune problema reformei salarizării unice. Am explicat comisiei că asta ne duce în incapacitate de plată, să nu avem bani până la urmă să plătim, să o aplicăm reforma respectivă. Peste câteva zile, Marcel Boloș recunoaște că țara noastră are de ales între legea salarizării și legea pensiilor. Urmând superanul electoral 2024, guvernul Ciolacu decide că mai oportun ar fi să aplice noua lege a pensiilor decât o lege a salarizării nepopulare. Oficial, la finalul anului 2023, România reușește să renegocieze PNRR. Comisia Europeană acceptă ca țara noastră să mute legea salarizării în 2025. Însuși Marcel Ciolacu, intrat indirect în campanie electorală, recunoaște că o astfel de reformă e greu de împlinit într-un an electoral.
2: Vă rog, când va fi nevoie? Dacă aș fi un om politic inconștient, aș face o lege a salarizării în perioada alegerilor. Dați-mi voie să nu fiu.
1: Începutul lui 2025 găsește guvernul Ciolacu încă la Palatul Victoria. După 2 ani, România este nevoită să recunoască din nou în fața Comisiei Europene că nu poate face reforma salarizării nici în acest an. Reîncepe reorganizarea și renegocierea acestui proiect cu Comisia Europeană, ceea ce este acceptat de către oficialii de la Bruxelles. Marcel Boloș, trecut la Ministerul Fondurilor Europene, spunea în primăvara acelui an, chiar dacă legea va ajunge aprobată, până în august 2026, intrarea în vigoare nu va fi posibilă decât atunci când deficitul bugetar scade sub 5% din PIB, după estimările pe care le avem, 2028. Totuși, România nu are atât de mult timp și niciun deficit bugetar atât de scăzut. Legea ar trebui să fie gata luna viitoare și aplicată din ianuarie 2027.
0: Un accident grav a fost pe Valea Oltului. Vă avertizez de acum, sunt informații cu un puternic impact emoțional. O bucată de stâncă s-a desprins de pe versant într-o zonă fără plasă de protecție. A căzut pe o mașină, un bărbat a murit acolo. Traficul în zonă a fost blocat mai bine de 2 ore. Ana Maria Ian, chiar acum cu informații suplimentare. Ana.
3: Este foarte aglomerat și în acest moment pe drumul național 7 pe Valea Oltului, asta după ce în această dimineață o bucată de stâncă s-a desprins de pe un versant și a căzut pe o mașină în care se aflau 2 persoane. Mai bine de 2 ore a fost atunci circulația blocată în totalitate. Ulterior, aceasta a fost deblocată pe un singur sens alternativ, însă chiar și așa, vedeți în imagini, în acest moment este coadă pe câțiva kilometri și cel mai probabil așa va rămâne pe întreg parcursul zilei. Din păcate, în incidentul din această dimineață dimineață, o persoană în vârstă de 71 de ani, pasageră pe scaunul din dreapta al mașinii, și-a pierdut viața. Cea de-a doua persoană care era la volan, vorbind despre o femeie de 36 de ani, a suferit răni ușoare. Medicii ajunși la fața locului au acordat îngrijiri medicale bărbatului de 71 de ani, însă din păcate aceștia au fost nevoiți să declare decesul. Reprezentanții CNAIR au declarat că până în acest moment zona în care s-a produs acest incident nu a fost una cu probleme, fiind o zonă împădurită unde nu se văd bucăți de stâncă, așadar nu au fost necesare până în acest moment, au transmis atât cei de la CNAIR cât și cei de la DRDP Brașov, nu au fost necesare lucrări de rânguire sau de montare de plase de siguranță. Și mai mult decât atât, cei de la DRDP Brașov menționează și faptul că pădurea de la marginea drumului face parte din fondul forestier și că nu este administrată de CNAIR și nici de DRDP Brașov, iar pentru a monta plase de protecție ar fi nevoie de defrișarea versantului. Așadar, în acest moment, după cum vă spuneam, Valea Oltului este blocată și cel mai probabil șoferii care vor ajunge astăzi în această zonă vor fi nevoiți să stea ore sau zeci de minute în trafic.
0: Vedem acum o susținere neașteptată pentru bijutierul italian condamnat după ce i-a omorât pe doi dintre hoții care i-au jefuit magazinul. Cazul, care a fost filmat de camerele de supraveghere, a devenit politic și a trecut chiar și oceanul. Miliardarul Elon Musk ia apărarea. Ne spune mai multe despre această situație de la Mohanu.
4: Elon Musk a scris pe rețeaua sa de socializare un comentariu la o postare făcută de altcineva în care își exprimă foarte clar opinia, spune, citez, aceasta este o nebunie, și mai spune că de fapt în închisoare ar trebui să fie procurorul și judecătorii care au emis această decizie. Se referă la decizia de condamnare cu executare la 14 ani și 9 luni pentru bijutierul care i-a urmărit pe hoții care i-au sechestrat soția și fiica și i-au jefuit magazinul, i-au urmărit în stradă, i-a împușcat acolo și spune Elon Musk, aceasta ar fi o decizie injustă. De fapt, cazul a împărțit apele în Italia, a ajuns de mult în sfera politicului. Avem pe de o parte opoziția de stânga care susține decizia judecătorilor, judecători care spun că aceasta nu este legitimă apărare, ci răzbunare. Pe de altă parte avem spectrul de dreapta, guvernarea, care vrea ca bijutierul să fie grațiat.
5: Digi24 FM.
6: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni, mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsută de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție, pentru o perioadă limitată. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
7: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Yasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru.

0: uneori o fracțiune de secundă, nu știu, când ți-ai întors privirea la celălalt sau când, nu știu, poate uneori se schimbă și ingredientele, astăzi lucrez cu un lapte, mâine nu mai lucrez cu același lapte și trebuie neapărat să fii tot timpul atent. Da, s-a întâmplat, doar că norocul nostru a fost că noi avem o echipă destul de așa, rachetă, cum îmi place mie să-i spun, și ne-am repliat foarte repede, dar cred că, la fel ca în viață, acestea rămân amintiri frumoase pe care, uite, le povestim aici. Sunt întâmplări, e vorba de autenticitate și de a împărtăși această experiență exact în modul în care s-a întâmplat. Nu aș fi putut să vin aici să zic, nu, n-am plâns, n-am râs, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost impecabil.
1: Da, perfect, și am registrat din prima.
0: Exact,
1: da, cap-coadă.
0: Au fost și...
1: Așadar, doamnelor, nu trebuie să vă faceți griji atunci când poate vi s-a tăiat crema sau blatul. A stat prea mult la cuptor, se întâmplă la cel mai înalt nivel.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
4: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: permis la meciuri, spectacole pirotehnice organizate legal și condiții mai bune pentru persoanele cu dizabilități. Sunt cele mai importante schimbări care vor intra în vigoare în zilele următoare. Ioana Corneev cu toate informațiile. Acum, Ioana.
1: Bun găsit, se schimbă experiența pe stadioane. De acum, spectatorii vor putea cumpăra și consuma băuturi alcoolice la meci, dar este adevărat în anumite condiții, cu o concentrație maximă de 5,5% alcool, ceea ce înseamnă că berea, de exemplu, va fi permisă. Atenție însă, pentru vânzători, trebuie să servească aceste băuturi în pahare de plastic sau în pahare de carton fără capac pentru a nu exista incidente și totodată trebuie să promoveze consumul responsabil de alcool. Alte modificări vizează fumigenele și artificiile pe care le-am tot văzut folosite în mod ilegal de către suporteri. De acum vor putea fi folosite în spectacole organizate de firme care au autorizație și au toate avizele necesare. Alte modificări sunt pentru persoanele cu dizabilități. Stadioanele vor trebui să le faciliteze accesul mai ușor acestora, să le pregătească scaune speciale amenajate și totodată să adapteze grupurile sanitare pentru nevoile acestor persoane, astfel încât să vadă meciul în aceleași condiții ca ceilalți suporteri. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare în câteva zile.

0: FM. Ascultați Digi Storia.
1: 21 iulie 1969. Primul pas. Neil Armstrong, comandantul misiunii Apollo 11, a ieșit din modulul lunar Eagle și a coborât pe o scară către suprafața Lunii. O cameră video transmitea totul în direct. La ora 2:56 UTC, pilotul american din Ohio, veteran de război în vârstă de 39 de ani, a devenit primul om care a pus piciorul pe un alt corp ceresc. SF devenea realitate. În acel moment istoric, Neil Armstrong a spus: un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. A coborât și Buzz Aldrin. Împreună au pus steagul Statelor Unite pe lună. 21 iulie 1959. Cargo nuclear. NS Savannah, prima navă nucleară comercială din lume, era lansată la apă. Mary Eisenhower, prima doamnă a Statelor Unite, a botezat vasul în stilul tradițional cu șampanie. Savannah era parte a proiectului Atomii pentru Pace al Statelor Unite și trebuia să fie începutul unei noi ere în marină. Primul voiaj cu propulsie nucleară a fost în 1962. Nava avea spațiu pentru pasageri și pentru marfă. A făcut turul lumii ca să promoveze energia nucleară. Tehnic a fost un succes, dar comercial Savannah a eșuat. 21 iulie 356 înainte de Hristos. Lumea pierde o minune. Templul lui Artemis din Efes, considerat una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, a fost distrus de un incendiu pus de un piroman, numit de cronicarii antici Herostrat. Bărbatul a dat foc bârnelor de lemn care țineau acoperișul. Herostrat voia să obțină faimă cu orice preț. A fost condamnat la moarte, iar numele său a fost interzis. În tradițiile grecești și romane, distrugerea templului a coincis cu nașterea lui Alexandru Macedon. Ruinele templului lui Artemis din Efes au fost găsite în 1869.
0: Ați ascultat Digi Storia.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
4: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum, ce a rămas bucuria care e constantă? Bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează și te duci, testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte, cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
3: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
4: Eu nu prea râd. E percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine. Dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge. Trebuie să ai un proces de scris. Și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice. Am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
3: Și cum scrii? Zilnic? O dată pe săptămână? Atunci când îți vin ideile?
4: Există când îți vin ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută că să nu ai pagina albă goală care te intimidează. Poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
3: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
4: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de editare, scoți ce n-a mers, adaugi chestii noi și nu cred că e un moment în care o glumă, nu știu, se oprește, adică oricând,
5: poate practic, fi îmbunătățită
4: e infinit procesul ăsta, doar că mai apare un fenomen, te saturi tu. Și în momentul în care te saturi tu de o glumă, nu știu cum publicul simte treaba asta, sunt fix aceleași cuvinte pe care le spui, dar dacă nu ești tu, nu mai simți tu gluma aia, nu ești prezent 100%, ei, publicul simte și nu mai râde la fel de bine.
0: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Război pe toate fronturile provocat de legea salarizării, ajunsă principala armă în războiul dintre foștii parteneri de guvernare. În paralel, proiectul care ar trebui să ajungă în Parlament până la finalul lunii a scos bugetarii în stradă, iar sindicatele au ajuns până în instanță.
0: În ce stadiu este acum această lege și cât de mare este riscul ca România să pierdă sute de milioane de euro? Dacă nu va fi adoptată, vă spunem imediat.
1: Vești proaste pentru șoferi, prețul carburanților ar putea crește din nou, este un efect direct al reizbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu, care a dat peste cap piețele și a dus la scumpirea petrolului.
0: Cât ar putea să ajungă un plin de motorină și ce avertizează în acest moment specialiștii, vă spunem imediat.
1: Pericol uriaș astăzi în largul Mării Negre. O navă încărcată cu substanțe explozibile a luat foc după ce ar fi fost lovită de o dronă.
0: Trei dintre membrii echipajului au ajuns la spital cu răni grave. Instituțiile statului sunt în alertă, a anunțat apoi președintele României.
1: Mesajul lui Nicuș Ordan imediat în jurnal.
0: Și este informația momentului, legea salarizării a fost blocată de instanță după ce sindicaliștii de la Sanitas au reclamat că proiectul nu ar fi respectat procedura consultării publice.
1: Curtea de Apel București le-a dat dreptate, iar acum rămâne de văzut dacă legea va putea merge mai departe în Parlament, înainte ca dialogul social cerut de sindicate să aibă loc.
0: Ne explică Andreea Dumitrescu. Cum e, Andreea? În ce situație suntem acum?
2: Suntem într-o situație fără precedent, aș putea spune, în care o instanță decide să blocheze parcursul legislativ al unei legi. Concret, sindicatele din sănătate au reclamat că nu a fost respectată procedura dialogului social de către guvern în consultarea publică privind legea salarizării, doar că guvernul era într-o situație dificilă de a realiza această procedură, întrucât este interimar și nu are dreptul să inițieze proceduri legislative, nu are dreptul să inițieze proiecte de lege. Cumva guvernul se afla într-un cerc vicios, nu poate să fie autorul proiectului de lege, dar în același timp a lucrat la el fără să dialogueze cu sindicatele în mod formal. Au profitat de această situație sindicatele, iar instanța le-a dat dreptate și cere guvernului să nu meargă mai departe cu procedura privind legea salarizării. Concret, ce urmează să se întâmple? Parlamentarii ar putea în continuare să preia acest proiect de lege, așa cum aveau de gând să o facă, și să-l inițieze în nume propriu în Parlament. Tot parlamentarii și specialiștii partidelor sunt cei care s-au și consultat cu sindicatele în această perioadă. Vom vedea însă în ce măsură această decizie a instanței, dacă ea va rămâne definitivă, va vicia întreaga procedură în vreun fel și legea să sfârșească în final la Curtea Constituțională, care să se pronunțe împotriva acesteia.
3: Politica legislativă în domeniul muncii salarizării trebuie să aparțină emitentului guvernului, dar guvern care n-avea capacitate de a elabora o lege organică atât de importantă. Aici este o formă, un exemplu prin care guvernul își depășește atribuțiile, emite un proiect de lege, îl elaborează, deși știe că n-are voie, sigur, sub protecția PNRR-ului, care, dacă nu e adoptată, pierde în bani.
4: Soluția instanței este profund greșită. Domnul Toader a explicat foarte bine cum guvern interimar nu poate să adopte proiecte de lege. Instanța de judecată, în momentul când a văzut cererea reclamantei a Sanitasului, trebuia să o respingă ca inadmisibilă datorită faptului că guvernul, fiind demis, nu poate să adopte un proiect de lege. Guvernul demis nu a făcut nimic altceva decât să funcționeze ca un secretariat tehnic pentru Parlamentul României, urmând ca Parlamentul României, prin diversi senatori deputați, să-și asume o formă pe care să o finalizeze și să o înainteze în procedură legislativă.

0: Piața imobiliară din România este încă blocată după atacul cibernetic de săptămâna trecută.
1: Sistemele cadastrului încă nu au pornit, iar situația este departe de a se fi rezolvat. Agenția de cadastru este incapabilă să-și reia activitatea sau să estimeze când o va putea face.
0: Ce se întâmplă ne explică Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! Cronologia evenimentelor până acum este destul de clară, însă viitorul este incert. Asta pentru că până în acest moment știm faptul că pe data de 14 iulie Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic, motiv pentru care toate sistemele au fost puse la pământ. Ulterior, în noaptea dinspre duminică spre luni dimineața, în această săptămână, pe data de 20 iulie, o bază de date a ajuns la București, iar aplicațiile au început să fie încărcate în cloudul guvernamental. Acest lucru se va termina, conform spuselor directorului de la cadastru, pe parcursul zilei de mâine, adică mai exact în data de 22 iulie. Ulterior, aceste aplicații vor fi verificate de mai multe instituții publice și se va da un document dacă vor fi necesare anumite schimbări, moment în care inclusiv directorul va putea spune exact când anume va putea fi pus din nou sistemul în funcțiune. Această dată nu este una sigură în acest moment. Însă trebuie să fim foarte atenți pentru că acest demers ar trebui să fie finalizat până la data de 1 august, pentru că în acel moment cota redusă de TVA pentru imobilele noi crește de la 9% la 21%, motiv pentru care sunt persoane care riscă să piardă sume importante de bani. Sunt însă discuții pentru ca acest termen să fie prelungit. Este chiar și un amendament depus în Parlament, conform căruia această dată ar putea fi amânată până la 1 octombrie.
0: Incident grav în Marea Neagră, o navă încărcată cu 3.800 de tone de propan, componentă principală a gazului petrolier lichefiat, a luat foc la 37 de kilometri de țărmul românesc.
1: Potrivit surselor Digi24, nava ar fi fost lovită de o dronă, care proveniență nu a fost identificată oficial.
0: Autoritățile se declară în alertă, nava sub pavilion liberian venea din Egipt și se îndrepta spre Ucraina.
1: Echipajul avea 17 marinari la bord, 3 dintre ei au ajuns la spital.
0: Bine cu toate informațiile, Iulia Stanciu.
3: Bun găsit tuturor, ne aflăm în Sulina. Tot aici sunt și marinarii care nu au fost răniți în urma exploziei de noaptea trecută. Eventul s-a întâmplat în jurul orei 23:30, povestesc marinarii. Atunci două drone ar fi lovit nava și de asemenea o a treia ar fi explodat în jurul orei 2. Au cerut ajutorul statului român. În salvarea lor au venit angajații Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. În total la bord se aflau 17 membri ai echipajului. Trei dintre ei au fost răniți, au fost transportați pe apă până în portul din Tulcea și de acolo au ajuns în cele din urmă la Spitalul Județean Tulcea, unde și acum li se acordă îngrijiri medicale. Vorbim despre o navă care venea din Egipt și se îndrepta către Ucraina și a fost lovită așadar de aceste trei drone la aproximativ 20 de mile de Sfântul Gheorghe. Vorbim despre o navă care transporta 3.800 de tone de propan.
0: Pași importanți pentru proiectul Neptun Deep. De anul viitor va începe exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, o anunță premierul interimar Ilie Bolojan.
1: El s-a finalizat instalarea platformei offshore de producție și a conductei care transportă gazele naturale spre țărm. Cu detalii suplimentare vine Amalia Dobre.
4: Bun găsit! Platforma de producție Neptun Alpha a fost instalată în Marea Neagră, are o înălțime de peste 220 de metri și o greutate de peste 16.000 de tone, adică aproape cât două turnuri Eiffel. Structurile aferente platformei au fost instalate cu ajutorul unor nave speciale, printre care și Saipem 7000, a treia cea mai mare navă Macara din lume. De asemenea, structura de susținere a fost fixată pe fundul mării cu ajutorul a 8 piloni, fiecare cu un diametru de peste 2 metri. Totodată, dată a fost finalizată și instalarea conductei de 160 de kilometri care va transporta gazele naturale din Marea Neagră către Țărm. Premierul interimar Ilie Bolojan spune despre aceste etape că sunt extrem de importante pentru proiectul Neptun Deep, iar lucrările vor continua și lunile viitoare, urmând ca de anul viitor să înceapă și exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Neptun Deep este un proiect strategic pentru România și are un volum total estimat de aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze.
0: Mulți șoferi încă mai speră la un plin mai ieftin, așa cum a promis ceva săptămânile trecute premierul interimar, însă prețurile de la pompă riscă să crească din nou pe fondul reizbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu.
1: Barilul de petrol a depășit 90 de dolari, iar specialiștii avertizează că motorina ar putea ajunge din nou la 10 lei pe litru.
5: Litrul de motorină a depășit pragul de 9 lei și 50 de bani, iar cel de benzină se apropie de 9 lei. Previziunile experților arată că pragul de 10 lei devine mai realist.
6: O să depășească de 10 lei, nu vedeți?
7: Din ce merge tot mai rău.
8: Ajunge un lux mașina?
7: Un lux pentru multă lume.
5: Efectele ar urma să se simtă curând la pompă.
9: Urmează vești proaste pentru că pauza, respiro, relaxarea de care am avut parte o lună s-a terminat. Noi practic suntem strânși, adică piața europeană și regiunea noastră, Europa de Sud-Est, suntem strânși ca într-o menghină de două evenimente diferite. Pe de o parte, îndepărtarea de combustibili care veneau din Federația Rusă, dar venea și din Orientul Mijlociu. Ei, acum nu ne mai putem baza pe ce am substituit și venea din Orientul Mijlociu, pentru că sunt problemele care au reapărut cu strâmtoare Ormuz.
5: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat în urmă cu o lună că dacă prețurile vor continua să crească, vor fi luate măsuri de sprijin. Am cerut un punct de vedere la guvern, dar până acum nu am primit un răspuns legat de modul în care ar putea fi ajutați șoferii.
0: Încă o lovitură pentru Ilie Bolojan din partea contestatarilor săi din Partidul Național Liberal.
1: Tabăra Vești a obținut astăzi o nouă victorie în instanță. Efectele Consiliului, care a stat la baza Congresului Extraordinar din iunie, rămân suspendate.
0: Această decizie a instanței este definitivă, ne explică Rebecca Manea.
3: Ilie Bolojan primește o nouă lovitură în instanță. Cererea formulată de susținătorii lui Ilie Bolojan a fost respinsă ca nefondată, o decizie definitivă care nu mai poate fi atacată în instanță. Asta înseamnă că în acest moment rămân suspendate efectele Consiliului Premergător Congresului Extraordinar din 21 iunie. Nu este nici pe departe prima lovitură pe care o primește Ilie Bolojan. Am văzut că până în acest moment toate aceste procese începute în instanță au fost câștigate de tabăra Tuma Gorghiu. Sunt și altele pe rol, cum ar fi acel proces referitor la suspendarea efectelor Congresului Extraordinar. Asta înseamnă că vorbim inclusiv despre noua conducere a Partidului Național Liberal, despre felul în care Ilie Bolojan și-a consolidat astfel puterea în partid. De altfel, rămâne de văzut și ce se va întâmpla cu acel proces pe fond, în urma căruia s-ar stabili dacă acest congres a fost făcut sau nu din punct de vedere legal. Însă vom vedea pe parcursul următor perioade care dintre tabere va avea succes în instanță.
0: Accident grav pe Valea Oltului și vă avertizăm, sunt informații cu puternic impact emoțional.
1: O bucată de stâncă s-a desprins de pe un versant într-o zonă fără plasă de protecție și a căzut pe o mașină. Un bărbat a murit.
0: Traficul în zonă a fost blocat mai bine de 2 ore. E pe Valea Oltului și vine cu toate informațiile Ana Maria Iac.
10: Este foarte aglomerat și în acest moment pe drumul național 7 pe Valea Oltului, asta după ce în această dimineață o bucată de stâncă s-a desprins de pe un versant și a căzut pe o mașină în care se aflau 2 persoane. Mai bine de 2 ore a fost atunci circulația blocată în totalitate. Ulterior, aceasta a fost deblocată pe un singur sens alternativ, însă chiar și așa, vedeți în imagini, în acest moment este coadă pe câțiva kilometri și cel mai probabil așa va rămâne pe întreg parcursul zilei. Din păcate, în incidentul din această dimineață, o persoană în vârstă de 71 de ani, pasageră pe scaunul din dreapta al mașinii, și-a pierdut viața. Cea de-a doua persoană care era la volan, vorbind despre o femeie de 36 de ani, a suferit răni ușoare. Medicii ajunși la fața locului au acordat îngrijiri medicale bărbatului de 71 de ani, însă, din păcate, aceștia au fost nevoiți să declare decesul. Reprezentanții CNIR au declarat că, până în acest moment, zona în care s-a produs acest incident nu a fost una cu probleme. vreme, fiind o zonă împădurită unde nu se văd bucăți de stâncă, așadar nu au fost necesare până în acest moment, au transmis atât cei de la CNR cât și cei de la DRDP Brașov, nu au fost necesare lucrări de rânguire sau de montare de plase de siguranță. Și mai mult decât atât, cei de la DRDP Brașov menționează și faptul că pădurea de la marginea drumului face parte din fondul forestier și că nu este administrată de CNR și nici de DRDP Brașov, iar pentru a monta plase de protecție ar fi nevoie de defrișarea versantului. Așadar, în acest moment, după cum vă spuneam, Valea Oltului este blocată și cel mai probabil șoferii care vor ajunge astăzi în această zonă vor fi nevoiți să stea ore sau zeci de minute în trafic.
0: Consiliul General al Capitalei a votat astăzi intrarea în insolvență a Societății de Transport București.
1: Primarul Ciprian Ciucu susține că este singura soluție pentru evitarea falimentului în condițiile în care STB a acumulat datorii de aproximativ 1,75 de miliarde de lei.
0: Pe viitor, primarul general a mai spus că cere eliminarea unor linii de tramvai sau autobuz și creșterea tarifului pentru bilet.
11: 39 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
5: Consilierii generale ai Primăriei Capitalei au făcut primul pas pentru intrarea în insolvență a STB. Compania a acumulat în ultimii 7 ani datorii de peste 1,7 miliarde de lei din contribuții neplătite la ANAF și contracte neperformante.
12: Eu zic că ne-a trecut glonțul pe la ureche. Dacă nu luăm această decizie astăzi, ar fi crescut și mai mult datoriile, ar fi crescut și mai mult penalitățile și ar fi atras după sine chiar incapacitatea de plată a primăriei generale, care înseamnă adio termoficare, adio proiecte de investiții, adio servicii publice de calitate. Este parte a unui set mai larg de decizii pe care le pregătesc pentru a salva transportul public.
5: Primarul general mai are în plan excluderea traseelor suprapuse și scumpirea biletelor de călătorie.
13: Cred că prima soluție ar fi trebuit ca guvernul să-i dea banii care avea să-i dea primăriei, ca primăria să plătească datoriile istorice față de STB. STB plătea la ANAF. Am solicitat încă de când am revenit în AGA STB creșterea la 5 lei, cel puțin la 5 lei a tarifelor. Când am trecut la prețul de 3 lei călătoria, prețul combustibilului era 4,70, acum este aproape 10.
14: Ați acceptat să se majoreze prețul biletului ca să acopere toate datoriile pe care le-a acumulat compania?
15: Păi nu cred că ar fi bine. Cred că ar trebui să plătească cei care au semnat, care au condus până cu țara și n-au știut să o conducă.
5: Doar 17% din cheltuielile actuale ale STB sunt acoperite din bilete, un record negativ la nivelul Uniunii Europene.
0: Ministrul interimar de externe Oana Țoiu a fost abordată de frații Tate la o recepție în Statele Unite la care participau mai mulți diplomați.
1: Aceasta a declarat într-un interviu la Adevărul că a plecat de la eveniment imediat după ce a văzut pe cei doi.
0: Între timp, aceștia au ajuns încătușați în fața unui judecător din Miami și au aflat că li se aduc 59 de capete de acuzare în Marea Britanie.
1: Colega noastră Ioana Ciurlea ne spune ce riscă cei doi frați.
16: Andrew și Tyson Tate au fost arestați sâmbătă în Miami în timp ce se îndreptau spre un meci de box, chiar în momentul în care procurorii britanici anunțau noi acuzații împotriva lor. Iar detaliile sunt șocante. Andrew Tate riscă 42 de capete de acuzare pentru viol, trafic de persoane, imagini indecente cu minori și agresiune. Fratele său, Tristan Tate, are de răspuns pentru 17 capete de acuzare, printre care agresiune sexuală, viol și trafic de persoane. În total, 59 de capete de acuzare pentru cei doi. Potrivit anchetatorilor britanici, plângerile vin de la 7 femei și se referă la fapte petrecute în Anglia între 2010 și 2017. Ieri, cei doi au apărut în fața unui judecător federal din Miami, încătușați, îmbrăcați în uniforme de închisoare și tăcuți pe toată durata audierii. Potrivit CNN, la ieșirea din sala de judecată, avocatul lor a spus că arestarea e motivată politic și că a avut loc la doar câteva zile după ce frații Tate s-au întâlnit în Washington cu membrii ai Congresului American. Cei doi au contestat extrădarea, motivând că există o înțelegere mai veche între Marea Britanie și România, prin care britanicii nu ar cere extrădarea cât timp procesul din România e în desfășurare. În următoarele săptămâni, un judecător american urmează să decide dacă frații Tate îndeplinesc condițiile legale pentru a fi predați autorităților britanice.
17: Mulțumim, Ioana. După ce au câștigat Cupa Mondială, fotbaliștii naționali Spaniei trebuie să-și respecte promisiunile pe care le-au făcut înainte de final.
1: Sunt în special gesturi ieșite din comun, despre care ne spunea mai multe corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică.
18: Bun găsit, sunt promisiuni ferme făcute de jucători înainte de finala de la New York. Au spus că dacă vor câștiga, vor face gesturi radicale. Au făcut aceste promisiuni pe canalele proprii de comunicare, pe rețelele sociale și în presă. De exemplu, Lamine Yamal a spus că dacă va câștiga finala, își va lăsa barbă și mustață, nu se va bărbieri timp de 3 săptămâni. O schimbare radicală din look ar însemna acest lucru pentru acest copil până la urmă. Marco Correa a spus ceva și mai radical, își va tatua chipul antrenorului Luis de la Fuente în cazul în care va fi victorie. Mai sunt și alte promisiuni. Ferran Torres a spus că se va rade în cap. Gavi și Pedri au spus că își vor vopsi părul roz, respectiv blond. Bineînțeles, după fiesta de ieri din Madrid, la care au participat 2 milioane de oameni, pentru că aceasta este cifra oficială și finală, mai este timp, pentru că jucătorii probabil că au petrecut și ei, inclusiv după ce au fost momentul din piața de Cibeles. Însă, presa insistă, spune că au și dovada vizuală, pentru că au fost filmări cu ei și vor să vadă dacă își vor respecta această promisiune.
17: Boom-ul inteligenței artificiale transformă San Francisco în cea mai scumpă piață imobiliară din Statele Unite.
1: Detalii primiți la Business Club. Până atunci însă colega noastră Ligia Munteanu ne oferă amănunte. Bun găsit, Ligia!
19: Pentru că acolo, surpriză sau nu, Anthropic și OpenAI au sedii, își plătesc angajații cu foarte mulți bani, cu bonusuri, și aceștia se duc în piața imobiliară, cresc cererea, bineînțeles, plătesc cash, foarte multe tranzacții cu banii jos, se organizează chiar licitații pentru aceeași proprietate, deci ajung proprietăți să se vândă mult mai scump decât ar trebui, iar familiile care nu lucrează în AI nu mai au unde să se mute, nu mai găsesc locuri, sunt nevoite să meargă la periferie. Este o evoluție extrem de interesantă. Toată analiza la Business Club. Aștept.
1: Mulțumim foarte mult!
17: Despre vreme acum, care afectează în continuare zonele afectate de viituri, hidrologii au emis un cod roșu pentru Prahova și Dâmbovița. Noi alerte de vijelii vor fi încă 2 zile de fenomene extreme.
1: Colega noastră Greta Gavrilă are toate datele de la ANM.
20: Vom găsi masivele sudestice și sudice vor fi sub cod galben de furtun până la ora 22. În acest timp vor apărea averse însoțite de fenomene electrice, grindine și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km/h și se vor strânge cantități.

0: averse, vijelii și grindină. Mâine la orele prânzului, codul portocaliu de furtuni va cuprinde sud-estul țării, unde ploile vor aduce cantități de peste 70 de litri de apă pe metru pătrat. În schimb, și alerta cod galben se va extinde în zona Moldovei. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
1: Digi 24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa, magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță, cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui, ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașini, aia e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și parcă, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
4: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
3: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de departe vrem să mergem.
2: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
3: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
2: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
3: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
2: Toată agitația asta unei familii mari.
3: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, despachetează, machetează. Da.
2: Acum sunt aproape independenți și
3: acum
2: mult mai sigur.
3: Devin independent, da.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea.
0: Digi24 FM.
4: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Legea salarizării s-a blocat în instanță. Ne-am obișnuit deja cu reforme doar din vorbe, iar asta ar putea să ne coste acum și bani din PNRR. Comerțul online încetinește. După ani de creștere accelerată, piața dă semne clare de ceva oboseală. Dezvoltarea AI scumpește casele în San Francisco. Se plătește cu banii jos, pentru că salariile în sector sunt foarte bune. Legea salarizării s-a blocat în instanță. Judecătorii au admis o cerere a Sanitas de a suspenda toată procedura pentru că nu s-au organizat consultări formale cu partenerii sociali. Cum avem un guvern interimar cu puteri limitate, acum orice inițiativă devine o slăbiciune din punct de vedere juridic. Practic, se blochează tot procesul, iar ceasul ticăie. Riscăm să plătim iarăși întârzierile tipice decidenților politici din țara noastră. Pentru o Românie care are nevoie disperată de reforme, astfel încât să rămână cât de cât competitivă, la noi se mimează măsurile și la nivel politic avem o fugă admirabilă de responsabilitate. Astăzi au fost programate negocieri pe legea salarizării la Palatul Cotroceni pentru a avea un consens politic. S-a încercat o înțelegere pentru a salva acest jalon din PNRR când mai este puțin timp pentru a îndeplini cerințele până la 31 august, dar nu s-a găsit o soluție. Din cauza crizei politice e nevoie și de sesiune extraordinară a Parlamentului. România ajunge să se bată cu timpul pentru că deciziile nu au fost luate când trebuia, iar legea salarizării este doar un exemplu. Să trecem puțin în revistă mai multe măsuri. Jalonul privind noua grilă de salarizare avea ca termen inițial jumătatea anului 2023, deci acum 3 ani. Nu a fost ceva ieșit din comun. Reforma pensiilor trebuia făcută în trimestrul 1 din 2023. A întârziat și ea. Reforma pensiilor magistraților trebuia adoptată până la final de 2022. Ceva chinuit a trecut de Curtea Constituțională abia la începutul acestui an. Reforma sistemului de taxare a clădirilor în funcție de valoarea de piață trebuia introdusă la final de 2022. A fost făcut ceva abia la început de 2026, dar nu în funcție de valoarea de piață. S-a și renunțat la această măsură pentru că statul este incapabil să introducă sistemul. E o fugă majoră de responsabilitate, cum spuneam, când vine vorba de măsuri nepopulare. Vedem cum, pe fondul protestelor, avem intenția de a aduce multe amendamente la legea salarizării, care vor duce, de fapt, la o creștere semnificativă a cheltuielilor de personal.
5: Repet ceea ce am spus și ieri. Partidul Social Democrat, în aceste zile, s-a aflat în dialog cu toți partenerii sociali, atât cu patronatele, cât și cu sindicatele. De la acești parteneri sociali am strâns amendamente, am strâns propuneri pe care le sintetizăm și pe care le vom face atunci când legea va fi depusă la Parlament. Dacă aceste amendamente vor fi aprobate, vom vota legea. Dacă aceste amendamente nu vor fi votate, nu vom vota.
4: În acest context devin relevante rezultatele unui studiu citat de economica.net, făcut chiar printre bugetari. Doar 3% dintre angajații de la stat susțin că au văzut concedieri la locul lor de muncă. Sunt revolte printre angajații de la stat, deoarece, conform calculelor făcute pe proiectul legii salarizării, între 30 și 35% dintre bugetari nu vor beneficia de creșteri de salarii. Nu vor primi pentru că deja au veniturile peste grilă. Ei nu pierd bani, doar vor rămâne cu aceleași venituri până când grila va urca în următorii ani. Ne putem uita la această problemă și în sens invers. Ei au fost plătiți mai mult deja de mai mulți ani. Să nu uităm că salariul mediu la stat este cu 6% mai mare decât cel pe economie. În cazul administrației publice este cu aproape un sfert peste. Cu o fugă totală de responsabilitate riscăm să ajungem să facem reforme doar atunci când nu se mai poate altfel. Problema este că în acele situații măsurile sunt infinit mai dure. Cazul Greciei rămâne relevant. Suferința este mult mai mare, dar în dulcele stil politic dâmbovițean va fi problema altora. Politica se face pe termen scurt la noi. Piața de comerț online din România începe să încetinească. După ani de creștere accelerată, numărul comenzilor a stagnat în primul semestru din an, iar creșterea pieței a fost susținută doar de valoarea mai mare a cumpărăturilor. Practic, creșterea pieței s-a bazat în special pe creșterile de prețuri.
6: Valoarea vânzărilor din comerțul online a crescut cu 4% în primele 6 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce numărul comenzilor a rămas la același nivel, potrivit unei analize realizate de Merchant Pro, citată de Mediafax. Evoluția pieței nu a fost însă uniformă. Unele segmente ale pieței au înregistrat creșteri consistente, în timp ce altele au scăzut puternic. Electronicele, gadgeturile și accesoriile au avut cea mai bună evoluție în prima jumătate de an. Produsele din această categorie au înregistrat o creștere a vânzărilor cu 42%, iar numărul comenzilor a urcat cu 35%. Potrivit Merchant Pro, avansul a fost susținut atât de creșterea numărului de cumpărători, cât și de majorarea valorii medii a comenzilor. Compania consideră că o parte din această evoluție poate fi explicată de amânarea unor achiziții importante în 2025 pe fondul incertitudinilor politice și fiscale. Și segmentul farmaceutic a înregistrat un avans substanțial. Valoarea vânzărilor a crescut cu 26%, iar numărul comenzilor cu peste 30%. În același timp, valoarea medie a unei comenzi a scăzut ușor de la 29 la 28 de euro. Creșteri de peste 10% au fost consemnate și în cazul articolelor sportive și produselor alimentare, în principal datorită majorării numărului de comenzi. La polul opus, categoria produselor de frumusețe a înregistrat înregistrat cea mai mare scădere în primul semestru. Valoarea vânzărilor s-a redus cu 20%, iar numărul de comenzi a fost cu 21% mai mic. Și segmentul produselor pentru copii a avut o evoluție negativă, cu o scădere de 8% a valorii vânzărilor și de 18% a numărului de comenzi. Analiștii pun această evoluție pe seama concurenței tot mai mari venite din partea platformelor de comerț electronic din afara Uniunii Europene. Declinul s-a resimțit și în cazul produselor de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar acesta a fost moderat. Valoarea vânzărilor s-a redus cu 1%, iar numărul de comenzi cu 2%. Piața locală de comerț electronic este estimată să treacă de 8,5 miliarde de euro în acest an, după ce în 2025 a depășit 8,1 miliarde de euro.
4: Compania de transport a capitalei are un nou traseu. Destinația finală este insolvența. Consiliul General a aprobat începerea procedurilor. Decizia obligă acum adunarea generală a acționarilor, adică reprezentanții primăriei, să aprobe intrarea în insolvență. Apoi administrarea este preluată de o firmă specializată, iar actuala conducere își pierde puterea. Se pot lua măsuri dure de eficientizare, dar pe acestea le așteptăm mai degrabă în privat. Să nu uităm că altă firmă a primăriei, cea de la termoficare, a fost în insolvență și cea activă acum este iarăși plină de datorii.
6: STB este la fundul sacului. Societatea a cerut primăriei fonduri de 170 de milioane de lei pentru că nu mai are bani să-și acopere plățile curente, inclusiv salariile. Astfel, STB ar avea nevoie de peste 62 de milioane de lei pentru a acoperi salariile și tichetele de masă ale angajaților. Potrivit primarului general al capitalei, Ciprian Ciucu, la final de 2025, STB avea o datorie de 1,7 miliarde de lei. Din această sumă, aproape 1,5 miliarde de lei sunt doar la ANAF. Datoria provine, susține primarul, din câteva decizii controversate ale municipalității de acum 6 ani. 22 de companii municipale aveau nevoie de capitalizare și ar fi fost folosiți banii care trebuiau vărsați la buget sub formă de contribuții și taxe aferente salariilor de la STB. Din perspectiva actualului primar, STB ar fi trebuit să intre în insolvență chiar din 2020.
7: Să știți că asta nu este prima oară când se cere insolvența, numai că am plătit, adică a fost amenințat cu insolvența de către diferiți furnizori, directorul STB, în ultimele 4-5 luni constant. Deci nu este o situație care a apărut acum că am ieșit eu public.
8: Datoriile la STB sunt istorice, iar principala cauză pentru care STB-ul a ajuns atât de dator față de statul român este că statul român, prin primăria, prin OAT-ul, care trebuia să-i asigure compensația pentru serviciul de transport public de călători, nu a dat-o în ultimii 5 ani la nivelul la care s-a obligat să o dea.
6: Anul trecut, cheltuielile transportatorului s-au ridicat la 1,86 de miliarde de lei. Subvențiile de la bugetul local au însemnat 1,33 de miliarde de lei. Practic, 70% din cheltuieli au fost acoperite cu subvenții. Salariile au fost de 1,24 de miliarde de lei, adică 2/3 din total. Societatea de Transport București are peste 9.700 de angajați. Salariul mediu în companie este în jurul a 10.500 de lei. Societatea a avut în 2025 o pierdere de aproape 140 de milioane de lei, chiar și cu acel nivel uriaș al subvențiilor.
4: România a avut cea mai mare corecție a deficitului bugetar din Uniunea Europeană în primul trimestru, arată Eurostat. Deficitul ajustat sezonier s-a redus la 3,6% din PIB față de 7,5% în ultimul trimestru din 2025. Este o scădere de 3,8 puncte procentuale pe metodologia europeană. E drept, în România de obicei deficitul este umflat în ultimele luni din an și atunci apare o diferență uriașă, dar cu toate acestea trebuie să remarcăm această corecție importantă. Ajustarea a fost majoră, dar a venit în mare parte pe partea de venituri, de pe urma creșterii de taxe. Avem nevoie urgentă de corecția acestor deficite scăpate de sub control în anii anteriori. Ne-am ajuns la un nivel de 9% pe an. Am ajuns campionii deficitelor. Pe măsură ce s-a corectat, am predat fotoliul de lider. Datele provizorii ale Eurostat din primul trimestru arată că topul țărilor membre cu cele mai mari deficite guvernamentale este condus de Bulgaria, 7,6% din PIB, urmată de Ungaria cu 6,6% și Polonia cu 5,9%. Conflictul dintre Boeing și Airbus pe tema ajutoarelor de stat se reaprinde. Producătorul american cere intervenția guvernului american după ce brațul financiar al Uniunii Europene a acordat Airbus un împrumut record. Boeing susține că împrumutul ar putea încălca acordul care a pus capăt celui mai lung litigiu comercial din industria aeronautică.
6: Boeing a cerut guvernului american să solicite Uniunii Europene mai multă transparență în privința unui pachet de împrumuturi în valoare de 3 miliarde de euro acordat Airbus de Banca Europeană de Investiții. Compania americană vrea să știe condițiile de finanțare și să se asigure că împrumutul respectă acordul din 2021, care a pus capăt unei dispute de 17 ani între cele două companii legată de subvențiile acordate industriei aeronautice, potrivit Reuters. Boeing afirmă că finanțarea trebuie analizată și în contextul planurilor Airbus de a dezvolta o nouă generație de aeronave. Directorul general al constructorului european a anunțat recent că Airbus intenționează să înceapă în jurul anului 2030 dezvoltarea succesorului modelului A320neo. În opinia rivalului american, coincidența dintre acordarea finanțării și anunțarea calendarului pentru noul program de dezvoltare ridică întrebări atât asupra dimensiunii, cât și asupra scopului sprijinului financiar oferit de Uniunea Europeană. Banca Europeană de Investiții respinge însă criticile și susține că acordă anual finanțări pentru mii de companii. Instituția afirmă că împrumutul acordat Airbus este unul obișnuit, purtător de dobândă și nu reprezintă un tratament preferențial. Conflictul dintre Boeing și Airbus privind ajutoarele de stat durează de aproape două decenii și este cea mai lungă dispută comercială din istoria Organizației Mondiale a Comerțului. Statele Unite au susținut că Airbus a beneficiat de împrumuturi preferențiale și alte forme de sprijin acordate de guvernele europene, care i-ar fi oferit un avantaj competitiv incorrect pe piața globală a avioanelor comerciale. La rândul său, Uniunea Europeană a acuzat Boeing că a primit subvenții ilegale prin facilități fiscale, contracte de cercetare și dezvoltare și programe guvernamentale derulate în special prin NASA și Departamentul Apărării al Statelor Unite. După 17 ani de procese, Organizația Mondială a Comerțului a dat parțial dreptate ambelor părți, stabilind că atât Airbus cât și Boeing au beneficiat de forme de sprijin incompatibile cu regulile comerțului internațional. Deciziile au permis impunerea unor tarife vamale de miliarde de dolari asupra importurilor de pe cele două maluri ale Atlanticului, fiind aplicate nu doar industriei aeronautice, ci și unor produse precum vinuri, brânzeturi, whisky, utilaje și produse agricole. În 2021, Washingtonul și Bruxelles au convenit un armistițiu de 5 ani, suspendând tarifele și angajându-se să respecte reguli mai stricte privind finanțarea industriei aeronautice. Acordul prevedea, printre altele, ca orice nou sprijin public să fie acordat într-un mod deschis și transparent. Armistițiul, care urma să expire în această lună, a fost prelungit pe termen nedeterminat. Potrivit Reuters, oficialii americani nu exclud ca finanțarea acordată Airbus să fie discutată în viitor. Negocieri comerciale dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. Însă surse europene susțin că împrumuturi similare au fost deja analizate în cadrul litigiului de la Organizația Mondială a Comerțului.
4: Boomul inteligenței artificiale transformă San Francisco în cea mai scumpă piață imobiliară din Statele Unite. Salariile uriașe, bonusuri, milioane de dolari încasate de angajați din vânzarea acțiunilor OpenAI și Anthropic alimentează explozia prețurilor pentru locuințe. Casele și apartamentele se vând tot mai des peste prețul cerut și cu plata integrală, numerar, în timp ce familii care nu au legătură cu sectorul tehnologic sunt împinse în afara orașului.
9: San Francisco a devenit în martie cel mai scump oraș din Statele Unite pentru cumpărarea unei locuințe. Depășind San Jose, aflat la aproximativ 80 de kilometri spre sud, în inima Silicon Valley. În acea lună, prețurile de pe piața imobiliară din San Francisco au crescut cu 19% față de anul precedent, tendință care a continuat și în aprilie și mai. Prețul median de vânzare a unei locuințe în oraș a atins nivelul record de 1,76 de milioane de dolari, față de aproape 400 de mii de dolari la nivelul întregii piețe americane, unde prețurile au crescut cu cel mult 2%, potrivit BBC. Aproape toți analiștii din piață sunt de părere că banii proveniți din industria inteligenței artificiale sunt principalul motor al pieței imobiliare din San Francisco, unde își au sediul atât OpenAI cât și Anthropic. Specialiștii arată că prețurile din cartierele de lux din zona Golfului San Francisco au crescut abrupt după lansarea ChatGPT către OpenAI la sfârșitul anului 2022, fenomen care nu s-a observat în orașele unde industria AI este mai puțin dezvoltată. Dar creșterea nu se limitează doar la locuințele de lux, ci se extinde la întreaga piață, de la case unifamiliale la apartamente cu un dormitor, și se resimte în tot orașul, nu doar în cartierele cele mai căutate. În același timp, locuințele se vând mai repede ca niciodată, iar numărul tranzacțiilor achitate integral în numerar crește puternic. Totodată, licitațiile între cumpărători au devenit obișnuite, iar în unele cazuri, prețurile depășesc cu milioane de dolari

Bine v-am regăsit! În episodul precedent am clarificat beneficiile și utilizările adecvate ale PatrimVen și lipsa relevanței acestei baze de date pentru valoarea impozabilă și cu atât mai puțin pentru valoarea de piață. Astăzi detaliem ce este RoE-Proprietate, cel mai ambițios proiect de digitalizare imobiliară pe care România și l-a asumat vreodată. RoE-Proprietate este un sistem informatic, fiscal, administrativ, parte din același ecosistem digital care cuprinde RoE-Factura, RoE-Transport, SAFTE și RoE-TVA. Rolurile atribuite acestei baze de date sunt analiza fiscală, evaluarea bazei impozabile și fundamentarea politicilor bugetare. Problema pe care o va rezolva este aceea că în prezent diferitele baze de date locale și centrale nu sunt corelate, nu sunt actualizate și nu reflectă aceeași realitate. Proiectul urmărește să conecteze într-o singură bază administrată de Ministerul Finanțelor informații provenind de la UAT-uri, ANCPI și sistemul ETERA, notarii publici, Registrul Comerțului, Inspectoratul de Stat în Construcții și alte instituții cu date despre imobile. Fiecare proprietate va primi un identificator unic asociat proprietarului prin CNP sau CUI. În egală măsură, trebuie înțeles că RoE-Proprietate nu este un portal imobiliar al statului, nu este un registru de prețuri de piață, nu este un instrument de evaluare care va produce automat valoarea justă de piață a fiecărei proprietăți din România, exclus pentru proprietățile nerezidențiale. Și cel mai important, încă nu este operațional și nici clarificat. RoE-Proprietate va necesita un efort considerabil, colaborarea multor specialiști de cea mai bună calitate și timp pentru a construi un sistem cu adevărat util și relevant. Însă, dintre toate provocările, esențial va fi pe ce date se va construi sistemul. Singura sursă de date despre clădiri și terenuri existente azi la nivel național, standardizată și transmisă electronic, este PatrimVen. Într-un astfel de scenariu, sistemul va ști pentru fiecare proprietate suprafața construită, desfășurată, declarată, bineînțeles, destinația ei, rangul localității și zona fiscală, prezența utilităților și valoarea impozabilă. Nu va ști nimic despre etaje, număr de camere, stare de conservare, suprafața utilă și, cel mai important, prețul la care s-a tranzacționat ultima dată proprietatea sau proprietăți similare. ETERA, sistemul cadastral al ANCPI, este tehnic o sursă mai bună decât PatrimVen pentru datele proprietăților, pentru că suprafețele sunt măsurate, nu declarate, și legate de coordonatele geografice precise. Dar acoperirea sa este departe de a fi completă. Deși aceste date ar trebui legate de RoE-Proprietate, ele nu sunt suficiente pentru a rezolva problema. Prețul tranzacționat este informația crucială care încă lipsește, dar care ar face posibilă în câțiva ani calibrarea unui model de evaluare în masă pentru proprietățile rezidențiale. Însă doar dacă vom fi construit un model bun, cu fluxuri clare de colectare, cu o interpretare corectă a informațiilor, cu funcții avansate de corelație, cu un volum suficient de date unitare colectate, cu acoperire reală națională, cu ajustări metodologice și cu dreptul de a contesta pentru proprietarii care consideră valoarea stabilită automat ca fiind injustă. În schimb, valorile impozabile asociate proprietăților nerezidențiale, fiind evaluate prin prisma impactului comercial, vor continua să fie calculate pe baza rapoartelor de evaluare, aceasta fiind și practica internațională din motive evidente. Sunt multe de spus și discutat despre RoE-Proprietate și sper că vom aborda acest subiect cu maximă seriozitate. Acum avem și timpul să construim acest proiect cum trebuie. Nu mai este condiție în PNRR. Nivelul impozitelor deja a crescut. Ar fi o nemaipomenită ocazie pentru autorități să nu rateze oportunitatea unei realizări majore. Ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare vom discuta despre ce este de făcut pentru a încheia cu succes toate aceste discuții. Până atunci vă doresc multă sănătate!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 21 iulie 1969. Primul pas. Neil Armstrong, comandantul misiunii Apollo 11, a ieșit din modulul lunar Eagle

0: și a coborât pe o scară către suprafața lunii. O cameră video transmitea totul în direct. La ora 2:56 UTC, pilotul american din Ohio, veteran de război în vârstă de 39 de ani, a devenit primul om care a pus piciorul pe un alt corp ceresc. SF devenea realitate. În acel moment istoric, Neil Armstrong a spus: un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. A coborât și Buzz Aldrin. Împreună au pus steagul Statelor Unite pe lună. 21 iulie 1959. Cargo nuclear. NS Savannah, prima navă nucleară comercială din lume, era lansată la apă. Mary Eisenhower, prima doamnă a Statelor Unite, a botezat vasul în stilul tradițional cu șampanie. Savannah era parte a proiectului Atomii pentru Pace al Statelor Unite și trebuia să fie începutul unei noi ere în marină. Primul voiaj cu propulsie nucleară a fost în 1962. Nava avea spațiu pentru pasageri și pentru marfă. A făcut turul lumii ca să promoveze energia nucleară. Tehnic a fost un succes, dar comercial Savannah a eșuat. 21 iulie 356 înainte de Hristos. Lumea pierde o minune. Templul lui Artemis din Efes, considerat una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, a fost distrus de un incendiu pus de un piroman, numit de cronicarii antici Herostrat. Bărbatul a dat foc bârnelor de lemn care țineau acoperișul. Herostrat voia să obțină faimă cu orice preț. A fost condamnat la moarte, iar numele său a fost interzis. În tradițiile grecești și romane, distrugerea templului a coincis cu nașterea lui Alexandru Macedon. Ruinele templului lui Artemis din Efes au fost găsite în 1869.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. După moțiunea de cenzură, ce ați înțeles dumneavoastră din jocul politic? Sunteți un politician mai proaspăt. Da, trebuie că v-ați făcut o idee.
4: Moțiunea de cenzură a fost pentru mine un proces foarte dureros, pentru că în cea mai mare parte s-a bazat pe o notă de informare pe care eu am prezentat-o în guvern, în care prezentam propunerile de listare la bursa unor companii de stat. Lucru pe care îl discutasem la nivelul PSD cu domnul Neacșu, discutasem, de asemenea participase domnul Oprea în întâlnirile pe care le-am avut la nivelul comitetului care se ocupa de treaba asta, iar întreaga moțiune s-a bazat pe această propunere. Cred că am auzit numele meu de 4-5 ori menționat în moțiunea de cenzură și a fost cumva frustrant și revoltător în același timp, pentru că întreaga moțiune de cenzură a fost o minciună, cap-coadă. Și așa cum am lăsat minciunile astea să curgă în 2024 în spațiu public, atunci când am ajuns la anularea alegerilor, la fel a rămas în spațiu public și această minciună, cum că listarea companiilor de stat înseamnă ceva rău, înseamnă să-ți vinzi țara, să-ți trădezi țara, ceea ce e trist.
5: După moțiunea de cenzură, în perioada asta, vi s-a întâmplat un lucru pe care la ultima emisiune, mă rog, nu-l excludeați, dar nici nu îl comentați prea mult. Ați intrat în politică, sunteți membra Partidului Național Liberal, ați ajuns acolo direct în conducerea Partidului Național Liberal. V-aș întreba ce v-a făcut să faceți pasul ăsta?
4: Experiența mea din societatea civilă mi-a arătat că poți să faci foarte multe lucruri, să schimbi lucruri, să construiești în România din societatea civilă. Dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, am înțeles în aceste luni în guvern că poți să schimbi doar din teren, doar intrând să joci, nu stând pe margine și încercând să influențezi lucrurile. Era o decizie pe care trebuia să o iau, pentru că foarte multă lume mă întreba, primisem și propunerea la un moment dat de la întrebarea de la domnul Bolojan dacă aș vrea să intru în PNL, însă, așa cum am spus și atunci, voiam să-mi iau un timp să mă gândesc la asta, să văd dacă asta vreau să fac în anii activi care mi-au mai rămas. Am luat însă decizia foarte rapid, cred că în două zile, pentru că ceea ce s-a întâmplat în politică, felul în care a venit nominalizarea domnului Veștea, am privit-o ca pe o nedreptate și ca pe un lucru, ca pe o intruziune în acest partid și mi s-a părut că e un moment în care chiar trebuie să fac un pas și să vin alături de domnul Bolojan.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Nostru european trece prin Bulgaria.
7: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
6: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
7: Hat-trick european, Azad Al-Amlaoui.
6: Preliminariile UEFA Champions League. Miercuri, în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit din nou la ediție specială și este informația momentului la Digi24. Percheziții de amploare ale procurorilor de la parchetul european într-un dosar care vizează fonduri europene.
1: Potrivit informațiilor noastre, vizate sunt Spitalul Județean și Consiliul Județean din Ilfov. Anchetatorii suspectează fraudarea unui proiect finanțat cu aproape 4 milioane de euro.
0: E vorba de valoarea achizițiilor care ar fi fost umflată prin oferte false. Am cerut un punct de vedere de la cele două instituții. Până la această oră nu am primit niciun răspuns.
1: Colega noastră Ioana Corneev are mai multe detalii.
2: Bun găsit tuturor! Procurorii europeni încearcă în acest moment să afle dacă acest proiect de aproape 4 milioane de euro plătit din bani europeni ar fi fost umflat chiar dinainte să înceapă achizițiile. Au fost astăzi mai multe descinderi. Din informațiile pe care le avem, au fost percheziții la Spitalul Județean Ilfov, dar și la Consiliul Județean Ilfov și la mai multe adrese ale unor firme și în locuințele unor persoane suspectate în acest dosar. Concret, banii erau destinați inițial pentru cumpărarea de echipamente medicale destinate spitalelor în prevenția bolilor transmise pe perioada în care pacienții erau internați în spital, numai că, spun procurorii, atenție, valoarea proiectului ar fi fost crescută artificial. Ce s-a întâmplat? Mai exact, înainte de lansarea licitației au fost strânse 10 de oferte și spun procurorii că aproximativ 70 dintre acestea nu ar fi fost reale. Cu ajutorul lor, spun anchetatorii, costurile ar fi fost umflate, iar proiectul a ajuns să valoreze mai mult decât ar fi trebuit. Ancheta a început în urma unei sesizări făcute de Direcția Națională Anticorupție, iar acum procurorii europeni vor să afle cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă într-adevăr au fost fraudați acești bani veniți din fondurile europene. Deocamdată este o anchetă în desfășurare. Așteptăm să vedem ce măsuri vor fi luate după toate aceste percheziții.
0: Mulțumim, Ioana. În plan politic, legea salarizării a reușit să provoace un scandal în toată regula, pe toate fronturile.
1: Politicienii se ceartă, bugetarii ies în stradă și amenință cu greve generale, în timp ce sindicaliștii au mers până în punctul în care au contestat proiectul în instanță.
0: Iar Curtea de Apel București le-a dat astăzi dreptate celor din Federația Sanitas, care au reclamat că acest proiect al legii salarizării nu ar fi respectat procedura consultării publice.
1: Asistăm așadar la un blocaj pe ultima sută de metri, pentru că legea ar trebui să fie depusă în Parlament până la sfârșitul acestei luni. Altfel, România riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro bani europeni.
0: Ne explică întreaga situație Andreea Dumitrescu.
3: Situație fără precedent, aș putea spune, în care o instanță decide să blocheze parcursul legislativ al unei legi. Concret, sindicatele din sănătate au reclamat că nu a fost respectată procedura dialogului social de către guvern în consultarea publică privind legea salarizării, doar că guvernul era într-o situație dificilă de a realiza această procedură, întrucât este interimar și nu are dreptul să inițieze proceduri legislative, nu are dreptul să inițieze proiecte de lege. Cumva guvernul se afla într-un cerc vicios, nu poate să fie autorul proiectului de lege, dar în același timp a lucrat la el fără să dialogueze cu sindicatele în mod formal. Au profitat de această situație sindicatele, iar instanța le-a dat dreptate și cere guvernului să nu meargă mai departe cu procedura privind legea salarizării. Concret, ce urmează să se întâmple? Parlamentarii ar putea în continuare să preia acest proiect de lege, așa cum aveau de gând să o facă, și să-l inițieze în nume propriu, în Parlament. Toți parlamentarii și specialiștii partidelor sunt cei care s-au și consultat cu sindicatele în această perioadă. Vom vedea însă în ce măsură această decizie a instanței, dacă ea va rămâne definitivă, va vicia întreaga procedură în vreun fel și legea să sfârșească în final la Curtea Constituțională, care să se pronunțe împotriva acesteia.
4: Politica legislativă în domeniul muncii salarizării trebuie să aparțină emitentului guvernului, dar guvern care n-avea capacitate de a elabora o lege organică atât de importantă. Aici este o formă, un exemplu prin care guvernul își depășește atribuțiile, emite un proiect de lege, îl elaborează, deși știe că n-are voie, sigur, sub protecția PNRR-ului, care, dacă nu e adoptată, pierde în bani.
5: Soluția instanței este profund greșită. Domnul Toader a explicat foarte bine că un guvern interimar nu poate să adopte proiecte de lege. Instanța de judecată, în momentul când a văzut cererea reclamantei a Sanitasului, trebuia să o respingă ca inadmisibilă datorită faptului că guvernul, fiind demis, nu poate să adopte un proiect de lege. Guvernul demis nu a făcut nimic altceva decât să funcționeze ca un secretariat tehnic pentru Parlamentul României, urmând ca Parlamentul României, prin diversi senatori deputați, să-și asume o formă pe care să o finalizeze și să o înainteze în procedură legislativă.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Cristian Păun, Mihai Cernea, Cristian Preda, bună seara!
1: Domnule Preda, încep cu dumneavoastră. Cred că deja se reduc considerabil șansele ca această lege a salarizării să mai fie votată de parlamentari într-o sesiune extraordinară, așa cum era planul inițial. Nu doar că sunt dispute politice sau sindicatele din multe ramuri bugetare se opun, dar iată, vine și decizia instanței acum.
6: Era clar că în condiții în care guvernul este demisionar, singura șansă de a avea o lege în domeniul ăsta era ca partidele din Parlament să inițieze un proiect. Ori nu au făcut asta și nu cred că pot să fac o sesiune extraordinară în care să aibă o adevărată negociere. Chestiunea este, în același timp, că într-adevăr sindicatele au dreptate. N-a fost făcută o consultare. Eu am întrebat persoane din domeniul universitar, din diverse centre universitare, și am aflat că nici măcar Consiliul Național al Rectorilor, care e o instanță inevitabilă, mă rog, opinia mea a căpătat foarte multă putere, dar oricum este o instanță de negociere cu guvernul legitimă, nici măcar la Consiliul Național al Rectorilor nu s-a pus un proiect și n-a existat o consultare. Abia aseară înțeleg că diverse universități din țară, nu toate, au primit o formă înghebată, nu se știe cum. Adică dacă, nu știu, înțeleg că proiectul a ajuns la un moment dat la domnul Hadâr, dar domnul Hadâr, cât o fi el de important și de profesionist, nu poate să înlocuiască mișcarea sindicală din învățământ și cu atât mai puțin corpul profesoral din universități. Dar vorbesc doar pentru acest sector. În al treilea rând, 790 de milioane de euro ar trebui să fie obținuți, dar dacă se ajunge la o negociere pe legea salarizării, eu nu cred că se va putea rămâne în limita celor 8 miliarde despre care s-a vorbit ca fiind necesare pentru a putea să o pună în aplicare guvernul și să o pună în aplicare guvernele următoare, fără a spori deficitul bugetar. Deci e clar că va fi o cursă ultrapopulistă în care toată lumea se va bate pentru câte un domeniu care e mai aproape de sufletul electoratului celor 11 tabere politice pe care le avem în Parlament. Pentru că nu văd de ce doamna Șoșoacă sau domnul Ponta, care e în alt partid acum la PIR sau la UPR, nu ar adăuga niște amendamente, nu? Și cum ar adăuga și PSD-iștii și ceilalți. Deci, probabil că singura tabără care va rămâne pe linia asta a rigorii de la care s-a pornit inițial să face legea salarizării, se împușcă acești 790 de milioane de euro, singura tabără care va rămâne pe linia rigorii va fi cea neconservatoare din PNL, adică tabăra Bolojan. Dar în rest este aiureală. Acum, ca să fim cinstiți, responsabilitatea revine integral PSD, pentru că PSD a a gestionat acest domeniu în ultimii 4 ani de când ne luptăm să facem ceva din PNRR, ministru în funcție până la răsturnarea lui Bolojan a fost Manole și el n-a făcut lucrurile astea pe care le cer sindicatele. Și pe bună dreptate, repet, consultarea aici trebuie să existe. Nu poți să faci o lege a salarizării fără să discuți cu salariații. Adică, iertați-mă, e aberant, adică asta iese din orice cadru european. Deci, lupta pentru 790 de milioane, eu înțeleg, e dreaptă, ne trebuie niște bani la buget ca să rămână în funcție toți funcționarii PSD-ști strecurați de-a lungul timpului și peneliști și așa mai departe. Dar, că, apropo, reforma statului n-a început. De un an de zile avem acest guvern reformist, dar nu s-a întâmplat nimic din punctul de vedere al designului instituțional. Ce s-a întâmplat? S-a tăiat la educație în acest ultim an. Pe scurt, ca să nu ne mai împătăm cu apă rece. În acest moment sunt acumulate toate aceste tensiuni pe care partidele nu sunt capabile să le gestioneze. Asta se petrece în acest moment. Deci legea salarizării va cumula toate aceste tensiuni și mai vechi și mai noi, în condiția în care partidele nu au capacitatea de a forma un guvern. Și cum vedeți, cu asta chiar închei, nici nu se mai discută despre alcătuirea unui guvern. Nu știu dacă ați sesizat. Discutăm ce se întâmplă în PNL, ce se întâmplă cu domnul...
7: Dar nici nu trebuie, pentru că acum miza este această sumă imensă pentru care Bolojan trebuie să fie vinovat. Adică e chiar... Nici nu e nevoie de un nou guvern. În continuare o să mergem pe această direcție, deci bușirea completă a acestei legi și apoi, da, Bolojan n-a băgat la timp legea unde trebuie, n-a discutat-o cu sine. Adică o să uită toată lumea de toată prostia făcută de Manole. Manole, nu vedeți că nimeni nu spune cu subiect și predicat. Sigur, puțin, da? Apreciez faptul că domnul Preda a spus cu subiect și predicat. Domnule, Manole a bușit totul. Era treaba lui. El un an a avut să discute cu sindicatele legea asta. Un an. Ce a făcut? A plecat. Ce hilar la Manole e că după ce a plecat de acolo, s-a apucat el să facă opoziție la propria lui lege. Adică pe mine asta mă distrează. Cheamă sindicatele acum și instigă sindicatele. Bă, da.
6: Nu, și dacă îmi dați ca simt cu adevărat riguroși. PNRR-ul n-a fost inventat când a fost instalat guvernul.
7: Și a fost și asumat de Parlament.
6: Deci acest obiectiv care presupunea adoptarea legii salarizării e din 2021 pus în această listă cu ce trebuie să faci pentru PNRR. Și de atunci, nici guvernul Ciucă, nici guvernul Ciolacu nu au făcut ce trebuia. Exact. Deci totul a fost împins pe ultima 100 de metri. S-au făcut măriri salariale fără a ține seama de acest obiectiv când Ciolacu a vrut să cumpere electoratul.
7: Sporul din alea introdusă în apă.
6: Deci s-au întâmplat toate astea, iar acum legea salarizării a devenit, repet, punctul care ne permite să vedem toate tensiunile posibile. Și cu partide mai slabe și mai iraționale, în opinia mea.
7: Și un parlament mai eterogen și mai extremist.
0: Și ne mai permite să mai vedem ce, de fapt, domnule profesor Cernea, despre clasa politică și despre partidele din acest moment. Premierul Ciolacu a spus, între altele, în 2024, înainte de alegeri, că numai un irresponsabil politic s-ar apuca să facă legea salarizării în an electoral.
8: Pentru că legea salarizării inevitabil un proiect foarte complex, pentru că tinde să reunească tot felul de activități diferite, nu? Activitatea didactică nu seamănă cu activitatea din medicină, care nu seamănă cu activitatea unui funcționar public și tot așa, și automat când încerci să aduci un acord între toate aceste tipuri de activități, o să creezi fricțiuni și de aceea este nevoie de un proces de negociere foarte lung, de fapt, în spatele acestei legi, care, într-adevăr, cum bine s-a spus, trebuia început încă din 2021 și l-am început acum o lună sau ceva de genul acesta. Este clar ce se întâmplă aici, sunt de acord că e mai degrabă o capcană politică pentru Bolojan. Ideea de bază în perioada următoare va fi să încercăm să erodăm imaginea lui Bolojan și încrederea publică în Bolojan și e foarte simplu. Astăzi mi se pare că PSD a preluat inițiativa politică, pentru că astăzi Sorin Grindeanu a ieșit să ceară această sesiune extraordinară care să se întâmple pe 28, dacă nu mă înșel. Parcă așa aș zis, în mod evident nu există timp de negociere pentru legea salarizării până în 2028, până în, pe data de 28, bineînțeles, nu există
7: acest
8: timp.
7: Care e săptămâna viitoare.
8: Așa. Drept urmare, e absolut simplu că acest proiect va ieșua, dar PSD va putea spune: ați spus că este vorba de urgență pentru țară. Sunt miliarde de euro care trebuie să intre în România din PNRR. Iată, noi am deschis sesiunea parlamentară și voi nu sunteți cu proiectele de lege gata. Ce faceți, domnule Bolojan? De ce nu sunteți serios? Este o capcană, vom vedea exact care va fi impactul electoral, dar cred că aceste 790 de milioane, cât valorează legea salarizării, dacă nu mă înșel, cred că putem să le punem fără absolut niciun fel de îndoială cruce. De ce această strategie în esență? Pentru că până la urmă, cu toate dificultățile pe care le-a înfruntat societatea românească sub Bolojan din cauza mării de TVA și așa mai departe, guvernul Bolojan avea totuși aceste cifre de partea sa în discursul public, și anume, domnule, chiar am scăzut deficitul.
9: Și am absorbit fonduri europene.
8: Și am absorbit
9: și fonduri
8: europene.
9: Și acum o să fie un și dezastru atunci, și o să zic că...
8: Ideea de bază este exact să luăm acest succes al premierului Bolojan prin a bloca aceste inițiative, în timp ce noi părem ca fiind cei constructivi care încearcă să ducă mai departe și să atragă fondurile, dar uite că nu putem de acest guvern demis, care are și probleme legale și tot așa. Nu văd care este soluția mai departe. O să stăm, nu suntem într-un cerc vicios, vorbeam înainte de pauză de o ziua cârtiței, suntem mai degrabă într-o spirală vicioasă politică care ne va duce către proiecții de deficit mai mari până la urmă.
1: Există un demers în momentul ăsta de a pune toate părțile implicate la aceeași masă? La Cotroceni, niște consultări organizate, conduse, mediate de consilierul prezidențial, domnul Burnete, care însă nu știm cum evoluează, mai ales nu știm cum vor evolua după decizia instanței de astăzi.
7: Cred că e tardiv. Nu am mai ce să mai negociez, că trebuie adoptată asta, repede, pe repede înainte. Negocieri nu se mai poate. E tot așa, pare în totul partea jocului de mimă.
1: Domnule Păun, în momentul de față, legea salarizării credeți că a fost îngropată, definitiv?
7: Eu zic că a fost îngropată, pentru că în mod normal, cu un guvern interimar, era clar că nu poți să depui ordonanțe de urgență, e clar că nu poți să ai inițiativă legislativă. Și atunci, totul trebuia să pornească din Parlament. Adică inițiativa asta trebuia să vină de la Parlament, ca multe alte inițiative de reforme în România. Așteptăm de la Parlament legea reformei administrative, legea acelei reforme teritoriale, da? Cu mai puține județe, legea care să facă 300 de parlamentari din Parlamentul României. Dumnezeule, de unde să le așe? Plus că această lege era foarte frumos să fie decontată de guvern. Adică de ce și-ar asuma parlamentarii astăzi o lege a salarizării unitare și tot reflectorul să pice pe ei? Era frumos acolo să fie guvernul de vină că nu e legea cum trebuie, și acum nu mai e parlamentul de vină, o să fie Bolojan de vină, Manole, repet, este exonerat complet, și o să pierdem acești bani și o să înceapă vuvuzelele să spună: am pierdut banii ăștia din motive legate de Bolojan, nu? Că noi am făcut tot posibilul până în acest moment să adopte această. Trăim un teatru absurd în care românul în final rămâne doar cu taxele, zero reforme și un parlament care își ia banii degeaba, pentru că în parlamentul ăla ar trebui să vedem totuși niște legi pe care nu le vedem, care să ducă la niște reforme.
8: Să nu uităm că spectrul anticipatelor rămâne în fundalul acestei discuții și evident că partidele intră într-o logică electorală și fac ceea ce este rațional pentru interesele lor politice. Și îmi pare rău, dar PSD acționează rațional, dar cinic. Evident, am putea să spunem că există interesul țării, că există, e vorba de patriotism, de binele financiar și economic al țării, dar când logica devine complet electorală, acestea sunt rezultatele, nu există stimulente care să ducă mai departe legea asta într-un format care
0: doar
8: să-și funcționeze.
0: Doar PSD este în logica electorală?
8: Nu, toată lumea e în logica electorală. Evident că și PNL trebuie să grăbească cu acest proiect de lege ca să nu fie acuzat că pierde banii, se va grăbi, proiectul de lege nu va satisface pe absolut nimeni din sectorul bugetar și tot așa.
7: Deja nu satisface pe aproape nimeni.
1: Această lege a salarizării ar trebui însă să pună puțin ordine în felul în care sunt organizate, arată și sunt primite veniturile de către angajații statului român. ies în stradă angajați din sănătate sau protestează angajați cadre didactice, angajați din sistemul de învățământ. Dar realitatea sistemului bugetar e mult mai mare. De-a lungul anilor, acolo, cine avea putere politică și de negociere mai mare, mai adăuga un rând de sporuri. Mai aducea o lipsă de echitate pentru posturi similare, pregătire similară, între ramuri ale sectorului bugetar. E un haos total în felul în care se câștigă veniturile în aparatul de stat în România.
6: E adevărat asta, dar și pentru că în interiorul corpurilor profesionale nu există o deliberare consistentă și o idee foarte clară. Nu? Vă dau un exemplu foarte simplu. Abia această lege a salarizării a deschis discuția despre ierarhia funcțiilor administrative din universități. Cât trebuie să câștige un director în raport cu un secretar șef? Mă rog, e o chestiune foarte măruntă aparent și care ține de o bucătărie internă. Dar în interiorul corpului didactic, relația între felul în care arată ierarhia veniturilor pentru profesori, pentru personalul didactic auxiliar, cum se spune, secretariat, alt funcționar și așa mai departe, și pentru ceilalți angajați, că există o a treia categorie, nu știu, la universități avem de pildă electricieni, zidari și așa mai departe. Nici măcar în interiorul universităților nu există o asemenea idee clară și cu atât mai puțin o idee clară, cum ai putea face o comparație cu acest tip de structurare a veniturilor, a recompensării meritelor și un alt sector, cel medical de pildă sau cel polițienesc. Nimeni n-a pus nici în partide și eu aș zice nici în corpurile profesionale de care vorbim întrebarea asta. Un colonel de poliție trebuie să câștige mai mult sau mai puțin decât un conferențiar universitar? Asta nu e o chestiune care trebuie discutată de cetățeni? Trebuie să o lăsăm doar ministrului de la interne și ministrului de la educație? Asta este problema.
7: Sau experții
6: trebuie excluși. Și mai amintesc ceea ce cred că am mai spus în emisiunea noastră și încerc scuze în fața telespectatorilor care poate m-au auzit și dumneavoastră. În perioada interbelică, asemenea scheme de comparative între veniturile diverselor categorii de funcționari publici și de angajați ai statului erau publicate atunci când se publica bugetul. Și era ceva afișat de stat. Spunea statul, un colonel de poliție trebuie să câștige mai puțin decât un conferențiar. Înțelegeți? Și statul și-asuma
7: asta. Da.
6: Adică era clar pentru toată societatea. Și în felul ăsta și privirea oamenilor asupra diverselor meserii arăta într-un fel, nu? Un conferențiar era cineva foarte stimat. Acum conferențiare, unii nici nu mai știu ce e un conferențiar. Da? Deci e o chestiune de responsabilitate și a corpurilor profesionale, a ceea ce suntem noi cei care suntem angajați în aceste categorii profesionale, dar e evident vorba și de capacitatea partidelor de a suscita o asemenea dezbatere și de a afișa public opțiunile pe care le au. Așa ar trebui să arate, de fapt, ofertele electorale ale partidelor. Între asta ar trebui să alegem când ni se vorbește despre vot. Nu o spunem cu tare deștept și îl fac pe adversar bou, iertați-mi.
7: Concurs de frumusețe.
6: Vocabularul, nu? Sau mai amintim ceva din trecutul sulfuros al unei sau altuia. Astea sunt propunerile despre care trebuie să discutăm. Între altele sunt pentru...
7: Dar nu e timp pentru asta. Deci...
6: Păi nu e timp acum, e și vina noastră într-un fel, asta încerc să spun, pentru că ar trebui să găsim calea asta de a forța partide, dacă le vedem leneșe sau incompetente, de a lua în seamă astfel de referințe în construirea viziunilor politice, în construirea ofertelor pentru cetățeni, că așa dăm vina toți pe ceilalți și să rămâne repetenți cu toții.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
10: Digi24 FM. Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
11: Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
12: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pesă. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pesă ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
13: Președintele mi-a spus, domnule, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le-e frică de Bolojan.
12: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa de singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, că vorbesc cu pe care. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zic că echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu-i convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care le este frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlop li este frică de un administrator de bloc.
13: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia-i al pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
12: Deci o sunat... Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Acum, adică mă amenzi pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să-i explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiuni politice. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Bă, băiatul! Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Alhonțu, intră puțin pe alunecare, bam!
11: Scos din sărite!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: Pași importanți pentru proiectul Neptun Deep, care ar urma să asigure independența energetică a României.
2: De anul viitor va începe exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. Ieri a fost finalizată instalarea platformei offshore de producție și a conductei care transportă gazele naturale spre țară.
1: Proiectul este cu atât mai important cu cât ar transforma România în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Ne dă toate detaliile Amalia Dobre.
3: Bun găsit! Platforma de producție Neptun Alpha a fost instalată în Marea Neagră, are o înălțime de peste 220 de metri și o greutate de peste 16.000 de tone, adică aproape cât două turnuri Eiffel. Structurile aferente platformei au fost instalate cu ajutorul unor nave speciale, printre care și Saipem 7000, a treia cea mai mare navă Macara din lume. De asemenea, structura de susținere a fost fixată pe fundul mării cu ajutorul a 8 piloni, fiecare cu un diametru de peste 2 metri. Totodată a fost finalizată și instalarea conductei de 160 de kilometri care va transporta gazele naturale din Marea Neagră către țărm. Premierul interimar Ilie Bolojan spune despre aceste etape că sunt extrem de importante pentru proiectul Neptun Deep, iar lucrările vor continua și lunile viitoare, urmând ca de anul viitor să înceapă și exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Neptun Deep este un proiect strategic pentru România și are un volum total estimat de aproximativ 100 de miliarde de metri cub de gaze.
1: Părem să fim în grafic, domnule profesor Păun, cu proiectul ăsta care e foarte important.
4: Da.
1: Care sunt cele mai mari amenințări în momentul de față pentru proiectul Neptun Deep?
4: Eu cred că principala amenințare este ca noi să luăm gazele alea de acolo și să le dăm așa cum sunt altora sau să le ardem pur și simplu în aragaz, nici măcar să le facem energie electrică. Din gazele alea se poate produce așa, în ordine, energie electrică, se poate produce din acel gaz, se pot produce îngrășăminte, se pot produce din gazul respectiv, pentru că e un gaz de foarte bună calitate, se pretează foarte bine la petrochimie, din ce am înțeles. Foarte multe mase plastice se pot face și tot din el produse farmaceutice și tot ce înseamnă produse chimice. Deci, dacă noi luăm gazul ăla de acolo și trece prin conductă și se duce către Germania, Germania, am înțeles că este principala atrasă de aceste gaze de la Marea Neagră pentru a le transforma în petrochimie, e clar că avem o problemă, pentru că noi deja trebuia să avem acolo niște investitori strategici, să chemăm deja, să facem niște licitații, să întrebăm ce v-ați dori voi ca aici pe malul Mării Negre să faceți, sau poate mai în Dobrogea, așa, să faceți niște industrii, să facem aici un fel de parc tehnologic din ăsta generalizat, în care să avem fabrică lângă fabrică care produce de la îngrășăminte chimice, polipropilenă și tot, și să devenim nu principalul producător de gaz din Europa, ci principalul producător de tot ce am spus eu aici. Nu o să vedeți. Asta înseamnă, de fapt, că noi, în loc să avem un PIB de două ori mai mare, o să avem un PIB doar cu gazele acelea, valoarea adăugată producându-se în altă parte. Asta înseamnă să n-ai viziune, asta înseamnă să vorbești despre industrializarea României, dar de fapt să nu-ți dai seama cum se face realmente industrializarea asta. Ăsta e principalul pericol și cred că deja putem să spunem că e un fapt împlinit, adică nu cred că mai e timp, nu doar de legea salarizării unitare, nu mai e timp să facem gazul ăla să fie altceva decât gaz.
5: Eu cred că principala amenințare este Federația Rusă. O să o spun direct, pentru că având în vedere poziționarea în Marea Neagră, având în vedere dubii rezonabile pe care le avem în momentul de față, că până la urmă cenușereasa forțelor militare române, Marina Română și structurile asociate pot să protejeze de sabotaj aceste construcții industriale impresionante, care ar trebui să facă într-adevăr toate lucrurile de care vorbea profesorul Păun mai devreme, Aici este principala mea îngrijorare în perioada următoare, mai ales că există stimulente ca Rusia să producă sabotaje care să ducă la tot felul de probleme în toate țările europene și în momentul de față aceasta este o țintă destul de disponibilă, mai ales dacă luăm în considerare accidentul, incidentul, atacul sau mai degrabă aș spune chiar crima de război pe care am văzut-o azi dimineață în zona economică exclusivă a României. Știm că Rusia se gândește la provocări în Polonia, știm că Rusia se gândește la provocări în țările baltice și acum cred că există și această țintă pe care cred că va trebui protejată cu mare, mare, mare atenție de autoritățile de autoritățile militare, pentru că, atenție, nu o să vină Rusia să o atace direct, dar sabotaj se poate face. Se pot întâmpla tot felul de deniable ops, ca să zic așa, adică operațiuni de care Rusia se poate debarasa foarte ușor, care să blocheze acest proiect foarte important pentru România și, evident, să genereze tot felul de discuții politice și de diviziune pe care i-ar conveni foarte mult Rusiei, mai ales având în vedere importanța strategică a acestui proiect. Deci, eu sper că securitatea Neptune Deep este luată foarte, foarte, foarte în serios la cel mai înalt nivel.
2: Domnule profesor Preda, România, în momentul de față, are o țintă principală să reducă deficitul. Dar n-are în realitate. Asta nu e un proiect de țară. E o măsură de extremă urgență pentru a nu ajunge într-un hău economic. Un proiect de țară poate fi considerat Neptune Deep și nu doar punerea în funcțiune a exploatării, ci exact cum spunea domnul profesor Păun, și găsirea unor modalități de a crea valoare adăugată. Slujbe, industrie, să câștigi ca stat și mai mulți bani pentru că ai acel zăcământ de gaz.
0: Da, vedeți, în curând se vor face 30 de ani de când a plecat din România o companie britanică venită aici în 1990 sau început de 91, și căreia nu i-au fost acordate perimetre de exploatare în Marea Neagră, deși expertiza anterioară de care dispunea și informații pe care le avea această companie arătau că e extrem de probabil ca resurse importante de gaz să se afle în Marea Neagră. 30 de ani au trecut, această companie a așteptat de altfel, sau se fac în curând, a așteptat și schimbarea regimului 96, și cineva ar trebui într-o zi să facă o analiză a felului în care Agenția de Resurse Naturale a acționat din perspectiva asta, a felului în care e rațional să utilizezi resurse și a felului în care aceste resurse pot fi mobilizate în proiecte de dezvoltare a țării, a României. Ținând seama evident de capacitatea și de explorare și de finanțare și de competențele tehnice pe care le aveam în anii 90, în 2000 și așa mai departe, că putem să ne dorim noi să facem nu știu, o sondă care să ducă pe Marte, dar dacă la noi nu poți să pui nici regia de transport București într-o stare de funcționare decentă, visul de a ajunge pe Marte trebuie să fie domolit un pic. E o problemă esențială asta apropo de logica guvernării de care vorbeam mai devreme, nu? Ce ne propunem să facem din economia românească în perioada următorilor 10-15 ani și pe o perioadă mai lungă, nu? Ce anticipări avem legate de resursele pe care le putem exploata, de resursele umane, resursele naturale, resursele umane și așa mai departe. Vedeți, asemenea proiecte au încăput, apropo, pe mâna lui Călin Georgescu. El a primit bani și de la guvern, și stimă de la Academia Română, și de la diverse asociații, ca să scrie proiecte de dezvoltare durabilă. Și vedeți cine e Călin Georgescu, nu? Vedeți pe mâinile cui au fost date asemenea proiecte. Între altele, de asta suntem aici. Și păcăleala continuă, fiindcă în continuare sunt unii care se uită în gura lui Călin Georgescu. De-adevăr, nu mai sunt prim-ministri anilor 90 sau 2000. Sunt săraci oameni năpăstuiți care visează așa un fel de salvator, care vorbește ca un securist chipeș, nu? Din nou, partidele politice au, cred, datoria să propună asemenea proiecte. Există, de altfel, proiecte despre care a început discuția, dar care sunt etern amânate. Intrarea în euro. Eu vă spun cinstit că mi-e o ciudă că au intrat bulgarii în fața noastră, de nu vă pot povesti. Cum să intre bulgarii, cum să fie capabili bulgarii care n-au resursele de care dispunem noi să facă acest pas către europenizare? Pentru că noi, când am intrat în Uniunea Europeană, am promis că vom intra în zona euro. Noi n-am cerut excepție cum au cerut alte state, da? Ori faptul că ne-au luat-o în față bulgarii, pe mine mă deprimă. Știu că nu o să le placă bulgarilor când, dacă aud o asemenea chestiune, dar nu mă pot cenzura în această privință. Și cred că, începând de la Banca Națională, care e un actor cheie în amânarea succesivă a acestui proiect, la partidele politice care au amânat la rândul lor o discuție serioasă despre ce trebuie să facem pentru a atinge obiectivele care se permită să intrăm în anticamere și în zona euro, toate astea ar trebui să fie evaluate cum trebuie. Pentru că altfel nu învățăm nimic din aceste experiențe.
2: Mai e o chestiune și o adaug în istoria pe care ați făcut-o dumneavoastră. Să știți că noi am fi putut să beneficiem de niște garanții de securitate indirecte, dar cât se poate de concrete, dacă acum ani buni de zile statul român, prin vocea conducătorilor de atunci, domnul Dragnea, în speță,
0: Asta e ultimul episod.
2: A condus cruciada, nu i-a lungat pe americanii de la Exxon, una din cele mai mari companii americane care participa direct acolo, la Neptun Deep, la exploatare. Cu o companie americană de asemenea dimensiuni prezentă alături de statul român în acea ecuație, o garanție de securitate mai mare nu puteai avea.
0: Păi e bine că spuneți asta, că vedeți, pe Liviu Dragnea l-a interesat să strângă mâna lui Trump peste masă. Nu l-a interesat să facă un asemenea proiect. Și asta ar trebui să fie învățătură de minte pentru politicienii de astăzi, care se gândesc mai degrabă cum ajung să-i strângă mâna lui Trump, decât cum dezvoltă o politică solidă și comercială și o relație politică sănătoasă cu Statele Unite.
5: Mai mult, Liviu Dragnea, până la urmă, este originea, ca să spun așa, teoriei de guvernanță suveranistă pe care auzim, discuțiile despre naționalism economic și așa mai departe. Deci dacă ne întrebăm cum ar fi cu AUR la guvernare, cum ar fi cu Călin Georgescu la guvernare, am vedea greșeli de tipul celor pe care le-a făcut Dragnea în acest context, care ne-au făcut mai săraci și mai puțin siguri, pentru că puteam să avem o sursă bună de energie în gaz și puteam să avem și garanțiile de securitate de care se vorbea. Exact asta am avea cu aceste partide sau cu această forță politică la guvernare, o suită de lovituri cu stângul în dreptul, împușcat propriul picior, de dragul vibe-urilor naționalismului economic. Ce ne dorim este guvernare pe vibe-uri, în care toată lumea crede că ne protejăm țara de către străinii cei răi, când ceea ce se întâmplă de fapt este că ne facem singuri mai slabi, fără să ne ceară nimeni acest lucru.
4: De fapt, acea problemă care s-a menționat aici, legată de cum apărăm noi platforma asta, puteam să nu o avem. Dacă acea proprietate era americană, nu era problema noastră până la urmă în mod direct. Adică dacă loveai platforma, loveai în Statele Unite și în interesul lor direct acolo. Acum, noi deștepți suntem, am pus acolo statul român pentru jumătate din treaba aia, plus că statul român mai are vreo 30% și din cealaltă companie care deține cealaltă jumătate din resursă. Deci în momentul de față, și de fapt asta ar fi a treia problemă cu Neptun Deep, faptul că acolo statul este quasi proprietar și, repet, statul, nu acționar român privat, statul român, prin compania de stat care deține jumătate din resurse și pe care statul român o deține 100%, și cealaltă companie în care statul român are în continuare un procent semnificativ din acțiunile respective. Deci faptul că statul se află la butoane, statul însemnând de fapt niște șmecheri numiți politic prin tot felul de ceauri,
5: Ministerul Energiei,
4: Ministerul Energiei și încrengături, asta reprezintă o altă sursă de temere pentru mine în ceea ce privește acest proiect și succesul lui mai departe. Pentru că nu e întâmplător, de exemplu, faptul că în Parlamentul României au făcut zid, nu vindem, nu ne vindem țara. Nu vindem nicio acțiune de la Romgaz, de exemplu. Cum să facem asta? Să vindem noi pe bursă, să fie listat Romgazul pe bursă, să fie transparent cu numirile astea în ceaurile lui? Asta e o problemă. Politizarea în continuare a acestui proiect.
2: Romgazul este listat pe bursă, este, dar ar fi putut și
4: mai mult listat, da.
2: Să fie și mai mult listat. Exact. Și sigur, să cumpere acțiuni cetățeni români, da. Cum ar fi printre alții și domnul Peiu,
4: sau pilonul
2: care
4: 2.
2: Deține, sau pilonul 2. De altfel, e și un scandal între AUR și PSD.
1: Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că formațiunea pe care o reprezintă nu va mai încheia nicio înțelegere politică cu PSD atâta timp cât Sorin Grindeanu este președintele acestei formațiuni.
2: Într-o postare publicată pe Facebook, acesta îl critică pe liderul socialdemocraților și susține că parlamentarii AUR ar vota pentru înlocuirea lui Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților, dacă o astfel de propunere ar ajunge în Parlament.
1: A venit o replică, desigur, de la președintele PSD, care spune că nu va intra într-o polemică prin intermediul postărilor de pe rețelele sociale cu cei de la AUR.
3: Liderul AUR, domnul Petrișor Peiu, face o postare pe o rețea de socializare și spune că dacă cumva se va supune la vot înlocuirea lui Sorin Grindeanu de la președinția Camerei Deputaților, AUR va vota această propunere. Cum sună pentru dumneavoastră această declarație?
6: Vă rog să-mi permiteți să nu intru în polemică cu domnul Petrișor Peiu. Nu folosește nimănui să stăm să ne certăm prin postări, de aceea n-am să intru în polemică cu domnul Peiu, care se poate alia, așa cum am mai făcut-o, cu domnul Bolojan, cu cei de la USR, nu e niciun fel de problemă.
7: De ce nu-i cereți domnului președinte Nicușor Dan public să vă încredințeze mandatul de premier?
6: I-am cerut.
7: Și ce v-a răspuns?
6: Exact ce a spus public, că o să dea mandatul de prim-ministru persoanei care o să îi dovedească, să-i arate că are majoritatea necesară.
7: Dumneavoastră ați putea

0: nici la USR nu cred că are mare șansă.
1: Aur acționează ca un agent al haosului și ce caută să creeze este cât mai multe oportunități pentru războiul politic. Cheia din postarea domnului Peiu este, de fapt, discuția despre demiterea domnului Sorin Grindeanu pentru a crea noi breșe, noi forme de război politic între partidele care au format fosta coaliție. În mod evident, era destul de clar că Sorin Grindeanu și Aur nu vor mai colabora după țeapa dată de domnul Simion în Parlament la guvernul Veștea, cel puțin până la următorul ciclu electoral, că va fi mai repede, că va fi mai târziu, vom vedea. Drept urmare, postarea domnului Peiu este o consecință, dar cheia este și, în general, acțiunile Aur trebuie interpretate ca agent al haosului, agent al adâncirii crizei politice din România.
2: Vedeți posibilă o astfel de colaborare? Are vreun interes Aur să intre într-o colaborare cu PSD acum, domnule profesor Pau?
3: În momentul de față, structura Parlamentului este foarte nasoală pentru noi români. Două treimi din Parlamentul României în momentul de față este anti-România, anti-reforme, anti-modernitate. Nu ai ce să ceri de la acești oameni, nu votează legi, nu-și fac meseria, și au banii degeaba. Este o decepție totală în materie de ce ar trebui să facă un parlament normal într-o țară, pentru o țară și așa mai departe, la situația în care ne aflăm noi. Peste tot haosul ăsta mai rămâne să ne depunteze agențiile de rating și suntem exact unde probabil ar trebui să fim. Să vedeți atunci haos.
4: Mulțumim pentru concluzii. N-aș vrea să încheiem atât de pesimist. O să mai avem ocazia să comentăm evoluțiile politice și economice.
2: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Noi vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
9: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
8: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
9: E greu de spus, pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial, uh-huh, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
8: Și România este direct afectată.
9: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
9: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbului.

0: Paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi în momentul ăsta ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
1: Economia bazată pe consum.
0: Nu doar bazată pe consum, că multe economii sunt bazate pe consum,
1: ba chiar în consum.
0: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
1: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri produsele. Și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
0: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
1: Și ne-am dus-o mai bine.
0: Și așa mai departe.
1: Ne-am permis să cumpărăm
0: Problema
1: mai multe
0: este
1: lucruri.
0: Că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă. Nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează. Și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum și despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30. Ce părere ai de o combinație între roșii și nectarine?
5: Eu zic da. Îmi plac și roșiile, îmi plac și nectarine, deci mai nimerit.
4: Și dacă le punem împreună?
5: Plouă deja în gură.
6: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
7: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
8: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: zonă cu pădure deasă, cu vegetația abundentă, unde n-au vândut niciodată pietre acum, deci este prima dată. Ei nu se pot munta pe monta plase, pentru că ar trebui să defișeze pădurea ca să monteze plase.
1: Tragedie pe Valea Oltului, un om a murit după ce un bolovan desprins de pe munte a căzut peste mașina cu care circula pe DN7. Stânca a perforat parbrizul, l-a omorât pe loc pe bărbatul de 71 de ani de pe locul pasagerului. Compania de drumuri anunță că zona unde s-a produs nenorocirea a fost catalogată drept una sigură, fără risc de cădere a pietrelor. Curtea de apel București pune cruce legii salarizării, lege care ar aduce 770 de milioane de euro prin PNRR. Judecătorii bucureșteni au decis să suspende procedura legislativă a proiectului legii salarizării. Deși nu este o decizie definitivă, ordonanța președințială se pune în aplicare pe loc. Nu este clar ce se va întâmpla, dacă se mai poate întâmpla ceva în privința legii salarizării. Un vapor plin cu GPL a luat foc în larg de Sfântul Gheorghe. Membrii echipajului au fost salvați de marinarii români și sunt în siguranță la Constanța. Ei povestesc că au fost atacați de 3 drone care au sărit în aer pe punte. Mai multe semne de întrebare aici, ale cui au fost dronele care au produs explozia. La ce distanță de țărm s-a întâmplat atacul? La 20 de mile, cum spune președintele României, sau la 14 mile, cum susține autoritatea navală? În fine, există sau nu pericolul explodării acestui vapor plin cu GPL? Petrișor Peiu, lider important AUR, îl desfințează pe Sorin Grindeanu. Este greu de apărat un om cu atâtea carențe morale, spune Petrișor Peiu despre liderul PSD. De ce a pornit acum acest scandal și cum răspunde Sorin Grindeanu unui asemenea atac? Vă spunem în această seară la Digi24. Ziua și atacul lui Sorin Grindeanu asupra lui Ilie Bolojan astăzi îl face vinovat că nu a reformat administrația și nu a redus cheltuielile cu funcționărimea statului. Domnul Bolojan face doar propagandă, nu reforme cu adevărat, conchide șeful PSD. Înainte să fie arestați la Miami, frații Tate au încercat să ajungă la ministra de externe Oana Țoiu. Ce ar fi vrut să obțină de la ea? Și cât de complicată este situația celor doi frați în Statele Unite, intrăm în detalii imediat în jurnal. Începem! O navă încărcată cu 3.800 de tone de propan. Este o componentă principală a gazului petrolier lichefiat, a luat foc la 20 de mile marine de țărmul românesc. Asta spune președintele. Autoritatea Navală Română vorbește despre 14 mile marine. Haideți să vedem ce spune echipajul. Echipajul a fost evacuat de autoritățile noastre. Haideți să vedem.
2: Alarma s-a dat la miezul nopții. Echipajul navei Gas Lisbon, sub pavilion liberian aflat la 37 de kilometri de țărmul românesc, a anunțat autoritățile române că a avut loc o explozie, iar nava este în flăcări. Petrolierul venea din Egipt și se îndrepta spre portul Reni. La bord erau 17 oameni și o încărcătură de aproximativ 3.800 de tone de propan.
3: La 7, era programată cu pilot român, că noi avem exclusivitate pe pilotaj, monopol. Deci pilotul nostru trebuia să preia nava dincolo în mare și să o bage prin bară, să o ducă pe la Reni, Reni vis-a-vis de noi, de Galați, mm-hmm. Da? Undeva la 22 de mile de la Portița, gura Portiței, încolo Sfântul Gheorghe, a fost atacată.
2: Nava ar fi fost lovită de o dronă. Deocamdată nu se cunoaște tipul și proveniența acesteia. 3 membri ai echipajului au fost răniți și au fost transferați la spitalul de urgență din Tulcea.
4: 2 din ei prezintă arsuri sub 40% suprafață corporală, arsurile fiind de gradul 2 și 3.
2: Pentru autorități, misiunea este departe de a se încheia. Nava arde în continuare și ar putea exploda în orice moment.
5: Ministerul Apărării are pregătite un elicopter, are 330 cu manaval, precum și 2 nave militare ale forțelor navale române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului.
6: Faptul că întreg echipajul s-a deplasat către proba Arată că acolo a izbucnit un incendiu puternic, lovirea unei mine este mai puțin probabilă, poate să fie și o dronă aeriană.
2: Aplicațiile de monitorizare a traficului maritim arată că petrolierul lovit lângă Sulina a făcut ruta asta de mai multe ori în ultimele luni. Președintele României a transmis că instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil partea războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
1: Accident grav pe Valea Oltului. Vă avertizăm că sunt informații cu un puternic impact emoțional. O bucată de stâncă s-a desprins de pe un versant într-o zonă fără plasă de protecție. Bucata de stâncă a căzut peste o mașină. Un bărbat pasager în autoturism a murit. Fiica lui aflată la volan a fost rănită. Traficul în zonă a fost blocat mai bine de 2 ore.

0: Două persoane, o femeie și tatăl acesteia, se aflau în autoturismul care a trecut prin zonă exact în momentul în care a căzut bucata de stâncă.
1: Mașina mergea aici, pe această bandă, piatra a căzut de acolo și din păcate a lovit persoana care se afla pe locul din dreapta. Vorbim despre o persoană de 71 de ani pentru care, din păcate, medicii ajunși la fața locului nu au mai putut să facă nimic.
0: Imediat, traficul rutier a fost oprit. Forțe impresionante de salvare au fost trimise să intervină, inclusiv un elicopter SMURT.
2: La fața locului au fost mobilizate o auto specială de descarcerare, una de stingere, un echipaj SMURT cu medic și o ambulanță SAJ. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la fața locului, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare.
0: Autoritățile precizează că în zona respectivă nu erau montate plase de protecție.
3: Din câte cunosc, nu erau montate, da. Tehnic nu se pot monta pe toată Valea Oltului. Iar din cauza precipitațiilor, de multe ori se întâmplă astfel de tragedii, este complicat pentru a determina exact toate locurile unde trebuie montate aceste plase. Fiind drum național și european, este în sarcina celor de la drumurile naționale.
0: Cei de la drumuri spun că nu se justifică montarea de plase în zona respectivă.
4: O zonă cu pădure deasă, cu vegetație abundentă, unde n-au văzut niciodată pietre până acum, deci este prima dată. Din nu se pot monta plase, pentru că ar trebui să defișez pădurea ca să montez plase. Acolo n-au văzut niciodată pietre, nu este o zonă în care să cadă pietre. Avem alte zone unde au și montat plase și sunt și semne că există risc de către defișe, dar această zonă n-a văzut niciodată astfel de evenimente.
0: La rândul lor, polițiștii spun că fac cercetări în acest caz.
5: Informația serii, legea salarizării este blocată de Curtea de Apel București după ce Sanitas a reclamat că nu a fost respectată procedura consultării publice. Acum rămâne de văzut dacă proiectul va putea fi depus în Parlament de senatori și deputați înainte ca dialogul social cerut de sindicate să aibă loc. Andreea Dumitrescu, în legătură cu noi, are detalii.
6: Suntem într-o situație fără precedent, aș putea spune, în care o instanță decide să blocheze parcursul legislativ al unei legi. Concret, sindicatele din sănătate au reclamat că nu a fost respectată procedura dialogului social de către guvern în consultarea publică privind legea salarizării, doar că guvernul era într-o situație dificilă de a realiza această procedură, întrucât este interimar și nu are dreptul să inițieze proceduri legislative, nu are dreptul să inițieze proiecte de lege. Cumva guvernul se afla într-un cerc vicios, nu poate să fie autorul proiectului de lege, dar în același timp a lucrat la el fără să dialogueze cu sindicatele în mod formal. Au profitat de această situație sindicatele, iar instanța le-a dat dreptate și cere guvernului să nu meargă mai departe cu procedura privind legea salarizării. Concret, ce urmează să se întâmple? Parlamentarii ar putea în continuare să preia acest proiect de lege, așa cum aveau de gând să o facă, și să-l inițieze în nume propriu în Parlament. Tot parlamentarii și specialiștii partidelor sunt cei care s-au și consultat cu sindicatele în această perioadă. Vom vedea însă în ce măsură această decizie a instanței, dacă ea va rămâne definitivă, va vicia întreaga procedură în vreun fel și legea să sfârșească în final la Curtea Constituțională, care să se pronunțe împotriva acesteia.
5: Rușii au atacat orașul Odessa în mijlocul zilei. Pompierii din orașul de la Marea Neagră au anunțat că un băiat de 17 ani și o tânără de 23 sunt răniți. Un bloc a fost grav afectat, clădirile din jurul lui au geamurile sparte. De asemenea, la periferie, o casă a fost avariată de unda de șoc a unui atac cu rachete. Un atac puternic a avut loc și la Zaporojie. Un bloc este distrus acolo, distrus complet. Autoritățile locale au anunțat că sunt mai multe victime. Donald Trump vrea să-i trimită pe șeful FBI și pe colegii lui la Moscova. Ar fi prima astfel de călătorie în ultimii 13 ani. cu Șpatel ar putea vizita Rusia în octombrie, spun surse pentru Politico. Dacă deplasarea va fi confirmată oficial, ar fi unul dintre cele mai importante contacte directe dintre conducerea FBI și autoritățile ruse în ultimul deceniu, într-o perioadă în care relațiile dintre Washington și Moscova rămân profund tensionate.
7: Șeful FBI va vizita Moscova și Sankt Petersburg, iar gazda va fi, conform așteptărilor, FSB. Deocamdată nu se știe dacă Patel se va întâlni cu președintele Vladimir Putin sau cu consilierii acestuia și ce subiecte vor fi discutate. Vizita vine pe fondul războiului din Ucraina și al discuțiilor din Congresul Statelor Unite privind noi sancțiuni severe împotriva Moscovei. Ultimul șef al biroului care a vizitat Rusia a fost Robert Mueller, care s-a aflat în țară în 2013. Ulterior, el a condus ancheta privind legăturile echipei de campanie a lui Donald Trump cu Rusia și amestecul acesteia în alegerile din 2016. Patel a devenit un critic activ al acestei anchete pe care a numit-o farsa Russiagate. În timpul primului mandat prezidențial al lui Trump, Patel a fost consilier al directorului Serviciilor de Informații Naționale și șef de cabinet al șefului Pentagonului. În 2025, The Washington Post a relatat că Patel a primit $25,000 de la compania Global Tree Pictures, condusă de regizorul Igor Lopatenko. Suma a fost plătită pentru participarea la un film documentar despre ancheta Russiagate, în care Patel și alți susținători ai lui Trump erau prezentați ca victime ale unei conspirații politice. Publicația a precizat că Lopatenko participase anterior la proiecte proruse, finanțarea acestora fiind asigurată de un fond creat de Putin pentru promovarea narațiunilor Kremlinului în Occident.
5: Prețul motorinei a sărit din nou de 10 lei pe litru, imediat ce barilul de petrol a început să se vândă cu peste $90 la burse. Dacă războiul din Orient nu ia o pauză, prețul carburanților va continua să meargă în sus.
7: Litrul de motorină a depășit pragul de 9 lei și 50 de bani, iar cel de benzină se apropie de 9 lei. Previziunile experților arată că pragul de 10 lei devine mai realist.
8: O să depășească de 10 lei, nu vedeți? La ce prețuri sunt și or să mai crească, vă dați seama. Cum o să fie din ce în ce mai greu.
9: Din ce merge tot mai rău.
10: Ajunge un lux mașina?
9: Un lux pentru multă lume.
11: Exagerat de mult. Și nu înțeleg de ce. Nu se justifică prețul exagerat de mare. Suntem singura țară, dacă vizionăm statisticile, foarte greu.
7: Efectele ar urma să se simtă curând la pompă.
12: Urmează vești proaste, pentru că pauza, respiro, relaxarea de care am avut parte o lună s-a terminat. Noi, practic, suntem strânși, adică piața europeană și regiunea noastră, Europa de Sud-Est, suntem strânși ca într-o menghină de două evenimente diferite. Pe de o parte, îndepărtarea de combustibili care veneau din Federația Rusă, dar venea și din Orientul Mijlociu. Ei, acum nu ne mai putem baza pe ce am substituit și venea din Orientul Mijlociu, pentru că sunt problemele care au reapărut cu strâmtoare Ormuz.
7: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat în urmă cu o lună că dacă prețurile vor continua să crească, vor fi luate măsuri de sprijin. Am cerut un punct de vedere la guvern, dar până acum nu am primit un răspuns legat de modul în care ar putea fi ajutați șoferii.
5: Probleme majore cu apa caldă în București. Peste 3.000 de blocuri din sectoarele 3 și 4 sunt afectate. În ce zone și pentru cât timp, ne spune acum Iulia Gurguță.
13: Bine v-am găsit! De luni, 3.088 de blocuri din București au rămas fără apă caldă pentru două săptămâni. Vorbim despre imobile din sectoarele 3 și 4. Compania termoenergetică a anunțat că în această perioadă continuă lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare, astfel că bucureștenii care stau în sectorul 3, în zonele Mihai Bravu, Corneliu, Coposu, Octavian Goga, Mircea Vodă și Calea Vitan nu au apă caldă. Aceea situație este și în sectorul 4 pentru locuitorii care stau în zonele Berceni, Olteniței și Giurgiului. În aceste zone de asemenea nu există apă caldă. Furnizarea acesteia este oprită potrivit companiei termoenergetica până pe data de 2 august.
5: Frații Tate au încercat să ajungă la Oana Tsoi în timpul călătoriei ministrei de externe în Statele Unite. La o recepție organizată de emisarul lui Donald Trump pentru România, frații arestați între timp s-au apropiat de ea. Oana Tsoi a povestit într-un interviu la Adevărul că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că sunt prezenți. A subliniat că nu a existat nicio discuție, nici oficială, nici privată cu cei doi.
14: Am fost acolo, au fost mai mulți diplomați și oficiali prezenți la recepția respectivă. Evident, în momentul în care am aflat că sunt și frații Tate acolo, și de altfel unul dintre frații tăi ne-au și abordat într-un grup mai larg de conversații, evident că am cerut să plec de la acea recepție, evident.
15: Cu dumneavoastră, unul din frații
14: tăi? Nu cu mine individual, nu se pune problema. Noi nu știam care era lista de invitați, nici n-aveam control asupra listei de invitați.
5: Între timp, milionarii au ajuns încătușați în fața unui judecător din Miami și au aflat că au fost formulate pe numele lor 59 de capete de acuzare în Marea Britanie. Se cere chiar extrădarea lor. Am invitat un studio pentru detalii pe Ioana Ciurlea. Bună seara, Ioana, să vorbim întâi despre posibila, cât pe ce întâlnire dintre frații Tate și Oana Tsoiu, probabil că s-ar fi folosit de această ocazie, probabil că și-au dorit de mai multe ori să intre în contact cu oficiali români.
16: Nu este prima încercare pe care ei o fac de a ajunge la politicieni, la oficiali și români și americani pentru a discuta despre situația lor juridică. Îți reamintești că și în trecut s-a discutat despre faptul că ar fi făcut demersuri să-și ușureze situația juridică din România. Înțelegem că această întâlnire la care erau și ei, era și ministrul interimar de externe, totuși ar fi fost oprită pentru că Oana Tsoiu, în momentul în care a văzut că unul dintre frați abordează pe cineva din grupul extins în care era și ea, a decis să plece. Susține că așa au făcut și alți participanți la întâlnirea respectivă, în momentul în care i-au văzut și în momentul în care au văzut că încearcă să discute cu ei, pur și simplu au decis să părăsească încăperea. Era o recepție organizată de emisarul lui Donald Trump pentru România, o recepție la care ei ar fi fost invitați, spun unele voci, din motive de afaceri, să discute posibile afaceri. Acum, ce intenții aveau, nu știe nimeni exact, doar că ei, în același timp în care aveau această întâlnire, făceau și alte demersuri să ajungă la oficiali americani. Au avut o întâlnire la Capitoliu cu un politician republican, cu un congresman. Ce au discutat acolo nu se știe exact. Cert este că înainte de această arestare, care a venit foarte surprinzător pentru ei, pentru că ei erau se pregăteau să meargă la un meci de box, unde unul dintre frați era coprezentator al evenimentului și au fost luați așa pe nepregătite. Ai văzut că și reacția lor a fost de surprindere și nici nu au reacționat în niciun fel. Deci înainte să se întâmple această arestare, ei practic ar fi făcut niște demersuri să se întâlnească cu persoane importante, cu persoane cu funcții importante. Nu știm exact ce intenții aveau. Cert este că ei oricum au făcut de-a lungul timpului tot felul de ieșiri din astea în decor, în care, pe de o parte, încercau să-și ușureze situația juridică, pe de altă parte, ei știi că au avut întotdeauna această atitudine în care părea că nu le pasă de absolut nimic.
5: Chiar de
16: în momentul, exact. În momentul în care erau cercetați în România, cercetați sub control judiciar, ei plecau de aici, plecau în Statele Unite, acolo ți-aduce aminte că, la un moment dat, autoritățile n-au vrut să-i lase să intre pe teritoriul Statelor Unite, pentru că, dacă mi-aduc aminte cu exactitate, cel care conducea, guvernatorul Floridei, parcă, da, spunea că nu îl permite unor oameni care sunt acuzați de fapte atât de grave să se plimbe cum își doresc. Acum, povestea cu Marea Britanie e mai veche. În Marea Britanie au existat de-a lungul anilor foarte multe încercări ale autorităților de a-i prinde pe acești indivizi cu ceva și cu toate astea, deși au existat plângeri, n-au reușit procurorii în trecut să adune suficiente probe încât chiar să formuleze niște acuzații. În urmă cu câțiva ani au început demersuri mai concrete prin care îi acuzau. Cred că la vremea respectivă erau formulate 21 de capete de acuzare împotriva lor și Marea Britanie cerea extrădarea, doar că exista o decizie a Curții de Apel din București, conform căreia ei nu puteau fi extrădați în Marea Britanie până nu se încheiau procedurile judiciare din România. Iar în România e de menționat și acest lucru de atât de mulți ani, totuși dosarele lor sunt încă în stadiu de cercetare. Au început la DIICOT, au fost trimise în judecată, judecătorii le-au spus procurorilor, vedeți că nu prea ați făcut bine această anchetă, întoarcem dosarul la DIICOT și acum, după atâția ani, dosarul e tot la DIICOT, tot în cercetare, nu a fost trimis în judecată, doar o mică bucată din acuzațiile care îi se aduc lui Tristan Tate au ajuns în instanță. Între timp, Marea Britanie a reușit să facă mai mult în aceste anchete, au audiat noi victime, au adunat noi probe și iată că capetele de acuzare ajung acum la 59. Andrew Tate riscă 42 de capete de acuzare, viol, trafic de persoane, imagini indecente cu minori, agresiune și pornografie extremă, așa este denumită în legislația din Marea Britanie un tip de pornografie, iar Tristan Tate are 17 capete de acuzare, acuzații similare, agresiune sexuală, viol și trafic de persoane, iar plângerile vin de la 7 femei. A crescut practic și numărul femeilor care depun plângeri împotriva lor. Erau 4 până la un moment dat, acum sunt 7, iar faptele ar fi fost comise în Anglia între 2010 și 2017. Mergând înainte cu această anchetă, procurorii din Marea Britanie cer extrădarea, iar imaginea pe care o văd acum telespectatorii este o grafică, o schiță făcută în sala de judecată în Miami, unde nu ai voie să filmezi, să fotografiezi, însă artiștii publicațiilor americane sunt lăsați în sala de judecată să schițeze ceea ce văd. Iar Tristan și Andrew Tate sunt îmbrăcați în uniformă de închisoare și specificau publicațiile americane că au avut o atitudine surprinzătoare pentru felul în care îi sunt ei cunoscuți, pentru că au fost tăcuți pe perioada audierii, însă avocatul lor a spus după ce a fost încheiată audierea că ei consideră că sunt persecutați politic, că această arestare are o componentă politică pentru că vine la scurt timp după ce ei s-au întâlnit cu politicieni din Statele Unite ale Americii și spunea avocatul lor că mizează pe o intervenție a administrației Trump pentru a opri procesul de extradare în Marea Britanie. Acum există cu siguranță o legătură, o apropiere între cei doi frați și familia Trump. Pe de altă parte, Donald Trump n-a intervenit niciodată concret pentru ei. Și în momentul în care s-a mai discutat despre anumite intervenții în favoarea lor, chiar în România, Donald Trump a spus nu știu despre ce e vorba.
5: E foarte, foarte interesant. Foarte interesantă schimbarea atitudinii.
16: Da.
5: Tocmai ne spuneai că de câte ori a fost cazul în fața camerelor de luat vedere, au fost sfidători
16: exact
5: la adresa autorităților mai multor state, România și Marea Britanie printre ele. De data asta umili și reținuți pentru că soarta lor este jucată în mâinile unui judecător american. Mm-hmm. L-am văzut și eu pe avocatul celor doi care spunea că resping, vor bloca,
16: au contestat,
5: vor depune
16: deja
5: toate demersurile să oprească această extrădare pentru că cei doi sunt nevinovați.
16: Da.
5: În felul ăsta, lăsându-ne să înțelegem că odată ce ar pleca spre Marea Britanie, ei vor fi condamnați. Nu, să meargă să se apere.
16: Absolut, în Marea Britanie ei au de trecut printr-un proces. Nu a stabilit nimeni deocamdată că ei sunt vinovați. Dar pentru a stabili dacă sunt vinovați sau nevinovați, trebuie să ajungă în Marea Britanie și să treacă printr-un proces, așa cum va fi el desfășurat pe teritoriul Marii Britanii.
5: Mulțumesc, Ioana Ciurlea, în studioul Digi24. Vorbim și despre procurorii maghiari care au descins astăzi la sediul partidului fostului prim-ministru Victor Orban. Anchetatorii au anunțat că acțiunea face parte dintr-un dosar privind presupuse nereguli în gestionarea banilor din Fondul Național Cultural. cu un prejudiciu în valoare de peste 47 de milioane de euro. 6 persoane, printre care foști oficiali ai Fondului Cultural Național și un fost deputat Fides, au fost arestate, toate aceste persoane, preventiv, mai multe servere, baze de date ale formațiunii Fides au fost ridicate pentru verificări. Purtătorul de cuvânt al partidului lui Victor Orban a comparat situația cu cea de dinainte de căderea comunismului. Pas important pentru transportul în comun din capitală. Consiliul General al Capitalei a votat intrarea în insolvență a Societății de Transport București. Primarul general Ciprian Ciucu susține că este singura soluție pentru evitarea falimentului. În condițiile în care STB a acumulat datorii de aproape 2 miliarde de lei, pe viitor primarul general spune că va cere eliminarea unor linii de tramvai sau autobuz și creșterea tarifului de transport, prețul biletelor.
17: 39 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
7: Consilierii generale ai Primăriei Capitalei au făcut primul pas pentru intrarea în insolvență a STB. Compania a acumulat în ultimii 7 ani datorii de peste 1,7 miliarde de lei din contribuții neplătite la ANAF și contracte neperformante.
18: Eu zic că ne-a trecut glonțul pe la ureche. Dacă nu luăm această decizie astăzi, ar fi crescut și mai mult datoriile, ar fi crescut și mai mult penalitățile și ar fi atras după sine chiar incapacitatea de plată a primăriei generale, care înseamnă adio termoficare, adio proiecte de investiții, adio servicii publice de calitate. Este parte a unui set mai larg de decizii pe care le pregătesc pentru a salva transportul public.
7: Primarul general mai are în plan excluderea traseelor suprapuse și scumpirea biletelor de călătorie.
19: Cred că prima soluție ar fi trebuit ca guvernul să-i dea banii care avea să-i dea primăriei, ca primăria să plătească datoriile istorice față de STB. STB plătea la ANAF, am solicitat încă de când am revenit în AGA STB creșterea la 5 lei, cel puțin la 5 lei a tarifelor. Când am trecut la prețul de 3 lei călătoria, prețul combustibilului era 4,70 lei, acum este aproape 10.
20: Ați accepta să se majoreze prețul biletului ca să acopere toate datoriile pe care le-a acumulat compania?
21: Păi nu cred că ar fi bine. Cred că ar trebui să plătească cei care au semnat, care au condus până cu țara și n-au știut să o conducă.
7: Doar 17% din cheltuielile actuale ale STB sunt acoperite din bilete, un record negativ la nivelul Uniunii Europene.
5: Grecia trece prin primul val de caniculă din această vară. Până joi, temperaturile vor fi de peste 40 de grade Celsius în mai multe regiuni. În Spania este al treilea val de căldură și spaniolii fac deja haz de necaz, dau deja sfaturi utile pentru caniculă.
22: La Acropole, temperaturile erau de nesuportat încă de dimineață.
23: Hydration is very important to avoid heat stroke and also they ask for ads for sun cream and today we distribute all of this in order to convenience their visit in Acropolis.
22: Temperaturile au început să treacă de 40 de grade Celsius în Grecia încă de duminică, iar meteorologii se așteaptă ca episodul de vreme extremă să dureze până joi. Cel mai mare pericol îl constituie temperaturile nocturne ridicate, o realitate cu care spaniolii s-au obișnuit deja. Se confruntă cu al treilea val de caniculă din această vară.
24: Buscar zona de refugio de sombra, como donde estamos ahora mismo, ir siempre bien hidratado, utilizar gorra, sombrero, abanico y llevar siempre alguna bebida azucarada por si te da alguna bajada de azúcar.
25: También pues no es ponerse mucho el calor, sobre todo.
24: Y en las horas de calor, al mediodía, pues intentar refugiarse en zona más fresquita, buscar algún bar que tenga aire acondicionado.
22: În mijlocul celui mai intens val de căldură al anului, albanezii au căutat răcoarea în apropierea parcurilor și a fântânilor.
26: Pas zotit është temperatura lartë. Sot për shembull është 42 gradë temperatura dhe pa ne ujë thot, pa ne lëng, i bëj thirrje qytetarëve kudo që janë të përdorin sa më shumë gjëra të freskëta, shalgji, boston, ujë thoft, pije. Sa më shumë pije, Mihel.
22: și nopțile sunt oride. 27 de grade Celsius s-au înregistrat peste noapte în Tirana, un record în ultimul deceniu.
5: Vă reamintesc informația momentului. Curtea de Apel București a blocat legea salarizării din sistemul bugetar, suspendă procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, totul la o sesizare făcută de Federația Sanitas. Federația Sanitas acuză că nu a fost parcursă deloc procedura consultării publice. E o lege importantă, asumată în PNRR ca reformă, trebuia să fie gata încă din 2023. Calculele electorale, deficitul bugetar, lipsa de consens au dus la mai multe amânări care s-ar putea să ne coste 770 de milioane de euro. Emma Stoica.
0: Reforma a fost asumată în PNRR de guvernul Câțu în 2021 și avea ca termen de realizare finalul lunii iunie 2023, când la butoanele guvernării era deja coaliția numită Nicu și Marcel. Premier era Nicolae Ciucă, guvernul PSD-PNL-UDMR se pregătea de prima rocadă guvernamentală, iar în stradă profesorii cereau mai mulți bani. Discuțiile despre noua lege nu au început în momentul acela. Câteva luni mai târziu, Marcel Ciolacu l-a rugat pe Marcel Bolo să iasă într-o conferință de presă, iar acesta spunea la acea vreme ministrul al finanțelor că este un semnal de alarmă pe care vrea să-l tragă. Pe 30 august 2023 spunea acesta, nu cred că se pune problema reformei salarizării unice. Am explicat comisiei că asta ne duce în incapacitate de plată, să nu avem bani până la urmă să plătim, să o aplicăm reforma respectivă. Peste câteva zile, Marcel Boloș recunoaște că țara noastră are de ales între legea salarizării și legea pensiilor. Urmând superanul electoral 2024, Guvernul Ciolacu decide că mai oportun ar fi să aplice noua lege a pensiilor decât o lege a salarizării nepopulare. Oficial, la finalul anului 2023, România reușește să renegocieze PNRR. Comisia Europeană acceptă ca țara noastră să mute legea salarizării în 2025. Însuși Marcel Ciolacu, intrat indirect în campanie electorală, recunoaște că o astfel de reformă e greu de împlinit într-un an electoral.
1: Vă rog, când va fi nevoie. Dacă aș fi un om politic inconștient, aș face o lege a salarizării în perioada alegerilor. Dați-mi voie să nu fiu.
0: Începutul lui 2025 găsește guvernul Ciolacu încă la Palatul Victoria. După 2 ani, România este nevoită să recunoască din nou în fața Comisiei Europene că nu poate face reforma salarizării nici în acest an. Reîncepe reorganizarea și renegocierea acestui proiect cu Comisia Europeană, ceea ce este acceptat de către oficialii de la Bruxelles. Marcel Boloș, trecut la Ministerul Fondurilor Europene, spunea în primăvara acelui an, chiar dacă legea va ajunge aprobată, până în august 2026, intrarea în vigoare nu va fi posibilă decât atunci când deficitul bugetar scade sub 5% din PIB, după estimările pe care le avem, 2028. Totuși, România nu are atât de mult timp și niciun deficit bugetar atât de scăzut. Legea ar trebui să fie gata luna viitoare și aplicată din ianuarie 2027.
5: Cât de mare este pericolul ca nava încărcată cu GPL din largul Mării Negre să explodeze? Este întrebarea pe care și-o pune toată lumea astăzi. După atacul cu drone, nava a fost evacuată, toți membrii echipajului sunt în România, sunt în siguranță, dar nava a rămas singură. Este ancorată? Nu știm. Este plină cu propan. Cât de periculos este acest gaz? Să le spunem telespectatorilor noștri că imediat stăm de vorbă cu un profesor la Universitatea de Petrol și Gaz de la Ploiești. Ne va da toate răspunsurile de care avem nevoie. Să le spunem telespectatorilor noștri și că Autoritatea Navală Română a emis astăzi un comunicat în care ne-a spus că nava se află la 14 mile marine în larg de Sfântul Gheorghe și că e o distanță de siguranță. Nu sunt în pericol nici localnicii din Dobrogea și nici turiștii. E foarte important că au fost oferite aceste asigurări. Nu este nimeni în pericol la țărm. dar intrăm în detalii imediat după o scurtă pauză și tot atunci despre ce se întâmplă, ce se mai poate întâmpla cu legea salarizării, după ce Curtea de Apel București a decis astăzi ca toată procedura legislativă să fie suspendată pentru că Sanitas acuză lipsa consultării cu partenerii sociali. Și tot imediat, împreună cu invitații noștri, despre o declarație șoc făcută de un lider sindical la Adevărul astăzi, care spune că decât această lege a salarizării, mai bine pierdem banii din PNRR. Revenim după o scurtă pauză, vă așteptăm.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
4: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este, de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
3: Cum practic,
4: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța, aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică, jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți? A, mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit blatul, nu prea e însiropat. Nu, e mama chiar așa bună. Aș fi făcut mai bine.
4: Să știi că atitudinea mea și o valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, de ce trebuie să faci public acest lucru?
3: Să lași un review care afectează extrem de mult.
4: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese.
3: Tu vorbești de o lume ideală, Ioana.
4: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă și clar, trebuie să fim și noi modele. Iar legat de întrebarea ta, Personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele. Dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert, mi se pare că îți pune în, în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit?
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
6: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11:30 la Digi24.
2: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
8: După ce am văzut acel reportaj, m-am dus la mama mea și i-am spus: mama, eu vreau să mă fac degustător de vinuri. Și în momentul în care am gustat vinul ăla, am avut așa o revelație despre ceea ce este vinul nobil.
9: Lasă-mă să o spun eu. Ești blondă, ești frumoasă și vorbești despre vin într-o lume dominată de bărbați.
8: Oamenii care au propus această lege nu au înțeles sectorul.
9: Acreditările internaționale schimbă cu adevărat statutul unui expert în piață?
8: România a crescut impresionant din punct de vedere al calității.
9: Se poate așeza și România la masă?
8: Ce întrebare complicată! Suma vicilor trebuie să fie tot timpul constantă.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: O navă despre care inițial am știut că este plină cu GPL a fost atacată azi noapte în Marea Neagră, la o distanță de aproximativ 20 de mile de țărm în largul Mării Negre, la 20 de mile de Sfântul Gheorghe. Veți vedea imediat și care sunt distanțele și vă vom explica de ce e important să știm cu precizie care sunt aceste distanțe. Membrii echipajului acestei nave sub pavilion liberian declară că au fost atacați de 3 drone. Ne-am pus multe ore întrebarea ce fel de drone. Cine a atacat această navă? Răspunsul vine în această seară. Ministrul interimar de externe de la Kiev condamnă atacul asupra petrolierului civil care se îndrepta către un port ucrainean și a mulțumit României pentru salvarea rapidă a echipajului. Înțelegem în felul acesta că pentru ucraineni a fost vorba despre drone ale Federației Ruse. Către după amiază, către seară, am aflat că de fapt nu este vorba despre GPL, ci este vorba despre propan, motiv pentru care l-am invitat alături de noi pe Dragoș Ciuparu, este profesor la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești. Bună seara, domnule profesor!
1: Dumneavoastră și telespectatorilor Digi24.
0: GPL sau propan, de ce este important? Cât de mare este riscul de explozie acum?
1: Diferența nu este una fundamentală între cele două. Propanul este un gaz pur, GPL-ul un amestec de gaze care conține dominant propan. Deci nu e mare diferență între GPL și propan.
0: Nu avem niciun fel de date referitoare la vreun incendiu în desfășurare, dacă incendiul care s-a produs cu siguranță, pentru că imaginile de azi noapte ni-l arată, nu știm dacă a fost stins. De aici și semnele de întrebare care țin de posibilitatea unei explozii, cu datele pe care ați reușit să le strângeți până la această oră, ce credeți?
1: Din ceea ce am auzit în media, cred că pericolul unei explozii deja a scăzut semnificativ, având în vedere faptul că de la momentul exploziei și până la această oră nu s-a produs o deflagrație, înseamnă că tancurile de propan sau GPL sunt în continuare integre și au sistemele de siguranță funcționale. Deci m-aș aștepta să nu explodeze dacă n-au făcut-o până acum.
0: Mai știm că este încărcat vaporul la jumătate din capacitatea maximă. Ce vă spune asta?
1: În general, tancurile de gaze petroliere lichefiate sau de, indiferent că e propan sau GPL, nu se încarcă 100% din volumul sau capacitatea rezervorului respectiv. Se încarcă maxim 80% pentru a lăsa spațiu de vapori în respectivele rezervoare pentru eventuale dilatări sau, mă rog, variații de temperatură, presiune, etc. Deci, într-un fel e mai bine pentru că potențialul exploziv al respectivei încărcături este, de fapt, jumătate din ce ar fi putut fi.
0: Lumina, bătaia soarelui, căldura degajată de soare reprezintă un pericol pentru astfel de rezervoare? Pun întrebarea pentru că mă gândesc că dacă s-au produs acolo explozii mici, incendii, e posibil ca aparatele care de obicei răcesc rezervoarele să nu mai funcționeze.
1: La asemenea tancuri nu este același sistem ca la gazul natural lichefiat, unde vorbim despre metan și temperaturi sensibil mai mici. Sigur, pot fi efecte ale insolației sau, știu eu, ale unei vremi mai călduroase, dar nu sunt de natură de a pune în pericol încărcătura sau integritatea vaselor respective, ale tancurilor respective. Deci nu cred că asta este o problemă. Sigur că altă ar fi situația dacă incendiul de la bord s-ar petrece în imediata vecinătate unui tank, care ar putea, într-adevăr, prin încălzire să ridice presiunea și astfel să inducă o, știu eu, spargere a vasului respectiv și eliberarea în atmosferă a respectivei încărcături. Ceea ce, într-adevăr, ar fi cu adevărat un pericol.
0: Dacă s-ar produce o explozie, așa ajungem la distanțe. Le reamintesc telespectatorilor noștri, Autoritatea Navală Română ne spune că nava se află la 14 mile de țărm și că asta reprezintă o distanță de siguranță, nu este nimeni în pericol, nici localnic, nici turist. Dacă s-ar produce explozie, domnule profesor, ea s-ar simți la ce distanță de epicentru?
1: Sigur, acum depinde în mod evident de modul în care se produce această explozie. Dacă este o explozie generată de o eventuală spargere a unui vas și eliberarea în atmosferă imediată a unei cantități oarecare de propan, ar fi o explozie de mică amploare. Dacă am vorbit de întreaga încărcătură, vaporizată și constituită într-un amestec exploziv, vorbim de o încărcătură echivalentă cu

0: Dar cu certitudine ar fi afectate, știu eu, delfini, pești, ce mai e pe acolo.
1: Vă mulțumesc mult, domnule profesor. Dragoș Ciuparu este profesor la Universitatea de Petrol și Gaze de la Ploiești, în legătură directă cu noi la Digi24. Românii care călătoresc în Italia ar putea rămâne blocați pe aeroporturi. Una dintre principalele companii aeriene a anunțat o grevă de 24 de ore. Se opresc din muncă și angajații de pe unele aeroporturi, deci e vorba despre mai mult decât angajații respectivei companii. Ce se întâmplă, la ce să ne așteptăm? Adela Mohanu.
2: Este o grevă declanșată de angajații uneia dintre principalele companii aeriene din Italia. Este o companie care are mai multe zboruri interne, dar și zboruri către România cu precădere pe ruta București-Milano. Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează de altfel pe turiștii români că dacă au drum astăzi în Italia, s-ar putea să rămână blocați în aeroporturi sau s-ar putea ca zborurile lor să sufere întârzieri destul de mari. Mai ales că mai sunt și alți angajați în grevă, vorbim despre angajații unor aeroporturi, ca de exemplu angajații de pe Milano Malpensa, cei din Napoli și angajații de pe două aeroporturi din Sardinia au declarat astăzi grevă. Oamenii cer, bineînțeles, salarii mai mari, cer renegocierea contractelor colective de muncă. Spun ei că salariile lor au rămas mult în urmă. Este o grevă care precedă mai multe greve care vor avea loc în această săptămână. Vor protesta și angajații din transportul local, dar vor intra în grevă și angajații trenurilor și angajații de pe transportul naval, așa că inclusiv la feriboturi s-ar putea să existe întârzieri și curse anulate.
1: Cu fiecare zi care trece, șansele legii salarizării scad, pierdem, riscăm să pierdem 770 de milioane de euro și declarația șocantă a unui lider de sindicat din educație o face la Adevărul. Mai bine pierdem banii din PNRR decât această lege a salarizării. Intrăm în detalii cu invitații noștri, vă așteptăm.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
6: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
5: Cum explicați asta?
6: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, pe să dos. Spun. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
5: decât... Sensibil sau lacom?
6: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. În ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
5: TTF-ul este bursa
6: de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
5: Deci acolo se face prețul.
6: Se face prețul. Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
5: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
6: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%.

0: nu-i 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
3: Eu v-am dat exemplu, realitatea.
0: Digi24 FM.
4: Vom găsi masivele sudestice și sudice vor fi sub cod galben de furtun până la ora 22. În acest timp vor apărea averse însoțite de fenomene electrice, grindină și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră și se vor strânge

0: averse, vijelii și grindină. Mâine la orele prânzului, codul portocaliu de furtuni va cuprinde sud-estul țării, unde ploile vor aduce cantități de peste 70 de litri de apă pe metru pătrat. În schimb, și alerta cod galben se va extinde în zona Moldovei. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: În această oră, la Digi24, vom vorbi despre felul în care Sorin Grindeanu și anti-bolojanii din Partidul Național Liberal par să aibă o agendă comună. De data asta s-a nimerit în privința TVA-ului pentru construcțiile noi. Aseară, la Partidul Național Liberal s-au făcut propuneri care s-au auzit astăzi din gura lui Sorin Grindeanu. E o coincidență? Sau e mai mult decât atât? E o agendă stabilită undeva, cei care fac parte din aceste grupări, mă rog, dintr-un partid și din gruparea din Partidul Național Liberal, au o agendă comună. Ne-am adus aminte cum Raluca Turcan spunea că această platformă conservatoare din Partidul Național Liberal s-a născut în biroul lui Sorin Grindeanu de la Camera Deputaților. Despre ce declarații este vorba? Ce a spus Nicoleta Pauliuc? Ce a spus Sorin Grindeanu? Cum a răspuns Ilie Bolojan? Toate informațiile puse cap la cap imediat cu invitații noștri în studio în acest moment, Liliana Ruse, Emanuel Cernat și Valeriu Turcan. Bună seara tuturor!
2: Bună seara!
1: Înainte, vă propun să vorbim puțin despre legea salarizării. S-ar putea să nu fie chiar hitul verii, legea salarizării, dar observând că are din ce în ce mai mici șanse să se nască, ne dăm seama că știrea se transformă în altceva. De fapt, noi zilele astea vă povestim, vă explicăm cum ne vor trece prin fața ochilor 770 de milioane de euro. Legea ne mulțumește pe toată lumea. Ilie Bolojan spune că este maximul pe care îl poate obține România la situația bugetară pe care o avem. Îl urmărim pe Ilie Bolojan acum. Aseară, în ședința de la PNL, este o înregistrare făcută pe surse.
3: Dacă nu se ajunge la o soluție de comun acord, ceea ce ar fi cel mai bun lucru, și ar însemna o depunere de către mai mulți parlamentari de la partidele politice și o șansă mai mare să fie adoptată legea, guvernul, prin miniștrii care sunt și parlamentari, va depune proiectul de lege în forma în care s-a elaborat. Dacă nu vom adopta legea, actualele dezechilibre care sunt în multe sectoare vor fi amplificate prin indexarea curată a inflației pentru toată lumea, în timp ce adoptarea legii va genera o primă corecție.
1: Sunt afectați în mod special cei care lucrează în educație, în sănătate și în apărare. Vă vom oferi câteva cifre imediat ca să înțelegeți că este vorba despre cel puțin 1 milion de oameni care vor fi afectați de noua lege a salarizării, asta în cazul în care ea se va naște. Cu un eveniment special, și sunt curios cum vi se pare, Curtea de Apel București, la sesizarea Sanitas, suspendă. Curtea de Apel București a suspendat procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fonduri publice pentru că Sanitas s-a plâns că nu a fost respectată procedura consultării cu partenerii sociali. Nefiind respectată procedura, legea nu poate merge în Parlament, spun cei de la Sanitas, și Curtea de Apel îi dă dreptate. Este emisă o ordonanță președințială prin care e oprit procesul legislativ. Foarte curios dacă poate să facă asta o instanță. Aici ne anunță Curtea de Apel București că a suspendat procedura proiectului legii salarizării. Printr-un comunicat, Sanitas, asta cred că putem comenta orice, dar aici e aproape că țara în ochi. Printr-un comunicat, Sanitas anunță o mare victorie și spune, țineți-vă bine, ca efect al suspendării proiectul de lege nu mai poate produce niciun efect. Era un proiect, nu era o lege. Cum e decizia curții? Ce se întâmplă? Se mai întâmplă ceva? Sau este subiect șters de pe agenda publică odată cu decizia asta?
4: Nu poate fi un subiect șters de pe agenda publică. E într-adevăr corect, sunt niște proceduri în care, peste care Parlamentul, Guvernul a atins să treacă în general, adică consultarea devenise pur și simplu formală cu partenerii sociali. Dar o instanță, puterea judecătorească, să interfereze în felul în care funcționează Parlamentul, în care funcționează puterea legislativă, este fără precedent. În general, singura instanță, și pun ghilimele de licoare, care poate cenzura Parlamentul este Curtea Constituțională. Nu înțeleg cum poate fi efectiv obligat Parlamentul să nu mai dezbată niciun fel această lege. Pentru că decizia Curții de Apel creează un precedent foarte periculos. Mâine se va plânge cineva că nu a fost consultat sau că nu mai știu ce de procedură nu a fost respectată pe orice fel de temă. Și o instanță va spune Parlamentului nu, nu dezbați asta. Ce poate să facă Parlamentul în această situație? Pentru că chiar nu înțeleg aici, cred că un specialist în drept constituțional poate să ne explice. Parlamentul este de asemenea o putere independentă în stat. Ar trebui să-și ducă mai departe procesul legislativ. Poate că, spre exemplu, mâine au loc consultările și atunci proiectul de lege merge mai departe. Dar ce face Curtea de Apel? Vedeți, din păcate, suntem într-un moment în care bătălia politică se extinde și se folosește cu absolut toate armele, inclusiv justiția. Eu nu am nicio dovadă să spun că cineva a cerut Curții de Apel sau mai știu eu, doamnei Savonea sau oricui, să blocheze acest proiect de lege. Dar nu poți să nu observi în ultima perioadă o extindere mult, mult prea mare și fără precedent și foarte periculoasă a puterii judecătorești. De unde până unde decide puterea judecătorească cum se organizează și ce face un partid, și mă refer aici la PNL, de unde până unde decide o putere judecătorească ce legiferează Parlamentul și cum legiferează. Încă o dată, doar Curtea Constituțională poate declara neconstituțional pe motive de, inclusiv procedură, un proiect de lege. Ce face acum Curtea de Apel? Și înțeleg că este o hotărâre pe executorie, nu?
1: Da. Cum se întâmplă? Este ordonanță. Se pune în aplicare imediat.
4: Și atunci ce face Parlamentul? Se uită și... mai departe, ce urmează? Ce ne spune onorata instanță că ar trebui? Că, până la urmă, văd că toate puterile din România trebuie să-și ia lumină de la puterea judecătorească, nu?
1: Ministrul interimar al muncii spune, Dragoș Pâslaru, spune că ne va oferi un punct de vedere avizat, da? Juriștii din Ministerul Muncii vor spune ce e de făcut în cazul ăsta. El estimează că nu se va întâmpla nimic. Logic, mă gândesc că e timp totuși până pe 27, a spus Sorin Grindeanu, care vrea să convoace Parlamentul în sesiune extraordinară, să fie făcută și consultarea partenerilor. Ce e așa greu? Să-i consulte și pe parteneri, dacă până acum. Deși proiectul ăsta de lege e de mult și bine. Și cel puțin odată ne aducem aminte, eu mi-aduc aminte, poate vă aduceți și dumneavoastră, partidele din fosta coaliție, în pregătirea acestui proiect legislativ, i-au invitat la consultări pe liderii de sindicat, pe reprezentanții sindicatelor. S-a întâmplat odată. E adevărat că sindicatele pot spune că acum legea arată altfel decât arăta atunci, dar putem deschide o dezbatere despre limitele consultării partenerilor sociali. Există obligația să respecti în tocmai ce-ți spun partenerii sociali? Nu, există obligația să-i consulți. Exact. Da? Și tu acționezi cum crezi de cuvință. Vă rog, Emanuel Ciane.
2: Cred că, într-adevăr, spunea foarte bine doamna Ruse, de la un trend pe care l-aveam de a vedea o majoritate a deciziilor contestate la Curtea Constituțională, mai nou acum ajungem în această nouă etapă în care nu se mai așteaptă o decizie a Curții Constituționale, pentru că știm aceasta trenează și se recurge la o variantă mult mai accelerată, respectiv contestarea în instanță. Decizia de astăzi a Curții de Apel produce efecte doar procedurale. Respectiv, blochează procedura lansată de către
1: asta
2: guvern.
1: Asta înseamnă că ea așteaptă ceva sau poate fi reluată de la capăt?
2: Ea poate fi, în primul rând, transformată din proiect de lege care are nevoie, inclusiv de această etapă de consultare publică, poate fi transformată în inițiativă
1: în
2: legislativă
1: Parlament.
2: În Parlament.
1: Da.
2: Unde să fie depus același text de lege, vor exista în mod cert și aici tot felul de contestații legate de inițiativă, dacă a fost sau nu inițiativă parlamentară, dar din punct de vedere constituțional și legal, există această variantă a inițiativei legislative parlamentare care să își urmeze parcursul normal. Dacă se va ajunge la bun sfârșit, eu cu totul și cu totul altă discuție. Pentru că, într-adevăr, din poziționările politice, vedem că din ce în ce mai puțin lideri politici sunt dispuși să își asume această formă a legii salarizării unice, pentru că nu putem să ne așteptăm la altceva. Vorbim despre o lege extrem de importantă. În 2017, când a fost prima oară făcută ultima lege a salarizării, încă de la momentul respectiv s-a spus această formă nu este una bună, ar trebui să aspirăm la această formă a inițiativei, a unei inițiative de salarizare unică. Cum am ajuns la acest lucru? Pentru că politicienii nu aveau curajul să-și asume acest lucru, a fost inclus în Planul Național în PNRR, în așa fel încât să fim forțați, practic, având acest incentiv al banilor pe care îi primim, să implementăm această lege. Faptul că s-a tergiversat din 2021 până în acest moment și că, ca de fiecare dată, am ales această cale a unei adoptări pe ultima sută de metri, pentru că e un sport național al nostru, îngrășarea porcului în ajun, iată că ajungem și în această situație pe o lege în care mai degrabă fugărim cei 770 de milioane de euro pentru a atinge un jalon decât a viza o etapă de reformă esențială și necesară. Și în aceste condiții este normal să apară această nemulțumire publică a mai multor categorii sociale. Pentru că până la urmă, dacă a fost amânat din 2021, avem 4 miniștri ai muncii care s-au succedat în această perioadă. Și totuși alegem să facem acest lucru într-o lună, o lună și jumătate, într-o formulă pe care nu reușim încă să o înțelegem foarte clar. Este inițiativă, e proiect de lege al guvernului, este o inițiativă, va fi o inițiativă parlamentară, rămâne foarte neclar, dar rămâne, din păcate, acest mare semnal de alarmă al unei reforme extrem de necesare, care cel mai probabil va fi o dată în plus ratată.
1: Vă reamintesc reacția pe care a avut-o Sorin Grindeanu atunci când jurnaliștii i-au atras atenția că, totuși, PSD este la putere, a fost până la moțiunea de cenzură de foarte multă vreme și că a avut ministrul muncii și că chiar în varianta guvernului coaliției, portofoliul de la muncă era deținut de Partidul Social Democrat, că această lege ar fi trebuit să existe deja. Sorin Grindeanu le spune jurnaliștilor că Florin Manole pusese legea în dezbatere publică, jurnaliștii îl confruntă și vă reamintesc felul în care a reacționat Sorin Grindeanu pentru a comenta, o să o facem imediat. Și tot imediat sunt foarte curios că situația în care ne aflăm noi acum e una cât se poate de specială și sunt foarte curios ce veți crede despre faptul că astăzi la Digi24 Tudorel Toader, fost judecător al curții, fost ministru al justiției, profesor la Iași, spune că el opinează că oricum ar ieși aceste legi în această sesiune extraordinară pentru PNRR, ele pot fi atacate la Curtea Constituțională. De ce? Pentru că sunt promovate de un guvern interimar, un guvern destituit, care conform Constituției nu are dreptul inițiativei legislative. Sunt foarte curios cum o să o rezolve pe asta. Dar până atunci, Valeriu Turcan, ce credeți despre decizia curții?
5: În primul rând, este o nouă decizie în linia deciziilor care par să fie dictate de Ilia Savonea. Și această justiție savonistă, a cărei acțiune poate să fie văzută la Tribunalul Ilfov, la Curtea de Apel, dă tot felul de decizii care mai de care mai stranie. Acum, mie mi se pare că doamna Savonea este într-un soi de campanie personală. Am și spus-o, justiția după doamna Savonea,
1: totuși,
5: imediat,
1: plângerea a fost a unui mare sindicat.
5: Așa este, dar este un sindicat.
1: Nu e o invenție a magistraților.
5: Este un sindicat, pe de o parte, legitim, pe de altă parte, sunt cunoscute relațiile cu PSD-ul, ale celor de la Sanitas. Și mai trebuie spus un lucru. Nu văd cum o decizie a unei instanțe, și am văzut, repet, foarte multe decizii stranii în ultima perioadă, împotriva cabinetului Bolojan, nu văd cum astfel de instanță ar putea să oprească niște demersuri parlamentare. Prima chestiune. Mi se mai pare că justiția astăzi, sub comanda Liei Savonea, poate la comandă politică sau nu, se joacă cu focul, pentru că, ce să vezi, nu doar justiția are mijloace spre abuz. Iar dacă noi astăzi tolerăm abuzurile justiției, poi mâine poate să vină cineva la guvern, un alt guvern, care să spună, ia să începem noi să arestăm judecători, un alt abuz. Sau guvernul ar putea să ia niște decizii împotriva magistraților, sau parlamentul ar putea să-i pună în genunchi, modificând radical salarizarea magistraților. Deci mie mi se pare că noi intrăm într-un cerc vicios de ingerințe nefirești, pe care mulți lideri politici, instituții politice fundamentale, inclusiv președintele României, asupra cărora par să nu aibă nicio reacție de niciun fel. Mie mi se pare că astăzi noi stabilim în România niște precedente extrem de grave. Credeți că așa ceva s-ar fi întâmplat dacă noi am mai fi avut mecanismul de cooperare și verificare? Nimeni nu și-ar fi permis. Și ce vede toată Uniunea Europeană astăzi? Că după ce ne-am eliberat de MCV, brusc justiția alege să-și facă culoar politic în funcție de interesele ei într-un anumit moment. Este interesul ei, Savonea, să lovească în cabinetul Bolojan, care nu a ajuns din cauza strategiei personale la un compromis, toate deciziile vor fi împotriva cabinetului Bolojan. Este firesc așa ceva? Dar vreau să las acest aspect deoparte. Puțin oameni știu cât de vital este acest proiect de lege privind salarizarea unitară din perspectiva evaluărilor internaționale care se fac în această vară cu privire la stabilitatea economico-financiară a României. La ce mă refer? Investitorii care au plasat bani în obligațiuni românești, care au finanțat deficitul bugetar, deficitul de pensii, etc., consideră acest proiect de lege ca fiind cea mai importantă garanție.
6: Cea mai importantă garanție
5: că bugetele pe 2027 și 2028 vor fi sustenabile indiferent de ce guvern va fi la putere. Cu alte cuvinte, nu are legătură neapărat cu cabinetul Bolojan. Noi putem să pierdem, desigur, într-o primă fază 700 de milioane de euro. Dar valoarea cea mai importantă este că acest proiect arată creditorilor internaționali, agențiilor de rating care ne evaluează, că noi putem să ținem cheltuielile bugetare în frâu în 2027 și 2028, pentru că marea problemă a acestor creditori nu este că e un guvern interimar. Acest guvern interimar încearcă să țină cheltuielile la un nivel rezonabil, așa cum ni le permitem. Marea îngrijorare este că o să vină altcineva,
6: sigur,
5: care o să spună, dar nu mă interesează pe mine nici PNRR, nici legea, eu vreau să fac bine pentru oameni. Un slogan pe care noi l-am mai auzit.
7: Garanția asta nu poate
5: oferi. Și să
7: nimeni.
5: Nu. Dacă totuși au avut loc la sediile partidelor politice, la sediul administrației prezidențiale, consultări în format extins, președinția României, astăzi, guvernul, partidele, de mai multe ori, că nu e un proces început
7: și
5: de ei.
7: Și se vor mai întâlni în fiecare din zilele
5: partidele
7: următoare.
5: Au posibilitatea să garanteze că România, din perspectiva cheltuielilor cu salariile, intră într-un parcurs predictibil, adică oamenii să nu se sperie și să continue să împrumute România, pentru că România are nevoie de acești bani.
7: Rațional, aveți dreptate. Dar uitați-vă la argumentele domnului Hăncescu, care sună în felul următor. V-ați bătut joc de profesori în ocazia X, în ocazia Y, în ocazia Z, ați făcut promisiuni în mod repetat, ele n-au fost respectate, reducerile bugetare au început cu educația.
5: Așa este.
7: Și acum ne mai trezim și cu asta pe
5: așa cap. Este, dar acest proiect va prevede o creștere importantă a salariilor, în mod special pentru cei din educație. Deci dacă acest proiect de lege nu va fi adoptat, primii care vor pierde vor fi cei din educație, din cultură și așa mai departe.
7: Nu câștigă toată lumea, asta este problema, de aici și nemulțumirea, iar Simion Hăncescu spune...
5: Da, dar sunt unii cu 30.000 de lei salariu și sunt unii cu 3.500, cu 4.000 de lei.
7: Decât această lege, atunci mai bine pierdem banii din PNRR. Și așa mi-aduc aminte de argumentul...
4: Asta spune cine?
7: Domnul Hăncescu de la FSLI.
4: Deci un lider de sindicat a hotărât că e mai bine să sufere toată România pentru că pe sectorul respectiv...
7: El se ocupă de profesori.
4: Păi, o fi, dar...
5: În primul rând,
7: liderii sindicatului lui.
4: Să fie ocupând de asta, dar nu poți să pui problema mai bine pierdem banii decât să avem o astfel de lege. Da, problema este și oricât ar vrea și domnul Bolojan și oricine altcineva, această lege nu rezolvă o chestiune fundamentală la care România trebuie să lucreze. Sunt în continuare mari inechități, inclusiv în sistemul bugetar de salarizare. Ori nu merge așa. Ce credibilitate ai, vorbea mai devreme Valeriu Turcan de faptul că partidele să garanteze că o să păstreze România și că nu o să se arunce cu bani. Nu mai avem nimeni în momentul ăsta, cu tot respectul și cu toată privirea lucidă cât se poate. Cine mai are credibilitatea să spună și să și fie crezut? Că așa toată lumea poate să facă declarații. Nu ne mai atingem, asta o să fie. PSD-ul, să spunem că mărește cu 50% salariile în educație și sănătate și promite că se oprește acolo. Mai crede cineva? No. Vine anul electoral și nu dă
7: 20%. Nici agențiile de rating. Aș zice mai degrabă că ele cu atât mai puțin. Noi cu toții nu vom crede asta. Nimeni nu poate garanta. Chiar și existența unei legi
4: care să, fie,
7: care să ne aducă 770 de milioane de la Comisia Europeană. Păi în luna imediat următoare un guvern născut cine știe cum.
5: Noi poate... suntem cu spatele la zid. Noi trebuie să oferim un soi de garanții că nu vom arunca
7: cine, Valeriu Turcan?
5: Banii împrumutați în 2027
7: cine
5: și 2028. Clasa politică responsabilă.
7: Ce înseamnă clasa politică? Cei care de 70 și că am uitat numărătoarea
5: întrebat,
7: nu obținem
5: ați
7: guvern?
5: Ați făcut referire la Ministerul Muncii. În ultimii 5 ani de zile, miniștrii de la muncă au fost de la PSD. De aceea, întrebarea reporterului la care ați făcut referire era cât se poate de justificat.
7: Da. Bun, ce ați de data zis? Asta, Sorin Grindeanu a fost sincer și ne-a spus de ce legea nu s-a născut până acum. Pentru că e un subiect foarte delicat, exact. Foarte complicat, nu ai cum să-i mulțumești pe toți și ei au preferat să întindă subiectul ăsta.
4: Asta face un om politic responsabil?
7: E o foarte bună întrebare.
4: Se ascunde că
7: și,
4: e
7: când vine scadența, ce
4: exact.
7: Zici? Ups, am pierdut scadența, deci și banii. Mergem mai departe.
4: Nu știu, la cum se arată, eu cred că vom pierde acești bani. Nu vom reuși să obținem fondurile, pentru că nu văd cine să cedeze. Sindicatele sunt clar pornite și din perspectiva lor și a membrilor lor au toată dreptatea din lume. PSD este ca de obicei duplicitar când e cu când stă de vorbă cu sindicatele, e cu sindicatele, când stă de vorbă cu instituțiile financiare internaționale, face și acolo promisiuni. Președintele Nicușor Dan este depășit cu totul, chiar ce a zis domnul președinte după...
7: Despre
4: legea salarizării, după primele consultări, după prima zi ceva?
7: Au fost la nivel tehnic, să spun așa, la eșaloanele inferioare. Probabil că atunci când va exista o înțelegere, va comunica și președintele.
4: De data asta chiar e nevoie
7: ce
4: de medierabil.
7: Ce știm este că s-au întâlnit la Cotroceni, că aceste întâlniri au fost gestionate de unul dintre consilierii președintelui, și nimic mai mult. Nu comunic eu în locul lui Nicușor Dan. Asta
4: nu, eu chiar întreb
7: tuturor.
4: Pentru că n-am văzut nicăieri
7: nimic. Eu vă spun
4: cum
7: au înțeles lucrurile.
2: În egală măsură, trebuie să fim și realiști. Pentru că în acest moment, într-adevăr, discuția se poartă, pierdem acești bani sau nu. Dar trebuie să ne gândim și care este costul acestor bani. Pentru că dacă noi vom lua acum niște decizii, vom adopta o lege pentru a salva cele 770 de milioane, o lege care ulterior să fie masacrată în Parlament, să fie adăugate tot felul de
7: amendamente. Se numesc ele și, cum spune și numele, ele întotdeauna
2: absolut.
7: Vor umflă nota de plată.
2: Și la finalul zilei să vedem că luăm acum 770 de milioane de euro, dar impactul bugetar pentru anii următori o să transforme această lege într-o chestie total nesustenabilă, de la care nu mai putem să ne întoarcem, pentru că cum vă puteți imagina că vor reacționa categoriile sociale ulterior în 2 ani de zile când vom fi dincolo de marginea prăpastiei și vom vedea că nu ne permitem aceste creșteri salariale care ar putea să fie aduse prin amendamente în Parlament? Ce vom face? Vom da înapoi? Vom spune vom reduce salariile? Nu mai poți să faci acest lucru. Ori în aceste condiții s-ar putea ca până la urmă costul cel mai mic pentru România, și sună foarte trist ceea ce spun, ar fi să pierdem cei 770 de milioane decât să ne grăbim acum și să adoptăm o lege să care să ne coste mult mai mult.
7: 2023 era deadline-ul precedent.
4: Oricum va fi modificată, indiferent ce se întâmplă. Eu nu cred în povestea asta.
2: Știți care e baza? Baza s-ar putea și salvarea s-ar putea să fie dacă nu e adoptată acum, tocmai pentru că e atât de sensibilă din punct de vedere politic, nu o să mai adopte o perioadă lungă
4: și
2: de timp
4: facem?
2: Mai departe.
4: Ce mergem cu inechitățile astea la infinit? Se acumulează tensiune din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Dacă e să faci o reformă, nu am inventat eu, e o chestiune simplă, nu o faci în apropiere de an electoral sau preelectoral, o faci acum.
7: De-aia a fost întârziată. Din cauza
4: exact,
7: anului
4: de asta a fost întârziată. Și mai e o chestiune. Unde e majoritatea? Unde e majoritatea pentru legea asta? Oricare ar fi ea. Deci oricare ar fi ea. Unde este majoritatea?
7: Păi cred că asta caută la Cotroceni.
4: Majoritate.
7: Păi da, o înțelegere între partidele din fosta coaliție ca să susțină legea asta, că PSD a zis din capul locului noi așa ceva nu votăm. Asta caută la Cotroceni.
4: Și ok, caută, dar domnul președinte a mai căutat majorități.
7: Da, și nu le-a găsit.
4: De ce le-ar găsi acum?
7: E o bună întrebare.
4: Este, mie mi se pare că de fapt este o tragere de timp. Haideți să ne prefacem, să le arătăm celor de la UE că de fapt noi vrem și vrem și vrem, dar nu se poate din cauza unei turbulențe politice locale și asta e, o să vedem mai încolo, pierdem 800 de milioane de euro sau cât sunt și aia e, Dumnezeu cu mila.
1: E foarte interesant că așteptam, o să ne spuneți dumneavoastră cum vedeți lucrurile. Deci, Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, postează pe Facebook următorul mesaj. A cântat iar ciocârlia. Un joc de cuvinte, ca să înțelegem despre ce este vorba, ultimele trei litere din ciocârlie sunt scrise cu majuscule ca să priceapă toată lumea. După ce a clasat democrația internă din Partidul Național Liberal, printr-o decizie fulger, Curtea de Apel București decide azi, în aceeași zi, că un text referitor la salarizare postat în secțiunea de comunicate de presă de pe site-ul Ministerului Muncii este interzis. Remarcăm astfel un nou record de viteză al sistemului judiciar, care pare că funcționează la foc automat atunci când este vorba despre decizii împotriva guvernului actual și a mandatului de președinte PNL al lui Ilie Bolojan. De asemenea, instanța a decis că nu mai avem voie să lucrăm pentru îndeplinirea jalonului PNRR în valoare de 770 de milioane de euro. Ce contează că nu suntem în procedură de inițiativă legislativă și că textul nu este un proiect de lege în transparență? Ce contează că știi o țară întreagă că întreg procesul are loc cu medierea administrației prezidențiale? Iar rolul Ministerului Muncii este de secretariat tehnic pentru o eventuală inițiativă parlamentară care să conducă la adoptarea legii în Parlament. Aceste detalii esențiale au fost prea mărunte pentru legiuitor, așa cum au exprimat public și o serie de actori publici, inclusiv sindicate. Această decizie a Curții de Apel București ridică suspiciuni de interferență asupra prerogativelor guvernamentale. Hai să clarificăm de ce situația este de-a dreptul ridicolă. În primul rând, din cauza statutului constituțional actual. Guvernul are atribuții și competențe limitate. Nu am pregătit un proiect de lege care să parcurgă etapele formale, adică transparență decizională, avizare interministerială sau aprobare în ședință de guvern. Rolul nostru de coordonator al jalonului PNRR pe salarizare a fost strict tehnic și metodologic. Să oferim o fundamentare solidă bazată pe consultări pe care parlamentarii și partidele să o poată folosi dacă doresc. Constituția României spune clar că dreptul de inițiativă legislativă aparține senatorilor și deputaților. Ei decid dacă preiau această muncă și dacă o duc mai departe în Parlament. Cred că am înțeles ideea, așadar hotărârea Blitz de astăzi nu împiedică Ministerul Muncii să-și exercite prerogativele legale de a continua consultările și munca de fundamentare. Disperarea e mare, dar nu mor caii când vor câinii. Mergem mai departe. Se amestecă mult aici.
4: A, nu, îmi plac nu, ce, nu, și caramburul ăla de la început și finalul ăsta. Nu
5: practic,
4: mor,
5: am dedus că această curte de apel genială a sancționat un comunicat de presă?
1: Asta da, susține asta domnul ministru. Domnul ministru susține că proiectul de lucru al legii salarizării unice nu este în transparență. Pentru că ministerul interimar fiind, nu are cum să aibă o astfel
5: și
1: de inițiativă.
5: Și să nu știe carte la Curtea de Apel, în halul ăsta, să fie ajuns magistrații de acolo să sancționeze printr-o decizie, printr-o astfel de ordonanță, un text postat pe un site, o fi posibil?
4: Eu cred că nu se poate. Poate a fost asta rămâne, că e o neînțelegere. Cineva n-a citit cu atenție.
1: Cineva n-a înțeles situația.
4: Cineva a înțeles foarte bine situația. Cineva înțelege că e doamna Savonea, că e cine ne spune acolo domnul ministru, că e neclar cine sunt caii și cine sunt câinii. Cineva a înțeles foarte bine situația și a decis să mai zdruncine un pic, să mai creeze un pic de haos. Avem în momentul ăsta, dincolo de legea la salarizării, dincolo de sutele de milioane pe care le pierdem, o situație foarte, foarte gravă. Cu o putere judecătorească care tinde să se extindă, să acapareze, nu să se extindă, să acapareze și rolul unei alte puteri. Și dacă avem un mediator în țara asta, și cred că avem, am stabilit cu toții că există un mediator, președintele Nicuș Ordan, eu aștept să-l văd pe domnul președinte spunându-ne ce părere are despre această situație. Altfel, lucrurile se pot rezolva foarte ușor. Se face o inițiativă legislativă în Parlament, realmente, dacă guvernanții, sau mă rog, cine mai fi fiind acum în momentul ăsta guvernant, să spunem guvernul interimar, are această viziune politică, o dă unui parlamentar PNL-USR, că asta este alianța, se ajunge în Parlament, se dezbate și gata, s-a terminat. Mai încolo, urmează sesizările la curte, urmează inclusiv modificările, retrimiterea în Parlament, de, poate de către Nicu Șordan. E o procedură prevăzută clar, dar să vii cu șicane de genul acesta. Gândiți-vă că nu e singurul moment de haos. Tot justiția a creat un haos și în ceea ce privește PNL. Ce se întâmplă cu PNL în momentul ăsta? Are conducere legitimă? N-are? Care e situația? Vom merge așa și cred că una dintre marile greșeli pe care eu personal l-am făcut în această perioadă a fost să cred că magistrații vor accepta tăierea pensiilor speciale. Că se vor duce în justiție și o să mai ciupească și de acolo și de acolo și de acolo, dar o să accepte într-un final. Nu. Nu o să-l ierte niciodată pe Bolojan pentru tăierea pensiilor speciale și o să vedem în permanență un conflict. Că nu e doamna Savonea, poate e altcineva. Între tot ce va face acest guvern, guvernul interimar Bolojan și puterea judecătorească.
1: Din ce spune ministrul Dragoș Pâslaru, eu înțeleg că acesta era planul. Ministerul Muncii să facă un soi de adunare a informațiilor, a propunerilor, iar proiectul să fie unul
4: asumat de parlamentarilor. Păi nu se poate altfel.
1: Al parlamentarilor, pentru că altfel intrăm în explicația pe care ne-a dat-o Tudorel Toader astăzi. Un guvern interimar nu poate promova proiecte legislative. Nu are această putere.
2: Și tocmai de aceea decizia de astăzi a Curții de Apel are mai degrabă valoare de semnal și nu neapărat o forță efectivă. Nu blochează nimica, nu oprește nimica.
5: Asta e rolul,
2: ci dorește să transmită un semnal. Din păcate,
5: ministerele de externe dau semnale, Putin îți dă semnale,
1: liderii politici,
5: dar justiția mi se pare că se afundă cu fiecare decizie într-un soi de mlaște din care n-or să mai iasă 15 ani de zile.
1: Ne întoarcem ca să vedem cum se potrivesc agendele, da? E vorba despre puciștii, așa cum îi spune, cum le spune tabăra Bolojan în PNL, oamenii care vor să, care au vrut, vor în continuare, că asta vrea platforma conservatoare, nu? Ca PNL să facă compromisuri în interesul țării și să intre la guvernare cu PSD? Asta vor. Nu, de ce râzi linii ruse?
4: Ai spus în vor să compromisuri în interesul țării.
1: Nu, așa scrie în platforma lor conservatoare.
4: Așa și e, cu siguranță.
1: De ce zâmbiți?
5: De ce e culmea? Eu am căutat în vreo câteva cărți despre conservatorism. N-am găsit pe nicăieri în nicio carte despre conservatorism această idee că ești conservator dacă faci pact cu stânga. Este exact opusul lucrurilor pe care le susțin acești conservatori de
1: PNL. Ne întoarcem, rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 21 iulie 1969. Primul pas. Neil Armstrong, comandantul misiunii Apollo 11, a ieșit din modulul lunar Eagle și a coborât pe o scară către suprafața Lunii. O cameră video transmitea totul în direct. La ora 2:56 UTC, pilotul american din Ohio, veteran de război în vârstă de 39 de ani, a devenit primul om care a pus piciorul pe un alt corp ceresc. SF devenea realitate. În acel moment istoric, Neil Armstrong a spus: un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. A coborât și Buzz Aldrin. Împreună au pus steagul Statelor Unite pe lună. 21 iulie 1959. Cargo nuclear. NS Savannah, prima navă nucleară comercială din lume, era lansată la apă. Mary Eisenhower, prima doamnă a Statelor Unite, a botezat vasul în stilul tradițional cu șampanie. Savannah era parte a proiectului Atomii pentru Pace al Statelor Unite și trebuia să fie începutul unei noi ere în marină. Primul voiaj cu propulsie nucleară a fost în 1962. Nava avea spațiu pentru pasageri și pentru marfă. A făcut turul lumii ca să promoveze energia nucleară. Tehnic a fost un succes, dar comercial Savannah a eșuat. 21 iulie 356 înainte de Hristos. Lumea pierde o minune.
9: Templul lui Artemis din Efes, considerat una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, a fost distrus de un incendiu pus de un piroman, numit de cronicarii antici Herostrat. Bărbatul a dat foc bârnelor de lemn care țineau acoperișul. Herostrat voia să obțină faimă cu orice preț. A fost condamnat la moarte, iar numele său a fost interzis. În tradițiile grecești și romane, distrugerea templului a coincis cu nașterea lui Alexandru Macedon. Ruinele templului lui Artemis din Efes au fost găsite în 1869.
6: Ați ascultat Digistoria.
10: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
12: Mulțumesc.
11: Și vă întreb, cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală?
12: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție. Și
11: mai e un medic și emoții?
12: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
11: Simplu vi se pare dumneavoastră.
12: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, domne, nu este chiar așa o problemă, este o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod cu
11: nici
12: toată
11: lumea. Nici
12: cu
11: prietenii
12: lumea.
11: Nu avem aceeași relație.
12: Și atunci nu toate sunt perfecte.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
13: La Medicina Viitorului aflăm informații utile pentru sezonul cald, despre protecția pielii, a ochilor și alimentația recomandată în zilele cu temperaturi ridicate. Invitații ediției sunt Ceraselea Paraschiv, medic primar, genetică medicală, și Oljon Kobani, medic primar, chirurgie plastică.
14: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: vreme l-am văzut pe Ilie Bolojan, mai bine spus, l-am auzit, l-am ascultat în ședința de ieri a Partidului Național Liberal. Apropo, la ședința de ieri a Partidului Național Liberal, tabăra Bolojan s-a confruntat cu tabăra anti-Bolojan. Ilie Bolojan a executat, între ghilimele, da, adică metaforic vorbind, 6 lideri de filiale din tabăra adversă. Cu alte cuvinte, folosind actualul statut, Ilie Bolojan își vede de drumul lui, da? Trebuie să folosească actualul statut pentru că statutul schimbat în Congresul anulat de justiție a fost și el anulat de justiție, printr-o decizie distinctă. Dar haideți să vedem ce zice Nicoleta Pauliuc cu aceeași ocazie. Da? În ședința de ieri, știți, Nicoleta Pauliuc e din cealaltă tabără. Cum le spune Ilie Bolojan, a puciștilor, a celor care au vrut să rupă PNL pentru a guverna împreună cu Partidul Social Democrat, cu prim-ministru Adrian Veștea, știți povestea, Nicoleta Pauliuc.
1: Există acest atac cibernetic la nivelul Agenției Naționale de Cadastru. Eu cred că dacă nu vom asista la o soluție tehnică, poate că n-ar fi rău ca săptămâna viitoare membrii Partidului Național Liberal poate să introducem un amendament, să amânăm astfel intrarea în vigoare a textului de lege care prevedea ca de la 1 august să crească TVA-ul pe tranzacțiile imobiliare.
0: Sorin Grindeanu astăzi, surpriză sau nu, ne veți spune, coincidență, vorbește despre același lucru, ar trebui să prelungim TVA-ul redus pentru construcțiile noi, pentru că sunt mulți români care între iulie și august vor să-și cumpere case la TVA-ul vechi de 9%, nu știu dacă sunt mulți sau puțini, dar diferența e mare. Între 9 și 21, da, este mare diferența. Sorin Grindeanu.
2: Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie 2025 intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. Știți problema de la ANCPI. Este o măsură absolut necesară, având în vedere situația de la Agenția Națională de Cadastru. Oamenii care au semnat deja contracte cu TVA-ul de 9% nu au absolut niciun fel de vină pentru că o instituție a statului, condusă de PNL, nu este în stare să-și protejeze infrastructura critică. Am văzut și poziția de ieri a domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan, care a invocat din nou deficitul. Îi transmit următorul lucru, că aceste tranzacții de care vorbeam mai devreme sunt deja prinse cu TVA de 9%. Prin urmare, nu reprezintă nicio gaură la bugetul țării.
0: Gata, tur de studio, Lili Ruse.
3: Vrei să vorbim despre convergența de ideatică dintre domnul Grindeanu și conservatorii? Eu zic să adoptăm acest termen pentru că nu mai sunt puciști.
0: Sunt
3: conservatorii.
0: Sunt membrii platformei conservatoare.
3: Dacă ar fi să-ți imaginezi o discuție doctrinară în PNL, în această platformă, între domnul Veștea și domnul Rareș Bogdan, ai vrea să o vezi? Că e pe bază de doctrine și pe bază de conservatorism?
0: Ei reprezintă aceleași valori, nu...
3: Păi da, este o dezbatere ce vrea această platformă conservatoare. Și atunci ei trebuie să discute între ei cum va arăta această platformă conservatoare. E de râsul râsului, dacă stai să te gândești un pic, domnul Veștea și conservatorismul. Rareș Bogdan, mai nou conservator. Mare victorie pentru conservatorismul, ce românesc, planetar, nu mai zic european. E clar o luptă pentru putere și pentru supremație. Foarte interesant, da, într-adevăr, pentru oamenii care au semnat niște contracte, e o problemă reală, dar de la domnul Grindeanu așteptam un pic o viziune macro. Sigur că punctual poți găsi absolut oriunde probleme și oameni prinși exact în această perioadă între cele două modificări legislative. Dar asta e, până la urmă, un soi de hărțuire politică cu efecte asupra cetățeanului care nu știe încotro să o ia. Dacă ești în situația descrisă de domnul Grindeanu, ce faci? pentru că vezi pe de-o parte că se luptă pentru tine Grindanu, Pauliuc, Tuma și cine mai este de partea.
0: Vei fi întotdeauna cu cel care ți-a apărarea, cu cel care îți face ceva bine, ceva bun.
3: Păi îți face ceva bun, dar am mai avut odată discuția și la alegerile precedente. Tot ceva bun li s-a promis oamenilor. Serios acum. Și Ciucă și Ciolacu dădeau bani și spuneau și să facem și să dregem. Care a fost efectul? Sigur că omul e interesat, e natura umană. Vreau să supraviețuiesc, vreau să trăiesc, nu vreau să rămân cu mai puțin bani. Dar e necinstit, este necinstit să-i spui omului că poți să-i oferi ceva pe care foarte bine vei fi nevoit, știi și tu lucrul ăsta, să-i iei, că nu o să ai de unde să dai. Pare că trăim într-o buclă din asta, din care nu putem ieși niciodată. Ne întoarcem ciclic într-un moment de criză, pentru că, ce să vezi, noi niciodată nu rezolvăm problemele. Le acoperim, cum am făcut și după alegerile trecute, după care ele ne explodează din nou în față. Cum să nu crească nemulțumirea populară în perioada asta? Hai să fim serioși! Suntem nemulțumiți noi, cei mulți dintre noi, care n-avem, nu suntem în situația de a lua un credit pentru o casă, pentru o construcție nouă. Dacă te uiți câtă bătaie de joc e și ce orgolii mici în condițiile în care România este pur și simplu într-un echilibru fragil de un an și jumătate. Nu te apucă revolta, nu zici, a, da, așa vreți să faceți, atunci să nu mai rămână piatră pe piatră. Mai bine să vină orice fel de forță politică și să fie orice altceva decât ce am văzut până acum.
0: Decât ăștia care se încurcă unii pe alții.
3: Da.
0: Emanuel Cernat.
4: Dacă ar fi să ne uităm puțin la această succesiune, la ideea enunțată de către doamna Pauliuc, preluată imediat de către Sorin Grindanu, nu pot decât să mă gândesc că mi-aș fi dorit foarte mult ca în acest fel să funcționeze coaliția de guvernare în cele 10 luni cât a trăit. Pentru că la momentul respectiv nu prea aveam parte de aceeași consecvență o inițiativă enunțată de către liberal și preluată imediat de către social-democrați ca o idee foarte bună. În egală măsură, această temă...
0: Ba chiar o inițiativă exprimată într-un for de unde n-ar fi trebuit să iasă nicicum niciun fel de informație.
3: Tare da? M-aș uita un pic
0: era
3: la
0: între ei.
3: Tare m-aș uita un pic la business-uri în perioada asta, la construcții.
0: La vânzare și cumpărare de case noi.
3: Tare m-aș uita.
4: În egală măsură, dacă ne uităm la această temă, care într-adevăr este una cu impact major pentru cei, nu știm cât sunt, poate să fie 100, poate să fie 1000 de oameni, care în această, fix în această perioadă,
0: au avut ghinionul să semneze acte.
4: Exact. Dar este
0: de ce temă? Ghinionul? Pentru că taman când ei vor să-și cumpere o casă,
4: un hacker s-a gândit să...
0: Un hacker a dovedit sistemul de la Agenția Națională de Cadastru, care nu prea știe acum pe unde să scoată cămașa, dacă e în siguranță sau nu e în siguranță, dacă poate să o vireze, să o mute sau nu poate să o mute, dacă va funcționa sau nu, când va funcționa, nimeni nu știe.
4: Lucru care, în mod evident, nu putea să fie prevăzut și din acest considerent, poate că acea idee a unui amendament de prorogare a termenului, de prelungire a lui până luna octombrie, nu ar fi neapărat o chestiune atât de gravă. Dar totuși trebuie să ne gândim și la altceva. Ne amintim tot din perioada coaliției cum aceste teme cu un impact minor. Ne amintim de acea decizie a domnului Bolojan de a tăia masiv și a tăiat inclusiv CASS-ul pentru veteranii de război. Această temă a fost preluată și folosită drept argumentul suprem de către socialdemocrați, care se transformaseră în mari apărători ai deținuților politici din România și a veteranilor de război, pentru că era o chestiune care suna foarte bine. Nu știam niciodată care este impactul sau nu, era o chestiune de principiu. Același lucru îl vedem și acum cu TVA-ul acesta pentru TVA-ul de 9% pentru apartamentele până într-o valoare de 100.000 de euro. Este un subiect foarte mic, dar care este speculat din punct de vedere politic extrem de puternic. Dar nu cred că aici ar trebui să fie problema principală. La câte probleme avem în acest moment să convocăm o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a adopta un amendament legat de TVA-ul la locuințe care ar putea să afecteze câteva sute de persoane, denotă din nou un cinism politic extrem de puternic.
3: Cosmin, te rog, iartă-mă, vreau să pun și o întrebare.
0: Da,
3: poate mie mi se pare, nu aveți senzația că toată lumea se pregătește de alegeri?
0: O, ba da. De când a apărut ideea moțiunii de cenzură, totul se judecă între politicieni.
3: Da.
0: În logică electorală, sigur.
4: Mai degrabă pare că nu am ieșit niciodată din logica electorală.
3: Nu, de alegeri acum, adică de anticipate.
0: Da, exact asta e senzația. Valeriu Turcan, Eu mi-am pus problema și invers. Pui, dacă e situația asta așa de aiurea, de ce nu zice Ilie Bolojan? Da, domne, bravo, hai! Că oricum sunt ministru, sunt prim-ministru interimar, ce mai poate să facă guvernul aici? El poate doar să ne spună dacă iese sau nu iese calculul în buget. Dar de ce nu ar funcționa povestea asta?
5: Eu sunt absolut convins că toate partidele vor să găsească o soluție astfel cât oamenii, cumpărătorii, care sunt și cetățeni români și cei care țin în viață sectorul imobiliarelor, să-și găsească totuși o soluție, că nu poți să stai, de exemplu, cu o astfel de agenție blocată de hacker și nu poți să îi faci pe oameni responsabili. Ce mă surprinde este, nu știu, disponibilitatea asta exagerată de a politiza un subiect, o durere a oamenilor, că am vorbit despre salariile celor din educație, că

0: și chinezi făceau raiduri la Ministerul Finanțelor Publice. Eu cred că n-ar trebui o dată pe săptămână să avem câte un mic comentariu. Eu cred că toate aceste atacuri trebuie descrise într-un document de poziție al statului român, afișat pe toate conturile, pe toate rețele, ca oamenii să înțeleagă că au niște responsabilități și cei din zona militară care trebuiau să-i protejeze și cei din zona civilă care trebuiau să-și găsească niște soluții de protecție.
1: Faptul că toți acești responsabili sunt plătiți, au salariu, merg în fiecare zi la serviciu și ce să vezi, la sfârșitul lunii le intră și un salariu. Asta nu înseamnă responsabilitate pentru salariul ăla?
0: Sentimentul meu este că
1: pe tot felul de poziții, cu tot felul de responsabilități,
0: da, numai că
1: își încasează salariile.
0: N-ar trebui să avem niște declarații episodice pentru ceva ce pare a fi un adevărat război hibrid împotriva României. Și mie mi se pare că asistăm sau vedem indicii sau semnalmentele unei escaladări. La 2-3 zile se întâmplă ceva foarte grav și cred că statul român trebuie să le pună cap la cap, în primul rând să-și convingă cetățenii că suntem ținta unui război hibrid, să nu fie pradă, dacă îmi permiteți, acelor campanii de dezinformare care deja vehiculează ideea că statul român le-a prăpădit actele lor de proprietate.
1: Din păcate, în seara asta, relatările noastre despre incompetența, reaua voință, luați-o cum vreți, instituțiilor publice din România, merge în crescendo. Pentru că după pauză vom vorbi despre o nenorocire și despre reacția, n-o cataloghez, o să o relatăm, sunt curios ce cred invitații noștri, reacția instituțiilor responsabile. S-a întâmplat astăzi ca un om să moară în propria mașină ucis de o stâncă. Veți vedea imediat cum au reacționat instituțiile. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil l-ați votat acum.
6: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei, am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
5: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
6: votat,
5: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
6: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta. Deci, zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
5: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
6: de
5: sau
6: dezamăgit,
5: a, nu a acționat în ultimele 12 luni?
6: Nu m-a dezamăgit pentru că dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
5: deci
6: că
5: sunt amăgiți.
6: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
5: Deci porniți cu așteptări mici.
6: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea
0: Digi24 FM.

0: E o nenorocire. S-a întâmplat astăzi pe DN7, pe Valea Oltului, în zona localității Lazaret, în județul Sibiu. O mașină în trafic condusă de o femeie. Peste mașină cade o stâncă. Stânga sparge, perforează parbrizul și îl omoară pe bărbatul de pe locul din dreapta, tatăl femeii care conducea mașina. Bărbatul avea 71 de ani. După ce s-a produs această nenorocire, reacția autorităților. În primul rând, direcția de drumuri Brașov, pentru că zona aceea din DN7 face parte din area de responsabilitate a direcției de drumuri Brașov, care spune așa: direcția de drumuri Brașov anunță că acela nu era considerat un sector cu risc de căderi de pietre și această idee este susținută de un audit de siguranță rutieră realizat anul trecut, motiv pentru care acolo nu trebuiau puse plase de siguranță. Haideți să-l vedem și pe Alin Șerbănescu, este purtătorul de cuvânt al companiei de drumuri, azi la Digi24.
1: Este poliția la fața locului și cercetează cauzele acestui accident, să vadă de unde a provenit acea piatră. Zona este o zonă cu pădure deasă, cu vegetație abundentă, unde n-au căzut niciodată pietre până acum, deci este prima dată. Din nu se pot monta plase, pentru că ar trebui să defrișez pădurea ca să montez plase, dar nici nu e o zonă care să producă astfel de incidente. Ca atare să vedem ce zice poliția, de unde a venit acea piatră, să ne dăm și noi seama ce măsuri putem lua, dacă se poate lua vreo măsură. Acolo n-au căzut niciodată pietre. Nu este o zonă în care să cadă pietre. Avem alte zone unde au și montat plase și sunt și semne că există risc de cădere de pietre, dar această zonă n-a produs niciodată astfel de evenimente. Piatra, efectiv, cât să zic, undeva la 30-40 de centimetri pe diametru.
0: Trebuie să fac precizarea că domnul Alin Șerbănescu și-a exprimat părerea de rău. A spus că este declarat, a transmis familiei condoleanțe și a spus că îi pare rău că s-a întâmplat una ca asta. Dar tot ce a urmat este aberant, frustrant, revoltător, luați-o cum vreți, sunt curios ce credeți. Pentru că, gândiți-vă că acum când vorbim noi, când vorbea domnul Șerbănescu, când domnii de la Direcția de Drumuri Brașov emiteau comunicatul, erau în continuare oameni care aveau drumuri de făcut pe DN7, pe Valea Oltului. Și acum merg oameni pe Valea Oltului și mâine, și poimine, și răspoimine. Și ei ce trebuie să facă? Ajung la între Lazaret și Boița, ce trebuie să facă? Să-și pună umbrele de oțel? Ce trebuie? S-a gândit cineva dintre domnii ăștia de la instituție? Reflexul lor este să spună: noi nu suntem de vină, noi ne-am scos că avem un audit.
2: De anul trecut.
0: De anul trecut. Și restul vă aparține. Dragi cetățeni români, circulați pe drumurile publice pe cont propriu.
2: Am înțeles eu greșit sau domnul Șerbănescu a spus să vedem ce spune poliția
0: de unde a venit piatra? Da.
2: Dom'le, asta este o țară, adică avem un stat, asta este reacția unui reprezentant al statului. Știi cum se zice în popor? Rezultatul acestei anchete va fi că omul respectiv n-a mai avut zile. Așa a fost scris, a trecut pe acolo, uitați-vă la munții aceia, de unde cineva, nimeni nu se știe că de acolo nu cad pietre, așa ni se explică, că nu se poate, e zonă de pădure, omul ăla a murit. Da. A murit strivit de o piatră. Dar statul ne spune că această piatră nu există. Nu se poate să existe pietre acolo. Deci omul ăla a murit, nu se știe cum și de ce, de o piatră care a venit de undeva, o să stabile... Cum doamne să stabilească poliția de unde a venit piatra? Că nu înțeleg, tehnic nu înțeleg. Se urcă polițistul pe munte, începe să facă măsurători. Poate să vină din poate a venit din prăpastie. Și atunci dacă a venit din prăpastie piatra așa, se justifică, este o bătaie de joc cum nu s-a mai văzut. Nu înțeleg, oamenii ăștia, mai bine taci. Știi, n-am ce să... Nu știu, este o anchetă, vom face o anchetă și taci. Decât să vii cu aberațiile astea care nu fac decât să-ți arate bătaia de joc și neputința, taci din gură și atât. Pur și simplu, exprimă, cum ai spus și tu, condoleanțe și păreri de rău. Ăsta e un argument, am avut anul trecut un audit. Mm-hmm. Păi s-a întâmplat acum, ceva e o problemă, undeva e o problemă. Dar... O să uităm, mâine o să uităm de cazul ăsta, pentru că asta este țara vinovăției colective și, de fapt, vinovăției nimănui. Nimeni nu e niciodată cu adevărat vinovat, toți suntem vinovați. Ăsta va fi rezultatul. Iar familia o să rămână cu această dramă, pentru că nu poate fi nimic mai dureros decât să pierzi un membru al familiei în general, pe cineva apropiat, dar să-l pierzi și în astfel de condiții.
0: Aberant, fulgerător și...
2: stupid, pur și stupid. Simplu stupid.
0: Absolut, stupid. Ce vedeți acum pe ecran? Acum vedeți pe ecran, tot pe DN7, după ce s-a produs nenorocirea din județul Sibiu, în județul Vâlcea, o zonă de drum care este în responsabilitatea Direcției de Drumuri Dolj, totul s-a oprit acolo pentru că cei de la Direcția de Drumuri Dolj s-au dus repede să pună plasele. Asta se întâmplă. Asta vedeți acum pe ecran. Da? Călimănești, Căciulata acolo. Deci județul Vâlcea, e vorba despre responsabilitatea celor din Dolj care s-au dus repede, au și anunțat: noi mergem în urma accidentului din județul Sibiu, noi ne ducem și punem plase. Emanuel Cernat. Despre reflexul: noi nu suntem de vină, a murit un om. Noi nu suntem de vină, avem și hârtie la mână. Ne-au spus unii că acolo nu cad pietre. Hai să vedem de unde a venit piatra asta. Care este responsabilitatea oamenilor plătiți din bani publici pentru public? Din păcate... care e responsabilitatea lor față de cetățenii țării ăsteia, care odată ce se pun pe un drum public, pe care îl plătesc cu vârf și îndesat, prin taxele și impozitele lor, se așteaptă ca măcar evenimentele astea să nu se petreacă?
3: Din păcate, într-adevăr, vedem că devine o aventură parcurgerea țării în mașină. Până acum ne puneam probleme doar de accidentele auto, ne puneam probleme de blocaje, pentru că Valea Oltului până acum era celebră pentru orele în șir petrecute de șoferi în coloane, așteptând nu se știe exact ce. Vedem că astfel de drame, din păcate, au loc și această reacție autorităților ulterioară de a monta pe loc niște plase, ne amintește puțin de reflexul autorităților după cutremurul din 77, când s-au apucat să vopsească blocurile cu vopsea antiseismică, așa îi spuneau, pentru că asta ar putea să protejeze de cutremure. Același lucru și acum. Acele plase care se montează nu sunt niște simple plase de Buzău pe care le întinzi pentru a prinde pietrele. Este imposibil de crezut că o asemenea lucrare ar putea să fie făcută pe loc. E nevoie pe toate zonele pe care au fost montate asemenea elemente de siguranță.
0: Niște
3: au fost
0: lucrări
3: care au durat luni de zile. Ce fel de plase poți să pui tu de pe o oră pe alta, nu de pe o zi pe alta, de pe o oră pe alta să spui acum montăm niște plase pentru a preîntâmpina ce se întâmplă? Și toate aceste lucruri creând alte coloane unde într-o zonă în care cad pietre. Situația este totuși, din păcate, dacă nu ar fi atât de dramatică, ar fi pur și simplu ilar.
0: Să ne aducem aminte că există și varianta, există de fapt două variante. După Colectiv, pe vitrinele spațiilor publice din București a apărut anunțul: acest spațiu nu are autorizație, drept care intrați pe cont propriu. Sau mai există varianta: păi aici a fost un accident, închidem tot. Nu mai mergeți pe Valea Oltului, mergeți pe unde vreți, pe Valea Prahovei, că aia v-a rămas, sau pe alte văi a Jiului, că nu știu, nu sunt multe căi de a traversa Carpații în România în secolul 21. Valeriu Turcan.
4: Valea Oltului nu a fost de foarte mulți ani de zile o prioritate pentru CNAIR. Eu merg pe acel drum destul de frecvent și se văd pe carosabil sau în proximitatea carosabilului pietre de diverse dimensiuni.
0: A, deci cad pietre.
4: Cad pietre, dar aș vrea să mai adaug un lucru important. De 2 ani de zile, pentru că pe Valea Oltului circulă și se fac lucrări în cadrul viitoarei autostrăzi, te poți aștepta să existe și un trafic suplimentar de mare tonaj, te poți aștepta la vibrații, pentru că sunt lucrări în zone. Spre Boița, în zona Lazaret, dincolo de Lazaret. Deci această idee pe care CNAIR-ul o enunță, că nu știam că pe Valea Oltului cad pietre, mi se pare de-a dreptul de neexprimat în spațiul public, pentru că oricine face acea porțiune de drum în mod frecvent îți va spune nu doar despre ambuteiaje și așa mai departe, ci și despre faptul că din când în când, dar au fost, dacă acum am căutat, cred că au fost pe întregul tronson al Văii Oltului, cel puțin o dată pe an, căderi foarte serioase. Acum, Repet, toată acea zonă este afectată de lucrări. Eu cred că aceste studii, mai ales când ai o autostradă care este lucrată în această perioadă, trebuie cumva revizuite. E ceva de la București să spui că acolo nu cad pietre, mi se pare o desprindere de realitate.
0: Ce faceți, Valeriu Turcan, dacă aveți de făcut un drum la Sibiu? Ce faceți acum? Mergeți pe DN7?
4: Cel mai probabil, pentru a nu face 7 ore, da.
0: Mergeți pe DN7?
4: Da, și foarte mulți oameni.
0: Și vă asumați riscul să vă cadă o piatră pe mașină?
4: Este un risc pe care ți-l poți asuma plecând de la, totuși, premiza că nu ești doar tu cu drumul în față pe Valea Oltului, că măcar din când în când poliția, CNAIR-ul, Ministerul Transporturilor, alte autorități ale statului sunt măcar la un nivel minimal interesate de siguranța circulației publice.
0: Felul în care au reacționat aici vă asigură că sunt la nivelul minimal? Nu cumva sunt mai jos de nivelul minimal?
4: Nu, nu.
0: Bun. Mai e ceva. Ieri, criza de la cadastru îl făcea pe Sorin Grindeanu să spună că țara nu este guvernată. Da? Făcea o listă de lucruri care nu merg, îl făcea vinovat pe Ilie Bolojan, care nu se dedus de la Palatul Victoria. Evenimentul despre care vorbim acum intră în aceeași categorie, adică au căzut pietrele și reacționează prost instituțiile pentru că avem un guvern interimar?
2: De acum o să zică domnul Grindeanu ceva de Ministerul Transporturilor.
0: Să nu-i facem proces de intenție, că n-a zis nimic despre... că e Ministerul Transporturilor.
2: Păi Ministerul Transporturilor. Cum ar putea să spună domnul Grindeanu că lucrurile sunt neregulă la Ministerul Transporturilor? Pentru că l-a păstorit atâta vreme. Știe mai bine decât oricine ce se întâmplă acolo. Ce legătură are guvernul interimar pentru numele lui Dumnezeu? Că nu avem interimar la agenția, la CNAIR sau la mai știu eu ce alte agenții și instituții și
0: felul
2: așa mai departe.
0: Care obișnuiesc să funcționeze instituțiile publice din România, care atunci când se află în vid de putere își...
2: Adică tu spui că se propagă de la vârf către toată administrația și pe principiul ăsta nu mai operează nici medicii, că se schimbă ministrul sănătății. N-ai treabă, fă-ți treaba ta, că nu contează acum. Acolo trebuia să fie o măsură de siguranță luată. Vii și spui,
4: dacă
2: știu
4: permiteți,
2: de anul trecut.
4: Șeful CNAIR este din gruparea conservatoare de la Ilfov. Adică, ce o să spuneți acum? Pentru că Ilie Bolojan conduce executivul și un om de-a lui Tuma de la Ilfov conduce CNAIR-ul, cel de la CNAIR nu se mai ocupă de ce a trebuit să facă?
2: Poate e supărat. Poate omul s-a supărat.
4: Este și în celebra fotografie de la ambasada americană. Vă aduceți aminte, ați comentat-o și dumneavoastră.
0: Sigur.
4: Deci, părerea mea este că este și o perioadă în care circulă foarte mulți oameni.
0: Da, sunt, e perioada de vacanță.
4: Este o zonă de tranzit, perioada de vacanță, vin români în țară.
2: Păi și nu cu atât mai mult ții măsuri de siguranță?
0: Ba da, domnul șef de la CNAIR, asta este. Ar trebui să ne spună, noi ce facem? Dacă avem drum pe Valea Oltului, noi cetățeni obișnuiți, da? Ce să facem?
2: Să rugăm pe domnul Pistol sau cine e, cum se numește?
4: Exact.
0: Ne spune și
2: să
0: nou?
2: Nu, să meargă înaintea noastră a tuturor. Deci în fiecare zi să fie antemergător. Exact, pentru noi toți care vrem să trecem pe acolo, că atunci vom avea garanția că circulăm în siguranță.
4: Dar întotdeauna a fost o zonă cu probleme. Pe mine mă șochează faptul că noi descoperim acum că pe Valea Oltului cad pietre. Cam peste tot cad pietre și nu de ieri. Din totdeauna cad pietre. Au fost nenumărate accidente. Dacă ar fi să ne uităm acum la un bilanț complet, cred că am fi șocați. Și poate e o recomandare, nu? Ar merita făcut un bilanț al victimelor de pe Valea Oltului din ultimii 10 ani de zile. Cred că vom fi cu toții șocați.
0: Sunt curios. Ce credeți despre felul în care doamna ministru Oana Țoiu, ministra de externe, într-un interviu la Adevărul, povestește că a fost în Statele Unite la o petrecere la care au venit și frații Tate, care au vrut neapărat să intre în contact cu ea. Această relatare mi-a împrospătat memoria, mi-am adus aminte cum în cele două alegeri, cele anulate și alegerile prezidențiale din 2025, am avut parte de un scandal neelucidat până acum, al unei posibile intervenții făcute de reprezentanții apropiații lui Donald Trump pe lângă autoritățile din România, în așa fel încât domnii frați Tate, care erau sub anchetă și măsuri preventive, să poată călători în Statele Unite. Nu ne-a lămurit nimeni până acum. A existat acea intervenție sau nu? Și dacă a existat, autoritățile noastre au fost atât de înțelegătoare, atât de îngăduitoare cu ce și-a dorit vreun reprezentant al președintelui Donald Trump, că domnii, că frații Tate vor să ajungă la oficialii români, cred că nu miră pe nimeni, au încercat și cu Oana Țoiu, iată relatarea ei în interviu la Adevărul.
5: Evident, în momentul în care am aflat că sunt și frații Tate acolo, și de altfel, unul dintre frații tăi ne-au și abordat într-un grup mai larg de conversații. Evident că am cerut să plec de la acea recepție, evident.
2: Cu frații
5: nu
2: tăi.
5: Cu mine individual, nu se pune problema. Noi nu știam care era lista de invitați, nici n-aveam control asupra listei de invitați.
0: Ne ajute și cu schițele, desenele care au fost făcute din instanță la Miami astăzi, unde frații tăi au apărut în fața unui judecător. Știți că au fost arestați din cauza unor anchete care îi vizează în Marea Britanie. Statul britanic cere extrădarea fraților Tate din Statele Unite. Asta s-a judecat. De ce sunt importante imaginile? Nu o să îi vedem cu fața, îi vedem cu spatele. Este singura modalitate în care în Statele Unite, în multe state, poți să vezi ce se întâmplă într-o sală de judecată, pentru că în multe state e interzis să fotografiezi și să filmezi, și atunci publicațiile americane folosesc această metodă a desenatorilor. Deci, frații Tate, care sunt recunoscuți pentru atitudinea sfidătoare, ne aducem aminte că nu odată au avut o atitudine sfidătoare față de statul român, față de instituțiile statului român, aici au fost umili, reținuți, umili, da, așa a fost descrisă atitudinea lor, speriați, pentru că urmau să îl convingă pe judecător că sunt nevinovați și atunci ei ar vrea să nu fie extrădați. Deși aici, din punct de vedere logic, o logică simplă, dacă se consideră nevinovat, să meargă să și-o dovedească, nu să respingă extrădarea.
2: Poți să-ți dovedești nevinovăția, din perspectiva asta au dreptate. Lor le e frică de justiția britanică Le e foarte frică de justiția britanică și cred că s-ar întoarce oricând în România.
0: Absolut.
2: Oricând
0: aici
2: mai
0: nu le
2: bine,
0: e frică
2: exact.
0: De nimic.
2: Aici nu le e frică de nimic, e un episod pe care jurnalistul Silviu Sergiu îl amintește astăzi, o anchetă din New Yorker despre relația fraților Tate cu autoritățile din România, și acolo apare informația foarte interesantă, cum procurorul de caz glumește cu frații Tate despre una dintre victimele lor. Și spune jurnalista de la New Yorker faptul că, la un moment dat, procurorul le-a spus fraților Tate, mai bine îi cumpărați o gentuță. Este, repet, relatarea pe care o face o jurnalistă de la o mare publicație cu o anchetă foarte, foarte serioasă în spate. Ce se întâmplă în statul român, până să ne uităm la relația fraților Tate cu Donald Trump, cu justiția britanică, ce să vezi? Justiția britanică găsește motive pentru reținerea, arestarea lor în permanență.
0: 59 de capete de acuzare. 59!
2: Aici, în România, tot aștept dezmințirea de la DICOT, pentru că vreau să văd dacă într-adevăr a fost așa. Dacă procurorul de caz glumea cu frații tăi despre victimele lor. De ce ne miră că au vrut să ajungă la Oana Țoiu? Pentru că ei știu ce e în România. Au văzut, au simțit pe pielea lor cât de repede te înțelegi cu românii. Că hai că merge, că ne ajungem la o soluție. Cum au plecat, nici acum nu știu cum au reușit până la urmă să plece în Statele Unite. Am aflat ce s-a întâmplat acolo? Ne-a spus și nouă cineva unde s-a intervenit, dacă s-a intervenit, de ce
4: presa
2: a fost...
4: americană se referă chiar la un alt demnitar român care ar fi intervenit ca ei să poată părăsi România. Și încă noi nu știm cine a acționat în favoarea unor abuzatori notorii.
0: Și cine a făcut presiunea și cine e personajul important care a dat această aprobare?
4: Presa...
0: Sau a făcut, de fapt, demersul pe lângă magistrați? Magistrații care au ridicat
4: măsura? Dacă nu mă înșel, se făcea referire la un membru al Guvernului României.
2: Da, au fost tot felul de speculații, inclusiv că ar fi fost însuși ministrul de externe care ar fi primit telefon din zona lui Trump, dar vă dați seama, totuși, ce fel de stat e România? Să presupunem că e adevărat. Cineva din anturajul lui Donald Trump sună, sau mă rog, la Departamentul de Stat. Departamentul de Stat sună la București. Avem o problemă, trebuie să vină frații Tate, lăsați-i să vină. Și cineva de la București, și nu poate fi decât cineva care să reprezinte statul român la cel mai înalt nivel, sună la niște magistrați. Sună la niște magistrați. Dați-le drumul. Lăsați-i să plece. Ăsta este statul român în splendoarea lui și noi ne uităm, vai, a căzut un bolovan, ce să ne facem? Sau, vai, Lia Savonea își permite să cenzureze Parlamentul. Păi dacă statul român funcționează oficial la modul ăsta, ce ne mai miră că sunt ciuperile astea mici? Păi pare absolut ridicol să vorbim despre faptul că doamna Savonea sau cine a interzis curții de apel dreptul să, ca Parlamentul să legifereze. În momentul în care există o astfel de curea de transmisie de la cel mai înalt nivel al statului român până la nivelul magistraturii.
0: Emanuel Cernat.
3: Gândiți-vă totuși că această știre a arestării fraților Tate în Statele Unite ale Americii a făcut în conjurul lumii. Gândiți-vă că în toate relatările din presa din întreaga lume a fost menționată situația lor juridică din România. Faptul că în România au fost urmăriți și au fost eliberați, le-a fost dat drumul și că de această dată, iată, în Statele Unite, la insistența Marii Britanii, s-a putut face acest lucru. Gândiți-vă care este imaginea pe care o are în acest moment România și justiția din România în ochii partenerilor noștri internaționali. Ori în aceste condiții, pentru că, din păcate, vedem, iată, numai pe parcursul emisiunii de astăzi, am vorbit de câte ori despre justiția din România. Gândiți-vă care este problema, totuși, de imagine pe care o are astăzi justiția din România, nu numai pe plan intern, ci și pe plan extern. Pentru că acest caz al fraților Tate, care își permiteau să sfideze, pur și simplu, autoritățile din România, să ne amintim de acele filmulețe în care se filmau mergând cu 200 de kilometri la oră în jurul Casei Poporului, într-o zonă de securitate zero a României, fără ca nimeni să le facă ceva, în care nu am văzut o anchetă ulterioară a poliției, o autosesizare, o suspendare a permisului de conducere. Cum pot să faci toate aceste lucruri, toate aceste acte de sfidare? Să permiți acele declarații ale fraților Tate care spuneau din când în când mergem să ne bem cafeaua cu procurorii pentru că au o cafea bună. Toate aceste elemente nu arată altceva decât gradul de desconsiderare pe care îl aveau la adresa autorităților din România și felul în care autoritățile din România nu au înțeles faptul că această imagine nu îi afectează doar pe ei și nu ne afectează pe noi, ci ne afectează imaginea noastră în ansamblu pe plan extern.
0: Avocatul fraților Tate, avocatul din Statele Unite, nu ascunde faptul că speră la o intervenție a președintelui Donald Trump pe lângă judecătorul din Miami, ca să nu îi extradeze în Marea Britanie. Valeriu Turcan pune sub semnul întrebării...
4: Din categoria fake it till you make it, adică sunt așa de plin de ei și
0: Valeriu
4: de siguri încât...
0: O spune,
4: o spune. O spune, dar acum mi-e greu să cred că agențiile federale de securitate l-ar lăsa pe Donald Trump să facă o intervenție brutală într-un caz internațional în care din Marea Britanie se cere extrădarea. Și vreau să mai spun ceva, cred că președintele american, dacă ar avea o asemenea intenție, și-ar aduce aminte că, de exemplu, prima dată, prima anchetă în România a apărut după ce ambasada americană, în aprilie 2022, a pus mâna pe telefon și a sunat la autoritățile române, pentru că un cetățean american, o femeie care se afla sub sechestru în locuința din Pipera, se afla în imposibilitatea de a se mișca liberă într-o țară în care libertatea de mișcare trebuia să fie garantată. Și de-abia atunci s-au pus în mișcare autoritățile române. Dar toate aceste afaceri, proxenetism, etc., afaceri ilegale, ei reintră sub incidența sau sunt în zona crimei organizate. Acum eu vă întreb, ce pare să fie mai degrabă crimă organizată? Astfel de activități, acuzații de abuz, de proxenetism, etc., sau îngrijirea unor bătrâni în județul Bihor, pentru că mi se pare o acțiune total disproporționată a autorităților române. Iată, deși oamenii, acești frați, au stat 10 ani în România, justiția britanică nu se face că ei nu au existat și că nu au comis faptele. Se ocupă de acele fapte pentru că, presupun, continuă să curgă plângerile și nu îi lasă. Și chiar dacă au mers în America și chiar dacă pretind că sunt în cercul lui Donald Trump, justiția britanică le cere extrădarea. În vreme ce la noi par să fie lăsați liberi cu complicitatea sau cu inacțiunea unor autorități ale statului român, care sunt foarte generoase, în schimb, cu alocarea de resurse, să ancheteze starea bătrânilor de la Bihor. Deci, unde s-au cheltuit probabil sute de mii de euro doar cu acea deplasare fenomenală, uriașă, de resurse ale IGSU pentru a trata, ce să vezi, în jur de 20 de bătrâni la fața locului din circa 400. Deci total disproporționată. Nu spun că nu trebuiau să o facă. Dacă ei consideră că trebuiau să o facă, a fost bine că au făcut-o. Dar n-am putut să nu observăm alocarea disproporționată de resurse, în vreme ce, iată, într-un caz spectaculos, arhicunoscut, justiția română este în vacanță, nu știu ce ori aștepta, mărirea de pensii, legea salarizării unitare, noile decizii ale instanțelor, este imposibil să înțeleg cum funcționează pe priorități justiția din România. Ai, de exemplu, într-o oră judecat un caz la Tribunalul Ilfov și o astfel de speță, deși sunt zeci de plângeri, deși ai avut plângeri pe hârtie ale unor cetățeni străini, ai avut apeluri ale ambasadei americane și probabil că băieții se simt în largul lor în România pentru că își imaginează că pe jurisprudența recentă, având în vedere și documentarul Recorder, cu acea industrie a spălării diversilor acuzați, cel mai probabil vor scăpa.
0: Lili Ruse.
2: Mă gândeam la felul în care oamenii ăștia și-au imaginat, pornind de la ce povestește doamna ministru Țoiu, cum și-au imaginat că se pot înțelege și cu un nou ministru de externe, dacă s-o fi înțeles cu precedentul, nu știm, poate o să aflăm cândva, cum s-au gândit ei că o să facă așa o românească practic, să se aducă lângă doamna ministru, să-i propună cine știe ce. Tupeul acestor oameni este parhi cunoscut, au în spate o avere impresionantă, niște conexiuni politice la cel mai înalt nivel.
0: Până acum pare că le-a mers.
2: Le-a mers. S-ar putea să le meargă în continuare. Eu nu sunt așa sigură cum este Valeriu Turcan că președintele Trump, dacă va fi rugat să intervină, n-o s-o facă. Nu e ca și cum președintele Trump are un respect profund pentru justiție.
4: Sunt cetățeni americani care acuză de sechestrare, lipsire de libertate, viol, etc.
2: Ignoră el însuși decizii ale instanței. Nu e ca și cum sunt multe decizii pe care le ignoră, pe care le încalcă în calitate de președinte al Statelor Unite. Asta nu mai e o discuție. Dar e foarte interesant și un alt aspect. Pentru că informația inițială, Cosmin, a fost următoarea. A apărut așa cumva subteran. Ministra Oana Țoiu s-a întâlnit cu frații Tate la Washington. Deci era ceva în care doamna Țoiu era pusă într-o lumină foarte
0: Dar era exact soară. Pe dos.
2: Numai că era pe dos. S-a aflat că, de fapt și de drept, era fix pe dos. Frații Tate s-au dus peste Oana Țoiu. Oana Țoiu a făcut ce trebuia să facă, nu era să se ia la trântă cu ei. A plecat. Oamenii ăștia au niște conexiuni foarte puternice, nu doar în lumea. Am senzația că au conexiuni puternice aici. Că e vorba de presă, că e vorba de politică, că e vorba de justiție. Oamenii sunt foarte, foarte, s-au prins foarte repede cu lucrurile în România și încearcă să ungă rotițele astea. Ce o să se întâmple? Nimeni nu poate ști. Poate că în sfârșit vor fi extradați în Marea Britanie și acolo vor fi judecați și condamnați dacă este cazul. S-ar putea să rămână în Statele Unite sau s-ar putea să se întoarcă aici în grădina Maicii Domnului, pentru că nicăieri nu-i mai bine ca în România. Din perspectiva lor, pe cuvântul meu, dacă eu nu înțeleg de ce vor să plece. Aici este raiul. Sigur, e un rai mai sărăcuț așa, dar e ok. E ok, se descurcă. Cunosc, știu, au înțeles, au și cu ce și cu cine.
0: Se descurcă și rezolvă. După o pauză, scurtă pauza, vom vorbi despre încă un fapt ciudat. Sunt curios dacă vi se va părea la fel. O postare usturătoare a lui Petrișor Peiu la adresa lui Sorin Grindeanu. Printre altele spune că este un personaj imposibil de apărat, pentru că e un om cu atâtea carențe morale, astea spune Petrișor Peiu despre Sorin Grindeanu, și un răspuns, ne-am fi așteptat la un răspuns pe măsură, nu? Practic, suntem într-o perioadă în care toată lumea se luptă cu toată lumea, toată lumea se războiește cu toată lumea. Nu! Sorin Grindeanu are un răspuns mai soft, oricum nu pe măsura atacurilor pe care le face în fiecare zi la adresa lui Ilie Bolojan. Cu aur este mult mai soft și sunt curios ce înseamnă asta, ce arată, ce anunță asta. După pauză, rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
8: Da.
7: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
8: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
6: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
9: De ce nu au politicienii o viziune națională?
10: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
11: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
12: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
13: Punem întrebările care contează.
14: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă. Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri de opinie, antreprenori, vizionari. Sunt cei care
13: mișcă România sau doar o țin pe loc.
14: Îi vrei în fața ta?
13: Acum îi ai în fața ta.
9: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14,
10: la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
4: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc. Este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
1: Urmăriți emisiunea în
0: Digi24 FM.
5: Postare usurătoare a lui Petrișor Peiu despre Sorin Grindeanu. Petrișor Peiu, care este președintele Consiliului Național AUR, scrie așa: dacă ridicolul politic ar avea un nume, acesta ar fi Sorin Grindeanu. Iată pe scurt situația comică a personajului de mai sus. După ce și-a scos cu surle și trâmbițe partidul de la guvernare, Grindeanu nu are altceva mai bun de făcut decât să jignească și să suduie singurul partid care îl putea ajuta să reajungă la guvernare. Răspunsul logic la perorațiile brânzovenești ale lui Grindeanu este scurt și la obiect. 1. AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică de niciun fel cu PSD, cât timp Sorin Grindeanu este președinte al acelui partid, de vreme ce acesta îi repugnă pe cei 90 de parlamentari ai noștri. 2. Dacă vreodată cineva va supune la vot înlocuirea lui Grindeanu de la conducerea Camerei Deputaților, parlamentarii AUR vor avea tendința naturală de a vota acest lucru. Motivul? E greu de apărat un om cu atâtea carențe morale. Mai spune domnul Petrișor Peiu că Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea, un guvern făcut printr-o șoboleneală greu de acceptat, adică prin racolarea unui grup de parlamentari de la un alt partid. De altfel, aceeași șoboleneală o încearcă ridicolul Grindeanu și cu AUR atunci când anunță că ar primi voturile unor parlamentari AUR, dar îi put liderii partidului. Cum răspunde Sorin Grindeanu la una ca asta? Că sunt multe cuvinte aici. Cred că am citat cam un sfert din ce a scris domnul Petrișor Peiu, mult despre Sorin Grindeanu. Răspunsul.
6: Liderul AUR, domnul Petrișor Peiu, face o postare pe o rețea de socializare și spune că dacă cumva se va supune la vot înlocuirea lui Sorin Grindeanu de la președinția Camerei Deputaților, AUR va vota această propunere. Cum sună pentru dumneavoastră această declarație?
7: Vă rog să-mi permiteți să nu intru în polemică cu domnul Petrișor Peiu. Nu folosește nimănui să stăm să ne certăm prin postări, de aceea n-am să intru în polemică cu domnul Peiu, care se poate alia, așa cum a mai făcut-o, cu domnul Bolojan, cu cei de la USR, nu e niciun fel de problemă.
8: De ce nu-i cereți domnului președinte Nicușor Dan public să vă încredințeze mandatul de premier?
7: I-am cerut.
8: Și ce v-a răspuns?
7: Exact ce a spus public, că o să dea mandatul de prim-ministru persoane care o să îi dovedească, să-i arate că are majoritatea necesară.
8: Dumneavoastră ați putea face această majoritate dacă vi s-ar încredința?
7: V-am spus și ieri că ieri, chiar și astăzi, când vorbim, nu sunt în situația să am 233 de voturi.
9: Da.
10: Nu folosește nimănui să ne războim în postări. Asta este tot ce poate să spună Sorin Grindeanu?
9: Păi asta este problema, că domnul Grindeanu nu are decât doi obraji și a trebuit să întoarcă doar unul, că ar fi în mod normal răspunsul ăsta, arată în întors de 6 obraji, mai umil decât a fost în reacția
10: de
9: asta.
10: Ce?
9: Nu se poate.
10: De ce atât de reținut?
9: Pentru că știe
10: cu
9: foarte
10: Ilie
9: clar...
10: Cu Ilie Bolojan nu e reținut deloc.
9: Știe
10: îl acuză
9: foarte
10: de...
9: clar că depinde mult, enorm de AUR. Depinde foarte mult. Cariera politică a domnului Grindeanu nu stă în mâna lui Nicușor Dan, ci în mâna celor de la AUR. Sigur că e tentant să discuți despre această ciocnire a celor doi titani politici, Grindeanu și Peiu, dar eu m-aș uita mai degrabă, mie mi se pare mult mai interesant ce se întâmplă în AUR și ce se întâmplă cu domnul Petrișor Peiu, care s-a profilat după toată povestea asta cu guvernul Veștea ca fiind liderul de facto al AUR. Este cel care transmite mesajele, este cel care este ofensiv, este cel care pune realmente în dificultate adversarii. Mă gândeam, nu ar fi avut ce să spună. Ce ar fi putut să spună? Că da, riscă să piardă inclusiv șefia Camerei Deputaților dacă se supără AUR, riscă să-și piardă propriul partid dacă se supără AUR, e chiar pus la colț. Însă ce se întâmplă în AUR este un fenomen care trebuie, în opinia mea, analizat și discutat. Este, cum să spun, spectaculoasă transformarea acestui partid, pe lângă faptul că n-a făcut o greșeală de la pierderea alegerilor încoace, felul în care reușește să acopere toată scena politică atunci când vrea și reușește să-i transforme pe restul în actori secundari, mie mi se pare, cum să zic, nu cred că am mai întâlnit în ultimii 30 de ani o asemenea situație în care un astfel de partid să țină practic prizoniere cumva marile partide ale României.
10: Emanuel Cernat.
11: Cred că în acest...
10: Să vă spun și cum se termină postarea?
9: Te rog.
10: Trebuie. Petrișor Peiu, m-am gândit să vă citez acest final, ascultând-o pe Lili Ruse, despre felul în care Petrișor Peiu se profilează drept adevăratul lider al partidului, despre mesajele pe care le transmite, despre faptul că nu au greșit până acum, se folosesc foarte bine de fiecare dată oferită de tabăra adversă. Domnul Petrișor Peiu spune așa: cât privește pretinsele deviații ale AUR de la valorile europene, îi reamintim lui Sorin Grindeanu faptul ușor de verificat că AUR susține ferm apartenența României la UE și NATO.
9: Dar?
10: AUR crede în plus și spre deosebire de Sorin Grindeanu că trebuie reparate câteva mari erori ale Comisiei von der Leyen, cum ar fi politicile Green Deal și de suprareglementare a economiei. Am încheiat citatul. Emanuel Cernat, vă rog.
11: Cred că în acest moment, într-adevăr, pentru domnul Grindeanu, această dispută la distanță...
10: Domnul Grindeanu și-a găsit nașul?
11: Domnul Grindeanu și-a găsit de mult nașul, dar nu neapărat în persoana domnului Peiu. Domnul Grindeanu în acest moment are o problemă foarte mare față de propriul partid. Pentru că dacă ne uităm la declarațiile publice ale liderilor social-democrați, o să vedem că această încrâncenare de a rămâne în opoziție vis-a-vis de cei de la AUR nu mai este împărtășită de foarte multă lume din interiorul Partidului Social Democrat și, practic, Sorin Grindeanu este unul dintre ultimii care mai menține această linie roșie trasată împreună cu președintele Nicușor Dan. Restul partidului au pornit deja pe o cale a unei normalizări a relațiilor cu cei de la AUR, mergând de la domnul Marian Neacșu, care vorbea de primul pas pe care îl fac împreună pe calea unui proiect mult mai larg, până la declarațiile celorlalți lideri care spuneau că până la urmă Partidul AUR ar trebui să fie reevaluat. Ori în aceste condiții este clar că este foarte greu pentru Sorin Grindeanu să se pronunțe, să intre în această logică conflictuală împotriva domnului Peiu. De asemenea, în interiorul AUR, dacă ne uităm, domnul Peiu a avut o poziție destul de consecventă împotriva socialdemocraților. Încă de la momentul negocierilor purtate de reprezentanții AUR cu domnul Veștea și cu cei de la PSD, domnul Peiu s-a poziționat tranșant împotriva oricărei forme de alianță cu socialdemocrații, orice fel de alianță pe care să o facă înaintea unui rând de alegeri. Ori în aceste condiții, practic, domnul Peiu nu face altceva decât să-și mențină o consecvență a unui mesaj public pe care îl lansează, obligându-l în egală măsură pe Sorin Grindeanu să recunoască faptul că deja treptat, iată, Partidul Social Democrat, principalul partid parlamentar la ora actuală în România, începe să se poziționeze ca forța a doua în cadrul unei potențiale viitoare colaborări pe care ar putea să o aibă socialdemocrații cu cei de la...
10: Valeriu Turcan, ascultându-l pe Emanuel Cernat, mi-am dat seama că multe dintre cuvintele din această postare usturătoare pică bine în urechile unor pesediști, care probabil vor începe să se gândească evident, dacă nu cumva piedica e șeful lor.
12: Cei de la AUR își dau seama că asocierea lor cu PSD, cu actualul PSD, condus de Grindeanu, Manda, Olguța Vasilescu, este profund dăunătoare propriilor interese politice. Acolo sunt trei oameni care conduc partidul, dar principalul pion, să nu ne facem iluzii, este George Simion. Petrișor Peiu este un om vechi, un om cu experiență, care înțelege și economia și prioritățile noastre din acest moment. Dar mai simte un lucru, că toată strategia sinucigașă în care PSD-ul s-a băgat singur reprezintă un ajutor incredibil pentru AUR. Și atunci cei de la AUR vor să speculeze o situație proastă în care cei de la PSD s-au pus singuri. Și mai simt ceva de cei de la AUR, că Sorin Grindeanu în particular este vulnerabil. Toată această strategie l-a dus la o amplă contestare în partid, care este doar în acest moment puțin vizibilă din cauza vacanței. Din toamnă vor fi voci tot mai critice chiar și la adresa lui Sorin Grindeanu. Îi mai reproșează ceva cei de la AUR, aceea că dependența lui de terțe centre de analiză sau de Palatul Cotroceni este atât de evidentă încât Sorin Grindeanu nu poate să fie autonom în acțiunea politică și, desigur, nu era pus neapărat în comunicatul respectiv, dar comunicatul respectiv speculează foarte multe vulnerabilități de dată recentă sau mai îndepărtată, notorii în cazul lui Sorin Grindeanu. Și eu cred că dacă cei de la AUR ar intra într-un joc de debarcare a lui Sorin Grindeanu, s-ar întâmpla într-o săptămână. Și cred că cei de la AUR simt și văd de la firul ierbii cât câștigă, cât ar avea de câștigat dacă ar lovi în continuare în PSD. Practic este o situație tragică în care se află PSD astăzi. Total neașteptat ca un astfel de partid să se afle pe a treia sau a patra poziție în funcție de ce sondaj de opinie citești. Deci nu este o situație confortabilă pentru Sorin Grindeanu și el este partea problemei, pentru că oamenii au văzut că PSD-ul a inițiat, desigur, alături de AUR, un întreg demers și că PSD-ul
10: nu l-a putut finaliza.
12: Nu-l poate finaliza, dar nici nu are o variantă coerentă prin care să spunem să-și asume o guvernare cu cei de la AUR, pentru că au existat niște negocieri înainte de acel vot referitor la cabinetul Veșter.
10: Iar această incapacitate de a finaliza decurge cât se poate de logic din ce spune astăzi Senin Sorin Grindeanu, și anume că el n-are 233 de voturi. El s-a dus la Nicușor Dan și s-a autopropus prim-ministru, dar nu are majoritate. Nu are. Nu are soluția. Ci nici nu o poate obține. Poate că ar fi putut să o obțină, poate că ar fi putut să vândă, poate în spatele ușilor închise, nu în public, pe varianta în care ar putea obține o majoritate cu AUR, cu ajutorul AUR. Dar varianta asta s-a spulberat, sau nu?
9: Nu s-a spulberat, eu ea nu cred în teza asta. Eu cred că există în continuare această teză, dar
10: gândiți-vă... Dar în condițiile în care partea mare a tortului s-o ia cei de la AUR?
9: Trebuie să fie la AUR, pentru că nu se poate. Domnul Grindeanu poate, sigur, în Parlament să spună că e principala forță politică, toată lumea știe, inclusiv domnul Grindeanu și inclusiv liderii PSD știu că realitatea din teren e cu totul și cu totul alta și că PSD în acest moment este zdrobit sau ar fi zdrobit în alegeri de către AUR. Dar gândiți-vă, iarăși revin la AUR. Unde eram cu discuția acum un an? Că acum un an și... cât a trecut? Un an și, mai bine de la alegeri, un an și jumătate?
10: Mai.
9: În mai, da. Uh-huh. Un an și câteva luni.
10: Două.
9: Și eram îngroziți de ce putea să ni se întâmple, de ce ar fi putut să ni se întâmple. Iar acum discutăm despre AUR ca fiind un partid cu care se poate sta de vorbă. Da. Un partid care va fi greu de ocolit în orice combinație politică ai face. Și să ne gândim din nou...
10: E curtat de toată lumea.
9: E curtat de toată lumea. Dar cine a început curtea? Primul? Haideți să zicem aici, dacă știe cineva, cine a început să curteze AUR...
10: Dacă știe cineva, cine a început? Spune-ne, Lili, nu ne mai fierbe.
9: Eu aș zice că președintele Nicușor Dan, prin semnalele pe care le-a dat, către electoratul AUR. Asta este opinia mea, dar sigur sunt și eu.
12: Nici Veștea nu mergea, nici Veștea nu mergea să negocieze cu AUR fără să discute... chiar și fără un accept, fără să discute cu președintele Nicușor Dan.
10: Și atunci președintele spui că a transmis niște semnale pentru alegătorii.
9: Întâi pentru electoratul AUR. Au fost tot felul de gesturi politice care au luat prin surprindere

0: care e contextul. Vă aduceți aminte, Volodymyr Zelensky l-a destituit sau a îngăduit să își piardă funcția ministrul apărării, da? De la Kiev. În seara asta l-a dat afară și pe Oleksandr Syrsky din funcția de comandant al forțelor armate ale Ucrainei. Pentru că scandalul ăsta era. Între fostul ministru al apărării și șeful militar al armatei, l-a dat pe acela afară, îl dă și pe generalul Syrsky afară, care va fi înlocuitorul, cum va rezolva problema, marea problemă pe care o are de la Kiev. În minutele următoare, vă mulțumesc tuturor, Andreea Georgescu vă așteaptă cu ultimele știri, seară bună!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
4: Întrebarea numărul 1. Cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
5: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
4: Dar ce ar însemna al treilea război mondial? Concret.
5: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
4: Adică Statele Unite, China
5: și Rusia. Și... ceea ce nu e cazul.
4: Ceea ce nu este cazul.
5: Ceea ce nu e cazul.
4: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
5: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
4: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
5: Ba, existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
4: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
5: Un potențial nefolosit.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
4: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Răzeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani. A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa, de 8 decenii de pace?
5: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor
4: și cu ce
5: n-a putut să oprească un război.
4: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
5: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă,

0: persană sau turcă împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală fără un rezultat cert de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv, nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenței unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Albatrosul.
4: Eu aș boteza cu un alt nume acest port. Fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai botezat, doctore? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Ora 23, încep știrile serii, vedem principalele subiecte ale zilei pe scurt. E pericol de explozie în Marea Neagră după ce un petrolier ar fi fost lovit de drone în apropiere de Sfântul Gheorghe. Echipajul a fost salvat, însă trei marinari au fost răniți și au ajuns la spital. Nava încărcată cu un gaz inflamabil este încă în flăcări. Doi interlopi din Timișoara au ajuns după gratii, acuzați că ar fi obligat un bărbat să doneze un rinichi unuia dintre membrii grupării criminale. Victima ar fi fost amenințată și dusă în Germania pentru intervenția chirurgicală. Ce poveste au inventat ca să păcălească medicii, dar și cum au fost prinși până la urmă, vedeți imediat. Iar sudul Europei se sufocă din cauza temperaturilor extreme. În Grecia și Spania, destinații de vacanță preferate de români sunt peste 40 de grade Celsius la umbră, iar ca să facă față vremii extreme, autoritățile din aceste țări au impus reguli aspre. Detalii mai târziu la știrile serii. Începem! E alertă în Marea Neagră la nici 40 de kilometri de țărmul românesc în dreptul localității Sfântul Gheorghe. O navă plină cu gaz ușor inflamabil care se îndrepta spre porturile ucrainene de la Dunăre a luat foc în larg, în afara apelor teritoriale ale României. Cei 17 marinari de la bord le-au spus românilor care i-au salvat că au fost loviți de cel puțin 3 drone. Autoritățile române fac anchetă și avertizează navele care se apropie de porturile românești să păstreze distanța. Există risc de explozie.
1: Alarma s-a dat la miezul nopții. Echipajul navei GS Lisbon, sub pavilion liberian, care se află la 37 de kilometri de țărmul românesc, a anunțat autoritățile române că a avut loc o explozie, iar vasul este în flăcări.
2: The strong blast I heard, then all are going blackout and smoke is coming.
1: Petrolierul venea din Egipt și se îndrepta spre portul Reni. La bord erau 17 oameni și o încărcătură de aproximativ 3800 de tone de propan. Marinarii le-au spus salvatorilor că nava le-a fost atacată și că ar fi auzit cel puțin 3 drone înaintea exploziilor de la bord.
3: 3 missiles hit us night time.
4: What do you remember?
3: First seat, I was in cabin. Strong hit from starboard side. We go up, we see destroyed accommodation, bridge, everything was, our second officer was damaged in neck and head, bleeding so much. Also chief engineer, he's burned so much. So we have all plan, we follow all plan. So we are alive because our master, our chief officer, we follow and we are alive.
5: Doi din ei prezintă arsuri sub 40% suprafață corporală, arsurile fiind de gradul 2 și 3.
1: Pentru autorități, misiunea este departe de a se încheia. Nava arde în continuare și ar putea exploda în orice moment.
6: Ministerul Apărării are pregătite un elicopter, are 330 cu manaval, precum și două nave militare ale forțelor navale române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului.
1: Aplicațiile de monitorizare a traficului maritim arată că petrolierul lovit lângă Sulina a făcut ruta asta de mai multe ori în ultimele luni. Președintele României a transmis că instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident. Cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
0: Un incident grav a avut loc pe Valea Oltului și vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Un bărbat, pasager într-o mașină aflată în mers, a murit după ce o bucată de stâncă s-a desprins de pe versant într-o zonă fără plase de protecție și a căzut peste autoturism. Traficul în zonă a fost blocat mai bine de 2 ore.

0: Două persoane, o femeie și tatăl acesteia, se aflau în autoturismul care a trecut prin zonă exact în momentul în care a căzut bucata de stâncă.
1: Mașina mergea aici, pe această bandă, piatra a căzut de acolo și din păcate a lovit persoana care se afla pe locul din dreapta. Vorbim despre o persoană de 71 de ani pentru care, din păcate, medicii ajunși la fața locului nu au mai putut să facă nimic.
0: Imediat, traficul rutier a fost oprit. Forțe impresionante de salvare au fost trimise să intervină, inclusiv un elicopter SMURT.
2: La fața locului au fost mobilizate o auto specială de descarcerare, una de stingere, un echipaj SMURT cu medic și o ambulanță SAJ. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la fața locului, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare.
0: Autoritățile precizează că în zona respectivă nu erau montate plase de protecție.
3: Din câte cunosc, nu erau montate, da. Tehnic nu se pot monta pe toată valea Oltului. Iar din cauza precipitațiilor, de multe ori se întâmplă astfel de tragedii, este complicat pentru a determina exact toate locurile unde trebuie montate aceste plase. Fiind drum național și european, este în sarcina celor de la drumurile naționale.
0: Cei de la drumuri spun că nu se justifică montarea de plase în zona respectivă.
4: De o zonă cu pădure deasă, cu vegetația abundentă, unde n-au văzut niciodată pietre acum, deci este prima dată. Deci nu se pot monta plase, pentru că ar trebui să defrișez pădurea ca să montez plase. Acolo n-au văzut niciodată pietre, nu este o zonă în care să cadă pietre. Avem alte zone unde au și montat plase și se și semne că există risc de cădere de pietre, dar această zonă n-a văzut niciodată astfel de evenimente.
0: La rândul lor, polițiștii spun că fac cercetări în acest caz.
5: Locuitorii de pe Valea Prahovei se pregătesc de o noapte albă după ce hidrologii au transmis o alertă cod roșu de inundații pentru râuri din nordul județului. Oamenii se tem că apele vor veni din nou de pe versanți cu forța din ultimele două zile. Sute de case și grădini din 10 localități au fost inundate, iar multe sunt încă pline de mâl. Apa a distrus și drumuri, a rupt copaci și a lăsat dezastru în urmă.

0: plecat decât să-mi iau copiii să-i trec drumul. Am întors înapoi în casă să iau cheia de la mașină, să salvez mașina. Și era apa, deja intra în casă, am intrat în apă până aici.
1: M-am uitat pe gean când am văzut că vine apa, era jumate în curte acolo și în grădină. Am văzut că fuge oamenii și am fugit și eu, că dacă mai stăteam un pic, mă lua și pe mine apa.
2: Viitura le-a distrus oamenilor tot ce aveau prin case.
1: N-am putut să salvez nimica. Nimic, toate lucrușoarele mi le-a luat. Tot ce a strâns. Frigider, aragaz, mobila, toată e propădită.
3: Cel puțin 2-3 săptămâni ne va lua până când vom reuși să remediem toate problemele.
4: Ce putem să facem este să ajutăm cu alertele cât mai din timp date de ANM, astfel încât să poată să fie pregătite autoritățile din local.
2: Drumul Național 1 a fost blocat timp de 2 zile de apă, noroi, pietre și crengi.
5: În județele Prahova și Dâmbovița, măturate de furtuni în ultimele zile, sunt așteptate noi inundații. Vă spunem că hidrologii au emis deja un cod roșu, dar vremea rea se extinde în sudul țării. Vedem chiar acum imagini din Craiova, unde a început furtuna, iar după numai câteva minute de ploaie torențială, avem și un prim bilanț al pagubelor, 15 mașini peste care au căzut copaci. Ne spune însă mai multe Elena Alexandru. Elena, te ascultăm!
6: Bună seara, bun găsit tuturor. Se intervine la această oră de către cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj. Sunt și foarte mulți angajați de la primărie, pentru că în acest moment vorbim de foarte multe străzi blocate de apă, au fost inundate, a plouat torențial 50 de litri pe metru pătrat, însă a bătut și vântul foarte tare, cu 90 de kilometri la oră, spuneau autoritățile, dar și grindina a căzut în Craiova. În acest moment sunt evaluate pagubele, vorbim deja de 15 autoturisme peste care au căzut copaci în urma rafalei de vânt și un acoperiș de la un bloc dintr-un cartier din Craiova a fost pur și simplu, a fost luat pe sus de vijelia puternică. Însă în acest moment, așa cum spuneam, sunt evaluate pagubele. Este foarte posibil, spuneau cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dol, să fie pagube foarte mari, pentru că vremea severă a creat foarte multe probleme.
5: Elena, mulțumim! Un caz șocant investigat în Germania a dus la arestarea doi dintre liderii celui mai cunoscut clan interlop din Timișoara. Suspecții, membrii ai familiei Cârpaci, ar putea fi extradați la Berlin și sunt acuzați că au obligat un bărbat să-și doneze un rinichi. Dar cum au procedat? Ar fi dus victima în Germania, ar fi obligat-o să declare că e rudă cu unul dintre membrii grupării criminale care suferea de o boală renală. I-au promis bani și un apartament în Timișoara în schimbul organului, pe care bărbatul nu le-a primit însă niciodată.
2: Cei doi soții din clanul Cârpaci au fost căutați luni întregi de polițiști. Ar fi sechestrat un român chiar în casa lor din Germania. L-au forțat să muncească fără să fie plătit și l-au izolat de familie. După ceva timp, l-au obligat să-i doneze un rinichi chiar unuia dintre ei.
7: L-ați șantajat să vă doneze rinichiul?
8: Cum vă simțiți, domnule Cârpaci? Sunteți bine?
9: Da, m-a dat frate.
10: Nu-ți lasă mai jos, te rog.
8: Ce ați fost șantajat?
7: Dar de ce vă caută polițiștii din Germania?
8: Doamne, i-ați furat documentele?
9: Nu, nu e adevărat, nici de toată lumea.
8: Dar și eu, ce ați făcut acest lucru? Doamne, aveți o remușcare, doamnă?
2: Transplantul ar fi avut loc într-o clinică din Germania, unde victima a mințit că este nepotul unuia dintre suspecți.
11: Potrivit anchetatorilor, victimei ar fi fost promise 15.000 de euro și un apartament în Timișoara, însă angajatul nu ar fi primit nimic în schimb.
2: După operație, autoritățile de acolo au avut suspiciuni că cei doi pacienți nu sunt de fapt rude, așa că au început să facă verificări. Au avut loc mai multe percheziții la Timișoara, la locuințele lor, însă ei nu au fost de găsit.
12: Acestea sunt cercetate pentru că ar fi ținut un bărbat în stare totală de dependență, similară sclaviei, iar pe fondul bolii renale severe de care suferea una dintre persoanele cercetate, ar fi constrâns persoana vătămată să accepte donarea unui rinichi.
2: Autoritățile i-au găsit într-o locuință din Caransebeș. Cei doi neagă acuzațiile.
13: Ce-am făcut împotriva mea o să fie pedepsit.
8: Dar cine credeți?
13: Aia din Germania.
8: Bani.
13: Ca să ne facă rău.
8: Nu mai trebuie să știți nimic.
2: Cei doi vor fi predați autorităților germane pentru continuarea anchetei.
5: E ancheta parchetului european pentru un proiect de 4 milioane de euro destinat Spitalului Județean Ilfov. Au fost percheziții azi la Unitatea Sanitară, dar și la Consiliul Județean Ilfov, iar din informațiile Digi24, anchetatorii au date care arată că valoarea achizițiilor făcute de spital ar fi fost umflată artificial. Am solicitat și noi un punct de vedere de la cele două instituții, însă până la această oră nu am primit un răspuns. Mai multe date despre investigația parchetului de la Ioana Corneev.
10: Bun găsit tuturor! Procurorii europeni încearcă în acest moment să afle dacă acest proiect de aproape 4 milioane de euro plătit din bani europeni ar fi fost umflat chiar dinainte să înceapă achizițiile. Au fost astăzi mai multe descinderi. Din informațiile pe care le avem, au fost percheziții la Spitalul Județean Ilfov, dar și la Consiliul Județean Ilfov și la mai multe adrese ale unor firme și în locuințele unor persoane suspectate în acest dosar. Concret, banii erau destinați inițial pentru cumpărarea de echipamente medicale destinate spitalelor în prevenția bolilor transmise pe perioada în care pacienții erau internați în spital, numai că, spun procurorii, atenție, valoarea proiectului ar fi fost crescută artificial. Ce s-a întâmplat? Mai exact, înainte de lansarea licitației au fost strânse 10 de oferte și spun procurorii că aproximativ 70 dintre acestea nu ar fi fost reale. Cu ajutorul lor, spun anchetatorii, costurile ar fi fost umflate, iar proiectul a ajuns să valoreze mai mult decât ar fi trebuit. Ancheta a început în urma unei sesizări făcute de Direcția Națională Anticorupție, iar acum procurorii europeni vor să afle cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă într-adevăr au fost fraudați acești bani veniți din fondurile europene. Deocamdată este o anchetă în desfășurare. Așteptăm să vedem ce măsuri vor fi luate după toate aceste percheziții.
5: Politicienii încearcă să câștige capital politic și din atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru. Ce soluție propun pentru ca românii să nu piardă mii de euro și cât de realizabilă este, vă spun în scurt timp. E război pe toate fronturile provocat de legea salarizării, ajunsă principala armă în conflictul dintre foștii parteneri de guvernare. În paralel, proiectul care ar trebui să ajungă în Parlament până la finalul lunii a scos bugetari în stradă, iar sindicatele au ajuns până în instanță. Și a venit și o primă decizie judecătorească dată la cererea Sanitas, sindicat al personalului medical, care pune sub semnul întrebării tot proiectul. Instanța a suspendat orice demers al guvernului, ne explică Andreea Dumitrescu.
14: Suntem într-o situație fără precedent, aș putea spune, în care o instanță decide să blocheze parcursul legislativ al unei legi. Concret, sindicatele din sănătate au reclamat că nu a fost respectată procedura dialogului social de către guvern în consultarea publică privind legea salarizării, doar că guvernul era într-o situație dificilă de a realiza această procedură, întrucât este interimar și nu are dreptul să inițieze proceduri legislative, nu are dreptul să inițieze proiecte de lege. Cumva guvernul se afla într-un cerc vicios, nu poate să fie autorul proiectului de lege, dar în același timp a lucrat la el fără să dialogueze cu sindicatele în mod formal. Au profitat de această situație sindicatele, iar instanța le-a dat dreptate și cere guvernului să nu meargă mai departe cu procedura privind legea salarizării. Concret, ce urmează să se întâmple? Parlamentarii ar putea în continuare să preia acest proiect de lege, așa cum aveau de gând să o facă, și să-l inițieze în nume propriu în Parlament. Toți parlamentarii și specialiștii partidelor sunt cei care s-au și consultat cu sindicatele în această perioadă. Vom vedea însă în ce măsură această decizie a instanței, dacă ea va rămâne definitivă, va vicia întreaga procedură în vreun fel și legea să sfârșească în final la Curtea Constituțională, care să se pronunțe împotriva acesteia.
5: Compania de transport a Capitalei are un nou traseu pe care circulă cu viteză spre insolvență. Consiliul General a aprobat începerea procedurilor. Decizia obligă acum adunarea generală a acționarilor, adică reprezentanții primăriei, să aprobe intrarea în insolvență. Apoi administrarea este preluată de o firmă specializată, iar actuala conducere își pierde puterea. Se pot lua măsuri de eficientizare, de obicei foarte dure, iar conducerea vorbește deja de mărirea tarifelor și reducerea traseelor.
15: 39 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
2: Consilierii generali ai Capitalei au făcut primul pas pentru intrarea în insolvența societății de transport public. Primarul general consideră că este singura variantă ca STB să evite colapsul după ce a acumulat datorii de 1,7 miliarde de lei. Culmea, bugetul de stat este cel mai mare creditor, pentru că ani de zile contribuțiile la ANAF nu au fost plătite. Iar acum, societatea a cerut din nou finanțare de la Primăria Capitalei, 62 de milioane de lei, ca să aibă bani de salarii până la final de an.
16: Eu zic că ne-a trecut glonțul pe la ureche. Dacă nu luăm această decizie astăzi, ar fi crescut și mai mult datoriile, ar fi crescut și mai mult penalitățile și ar fi atras după sine chiar incapacitatea de plată a primăriei generale, care înseamnă adio termoficare, adio proiecte de investiții, adio servicii publice de calitate.
2: Pe lângă procedura care presupune eșalonarea datoriilor, la pachet cu un plan de reducere a cheltuielilor, primarul general ia în calcul două măsuri cu impact direct asupra călătorilor, scumpirea biletelor și excluderea traseelor suprapuse.
17: Am solicitat încă de când am revenit în AGA STB creșterea la 5 lei, cel puțin la 5 lei a tarifelor. Când am trecut la prețul de 3 lei călătoria, prețul combustibilului era 4,70 lei, acum este aproape 10.
18: Ați acceptat să se majoreze prețul biletului ca să acopere toate datoriile pe care le-a acumulat compania?
19: Păi nu cred că ar fi bine. Cred că ar trebui să plătească cei care au semnat, care au condus până cu țara și n-au știut să o conducă.
2: Societatea de transport București are peste 9700 de angajați. Anul trecut, cheltuielile transportatorului s-au ridicat la 1,86 de miliarde de lei, dintre care 70% au fost acoperite cu subvenții.
5: Petrolul a depășit 90 de dolari barilul pe piețele internaționale, suficient pentru ca benzinarii de la noi să afișeze prețuri tot mai apropiate de 10 lei pentru litrul de motorină. Pauza de care au beneficiat piețele internaționale s-a încheiat, iar investitorii încep să se simtă sub presiune.
2: De motorină a depășit pragul de 9 lei și 50 de bani, iar cel de benzină se apropie de 9 lei. Previziunile experților arată că pragul de 10 lei devine mai realist.
20: O să depășească de 10 lei, nu vedeți? La ce prețuri sunt și o să mai crească, vă dați seama. O să fie din ce în ce mai greu.
21: Din ce merge tot mai rău.
22: Ajunge un lux mașina?
21: Un lux pentru multă lume.
23: Exagerat de mult. Și nu înțeleg de ce. Nu se justifică prețul exagerat de mare. Suntem singura țară, dacă vizionăm statisticile, foarte greu.
2: Efectele ar urma să se simtă curând la pompă.
24: Urmează vești proaste, pentru că pauza, respiro, relaxarea de care am avut parte o lună s-a terminat. Noi, practic, suntem strânși, adică piața europeană și regiunea noastră, Europa de Sud-Est, suntem strânși ca într-o menghină de două evenimente diferite. Pe de o parte, îndepărtarea de combustibili care veneau din Federația Rusă, dar venea și din Orientul Mijlociu. Ei, acum nu ne mai putem baza pe ce am substituit și venea din Orientul Mijlociu, pentru că sunt problemele care au reapărut cu strâmtoare Ormuz.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat în urmă cu o lună că dacă prețurile vor continua să crească, vor fi luate măsuri de sprijin. Am cerut un punct de vedere la guvern, dar până acum nu am primit un răspuns legat de modul în care ar putea fi ajutați șoferii.
5: Pași importanți pentru proiectul Neptune Deep. Ieri s-a finalizat instalarea platformei offshore de producție și a conductei care transportă gazele naturale spre țări, m-a anunțat premierul Bolojan. Când ar trebui să înceapă exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, aflăm de la Amalia Dobre.
0: Bun găsit! Platforma de producție Neptun Alpha a fost instalată în Marea Neagră, are o înălțime de peste 220 de metri și o greutate de peste 16.000 de tone, adică aproape cât două turnuri Eiffel. Structurile aferente platformei au fost instalate cu ajutorul unor nave speciale, printre care și Saipem 7000, a treia cea mai mare navă Macara din lume. De asemenea, structura de susținere a fost fixată pe fundul mării cu ajutorul a 8 piloni, fiecare cu un diametru de peste 2 metri. Totodată a fost finalizată și instalarea conductei de 160 de kilometri care va transporta gazele naturale din Marea Neagră către țărm. Premierul interimar Ilie Bolojan spune despre aceste etape că sunt extrem de importante pentru proiectul Neptun Deep, iar lucrările vor continua și lunile viitoare, urmând ca de anul viitor să înceapă și exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Neptun Deep este un proiect strategic pentru România și are un volum total estimat de aproximativ 100 de miliarde de metri cub de gaze.
5: Fabrica de ciocolată din Ministerul Transporturilor este noul scandal între fostul și actualul ministru. După episodul în care Radu Miruța a prezentat un atelier de ciocolată ascuns ani de zile în interiorul unei instituții din minister, care ar fi funcționat inclusiv în mandatul lui Sorin Grindeanu, liderul social-democrat a ieșit la atac. Spune că nu preocuparea ministrului interimar ar trebui să fie legată de ce se întâmplă în instituții, ci ar trebui să se uite mai degrabă la ce se întâmplă cu autostrăzile.
1: Sunt lucrări în desfășurare, scuzați-mă, pe Valea Oltului, inclusiv montări de plase pentru tocmai pentru a evita situații de acest tip. Știți care va fi cea mai bună soluție? Să se continue să se facă autostrăzi în România. Dar eu văd, dacă tot m-ați provocat, eu văd că de vreo 3 luni de când sunt tineri frumoși și liberi care au hashtag în față la Ministerul Transporturilor, se ocupă de ciocolată în loc să facă autostrăzi. N-am văzut nici măcar 1 kilometru de autostradă dat în circulație în 3 luni de zile. V-aș ruga să mergeți, dacă aveți curiozitatea, să cereți la jandarmi registrul de intrare și ieșire de la Ministerul Transporturilor și să vedeți de câte ori intră și iasă. A intrat în aceste 3 luni domnul Drul acolo. I-aș spune domnului Miruță să n-asculte de el, fiindcă a condus prost. Dovadă că n-a făcut niciun kilometru și uite că asta se întâmplă și acum. Nu e un exemplu bun.
5: În timp ce se războiește cu foștii aliați din PNL și USR, liderul social-democrat primește săgeți și de la AUR. Petrișor Peiu, lider de grup la Senat, afirmă că formațiunea nu va mai încheia, citez, nicio înțelegere politică cu PSD, atât timp cât Sorin Grindeanu e la conducere. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta îl critică pe liderul PSD și susține că parlamentarii AUR ar vota pentru înlocuirea lui Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților, dacă o astfel de propunere ar ajunge în Parlament. În replică, Sorin Grindeanu spune că nu va juca această carte a războiului politic pe rețelele sociale.
3: Liderul AUR, domnul Petrișor Peiu, face o postare pe o rețea de socializare și spune că dacă cumva se va supune la vot înlocuirea lui Sorin Grindeanu de la președinția Camerei Deputaților, AUR va vota această propunere. Cum sună pentru dumneavoastră această declarație?
1: Vă rog să-mi permiteți să nu intru în polemică cu domnul Petrișor Peiu. Nu folosește nimănui să stăm să ne certăm prin postări, de aceea n-am să intru în polemică cu domnul Peiu, care se poate alia, așa cum am mai făcut-o, cu domnul Bolojan, cu cei de la USR, nu e niciun fel de problemă.
3: De ce nu-i cereți domnului președinte Nicușor Dan public să vă încredințeze mandatul de premier?
1: I-am cerut.
3: Și ce v-a răspuns?
1: Exact ce a spus public, că o să dea mandatul de prim-ministru persoanei care o să îi dovedească, să-i arate că are majoritatea necesară.
3: Dumneavoastră ați putea face această majoritate dacă vi s-ar încredința?
1: V-am spus și ieri că ieri, chiar și astăzi, când vorbim, nu sunt în situația să am 233 de voturi.
5: Locajul din piața imobiliară, după ce agenția de cadastru a fost atacată cibernetic, a ajuns motiv de atacuri politice, pentru că mulți români riscă să piardă ocazia de a cumpăra apartamente cu TVA de 9%, prag valabil până la 1 august. Printre politicieni e vehiculată varianta prelungirii taxei reduse până în toamnă. Premierul nu e de acord, prilej de critici dure din partea liderului PSD. Între timp, nu e clar deloc când va putea cadastrul să fie folosit din nou. Colegul meu, Sebastian Boldea, e la curent cu toată situația, ne spune ce se întâmplă.
4: Bun găsit! Cronologia evenimentelor până acum este destul de clară, însă viitorul este incert. Asta pentru că până în acest moment știm faptul că pe data de 14 iulie Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic, motiv pentru care toate sistemele au fost puse la pământ. Ulterior, în noaptea dinspre duminică spre luni dimineața, în această săptămână, pe data de 20 iulie, o bază de date a ajuns la București, iar aplicațiile au început să fie încărcate în cloudul guvernamental. Acest lucru se va termina, conform spuselor directorului de la cadastru, pe parcursul zilei de mâine, adică mai exact în data de 22 iulie. Ulterior, aceste aplicații vor fi verificate de mai multe instituții publice și se va da un document dacă vor fi necesare anumite schimbări, moment în care inclusiv directorul va putea spune exact când anume va putea fi pus din nou sistemul în funcțiune. Această dată nu este una sigură în acest moment. Însă trebuie să fim foarte atenți, pentru că acest demers ar trebui să fie finalizat până la data de 1 august, pentru că în acel moment cota redusă de TVA pentru imobilele noi crește de la 9% la 21%, motiv pentru care sunt persoane care riscă să piardă sume importante de bani. Sunt însă discuții pentru ca acest termen să fie prelungit. Este chiar și un amendament depus în Parlament, conform căruia această dată ar putea fi amânată până la 1 octombrie.
6: 100% sigur, ne puteți garanta că baza de date e intactă?
7: În momentul de față vă pot spune că nu am indicii că această bază de date a fost spartă. Avem mai multe backup-uri de siguranță și unul dintre aceste backup-uri a fost verificat și nu am indicii că a fost spartă. Pe zi ce trece, suntem 100% siguri că această bază nu a fost spartă.
6: Încă nu sunteți 100% siguri, pentru că ne-ați zis că mai aveți nevoie de niște informații. Acum nu sunteți 100% siguri.
7: În IT nu putem fi chiar 100% siguri, dar 99,9% suntem siguri că această bază n-a fost spartă.
5: Frații Tate au încercat să ajungă la ministrul de externe săptămâna trecută, în timpul călătoriei Oanei Țoiu în Statele Unite. La o recepție organizată de emisarul lui Donald Trump pentru România, unul dintre frații arestați între timp s-au apropiat de ea. Oana Țoiu a povestit într-un interviu la Adevărul că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că cei doi sunt prezenți. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială ori privată cu cei doi.
9: Am fost acolo, au fost mai mulți diplomați și oficiali prezenți la recepția respectivă. Evident, în momentul în care am aflat că sunt și frații Tate acolo, și de altfel unul dintre frații Tate ne-au și abordat într-un grup mai larg de conversații, evident că am cerut să plec de la acea recepție, evident.
11: Cu dumneavoastră, unul din frații
9: Tate? Nu cu mine individual, nu se pune problema. Noi nu știam care era lista de invitați, nici n-aveam control asupra listei de invitați.
5: Între timp, justiția americană a făcut publice noi informații despre infracțiunile pentru care frații Tate au fost arestați. Încătușați, cei doi au aflat într-o sală de judecată din Miami cele 59 de capete de acuzare formulate pe numele lor în Marea Britanie. Influencerii susțin că sunt nevinovați și au contestat extrădarea cerută de britanici. Ioana Ciurlea ne spune ce riscă cei doi frați Tate.
8: Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă în Miami în timp ce se îndreptau spre un meci de box, chiar în momentul în care procurorii britanici anunțau noi acuzații împotriva lor. Iar detaliile sunt șocante. Andrew Tate riscă 42 de capete de acuzare pentru viol, trafic de persoane, imagini indecente cu minori și agresiune. Iar fratele său, Tristan Tate, are de răspuns pentru 17 capete de acuzare, printre care agresiune sexuală, viol și trafic de persoane. În total, 59 de capete de acuzare pentru cei doi. Potrivit anchetatorilor britanici, plângerile vin de la 7 femei și se referă la fapte petrecute în Anglia între 2010 și 2017. Ieri, cei doi frați au apărut în fața unui judecător federal din Miami, încătușați, îmbrăcați în uniforme de închisoare și tăcuți pe toată durata audierii. Potrivit CNN, la ieșirea din sala de judecată, avocatul lor a spus că arestarea e motivată politic și că a avut loc la doar câteva zile după ce frații Tate s-ar fi întâlnit în Washington cu membrii ai Congresului American. Cei doi au contestat extrădarea, motivând că există o înțelegere veche între Marea Britanie și România, prin care britanicii nu ar cere extrădarea cât timp procesul din țara noastră este în desfășurare. În următoarele săptămâni, un judecător american urmează să decidă dacă frații Tate îndeplinesc condițiile legale pentru a fi predați autorităților britanice.
10: Cinci spiritele în finala Cupei Mondiale. Ce rol a avut în show-ul cântăreței Shakira, vedeți imediat. Rămâneți pe Digi24.
12: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi vorbim despre cât de mult rău facem mediului, dar și sănătății noastre atunci când stăm pe loc cu motorul mașinii pornit.

Lăsat pornit pe loc, motorul poluează în continuare pentru că arde combustibil, chiar dacă mașina nu se deplasează. Asta înseamnă emisii de dioxid de carbon, dar și alți poluanți, precum oxizi de azot, monoxid de carbon și particule fine, în special dacă vorbim despre mașini vechi sau de motoare care nu funcționează optim. 10 minute de stat pe loc cu motorul pornit înseamnă aproape 380 de grame de dioxid de carbon, adică aproape 3 km de condus cu mașina. Costurile se întind pe termen lung, de la cele de mediu, sănătate, până la cele financiare. Pe lângă consumul inutil de carburant, crește nu doar poluarea generală, dar există și un impact imediat asupra pietonilor care trec pe lângă autoturism. Și se întâmplă frecvent în jurul școlilor sau grădiniselor, acolo unde părinții îi așteaptă pe cei mici de multe ori cu motorul mașinii pornit. În acest fel, copiii sunt primii afectați de noxele eliberate în aer. Așa că atunci când staționați, opriți motorul mașinii pentru a reduce poluarea, dar și consumul de carburant. La prima vedere, poate părea că nu contează cele câteva minute cu motorul pornit, dar adunat la nivel de oraș, gestul are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
4: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu, dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și
3: despre produsul ca, ca atare. Da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați făcut.
4: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi și-l asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
2: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare, dar desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
0: Digi24 FM.
1: Cel mai urmărit eveniment al anului, finala campionatului mondial de fotbal, poartă și semnătura unei românce. Rafaela Pestrițu este designerul care a creat costumele dansatorilor Shakirei. Provocarea a fost cu atât mai mare, cu cât toate hainele au fost comandate de pe o săptămână pe alta. Tânăra este din Slatina și acum creațiile ei ajung la celebrități precum Cristina Aguilera, Kylie Minogue și trupa BTS din atelierele sale din Londra și din România.

0: Show-ul grandios de la finala Cupei Mondiale a fost urmărit de o lume întreagă. Shakira a făcut spectacol alături de dansatori și puțin știu că în spatele costumelor purtate de ei stă o româncă, Rafaela Pestrițu.
1: Cred că stilul Shakirei s-a potrivit foarte bine cu stilul meu, că și eu cresc pentru femeile astea cu libertine, în mișcare, cu patos. Este vorba de mișcare. Hainele să fie în mișcare. Și atunci se vede frumusețea lor cu adevărat. Și pentru proiectul ăsta m-au contactat din nou să facem 40 de ținute într-o săptămână. Am avut o singură săptămână, deci a fost extraordinar de

0: În care te-ai uitat în direct la spectacol, ce ai simțit atunci?
1: A fost un moment magic pentru că proiectul ăsta a fost și un proiect de familie. Pe ultima sută de metri au intervenit și membrii familiei mele să mă ajute, să-mi pachetez.
2: Rafaela Pestriț are 31 de ani și este din Slatina. Lucrează pentru celebrități și de acolo, dar și din Londra, unde s-a mutat acum 8 ani.
1: Cumva, cred că m-a ajutat și iuțimea asta de care oltenii o au, da? Suntem cunoscuți că suntem niște oameni care vorbesc repede, hai acum. Și cred că așa și îmi place să lucrez. Cred că visul meu este ca stilul meu să fie foarte ușor de recunoscut. Oamenii să fie, da, Rafaela Pestrițu. Cred că asta își dorește un designer cu adevărat.
3: Captură uriașă într-un port din Italia. Anchetatorii au descoperit aproape 800 de kilograme de cocaină în valoare de 250 de milioane de euro. Drogurile erau ascunse într-un container frigorific încărcat cu banane din Ecuador. Autoritățile au găsit 650 de pachete ce conțineau cocaină de puritate ridicată, iar cu 3 săptămâni înainte, în același port, au fost confiscate alte 340 de kilograme de cocaină cu o valoare estimată la aproape 120 de milioane de euro. Este căldură sufocantă în destinațiile de vacanță preferate ale românilor. În Grecia și Spania, temperaturile urcă peste 40 de grade Celsius la umbră, iar autoritățile fac apel la oameni să evite deplasările în miezul zilei și să nu facă risipă de apă.
2: La Acropole, temperaturile erau de nesuportat încă de dimineață.
4: Hydration is very important to avoid heat stroke and also they ask for ads for sun cream and today we distribute all of this in order to convenience their visit in Acropolis.
2: Temperaturile au început să treacă de 40 de grade Celsius în Grecia încă de duminică, iar meteorologii se așteaptă ca episodul de vreme extremă să dureze până joi. Cel mai mare pericol îl constituie temperaturile nocturne ridicate, o realitate cu care spaniolii s-au obișnuit deja. Se confruntă cu al treilea val de caniculă din această vară.
5: Buscar zona de refugio de sombra, como donde estamos ahora mismo, ir siempre bien hidratado, utilizar gorra, sombrero, abanico y llevar siempre alguna bebida azucarada por si te da alguna bajada de azúcar.
6: También pues no es ponerse mucho al calor, sobre todo.
5: Y en las horas de calor, al mediodía, pues intentar refugiarse en zona más fresquita, buscar algún bar que tenga aire acondicionado.
2: În mijlocul celui mai intens val de căldură al anului, albanezii au căutat răcoarea în apropierea parcurilor și a fântânilor.
7: Pash zotit është temperatura lartë. Sot për shembull është 42 gradë temperatura dhe pa dhe ujit thot, pa dhe i lëng, i bëj thirrje qytetarëve kudo që janë të përdorin sa më shumë gjëra të freskëta, shalqi, boston, ujit thot, pije Sama shumë pije, Mihel.
2: Și nopțile sunt oride. 27 de grade Celsius s-au înregistrat peste noapte în Tirana, un record în ultimul deceniu.
3: La noi în țară sunt așteptate furtuni în următoarele ore. Am văzut ceva mai devreme urmările vijeliei de la Craiova, iar pericolul de inundații e mare în județele deja afectate zilele trecute. Cu prognoza pe larg, Greta Gavrilă.
8: Bun găsit, vremea va fi instabilă în jumătate de țară. Județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județului Buzău vor fi sub cod portocaliu de ploi abundente.

0: Rămâneți pe Digi24.
1: Cine este jucătorul de campionat mondial transferat la FCSB, dar și ce surpriză au pregătit rapidiștii la primul meci din noul sezon, aflați imediat la sport, iar noi ne revedem la fix cu cele mai noi date. Rămâneți pe Digi24.
2: Craiova continuă drumul din Champions League în direct la DigiSport. Drumul spre faza principală trece prin Bulgaria. Levski Sofia a luat primul titlu după o pauză de 17 ani și a întrerupt hegemonia celor de la Ludogoreț.
3: We know that we will face a very good team, a strongest team that we will face until now this year, that bring as well some players from Portugal that I know very well.
4: And put all the focus in our taxes and on our game. Of course, it's a very good team, but for me, we have also a very good team and we try to do our best to win the match.
2: Stadionul Gheorghe Asparuhov, cu o capacitate de aproape 18.000 de locuri, va fi sold out. Ultrașii lui Levski sunt printre cei mai duri din estul Europei.
3: So we expect a very difficult game in the stadium with an amazing atmosphere as well. We come with ambition and we trust on us as well.
4: I hope here we have a very good atmosphere. I like this moment. For me, I expect this. It's a good atmosphere here, and we need to think and do our best to do everything in the pitch like a lion with a lot of hungry to win this type of games.
2: FCSB și-a luat jucători de mondiale. Roșialbaștrii s-au înțeles cu Dylan Batubinsica, fundaș central de 30 de ani, care a prins lotul congolezilor la turneul final din America, unde nu a jucat însă niciun minut. Stopărul care și-a făcut junioratul la PSG a evoluat ultima dată în Grecia pentru Larisa, de unde vine liber de contract. Cea mai bună perioadă din cariera lui Batubinsica au fost cele două sezoane în care a fost titular la Saint-Étienne.
5: Mi-a spus, uite, gata, am rezolvat. Am terminat și am rezolvat fundașul central, mi-a zis.
6: Aveți încredere din nou că va aduce jucători și că o să fie bun?
5: Da, deci el trebuie să facă.
2: Becali așteaptă în cel mai scurt timp și un nou atacant de careu, care nu este însă Denis Drăguș. Internaționalul român încă își negociază rezilierea contractului cu Trabzonspor.
5: Că este în negocieri cu un atacant, știi cum e, adică ei acum nu putem să fim noi mai poți ca ei la negocieri, că adică oamenii au experiență. Drăguș când va veni și când va vrea.
7: Băiatul ei a zis că vrea atunci, nu? Acum încearcă și el.
8: Invitată de onoare la primul meci al Rapidului din noul sezon, Sorana Cârsea a gustat din plin atmosfera din Giulești. Jucătoarea de pe locul 17 WTA s-a întreținut minute bune cu patronul Dan Șucu, de la care a primit cadou și o șapcă cu semnele Rapidului. La imn, Sorana s-a transformat într-un adevărat suporter. Sorana a trăit periculos în Giulești, luată la țintă de o degajare a brazilianului Gustavo. Frumoasa jucătoare a fost salvată de antrenorul său, Adrian Cruciat.
9: Un program oferit de Digi.

0: Oameni din toate colțurile lumii, trei religii diferite și multiconfesionalismul împart același teritoriu. Unele pietre funerare au fost aduse din locurile natale, iar istoria celor care odihnesc sub lespezile din Sulina poate fi citită în peste 12 limbi străine. Poveștile cu pirați cuceresc turiștii, însă aici odihnesc personalități care au pus umărul la succesul acestui oraș în apogeul dezvoltării sale. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
4: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
5: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
4: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
5: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii
4: fostele alegeri
5: euro față de
4: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
5: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.

0: în securitate, George Scutaru.
1: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
2: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Mm-hmm. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
1: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
2: Călin Georgescu nu putea să apare dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
1: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
2: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
1: Întrebarea numărul 8.
3: Digi24 FM.

Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. Val de anchete după o tragedie pe Valea Oltului. Un bărbat a murit strivit de un bolovan prăbușit de pe munte peste mașina în care se afla alături de fiica lui. Ce spune compania de drumuri, vedeți imediat. Au fost percheziții la Spitalul Județean Ilfov și la Consiliul Județean într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Anchetatorii europeni acuză unitatea sanitară că ar fi cumpărat echipamente medicale la prețuri majorate artificial. Despre ce sumă este vorba, vă spun în scurt timp. Iar în plan extern, războiul din Orient riscă să escaladeze după ce Donald Trump a amenințat cu noi atacuri violente pentru că regimul de la Teheran ar pregăti arma nucleară pe ascuns. Ce informații are liderul american, vedeți la știrile serii. Începe! Tragedie pe Valea Oltului. Un bărbat pasager într-o mașină aflată în mers a murit după ce o bucată de stâncă s-a desprins de pe versant într-o zonă fără plase de protecție și a căzut peste autoturism. Traficul în zonă a fost blocat mai bine de 2 ore și vă avertizez că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

0: Două persoane, o femeie și tatăl acesteia, se aflau în autoturismul care a trecut prin zonă exact în momentul în care a căzut bucata de stâncă.
1: Mașina mergea aici, pe această bandă, piatra a căzut de acolo și din păcate a lovit persoana care se afla pe locul din dreapta. Vorbim despre o persoană de 71 de ani pentru care, din păcate, medicii ajunși la fața locului nu au mai putut să facă nimic.
0: Imediat, traficul rutier a fost oprit. Forțe impresionante de salvare au fost trimise să intervină, inclusiv un elicopter smurt.
2: La fața locului au fost mobilizate o auto specială de descarcerare, una de stingere, un echipaj smurt cu medic și o ambulanță SAJ. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la fața locului, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare.
0: Autoritățile precizează că în zona respectivă nu erau montate plase de protecție.
3: Din câte cunosc, nu erau montate, da. Tehnic nu se pot monta pe toată Valea Oltului. Iar din cauza precipitațiilor, de multe ori se întâmplă astfel de tragedii, este complicat pentru a determina exact toate locurile unde trebuie montate aceste plase. Fiind drum național și european, este în sarcina celor de la drumurile naționale.

0: Cei de la drumuri spun că nu se justifică montarea de plase în zona respectivă.
1: Este o zonă cu pădure deasă, cu vegetația abundentă, unde n-au vândut niciodată pietre până acum, deci este prima dată. Nu se pot monta plase, pentru că ar trebui să defișezi pădurea ca să montezi plase. Acolo n-au căzut niciodată pietre, nu este o zonă în care să cadă pietre. Avem alte zone unde au și montat plase și se și semne că există risc de cădere de pietre, dar această zonă n-a căzut niciodată astfel de evenimente.
0: La rândul lor, polițiștii spun că fac cercetări în acest caz.
2: E alertă Marea Neagră la nici 40 de kilometri de țărmul românesc, în apropiere de Sfântul Gheorghe. O navă plină cu gaz ușor inflamabil, care urma să ajungă în porturile ucrainene de la Dunăre, a luat foc în larg, în afara apelor teritoriale ale României. Cei 17 marinari de la bord le-au spus românilor care i-au salvat că au fost loviți de cel puțin 3 drone. În continuare, există riscul ca nava să explodeze.
0: Echipajul navei Guest Lisbon, sub pavilion liberian, care se află la 37 de kilometri de țărmul românesc, a anunțat autoritățile române că a avut loc o explozie, iar vasul este în flăcări.
3: The strong blast I heard, then all are going blackout and smoke is coming.
0: Petrolierul venea din Egipt și se îndrepta spre portul Reni. La bord erau 17 oameni și o încărcătură de aproximativ 3800 de tone de propan. Marinarii le-au spus salvatorilor că nava le-a fost atacată și că ar fi auzit cel puțin 3 drone înaintea exploziilor de la bord.
4: 3 missiles hit us night time.
5: What do you remember?
4: First seat, I was in cabin. Strong hit from starboard side. We go up, we see destroyed accommodation. Bridge, everything was, our second officer was damaged in neck and head, bleeding so much. Also, chief engineer, he's burned so much. So, we have all plan, we follow all plan. So, we are alive. Because our master, our chief officer, we follow and we are alive.
6: Doi din ei prezintă arsuri sub 40% suprafață corporală, arsurile fiind de gradul 2 și 3.
0: Pentru autorități, misiunea este departe de a se încheia. Nava arde în continuare și ar putea exploda în orice moment.
7: Ministerul Apărării are pregătite un elicopter, are 330 cu manaval, precum și două nave militare ale forțelor navale române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului.
0: Aplicațiile de monitorizare a traficului maritim arată că petrolierul lovit lângă Sulina a făcut ruta asta de mai multe ori în ultimele luni. Președintele României a transmis că instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident. Cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
2: E ancheta a parchetului european la Spitalul Județean Ilfov pentru un proiect de 4 milioane de euro. Au fost percheziții azi la Unitatea Sanitară, dar și la Consiliul Județean Ilfov, iar din informațiile Digi24, anchetatorii au date care arată că valoarea achizițiilor făcute de spital ar fi fost umflată artificial. Am solicitat și noi un punct de vedere de la cele două instituții, însă până la această oră nu am primit un răspuns. Ioana Corneev ne spune mai multe despre investigație.
8: Bun găsit tuturor! Procurorii europeni încearcă în acest moment să afle dacă acest proiect de aproape 4 milioane de euro plătit din bani europeni ar fi fost umflat chiar dinainte să înceapă achizițiile. Au fost astăzi mai multe descinderi. Din informațiile pe care le avem, au fost percheziții la Spitalul Județean Ilfov, dar și la Consiliul Județean Ilfov și la mai multe adrese ale unor firme și în locuințele unor persoane suspectate în acest dosar. Concret, banii erau destinați inițial pentru cumpărarea de echipamente medicale destinate spitalelor în prevenția bolilor transmise pe perioada în care pacienții erau internați în spital, numai că, spun procurorii, atenție, valoarea proiectului ar fi fost crescută artificial. Ce s-a întâmplat? Mai exact, înainte de lansarea licitației au fost strânse zeci de oferte și spun procurorii că aproximativ 70 dintre acestea nu ar fi fost reale. Cu ajutorul lor, spun anchetatorii, costurile ar fi fost umflate, iar proiectul a ajuns să valoreze mai mult decât ar fi trebuit. Ancheta a început în urma unei sesizări făcute de Direcția Națională Anticorupție, iar acum procurorii europeni vor să afle cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă într-adevăr au fost fraudați acești bani veniți din fondurile europene. Deocamdată este o anchetă în desfășurare. Așteptăm să vedem ce măsuri vor fi luate după toate aceste percheziții.
2: Un caz șocant investigat în Germania a dus la arestarea doi dintre liderii celui mai cunoscut clan interlop din Timișoara. Suspecții, membrii ai familiei Cârpaci, ar putea fi extradați la Berlin și sunt acuzați că au obligat un bărbat să-și doneze un rinichi. Ar fi dus victima în Germania și ar fi obligat-o să declare că este rudă cu unul dintre membrii grupării criminale care suferea de o boală renală. I-au promis bani și un apartament în Timișoara în schimbul organelor pe care bărbatul nu l-a primit niciodată.
9: Cei doi soții din clanul Cârpaci au fost căutați luni întregi de polițiști. Ar fi sechestrat un român chiar în casa lor din Germania. L-au forțat să muncească fără să fie plătit și l-au izolat de familie. După ceva timp, l-au obligat să-i doneze un rinichi chiar unuia dintre ei.
10: L-ați șantajat să vă doneze rinichiul?
11: Cum vă simțiți, domnule Cârpaci? Sunteți bine?
12: Da.
13: Nu-ți lasă mai jos, te rog.
11: Ce ați fost
10: șantajat? De ce vă caută polițiști din Germania?
11: Doamne, i-ați furat documentele?
12: Nu. Nu e adevărat, nici de toată lumea.
11: Dar și eu, ce ați făcut acestui om? Ce ați făcut acestui om? Doamne, aveți o remușcare, doamnă?
9: Transplantul ar fi avut loc într-o clinică din Germania, unde victima a mințit că este nepotul unuia dintre suspecți.
14: Potrivit anchetatorilor, victimei ar fi fost promise 15.000 de euro și un apartament în Timișoara, însă angajatul nu ar fi primit nimic în schimb.
9: După operație, autoritățile de acolo au avut suspiciuni că cei doi pacienți nu sunt de fapt rude, așa că au început să facă verificări. Au avut loc mai multe percheziții la Timișoara, la locuințele lor, însă ei nu au fost de găsit.
15: Acestea sunt cercetate pentru că ar fi ținut un bărbat în stare totală de dependență, similară sclaviei, iar pe fondul bolii renale severe de care suferea una dintre persoanele cercetate, ar fi constrâns persoana vătămată să accepte donarea unui rinichi.
9: Autoritățile i-au găsit într-o locuință din Caransebeș. Cei doi neagă acuzațiile.
16: Ce am făcut împotriva mea o să fie pedepsit.
11: Dar cine credeți că...
16: Aia, din Germania.
11: Bani.
16: Ca să ne facă rău.
11: Nu mai trebuie să știți nimic.
9: Cei doi vor fi predați autorităților germane pentru continuarea anchetei.
2: Sunt noi alerte de inundații pe Valea Prahovei, acolo unde sute de gospodării au fost deja distruse de viituri. Oamenii se tem că apele vor intra din nou peste ei în case. Urmările furtunilor din ultimele două zile se văd în continuare. Drumuri distruse, locuințe care stau să cadă, copaci rupți și culturi puse la pământ.

0: cadă că să-mi iau copiii să-i trec drumul. M-am întors înapoi în casă să-mi iau cheia de la mașină, să salvez mașina. Și era apa, deja intra în casă, am intrat în apă până aici.
1: M-am uitat pe gean când am văzut că vine apa, era jumate în curte acolo și în grădină. Am văzut că fuge oamenii și am fugit și eu, că dacă mai stăteam un pic, mă lua și pe mine apa.
2: Viitorul a distrus oamenilor tot ce aveau prin case.
1: Am putut să salvez nimica. Nimic, toate lucrușoarele mi le-a luat. Tot ce a strâns. Frigider, aragaz, mobila, toată e prăpădită.
3: Cel puțin 2-3 săptămâni ne va lua până când vom reuși să remediem toate problemele.
4: Ce putem să facem este să ajutăm cu alertele cât mai din timp date de ANM, astfel încât să poată să fie pregătite autoritățile din local.
2: Drumul Național 1 a fost blocat timp de 2 zile de apă, noroi, pietre și crengi.
5: Tragedie în lanț în județul Mureș. 2 copii de 10 și 11 ani care se jucau pe malul râului s-au unecat după ce au căzut în apă și nu au mai reușit să iasă. Un martor a sunat imediat la 112, dar echipele de salvare nu au putut să îi mai ajute. Vă avertizez că sunt în continuare informații cu puternic impact emoțional. Când cei doi au fost scoși din apă, nu mai respirau, nici nu au mai răspuns manevrelor de resuscitare. Tot astăzi și tot în râul Mureș și-a pierdut viața și un bărbat de 38 de ani și acesta a căzut în apă și nu a reușit să mai iasă la suprafață. România riscă să piardă sute de milioane de euro bani europeni din cauza unui proiect de lege care a încins spiritele între foștii lideri ai coaliție, dar a scos și oamenii în stradă. Vă spun mai multe imediat. Transportul public din capitală se îndreaptă cu pași repede spre insolvență. Consiliul General a aprobat începerea procedurilor din cauza datoriilor acumulate de companie. Edilul spune că are în plan și alte măsuri de redresare, printre care creșterea tarifelor și reducerea traseelor.
6: 39 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
2: Consilierii generali ai capitalei au făcut primul pas pentru intrarea în insolvența societății de transport public. Primarul general consideră că este singura variantă ca STB să evite colapsul după ce au acumulat datorii de 1,7 miliarde de lei. Culmea, bugetul de stat este cel mai mare creditor, pentru că ani de zile contribuțiile la ANAF nu au fost plătite. Iar acum, societatea a cerut din nou finanțare de la Primăria Capitalei, 62 de milioane de lei, ca să aibă bani de salarii până la final de an.
7: Eu zic că ne-a trecut glonțul pe la ureche. Dacă nu luăm această decizie astăzi, ar fi crescut și mai mult datoriile, ar fi crescut și mai mult penalitățile și ar fi atras după sine chiar incapacitatea de plată a primăriei generale, care înseamnă adio termoficare, adio proiecte de investiții, adio servicii publice de calitate.
2: Pe lângă procedura care presupune eșalonarea datoriilor, la pachet cu un plan de reducere a cheltuielilor, primarul general ia în calcul două măsuri cu impact direct asupra călătorilor, scumpirea biletelor și excluderea traseelor suprapuse.
8: Am solicitat încă de când am revenit în AGA STB creșterea la 5 lei, cel puțin la 5 lei a tarifelor. Când am trecut la prețul de 3 lei călătoria, prețul combustibilului era 4,70 lei, acum este aproape 10.
9: Ați accepta să se majoreze prețul biletului ca să acopere toate datoriile pe care le-a acumulat compania?
10: Păi nu cred că ar fi bine. Cred că ar trebui să plătească cei care au semnat, care au condus până cu țara și n-au știut să o conducă.
2: Societatea de transport București are peste 9700 de angajați. Anul trecut, cheltuielile transportatorului s-au ridicat la 1,86 de miliarde de lei, dintre care 70% au fost acoperite cu subvenții.
5: Legea salarizării, proiect de care depinde o finanțare de aproape 800 de milioane de euro din bani europeni, e mai nou arma preferată a politicienilor din fosta coaliție. Proiectul, care ar trebui să ajungă în Parlament până la finalul lunii, a scos bugetari în stradă, iar sindicatele au ajuns până în instanță. Ce au obținut acolo, ne explică Andreea Dumitrescu.
11: Suntem într-o situație fără precedent, aș putea spune, în care o instanță decide să blocheze parcursul legislativ al unei legi. Concret, sindicatele din sănătate au reclamat că nu a fost respectată procedura dialogului social de către guvern în consultarea publică privind legea salarizării, doar că guvernul era într-o situație dificilă de a realiza această procedură, întrucât este interimar și nu are dreptul să inițieze proceduri legislative, nu are dreptul să inițieze proiecte de lege. Cumva guvernul se afla într-un cerc vicios, nu poate să fie autorul proiectului de lege, dar în același timp a lucrat la el fără să dialogueze cu sindicatele în mod formal. Au profitat de această situație sindicatele, iar instanța le-a dat dreptate și cere guvernului să nu meargă mai departe cu procedura privind legea salarizării. Concret, ce urmează să se întâmple? Parlamentarii ar putea în continuare să preia acest proiect de lege, așa cum aveau de gând să o facă, și să-l inițieze în nume propriu, în Parlament. Tot parlamentarii și specialiștii partidelor sunt cei care s-au și consultat cu sindicatele în această perioadă. Vom vedea însă în ce măsură această decizie a instanței, dacă ea va rămâne definitivă, va vicia întreaga procedură în vreun fel și legea să sfârșească în final la Curtea Constituțională, care să se pronunțe împotriva acesteia.
5: Încă o lovitură pentru Ilie Bolojan din partea contestatarilor săi din PNL. Tabăra Vești a obținut o nouă victorie în instanță. Efectele Consiliului, care a stat la baza Congresului Extraordinar din iunie, rămân suspendate, iar decizia este definitivă. Ce urmează, aflăm de la Rebecca Mane.
12: Bun găsit, Ilie Bolojan primește o nouă lovitură în instanță. Cererea formulată de susținătorii lui Ilie Bolojan a fost respinsă ca nefondată, o decizie definitivă care nu mai poate fi atacată în instanță. Asta înseamnă că în acest moment rămân suspendate efectele Consiliului Premergător Congresului Extraordinar din 21 iunie. Nu este nici pe departe prima lovitură pe care o primește Ilie Bolojan. Am văzut că până în acest moment toate aceste procese începute în instanță au fost câștigate de tabăra Tuma Gorghiu. Sunt și altele pe rol, cum ar fi acel proces referitor la suspendarea efectelor Congresului Extraordinar. Asta înseamnă că vorbim inclusiv despre noua conducere a Partidului Național Liberal, despre felul în care Ilie Bolojan și-a consolidat astfel puterea în partid. De altfel, rămâne de văzut și ce se va întâmpla cu acel proces pe fond, în urma căruia s-ar stabili dacă acest congres a fost făcut sau nu din punct de vedere legal. Însă vom vedea pe parcursul următoare perioade, care dintre tabere va avea succes în instanță.
5: Petrolul a depășit 90 de dolari barilul pe piețele internaționale, suficient pentru ca benzinarii de la noi să afișeze prețuri tot mai apropiate de 10 lei pentru litrul de motorină. Pauza de care au beneficiat piețele internaționale s-a încheiat, iar investitorii încep să se simtă sub presiune.
13: Litrul de motorină a depășit pragul de 9 lei și 50 de bani, iar cel de benzină se apropie de 9 lei. Previziunile experților arată că pragul de 10 lei devine mai realist.
14: O să depășească de 10 lei, nu vedeți? La ce prețuri sunt și or să mai crească, vă dați seama. O să fie din ce în ce mai greu.
15: Din ce merge tot mai rău.
16: Ajunge un lux mașina?
15: Un lux pentru multă lume.
17: Exagerat de mult. Și nu înțeleg de ce. Nu se justifică prețul exagerat de mare. Suntem singura țară, dacă vizionăm statisticile, foarte greu.
13: Efectele ar urma să se simtă curând la pompă.
18: Urmează vești proaste, pentru că pauza, respiro, relaxarea de care am avut parte o lună s-a terminat. Noi, practic, suntem strânși, adică piața europeană și regiunea noastră, Europa de Sud-Est, suntem strânși ca într-o menghină de două evenimente diferite. Pe de o parte, îndepărtarea de combustibili care veneau din Federația Rusă, dar venea și din Orientul Mijlociu. Ei, acum nu ne mai putem baza pe ce am substituit și venea din Orientul Mijlociu, pentru că sunt problemele care au reapărut cu strâmtoare Ormuz.
13: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat în urmă cu o lună că dacă prețurile vor continua să crească, vor fi luate măsuri de sprijin. Am cerut un punct de vedere la guvern, dar până acum nu am primit un răspuns legat de modul în care ar putea fi ajutați șoferii.
5: Pași importanți pentru proiectul Neptune Deep. Ieri s-a finalizat instalarea platformei offshore de producție și a conductei care transportă gazele naturale spre țărm, iar anunțul a venit de la guvern. Când ar trebui să înceapă exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, aflăm de la Amalia Dobre.
19: Bun găsit! Platforma de producție Neptun Alpha a fost instalată în Marea Neagră, are o înălțime de peste 220 de metri și o greutate de peste 16.000 de tone, adică aproape cât două turnuri Eiffel. Structurile aferente platformei au fost instalate cu ajutorul unor nave speciale, printre care și Saipem 7000, a treia cea mai mare navă Macara din lume. De asemenea, structura de susținere a fost fixată pe fundul mării cu ajutorul a 8 piloni, fiecare cu un diametru de peste 2 metri. Totodată a fost finalizată și instalarea conductei de 160 de kilometri care va transporta gazele naturale din Marea Neagră către țărm. Premierul interimar Ilie Bolojan spune despre aceste etape că sunt extrem de importante pentru proiectul Neptune Deep, iar lucrările vor continua și lunile viitoare, urmând ca de anul viitor să înceapă și exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Neptune Deep este un proiect strategic pentru România și are un volum total estimat de aproximativ 100 de miliarde de metri cub de gaze.
5: România este țara europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în alte state ale Uniunii. Care este explicația pentru fenomen? Aflați în scurt timp.
20: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
23: TikTok-ul este evident canalul pe care te descoperă publicul tânăr astăzi.
22: Nu neapărat. O să descoperiți că pe TikTok există și public matur.
23: Da?
22: Da.
23: Vreau să te întreb dacă poți să mai ai o carieră astăzi în domeniul ăsta fără să folosești rețelele sociale.
22: Nu cred. Pot exista excepții, dar cred că e foarte complicat. Ai nevoie de alte canale, cum ar fi radioul, dar în continuare cred că un cântec mare, un hit, se face și cu social media, se face și cu radio.
23: Ai avut un succes pe TikTok, nu? Câte view-uri? 300.000, cât a fost pentru ultimul? Mi se pare că ai avut unul recent, nu?
22: Da, am o piesă care, întâmplător, în perioada asta merge foarte bine pe TikTok. Cred că e cea mai bună piesă românească actuală a mea care funcționează pe TikTok și mă surprinde plăcut.
23: Ai făcut ceva? Adică ai știut cum să manevrezi algoritmul?
22: Nu există.
24: Dar care este,
22: asta,
24: în primul rând?
22: Cum?
24: Care e?
22: Se numește Sunt nebun după tine și astăzi are 20.000 de TikTok, adică 20.000 de persoane au folosit piesa în TikTok. Pentru mine e wow.
23: Pentru tine TikTok-ul aduce bani sau este doar o platformă de personal branding?
22: Nu aduce bani, adică eu nu monetizez TikTok-ul, știu că se face, nu știu cum se face, dar știu că se face. Deci nu monetizez TikTok-ul, e doar o platformă în care îți arăți noile creații sau parte din show-urile tale sau și așa mai departe.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
20: Digi24 FM.
25: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
26: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Moneda scade sau crește, iar cursul leului este o temă sensibilă în această țară. În termeni simpli, cotațiile sunt determinate de cererea și oferta de bani, fie lei, fie valută. Este un activ ca oricare altul, însă sunt mulți factori care determină această piață. Cursul valutar a fost și este o obsesie națională, iar de vină este istoricul de coșmar al hiperinflației care omora orice economie moneda națională, iar banii păstrați în valută erau singura șansă de a le conserva valoarea. Ca să ne facem o idee despre șocul devalorizării, moneda noastră s-a depreciat după revoluție de peste 560 de ori. Excludem efectul denominării pentru a avea tabloul corect. Purtăm acele cicatrici ale dolarizării sau euroizării economiei. Avem și acum tarife exprimate direct în valută, care de fapt înseamnă transferul riscului valutar către consumator. Primii factori care determină cursul valutar sunt inflația și dobânda. După cum știm, cele două sunt strâns legate. O monedă care are în spate o inflație mare riscă deprecierea accentuată. Indicatorii macroeconomici sunt alte variabile în curs. O economie stabilă, cu fundamente sănătoase, creștere constantă și o solidă, va avea o monedă stabilă. Investitorii caută predictibilitate. Nu vor să aibă surprize și să piardă din cauza unui curs mai slab sau mai puternic, după caz, venind din ceva imprevizibil. Nivelul datoriei publice influențează major moneda. Țări cu datorii mari riscă deprecieri mari ale monedei, care le pot face și mai dificil serviciul datoriei externe. Dau mai multă monedă proprie pentru a acoperi datoria în altă valută. Fluctuațiile cursului, în unele limite, sunt ceva obișnuit și ele nu ar trebui să afecteze viața de zi cu zi într-o piață liberă. Însă sunt momente când se produc alunecări mari cu impact. Deprecierea monedei aduce inflație. Din cauza faptului că avem multe prețuri și tarife exprimate direct în euro, impactul cursului în inflație este mult mai mare la noi decât în cazul altor state din regiune. O depreciere a leului de 1% înseamnă 0,2-0,25 puncte în plus în inflație la nivel de un an. Există și situația inversă, când cursul se apreciază. Am cunoscut acest fenomen în perioada 2004-2007, pe fondul intrărilor mari de valută în țară. Efectul în inflație nu s-a văzut pentru că erau alte cauze care aduceau prețurile mai sus. Ce ar fi de preferat? O monedă puternică sau una slabă? Ei bine, nu există o situație ideală. O țară exportatoare care are ca motor al economiei producția pentru piețele externe are nevoie de o monedă slabă. Alte țări se pot trezi cu monede puternice în urma intrărilor de capital. Se întâmplă cu cele care au statut de refugiu, Elveția sau Statele Unite. O monedă prea puternică dă bătăi de cap. Ca cetățean obișnuit te poate ajuta la cumpărăturile în afară, atunci când ești în vacanță, dar poate afecta economia internă. Încurajează importurile care sunt mai ieftine, care dislocă producția internă. Cel mai bine este ca moneda să fie la valoarea corectă, de piață, acolo unde inclusiv datele fundamentale cântăresc în cotații. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Aproape 4 milioane de români trăiesc în străinătate. Cele mai recente date arată că țara noastră continuă să dețină un record nedorit în Uniunea Europeană, cea mai mare diaspora raportată la populația rezidentă. Toate datele analizate de la Maria Coman chiar acum.
1: România are cea mai mare diasporă din Uniunea Europeană. Peste 3,8 milioane de români locuiesc în alte state din UE și în Marea Britanie. Asta înseamnă între 16 și 20% din populația țării. Cele mai numeroase comunități de români sunt în Italia și în Regatul Unit, cu peste 1 milion de persoane, Germania cu peste 800 de mii de persoane și în Spania cu aproximativ 700 de mii de români. Aceste state au devenit centre importante pentru diaspora românească, datorită cererii de forță de muncă și accesului relativ facil la piața muncii. Studiul arată însă și un semnal pozitiv. După anul 2019, ritmul emigrării a încetinit semnificativ. Dacă în perioada 2014-2018, aproximativ 150.000 de români plecau anual să se stabilească în alte state europene, după 2019, numărul acestora a început să scadă, iar în mai multe țări apar primele tendințe de repatriere. Analiza arată că, la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, economia României a recuperat o mare parte din decalajele față de vest. PIB-ul pe cap de locuitor a crescut cu peste 80%, productivitatea muncii a avansat cu 38%, iar consumul individual s-a apropiat de media europeană. În schimb, educația rămâne punctul slab al țării. România are cea mai mare rată abandonului școlar din Uniunea Europeană. Puțin peste 20% dintre tinerii cu vârste între 30 și 34 de ani au studii universitare. Iar la testele internaționale PISA, România ocupă penultimul loc dintre cele 6 state analizate înaintea Bulgariei.
0: Cel mai urmărit eveniment al anului, finala campionatului mondial de fotbal, poartă și semnătura unei românce. Rafaela Pestrițu este designerul care a creat costumele dansatorilor Shakirei. Provocarea a fost cu atât mai mare cu cât toate hainele au fost comandate de pe o săptămână pe alta. Tânăra e din Slatina, iar acum creațiile ei ajung la celebrități precum Cristina Aguilera, Kylie Minogue și trupa BTS, direct din atelierele sale din Londra ori din România.

0: Show-ul grandios de la finala Cupei Mondiale a fost urmărit de o lume întreagă. Shakira a făcut spectacol alături de dansatori și puțin știu că în spatele costumelor purtate de ei stă o româncă, Rafaela Pestrițu.
1: Cred că stilul Shakirei s-a potrivit foarte bine cu stilul meu, că și eu cresc pentru femeile astea cu libertine, în mișcare, cu patos. Este vorba de mișcare. Hainele să fie în mișcare. Și atunci se vede frumusețea lor cu adevărat. Și pentru proiectul ăsta m-au contactat din nou să facem 40 de ținute într-o săptămână. Am avut o singură săptămână, deci a fost extraordinar de

0: care te-ai uitat în direct la spectacol. Ce ai simțit atunci?
1: A fost un moment magic pentru că proiectul ăsta a fost și un proiect de familie. Pe ultima sută de metri au intervenit și membrii familiei mele să mă ajute, să-mi pachetez.
2: Rafaela Pestrițu are 31 de ani și este din Slatina. Lucrează pentru celebrități și de acolo, dar și din Londra, unde s-a mutat acum 8 ani.
1: Cumva... cred că m-a ajutat și iuțimea asta de care oltenii o au, da? Suntem cunoscuți că suntem niște oameni care vorbesc repede, hai acum. Și cred că așa și îmi place să lucrez. Cred că visul meu este ca stilul meu să fie foarte ușor de recunoscut. Oamenii să fie, da, Rafaela Pestrițu. Cred că asta își dorește un designer cu adevărat.
3: A început numărătoarea inversă până la lansarea mult așteptatului film din seria Spider-Man. Alte imagini inedite și lista actorilor de renume care fac parte din distribuție imediat. Iranul nu ar fi abandonat planul înarmării nucleare, ba chiar și-ar fi găsit o ascunzătoare perfectă pentru refacerea programului, un bunker aflat la peste 100 de metri adâncime în munte. O spune Donald Trump, care se bazează pe informații primite de la serviciile israeliene. Liderul american amenință cu noi atacuri dacă regimul de la Teheran nu renunță la plan și nu revine la masa negocierilor.
4: We follow the material, that's where the action is, and we'll be hitting that area very probably pretty soon, and there's not a thing they can do about it. Normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily.
3: Capture uriașe de droguri într-un port din Italia. Anchetatorii au descoperit aproape 800 de kilograme de cocaină în valoare de 250 de milioane de euro. Drogurile erau ascunse într-un container frigorific încărcat cu banane din Ecuador. Autoritățile au găsit 650 de pachete ce conțineau cocaină de puritate ridicată, iar cu 3 săptămâni înainte, în același port, au fost confiscate alte 340 de kilograme, tot de cocaină, valoarea estimată 120 de milioane de euro. Au fost momente de panică la Atena, în apropiere de celebrul sit Acropole, vizitat de milioane de oameni anual. Un bărbat a lovit cu un cuțit doi turiști în plină zi. Victimele au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar atacatorul, un bărbat de 60 de ani, a ajuns după gratii. Potrivit presei elene, acesta are antecedente și a mai fost arestat în trecut pentru posesie de armă albă. Suspectul e cunoscut și pentru probleme psihice. Franța interzice accesul minorilor pe rețelele sociale. Parlamentul a votat legea care restricționează de asemenea și folosirea telefoanelor mobile în licee. Președintele Emmanuel Macron vrea ca noua lege să intre în vigoare la începutul anului școlar în septembrie. Franța este prima țară europeană care votează această interdicție. Se pregătesc Grecia, Slovenia și Suedia. Spania are în vedere interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sub 16 ani, iar Austria sub 14 ani. Ucrainenii folosesc o metodă inedită ca să păcălească radarele antidronă din Rusia. Aparatele de zbor sunt transportate mai aproape de ținte cu baloane. Ajung la mare altitudine, iar de acolo sunt lansate spre pozițiile rușilor.

0: Pentru prima dată în 13 ani, Trump intenționează să-l trimită pe șeful FBI în Rusia. El ar putea vizita federația în luna octombrie, au declarat surse pentru Politico. Dacă deplasarea va fi confirmată oficial, aceasta ar marca unul dintre cele mai importante contacte directe dintre conducerea FBI și autoritățile ruse din ultimul deceniu, într-o perioadă în care relațiile dintre Washington și Moscova rămân profund tensionate.
1: Șeful FBI va vizita Moscova și Sankt Petersburg, iar gazda va fi, conform așteptărilor, FSB. Deocamdată nu se știe dacă Patel se va întâlni cu președintele Vladimir Putin sau cu consilierii acestuia și ce subiecte vor fi discutate. Vizita vine pe fondul războiului din Ucraina și al discuțiilor din Congresul Statelor Unite privind noi sancțiuni severe împotriva Moscovei. Ultimul șef al biroului care a vizitat Rusia a fost Robert Mueller, care s-a aflat în țară în 2013. Ulterior, el a condus încheta privind legăturile echipei de campanie a lui Donald Trump cu Rusia și amestecul acesteia în alegerile din 2016. Patel a devenit un critic activ al acestei anchete pe care a numit-o farsa Russia Gate. În timpul primului mandat prezidențial al lui Trump, Patel a fost consilier al directorului Serviciilor de Informații Naționale și șef de cabinet al șefului Pentagonului. În 2025, The Washington Post a relatat că Patel a primit $25,000 de la compania Global Tree Pictures, condusă de regizorul Igor Lopatenko. Suma a fost plătită pentru participarea la un film documentar despre ancheta Russia Gate, în care Patel și alți susținători ai lui Trump erau prezentați ca victime ale unei conspirații politice. Publicația a precizat că Lopatenko participase anterior la proiecte proruse, finanțarea acestora fiind asigurată de un fond creat de Putin pentru promovarea narațiunilor Kremlinului în Occident.
0: Este căldură sufocantă în destinațiile de vacanță preferate ale românilor. În Grecia și Spania, temperaturile urcă în aceste zile peste 40 de grade Celsius la umbră, iar autoritățile fac apel la oameni să evite deplasările în miezul zilei și să nu facă risipă de apă.
2: La Acropole, temperaturile erau de nesuportat încă de dimineață.
3: Hydration is very important to avoid heat stroke and also they ask for ads for sun cream and today we distribute all of this in order to convenience their visit in Acropolis.
2: Temperaturile au început să treacă de 40 de grade Celsius în Grecia încă de duminică, iar meteorologii se așteaptă ca episodul de vreme extremă să dureze până joi. Cel mai mare pericol îl constituie temperaturile nocturne ridicate, o realitate cu care spaniolii s-au obișnuit deja. Se confruntă cu al treilea val de caniculă din această vară.
4: Buscar zona de refugio de sombra, como donde estamos ahora mismo, ir siempre bien hidratado, utilizar gorra, sombrero, abanico y llevar siempre alguna bebida azucarada por si te da alguna bajada de azúcar.
5: También pues no es ponerse mucho al calor, sobre todo.
4: Y en las horas de calor, al mediodía, pues intentar refugiarse en zona más fresquita, buscar algún bar que tenga aire acondicionado.
2: În mijlocul celui mai intens val de căldură al anului, albanezii au căutat răcoarea în apropierea parcurilor și a fântânilor.
6: Pash zotit është temperatura lartë. Sot për shembull është 42 gradë temperatura dhe pa ne ujë të thotë, pa ne lëng, i bëj thirrje qytetarëve kudo që janë të përdorin sa më shumë gjëra të freskëta, shalqi, boston, ujë të thotë, pije Sama shumë pije, Mihel.
2: Și nopțile sunt oride. 27 de grade Celsius s-au înregistrat peste noapte în Tirana, un record în ultimul deceniu.
0: Vorbim acum despre un caz la 15 milioane. O australiană a născut 4 fetițe identice, concepute pe cale naturală. O sarcină extrem de rară și cu risc ridicat. Așa au descris situația medicii din Brisbane. În vârstă de 34 de ani, femeia a născut prin cezariană după o sarcină de 28 de săptămâni și 4 zile. Specialiștii spun că e foarte posibil să fie primul caz de acest fel din Australia. Fetițele sunt îngrijite la secția de terapie intensivă neonatală, iar starea lor este foarte bună. Cuplul mai avea alți 4 copii. Omul Păian Jean revine pe marile ecrane în mai puțin de 2 săptămâni. În ultimul trailer publicat acum doar câteva ore, supereroul este nevoit să se confrunte cu unul dintre prietenii săi cu puteri supranaturale. În noul film din seria Spider-Man mai joacă Zendaya și Mark Ruffalo, iar marea premieră din Statele Unite e programată pe 31 iulie.
7: Talk to Banner?
8: No Banner. Call me Hulk.
7: Hey, you're in danger.
9: What?
7: I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on.
9: Fine.
0: După ce au câștigat campionatul mondial, fotbaliștii din Naționala Spaniei au o misiune greu de îndeplinit. Unii se pregătesc să se tatueze, alții să-și vopsească părul. Ne spune mai multe despre promisiunile de aur făcute înainte de câștigarea cupei, corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
10: Bun găsit, sunt promisiuni ferme făcute de jucători înainte de finala de la New York. Au spus că dacă vor câștiga, vor face gesturi radicale. Au făcut aceste promisiuni pe canalele proprii de comunicare, pe rețelele sociale și în presă. De exemplu, Yamil Yamal a spus că dacă va câștiga finala, își va lăsa barbă și mustață, nu se va bărbieri timp de 3 săptămâni. O schimbare radicală din look ar însemna acest lucru pentru acest copil până la urmă. Marco Correa a spus ceva și mai radical, că își va tatua chipul antrenorului Luis de la Fuente în cazul în care va fi victorie. Mai sunt și alte promisiuni. Ferran Torres a spus că se va rade în cap. Gavi și Pedri au spus că își vor vopsi părul roz, respectiv blond. Bineînțeles, după fiesta de ieri din Madrid, la care au participat 2 milioane de oameni, pentru că aceasta este cifra oficială și finală, mai este timp, pentru că jucătorii probabil că au petrecut și ei, inclusiv după ce au fost momentul din piața de Cibeles. Însă, presa insistă, spune că au și dovada vizuală, pentru că au fost filmări cu ei și vor să vadă dacă își vor respecta această promisiune.
0: Vremea se menține instabilă, iar riscul de inundații este foarte ridicat. În plus, în unele zone, inclusiv în București, temperaturile vor scădea brusc cu 10 grade de la o zi la alta. Toate datele de la Greta Gavrilă.
11: Bun găsit, vremea va fi instabilă în jumătate de țară. Județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județului Buzău vor fi sub cod portocaliu de ploi abundente. În mai puțin de 3 ore

0: dimineți pe Digi24. Cum au fost primiți jucătorii Argentinei după finala pierdută în fața Spaniei, vedeți imediat la sport, iar știrile seriei a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
4: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
5: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
4: După 90.
5: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le cunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să nu să cad alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
4: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
5: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: FCSB și-a luat jucători de mondiale. Roșialbaștri s-au înțeles cu Dylan Batubinsica, fundaș central de 30 de ani, care a prins lotul congolezilor la turneul final din America, unde nu a jucat însă niciun minut. Stopărul care și-a făcut junioratul la PSG a evoluat ultima dată în Grecia pentru Larisa, de unde vine liber de contract. Cea mai bună perioadă din cariera lui Batubinsica au fost cele două sezoane în care a fost titular la Saint-Étienne.
1: Mi-a spus, uite, gata, am terminat și am rezolvat fundașul central, mi-a zis.
2: Aveți încredere din nou că va aduce jucători și că o să fie bun?
1: Da, deci el trebuie să facă.
0: Becali așteaptă în cel mai scurt timp și un nou atacant de careu, care nu este însă Denis Drăguș. Internaționalul român încă își negociază rezilierea contractului cu Trabzonspor.
1: Că este în negocieri cu un atacant, știi cum e, adică ei acum nu putem să fim noi mai poți ca ei la negocieri, că adică oamenii au experiență. Drăguș când va veni și când va vrea. Băiatul ei a zis că vrea atunci, nu? Acum încearcă și el.
3: Invitată de onoare la primul meci al Rapidului din noul sezon, Sorana Cârsea a gustat din plin atmosfera din Giulești. Jucătoarea de pe locul 17 WTA s-a întreținut minute bune cu patronul Dan Șucu, de la care a primit cadou și o șapcă cu semnele Rapidului. La imn, Sorana s-a transformat într-un adevărat suporter. Sorana a trăit periculos în Giulești, luată la țintă de o degajare a brazilianului Gustavo. Frumoasa jucătoare a fost salvată de antrenorul său, Adrian Cruciat. Mondialul din Statele Unite, Canada și Mexic s-ar putea mândri doar 4 ani cu titlul de cel mai mare din istorie. Președintele CONMEBOL, Alejandro Dominguez, a făcut un anunț șoc pe rețelele de socializare despre următorul turneu final, cel din 2030. O mare oportunitate pentru fotbal de a sărbători centenarul Cupei Mondiale cu o competiție la care vor lua parte 64 de echipe, a scris Dominguez pe contul său de X.

0: Argentina nu plânge după finala pierdută în fața Spaniei. Fanii naționalei albiseleste au trecut peste dezamăgirea provocată de ratarea trofeului suprem. Mii de suporteri au înfruntat ploaia și au ieșit în stradă la Buenos Aires pentru a fi alături de vicecampionii mondiali.
1: Espectacular, espectacular. Había que venir porque estos 5 años gloriosos había que terminarlos así. Y seguramente van a seguir. Espectacular. Somos campeones, somos subcampeones.

0: Marca cu Corea a fost în prim plan la fiesta dedicată campionilor lumii. Iar fundașul spaniol le-a adus aminte fanilor de un cântec lansat la Euro 2024 referitor la rivalitatea cu Erling Haaland. Toți cei prezenți au participat la show. Cucurea a fost titular în toate meciurile Spaniei de la campionatul mondial.
1: Pep Guardiola nu are deloc liniște în vacanță după despărțirea de Manchester City. Spaniolul a anunțat că va lua o pauză de un an, dar a acceptat să discute cu emisarii ai Federației Italiene. Noul director tehnic Paolo Maldini și brazilianul Leonardo au venit la Barcelona și au încercat timp de 3 zile să-l convingă pe Guardiola să preia squadra azura. Deocamdată nu s-a ajuns la nicio înțelegere, iar Guardiola le-a dezvăluit italienilor că nu sunt primii care l-au contactat. Federația Olandă ar fi încercat deja să-l angajeze. Deocamdată, cel care a cucerit de 3 ori Liga Campionilor în carieră preferă să se țină de cuvânt și să-și petreacă anul sabatic după 10 sezoane la Manchester City.
2: One of the reasons why I stopped, you know, take care of myself a little bit, my body, my back, suffered a lot the last years and come back a little bit to do sports and many things I want to try to do. See much more my kids, my father still is 95, still is here. My sisters, my brother, so many things that this crazy schedule from football, every 3 days game during 60-70 years, at the moment I said, Pep, stop a little bit.
1: Pe lista italienilor se mai află Antonio Conte, Roberto Mancini și Andrea Pirlo. Azzurri au ratat ultimele 3 turnee finale ale campionatului mondial.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
6: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care îi cunosc.
5: Asta acum an de zile.
6: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și pe de altă parte el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau, înțelegeți, nu era așa povești, nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean. M-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil. Să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu-ți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-ajungea aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Drumul nostru european trece prin Bulgaria.
2: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
1: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
2: Hat-trick european, Azad Al-Amlaoui.
1: Preliminariile UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: zonă cu pădure deasă, cu vegetația abundentă, unde n-au vândut niciodată pietre acum, deci este prima dată. Ei nu se pot monta plase, pentru că ar trebui să defișez pădurea ca să montezi plase.
1: Tragedie pe Valea Oltului. Un om a murit după ce un bolovan desprins de pe munte a căzut peste mașina cu care circula pe DN7. Stânca a perforat parbrizul, l-a omorât pe loc pe bărbatul de 71 de ani de pe locul pasagerului. Compania de drumuri anunță că zona unde s-a produs nenorocirea a fost catalogată drept una sigură, fără risc de cădere a pietrelor. Curtea de apel București pune cruce legii salarizării, lege care ar aduce 770 de milioane de euro prin PNRR. Judecătorii bucureșteni au decis să suspende procedura legislativă a proiectului legii salarizării. Deși nu este o decizie definitivă, ordonanța președințială se pune în aplicare pe loc. Nu este clar ce se va întâmpla, dacă se mai poate întâmpla ceva în privința legii salarizării. Un vapor plin cu GPL a luat foc în larg de Sfântul Gheorghe. Membrii echipajului au fost salvați de marinarii români și sunt în siguranță la Constanța. Ei povestesc că au fost atacați de 3 drone care au sărit în aer pe punte. Mai multe semne de întrebare aici, ale cui au fost dronele care au produs explozia. La ce distanță de țărm s-a întâmplat atacul? La 20 de mile, cum spune președintele României, sau la 14 mile, cum susține autoritatea navală? În fine, există sau nu pericolul explodării acestui vapor plin cu GPL? Petrișor Peiu, lider important AUR, îl desfințează pe Sorin Grindeanu. Este greu de apărat un om cu atâtea carențe morale, spune Petrișor Peiu despre liderul PSD. De ce a pornit acum acest scandal și cum răspunde Sorin Grindeanu unui asemenea atac? Vă spunem în această seară la Digi24. Ziua și atacul lui Sorin Grindeanu asupra lui Ilie Bolojan astăzi îl face vinovat că nu a reformat administrația și nu a redus cheltuielile cu funcționărimea statului. Domnul Bolojan face doar propagandă, nu reforme cu adevărat, conchide șeful PSD. Înainte să fie arestați la Miami, frații Tate au încercat să ajungă la ministra de externe Oana Țoiu. Ce ar fi vrut să obțină de la ea? Și cât de complicată este situația celor doi frați în Statele Unite? Intrăm în detalii imediat în jurnal. Începem! O navă încărcată cu 3.800 de tone de propan. Este o componentă principală a gazului petrolier lichefiat, a luat foc la 20 de mile marine de țărmul românesc. Asta spune președintele. Autoritatea navală română vorbește despre 14 mile marine. Haideți să vedem ce spune echipajul. Echipajul a fost evacuat de autoritățile noastre. Haideți să vedem.
2: Alarma s-a dat la miezul nopții. Echipajul navei Gas Lisbon, sub pavilion liberian aflat la 37 de kilometri de țărmul românesc, a anunțat autoritățile române că a avut loc o explozie, iar nava este în flăcări. Petrolierul venea din Egipt și se îndrepta spre portul Reni. La bord erau 17 oameni și o încărcătură de aproximativ 3.800 de tone de propan.
3: La 7, era programată cu pilot român, că noi avem exclusivitatele pe pilotaj, monopol. Deci pilotul nostru trebuia să preia nava dincolo în mare și să o bage prin bară, să o ducă pe la Reni vis-a-vis de noi, de Galaxia. Uh-huh. Undeva la 22 de mile de la Portița, gura Portiței, încolo Sfântul Gheorghe, a fost atacată.
2: Nava ar fi fost lovită de o dronă. Deocamdată nu se cunoaște tipul și proveniența acesteia. 3 membri ai echipajului au fost răniți și au fost transferați la spitalul de urgență din Tulcea.
4: 2 din ei prezintă arsuri sub 40% suprafață corporală, arsurile fiind de gradul 2 și 3.
2: Pentru autorități, misiunea este departe de a se încheia. Nava arde în continuare și ar putea exploda în orice moment.
5: Ministerul Apărării are pregătite un elicopter, are 330 cu manaval, precum și 2 nave militare ale forțelor navale române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului.
6: Faptul că întreg echipajul s-a deplasat către proba Arată că acolo a izbucnit un incendiu puternic, lovirea unei mine este mai puțin probabilă, poate să fie și o dronă aeriană.
2: Aplicațiile de monitorizare a traficului maritim arată că petrolierul lovit lângă Sulina a făcut ruta asta de mai multe ori în ultimele luni. Președintele României a transmis că instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil partea războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
1: Accident grav pe Valea Oltului. Vă avertizăm că sunt informații cu un puternic impact emoțional. O bucată de stâncă s-a desprins de pe un versant într-o zonă fără plasă de protecție. Bucata de stâncă a căzut peste o mașină. Un bărbat pasager în autoturism a murit. Fiica lui aflată la volan a fost rănită. Traficul în zonă a fost blocat mai bine de 2 ore.

0: Două persoane, o femeie și tatăl acesteia, se aflau în autoturismul care a trecut prin zonă exact în momentul în care a căzut bucata de stâncă.
1: Mașina mergea aici, pe această bandă, piatra a căzut de acolo și din păcate a lovit persoana care se afla pe locul din dreapta. Vorbim despre o persoană de 71 de ani pentru care, din păcate, medicii ajunși la fața locului nu au mai putut să facă nimic.
0: Imediat, traficul rutier a fost oprit. Forțe impresionante de salvare au fost trimise să intervină, inclusiv un elicopter smurt.
2: La fața locului au fost mobilizate o auto specială de descarcerare, una de stingere, un echipaj smurt cu medic și o ambulanță SAJ. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la fața locului, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare.
0: Autoritățile precizează că în zona respectivă nu erau montate plase de protecție.
3: Din câte cunosc, nu erau montate, da. Tehnic nu se pot monta pe toată valea oricului. Iar din cauza precipitațiilor, de multe ori se întâmplă astfel de tragedii, este complicat pentru a determina exact toate locurile unde trebuie montate aceste plase. Fiind drum național și european, este în sarcina celor de la drumurile naționale.
0: Cei de la drumuri spun că nu se justifică montarea de plase în zona respectivă.
4: De o zonă cu pădure deasă, cu vegetație abundentă, unde n-au vândut niciodată pietre, acum, deci este prima dată. Eu nu se pot monta plase, pentru că ar trebui să defrișez pădurea ca să montez plase. Acolo n-au căzut niciodată pietre, nu este o zonă în care să cadă pietre. Avem alte zone unde au și montat plase și se și semne că există risc de cădere de pietre, dar această zonă n-a căzut niciodată astfel de evenimente.
0: La rândul lor, polițiștii spun că fac cercetări în acest caz.
5: Informația serii, legea salarizării este blocată de Curtea de Apel București după ce Sanitas a reclamat că nu a fost respectată procedura consultării publice. Acum rămâne de văzut dacă proiectul va putea fi depus în Parlament de senatori și deputați înainte ca dialogul social cerut de sindicate să aibă loc. Andreea Dumitrescu, în legătură cu noi, are detalii.
6: Suntem într-o situație fără precedent, aș putea spune, în care o instanță decide să blocheze parcursul legislativ al unei legi. Concret, sindicatele din sănătate au reclamat că nu a fost respectată procedura dialogului social de către guvern în consultarea publică privind legea salarizării, doar că guvernul era într-o situație dificilă de a realiza această procedură, întrucât este interimar și nu are dreptul să inițieze proceduri legislative, nu are dreptul să inițieze proiecte de lege. Cumva guvernul se afla într-un cerc vicios, nu poate să fie autorul proiectului de lege, dar în același timp a lucrat la el fără să dialogueze cu sindicatele în mod formal. Au profitat de această situație sindicatele, iar instanța le-a dat dreptate și cere guvernului să nu meargă mai departe cu procedura privind legea salarizării. Concret, ce urmează să se întâmple? Parlamentarii ar putea în continuare să preia acest proiect de lege așa cum aveau de gând să o facă și să-l inițieze în nume propriu în Parlament. Tot parlamentarii și specialiștii partidelor sunt cei care s-au și consultat cu sindicatele în această perioadă. Vom vedea însă în ce măsură această decizie a instanței, dacă ea va rămâne definitivă, va vicia întreaga procedură în vreun fel și legea să sfârșească în final la Curtea Constituțională care să se pronunțe împotriva acesteia.
5: Rușii au atacat orașul Odessa în mijlocul zilei. Pompierii din orașul de la Marea Neagră au anunțat că un băiat de 17 ani și o tânără de 23 sunt răniți. Un bloc a fost grav afectat, clădirile din jurul lui au geamurile sparte. De asemenea, la periferie, o casă a fost avariată de unda de șoc a unui atac cu rachete. Un atac puternic a avut loc și la Zaporojie. Un bloc este distrus acolo, distrus complet. Autoritățile locale au anunțat că sunt mai multe victime. Donald Trump vrea să-i trimită pe șeful FBI și pe colegii lui la Moscova. Ar fi prima astfel de călătorie în ultimii 13 ani. cu Șpatel ar putea vizita Rusia în octombrie, spun surse pentru Politico. Dacă deplasarea va fi confirmată oficial, ar fi unul dintre cele mai importante contacte directe dintre conducerea FBI și autoritățile ruse în ultimul deceniu, într-o perioadă în care relațiile dintre Washington și Moscova rămân profund tensionate.
7: Șeful FBI va vizita Moscova și Sankt Petersburg, iar gazda va fi, conform așteptărilor, FSB. Deocamdată nu se știe dacă Patel se va întâlni cu președintele Vladimir Putin sau cu consilierii acestuia și ce subiecte vor fi discutate. Vizita vine pe fondul războiului din Ucraina și al discuțiilor din Congresul Statelor Unite privind noi sancțiuni severe împotriva Moscovei. Ultimul șef al biroului care a vizitat Rusia a fost Robert Mueller, care s-a aflat în țară în 2013. Ulterior, el a condus încheta privind legăturile echipei de campanie a lui Donald Trump cu Rusia și amestecul acesteia în alegerile din 2016. Patel a devenit un critic activ al acestei anchete pe care a numit-o farsa Russiagate. În timpul primului mandat prezidențial al lui Trump, Patel a fost consilier al directorului Serviciilor de Informații Naționale și șef de cabinet al șefului Pentagonului. În 2025, The Washington Post a relatat că Patel a primit $25,000 de la compania Global Tree Pictures, condusă de regizorul Igor Lopatenko. Suma a fost plătită pentru participarea la un film documentar despre ancheta Russia Gate, în care Patel și alți susținători ai lui Trump erau prezentați ca victime ale unei conspirații politice. Publicația a precizat că Lopatenko participase anterior la proiecte proruse, finanțarea acestora fiind asigurată de un fond creat de Putin pentru promovarea narațiunilor Kremlinului în Occident.
5: Prețul motorinei a sărit din nou de 10 lei pe litru, imediat ce barilul de petrol a început să se vândă cu peste $90 la burse. Dacă războiul din Orient nu ia o pauză, prețul carburanților va continua să meargă în sus.
7: Litrul de motorină a depășit pragul de 9 lei și 50 de bani, iar cel de benzină se apropie de 9 lei. Previziunile experților arată că pragul de 10 lei devine mai realist.
8: O să depășească de 10 lei, nu vedeți? La ce prețuri sunt și or să mai crească, vă dați seama. Cum o să fie din ce în ce mai greu.
9: Din ce merge tot mai rău.
10: Ajunge un lux mașina?
9: Un lux pentru multă lume.
11: Exagerat de mult. Și nu înțeleg de ce. Nu se justifică prețul exagerat de mare. Suntem singura țară, dacă vizionăm statisticile, foarte greu.
7: Efectele ar urma să se simtă curând la pompă.
12: Urmează vești proaste, pentru că pauza, respiro, relaxarea de care am avut parte o lună s-a terminat. Noi, practic, suntem strânși, adică piața europeană și regiunea noastră, Europa de Sud-Est, suntem strânși ca într-o menghină de două evenimente diferite. Pe de o parte, îndepărtarea de combustibili care veneau din Federația Rusă, dar venea și din Orientul Mijlociu. Ei, acum nu ne mai putem baza pe ce am substituit și venea din Orientul Mijlociu, pentru că sunt problemele care au reapărut cu strâmtoare Ormuz.
7: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat în urmă cu o lună că dacă prețurile vor continua să crească, vor fi luate măsuri de sprijin. Am cerut un punct de vedere la guvern, dar până acum nu am primit un răspuns legat de modul în care ar putea fi ajutați șoferii.
5: Probleme majore cu apa caldă în București. Peste 3.000 de blocuri din sectoarele 3 și 4 sunt afectate. În ce zone și pentru cât timp, ne spune acum Iulia Gurguță.
13: Bine v-am găsit! De luni, 3.088 de blocuri din București au rămas fără apă caldă pentru două săptămâni. Vorbim despre imobile din sectoarele 3 și 4. Compania termoenergetică a anunțat că în această perioadă continuă lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare, astfel că bucureștenii care stau în sectorul 3, în zonele Mihai Bravu, Corneliu, Coposu, Octavian Goga, Mircea Vodă și Calea Vitan nu au apă caldă. Aceea situație este și în sectorul 4 pentru locuitorii care stau în zonele Berceni, Olteniței și Giurgiului. În aceste zone de asemenea nu există apă caldă. Furnizarea acesteia este oprită potrivit companiei Termoenergetica până pe data de 2 august.
14: Thank you.
5: Frații Tate au încercat să ajungă la Oana Tsoi în timpul călătoriei ministrei de externe în Statele Unite. La o recepție organizată de emisarul lui Donald Trump pentru România, frații arestați între timp s-au apropiat de ea. Oana Tsoi a povestit într-un interviu la Adevărul că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că sunt prezenți. A subliniat că nu a existat nicio discuție, nici oficială, nici privată cu cei doi.
14: Am fost acolo, au fost mai mulți diplomați și oficiali prezenți la recepția respectivă. Evident, în momentul în care am aflat că sunt și frații Tate acolo, și de altfel unul dintre frații tăi ne-au și abordat într-un grup mai larg de conversație, evident că am cerut să plec de la acea recepție, evident.
15: Să discute cu dumneavoastră unul din frații
14: tăi? Nu cu mine individual, nu se pune problema. Noi nu știam care era lista de invitați, nici n-aveam control asupra listei de invitați.
5: Între timp, milionarii au ajuns încătușați în fața unui judecător din Miami și au aflat că au fost formulate pe numele lor 59 de capete de acuzare în Marea Britanie. Se cere chiar extrădarea lor. Am invitat un studio pentru detalii pe Ioana Ciurlea. Bună seara, Ioana, să vorbim întâi despre posibila, cât pe ce întâlnire dintre frații Tate și Oana Tsoiu, probabil că s-ar fi folosit de această ocazie, probabil că și-au dorit de mai multe ori să intre în contact cu oficiali români.
16: Nu este prima încercare pe care ei o fac de a ajunge la politicieni, la oficiali și români și americani pentru a discuta despre situația lor juridică. Îți reamintești că și în trecut s-a discutat despre faptul că ar fi făcut demersuri să-și ușureze situația juridică din România. Înțelegem că această întâlnire la care erau și ei, era și ministrul interimar de externe, totuși ar fi fost oprită pentru că Oana Tsoiu, în momentul în care a văzut că unul dintre frați abordează pe cineva din grupul extins în care era și ea, a decis să plece și susține că așa au făcut și alți participanți la întâlnirea respectivă. În momentul în care i-au văzut și în momentul în care au văzut că încearcă să discute cu ei, pur și simplu au decis să părăsească încăperea. Era o recepție organizată de emisarul lui Donald Trump pentru România, o recepție la care ei ar fi fost invitați, spun unele voci, din motive de afaceri, să discute posibile afaceri. Acum, ce intenții aveau, nu știe nimeni exact, doar că ei, în același timp în care aveau această întâlnire, făceau și alte demersuri să ajungă la oficiali americani. Au avut o întâlnire la Capitoliu cu un politician republican, cu un congresman. Ce au discutat acolo nu se știe exact. Cert este că înainte de această arestare, care a venit foarte surprinzător pentru ei, pentru că ei erau, se pregăteau să meargă la un meci de box, unde unul dintre frați era coprezentator al evenimentului și au fost luați așa pe nepregătite. Ai văzut că și reacția lor a fost de surprindere și nici nu au reacționat în niciun fel. Deci înainte să se întâmple această arestare, ei practic ar fi făcut niște demersuri să se întâlnească cu persoane importante, cu persoane cu funcții importante. Nu știm exact ce intenții aveau. Cert este că ei oricum au făcut de-a lungul timpului tot felul de ieșiri din astea în decor, în care, pe de o parte, încercau să-și ușureze situația juridică, pe de altă parte, ei știi că au avut întotdeauna această atitudine în care părea că nu le pasă de absolut nimic. În momentul în care erau cercetați în România, cercetați sub control judiciar, ei plecau de aici, plecau în Statele Unite, acolo ți-aduce aminte că, la un moment dat, autoritățile n-au vrut să-i lase să intre pe teritoriul Statelor Unite, pentru că, dacă mi-aduc aminte cu exactitate, cel care conducea, guvernatorul Floridei, parcă, da, spunea că nu permite unor oameni care sunt acuzați de fapte atât de grave să se plimbe cum își doresc. Acum, povestea cu Marea Britanie e mai veche. În Marea Britanie au existat de-a lungul anilor foarte multe încercări ale autorităților de a-i prinde pe acești indivizi cu ceva și cu toate astea, deși au existat plângeri, n-au reușit procurorii în trecut să adune suficiente probe încât chiar să formuleze niște acuzații. În urmă cu câțiva ani au început demersuri mai concrete prin care îi acuzau. Cred că la vremea respectivă erau formulate 21 de capete de acuzare împotriva lor și Marea Britanie cerea extrădarea, doar că exista o decizie a Curții de Apel din București, conform căreia ei nu puteau fi extrădați în Marea Britanie până nu se încheiau procedurile judiciare din România. Iar în România e de menționat și acest lucru de atât de mulți ani, totuși dosarele lor sunt încă în stadiu de cercetare. Au început la DIICOT, au fost trimise în judecată, judecătorii le-au spus procurorilor, vedeți că nu prea ați făcut bine această anchetă, întoarcem dosarul la DIICOT și acum, după atâția ani, dosarul e tot la DIICOT, tot în cercetare, nu a fost trimis în judecată, doar o mică bucată din acuzațiile care îi se aduc lui Tristan Tate au ajuns în instanță. Între timp, Marea Britanie a reușit să facă mai mult în aceste anchete, au audiat noi victime, au adunat noi probe și iată că capetele de acuzare ajung acum la 59. Andrew Tate riscă 42 de capete de acuzare, viol, trafic de persoane, imagini indecente cu minori, agresiune și pornografie extremă, așa este denumită în legislația din Marea Britanie, un tip de pornografie, iar Tristan Tate are 17 capete de acuzare, acuzații similare, agresiune sexuală, viol și trafic de persoane, iar plângerile vin de la 7 femei. A crescut practic și numărul femeilor care depun plângeri împotriva lor. Erau 4 până la un moment dat, acum sunt 7, iar faptele ar fi fost comise în Anglia între 2010 și 2017. Mergând înainte cu această anchetă, procurorii din Marea Britanie cer extrădarea, iar imaginea pe care o văd acum telespectatorii este o grafică, o schiță făcută în sala de judecată în Miami, unde nu ai voie să filmezi, să fotografiezi, însă artiștii publicațiilor americane sunt lăsați în sala de judecată să schițeze ceea ce văd. Iar Tristan și Andrew Tate sunt îmbrăcați în uniformă de închisoare și specificau publicațiile americane că au avut o atitudine surprinzătoare pentru felul în care îi sunt ei cunoscuți, pentru că au fost tăcuți pe perioada audierii, însă avocatul lor a spus după ce a fost încheiată audierea că ei consideră că sunt persecutați politic, că această arestare are o componentă politică, pentru că vine la scurt timp după ce ei s-au întâlnit cu politicieni din Statele Unite ale Americii și spunea avocatul lor că mizează pe o intervenție a administrației Trump pentru a opri procesul de extradare în Marea Britanie. Acum există cu siguranță o legătură, o apropiere între cei doi frați și familia Trump. Pe de altă parte, Donald Trump n-a intervenit niciodată concret pentru ei. Și în momentul în care s-a mai discutat despre anumite intervenții în favoarea lor, chiar în România, Donald Trump a spus nu știu despre ce e vorba. E foarte, foarte interesant.
5: Foarte interesantă schimbarea atitudinii. Da. Tocmai ne spuneai că de câte ori a fost cazul în fața camerelor de luat vedere, au fost sfidători la adresa autorităților mai multor state, România și Marea Britanie printre ele. De data asta umili și reținuți pentru că soarta lor este jucată în mâinile unui judecător american. Mm-hmm. L-am văzut și eu pe avocatul celor doi care spunea că resping, vor bloca,
16: Au contestat depune deja
5: toate demersurile să oprească această extrădare, pentru că cei doi sunt nevinovați.
16: Da.
5: În felul ăsta, lăsându-ne să înțelegem că odată ce ar pleca spre Marea Britanie, ei vor fi condamnați. Nu. Să meargă să se apere.
16: Absolut. În Marea Britanie ei au de trecut printr-un proces. Nu a stabilit nimeni deocamdată că ei sunt vinovați. Dar pentru a stabili dacă sunt vinovați sau nevinovați, trebuie să ajungă în Marea Britanie și să treacă printr-un proces, așa cum va fi el desfășurat pe teritoriul Marii Britanii.
5: Mulțumesc, Ioana Ciurlea, în studioul Digi24. Vorbim și despre procurorii maghiari care au descins astăzi la sediul partidului fostului prim-ministru Victor Orban. Anchetatorii au anunțat că acțiunea face parte dintr-un dosar privind presupuse nereguli în gestionarea banilor din Fondul Național Cultural, cu un prejudiciu în valoare de peste 47 de milioane de euro. 6 persoane, printre care foști oficiali ai Fondului Cultural Național și un fost deputat Fides, au fost arestate, toate aceste persoane, preventiv, mai multe servere, baze de date ale formațiunii Fides au fost ridicate pentru verificări. Purtătorul de cuvânt al partidului lui Victor Orban a comparat situația cu cea de dinainte de căderea comunismului. Pas important pentru transportul în comun din capitală. Consiliul General al Capitalei a votat intrarea în insolvență a Societății de Transport București. Primarul general Ciprian Ciucu susține că este singura soluție pentru evitarea falimentului. În condițiile în care STB a acumulat datorii de aproape 2 miliarde de lei, pe viitor primarul general spune că va cere eliminarea unor linii de tramvai sau autobuz și creșterea tarifului de transport, prețul biletelor.
17: 39 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
7: Consilierii generale ai Primăriei Capitalei au făcut primul pas pentru intrarea în insolvență a STB. Compania a acumulat în ultimii 7 ani datorii de peste 1,7 miliarde de lei din contribuții neplătite la ANAF și contracte neperformante.
18: Eu zic că ne-a trecut glonțul pe la ureche. Dacă nu luăm această decizie astăzi, ar fi crescut și mai mult datoriile, ar fi crescut și mai mult penalitățile și ar fi atras după sine chiar incapacitatea de plată a primăriei generale, care înseamnă adio termoficare, adio proiecte de investiții, adio servicii publice de calitate. Este parte a unui set mai larg de decizii pe care le pregătesc pentru a salva transportul public.
7: Primarul general mai are în plan excluderea traseelor suprapuse și scumpirea biletelor de călătorie.
19: Cred că prima soluție ar fi trebuit ca guvernul să-i dea banii care avea să-i dea primăriei, ca primăria să plătească datoriile istorice față de STB. STB plătea la ANAF. Am solicitat încă de când am revenit în AGA STB creșterea la 5 lei, cel puțin la 5 lei a tarifelor. Când am trecut la prețul de 3 lei călătoria, prețul combustibilului era 4,70, acum este aproape 10.
20: Ați acceptat să se majoreze prețul biletului ca să acopere toate datoriile pe care le-a acumulat compania?
21: Păi nu cred că ar fi bine. Cred că ar trebui să plătească cei care au semnat, care au condus până acum țara și n-au știut să o conducă.
7: Doar 17% din cheltuielile actuale ale STB sunt acoperite din bilete, un record negativ la nivelul Uniunii Europene.
5: Grecia trece prin primul val de caniculă din această vară. Până joi, temperaturile vor fi de peste 40 de grade Celsius în mai multe regiuni. În Spania este al treilea val de căldură și spaniolii fac deja haz de necaz, dau deja sfaturi utile pentru caniculă.
22: La Acropole, temperaturile erau de nesuportat încă de dimineață.
23: Hydration is very important to avoid heat stroke and also they ask for ads for sun cream and today we distribute all of this in order to convenience their visit in Acropolis.
22: Temperaturile au început să treacă de 40 de grade Celsius în Grecia încă de duminică, iar meteorologii se așteaptă ca episodul de vreme extremă să dureze până joi. Cel mai mare pericol îl constituie temperaturile nocturne ridicate, o realitate cu care spaniolii s-au obișnuit deja. Se confruntă cu al treilea val de caniculă din această vară.
24: Buscar zonas de refugio de sombra, como donde estamos ahora mismo, ir siempre bien hidratado, utilizar gorra, sombrero, abanico y llevar siempre alguna bebida azucarada por si te da alguna bajada de azúcar.
25: También pues no exponerse mucho al calor, sobre todo.
24: Y en las horas de calor, al mediodía, pues intentar refugiarse en zonas más fresquitas, buscar algún bar que tenga aire acondicionado.
22: În mijlocul celui mai intens val de căldură al anului, albanezii au căutat răcoarea în apropierea parcurilor și a fântânilor.
26: Pași zotit është temperatura lartë. Sot, për shembull, është 22 grade temperatura dhe padej ujtë thotë, padej lëng, i bëj thire i qytetarëve ku do që janë, të përdorin sa më shumë gjëra të fresa, shalqi, boston, ujtë thotë, pije. Sama shumë pije, Mihel.
22: Și nopțile sunt toride. 27 de grade Celsius s-au înregistrat peste noapte în Tirana, un record în ultimul deceniu.
5: Vă reamintesc informația momentului. Curtea de apel București a blocat legea salarizării din sistemul bugetar. Suspendă procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, totul la o sesizare făcută de Federația Sanitas. Federația Sanitas acuză că nu a fost parcursă deloc procedura consultării publice. E o lege importantă, asumată în PNRR ca reformă, trebuia să fie gata încă din 2023. Calculele electorale, deficitul bugetar, lipsa de consens au dus la mai multe amânări care s-ar putea să ne coste 770 de milioane de euro. Emma Stoica.
0: Reforma a fost asumată în PNRR de guvernul Câțu în 2021 și avea ca termen de realizare finalul lunii iunie 2023, când la butoanele guvernării era deja coaliția numită Nicu și Marcel. Premier era Nicolae Ciucă, guvernul PSD-PNL-UDMR se pregătea de prima rocadă guvernamentală, iar în stradă profesorii cereau mai mulți bani. Discuțiile despre noua lege nu au început în momentul acela. Câteva luni mai târziu, Marcel Ciolacu l-a rugat pe Marcel Bolo să iasă într-o conferință de presă, iar acesta spunea la acea vreme ministru al finanțelor că este un semnal de alarmă pe care vrea să-l tragă. Pe 30 august 2023 spunea acesta: nu cred că se pune problema reformei salarizării unice. Am explicat comisiei că asta ne duce în incapacitate de plată, să nu avem bani până la urmă să plătim, să o aplicăm reforma respectivă. Peste câteva zile, Marcel Boloș recunoaște că țara noastră are de ales între legea salarizării și legea pensiilor. Urmând superanul electoral 2024, guvernul Ciolacu decide că mai oportun ar fi să aplice noua lege a pensiilor decât o lege a salarizării nepopulare. Oficial, la finalul anului 2023, România reușește să renegocieze PNRR. Comisia Europeană acceptă ca țara noastră să mute legea salarizării în 2025. Însuși Marcel Ciolacu, intrat indirect în campanie electorală, recunoaște că o astfel de reformă e greu de împlinit într-un an electoral.
1: Vă rog, când va fi nevoie. Dacă aș fi un om politic inconștient, aș face o lege a salarizării în perioada alegerilor. Dați-mi voie să nu fiu.
0: Începutul lui 2025 găsește guvernul Ciolacu încă la Palatul Victoria. După 2 ani, România este nevoită să recunoască din nou în fața Comisiei Europene că nu poate face reforma salarizării nici în acest an. Reîncepe reorganizarea și renegocierea acestui proiect cu Comisia Europeană, ceea ce este acceptat de către oficialii de la Bruxelles. Marcel Boloș, trecut la Ministerul Fondurilor Europene, spunea în primăvara acelui an: chiar dacă legea va ajunge aprobată până în august 2026, intrarea în vigoare nu va fi posibilă decât atunci când deficitul bugetar scade sub 5% din PIB, după estimările pe care le avem, 2028. Totuși, România nu are atât de mult timp și niciun deficit bugetar atât de scăzut. Legea ar trebui să fie gata luna viitoare și aplicată din ianuarie 2027.
5: Cât de mare este pericolul ca nava încărcată cu GPL din largul Mării Negre să explodeze? Este întrebarea pe care și-o pune toată lumea astăzi. După atacul cu drone, nava a fost evacuată, toți membrii echipajului sunt în România, sunt în siguranță, dar nava a rămas singură. Este ancorată? Nu știm. Este plină cu propan. Cât de periculos este acest gaz? Să le spunem telespectatorilor noștri că imediat stăm de vorbă cu un profesor la Universitatea de Petrol și Gaz de la Ploiești. Ne va da toate răspunsurile de care avem nevoie. Să le spunem telespectatorilor noștri și că Autoritatea Navală Română a emis astăzi un comunicat în care ne-a spus că nava se află la 14 mile marine în larg de Sfântul Gheorghe și că e o distanță de siguranță. Nu sunt în pericol nici localnicii din Dobrogea și nici turiștii. E foarte important că au fost oferite aceste asigurări. Nu este nimeni în pericol la țărm. Dar intrăm în detalii imediat după o scurtă pauză și tot atunci despre ce se întâmplă, ce se mai poate întâmpla cu legea salarizării, după ce Curtea de Apel București a decis astăzi ca toată procedura legislativă să fie suspendată pentru că Sanitas acuză lipsa consultării cu partenerii sociali. Și tot imediat, împreună cu invitații noștri, despre o declarație șoc făcută de un lider sindical la Adevărul astăzi, care spune că decât această lege a salarizării, mai bine pierdem banii din PNRR. Revenim după o scurtă pauză, vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Iarăși te-aș îndemna să ne întoarcem puțin la muzică și la concerte și la felul în care tu ai văzut tot globul de foarte multe ori de pe scene. Cât de diferite sunt publicurile de pe continente diferite?
6: Sunt vibrații diferite. În partea asiatică sunt un pic mai sălbatici, dacă
4: așa
6: pot să spun asta, în sensul care sunt mult mai fanatici, sunt mult mai așa. În Europa sunt un pic mai relaxați, clar, sunt mai cool. În America de Sud seamănă un pic cu cei din Asia. În general, oamenii sunt calzi peste tot și te primesc frumos, te respectă. Cam asta ar putea fi în câteva cuvinte.
4: Ai ajuns la o maturitate artistică și cu o experiență atât de mare în spate, încât bănuiesc că ți-e mult mai ușor să-ți calculezi traseul în viitor. Unde vrei tu să ajungi? Ce visezi? Ce planuri îți faci?
6: Bună întrebare. Visez să am un top 10 Billboard. Am visat toată cariera mea la asta. Nu s-a întâmplat, dar cred că se va întâmpla. Sper că se va întâmpla. Îmi doresc să se întâmple. Muncesc pentru asta.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Un exemplu de discuție, de dialog sau de măsură care s-a blocat. Și să ne explicați și de ce.
3: Știți, blocajele astea nu apar așa, îți pun un obstacol, dar era foarte dificil să obțin informații, era foarte dificil să obțin date ale companiilor. Sunam miniștrii. Aș avea nevoie de următoarele documente. Sigur vi le trimit. Când îmi răspundeau, uneori nu îmi răspundeau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur vi le trimit. Săptămâna asta, săptămâna viitoare. Primeam apoi informări așa foarte generale, nimic din ce cerusem. Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg așa și am început să trimit solicitări oficiale de la nivelul cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forță. Mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetățean care a cerut informații pe 544, motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidențiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierului și cabinetul unui ministru să primește astfel de răspunsuri. Cam genul ăsta de interacțiune aveam cu unele ministere.
0: Digi24 FM.

0: O navă despre care inițial am știut că este plină cu GPL a fost atacată azi noapte în Marea Neagră, la o distanță de aproximativ 20 de mile de țărm în largul Mării Negre, la 20 de mile de Sfântul Gheorghe. Veți vedea imediat și care sunt distanțele și vă vom explica de ce e important să știm cu precizie care sunt aceste distanțe. Membrii echipajului acestei nave sub pavilion liberian declară că au fost atacați de 3 drone. Ne-am pus multe ore întrebarea ce fel de drone. Cine a atacat această navă? Răspunsul vine în această seară. Ministrul interimar de externe de la Kiev condamnă atacul asupra petrolierului civil care se îndrepta către un port ucrainean și a mulțumit României pentru salvarea rapidă a echipajului. Înțelegem în felul acesta că pentru ucraineni a fost vorba despre drone ale Federației Ruse. Către după-amiază, către seară, am aflat că de fapt nu este vorba despre GPL, ci este vorba despre propan, motiv pentru care l-am invitat alături de noi pe Dragoș Ciuparu, este profesor la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești. Bună seara, domnule profesor!
1: Bună voastră și telespectatorilor Digi24!
0: GPL sau propan, de ce este important? Cât de mare este riscul de explozie acum?
1: Diferența nu este una fundamentală între cele două. Propanul este un gaz pur, GPL-ul un amestec de gaze care conține dominant propan. Deci nu e mare diferență între GPL și propan.
0: Nu avem niciun fel de date referitoare la vreun incendiu în desfășurare, dacă incendiul care s-a produs cu siguranță, pentru că imaginile de azi noapte ni-l arată, nu știm dacă a fost stins. De aici și semnele de întrebare care țin de posibilitatea unei explozii cu datele pe care ați reușit să le strângeți până la această oră. Ce credeți?
1: Din ceea ce am auzit în media, cred că pericolul unei explozii deja a scăzut semnificativ, având în vedere faptul că de la momentul exploziei și până la această oră nu s-a produs o deflagrație, înseamnă că tancurile de propan sau GPL sunt în continuare integre și au sistemele de siguranță funcționale. Deci m-aș aștepta să nu explodeze dacă n-au făcut-o până acum.
0: Mai știm că este încărcat vaporul la jumătate din capacitatea maximă. Ce vă spune asta?
1: În general, tancurile de gaze petroliere lichefiate sau de, indiferent că e propan sau GPL, nu se încarcă 100% din volumul sau capacitatea rezervorului respectiv. Se încarcă maxim 80% pentru a lăsa spațiu de vapori în respectivele rezervoare pentru eventuale dilatări sau, variații de temperatură, presiune, etc. Deci, într-un fel e mai bine pentru că potențialul exploziv al respectivei încărcături este, de fapt, jumătate din ce ar fi putut fi.
0: Lumina, bătaia soarelui, căldura degajată de soare reprezintă un pericol pentru astfel de rezervoare? Pun întrebarea pentru că mă gândesc că dacă s-au produs acolo explozii mici, incendii, e posibil ca aparatele care de obicei răcesc rezervoarele să nu mai funcționeze.
1: La asemenea tancuri nu este același sistem ca la gazul natural lichefiat, unde vorbim despre metan și temperaturi sensibil mai mici. Sigur, pot fi efecte ale insolației sau, știu eu, ale unei vremi mai călduroase, dar nu sunt de natură de a pune în pericol încărcătura sau integritatea vaselor respective, ale tancurilor respective. Deci nu cred că asta este o problemă. Sigur că altă ar fi situația dacă incendiul de la bord s-ar petrece în imediata vecinătate unui tank, care ar putea, într-adevăr, prin încălzire să ridice presiunea și astfel să inducă o spargere a vasului respectiv și eliberarea în atmosferă a respectivei încărcături. Ceea ce, într-adevăr, ar fi cu adevărat un pericol.
0: Dacă s-ar produce o explozie, așa ajungem la distanțe. Le reamintesc telespectatorilor noștri, Autoritatea Navală Română ne spune că nava se află la 14 mile de țărm și că asta reprezintă o distanță de siguranță, nu este nimeni în pericol, nici localnic, nici turist. Dacă s-ar produce explozie, domnule profesor, ea s-ar simți la ce distanță de epicentru?
1: Sigur, acum depinde în mod evident de modul în care se produce această explozie. Dacă este o explozie generată de o eventuală spargere a unui vas și eliberarea în atmosferă imediat a unei cantități oarecare de propan, ar fi o explozie de mică amploare. Dacă am vorbit de întreaga încărcătură, vaporizată și constituită într-un amestec exploziv, vorbim de o încărcătură echivalentă cu aproximativ o kilotonă de trotil, deci ar fi foarte puternică. În orice caz, nu e de natură să ajungă la țărm, pentru că distanța este una foarte mare, 16 mile marine înseamnă o distanță suficient de mare încât să fie protejat orice infrastructură de la țărm.
0: Risc de mediu există în legătură cu această încărcătură?
1: Încărcătura per se nu cred că pune probleme de mediu. Dacă ar exista o explozie, cu certitudine s-ar pune probleme de mediu, pentru că suflul exploziei ar crea cu certitudine, ar impacta viața marină locală. Pe o distanță, n-aș putea să vă spun exact cât, dar cu certitudine ar fi afectate, știu eu, delfini, pești, ce mai e pe acolo.
0: Vă mulțumesc mult, domnule profesor. Dragoș Ciuparu este profesor la Universitatea de Petrol și Gaze de la Ploiești, în legătură directă cu noi la Digi24. Românii care călătoresc în Italia ar putea rămâne blocați pe aeroporturi. Una dintre principalele companii aeriene a anunțat o grevă de 24 de ore. Se opresc din muncă și angajații de pe unele aeroporturi, deci e vorba despre mai mult decât angajații respectivei companii. Ce se întâmplă, la ce să ne așteptăm? Adela Mohanu.
2: Este o grevă declanșată de angajații uneia dintre principalele companii aeriene din Italia. Este o companie care are mai multe zboruri interne, dar și zboruri către România cu precădere pe ruta București-Milano. Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează de altfel pe turiștii români că dacă au drum astăzi în Italia, s-ar putea să rămână blocați în aeroporturi sau s-ar putea ca zborurile lor să sufere întârzieri destul de mari. Mai ales că mai sunt și alți angajați în grevă, vorbim despre angajații unor aeroporturi, ca de exemplu angajații de pe Milano Malpensa, cei din Napoli și angajații de pe două aeroporturi din Sardinia au declarat astăzi grevă. Oamenii cer, bineînțeles, salarii mai mari, cer renegocierea contractelor colective de muncă. Spun ei că salariile lor au rămas mult în urmă. Este o grevă care precedă mai multe greve care vor avea loc în această săptămână. Vor protesta și angajații din transportul local, dar vor intra în grevă și angajații trenurilor și angajații de pe transportul naval, așa că inclusiv la feriboturi s-ar putea să existe întârzieri și curse anulate.
0: Cu fiecare zi care trece, șansele legii salarizării scad, pierdem, riscăm să pierdem 770 de milioane de euro și declarația șocantă a unui lider de sindicat din educație o face la Adevărul. Mai bine pierdem banii din PNRR decât această lege a salarizării. Intrăm în detalii cu invitații noștri, vă așteptăm.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Ne explicați așadar că aceste, în opinia dumneavoastră, aceste restructurări de cheltuieli în aparatul de stat sunt inevitabile, în realitate.
6: Inevitabile. Dar vorbeam de o abordare contabilă a problemei. Cu asta nu sunt neapărat de acord. Adică de ce? Până la urmă, această reducere de cheltuieli trebuie să fie rezultatul modernizării României, digitalizării serviciilor publice, simplificării procedurilor administrative. Nu o consecință a unei, cum să spun eu, decizii de la centru și vine omul, se uită așa din avion și spune tăiem 20 de aici, 30 de acolo, 40 de acolo.
3: Și oferă-le oamenilor ălora posibilitatea de a se duce în zona privată.
6: Corect.
3: Asta înseamnă că în paralel cu tăierile astea trebuie să creezi un mecanism prin care să stimulezi zona privată, să stimulezi creșterea economică prin producție, cum spuneți dumneavoastră. Asta nu am văzut, asta lipsește.
6: Exact. Deci spațiul fiscal pe care tu îl poți obține în momentul de față poate veni din următoarele surse. Creșterea de taxe. Eu am văzut că a avut efecte mai degrabă contrare și n-aș recomanda ca în perioada următoare să facem același lucru. Apoi vine partea de fonduri europene, unde ar trebui într-adevăr accelerat și ar trebui aici poate direcționate mai bine aceste fonduri europene, poate ele să fie folosite în compensare cu acele fonduri pe care le tăiem de la dezvoltarea locală, să le absorbim mai repede decât am făcut-o până în acest moment. Asta ar fi o altă discuție. Apoi vine, într-adevăr, partea de reforme. Și aici am putea să obținem un spațiu fiscal important, pentru că reformele înseamnă până la urmă reduceri de cheltuieli făcute cu cap, nu contabil, și care să nu creeze niște sincope la nivel de cetățean care folosește, beneficiază de aceste servicii publice. Și apoi vine într-adevăr partea cea mai importantă a discuției, și anume cea legată de spațiu fiscal obținut prin creștere economică. Adică să vezi că, într-adevăr, crește producția și, doi, partea legată de noi afaceri care se deschid, noi antreprenori care aleg această cale și, evident, investitori străini care vin în România să investească. Și aș mai lega puțin aici discuția de exporturi mai mari, pentru că noi nu înțelegem următorul lucru. De exemplu, China de asta este atât de obsedată de exporturi, pentru că în PIB-ul unei țări, exportul net, adică diferența dintre exporturi și importuri, reprezintă un element important pentru creșterea PIB-ului. Atâta timp cât tu reușești ca exporturile tale să crească mai rapid, mai mult decât îți cresc importurile, tu practic reușești ca acea diferență de creștere să o duci direct în PIB. Ori noi asta ar trebui să facem în perioada următoare.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: protejăm fără să le confiscăm telefoanele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
4: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Bun găsit! Masivele sudestice și sudice vor fi sub cod galben de furtun până la ora 22. În acest timp vor apărea averse însoțite de fenomene electrice, grindine și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km/h și se vor strânge cantități.

0: Acolo averse, vijelii și grindină. Mâine la orele prânzului, codul portocaliu de furtuni va cuprinde sud-estul țării, unde ploile vor aduce cantități de peste 70 de litri de apă pe metru pătrat. În schimb, și alerta cod galben se va extinde în zona Moldovei. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: În această oră, la Digi24, vom vorbi despre felul în care Sorin Grindeanu și anti-bolojanii din Partidul Național Liberal par să aibă o agendă comună. De data asta s-a nimerit în privința TVA-ului pentru construcțiile noi. Aseară, la Partidul Național Liberal s-au făcut propuneri care s-au auzit astăzi din gura lui Sorin Grindeanu. E o coincidență? Sau e mai mult decât atât? E o agendă stabilită undeva, cei care fac parte din aceste grupări, mă rog, dintr-un partid și din gruparea din Partidul Național Liberal, au o agendă comună. Ne-am adus aminte cum Raluca Turcan spunea că această platformă conservatoare din Partidul Național Liberal s-a născut în biroul lui Sorin Grindeanu de la Camera Deputaților. Despre ce declarații este vorba? Ce a spus Nicoleta Pauliuc? Ce a spus Sorin Grindeanu? Cum a răspuns Ilie Bolojan? Toate informațiile puse cap la cap imediat cu invitații noștri în studio în acest moment, Liliana Ruse, Emanuel Cernat și Valeriu Turcan. Bună seara tuturor!
2: Bună seara!
1: Înainte, vă propun să vorbim puțin despre legea salarizării. S-ar putea să nu fie chiar hitul verii, legea salarizării, dar observând că are din ce în ce mai mici șanse să se nască, ne dăm seama că știrea se transformă în altceva. De fapt, noi zilele astea vă povestim, vă explicăm cum ne vor trece prin fața ochilor 770 de milioane de euro. Legea ne mulțumește pe toată lumea. Ilie Bolojan spune că este maximul pe care îl poate obține România la situația bugetară pe care o avem. Îl urmărim pe Ilie Bolojan acum. Aseară, în ședința de la PNL, este o înregistrare făcută

0: TP, surse.
1: Dacă nu se ajunge la o soluție de comun acord, ceea ce ar fi cel mai bun lucru, și-ar însemna o depunere de către mai mulți parlamentari de la partidele politice și o șansă mai mare să fie adoptată legea, guvernul, prin miniștrii care sunt și parlamentari, va depune proiectul de lege în forma în care s-a elaborat. Dacă nu vom adopta legea, actualele dezechilibre care sunt în multe sectoare vor fi amplificate prin indexarea curată a inflației pentru toată lumea, în timp ce adoptarea legii va genera o primă corecție.
0: Sunt afectați în mod special cei care lucrează în educație, în sănătate și în apărare. Vă vom oferi câteva cifre imediat ca să înțelegeți că este vorba despre cel puțin 1 milion de oameni care vor fi afectați de noua lege a salarizării, asta în cazul în care ea se va naște. Cu un eveniment special, și sunt curios cum vi se pare, Curtea de Apel București, la sesizarea Sanitas, suspendă. Curtea de Apel București a suspendat procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fonduri publice pentru că Sanitas s-a plâns că nu a fost respectată procedura consultării cu partenerii sociali. Nefiind respectată procedura, legea nu poate merge în Parlament, spun cei de la Sanitas, și Curtea de Apel îi dă dreptate. Este emisă o ordonanță președințială prin care e oprit procesul legislativ. Foarte curios dacă poate să facă asta o instanță. Aici ne anunță Curtea de Apel București că a suspendat procedura proiectului legii salarizării. Printr-un comunicat, Sanitas, asta cred că putem comenta orice, dar aici e aproape că țara în ochi. Printr-un comunicat, Sanitas anunță o mare victorie și spune, țineți-vă bine, ca efect al suspendării, proiectul de lege nu mai poate produce niciun efect. Era un proiect, nu era o lege. Cum e? Decizia curții. Ce se întâmplă? Se mai întâmplă ceva? Sau este subiect șters de pe agenda publică odată cu decizia asta?
2: Nu poate fi un subiect șters de pe agenda publică. E într-adevăr corect, sunt niște proceduri în care, peste care Parlamentul, Guvernul a atins să treacă în general, adică consultarea devenise pur și simplu formală cu partenerii sociali. Dar o instanță, puterea judecătorească, să interfereze în felul în care funcționează Parlamentul, în care funcționează puterea legislativă, este fără precedent. În general, singura instanță, și pun ghilimele de licoare, care poate cenzura Parlamentul este Curtea Constituțională. Nu înțeleg cum poate fi efectiv obligat Parlamentul să nu mai dezbată niciun fel această lege. Pentru că decizia Curții de Apel creează un precedent foarte periculos. Mâine se va plânge cineva că nu a fost consultat sau că nu mai știu ce de procedură nu a fost respectată pe orice fel de temă. Și o instanță va spune Parlamentului nu dezbați asta. Ce poate să facă Parlamentul în această situație? Pentru că chiar nu înțeleg aici, cred că un specialist în drept constituțional poate să ne explice. Parlamentul este de asemenea o putere independentă în stat. Ar trebui să-și ducă mai departe procesul legislativ. Poate că, spre exemplu, mâine au loc consultările și atunci proiectul de lege merge mai departe. Dar ce face Curtea de Apel? Vedeți, din păcate, suntem într-un moment în care bătălia politică se extinde și se folosește cu absolut toate armele, inclusiv justiția. Eu nu am nicio dovadă să spun că cineva a cerut Curții de Apel sau mai știu eu, doamnei Savonea sau oricui, să blocheze acest proiect de lege. Dar nu poți să nu observi în ultima perioadă o extindere mult, mult prea mare și fără precedent și foarte periculoasă a puterii judecătorești. De unde până unde decide puterea judecătorească cum se organizează și ce face un partid, și mă refer aici la PNL, de unde până unde decide o putere judecătorească ce legiferează Parlamentul și cum legiferează. Încă o dată, doar Curtea Constituțională poate declara neconstituțional, pe motive de, inclusiv procedură, un proiect de lege. Ce face acum Curtea de Apel? Și înțeleg că este o hotărâre pe executorie, nu?
0: Da.
2: Cum se întâmplă?
0: Este ordonanță. Se pune în aplicare imediat.
2: Și atunci ce face Parlamentul? Se uită și mai departe, ce urmează? Ce ne spune onorata instanță că ar trebui? Că, până la urmă, văd că toată puterile din România trebuie să-și ia lumină de la puterea judecătorească, nu?
0: Ministrul interimar al muncii spune, Dragoș Pâslaru, spune că ne va oferi un punct de vedere avizat, da? Juriștii din Ministerul Muncii vor spune ce e de făcut în cazul ăsta. El estimează că nu se va întâmpla nimic. Logic, mă gândesc că e timp totuși până pe 27, a spus Sorin Grindeanu, care vrea să convoace Parlamentul în sesiune extraordinară, să fie făcută și consultarea partenerilor. Ce e așa greu? Să-i consulte și pe parteneri, dacă până acum. Deși proiectul ăsta de lege e de mult și bine. Și cel puțin odată ne aducem aminte, eu mi-aduc aminte, poate vă aduceți și dumneavoastră, partidele din fosta coaliție, în pregătirea acestui proiect legislativ, i-au invitat la consultări pe liderii de sindicat, pe reprezentanții sindicatelor. S-a întâmplat odată. E adevărat că sindicatele pot spune că acum legea arată altfel decât arăta atunci, dar putem deschide o dezbatere despre limitele consultării partenerilor sociali. Există obligația să respecti în tocmai ce-ți spun partenerii sociali? Nu, există obligația să-i consulți. Da? Și tu acționezi cum crezi de cuvință. Vă rog, Emanuel Cernet.
3: Cred că, într-adevăr, spune foarte bine doamna Ruse, de la un trend pe care l-aveam de a vedea o majoritate a deciziilor contestate la Curtea Constituțională, mai nou acum ajungem în această nouă etapă în care nu se mai așteaptă o decizie a Curții Constituționale, pentru că știm aceasta trenează și se recurge la o variantă mult mai accelerată, respectiv contestarea în instanță. Decizia de astăzi a Curții de Apel produce efecte doar procedurale, respectiv pe blochează procedura lansată de către
0: asta
3: guvern.
0: Asta înseamnă că ea așteaptă ceva sau poate fi reluată de la capăt?
3: Ea poate fi, în primul rând, transformată din proiect de lege care are nevoie, inclusiv de această etapă de consultare publică, poate fi transformată în inițiativă
0: în
3: legislativă
0: parlament.
3: În Parlament.
0: Da.
3: Unde să fie depus același text de lege, vor exista în mod cert și aici tot felul de contestații legate de inițiativă, dacă a fost sau nu inițiativă parlamentară, dar din punct de vedere constituțional și legal, există această variantă a inițiativei legislative parlamentare care să își urmeze parcursul normal. Dacă se va ajunge la bun sfârșit, eu cu totul și cu totul altă discuție. Pentru că, într-adevăr, din poziționările politice, vedem că din ce în ce mai puțin lideri politici sunt dispuși să își asume această formă a legii salarizării unice, pentru că nu putem să ne așteptăm la altceva. Vorbim despre o lege extrem de importantă. În 2017, când a fost prima oară făcută ultima lege a salarizării, încă de la momentul respectiv s-a spus această formă nu este una bună, ar trebui să aspirăm la această formă a unei inițiative de salarizare unică. Cum am ajuns la acest lucru? Pentru că politicienii nu aveau curajul să-și asume acest lucru, a fost inclus în Planul Național în PNRR, în așa fel încât să fim forțați, practic, având acest incentiv al banilor pe care îi primim, să implementăm această lege. Faptul că s-a tergiversat din 2021 până în acest moment și că, ca de fiecare dată, am ales această cale a unei adoptări pe ultima sută de metri, pentru că e un sport național al nostru, îngrășarea porcului în ajun, iată că ajungem și în această situație pe o lege în care mai degrabă fugărim cei 770 de milioane de euro pentru a atinge un jalon decât a viza o etapă de reformă esențială și necesară. Și în aceste condiții este normal să apară această nemulțumire publică a mai multor categorii sociale. Pentru că până la urmă, dacă a fost amânat din 2021, avem 4 miniștri ai muncii care s-au succedat în această perioadă. Și totuși, alegem să facem acest lucru într-o lună, o lună și jumătate, într-o formulă pe care nu reușim încă să o înțelegem foarte clar. Este inițiativă, e proiect de lege al guvernului, este o inițiativă, va fi o inițiativă parlamentară, rămâne foarte neclar, dar rămâne, din păcate, acest mare semnal de alarmă al unei reforme extrem de necesare, care, cel mai probabil, va fi o dată în plus ratată.
0: Vă reamintesc reacția pe care a avut-o Sorin Grindeanu atunci când jurnaliștii i-au atras atenția că, totuși, PSD este la putere, a fost, până la moțiunea de cenzură, de foarte multă vreme și că a avut ministrul muncii și că, chiar în varianta guvernului coaliției, portofoliul de la muncă era deținut de Partidul Social Democrat, că această lege ar fi trebuit să existe deja. Sorin Grindeanu le spune jurnaliștilor că Florin Manole pusese legea în dezbatere publică, jurnaliștii îl confruntă și vă reamintesc felul în care a reacționat Sorin Grindeanu pentru a comenta, o să o facem imediat. Și tot imediat sunt foarte curios că situația în care ne aflăm noi acum e una cât se poate de specială și sunt foarte curios ce veți crede despre faptul că astăzi la Digi24 Tudorel Toader, fost judecător al curții, fost ministru al justiției, profesor la Iași, spune că el opinează că oricum ar ieși aceste legi în această sesiune extraordinară pentru PNRR, ele pot fi atacate la Curtea Constituțională. De ce? Pentru că sunt promovate de un guvern interimar, un guvern destituit, care conform Constituției nu are dreptul inițiativei legislative. Sunt foarte curios cum o să o rezolve pe asta. Dar până atunci, Valeriu Turcan, ce credeți despre decizia curții?
4: În primul rând, este o nouă decizie în linia deciziilor care par să fie dictate de Elia Savonea. Și această justiție savonistă, a cărei acțiune poate să fie văzută la Tribunalul Ilfov, la Curtea de Apel, dă tot felul de decizii care mai de care mai stranie. Acum, mie mi se pare că doamna Savonea este într-un soi de campanie personală. Am și spus-o, justiția după doamna Savonea,
0: totuși,
4: imediat,
0: plângerea a fost a unui mare sindicat.
4: Așa este, dar este un sindicat.
0: Nu e o invenție a magistraților.
4: Este un sindicat, pe de o parte, legitim, pe de altă parte, sunt cunoscute relațiile cu PSD-ul, ale celor de la Sanitas. Și mai trebuie spus un lucru. Nu văd cum o decizie a unei instanțe, și am văzut, repet, foarte multe decizii stranii în ultima perioadă, împotriva cabinetului Bolojan, nu văd cum astfel de instanță ar putea să oprească niște demersuri parlamentare. Prima chestiune. Mi se mai pare că justiția astăzi, sub comanda Liei Savonea, poate la comandă politică sau nu, se joacă cu focul, pentru că, ce să vezi, nu doar justiția are mijloace spre abuz. Iar dacă noi astăzi tolerăm abuzurile justiției, poi mâine poate să vină cineva la guvern, un alt guvern, care să spună, ia să începem noi să arestăm judecători, un alt abuz. Sau guvernul ar putea să ia niște decizii împotriva magistraților, sau parlamentul ar putea să-i pună în genunchi, modificând radical salarizarea magistraților. Deci mie mi se pare că noi intrăm într-un cerc vicios de ingerințe nefirești, pe care mulți lideri politici, instituții politice fundamentale, inclusiv președintele României, asupra cărora par să nu aibă nicio reacție de niciun fel. Mie mi se pare că astăzi noi stabilim în România niște precedente extrem de grave. Credeți că așa ceva s-ar fi întâmplat dacă noi am mai fi avut mecanismul de cooperare și verificare? Nimeni nu și-ar fi permis. Și ce vede toată Uniunea Europeană astăzi? Că după ce ne-am eliberat de MCV, brusc justiția alege să-și facă culoar politic în funcție de interesele ei într-un anumit moment. Este interesul ei, Savonea, să lovească în cabinetul Bolojan, care nu a ajuns din cauza strategiei personale la un compromis, toate deciziile vor fi împotriva cabinetului Bolojan. Este firesc așa ceva? Dar vreau să las acest aspect deoparte. Puțin oameni știu cât de vital este acest proiect de lege privind salarizarea unitară din perspectiva evaluărilor internaționale care se fac în această vară cu privire la stabilitatea economico-financiară a României. La ce mă refer? Investitorii care au plasat bani în obligațiuni românești, care au finanțat deficitul bugetar, deficitul de pensii, etc., consideră acest proiect de lege ca fiind cea mai importantă garanție.
0: Cea mai
4: importantă garanție că bugetele pe 2027 și 2028 vor fi sustenabile, indiferent de ce guvern va fi la putere. Cu alte cuvinte, nu are legătură neapărat cu cabinetul Bolojan. Noi putem să pierdem, desigur, într-o primă fază, 700 de milioane de euro. Dar valoarea cea mai importantă este că acest proiect arată creditorilor internaționali, agențiilor de rating care ne evaluează, că noi putem să ținem cheltuielile bugetare în frâu în 2027 și 2028, pentru că marea problemă a acestor creditori nu este că e un guvern interimar. Acest guvern interimar încearcă să țină cheltuielile la un nivel rezonabil, așa cum ni le permitem. Marea îngrijorare este că o să vină altcineva,
5: sigur,
4: care o să spună, dar nu mă interesează pe mine nici PNRR, nici legea, eu vreau să fac bine pentru oameni. Un slogan pe care noi l-am mai auzit.
0: Garanția asta nu poate
4: oferi. Și să
0: nimeni.
4: Nu. Dacă totuși au avut loc la sediile partidelor politice, la sediul administrației prezidențiale, consultări informate extins, președinția României, astăzi, guvernul, partidele, de mai multe ori, că nu e un proces început
0: și
4: de
0: se
4: ieri.
0: Vor mai întâlni în fiecare din zilele
4: partidele
0: următoare.
4: Au posibilitatea să garanteze că România, din perspectiva cheltuielilor cu salariile, intră într-un parcurs predictibil, adică oamenii să nu se sperie și să continue să împrumute România, pentru că România are nevoie de acești bani.
0: Rațional aveți dreptate. Dar uitați-vă la argumentele domnului Hăncescu, care sunt în felul următor. V-ați bătut joc de profesori în ocazia X, în ocazia Y, în ocazia Z, ați făcut promisiuni în mod repetat, ele n-au fost respectate, reducerile bugetare au început cu educația.
4: Așa este.
0: Și acum ne mai trezim și cu asta pe
4: așa cap. Este, dar acest proiect va prevede o creștere importantă a salariilor, în mod special pentru cei din educație. Deci dacă acest proiect de lege nu va fi adoptat, primii care vor pierde vor fi cei din educație, din cultură și așa mai departe.
0: Nu câștigă toată lumea, asta este problema, de aici și nemulțumirea, iar Simion Hăncescu spune...
4: Da, dar sunt unii cu 30.000 de lei salariu și sunt unii cu 3.500, cu 4.000 de lei.
0: Decât această lege, atunci mai bine pierdem banii din PNRR. Și așa mi-aduc aminte de argumentul...
2: Asta spune cine?
0: Domnul Hăncescu de la FSLI.
2: Deci un lider de sindicat a hotărât că e mai bine să sufere toată România pentru că pe sectorul respectiv...
0: El se ocupă de profesori.
2: Păi, o fi, dar...
4: În primul rând,
0: liderii sindicatului lui.
2: Să fie ocupând de asta, dar nu poți să pui problema mai bine pierdem banii decât să avem o astfel de lege. Da, problema este și oricât ar vrea și domnul Bolojan și oricine altcineva, această lege nu rezolvă o chestiune fundamentală la care România trebuie să lucreze. Sunt în continuare mari inechități, inclusiv în sistemul bugetar de salarizare. Ori nu merge așa. Ce credibilitate ai, vorbea mai devreme Valeriu Turcan de faptul că partidele să garanteze că o să păstreze România și că nu o să se arunce cu bani. Nu mai avem nimeni în momentul ăsta, cu tot respectul și cu toată privirea lucidă cât se poate. Cine mai are credibilitatea să spună și să și fie crezut? Că așa toată lumea poate să facă declarații. Nu ne mai atingem, asta o să fie. PSD-ul, să spunem că mărește cu 50% salariile în educație și sănătate și promite că se oprește acolo. Mai crede cineva? No. Vine anul electoral și nu dăm.
0: Nici agențiile de rating. Aș zice mai degrabă că ele cu atât mai puțin. Noi cu toții nu vom crede asta. Nimeni nu poate garanta. Chiar și existența unei legi care să ne aducă 770 de milioane de la Comisia Europeană. Păi în luna imediat următoare un guvern născut cine știe cum.
4: Noi
0: poate...
4: suntem cu spatele la zid. Noi trebuie să oferim un soi de garanții că nu vom arunca
0: cine, Valeriu Turcan?
4: Banii împrumutați în 2027
0: cine
4: și 2028. Clasa politică responsabilă.
0: Ce înseamnă clasa politică? Cei care de 70 și că am uitat numărătoarea,
4: ați întrebat,
0: nu obținem
4: ați
0: guvern?
4: Ați făcut referire la Ministerul Muncii. În ultimii 5 ani de zile, miniștrii de la muncă au fost de la PSD. De aceea, întrebarea reporterului la care ați făcut referire era cât se poate de justificat.
0: Da.
4: Bun, ce ați
0: de data
4: zic?
0: Asta, Sorin Grindeanu a fost sincer și ne-a spus de ce legea nu s-a născut până acum. Pentru că e un subiect foarte delicat,
4: exact,
0: foarte complicat, nu ai cum să-i mulțumești pe toți și ei au preferat să întindă subiectul ăsta.
2: Asta face un om politic responsabil?
0: E o foarte bună întrebare.
2: Se ascunde că
0: și când vine scadența, ce
2: exact
0: zici? Ups, am pierdut scadența, deci și banii. Mergem mai departe.
2: Nu știu, la cum se arată, eu cred că vom pierde acești bani. Nu vom reuși să obținem fondurile, pentru că nu văd cine să cedeze. Sindicatele sunt clar pornite și din perspectiva lor și a membrilor lor au toată dreptatea din lume. PSD este ca de obicei duplicitar. Când e cu când stă de vorbă cu sindicatele, e cu sindicatele, când stă de vorbă cu instituțiile financiare internaționale, face și acolo promisiuni. Președintele Nicușor Dan este depășit cu totul, chiar ce a zis domnul președinte după...
0: Despre?
2: Despre legea salarizării, după primele consultări, după prima zi
0: ceva? Au fost la nivel tehnic,
2: tehnic. Ca,
0: să spun așa, la eșaloanele inferioare. Probabil că atunci când va exista o înțelegere, va comunica și președintele.
2: De data asta chiar e nevoie de
0: ce medierabil. Știm este că s-au întâlnit la Cotroceni, că aceste întâlniri au fost gestionate de unul dintre consilierii președintelui, și nimic mai mult.
3: În egală
0: nu comunic eu în locul lui Nicușor Dan. Asta
2: nu, eu chiar întreb
0: tuturor.
2: Pentru că n-am văzut nicăieri
0: nimic. Eu vă spun
2: cum
0: am înțeles da. Lucrurile.
3: În egală măsură, trebuie să fim și realiști. Pentru că în acest moment, într-adevăr, discuția se poartă, pierdem acești bani sau nu. Dar trebuie să ne gândim și care este costul acestor bani. Pentru că dacă noi vom lua acum niște decizii, vom adopta o lege pentru a salva cele 770 de milioane, o lege care ulterior să fie masacrată în Parlament, să fie adăugate tot felul de
0: amendamente. Se numesc ele și, cum spune și numele, ele întotdeauna
3: absolut.
0: Vor umflă nota de plată.
3: Și la finalul zilei să vedem că luăm acum 770 de milioane de euro, dar impactul bugetar pentru anii următori o să transforme această lege într-o chestie total nesustenabilă, de la care nu mai putem să ne întoarcem, pentru că cum vă puteți imagina că vor reacționa categoriile sociale ulterior în 2 ani de zile când vom fi dincolo de marginea prăpastiei și vom vedea că nu ne permitem aceste creșteri salariale care ar putea să fie aduse prin amendamente în Parlament? Ce vom face? Vom da înapoi? Vom spune vom reduce salariile? Nu mai poți să faci acest lucru. Ori în aceste condiții s-ar putea ca până la urmă costul cel mai mic pentru România, și sună foarte trist ceea ce spun, ar fi să pierdem cei 770 de milioane decât să ne grăbim acum și să adoptăm o lege să care să ne coste mult mai mult.
0: 2023 era deadline-ul precedent.
2: Cum va fi modificată, indiferent ce se întâmplă. Eu nu cred în povestea
3: asta. Știți care e baza? Baza s-ar putea și salvarea s-ar putea să fie dacă nu e adoptată acum, tocmai pentru că e atât de sensibilă din punct de vedere politic, nu o să mai adopte o perioadă lungă de timp
2: mai departe. Și ce mergem cu inechitățile astea la infinit? Se acumulează tensiune din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Dacă e să faci o reformă, nu am inventat eu, e o chestiune simplă, nu o faci în apropiere de an electoral sau preelectoral, o faci acum.
0: De-aia a fost întârziată. Din cauza
2: exact,
0: anului
2: de asta a fost întârziată. Și mai e o chestiune. Unde e majoritatea? Unde e majoritatea pentru legea asta? Oricare ar fi ea.
0: Nu
2: deci
0: e.
2: Oricare ar fi ea. Unde este majoritatea?
0: Păi cred că asta caută la Cotroceni.
2: Majoritate.
0: Păi da. O înțelegere între partidele din fosta coaliție ca să susțină legea asta. Că PSD a zis din capul locului, noi așa ceva nu votăm. Asta caută la Cotroceni.
2: Și ok, caută, dar domnul președinte a mai căutat majorități.
0: Da, și nu le-a găsit.
2: Și nu le-a găsit. De ce le-ar găsi acum?
0: E o bună întrebare.
2: Este, mie mi se pare că de fapt este o tragere de timp. Haideți să ne prefacem să le arătăm celor de la UE că de fapt noi vrem și vrem și vrem, dar nu se poate din cauza unei turbulențe politice locale și asta e, o să vedem mai încolo, pierdem 800 de milioane de euro sau cât sunt și aia e, Dumnezeu cu mila.
0: E foarte interesant că așteptam, o să ne spuneți dumneavoastră cum vedeți lucrurile. Deci, Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, postează pe Facebook următorul mesaj. A cântat iar ciocârlia. Un joc de cuvinte, ca să înțelegem despre ce este vorba, ultimele trei litere din ciocârlie sunt scrise cu majuscule ca să priceapă toată lumea. După ce a clasat democrația internă din Partidul Național Liberal, printr-o decizie fulger, Curtea de Apel București decide azi, în aceeași zi, că un text referitor la salarizare postat în secțiunea de comunicate de presă de pe site-ul Ministerului Muncii este interzis. Remarcăm astfel un nou record de viteză al sistemului judiciar, care pare că funcționează la foc automat atunci când este vorba despre decizii împotriva guvernului actual și a mandatului de președinte PNL al lui Ilie Bolojan. De asemenea, instanța a decis că nu mai avem voie să lucrăm pentru îndeplinirea jalonului PNRR în valoare de 770 de milioane de euro. Ce contează că nu suntem în procedură de inițiativă legislativă și că textul nu este un proiect de lege în transparență? Ce contează că știi o țară întreagă că întreg procesul are loc cu medierea administrației prezidențiale? Iar rolul Ministerului Muncii este de secretariat tehnic pentru o eventuală inițiativă parlamentară care să conducă la adoptarea legii în Parlament. Aceste detalii esențiale au fost prea mărunte pentru legiuitor, așa cum au exprimat public și o serie de actori publici, inclusiv sindicate. Această decizie a Curții de Apel București ridică suspiciuni de interferență asupra prerogativelor guvernamentale. hai să clarificăm de ce situația este de-a dreptul ridicolă. În primul rând, din cauza statutului constituțional actual. Guvernul are atribuții și competențe limitate. Nu am pregătit un proiect de lege care să parcurgă etapele formale, adică transparență decizională, avizare interministerială sau aprobare în ședință de guvern. Rolul nostru de coordonator al jalonului PNRR pe salarizare a fost strict tehnic și metodologic. Să oferim o fundamentare solidă bazată pe consultări pe care parlamentarii și partidele să o poată folosi dacă doresc. Constituția României spune clar că dreptul de inițiativă legislativă aparține senatorilor și deputaților. Ei decid dacă preiau această muncă și dacă o duc mai departe în Parlament. Cred că am înțeles ideea, așadar hotărârea Blitz de astăzi nu împiedică Ministerul Muncii să-și exercite prerogativele legale de a continua consultările și munca de fundamentare. Disperarea e mare, dar nu mor caii când vor câinii. Mergem mai departe. Se amestecă mult aici.
2: A, nu, îmi plac. Nu, nu, și caramburul ăla de la început și finalul ăsta. Nu
4: practic,
2: mor
4: am dedus că această curte de apel genială a sancționat un comunicat de presă?
0: Asta da, susține asta domnul ministru. Domnul ministru susține că proiectul de lucru al legii salarizării unice nu este în transparență. Pentru că ministerul interimar fiind, nu are cum să aibă o astfel
4: și
0: de inițiativă.
4: Și să nu știe carte la Curtea de Apel, în halul ăsta, să fie ajuns magistrații de acolo să sancționeze printr-o decizie, printr-o astfel de ordonanță, un text postat pe un site, o fi posibil?
2: Eu cred că nu se poate. Poate a fost asta rămâne, că e o neînțelegere. Cineva n-a citit cu atenție.
0: Cineva n-a înțeles situația.
2: Cineva a înțeles foarte bine situația. Cineva înțeleg, că e doamna Savonea, că e cine ne spune acolo domnul ministru, că e neclar cine sunt caii și cine sunt câinii. Cineva a înțeles foarte bine situația și a decis să mai zdruncine un pic, să mai creeze un pic de haos. Avem în momentul ăsta, dincolo de legea la salarizării, dincolo de sutele de milioane pe care le pierdem, o situație foarte, foarte gravă. Cu o putere judecătorească care tinde să se extindă, să acapareze, nu să se extindă, să acapareze și rolul unei alte puteri. Și dacă avem un mediator în țara asta, și cred că avem, am stabilit cu toții că există un mediator, președintele Nicu Șordan, eu aștept să-l văd pe domnul președinte spunându-ne ce părere are despre această situație. Altfel, lucrurile se pot rezolva foarte ușor. Se face o inițiativă legislativă în Parlament. Realmente, dacă guvernanții, sau mă rog, cine o mai fi fiind acum în momentul ăsta guvernant, să spunem guvernul interimar, are această viziune politică, o dă unui parlamentar PNL-USR, că asta este alianța, se ajunge în Parlament, se dezbate și gata, s-a terminat. Mai încolo, urmează sesizările la curte, urmează inclusiv modificările, retrimiterea în Parlament, poate de către Nicu Șordan. E o procedură prevăzută clar, dar să vii cu șicane de genul acesta. Gândiți-vă că nu e singurul moment de haos. Tot justiția a creat un haos și în ceea ce privește PNL. Ce se întâmplă cu PNL în momentul ăsta? Are conducere legitimă? N-are? Care e situația? Vom merge așa și cred că una dintre marile greșeli pe care eu personal l-am făcut în această perioadă a fost să cred că magistrații vor accepta tăierea pensiilor speciale. Că se vor duce în justiție și o să mai ciupească și de acolo și de acolo și de acolo, dar o să accepte într-un final. Nu. Nu o să-l ierte niciodată pe Bolojan pentru tăierea pensiilor speciale și o să vedem în permanență un conflict. Că nu e doamna Savonea, poate e altcineva. Între tot ce va face acest guvern, guvernul interimar Bolojan și puterea judecătorească.
0: Din ce spune ministrul Dragoș Pâslaru, eu înțeleg că acesta era planul. Ministerul Muncii să facă un soi de adunare a informațiilor, a propunerilor, iar proiectul să fie unul
2: asumat de parlamentarilor. Păi nu se poate altfel.
0: Al parlamentarilor, pentru că altfel intrăm în explicația pe care ne-a dat-o Tudorel Toader astăzi. Un guvern interimar nu poate promova proiecte legislative. Nu are această putere.
3: Și tocmai de aceea decizia de astăzi a Curții de Apel are mai degrabă valoare de semnal și nu neapărat o forță efectivă. Nu blochează nimica, nu oprește nimica,
4: asta e rolul,
3: ci dorește să transmită un semnal. Din păcate...
4: Ministerele de externe dau semnale, Putin îți dă semnale...
0: Liderii politici.
4: Liderii politici, dar justiția... Mi se pare că se afundă cu fiecare decizie într-un soi de mlaște din care n-or să mai iasă 15 ani de zile.
0: Ne întoarcem ca să vedem cum se potrivesc agendele, da? E vorba despre puciștii așa cum îi spune, cum le spune tabăra Bolojan în PNL, oamenii care vor să, care au vrut, vor în continuare, că asta vrea platforma conservatoare, nu? Ca PNL să facă compromisuri în interesul țării și să intre la guvernare cu PSD. Asta vor. Nu, de ce râzi linii ruse?
2: Ai spus în vor compromisuri în interesul țării.
0: Nu, așa scrie în platforma lor conservatoare.
2: Așa și e, cu siguranță.
0: Asta, nu, de ce zâmbiți?
4: De ce e culmea? Eu am căutat în vreo câteva cărți despre conservatorism. N-am găsit pe nicăieri în nicio carte despre conservatorism această idee că ești conservator dacă faci pact cu stânga. Este exact opusul lucrurilor pe care le susțin acești conservatori de...
0: De PNL. Ne întoarcem. Ne întoarcem, rămâneți cu noi.
5: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, Pașaport diplomatic. Vineri, la 11:30.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
7: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
8: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctore? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Olaria.
1: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
0: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
1: Hat-trick european, Azad Al-Amlaoui.
0: Preliminariile UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
3: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
6: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
7: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: vreme l-am văzut pe Ilie Bolojan, mai bine spus, l-am auzit, l-am ascultat în ședința de ieri a Partidului Național Liberal. Apropo, la ședința de ieri a Partidului Național Liberal, tabăra Bolojan s-a confruntat cu tabăra anti-Bolojan. Ilie Bolojan a executat, între ghilimele, da, adică metaforic vorbind, 6 lideri de filiale din tabăra adversă. Cu alte cuvinte, folosind actualul statut, Ilie Bolojan își vede de drumul lui, da? Trebuie să folosească actualul statut pentru că statutul schimbat în Congresul anulat de justiție a fost și el anulat de justiție, printr-o decizie distinctă. Dar haideți să vedem ce zice Nicoleta Pauliuc cu aceeași ocazie. Da? În ședința de ieri, știți, Nicoleta Pauliuc e din cealaltă tabără. A, cum le spune Ilie Bolojan, a puciștilor, a celor care au vrut să rupă PNL pentru a guverna împreună cu Partidul Social Democrat, cu prim-ministru Adrian Veștea. Știți povestea, Nicoleta Pauliuc.
1: Există acest atac cibernetic la nivelul Agenției Naționale de Cadastru. Eu cred că dacă nu vom asista la o soluție tehnică, poate că n-ar fi rău ca săptămâna viitoare membrii Partidului Național Liberal poate să introducem un amendament, să amânăm astfel intrarea în vigoare a textului de lege care prevedea ca de la 1 august să crească TVA-ul pe tranzacțiile imobiliare.
0: Sorin Grindeanu astăzi, surpriză sau nu, ne veți spune, coincidență, vorbește despre același lucru, ar trebui să prelungim TVA-ul redus pentru construcțiile noi, pentru că sunt mulți români care între iulie și august vor să-și cumpere case la TVA-ul vechi de 9%. Nu știu dacă sunt mulți sau puțini, dar diferența e mare. Între 9 și 21, da, este mare diferența. Sorin Grindeanu.
2: Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie 2025 intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. Știți problema de la ANCPI. Este o măsură absolut necesară, având în vedere situația de la Agenția Națională de Cadastru. Oamenii care au semnat deja contracte cu TVA-ul de 9% nu au absolut niciun fel de vină, pentru că o instituție a statului, condusă de PNL, nu este în stare să-și protejeze infrastructura critică. Am văzut și poziția de ieri a domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan, care a invocat din nou deficitul. Îi transmit următorul lucru, că aceste tranzacții de care vorbeam mai devreme sunt deja prinse cu TVA de 9%. Prin urmare, nu reprezintă nicio gaură la bugetul țării.
0: Gata, tur de studio. Lili Ruse.
3: Vrei să vorbim despre convergența de ideatică dintre domnul Grindeanu și conservatorii? Eu zic să adoptăm acest termen pentru că nu mai sunt puciști.
0: Sunt
3: conservatorii.
0: Sunt membrii platformei conservatoare.
3: Dacă ar fi să-ți imaginezi o discuție doctrinară în PNL, în această platformă, între domnul Veștea și domnul Rareș Bogdan, ai vrea să o vezi? Că e pe bază de doctrine și pe bază de conservatorism?
0: Ei reprezintă aceleași valori, nu...
3: Păi da, este o dezbatere ce vrea această platformă conservatoare. Și atunci ei trebuie să discute între ei cum va arăta această platformă conservatoare. E de râsul râsului, dacă stai să te gândești un pic, domnul Veștea și conservatorismul. Rareș Bogdan, mai nou conservator. Mare, mare victorie pentru conservatorismul ce românesc, planetar, nu mai zic european. E clar o luptă pentru putere și pentru supremație. Foarte interesant, da, într-adevăr, pentru oamenii care au semnat niște contracte, e o problemă reală, dar de la domnul Grindeanu așteptam un pic o viziune macro. Sigur că punctual poți găsi absolut oriunde probleme și oameni prinși exact în această perioadă între cele două modificări legislative. Dar asta e, până la urmă, un soi de hărțuire politică cu efecte asupra cetățeanului care nu știe încotro să o ia. Dacă ești în situația descrisă de domnul Grindeanu, ce faci? Pentru că vezi pe de-o parte că se luptă pentru tine Grindanu, Pauliuc, Tuma și cine mai este de partea.
0: Vei fi întotdeauna cu cel care ți-a apărarea, cu cel care îți face ceva bine, ceva bun.
3: Păi îți face ceva bun, dar am mai avut odată discuția și la alegerile precedente. Tot ceva bun li s-a promis oamenilor. Serios acum. Și Ciucă și Ciolacu dădeau bani și spuneau și să facem și să dregem. Care a fost efectul? Sigur că omul e interesat, e natura umană. Vreau să supraviețuiesc, vreau să trăiesc, nu vreau să rămân cu mai puțin bani. Dar e necinstit. Este necinstit să-i spui omului că poți să-i oferi ceva pe care foarte bine vei fi nevoit, știi și tu lucrul ăsta, să-i iei, că nu o să ai de unde să dai. Pare că trăim într-o buclă din asta din care nu putem ieși niciodată. Ne întoarcem ciclic într-un moment de criză, pentru că, ce să vezi, noi niciodată nu rezolvăm problemele. Le acoperim, cum am făcut și după alegerile trecute, după care ele ne explodează din nou în față. Cum să nu crească nemulțumirea populară în perioada asta? Hai să fim serioși! Suntem nemulțumiți noi, cei mulți dintre noi, care nu suntem în situația de a lua un credit pentru o casă, pentru o construcție nouă. Dacă te uiți câtă bătaie de joc e și ce orgolii mici în condițiile în care România este pur și simplu într-un echilibru fragil de un an și jumătate. Nu te apucă revolta, nu zici, a, da, așa vreți să faceți, atunci să nu mai rămână piatră pe piatră. Mai bine să vină orice fel de forță politică și să fie orice altceva decât ce am văzut până acum.
0: Decât ăștia care se încurcă unii pe alții.
3: Da.
0: Emanuel Cernat.
4: Dacă ar fi să ne uităm puțin la această succesiune, la ideea enunțată de către doamna Pauliuc, preluată imediat de către Sorin Grindanu, nu pot decât să mă gândesc că mi-aș fi dorit foarte mult ca în acest fel să funcționeze coaliția de guvernare în cele 10 luni cât a trăit. Pentru că la momentul respectiv nu prea aveam parte de aceeași consecvență, o inițiativă enunțată de către liberali și preluată imediat de către socialdemocrați ca o idee foarte bună. În egală măsură, această temă...
0: Ba chiar o inițiativă exprimată într-un for de unde n-ar fi trebuit să iasă nicicum niciun fel de informație.
3: Tare m-aș uita un pic
0: era
3: la business-uri.
0: Ei.
3: Tare m-aș uita un pic la business-uri în perioada asta, construcții...
0: La vânzare și cumpărare de case noi.
3: La vânzare și cumpărare, tare m-aș uita.
4: În egală măsură, dacă ne uităm la această temă, care într-adevăr este una cu impact major pentru cei, nu știm cât sunt, poate să fie 100, poate să fie 1000 de oameni, care în această, fix în această perioadă
0: au avut ghinionul să semneze acte.
4: Exact. Dar este
0: de ce temă... ghinionul? Pentru că taman când ei vor să-și cumpere o casă...
4: Un hacker s-a gândit să...
0: Un hacker a dovedit sistemul de la Agenția Națională de Cadastru, care nu prea știe acum pe unde să scoată cămașa, dacă e în siguranță sau nu e în siguranță, dacă poate să o vireze, să o mute sau nu poate să o mute, dacă va funcționa sau nu, când va funcționa, nimeni nu știe.
4: Lucru care, în mod evident, nu putea să fie prevăzut și din acest considerent, poate că acea idee a unui amendament de prorogare a termenului, de prelungire a lui pentru până luna octombrie, nu ar fi neapărat o chestiune atât de gravă. Dar totuși trebuie să ne gândim și la altceva. Ne amintim tot din perioada coaliției cum aceste teme cu un impact minor. Ne amintim de acea decizie a domnului Bolojan de a tăia masiv și a tăiat inclusiv CASS-ul pentru veteranii de război. Această temă a fost preluată și folosită drept argumentul suprem de către socialdemocrați, care se transformaseră în mari apărători ai deținuților politici din România și a veteranilor de război, pentru că era o chestiune care suna foarte bine. Nu știam niciodată care este impactul sau nu, era o chestiune de principiu. Același lucru îl vedem și acum cu TVA-ul acesta, pentru TVA-ul de 9% pentru apartamentele până într-o valoare de 100.000 de euro. Este un subiect foarte mic, dar care este speculat din punct de vedere politic extrem de puternic. Dar nu cred că aici ar trebui să fie problema principală. La câte probleme avem în acest moment să convocăm o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a adopta un amendament legat de TVA-ul la locuințe care ar putea să afecteze câteva sute de persoane, denotă din nou un cinism politic extrem de puternic.
3: Cosmin, te rog, iartă-mă, vreau să pun și o întrebare.
0: Da,
3: poate mie mi se pare, nu aveți senzația că toată lumea se pregătește de alegeri?
0: O ba da. De când a apărut ideea moțiunii de cenzură, totul se judecă între politicieni.
3: Da.
0: În logică electorală, sigur. Cine câștigă? Cum câștigă?
4: Mai degrabă pare că nu am ieșit niciodată din logica electorală.
3: Nu, da, alegeri acum, adică de anticipate, de alegeri.
0: Da. Exact asta e senzația. Valeriu Turcan, Eu mi-am pus problema și invers. Păi, dacă e situația asta așa de aiurea, de ce nu zice Ilie Bolojan? Da, domne, bravo, hai! Că oricum sunt ministru, sunt prim-ministru interimar, ce mai poate să facă guvernul aici? El poate doar să ne spună dacă iese sau nu iese calculul în buget. Dar de ce nu ar funcționa povestea asta?
5: Eu sunt absolut convins că toate partidele vor să găsească o soluție astfel cât oamenii, cumpărătorii, care sunt și cetățeni români și cei care țin în viață sectorul imobiliarelor, să-și găsească totuși o soluție, că nu poți să stai, de exemplu, cu o astfel de agenție blocată de hacker și nu poți să îi faci pe oameni responsabili. Ce mă surprinde este, nu știu, disponibilitatea asta exagerată de a politiza un subiect, o durere a oamenilor, că am vorbit despre salariile celor din educație că, sau sănătate, că vorbim acum de această problemă a oamenilor care încearcă să-și cumpere niște locuințe. Brusc agităm tema într-o cheie eminamente electorală. Toată țara are interesul ca acești oameni să-și ducă tranzacții la bun sfârșit, pentru că și cu o cotă TVA cu care au agreat să meargă în aceste tranzacții. Problema reală este cum de s-a ajuns ca mai multe instituții în ultimele luni de zile să fie puse la pământ de acești hackeri. Pentru că au mai fost zvonuri că în anii trecuți, de exemplu, hackerii ruși și chinezi făceau raiduri la Ministerul Finanțelor Publice. Eu cred că n-ar trebui o dată pe săptămână să avem câte un mic comentariu. Eu cred că toate aceste atacuri trebuie descrise într-un document de poziție al statului român, afișat pe toate conturile, pe toate rețele, ca oamenii să înțeleagă că au niște responsabilități. Și cei din zona militară care trebuiau să-i protejeze și cei din zona civilă care trebuiau să-și găsească niște soluții de protecție.
0: Faptul că toți acești responsabili sunt plătiți, au salariu, merg în fiecare zi la serviciu și ce să vezi, la sfârșitul lunii le intră și un salariu. Asta nu înseamnă responsabilitate pentru ba, salariul ăla?
5: Sentimentul meu este că
0: pe tot felul de poziții, cu tot felul de responsabilități,
5: da, numai că
0: își încasează salariile.
5: N-ar trebui să avem niște declarații episodice pentru ceva ce pare a fi un adevărat război hibrid împotriva României. Și mie mi se pare că asistăm sau vedem indicii sau semnalmentele unei escaladări. La 2-3 zile se întâmplă ceva foarte grav. Și cred că statul român trebuie să le pună cap la cap, în primul rând să-și convingă cetățenii că suntem ținta unui război hibrid, să nu fie pradă, dacă îmi permiteți, acelor campanii de dezinformare care deja vehiculează ideea că statul român le-a prăpădit actele lor de proprietate.
0: Din păcate, în seara asta, relatările noastre despre incompetența, reaua voință, luați-o cum vreți, instituțiilor publice din România, merge în crescendo. Pentru că după pauză vom vorbi despre o nenorocire și despre reacția, n-o cataloghez, o să o relatăm, sunt curios ce cred invitații noștri, reacția instituțiilor responsabile. S-a întâmplat astăzi ca un om să moară în propria mașină ucis de o stâncă. Veți vedea imediat cum au reacționat instituțiile. Rămâneți cu noi!
6: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.
7: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, Pașaport diplomatic. Vineri, la 11:30.
8: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai botezat, doctore? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
1: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: E o nenorocire. S-a întâmplat astăzi pe DN7, pe Valea Oltului, în zona localității Lazaret, în județul Sibiu. O mașină în trafic condusă de o femeie. Peste mașină cade o stâncă. Stânga sparge, perforează parbrizul și îl omoară pe bărbatul de pe locul din dreapta, tatăl femeii care conducea mașina. Bărbatul avea 71 de ani. După ce s-a produs această nenorocire, reacția autorităților. În primul rând, direcția de drumuri Brașov, pentru că zona aceea din DN7 face parte din area de responsabilitate a direcției de drumuri Brașov, care spune așa: direcția de drumuri Brașov anunță că acela nu era considerat un sector cu risc de căderi de pietre și această idee este susținută de un audit de siguranță rutieră realizat anul trecut, motiv pentru care acolo nu trebuiau puse plase de siguranță. Haideți să-l vedem și pe Alin Șerbănescu, este purtătorul de cuvânt al companiei de drumuri, azi la Digi24.
1: Este poliția la fața locului și cercetează cauzele acestui accident, să vadă de unde a provenit acea piatră. Zona este o zonă cu pădure deasă, cu vegetație abundentă, unde n-au căzut niciodată pietre până acum, deci este prima dată. Nu se pot monta plase, pentru că ar trebui să defrișez pădurea ca să montez plase, dar nici nu e o zonă care să producă astfel de incidente. Ca atare să vedem ce zice poliția, de unde a venit acea piatră, să ne dăm și noi seama ce măsuri putem lua, dacă se poate lua vreo măsură. Acolo n-au căzut niciodată pietre. Nu este o zonă în care să cadă pietre. Avem alte zone unde au și montat plase și se și semne că există risc de cădere de pietre, dar această zonă n-a produs niciodată astfel de evenimente. Pietre, efectiv, cât să zic, undeva la 30-40 de centimetri pe diametru.
0: Trebuie să fac precizarea că domnul Alin Șerbănescu și-a exprimat părerea de rău. A spus că este declarat, a transmis familiei condoleanțe și a spus că îi pare rău că s-a întâmplat una ca asta. Dar tot ce a urmat este aberant, frustrant, revoltător, luați-o cum vreți, sunt curios ce credeți. Pentru că, gândiți-vă că acum când vorbim noi, când vorbea domnul Șerbănescu, când domnii de la Direcția de Drumuri Brașov emiteau comunicatul, erau în continuare oameni care aveau drumuri de făcut pe DN7, pe Valea Oltului. Și acum merg oameni pe Valea Oltului și mâine, și poimine, și răspoimine. Și ei ce trebuie să facă? Ajung la între Lazaret și Boița, ce trebuie să facă? Să-și pună umbrele de oțel? Ce trebuie? S-a gândit cineva dintre domnii ăștia de la instituție? Reflexul lor este să spună: noi nu suntem de vină, noi ne-am scos că avem un audit.
2: De anul trecut.
0: De anul trecut. Și restul vă aparține. Dragi cetățeni români, circulați pe drumurile publice pe cont propriu.
2: Am înțeles eu greșit sau domnul Șerbănescu a spus să vedem ce spune poliția
0: de unde a venit piatra? Da.
2: Dom'le, asta este o țară, adică avem un stat, asta este reacția unui reprezentant al statului. Știi cum se zice în popor? Rezultatul acestei anchete va fi că omul respectiv n-a mai avut zile. Așa a fost scris, a trecut pe acolo, uitați-vă la munții aceia, de unde cineva, nimeni nu se știe că de acolo nu cad pietre, așa ni se explică, că nu se poate, e zonă de pădure, omul a murit. Da. A murit strivit de o piatră. Dar statul ne spune că această piatră nu există. Nu se poate să existe pietre acolo. Deci omul ăla a murit, nu se știe cum și de ce, de o piatră care a venit de undeva, o să stabilească. Cum trebuie să stabilească poliția de unde a venit piatra? Că nu înțeleg, tehnic nu înțeleg. Se urcă polițistul pe munte, începe să facă măsurători. Poate să vină din poate a venit din prăpastie. Și atunci dacă a venit din prăpastie piatra așa, se justifică, este o bătaie de joc cum nu s-a mai văzut. Nu înțeleg, oamenii ăștia, mai bine taci. Știi, n-am ce să... Nu știu, este o anchetă, vom face o anchetă și taci. Decât să vii cu aberațiile astea care nu fac decât să-ți arate bătaia de joc și neputința, taci din gură și atât. Pur și simplu exprimă, cum ai spus și tu, condoleanțe și...

0: este în responsabilitatea Direcției de Drumuri Dolj. Totul s-a oprit acolo pentru că cei de la Direcția de Drumuri Dolj s-au dus repede să pună plasele. Asta se întâmplă. Asta vedeți acum pe ecran. Da? Călimănești, Căciulata acolo. Deci județul Vâlcea, e vorba despre responsabilitatea celor din Dolj care s-au dus repede, au și anunțat. Noi mergem în urma accidentului din județul Sibiu, noi ne ducem și punem plase. Emanuel Cernat. Despre reflexul, noi nu suntem de vină, a murit un om. Noi nu suntem de vină, avem și hârtie la mână. Ne-au spus unii că acolo nu cad pietre. Hai să vedem de unde a venit piatra asta. Care este responsabilitatea oamenilor plătiți din bani publici pentru public? Din păcate, care e responsabilitatea lor față de cetățenii țării ăsteia, care odată ce se pun pe un drum public, pe care îl plătesc cu vârf și îndesat, prin taxele și impozitele lor, se așteaptă ca măcar evenimentele astea să nu se petreacă?
1: Din păcate, într-adevăr, vedem că devine o aventură parcurgerea țării în mașină. Până acum ne puneam probleme doar de accidentele auto, ne puneam probleme de blocaje, pentru că Valea Oltului până acum era celebră pentru orele în șir petrecute de șoferi în coloane, așteptând nu se știe exact ce. Vedem că astfel de drame, din păcate, au loc și această reacție a autorităților ulterioară de a monta pe loc niște plase, ne amintește puțin de reflexul autorităților după cutremurul din 77, când s-au apucat să vopsească blocurile cu vopsea antiseismică, așa îi spuneau, pentru că asta ar putea să protejeze de cutremure. Același lucru și acum. Acele plase care se montează nu sunt niște simple plase de Buzău pe care le întinzi pentru a prinde pietrele. Este imposibil de crezut că o asemenea lucrare ar putea să fie făcută pe loc. E nevoie pe toate zonele pe care au fost montate asemenea elemente de siguranță,
0: niște
1: au fost lucrări care au durat luni de zile. Ce fel de plase poți să pui tu de pe o oră pe alta, nu de pe o zi pe alta, de pe o oră pe alta să spui, acum montăm niște plase pentru a preîntâmpina ce se întâmplă. Și toate aceste lucruri creând alte coloane unde într-o zonă în care cad pietre. Situația este totuși, din păcate, dacă nu ar fi atât de dramatică, ar fi pur și simplu ilar.
0: Să ne aducem aminte că există și varianta, există de fapt două variante. După colectiv, pe vitrinele spațiilor publice din București a apărut anunțul acest spațiu nu are autorizație drept care intrați pe cont propriu. Sau mai există varianta, aici a fost un accident, închidem tot. Nu mai mergeți pe Valea Oltului, mergeți pe unde vreți, pe Valea Prahovei, că aia v-a rămas, sau pe alte văi a Jiului, că nu știu, nu sunt multe căi de a traversa Carpații în România în secolul 21. Valeriu Turcan.
2: Valea Oltului nu a fost de foarte mulți ani de zile o prioritate pentru CNAIR. Eu merg pe acel drum destul de frecvent și se văd pe carosabil sau în proximitatea carosabilului pietre de diverse dimensiuni.
0: A, deci cad pietre.
2: Cad pietre, dar aș vrea să mai adaug un lucru important. De 2 ani de zile, pentru că pe Valea Oltului circulă și se fac lucrări în cadrul viitoarei autostrăzi, te poți aștepta să existe și un trafic suplimentar de mare tonaj, te poți aștepta la vibrații, pentru că sunt lucrări în zone. Spre Boița, în zona Lazaret, dincolo de Lazaret. Deci această idee pe care CNAIR-ul o enunță, că nu știam că pe Valea Oltului cad pietre, mi se pare de-a dreptul de neexprimat în spațiul public, pentru că oricine face acea porțiune de drum în mod frecvent îți va spune nu doar despre ambuteiaje și așa mai departe, ci și despre faptul că din când în când, dar au fost, dacă acum am căutat, cred că au fost pe întregul tronson al Văii Oltului, cel puțin o dată pe an, căderi foarte serioase. Acum, repet, toată acea zonă este afectată de lucrări. Eu cred că aceste studii, mai ales când ai o autostradă care este lucrată în această perioadă, trebuie cumva revizuite. E ceva de la București să spui că acolo nu cad pietre, mi se pare o desprindere de realitate.
0: Ce faceți, Valeriu Turcan, dacă aveți de făcut un drum la Sibiu? Ce faceți acum? Mergeți pe DN7?

0: Cel mai probabil pentru a nu face 7 ore, da.
1: Mergeți pe DN7.
0: Da, și foarte mulți oameni.
1: Și vă asumați riscul să vă cadă o piatră pe mașină.
0: Este un risc pe care ți-l poți asuma plecând de la, totuși, premiza că nu ești doar tu cu drumul în față pe Valea Oltului, că măcar din când în când poliția, CNAIR-ul, Ministerul Transporturilor, alte autorități ale statului sunt măcar la un nivel minimal interesate de siguranța circulației publice.
1: Felul în care au reacționat aici vă asigură că sunt la nivelul minimal? Nu cumva sunt mai jos de nivelul minimal?
0: Nu, nu.
1: Bun. Mai e ceva. Ieri, criza de la cadastru îl făcea pe Sorin Grindeanu să spună că țara nu este guvernată. Da, făcea o listă de lucruri care nu merg, îl făcea vinovat pe Ilie Bolojan, care nu se dedus de la Palatul Victoria. Evenimentul despre care vorbim acum intră în aceeași categorie, adică au căzut pietrele și reacționează prost instituțiile pentru că avem un guvern interimar.
2: De acum o să zică domnul Grindeanu ceva de Ministerul Transporturilor.
1: Să nu-i facem proces de intenție, că n-a zis nimic despre... că e Ministerul Transporturilor.
2: Păi Ministerul Transporturilor. Cum ar putea să spună domnul Grindeanu că lucrurile sunt neregulă la Ministerul Transporturilor? Pentru că l-a păstorit atâta vreme. Știe mai bine decât oricine ce se întâmplă acolo. Ce legătură are guvernul interimar pentru numele lui Dumnezeu? Că nu avem interimar la agenția, la CNAIR sau la mai știu eu ce alte agenții și instituții și așa mai departe.
1: Felul în care obișnuiesc să funcționeze instituțiile publice din România, care atunci când se află în vid de putere...
2: Adică tu spui că se propagă de la vârf către toată administrația și pe principiu ăsta nu mai operează nici medicii, că se schimbă ministrul sănătății. N-ai treabă, fă-ți treaba ta, că nu contează acum. Acolo trebuia să fie o măsură de siguranță luată. Vii și spui,
0: dacă
2: știu
0: permiteți,
2: de anul trecut.
0: Șeful CNAIR este din gruparea conservatoare de la Ilfov. Adică, ce o să spuneți acum? Pentru că Ilie Bolojan conduce executivul și un om de-a lui Tuma de la Ilfov conduce CNAIR-ul, cel de la CNAIR nu se mai ocupă de ce a trebuit să facă?
2: Poate e supărat. Poate omul s-a
0: supărat. Și în celebra fotografie de la ambasada americană. Vă aduceți aminte? Ați comentat-o și dumneavoastră.
1: Sigur.
0: Deci, părerea mea este că este și o perioadă în care circulă foarte mulți oameni.
1: Da, sunt, e perioada de vacanță.
0: Este o zonă de tranzit, perioada de vacanță, vin români în țară.
2: Păi și nu cu atât mai mult ții măsuri de siguranță?
1: Ba da, domnul șef de la
2: CNAIR, asta este.
1: Ar trebui să ne spună, noi ce facem? Dacă avem drum pe Valea Oltului, noi cetățeni obișnuiți, da? Ce să facem?
2: Să rugăm pe domnul Pistol sau cine e, cum se numește?
0: Exact.
1: Ne spune și
2: să nou? Nu, să meargă înaintea noastră a tuturor. Deci în fiecare zi să fie antemergător. Exact. Pentru noi toți care vrem să trecem pe acolo, că atunci vom avea garanția că circulăm în siguranță.
0: Dar dintotdeauna a fost o zonă cu probleme. Pe mine mă șochează faptul că noi descoperim acum că pe Valea Oltului cad pietre. Cam peste tot cad pietre și nu de ieri. Din totdeauna cad pietre. Au fost nenumărate accidente. Dacă ar fi să ne uităm acum la un bilanț complet, cred că am fi șocați și poate e o recomandare, nu? Ar merita făcut un bilanț al victimelor de pe Valea Oltului din ultimii 10 ani de zile. Cred că vom fi cu toții șocați.
1: Sunt curios. Ce credeți despre felul în care doamna ministru Oana Țoiu, ministra de externe, într-un interviu la Adevărul, povestește că a fost în Statele Unite la o petrecere la care au venit și frații Tate, care au vrut neapărat să intre în contact cu ea. Această relatare mi-a împrospătat memoria, mi-am adus aminte cum în cele două alegeri, cele anulate și alegerile prezidențiale din 2025, am avut parte de un scandal neelucidat până acum, al unei posibile intervenții făcute de reprezentanții apropiația lui Donald Trump pe lângă autoritățile din România, în așa fel încât domnii Tate, domnii frați Tate, care erau sub anchetă și măsuri preventive, să poată călători în Statele Unite. Nu ne-a lămurit nimeni până acum. A existat acea intervenție sau nu? Și dacă a existat, autoritățile noastre au fost atât de înțelegătoare, atât de îngăduitoare cu ce și-a dorit vreun reprezentant al președintelui Donald Trump, că frații Tate vor să ajungă la oficialii români, cred că nu miră pe nimeni, au încercat și cu Oana Țoiu, iată relatarea ei în interviu la Adevărul.
3: Evident, în momentul în care am aflat că sunt și frații Tate acum,